0: ledaren i imperiet i sin dödsföraktande marsch mot Moskva strax före midsommar i år. Och sen trodde man kanske att det var slut för Prigozjin. Han blev landsförvisad till Vitryssland. Hans tillgångar i Ryssland togs över. Hans lägenhet räddades, visades upp för världen, vi fick se alla hans pass och hans guldtackor. Men det tog bara ett par veckor innan han var tillbaks. Innan han flög runt på sina privatplan, även i Ryssland. Han var på toppmöten, frotterade sig med afrikanska statschefer som inget hade hänt. Förmodligen så hade han ett finger med i spelet i kuppen i Niger häromveckan. Som nu riskerar att utlösa ett storkrig, öppna en ny front i världskriget. Där kanske Prigozjins Wagnergrupp kan spela en roll. Det var en oerhört märklig berättelse från början till slut. En otidsenlig berättelse om en sorts man som knappt finns längre. En romantisk och storslagen berättelse om rufflaren som bygger ett imperium. Privatarméchefen som försöker sig på en statskupp. En äventyrare. En livsnjutare. En anark.
1: Jag är så tyst för jag blir lite tagen av lovorden. Eller lovorden, den fina nekrologen. Och vi saknar man den här typen av människor som bara sätter kolonnen i rörelse mot huvudstaden. Han kommer att vara väldigt saknad. Men jag är lite mer fascinerad av, jag tror också att han kan dyka upp igen med tanke på de 10 passen och perukerna. Det fanns ju även kvinnoperuker där, så att man vet ju aldrig, dyker upp som drag queen. Jag är mer fascinerad över det här med att om det nu är så att Putin såg till att man sprängde honom i 1000 bitar upp i luften, så säger det på något sätt ganska mycket faktiskt om Putins svaghet som ledare. När vi pratade innan programmet så drog jag ju upp Stalin ur hatten eller kepsen. Och det visar lite grann ledartypens förfall i Sovjetunionen och Ryssland. Under Putins tid så gör man sig förvisso av med folk som är besvärliga. Men det är lite mer ramla ut genom fönster, giftmördas utomlands. Och det är liksom lönnmordssvängen. Har man rättegångar så är det mot småkrafset, liksom folk som vanhelgar kyrkor och sådana saker. En och annan oligark som Chodorkovsky har ju också ställt sig inför rätta. Men annars är det liksom lönnmordssvängen. Och det där ger ju ett intryck av svaghet. Att man inte vågar frontal attackera de som finns inom ens maktsfär, men som man ser som konkurrenter eller motståndare på olika sätt. Stalins skenrättegångar kan man säga mycket om, men det var ändå effektiva sätt att injaga skräck i apparaten. Liksom, man har hårda nyper om man tar liksom arméns överbefälhavare och ett 30-tal generaler och ställer inför rätta som landsförrädare till allmän beskådan. Då injagar man skräck. Men om man bara liksom säger åt någon att det här skjut ner Prigozjins plan någonstans, så blir vi av med fanskapet. Det är liksom, det är inte diktatorsfasoner. Det är ett tecken på klenhet och jag tror inte folk blir lika rädda.
0: Men du verkar bara ta för givet, Boris, att det var Putin som dödade Prigozjin. Kan man verkligen bara förutsätta det? Är inte det bara att köpa medströmsnarrativet med hull och hår?
1: Ibland gör jag det. Men alltså, jag tror inte att alternativen är ju liksom att ukrainska kommandosoldater eller någon amerikansk operation skulle ha gjort det. Men alltså, det finns flera skäl som talar mot det hela. Ett är ju att det är inte så jäkla lätt att ta sig in på och göra en sån operation. Det andra är att varför skulle de vilja ta bort en person som uppenbarligen utgör en bricka, alltså en lös kanon helt enkelt på Putins däck. Till och med en person som kanske skulle kunna övertalas att men du, Prigozjin, det skulle du kunna sluta fred med om du tog över. Han var ju inte impopulär i Ryssland, så att det hade nog varit dumt av väst, eller vad man ska säga, om de krafterna att ta koll på honom.
0: Ryssarna sprängde Nord Stream och jänkarna dödade Prigozhin. Ja, det diskuteras om det här lite fram och tillbaka, inte minst i våra kretsar eller med alternativa kretsar. Jag måste säga att det här är ett fall där jag själv gärna går på mainstream-narrativet. Det finns helt enkelt ett enormt starkt case för att det var Putin. Såklart förstås det grundläggande hämndmotivet. Prigozhin förödmjukade Putin i sitt uppror. Vi pratade om det då i radiobubblat. Att det är till exempel svårt att tänka sig att Putin på något sätt var med på noterna i någon sorts här maskeravka med upproret. Att det var på något sätt regisserat. För att han såg så svag ut. Och även att landsförvisa Prigozhin till Vitryssland såg väldigt svagt ut. Såg ut som en väldigt, väldigt mjäkig underreaktion, som vi påpekade då. Så att Putin måste göra något här för att vända på den här förnedringen. Och särskilt när Prigozhin bröt mot det här avtalet om att gå i exil. Han var såhär, okej, jag håller mig i Minsk i en vecka.
1: Ja, just det.
0: Och sen kom han tillbaka. Så han var sketer, ignorerade den första början, åkte runt med sina flygplan, inklusive in i Ryssland. Tidningarna skrev om hur han minglade runt på diplomatiska tillställningar i Sankt Petersburg och så vidare. Så att förödmjukelsen bara intensifierades för Putin. Och om Prigozhin en gång försökt sig på en kupp, och nu agerar han så nonchalant, vad kommer han hitta på i framtiden? Det finns absolut inga garantier för att han håller sig på mattan. Snarare tvärtom. Om det finns någonting man kan vara säker på med Prigozhin, så att han inte håller sig på mattan. Och sen är alla de här liksom indicierna att Prigozhin dog exakt 2 månader efter upproret. På dagen. Den 23 juni gjorde han sitt uppror. Den 23 augusti så dog han. Han dog i ett flygplan, vilket för tankarna till upproret, därför att de enda dödsfallen under upproret var ett ryskt flygplan som Wagnergruppen sköt ner. Så att det man kan säga, ett öga för ett öga, ett flygplan för ett flygplan, är Putins lilla, inte så subtila signal som man skickar här. Ja. Och det finns en del annat också. Ganska tydligt indikerar det här. Det var som jag skrev på BBS, jag tycker det var väldigt, på många sätt, jag är inte överens med dig, jag tyckte det var på många sätt ett elegant och välavvägt mord från Putins sida. Han gjorde det här på rätt sätt, med rätt sorts timing, med rätt metod. Nu vet vi inte om det var en luftvärnsrobot eller om det var en hemlig bomb som sprängde planet. Det har ju kommit lite olika bud om det där. Men jag tyckte att särskilt att luftvärnsteorin skulle vara särskilt elegant och symmetrisk och tydlig.
1: Ja, men alltså det där måste vi, den lilla motsättningen måste vi utforska lite. Alltså förvisso, alltså har Putin laddat ner allt detta symbolvärde, så är det förvisso elegant. Men det är alltså, lönnmordsaspekten finns ju fortfarande kvar. Man tittar liksom på imagemässigt, då blir det liksom Prigozhin som är en manliga. I spetsen för kolonnen rullar han mot den usle kejsaren i huvudstaden. Som jäkar, och sen liksom inte hugger kniven i ryggen på Prigozhin, utan på något sätt ser till att hans flygplan blir nedskjutet. Alltså lönnmord visar att man inte har tillräcklig styrka. Att liksom riktig kejsare, han hade ju liksom klätt av Prigozhin naken och paraderat honom genom Moskvas gator till tribunalen, eller han kunde fast kalsongerna på sig. Alltså, med denna intrikata symbolhandling, om vi utgår från att du har rätt, så har egentligen bara Putin visat en slags omanlighet. Medan Prigozhin dog som en riktig kar.
0: Jag håller helt med om det, och jag tycker också man mer generellt kan konstatera att, hur Prigozhin ser ut i den här situationen, det kanske är mindre relevant om det nu är så att han är död. Men Putin ser ju inte stark ut alls. Men han rehabiliterar sitt anseende lite grann. Alltså han ser bättre ut nu än innan han dödade Prigozhin. Men han ser fortfarande mycket, mycket sämre ut än innan han lät den här uppkomlingen marschera mot Moskva. Utan att förutsäga det, utan att kväsa långt i förväg, att ens bädda för en sån situation och göra det möjligt, det är ett jätteproblem för Putin.
1: Men vi kan ju utgå från att kanske inte Prigozhin själv, men säkert någon av hans nära medarbetare lyssnar på oss någonstans i Niger, och att vi gärna skulle ha den första intervjun med Prigozhin när han återinträder i de levande skara.
0: Absolut, absolut. Mycket gärna. Jag ska putsa upp min ryska och sen kan vi köra en intervju med Prigge.
1: Kanske prata matlagning med oss. Det kan vara
0: det är perfekt. Det tycker jag är så nya podcastprojekt med du och Prigozhin. Sitter och pratar mat.
1: Gud vad härligt.
0: Så George Friedman, min gamla Stratfor-uven, han skrev att Prigozhin dog av en överdos av självförtroende. Och det är säkert sant. Min spontana tanke när jag läste det var att det finns betydligt värre och mindre värdiga sätt att dö.
1: Ja, faktiskt.
0: Han säger att Putin väntade 2 månader för att det neutraliserade en del av problemet. Det visar att han ändå var ganska cool. Att han inte var rädd för Prigozhin. Han fick inte panik och döda honom bums. Och dessutom att man låter gå 2 månader gör att legenden kring Prigozhin, kanske mytbildningen kring honom, inte tar fart på samma sätt. För att man låter det gå 2 månader då allting är ganska normalt. Och sen säger han också att under de här 2 månaderna så hade Prigozhins löjtnanter, de andra ledarna i den Wagnergruppen, de hade garden nere. Så Putin kunde göra sina försök att övertyga dem, vinna över dem till sin sida och så vidare. Medan Prigozhin fortfarande levde. Och det pågick till sådana förhandlingar och det sägs att de eventuellt liksom kollapsade för att Prigozhin inte ville spela boll och så vidare. Och det kanske var spiken i kistan för honom, bokstavligt talat.
1: Ja.
0: Jag har en intressant tagning på det här med Prigozhins öde och vem som gjorde det. Jag letade precis dagen efter att det hände, så letade jag efter liksom lite alternativa tagningar i alternativa medier. Jag tänkte berätta om en av dem, bara jag tyckte det är intressant på något sätt. Det säger mer om alternativ media, men jag gick till en YouTube-kanal som heter The Duran. Jag vet att det är ganska många i bubblakretsen som tittar och lyssnar på The Duran. Det är en sån här podcast eller en YouTube-kanal som diskuterar geopolitiska frågor. Så jag lyssnade på en analys från Alexander Mercurius tror han heter, på The Duran. Ville höra vad han tyckte om det här. Vem var det som dödade Prigozhin? Och han sa att det är uteslutet att Putin kan ha gjort det här. Av 3 orsaker. För det första, för att Prigozhin inte utgjorde något som helst hot mot Putin. För andra, för att det är dålig timing för Putin. För det här hände ju mitt under det pågående BRICS-mötet. Så att han skulle absolut inte vilja påminna de andra BRICS-ledarna om den här sorgliga Prigozhin-affären. Och för det tredje så är Putin, han är visserligen en tuff kille, men han har också ett stort hjärta. Och Alexander Mercurius, han säger att det är otänkbart. Han sa faktiskt så, inconceivable var det ordet han använde, att Putin skulle acceptera att så många utöver Prigozhin själv dog. Alltså piloterna och de andra som var på planet och så vidare. Det är otänkbart att Putin skulle vara så känslokall.
1: Ja, alltså, jag kan ju inte den här killen, men han låter ju inte riktigt frisk. Och punkt 2, alltså det här med BRICS, det är ju tvärtom. Alltså, jag har grubblat på om inte det var ett av skälen till att Putin just i samband med ja, BRICS faktiskt skjuter ner det.
0: Ja, visst.
1: Visa att fan, jag har liksom, jag har kraften kvar. När sådana som liksom Lula och Ramaphosa har en ganska vacklande ställning, va, då visar han att för fan, så här hanterar man oppositionen.
0: Visst, de kommer tillbaka efter liksom lunchpausen på BRICS-mötet. De har läst tidningarna. Det är en fantastisk styrkedemonstration för honom att visa för sina viktigaste partners. Att mitt i liksom i skrivande stunden på plats där på toppmötet så åstadkommer han en definitiv lösning på ett svårt problem. Det är en fantastisk comeback från honom. Ja. Jag lyssnar inte så ofta på The Duran. De har intressanta diskussioner ibland, intressanta gäster och sånt där, men jag tycker att för det mesta så går de på tomgång. Det är för mycket repetition för min smak. Det är en sån här kanal som gör flera sändningar om dagen, varje dag. De gör en sändning varje dag tillsammans, de här 2 killarna. Det är 2 greker som båda heter Alexander. Som kör en sändning om dagen. Men så kör de separat dessutom mer sändningar. Så i praktiken så är det fler sändningar varje dag. Radio Bubbla kanske vi gör för få sändningar. Men de tror jag gör för många sändningar. Men sen är det också det här att de rätt ofta säger helt huvudlösa saker. Som får mig ifrågasätta om de överhuvudtaget är seriösa och uppriktiga kommentatorer. Och det är alltid, mönstret är alltid samma då, att de är så fanatiskt ryssvänliga att de är helt blinda inför uppenbara saker som händer, eller nogsamt undviker att notera saker för att inte komma på kant med med sina allierade.

0: Alexander Mercouris gjorde i Duran. Han la fram, först la han fram ett hypotetiskt case för att Putin ändå kanske dödat Prigozhin. Och presenterade ett väldigt bra case som fick mig att bli ännu mer övertygad om vad Putin gjorde. Sen sa han så här, men det där tror inte jag på. Jag tror själva verket att Putin är så snäll kille. Det är ganska intressant retoriskt knep. Jag tar Alexander Mercouris som exempel nu, men jag ser det här på alla möjliga håll. Att man presenterar massvis med starka argument för en viss tes. Och sen lägger man fram väldigt svaga argument för den motsatta tesen. Och sen avslutningsvis säger man att man personligen anser att de svaga argumenten är de mest övertygande. Man tror inte alls på de starka argument.
1: Fascinerande.
0: Ja, förlåt. Det var bara något jag hade i bakhuvudet här. vad tror du Prigozhin gör just nu, Boris?
1: Jag kan tänka mig att han ringer upp utbildningsdepartementet i Moskva bara för att jävlas. För att strax innan han klev på planet så höll han på att förhandla nya leveransavtal till ryska skolor. På mat alltså. Det är klart han vill att affären ska gå i lås.
0: Han kanske står någonstans och kokar borst till skolelever i Sibirien.
1: Ja, men det vore ganska elegant att han klär ut sig i korvgubbe och när Putin någon gång visar sig då slår han tillbaka.
0: Jag tror att Prigozhin är någonstans i Latinamerika. Jag tror han sitter på en båt, dricker några öl. Och vet du vem som sitter bredvid honom?
1: Ja, nu blir jag jättenyfiken. Nej.
0: John McAfee.
1: Ja, men
0: de sitter alltså, där och fiskar, ja. Dricker öl, skrävlar, berättar krigshistorier.
1: Smider planer.
0: Ja.
1: Underbart. Ja, nu vart jag lätt till sinnes plötsligt.
0: Snart kommer de tillbaka fast med bilden. John McAfee som general för Wagners cyberkrigsenhet.
1: Ja. Oh.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Gene Hackman, död vid 95 års ålder, vann bland en uppsjö andra priser Oscar för bästa huvudroll, både i Lagens våldsamma män och De skoningslösa. Hittades död i sitt hem i New Mexico tillsammans med sin döda fru Betsy Arakawa och sin döda hund. Inget brott misstänks, efterlevs av 3 barn. Gene Hackman, en av vår tids främsta skådespelare, har gått ur tiden. Han var 95 år gammal, så det var inte direkt en överraskning. Vi kanske kan komma tillbaka till hur han dog, men han har levt ett långt liv och han har haft en mycket lång karriär. Han gjorde sin första film 1961 och sin sista film 2004, så 5 årtionden och mer än 70 filmer. Så han var enormt produktiv. Även för att vara liksom toppskådis så var han väldigt, väldigt produktiv. Han var också väldigt mångsidig. Han gjorde många sorters olika roller. Han har ju framförallt spelat lite grann så hårdingar. Ofta lite elaka typer. Rasister. Men också många protagonister. Och han har spelat allvarliga roller, komiska roller och så vidare. Jag tror man kan säga att Gene Hackman är allmänt erkänd som en av världens främsta skådespelare i vår tid, i sin generation och någonsin, tror jag man kan säga. Det finns också folk nu i dagarna, och inte bara efter han dog utan innan han dog, så finns det folk, till exempel andra stora skådespelare som säger att Gene Hackman faktiskt var den bästa skådespelaren i Hollywood. Jag tror att det var Kevin Costner sa det för några år sedan i någon intervju som recyclades nu. Han sa att han, för honom var Gene Hackman den största skådisen som fanns. På många sätt så var Gene Hackman närmare kanske en äldre generations filmstjärnor. Han var lite mer som kanske en Cary Grant eller en Gary Cooper eller något sånt där. Och om man tänker på det, i ålder så skiljer det 25 år mellan Cary Grant och Gene Hackman. Och det skiljer 45 år mellan Gene Hackman och Leonardo DiCaprio. Om vi tar honom som ett exempel på en mer liksom modern filmstjärna. Men han är också liksom medelålders. Han är väl 55 basten och sånt där. Så det finns bland annat en sorts sån här gammaldags maskulinitet över Gene Hackman. Och en sorts vuxenhet. Leonardo DiCaprio. Eller Brad Pitt. Eller Matt Damon. Eller Johnny Depp.

0: på många sätt förvuxna pojkar snarare än riktiga män. Och det är ingen kritik mot dem, utan det är det som gör dem så enormt attraktiva och intressanta. Därför att det är inte modernt nu att vara en hel kar. Men Gene Hackman, han var en hel kar. Och med det menar jag inte att han nödvändigtvis var något vidunder av maximal maskulinitet. Till exempel, han spelade ju inte karaktärer normalt som dominerade och intimiderade med sina fysiska kvaliteter. Men det var inte heller en del av paketet att han spelade på liksom feminina och infantila drag. Som nästan alla liksom, moderna manliga skådisar gör. Han spelar ofta så här, maskulina auktoritetsfigurer. Politiker, poliser, soldater, företagsledare och så vidare. Ofta lite så här sinistra karaktärer, skurkar. Men framförallt tror jag man kan säga tvetydiga karaktärer. Skurken med en mänsklig sida eller hedersmannen som ser sig tvungen att korsa moraliska gränser och så vidare. Han var väldigt bra på den här dubbelheten. Och sen har Gene Hackman, han har inte gjort film på ett tag. Så därför till han också en tidigare era. För att hans senaste film var för mer än 20 år sedan. Det var tydligen en film som heter Welcome to Mooseport. Som kom 2004. Jag tror att det är någon sorts politisk komedi. Men jag tyvärr inte sett den. Gene Hackman, han var inte bara skådespelare. Han var också soldat. Han ljög om sin ålder för att ta värvning i amerikanska marinkåren när han var 16. Och sen tjänstgjorde han i 5 års tid på olika håll runt Stilla havet. Det här var precis efter andra världskriget. Jag tror det var 46 eller 47 och sånt där som han tog värvning. 46 borde det varit då. Och Gene Hackman var också författare. Ungefär i samma veva som han slutade göra film så började han skriva romaner. Och han skrev 5 stycken. Jag vet inte om de är bra, jag har bara sett titlarna. Det är inte direkt genrer som intresserar mig, det är liksom historiska romaner. Som utspelar sig i olika intressanta epoker från amerikansk historia. Så, Gene Hackman, skådespelare, kanske sin tids främsta soldat, författare, en renässansman. Boris, vad mer kan vi säga om Gene Hackman?
1: Nej, men jag tycker det var en jättefin beskrivning alltså. Och så har han den där kvaliteten som är så oerhört svårt att definiera, men som du ändå ringade in, det där naturligt manliga. Alltså den här personen man känner att nej, men man vill gärna vara i hans närhet, även om han skulle vara en sinister företagsledare. Det är en trygg punkt helt enkelt, även när han spelar en ond person på något jäkla konstigt sätt.
0: Jag vet inte om vi ska säga något om hur han dog. Det är lite, det var lite mystiskt. Normalt skulle man inte säga att det är mystiskt att en 95-åring dör. Men saken var det ändå att även hans fru hittades död. Och hon var mer än 30 år yngre än han. Och en av deras hundar hittades inlåst i ett skåp i badrummet, med förstås saken rätt. Så Gene Hackman själv, han låg död i någon sorts garage eller grovhall eller något sånt där. Och hans fru låg död i samma badrum som hunden, tror jag. Och sen låg det piller på golvet runt henne i badrummet. Så det är en ganska märklig scen. Först tänkte jag att det här lät ganska okomplicerat. Det lät lite fint på något sätt, lite romantiskt. De dog tillsammans. Mm. De hade levt tillsammans i nästan 40 år. De hade kanske en plan för hur de skulle dö tillsammans. Kanske hade en sorts självmordspakt. Man kan tänka sig att Hackman dog av en olyckshändelse. Han halkade och slog ihjäl sig. Det är lätt hänt när man är 95. Så hon blev överrumplad. Över den här planen gick om intet. Men hon bestämde sig för att göra liksom det näst bästa och fullfölja sin del av planen. Och alltså tog hon livet av sig. Vissa säger att romantiken är död. Men jag är inte en av dem. Jag är en romantiker. Jag tror att det finns fortfarande kvinnor som följer sina män i döden. Som kastar sig på sin makes likbål och sådana saker. Jag tror att Gene Hackman, han var den sortens man som inspirerade den sortens lojalitet i en kvinna. Och hans kvinna var the real deal. Ride or die. Det är fint. Det är äkta kärlek. Men till och med en romantiker som jag kan se att det finns en del riktigt skumma saker här. Som det här med att de hittade hans fru i ett badrum med en hund instängd i en garderob. Och det finns folk på internet som säger att det här ser ut som mord. Och de här folieförstärkta kommentatorerna, de påpekar en del saker som att det är konstigt, som att det ligger piller på golvet. Är det verkligen vad som händer när man dör av en pillerdos, att man sprider ut piller på golvet? Det låter mer som att någon arrangerat det här för att se ut som ett självmord. Och att hunden har låst sin för att förhindra den från att gå till attack mot inkräktaren och så vidare. Eventuellt, misstankarna riktas nu mot Hackmans barn, hans tre vuxna barn, som mycket väl kan ha varit förbannade över att Hackmans mycket yngre fru, man ser inte deras mor, får ärva honom. Och om hon överlever. Så där finns det ett motiv. Vad tror du, Boris? Kan du titta i T-bladen här och berätta hur Gene Hackman egentligen dog?
1: Amen. Jag är vid sidan av dig, vår tids sista romantiker, så jag jobbade hårt med att hantera de knepiga fakta. Och jag har kommit fram till att hans fru hade en obotlig sjukdom och svåra smärtor, tog därför livet av sig. Och Gene blev helt enkelt så förtvivlad så att han visste inte vad han skulle göra. Han lurade runt i några dagar totalt slagen av sorg. Och dog.
0: Så hon dog först?
1: Ja, hon tog faktiskt livet av sig. Det är därför att hon inte kunde leva med sin sjukdom. Och Gene gick omkring där helt förtvivlad och bara...
0: Det ante mig att du skulle ha en helt unik teori. Jag konverterar genast till din teori.
1: Jag tror hon kommer att hålla.
0: Såg du någon bild, Boris, på huset där de bodde?
1: Ja.
0: Vad jävla häftig kåk. Typiskt.
1: Ja, men Santa Fe skulle man kanske dra sig tillbaka till. Om man inte drar sig tillbaka till Undernäs.
0: Ja. Det var ett tips för de som inte sett det. Bara googla deras hus. Det finns en sån där Architectural Digest-artikel om den. Som byggt på toppen av en kulle i öknen där. Väldigt struntsam. Låt oss prata lite om Gene Hackman-filmer. Vi brukar alltid prata lite om filmtips och sånt där. Har du några Hackman-rullar som är favoriter, Boris?
1: Jo, men alltså det är ju tidiga filmer som avlyssningen, också förstås The French Connection. French Connection satte honom som typ på något sätt. Mamma var ju bara så här att man ska få. Alltså man fick till och med lust att skaffa en hatt som man hade. Och sen blev han så här helt förändrad som den här i den väldigt bra filmen Avlyssningen också, som var så negativt visionär. Det är den tid vi lever i. Sen spelar han ju någon extremt obehaglig prisjägare, har jag för mig. Jag tyckte han gjorde bra i en scen, Clint Eastwood-västern. Men det kommer jag inte ihåg vad...
0: Just det. Unforgivable heter
1: alla gick igång. Just det. Alla går omkring i vita långa rockar, har jag för mig. Ja, det var bra. Där var han bra. Det är mina favoriter.
0: Ja, Avlyssningen, The Conversation. Det är en väldigt, väldigt speciell film. Francis Ford Coppola, tror jag, som gjorde den.
1: Ja.
0: Jag minns jag gillar den för att det var en ganska så här teknisk film. Den handlar om en expert på hemlig avlyssning. Så det är Gene Hackmans karaktär. Så man följer ett mycket av så hantverket. Hur han avlyssnar... Jag minns inte exakt, men han avlyssnar en person, men han råkar snappa upp information om en annan person, vilket leder till problem. Och sen senare i filmen så är det han själv som blir avlyssnad och måste hitta sätt att skydda sig mot det och så vidare. Så det är inte bara det här liksom mellanmänskliga blajet som jag kan bli ganska trött på, utan det också var lite mer så här tekniska intressanta saker. Den känns väldigt så här modern och intressant. Jämfört med, den måste ha varit väldigt modern och avantgardistisk när den kom på början av 70-talet.
1: Ja, nej, men jag såg ju den när den kom. Och det var, man tyckte att det här var liksom, den slutar också så här dystert med en otroligt paranoid och osäker situation. Så man hade oerhört svårt att tänka sig. Alltså, det var liksom, det är ungefär som Blade Runner det här. Och nu är vi där. Så att en obegripligt framsynt film alltså.
0: Jag är svag för politiska thrillers. Jag tror det är min favoritgenre i filmer. Och Gene Hackman gjorde många sådana. Det finns en som heter Enemy of the State, där han nästan gör en repris av sin roll från The Conversation. Mm. Inte minst där, Boris, men han spelar en expert på avlyssning. Vilket, ja. Det är en väldigt intressant återkoppling till hans klassiska roll. Tyvärr så har Will Smith huvudrollen i den filmen. Vilket såklart drar ner väldigt, väldigt mycket.
1: Ja.
0: men jag har läst, Boris, att det från början var tänkt att antingen Mel Gibson eller Tom Cruise skulle haft huvudrollen. Och då hade det blivit en helt otroligt bra film. För att allting annat är bra i den filmen. De har John Voight som den läskiga skurken. Och då tänker man sig Mel Gibson som den oskyldiga hjälten. Och Gene Hackman som den moraliskt ambivalente hjälparen i bakgrunden. Det hade varit en riktig pangfilm.
1: Det hade varit otroligt bra. Men nästan ännu hellre Tom Cruise som hjälte. Alltså Will Smith är ju outhärdlig i den filmen. Ja. Liksom, allt är ju på skämt på något sätt. Och inte på riktigt. Han gör det till så flabbigt. Så,
0: Ja. Och allting blir väldigt negeraktigt. Och hans negertjej som han är ihop med allting. Precis. Det drar in så mycket andra grejer där liksom.
1: Men också och det är jäkla tjatet om hans blender hela tiden. Jag var tokig på det. Det var liksom, nu skojar vi bort allting på något sätt. Idioter.
0: Mm, mm. En annan klassisk film som jag såg om för inte så många år sedan är Crimson Tide. Där Gene Hackman, han är befälhavare på en ubåt. Och han är på väg att avfyra kärnvapen mot Ryssland. Och där spelar han mot Denzel Washington. Det är en bra rulle. Det är ett bra exempel på den här moraliska ambivalensen som ofta fanns kring Hackmans roller. Därför det är då hjälten Denzel Washington. Han måste stoppa Gene Hackman från att starta kärnvapenkriget. Men det visas rätt tydligt i filmen att det är Gene Hackman som har rätt. Han följer reglerna. Och han är genom hela filmen en hedervärd person. Och det är Denzel Washington som bryter mot reglerna. Och han får reprimander för det. Även efter att han avstyr kärnvapenkriget så får han liksom reprimander från liksom militärdomstolen eller utredningen, vad det är för någonting. Samtidigt som Gene Hackman ger en fin rekommendation till Denzel Washington efter att de haft den här konflikten. Förlåt, nu spoilar hela filmen.
1: Ja, men det måste jag se ändå. Den har jag faktiskt missat.
0: De går ju i perioder. Så du vet, så här, runt 99 ungefär, då skulle alla stora filmbolagen göra en asteroidfilm. Så då kom Deep Impact och Apocalypse, vad heter den här, med Bruce Willis och de ska åka upp gruvarbetarna, oljearbetarna i rymden. Det kom tre asteroidfilm på samma gång. Och sen första halvan av 90-talet, då var det en sån ubåtsfilmgrej. För då kom Jakten på röd oktober och sen kom Crimson Tide, tror jag, en eller två till. Alla skulle ha sin ubåtsfilm. Så det här är lite grann samma era. Jakten på röd oktober är också en bra film, men den är inte lika... Det är mer en bagatell jämfört med Crimson Tide, skulle jag säga.
1: Jag tycker de är för klaustrofobiska. Alltså det mm-hmm. är... Jag klarar inte av att titta. Nu går vi ner under polarisen. det blir för jobbigt.
0: Jag tror jag gillar det där. Det är som andra människor gillar skräckfilm med zombies. Jag gillar klaustrofobifilmer. Något perverst själv. Absolute Power, det är en annan, det är en av flera filmer som Gene Hackman gjorde med Clint Eastwood. Unforgiven är, som du nämnde, det är en riktigt bra westernrulle. Absolute Power tyckte jag också var väldigt bra, med där Gene Hackman spelar mot Clint Eastwood, där Clint Eastwood är en tjuv.
1: Är inte lite för osympatisk i den?
0: Det finns ingen moralisk ambivalens, det finns ingenting positivt överhuvudtaget i Gene Hackmans karaktär. Nej. I den filmen. Han spelar USA:s president och han är bara super ond liksom. Utan där är Clint Eastwood som är liksom professionell tjuv, juveltjuv eller sånt där, men ändå en väldigt good guy och så vidare liksom. Men det är en väldigt bra film, det är väldigt bra manus och liksom mer intressant än de flesta såna här filmer. Får jag nämna en till Gene Hackman film som jag gärna nämner.
1: Absolut.
0: The Royal Tenenbaums, som ju kom senare vid millennieskiftet, antar jag. Som är mer en komedi eller något sånt där Gene Hackman spelar, jag antar att de flesta sett filmen, där Gene Hackman spelar den här patriarken. Det är titelrollen faktiskt, därför att det är han som är Royal Tenenbaum. Lite svårt att beskriva filmen kanske, den är, jag minns den som väldigt unik och väldigt bra. Men där är ju Gene Hackman, han är kanske inte direkt liksom the good guy, men det är som en komisk roll och han har en sorts, han är som en lovable asshole, och sen har en storslagen redemption arc mot slutet av filmen, och det är i grunden en väldigt sympatisk karaktär. Så där var verkligen absolut fulla registret, tycker jag, av Gene Hackmans skådespelartalang, och ett fantastiskt liksom sätt att kröna hans skådespelarkarriär.
1: Mm.
0: Jeff Bezos meddelar att... Ja, förlåt.
1: Nej, det var inget. Jag var lite paff för att du gillade den filmen.
0: Jaha, jaha.
1: Men, kör på.
0: Det är så här, det är som en bagatell, lite fjantig film liksom. Men jag tyckte det var intressant. Det var väldigt så här, unik, visuellt unik. Den här speciella stilen som man har. Wes Anderson heter han väl. Och det var rolig liksom. Mycket så här roliga idéer. Och den här, det handlar mycket om det här familjedram, den här dysfunktionella familjen, där alla barnen uppfostras till att bli genier, och alla blir genier och väldigt framgångsrika, och sen bara kollapsar deras liv, och sen när filmen utspelar sig håller de på och liksom plockar ihop sina liv från spillrorna, och en av dem har blivit en galen supernevrotisk prepper. Det tyckte jag var ganska kul när han håller på med sin så intensiva liksom prepping grej och är superparanoid, och man kan relatera lite grann till det där. Och sen har de en sån här incestdrama som är riktigt bizarrt, med en bror och en syster som är förälskade i varandra, på något sätt får ihop det i filmen. Det är väldigt ovanligt att det skildras i en film på det sättet.
1: Ja, att alla älskar Wes Andersons filmer, utan jag blir bara alltså extremt deprimerad av dem. Även av Royal Tenenbaums. Liksom, alla tycker att det är mysigt och kul och roligt. Och jag bara så här, här livet är eländigt. Det är så dystert så att jag är för enkel för att hantera sådana familjedramer.
0: Du kanske inte har några familjenevroser att rota i. Det är det som det är för Slorane Sträng och Sandra, att vi får bearbeta saker.
1: Men, ja, men jag tycker... Ja, det måste vara... Eller det, tvärtom. Ja.
0: Det jag kände med Wes Anderson, det var att efter att jag hade sett en Wes Anderson-film så hade jag sett alla. Det var inte så kul att se en till. Så jag såg den här...
1: Nej, men exakt.
0: Jag såg den här Budapest Hotel, eller vad den heter.
1: Mm.
0: Och den var ju exakt likadan. Det såg visuellt exakt likadan ut. Alla hans filmer verkar se precis likadan ut. Och då kände jag bara att det här är lite grann... Jag förstår att det är liksom, det är väldigt fint hantverk och sånt där, men jag hade liksom redan sett så mycket av hans tricks, hans metoder. För det var liksom det, kompositionen och bilderna, färgscheman, liksom en särskild sorts quirky humor, det här liksom med dysfunktionella familjer, allting är liksom det är samma grej hela tiden.
1: Men jag måste erkänna att hans... Jag älskade faktiskt Wes Andersons barnfilm Den fantastiska räven. Det är en sån här dockfilm om en tjuvaktig räv. Du kanske har sett den.
0: Nej, tyvärr.
1: Som inte kan sluta stjäla. Den är jättebra. Där snackar vi dysfunktionell familj, men den är liksom så... det är lättare att hantera om det är djur, tycker jag.
0: Vem är det som har mest trauma här som spökar egentligen? Jag vet inte.
1: Ja, jag vet. Man kan fråga sig det.
2: Radio Bubbla.
3: Jag har en liten sån här... Det kliar lite grann att jag ska prata om de här kinesiska hyrcyklarna. Men
1: ja.
3: jag ska hoppa vidare istället. Prata om Mugabe istället. Jag hatar de här hyrcyklarna. De är så äckliga alltså.
1: Är det hyrcyklar generellt överallt i världen? Eller just de kinesiska? Du?
3: Nej, jag har naturligtvis aldrig varit i Kina och sett de här cyklarna på plats. Men givet hur det ser ut i Stockholm så kan jag bara föreställa mig där hur det blir så här planekonomisk hyrcykelapokalyps. Det är liksom 1000 gånger värre problem. Men till och med här på Malta så har folk börjat cykla på strandpromenaderna nu. Där man går och promenerar längs vattnet och tittar på solnedgången och sådär. Så kommer förbi en sån här idiot på en hyrcykel. Jag får ju liksom så här. Jag vill ju sätta en pinne i hjulet på dem eller någonting. För att statuera ett exempel. Men i Kina så är det liksom berg. 2,4 miljoner sådana här hyrcyklar. Som ligger, som har ställt upp. i Peking. Förlåt, det är väl ett osammanhängande om hyrcyklarna. Nej, vi går vidare bara. Vi låtsas som att det där aldrig hände, så går vi vidare. Nu vänder vi blad.
4: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Utrikespolitik skapas på grund av att man har inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
2: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
1: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
3: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
0: Reddit agerar mot subredditen The Donald och vad man anser vara toxiska användare. Avstängningar väntar hundratals redditörer. Länkar som postas på The Donald ska inte kunna nå all. Det var aningen teknisk rubrik. Vi kanske får backa lite och packa upp det här. Så Reddit är en diskussionsforumplattform kan man säga. En subreddit är ett delforum, en kanal där man kan prata. Och all är en särskild subreddit kan man säga, där allt material postas. Och The Donald är en väldigt stor subreddit som, ja, den är till för att diskutera Donald Trump. Det är en Donald Trump supportergrupp. Men den har också växt och blivit bredare. Så det är en hel del andra saker som händer just i The Donald subredditen. Men det har varit ett otroligt hullabaloo kring The Donald på Reddit på senaste. Därför det är så mycket information som sprids där, och det finns också många andra underforum som skapas som spin-offs från The Donald med misshaglig information. Så det blir lite som en hubb för saker som finns på Reddit och frodas på Reddit, men som Reddit-ledningen inte är så förtjust i. Och här om veckan så brann det i skallen på Steve Huffman som är vd på Reddit. Någonting hände och han gjorde någonting riktigt, riktigt bizarrt. Han gick in i The Donald och började redigera kommentarer. Alltså kommentarer som andra användare hade skrivit. Och då hade han bland annat skrivit fuck you, Spess. Spess är hans användarnamn. De har skrivit olika typer av smädelser riktade mot honom, mot Reddits vd. Då gick han in med sin särskilda adminbehörighet som bara han och vissa ingenjörer på Reddit har, och ändrade på deras kommentarer så att det såg ut som att de inte hade skrivit okvädningar till honom utan okvädningar till varandra, till olika ledande personer på det här delforumet. Så att företagets vd satt själv och gjorde rena förvanskningar av kommentarer.
4: Det var inte bara okvädningar heller, utan det var också eventuellt PM till olika typer av moderatorer med, som man kallar det, av arten sexuella närmanden.
0: Wow, det har jag missat. Den aspekten har jag till och med missat. Intressant.
4: Det var ju verkligen, jag vet inte vad han höll på med, men om jag får gissa så hade han typ supit till det rejält och satt och var förbannad för att han fick pings där de här hemska personerna svor åt honom och var allmänt irriterande. Och sen så bara så här släppte han fram sin inre penalist och gick loss helt enkelt.
0: Alltså jag har inga aktuella siffror till hand så här, men Reddit är ett jättestort företag. Reddit startades för ganska många år sedan vid det här laget, 2005. Det är 11 år gammalt företag. De har många, många miljoner användare. Ska vi ta lite aktuella siffror här. Mer än en halv miljard besökare i månaden. 234 miljoner unika användare, säger de. Den 11:e mest besökta hemsidan i USA. 25:e i världen. 82 miljarder sidvisningar. Det är en enorm sajt. Och desto mer en viktig sajt. Därför att det är många. Det är väldigt mycket forum, väldigt mycket information som sprids via Reddit. Så det är en viktig grej liksom. Det är inte ett obetydligt hörn av internet. Och den här sajten leds alltså av en person som är så så mentalt liten och omogen och patetisk att han går in och redigerar i databasen när han eventuellt är full. Jag vet inte om det gör saken bättre eller värre om han var full när han gjorde det.
4: Han kan inte ha varit nykter.
0: Ja, säger du, men de här människorna är liksom... Min poäng är att bara den här episoden i sig är skäl nog att inte ta den här plattformen på allvar, att inte stödja den, att inte basera saker på den. Nu är väldigt många människor som lämnar Reddit och går istället till ett system som heter Voat, V-O-A-T, voat.co tror jag att de ligger på, som är ett lite mer censurfritt alternativ till Reddit. Men det ser ut som att de har en riktig härdsmälta och jag får inte kanske vara full, men oavsett får jag känslan av att de här människorna pallar inte trycket när det kommer in människor som har andra åsikter än dem och de är dominerande och det går bra för dem och deras presidentkandidat vinner valet. De här människorna flippar ur och jag skulle definitivt inte ha något förtroende för dem eller lita på att de kan driva en plattform som kan vara till nytta för till exempel våra projekt.
5: Radio Bubbla.
6: Syed Latif utvisas för att ha fått jobb via LinkedIn. Migrationsdomstolen hävdar tjänsten inte utannonserats för den europeiska befolkningen först. Och nu, det här är ju en arketypisk historia som vi tar upp de här då och då. Vi skulle kunna ha en i varje sändning. Folk som vill komma till Sverige, jobba, anstränger sig för att få jobb, får ett jobb, försörjer sig på ett ärligt sätt, är uppskattade på sin arbetsplats, trivs, gillar att vara i Sverige, har i många fall varit i Sverige länge, och sen pang bom ska de kastas ut. Ibland är det obegripligt, kommer som en blick från klar himmel. Det är alltid väldigt onaturligt och ologiskt. Det är alltid det här att man ska kasta ut någon som försörjer sig, men det ska vara öppna famnen för de som inte försörjer sig. Men det här är en ny twist som jag verkligen gillade på den här historien. En fantastisk liten grej de har fått till här. Att en av reglerna som de använder då för att kasta ut folk som jobbar, det är att om de har fått ett jobb och det jobbet inte har varit utlyst på det korrekta sättet, så kan man kasta ut dem. Då får de inte ha jobbet kvar och kan man kasta ut dem. Och kravet då är att arbeten ska vara utannonserade på Arbetsförmedlingens hemsida. Så att de inte jobbar någon som har letat upp på Arbetsförmedlingen, så spelar det ingen roll. Det här är ett problem som man har till exempel i teknikbranschen. Jag har sett det här på nära håll flera gånger, att man har rekryterat till exempel en ingenjör. Man rekryterar en ingenjör från liksom Pakistan eller någonting som kanske har en helt unik kompetens. Det går inte att få tag på den här i Sverige. Och han kommer hit och man ska igenom liksom en jättehög lön för att få honom att komma. Och nu kan vi öppna upp ett nytt affärsområde för att vi har den här pakistanien och vi kan anställa mer människor. Men vi glömde lägga ut annonsen på Arbetsförmedlingen. Mm. Arbetsförmedlingen som är liksom en episkt värdelös tjänst. Som aldrig någonsin hjälper någon att hitta jobb. Deras databas är helt usel. En byråkrat på Arbetsförmedlingen förmedlar, ja, vad är det, i snitt strax under ett jobb i månaden och sånt där. Men de måste vara mer komponent.
7: Jag tror det är mindre faktiskt.
6: Ja, det har förmodligen sjunkit nu sen vi tittar på de här siffrorna sist. Då kan man liksom avbryta den här processen, kicka ut den här personen och stämpla det här företaget som vill importera arbetskraften som riktiga rufflare som förbigår den gängse processen och lurar de europeiska arbetarna på det som rättmätligen tillhör dem. Du ser de här människorna som överhuvudtaget inte har kompetensen att ta jobbet. Men här har vi en väldigt speciell grej, för att Syed har fått det här jobbet på LinkedIn. LinkedIn som är världens största affärsnätverksplats med miljontals människor som presenterar sina kompetenser, sina behov. En stor del av LinkedIns affärsidé är att tussa ihop människor för att göra matchmaking på arbetsmarknaden. Och här har alltså, det här är verkligen sån här, det slår knut på hjärnan när man försöker förstå hur migrationsdomstolen tänker. LinkedIn är alltså världens största sajt, världens största tjänst för det här. Jag vet inte hur många gånger större LinkedIn är jämfört med Arbetsförmedlingen.
7: Men det är inget är större än Arbetsförmedlingen.
6: Störst av alla är den statliga byråkratin, så förstås. Men det finns, om du lägger upp en annons på LinkedIn, så är det helt självklart att den är enormt mycket mer tillgänglig än en annons på Arbetsförmedlingen. Och särskilt med tanke på att kravet, det är inte bara Arbetsförmedlingen formellt sett, utan det är att alla i EU och EES, Schweiz, är med också, väldigt viktigt. Jobbet måste utannonseras till Schweiz, det är en internationell grej. Och det går inte att tänka sig ett bättre sätt att göra det här än att lägga upp det på LinkedIn. Men det här underkänns av Migrationsdomstolen, och Claes Lindbom, rådman på Migrationsdomstolen, säger att det här är en bevisfråga. Han får ju visa, det är alltså Syed Latif som ska utvisas nu. Han får ju visa att det här kommer till tillräckligt många människors kännedom. Så att nu åläggs den här personen som ska utvisas att han ska bevisa för den svenska staten att LinkedIn, ett gigantiskt teknikföretag, är en större plattform än Arbetsförmedlingen. Och han ska bevisa för dem att LinkedIn är en plattform som är tillgänglig i hela Europa. Ska han bevisa för dem att himlen är blå? Att påven har en lustig hatt? Vad är det här för någonting?
7: Ja, men hade de varit smarta på LinkedIn så hade de ju sökt något anslag från Vinnova, så hade de ju varit en del i maskineriet. Och det hade inte blivit något bråk här. De bör tänka på det i fortsättningen. Men det här påminner mig om att det var länge sedan vi påtalade vikten av att totalt avreglera den svenska jävla arbetsmarknaden. Jag ska ju som arbetsgivare ha rätt att anställa vem jag vill, oavsett var det är utannonserat. Alltså det är det som är det grundläggande sjuka. Att någon jävla byråkrat någon inkompetent byråkrat i statlig byråkrati som inte kan få något annat jobb ska lägga sig i en frivillig överenskommelse med en arbetsgivare och någon som söker jobbet. Vad fan har de med det hela att göra överhuvudtaget?
6: Vi får ju ändå några ledtrådar när vi läser den här artikeln. Dels har ju Syed helt på egen hand skaffat ett jobb. Han gillar sitt jobb. Det är en liten dröm som har gått uppfylld för honom, att få jobba och försörja sig. Han bor i Skåne, han jobbar på ett valutaväxlingskontor, han tycker det är toppen. Men inte bara har han fräckheten att försörja sig och vara en självständig person. Dessutom så har han startat ett språkcafé. Ett välbesökt språkcafé i Skurup. Där han hjälper andra människor att lära sig svenska, bli integrerade i det svenska samhället. Kanske, gud förbjud, hemska tanken, skaffa ett jobb i Sverige. Och det är ju förmodligen en starkt bidragande orsak till att just den här killen måste kastas ut illa kvickt.
7: Ja, men för självständig och driftig, ut med honom.
6: För övrigt så såg jag uppgifter om att familjen Ghazali, hette de så, som
7: ja,
6: vi rapporterade om tidigare. Deras utvisning ska verkställas nu. Det kom nya uppgifter bara precis häromdagen. Vi hade en oerhört upprörd bubblaläsare som hörde av sig med mer information. Och det är bara ett exempel på att alla de här fallen, de rullar på. Tyvärr så rullar de på, även om vi inte pratar om dem i radiobubblan. Eli Ghazali och de andra är förtvivlade nu. För att de ska bli utkastade efter att ha bott här, betalat skatt, drivit företag, ägt fastigheter, pluggat på universitetet i 10 års tid. Ut med dem. Sådana där ska vi inte ha i det här landet.
7: Nej, men det är osant.
6: Man har samlat in 10 000 namnunderskrifter till stöd för den här familjen. Folk som går i god för dem, folk som väldigt, väldigt gärna vill att de ska få vara kvar. Säkerhetsläget i Libanon, dit de ska, är väldigt allvarligt på grund av att pågår till världskriget där nere. Och ja, på Migrationsverket så sitter de och... Ja, man vill just tänka på vad de gör.
7: Ja, men det är genuint onda människor alltså. Det är bortanför politik där. De är i grundläggande mening onda.
6: För detta kriminalvårdare hävdar 4 av 5 intagna i svenska fängelser har utländsk bakgrund, främst från Mellanöstern och Nordafrika. Intagna får 3 mål halal-certifierad mat om dagen, tillägger att vi är mer deras tjänare än vakter. Det är en jätteintressant intervju som Samnytt har gjort med då en för detta kriminalvårdare som har jobbat på häkten
0: har jobbat på högsäkerhetshäkte. Och alla möjliga anekdoter, dels där som nämns i rubriken med andelen fängelsekunder som inte är svenskar, kommer från Mellanöstern och Afrika. Men också detaljer som hur man hanterar yngre förövare. Att de blir väldigt liksom omhuldade med nöjesverksamhet och spel och ständigt folk som är där, håller dem i handen, håller dem sällskap och så vidare.
5: Till skillnad från barnen i skolan vi nyss pratade om.
0: En väldigt bra parallell att göra faktiskt. De har tv på rummet som de kan sitta och titta på. De får 3 mål, bra mat om dagen. Personalen har krav på sig att alltid fråga om de vill ha mer mat och de får ta mer och så vidare. Så de har ganska bra tillvaro där inne. Men det som verkligen fastnar för mig, det är det här med att den för detta kriminalvårdaren hävdar att 4 av 5 intagna i svenska fängelser har utländsk bakgrund. Det i sig, själva uppgiften i sig, är ju inte, tycker inte jag är förvånande. Men det som är så uppseendeväckande, det är att vi behöver i praktiken då en visselblåsare för att få veta hur stor andel av fängelsekunderna som inte är svenska. Det är alltså... Tänk Nikolas, att det finns fortfarande människor som tror att staten tillhör folket. Eller att staten till och med är folket. Staten är det är folkets verktyg som används för folkets bästa. Folket har insyn och folket styr via sina politiker som de väljer ur den folkliga massan. Och de här stackars dårarna, de kan inte ens få information om hur stor andel av de som döms för brott som är svenskar och hur många som är utlänningar. Så mycket är det deras verktyg som verkar för deras intressen. Att en så otroligt central och viktig fråga är hemlig. Mm. De mäter inte ens det. De dokumenterar inte ens statistik på det här. Och de säger att nej, det finns inget lagrum för att göra det.
5: Nej.
0: Det är förbjudet för oss att räkna på den statistiken. Och det visar också liksom hur högt upp i systemet det här problemet går. Och det, som sagt, det förvånar ingen vettig människa att det är 80%. Att 80% av de som sitter i fängelse är inte svenska. Jag är i alla fall inte det minsta förvånad. Jag hade inte blivit förvånad om någon sa 90% heller. Men det är väldigt tänkvärt att förmodligen så skulle vi kunna minska brottsligheten i Sverige i ungefär samma utsträckning genom att stoppa och reversera massinvandringen. För att de här människorna inte var i Sverige så skulle de inte kunna begå de brott de begått. Och även om vi liksom för argumentets skull tillstår att en del av dem skulle ändå komma till Sverige olagligt eller på något annat sätt, så borde vi ändå kunna säga, även med konservativa uppskattningar, att säg 2/3 av all brottslighet skulle vi kunna få bort i princip i ett slag om vi bara genomförde åtgärderna och sa att det var ett misstag med massinvandringen, så vi tar tillbaka den nu, och då skulle man bli av med liksom majoriteten av nästan all brottslighet, om vi också väger in liksom hur pass grov brottsligheten är. För det är, man framförallt skulle man bli av då med grov och särskilt destruktiv brottslighet.
5: Det är också, man ska även väga in slappheten inom rättsväsende och ordningsmakt och deras tendens att prioritera väldigt märkligt i vem man ger sig på. Vi har pratat tidigare om sådana här självförsvarsfall där man går på den som försvarar sig. Så gissningsvis hade ju andelen varit ännu högre om ordningsmakten gjort sitt jobb.
0: Ja visst, det är en bra poäng faktiskt. Det är också värt att bara göra en kort reflektion kring vad är motargumentet till den här ståndpunkten? Vad är liksom vänsterns svar på den här invändningen? När man säger att kolla här, de begår liksom 80% av brotten, ta bort dem så försvinner 80% av brottsligheten. Det finns ju faktiskt en argumentationslinje, den enda egentligen känner till, som säger att i princip om inte invandrarna var här och gjorde de här brotten så skulle svenskar begå dem istället. Därför att orsaken till brottslighet är inte liksom de specifika människorna, deras bakgrund, utan orsaken är relativ fattigdom. Det kommer alltid finnas liksom en viss liksom nedre del av samhällsekonomin. Det kommer alltid finnas den fattigaste 10% eller 20% av befolkningen, och de kommer alltid leda sig in i brott. Så att om det inte vore för invandrare, då skulle vi ha lika många fängelser som begått samma brott. Det är bara att de skulle vara svenskar istället. För de skulle vara svenskar som var längst ner på samhällsstegen. Det kan vara värt att liksom bara stanna upp och smaka lite på det argumentet. Hur fullständigt vansinnigt det är.
5: Ja, det finns ju också den andra hypotesen om att det är de rasistiska strukturerna som gör det här. Det är alla de rasistiska poliserna och domarna som burar in de här stackars oskyldiga människorna bara för att de har fel färg. Väldigt obekvämt om man försöker applicera det på könsfördelningen också bland fängelsekunder.
0: Ja, det blir problematiskt. Men det är inget bra motargument egentligen, va? För att det man säger då, det är ju att egentligen det är att brottsligheten inte finns. Mm. Att det inte är riktiga brott som har begåtts, ja. Utan att det är enbart det rasistiska övergrepp som gör att folk sitter i fängelset.
5: Ja.
0: Ja. Det är också en ganska fantastisk, det är inte anmälningsbenägenhet, utan det måste vara ren fake. Mm. Fake crime.
5: Mm. Fake crime, där har vi det.
0: På rak arm vet jag inte om jag hört någon driva det caset.
5: Inte i Sverige, men amerikanerna älskar ju att prata om det.
0: Ja, och då vet vi, då kommer det som ett brev på Boston till Sverige också.
5: Jajamän.
8: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Alex Jones medieföretag inklusive Infowars tas över av The Onion efter konkursauktion. Nya ägaren tänker omvandla sajten till en parodi på den typ av material den tidigare producerat. Jones säger att han stannar i studion och fortsätter sända tills han blir fysiskt avlägsnad. Det var ett tag sedan vi pratade om Alex Jones och Infowars. Vi har skjutit på det, avvaktat för att situationen har varit så oklar. Men nu har det hänt ganska dramatiska saker. Jag skulle tycka det var kul att prata lite om det. Jag vet inte hur mycket vi behöver säga om bakgrunden. Jag behöver inte säga så mycket om Alex Jones kanske. Jag hoppas alla är välbekanta med honom. Jag hoppas alla vet vilken viktig inspiration han har varit för mig i arbetet med Radio Bubbla. Det finns inte så många radiopratare som jag faktiskt har liksom beundrat och hämtat mycket inspiration från. Men när vi började göra Radio Bubbla så var ju Rush Limbaugh en stor inspiration. Jag lyssnade på hans program i många år. Och det fanns några namn till, men framförallt var det Alex Jones. Så min idé för Radio Bubbla var, det var ju någonting i stil med att Godmorgonvärlden i P1 plötsligt skulle liksom invaderas och tas över av Rush Limbaugh och Alex Jones. De skulle göra sin grej där. Ja. Alex Jones, han är känd som en knäpp konspirationsteoretiker, va? Men faktum är att han är ganska sansad. Han är inte mer konspiratorisk än vad vi är här i Radio Bubbla, till exempel. Det kanske inte säger så mycket, men han är också mycket mer av en normie när det gäller hans allmänna världsbild. Alltså Alex Jones, han är och har alltid varit en libertarian av ganska ordinärt snitt. Han har de här typiska amerikanska fetischerna för den amerikanska konstitutionen och kristendomen givetvis. Men framförallt personlig frihet. En tämligen okomplicerad libertarianism, helt enkelt. Han har liksom ett horn i sidan till diverse skumrasktyper inom staten och diverse överstatliga organisationer och så vidare. I grunden så är det helt vanlig libertariansk skepsis mot allt vad staten och stater heter. Hans konspirationsteorier, om man ens kan kalla dem för det, handlar mycket om att det finns en global elit som styr mycket vad som händer i världen. Eller ja, som försöker i alla fall, och de har långsiktiga planer för att kontrollera människors tänkande och också kontrollera människors fysiska tillvaro. Deras biologiska omständigheter, deras hälsa och så vidare. Och man kan ju diskutera vissa detaljerna såklart. Men om det finns någon som lyssnar på det här och som tycker att det där låter helt snurrigt, det där låter helt taget i luften, då kan jag väl bara säga välkommen till Radio Bubbla. Så roligt att du hittat hit, och vilket sammanträffande att just det här avsnittet skulle bli det allra första som du lyssnade på. Håll i hatten, för det kan hända att det blir lite väl mycket för dig om du fortsätter lyssna på våra samtal. Alex Jones, han är en missförstådd man. Han är en missförstådd man. Och väldigt intressant och beundransvärd, tycker jag. En annan sak, jag bara säger det med Alex Jones också. Jag har säkert pratat om det förut. Men alltså, Alex Jones, han har fått rätt. Gång på gång på gång så har han fått rätt om saker som han har hånats för att han har sagt. Inklusive de mest berömda memerna, som att diverse kemikalieutsläpp gör att grodorna blir homosexuella och att fluor i dricksvattnet skadar folks hjärnor och sänker deras intelligens. De här sakerna är bevisade nu att det har hänt. Det har alltid varit. Det var inte som att det var spekulation. Han citerade bara officiella liksom rapporter och forskningspapers när han pratade om det här, såklart. Men det är också andra saker, viktigare saker, som att han var väldigt tidigt ute och varnade för högteknologisk massövervakning. Sånt som bekräftades sen av Edward Snowden. Och till exempel hela Jeffrey Epstein-skandalen, om hur eliterna ägnar sig åt diverse depraverade saker och blir föremål för utpressning som drivs av statliga underrättelsetjänster. Allt det där är saker som Alex Jones har pratat om långt, långt innan det blev mainstream. Alltså inklusive specifikt om Jeffrey Epstein, som han varnade om långt innan det togs upp av några medier. Ja, Alex Jones, en hjälte, en gigant, en av sin generations stora sanningssägare, en enormt talangfull underhållare. Så det säger sig självt att hans fiender försöker tysta honom. De kunde ju ha valt lite vad som helst egentligen. Från deras perspektiv så har ju han sagt tusentals saker som är väldigt förhatliga. Men det råkade bli just den här Sandy Hook-grejen. Vi har pratat om det förut. Det finns ett inslag där vi verkligen gräver ner oss i detaljerna. Jag kollade upp det. Det var den 14 oktober 2022 som vi pratade om det. Om någon vill gå tillbaka och kolla inslaget på radions hemsida. Det var en skolskjutning i Connecticut 2012. Väldigt, väldigt obehaglig historia. Där det var en massa barn som sköts ihjäl. Sexåringar och sjuåringar. Väldigt obehaglig berättelse. Det finns en väldigt, väldigt stor kraft i det där såklart. Och Alex Jones, han ifrågasatte det officiella narrativet kring Sandy Hook. Och till slut med att de stämde honom för att han har orsakat väldigt stor skada för offren då, genom att i praktiken peka ut dem som lögnare eller skådespelare. För att de har sagt att ja. I slutändan då, han som sagt, jag lyssnade på vårt tidigare inslag om ni vill gräva ner detaljerna, men i slutändan då så blev Alex Jones ålagd att betala 1,4 miljarder dollar, det vill säga 15 miljarder svenska kronor. Och av dem skulle 1 miljard gå till en FBI-agent som heter William Oldenburg, som Jones pekade ut särskilt då. 90 miljoner dollar tror jag det var som han skulle få. Finns såklart ingen rimlighet överhuvudtaget rent juridiskt, men om man kan få domstolar att klubba de här sakerna så kan man. Och det är tanken såklart att man kan ruinera Alex Jones och tysta honom. Och de som driver de här rättsprocesserna, de har inte gjort någon hemlighet av att det är det som är målet. Att alltså inte bara stänga ner Infowars utan att förhindra Alex Jones från att någonsin fortsätta sin verksamhet i någon ny form. Och det är intressant att juristerna har uttryckligen sagt det. De har vädjat till domaren och sagt att det räcker inte med att stänga ner Infowars. Han kommer bara fortsätta på något annat sätt. Du måste se till att han aldrig kan sprida desinformation igen. Det är det enda rimliga straffet. Det finns videoklipp där de står i rättssalen och säger de här sakerna. Så på grund av de här processerna så har Infowars befunnit sig i en sorts limbo. Och jag tror i någon sorts konkursförvaltning. Eftersom vare sig Alex Jones eller hans företag har de här 15 miljarderna. Så istället ska man likvidera företagen, ge pengarna till Sandy Hook, anhöriga och så vidare. Och såklart, icke att förglömma, FBI-agenten William Oldenburg som ska ha en tiondel av pengarna. Det är synd om de som fick sina 6- och 7-åringar ihjälskjutna. Men allra mest synd är det om FBI-agenten. Det är domstolens bedömning i alla fall. Eftersom han ska ha mer pengar än någon enskild familj som fick sina barn mördade. Ja. Så, häromdagen så stängdes Infowars.com av den primära domänen som Alex Jones använder. Så den slutar peka mot deras servrar, visar något felmeddelande. Och Alex Jones fick ett meddelande om att federala agenter var på väg till deras studio för att stänga ner dem. Och de satt i direktsändning. Och sa mer eller mindre att de får släpa ut oss härifrån framför kamerorna. Så det var en rafflande sändning. Jag satt och tittade på den live. Jag försökte göra lite så här live-rapportering på BBSen. Och det som meddelades då, det var att konkursaktionen hade avslutats och The Onion hade gjort det vinnande budet. Alltså satirsajten The Onion. Och deras plan var att göra om Infowars till någon sorts satir på Infowars. Det är som en obegriplig idé, men de skulle göra om sajten till någon sorts så här, en ding-ding-värld eller något sånt där, antar jag. Men sen hände något annat då, därför att, och den här länken på Bubblad, den är lite gammal då, men det som hände sen var att den här sista direktsändningen avslutades, den bröts mitt i sändningen för att poliserna beordrade IT-personalen på Infowars att stänga av strömmen till alla servrar. Och Jones och hans team, de hade liksom backup-faciliteter, de hade en ny studio. Och de säger att de har en tredje studio, det skulle behövas, allt är förberett. Och de har ett nytt varumärke, AGN Live, Alex Jones Network Live, som de kan köra istället för Infowars som det behövs. Men de satte också igång ett juridiskt försvar. Och de säger att den här konkursauktionen, den avslutades på ett olagligt sätt. För att The Onion, de gav inte det högsta budet. Det var en riggad auktion som styrdes till att Infowars fiender skulle få ta över. Och tydligen var det så då att det fanns två budgivare. Dels så fanns The Onion och den andra budgivaren var, var i princip Alex Jones själv, ett företag som heter First United American Companies, som är ett av företagen i Alex Jones-sfären som ägs av någon annan tekniskt sett, men de sysslar med att sälja såna Alex Jones-grejer, merchandise eller de här produkterna han säljer. Så de har lite pengar och de omfattas inte av den här konkursen. Och de ska ha bjudit 3,5 miljoner dollar för att köpa Infowars. The Onion bjöd mindre än det. Vi har inte fått siffran, men de bjöd mindre än 3,5 miljoner dollar. Men ändå så vann de auktionen. För att de gjorde en sorts deal med Sandy Hook-familjerna. De sa att Sandy Hook-familjerna, flera av dem, gick med på att avstå delar av sin kompensation i utbyte mot då att, för att det ändå skulle vara bättre att The Onion fick ta över än att Alex Jones skulle få köpa tillbaka allting. Så det låter väldigt skumt. Jag vet inte juridiken, hur pass hållbart det där är. Men tydligen så är det nu så att en domare har reverserat beslutet. Har upphävt det här beslutet. Så att Infowars.com pekar återigen på Infowars servrar. Och jag tror att Alex Jones och de andra är tillbaka i sin

0: Ingen väldigt speciell, för att det är mindre än 2 veckor efter att Trump vann en jordskredsseger. Så även om det formellt inte förändrar någonting i rättsprocesserna, så är det klart att det har betydelse i praktiken. Alltså en domare som kanske inte är fullt lika benägen nu att köra över högerorienterade alternativmedier som de var för 3 veckor sedan. Alex Jones, han säger att det pågår en federal utredning nu av den här konkursaktionen. Och det ser ut som att han kommer få tillbaka allting eller köpa det via sitt andra bolag, vilket jag antar det han menar. Alltså det är lite svårt tolkat, men jag tror att vi eventuellt kan se vissa väldigt intressanta saker här. Så att å ena sidan så säger juristerna i Connecticut, de säger öppet att de vill bara stänga ner Alex Jones. De säger att de, i praktiken säger de, vi ska göra honom till livegen. Resten av hans liv, alla hans framtida intäkter ska konfiskeras och skickas till The Onion. Och sen säger de, där som de har sagt, de har tydligen sagt det flera gånger rakt ut till honom, att lägg ner din verksamhet, sluta med din, det här som du håller på med, så lägger vi ner stämningarna. Så det är i praktiken en sorts totalt laglös maffiaverksamhet. Men sen å andra sidan så har vi de här federala juristerna i Texas som säger stopp och belägg. Vi tror inte att det här är lagligt, vi sätter stopp för det här nu och vi tänker utreda huruvida brott har begåtts. Så man kan tolka det här som att maktkampen som utspelar sig just nu i USA verkligen pågår över hela brädet. Det är inte bara i Washington, utan det börjar märkas runt om i landet i diverse liksom, lägre rättsinstanser. Och det är potentiellt väldigt betydelsefullt när det gäller just medier och yttrandefrihet. Det som jag sagt förut, folk drar sig såklart från att säga vad de tycker eller starta en mediekanal där de ser att Alex Jones döms till $1.4 miljarder i skadestånd. Man vill gärna göra sin röst hörd, men inte om man blir ruinerad och får hela sitt liv förstört, sina barns liv förstörda och så vidare. Men nu kanske folk omvärderar det. Om det visar sig att det lättar upp nu, att den här typen av förföljelser kanske inte är möjliga längre. För att de har inte beskydd från högsta ort som de har haft fram till nu. Det är potentiellt en ganska spännande utveckling.
1: Men ja, det är definitivt alltså. Men vi kommer att se samma fenomen som under förföljelserna mot Trump med alla dessa åtal som väcktes. Det är alltid domare och åklagare som vill vinna sina sporrar, och det är en bra karriärmove att tala Trump för någonting. På samma sätt, vilket dock är positivt, så kommer vi att se domare som nu skrider in för att försvara sådana som är förföljda av andra delar av rättsapparaten. Vilket händer i det här fallet. Så ni vågar sticka upp huvudet mycket mer. Så att jag tror att stora svallvågorna kommer att gå i det amerikanska rättssystemet helt enkelt. Folk positionerar om sig. En del kanske vågar säga sånt som de har tyckt men inte vågat ge uttryck för som domare eller åklagare. Det kan bli en väldigt spännande tid. Och man ser ju nu redan att några av dem som har hållit i de gamla åtalen mot Trump redan signalerar att de har gjort uppehåll i processen och så vidare. Och en del fall ska det meddelas i veckan som kommer vad som ska hända. Och antagligen läggs allting ner då, pö om pö. Så att inte bara på mediasidan utan på rättssidan kan det här bli rätt givande och uppmuntrande för de som vill starta en radiostation eller något liknande.
0: Ja. Jag följer det här med väldigt stort intresse, och det ska bli intressant att se om vi kan få lite mer information. Det är alltid lite, jag älskar Alex Jones, men det är ofta lite stökigt när de rapporterar. Det är ofta lite så här långa monologer, lite osammanhängande. De har alltid bra källor på det de pratar om och sånt där, men när jag kollar upp det de säger så hittar jag alltid bra belägg. Och i det här fallet så har jag försökt följa Alex Jones-fallet via mainstream-medier. Så jag läste liksom en artikel i The Guardian om vad domaren sa i Texas om konkursaktioner och såna här saker. Så det, och de är förstås väldigt, väldigt selektiva och snåla med hur de rapporterar. Men jag ska fortsätta försöka hålla koll på det här. Dels av generellt intresse, men också för att jag tycker bara hela sagan om Infowars och Alex Jones är så intressant. Det ska bli intressant att se hur den fortsätter. Ja, jag lyssnade för ett tag sedan

0: den är så vacker på alla sätt. Och bara säga att jag, som du sa, att det här med juridiken, alltså jag hoppas innerligt att han vinner, men jag förstår inte varför The Onions och föräldrarnas bud skulle vara olagligt. Jag menar, föräldrarna, om de säger att vi avstår si och så många miljoner, så har man ju ett bud. Men jag vet ju inte hur det funkar i USA. Ja. Men ja.
1: Ja, USA och den här specifika instansen i Texas. Ja. Och, alltså Alex Jones själv, han hade ett resonemang som jag tycker är ganska tvivelaktigt. Han sa till exempel att respektive part fick bara lägga ett bud. Och sen så öppnar man buden och kollar. Och det är inte en auktion, för en auktion, definitionen av en auktion är att man bjuder över varandra. Sen öppnar han liksom en ordbok och sa, kolla här definitionen av en auktion. Så det är som att, jag vet inte, har han så dålig koll liksom? Vet han inte liksom att det finns, att det är en väldigt vanlig typ av auktion där alla lägger varsitt hemligt bud och så vidare.
0: Ja.
1: Så det finns en hel del förvirring, och det är därför jag också försöker följa det via andra medier. Så jag tror liksom mycket av de här juridiska detaljerna är, ja, men ärligt talat, det jag är mest intresserad av, det är ju, vi hade en diskussion, det var, jag lyssnade för ett tag sedan igen på vår eftervalsanalys efter valet 2016. Vi pratade om vad kommer hända nu, och vi pratade såklart om medielandskapet och jag sa någonting i stil med att det kommer ske en medial rockad nu där Infowars och Breitbart blir som det nya Fox News. Vilket i efterhand, det är inte sant. Det var inte så bra profetia från min sida. På sätt och vis är det sant, för att Fox News anno 2024 låter på vissa sätt mer som Infowars anno 2016 än som Fox News anno 2016. Men det var inte riktigt det som hände. Men det som hände sen var ju att Alex Jones personligen gjorde en fantastisk comeback. Vi har pratat om det tidigare, att han på något sätt så kom han in i värmen igen för ett par år sedan, och blev kanske 3-4 år sedan, och han blev mer respekterad. Många erkände att han hade rätt, och han blev mer mainstream, men också, känner jag, älskad. Det var liksom så här, en massiv mysfaktor när Alex Jones kom tillbaka till Joe Rogan igen och så vidare. En annan sak som är intressant, man påpekat, det är att i kretsen kring Trump och Trumps nya kabinett, som vi ska prata om senare i den här sändningen, allas utnämningar, det finns väldigt många Infowars-vänner i den kretsen, vilket är en sån här absurd sak. Om man skulle ha sagt det för 10 år sedan, då skulle det låta bizarrt. Men det är så, Trump själv är ju liksom, jag ska inte säga att han är ett Alex Jones-fan, men han har ju medverkat på Infowars. Han har ju liksom varit med on air och blivit intervjuad av Alex Jones och sånt där. Matt Gaetz har pratat om Infowars i kongressen och försvarat dem officiellt liksom från i plenissalen där. Och Vivek Ramaswamy har också varit ute och vevat. Steve Bannon såklart, som en viktig del av Trump-teamet. Steve Bannon, han var med i den här sista direktsändningen innan de stängde ner allting. Så jag tror att Steve Bannon var den sista gästen, sista inringaren. Ja. Så han stod där liksom såhär, kämpa Alex. Alex Jones är inte alls marginaliserad längre som han var en gång i tiden. Särskilt inte med den nya Trump-administrationen. Han är verkligen på väg in i värmen. Och när han har liksom övervintrat de här juridiska problemen nu, vilket eventuellt kan gå snabbt tack vare det som händer just nu som vi har pratat om. Vad kommer hans roll vara då? Vad kommer Alex Jones roll vara om 1 år eller 2 år? Det är det personligen som jag tycker är mest intressant. Hur många kommer bli förvånade?
0: Ja, vad väntade du då? Vi är nyfiken.
1: Jag tror att han kommer bli mycket mer mainstream. Jag tror att det kommer vara mycket mer respektabelt att lyssna på Alex Jones, referera till honom. Jag tror att alla möjliga kända människor kommer låta sig intervjuas. Jag tror att man kommer se det som en viktig plattform. Inte som Joe Rogan, men att precis som att man vill bli intervjuad av Fox News för att nå ut till många människor, så vill man bli intervjuad av Alex Jones för att nå ut. För att han har liksom tiotals miljoner människor som lyssnar på honom. Alltså Infowars är minst lika stor plattform i ett antal tittare och så vidare som de stora tv-kanalerna.
0: Jag tror du skulle säga. Jaha, Ja, men det låter ju... Jag väntade mig att du skulle säga att det låg en ministerpost och väntade på Alex Jones. Det hade ju varit... Man vet ju aldrig.
1: Medieminister, ja.
0: Ambassadör i något tufft land.
1: Ja, i Sverige kanske. Får man hoppas på det.
0: Det vore härligt.
1: Ja, nej, jag tror att Alex Jones, han kommer alltid göra sin egen grej. Han kommer alltid bara ha Infowars, Alex Jones Network, hans egen medieoperation. Och det är det han är så bra på. Så jag hoppas att han aldrig gör någonting annat. Ja. Men frågan är vilken roll han kommer ha i kulturen. Och det har redan ändrats och jag tror att det kommer ändras mycket mer. Jag tänkte passa på att säga en sak innan vi går vidare. Jag pratar aldrig om det här, men jag borde göra det, så att jag tänkte bara ta några sekunder. Säg att delar av våra sändningar, Radio Bubbla, läggs ut på internet så att vem som helst kan lyssna på dem. Men större delen av sändningarna är bakom betalvägg. Så att om du som lyssnar på det här, om du lyssnar på gratisflödet, så är det här det sista inslaget för den här gången. Men om du är prenumerant så fortsätter sändningen. Så idag till exempel, vi ska göra ett lite svep över lite Europa-nyheter har vi tänkt, och sen tror jag att det blir ganska köttigt inslag om Trump och allt som händer med honom med kabinettsnomineringarna och så vidare. Så jag vill göra lite reklam för det bara, vilket jag i princip aldrig någonsin gör, och det är dumt. För jag vet att det finns många som vill ha mer och som skulle bli lite lyckligare av att vara prenumeranter, men som bara behöver en liten knuff i rätt riktning. Jag kommer alltid tänka på det här när jag lyssnar på Alex Jones. Jag tänker på Alex Jones, för han är så bra på det. Han pumpar hela tiden ut liksom reklam för sig själv, alla grejer han säljer och så vidare. Väldigt duktig på att sälja och ta betalt. Vilket tyvärr inte är vår starkaste sida här på Bubbla-projektet. Tyvärr så har vi inga kosttillskott och sånt där att sälja heller. Det är väldigt dumt, vi borde ha det.
0: Än så länge.
1: Det kommer. Ja, vi kan, faktiskt borde vi fundera på det. Jag satt och tittade på statistiken häromdagen. Vi har lite statistik på hur många som lyssnar, men jag kollar aldrig på det. Det kanske någon gång om året. Men häromdagen så av en slump så råkade jag se. Ja, jag testar och klickar på den och kollar. Och så att vi har rätt många nu som lyssnar på gratisflödet. Jag får också lyssna på Radio Bubbla varje vecka, men som inte har tillgång till större delen av sändningarna. Det finns ingen sätt att säga exakt hur många det är, men det ser ut som att det är kanske... Ja, åtminstone 1000 personer. Kanske ett par tusen. Kanske fler. Ja, så att om du är en av dem, så är du varmt välkommen att bli prenumerant på radio.bubb.la. Och så finns en del annat också. Det finns mer poddmaterial, det finns vårt medlemsforum, aktiviteter i köttrymden och så vidare. Så att om du är intresserad av de bitarna också, då blir du först prenumerant och sen så skriver du en rad till mig på martin@bubb.la. Det gäller såklart också alla som redan är prenumeranter, men inte mer på BBSen. Det är några steg till man vill ha tillgång till. De mest exklusiva sakerna, vi släpper inte in vem som helst där.
2: Donald Trump ska träffa Kim Jong-un i maj enligt sydkoreanskt förslag han tackat ja till. Skulle bli första mötet någonsin mellan en sittande amerikansk president och Nordkoreas ledare. Jimmy Carter och Bill Clinton har mött Kim Il-sung respektive Kim Jong-il efter att de lämnat presidentämbetet. Ja, det är faktiskt en oerhört stor nyhet. Stort om sant, som man säger ibland. Donald Trump har ju haft en säregen strategi, kan man säga, gentemot Nordkorea sedan han blev president. Han har fått utstå mycket spott och spel, hånats för sitt vilda och obalanserade sätt att ta sig an Nordkorea. Bland annat så har han använt Twitter och till synes liksom svingat vilt. Han har förelämpat Kim Jong-un och kallat honom för Rocket Man, Little Rocket Man eller något sånt där. Ja, han har skrutit och förutmjukat och sagt att ja, du kanske har en kärnvapenknapp, Kim, men min kärnvapenknapp är större än din kärnvapenknapp och såna här saker. Och han har också utfärdat hot med nästan bibliska formuleringar. Han skrev någonting i stil med Fire and Fury som skulle komma över Nordkorea. Nästan en Yngve Malmstensk förbannelse som slungades där på Twitter. Och det är många som sagt att herregud, han är galen, det kommer aldrig funka. Han kommer bara göra Kim Jong-un förbannad, kommer försämra relationerna. Det kan till och med utlösa kärnvapenkrig för att nordkoreanerna blir desperata över den här galningen i Vita huset. Men så visar det sig steg för steg. Det är inte bara det här, utan under en längre tid så har det varit töväder mellan Nordkorea och Sydkorea. I samband med olympiska spelen i Sydkorea nu så har det varit flera sådana här närmanden. Och inför OS och under OS och under den här perioden så har det också amerikanerna varit väldigt involverade. Rex Tillerson, USAs utrikesminister, har rest runt och gjort många uttalanden och så vidare. Mike Pence var i Sydkorea och fångades åtminstone på bild med Kim Jong-uns syster och så vidare. Det var massa uppmärksamhet. Den övergripande bilden är att situationen har liksom, det har blivit en avspänning. Ett sorts töväder, ett närmande. Nordkorea och Sydkorea har gjort saker tillsammans. Symboliska och sådär såklart, va? Men de har gjort saker, gemensamma gester, som är helt unika, som man inte sett förut. Så att på något sätt så verkar det som att till måste vara enormt chockerande för etablissemanget och mainstreammedierna. När jag var i Sverige så bläddrade jag lite i ett nummer av Dagens Nyheter. Jag bara råkar ha Dagens Nyheter framför mig, bläddrade lite grann. Och det var en artikel om det här, just att relationerna mellan Nordkorea och Sydkorea verkar bli lite bättre. Och de lyckades skriva en hel artikel om det här, nästan utan att nämna Donald Trump alls. Då nämnde Donald Trump två korta bisatser. Och en av gångerna sa han att ja, Donald Trump kommer såklart ta åt sig äran för det här. Men är det inte intressant, Boris, att det faktiskt ser ut som att Trumps strategi har lyckats. Och att Trump har med några korta tweets i princip lyckats åstadkomma mer än vad alla föregående presidenter har gjort tillsammans.
0: Ja, och men man ja, det är det. Och men jag kommer ju mest att tänka på Nixons väldigt oväntade resa till Kina.
2: Mm.
0: Han ansåg sig också vara, milt uttryckt, obalanserad. Han har faktiskt ett oförtjänt dåligt rykte på alla områden. Och men han kom ju, alltså, det är den här typen av politiker som också faktiskt når de oväntade framgångarna. Och som du säger, det här mötet är ju en oväntad framgång. Som säkert kommer leda till, man ska aldrig vara säker, men en rimlig tanke att det faktiskt kommer leda till avspänning. Precis som det ledde till avspänning, milt uttryckt, mellan USA och Kina. Och förändrade, faktiskt bidrog till att förändra världen. På gott och ont. Så att det är intressant att se om det här kommer bli ett mönster i hans framtida agerande, och att det damm som görs upp av hans utfall när det har lagt sig så kanske det har öppnat vägen för nya utspel i andra sammanhang också, till exempel det här med tullar och protektionistiska åtgärder. Jag är dock mest en enkel människa, jag är dock mest nyfiken på om, eftersom Donald Trump är en fanatisk golfspelare, om man kommer att spela på Nordkoreas, om de här, han och Kim, kommer att ta en runda på Pyongyangs, Nordkoreas enda golfbana finns ju Pyongyang.
2: Det blir ju i sådana fall århundradets match, eftersom båda deltagarna lär göra hole in one på vartenda hål.
0: Ja, precis. Och Kim Jong-uns föregångare, han spelade golf en runda och han gick runt på 36 slag på den här golfbanan, och det är ju, då är man bäst i världen och lite till. Det kommer bli en hård match.
2: Ja, vi får se om det här mötet blir av. Det är ännu inte 100% säkert eftersom det inte har hänt än, och särskilt för att Kim-regimen i Nordkorea inte är 100% tillförlitliga på alla sätt. Det skulle i alla fall vara helt unikt, som vi redan har konstaterat, att man har sånt där möte. Och om det händer så kommer det vara väldigt betydelsefullt. Det kommer vara, alltså, i sig kommer det vara en betydelsefull eftergift från Nordkorea att man ens har ett möte. Det beror på vad äger rum. Du verkar anta att mötet kommer äga rum i Pyongyang för att de kommer i närheten av golfbanan där. Men det undrar jag om mötet verkligen kommer hållas i Nordkorea.
0: Intressant. Varför tror du att det inte kommer göra det?
2: Ja, jag tror att Trump och amerikanerna skulle föredra att det var någon annanstans. Bara för att det vore en, jag tror att det vore mer av en kupp för dem. Om man kunde ha mötet i, kanske i Kina eller Ryssland. Eller någon annan part som kan ses mer som en neutral part. Så att det inte är, för det blir mer av en, kanske en PR-möjlighet för Kim Jong-un om Donald Trump kommer till Pyongyang. Det blir mer balanserat om så att säga optiken om han åker någon annanstans.
0: Ja, sant. Men nu ska man inte psykologisera. Men jag har en sån här svag aning om att Donald Trump kommer att tycka att det är jävligt macho att åka till Pyongyang. Alltså att gå direkt in i lejonets kula. Någonting säger mig att han inte är så... Att han tycker att det skulle vara till hans fördel snarare. Han tror ju att han är större än världen. Och då är man inte rädd för att åka till motståndaren. Nixon var inte rädd att sätta sig i Peking med det gamla vraket Mao Zedong. Så att jag håller nog en slant på att det blir i Nordkorea.
2: Det ligger något i det du säger om Trump. Och jag tror också, det är bara min magkänsla, att det skulle ha potentiellt väldigt stor effekt på Nordkorea och nordkoreanerna om Trump faktiskt satte sin fot där.
0: Ja.
2: För de skulle ju behöva ha någon liksom någon tv-sändning, och de kanske inte har en hel parad, men nordkoreanerna skulle veta om att Trump var där eller att han hade varit där. Och jag tror att den bilden skulle fästa sig på deras näthinna, och i hemlighet så skulle han bli en hjälte för folket i Nordkorea. Och det skulle ha en mycket större psykologisk impact på dem om han faktiskt var på nordkoreansk mark.
0: Ja, jag tror han eller de väger in sånt faktiskt. Det blir lite grann som den nya påvens besök i, alltså när Johannes Paulus besökte Polen. Alltså det har en stor politisk betydelse. Och jag tror att de ser den möjligheten.
2: En annan möjlighet är ju att vara i den avmilitariserade zonen mellan Nordkorea och Sydkorea. Jag tror det finns faciliteter där som är till för att träffas och förhandla och sånt där. Men det är inte särskilt glamoröst i avmilitariserade zonen. Det är ganska dystert, om man säger så.
0: Nej, men jag tror Trump gillar tanken på att stå inför någon sån här militärparad på något podium i Pyongyang och vinka och stråla. Som vi är inne på, han ser den symboliska betydelsen faktiskt, att det kan ha en stor effekt.
2: Ja, det är spännande att fundera också på vad de ska förhandla om. För att jag tror att det finns många saker som man pratar om nu som egentligen inte är på bordet. Till exempel så har Rex Tillerson redan sagt att man är inte ute efter det man kallar för regime change. Alltså man vill inte avsätta Kim-dynastin. De ska få fortsätta styra Nordkorea. Det är en av premisserna. Det är också svårt att tänka sig att de faktiskt ger upp sitt kärnvapenprogram. Kanske att de gör några partiella eftergifter. Att de liksom, de tar några raketer i drift, eller de liksom, de ska inte göra några mer provsprängningar och såna här grejer. Men att de helt och hållet avvecklar alla sina kärnvapen, det tror jag är, det är alldeles för stor kontrast till deras etablerade kärnvapenstrategi. Och jag skulle inte ge upp kärnvapnen om jag var Kim-dynastin, för det är i stort sett den enda säkerhet de har. Samtidigt så finns det nog saker som USA knappast kan släppa på. Till exempel Nordkoreas status som en sån här rogue nation. Det måste nog finnas kvar en hel del handelsrestriktioner, sanktioner och så vidare. Så jag undrar lite grann hur mycket förhandlingsmål finns det egentligen, och vad är realistiskt att tro att de kan förhandla sig fram till? Har du några spekulationer, Boris?
0: Jag skulle tippa på det sista du säger om Rogue Nation är intressant. För jag gissar faktiskt att de kommer att skjuta in sig på allt som har att göra med Nordkoreas handel och även vapen och sådana saker. Stopp på detta, att linjen blir ungefär att ja, ni kan pyssla lite med era små missiler, men ni är totalt fan i all utrikespolitisk aktivitet som innebär att ni stöder nationer och rörelser som är fientliga mot oss. Nordkoreanerna tränar till exempel säkerhetsstyrkor och även militära enheter i andra länder.

0: även i Zimbabwe, så att det, där är nordkoreanerna fruktade experter på utbildning av militär och polis, så att någonting däråt kanske.
1: Och som jag har förstått det så är det nordkoreanerna som har försett Pakistan med deras kärnvapenteknologi och förmodligen har de sålt till Iran och eventuellt andra parter också.
0: Ja.
1: Så de är ju oerhört farliga som terrorist underleverantörer på det sättet från en amerikansk perspektiv. Ja, hur som helst, det är intressant att se Donald Trump hur han jobbar. Och han har ju liksom, det är Twitter-förelämpningarna, intensifierade sanktioner och andra liksom ekonomiska medel mot Nordkorea. Hård retorik samtidigt som han har sagt tidigare att han är öppen för förhandlingar, han är öppen för möten och så vidare. Den här till synes spretiga och galna strategin som många i mainstream tycker, men uppenbarligen verkar den funka. Och du gjorde tidigare Boris parallellen till ståltullarna som är aktuella just nu och Trumps protektionistiska agenda, som nu har kommit lite längre när vi pratade om den sist. Det vill säga, nu har man, jag vet inte exakt hur det funkar, om den har trätt i kraft, men de har klubbat den i alla fall i någon form. Och då ser man att det är lite andra premisser. Bland annat så är Kanada och Mexiko undantagna från de här reglerna. Och Trump är också ute och visar väldigt tydligt. Han säger att ni andra kan också få undantag, precis som Kanada och Mexiko fick, om ni sköter det. Och han har till och med sagt till Kina att Kina kan få lättnader på ståltullarna om de hjälper till med Nordkorea-situationen.
0: Mm.
1: Så att det är inte utan att det är lite annan stil på Vita huset nu än vad det brukar vara. Och Trump verkar onekligen spela det här spelet som den skickliga affärsförhandlaren på den globala spelplanen nu.
0: Ja, och en iakttagelse man kan göra där egentligen är att ibland så brukar de som gillar Trump säga att nej, han är jättesmart och det är inte galaktiskt schack eller någonting sånt han spelar, så jag fattar inte det. Men det behövs ju inte att man är någon intergalaktisk Bobby Fischer. Det räcker liksom bara med vanlig förhandlingsteknik. Bullra, stöka, säga far åt helvete, få folk och sen komma lommande till bordet, för eftersom de minns att de har mer att förlora på det hela. Och att vara lite oförutsägbar också. Så han beter sig på ett ganska jordnära sätt som någon som förhandlar i affärer. Och det funkar mycket bättre än Margot Wallströms tysta, eller Carl Bildts tysta diplomati. För att ta en jämförelse med två andra stora internationella spelare.
1: Det ska i alla fall bli oerhört spännande att följa. Min egen magkänsla är att jag tror det blir ett möte. Antingen i Pyongyang som du säger, eller någonstans i närheten, kanske Beijing eller sånt där. Men jag tror att det kanske inte, det kommer inte bli liksom så här, nu ska vi avveckla alla nordkoreanska kärnvapen.
0: Nej.
1: Utan det kanske någonting mindre på marginalen, till exempel. Nu ska vi avveckla alla nordkoreanska liksom kemiska och biologiska vapen, eller begränsa kärnvapenprogrammet, eller vi ska stänga fånglägren, stänga koncentrationslägren i Nordkorea, eller andra typer av saker som är mer humanitära, mänskliga rättigheter, att på det sättet liksom dämpa några av de värsta effekterna av Kim-regimen. Men sen så tror jag att den största effekten kanske blir den psykologiska effekten på det nordkoreanska folket, särskilt om de är i Pyongyang. Lite som när Reagan höll tal i Berlin. Det var oerhört betydelsefull händelse för tyskarna. Över världen spreds hans ord när han sa Mr. Gorbachev, tear down this wall. Men jag tror att det är svårt att förstå utanför Tyskland hur mycket det där betydde för de som faktiskt bodde i Berlin. Och det tror jag att bara minnet av den gången när Donald Trump besökte Pyongyang, det skulle kunna bli en sån här riktig vattendelare i Nordkoreas historia.
0: Mm. Och sen ska vi inte glömma bort att han faktiskt, vad det kan innebära för relationen med Kina. Därför att Kina har ju faktiskt använt Nordkorea och sina påtryckningsmöjligheter som ett spelkort. Och om Trump nu kliver in på den nordkoreanska scenen i egen kraft,

0: jag tror det kommer att ruska om kineserna lite. Eller rätt mycket faktiskt. Och de betraktar ju trots allt Nordkorea som sin bakgård, vilket Koreakriget visade. Så att det finns mycket att hålla ögonen på här.
1: Radio Bubbla.
2: Jag tänkte att det kan vara på sin plats också att vi pratar lite grann om coronaviruspandemin och allt som händer på den fronten. Därför att det är givetvis ett jättestort nyhetsämne. Det har hänt väldigt mycket under de senaste veckorna. Jag tänkte, som jag varit ute och rest, jag tänkte att jag kanske kunde försöka säga någonting om mina observationer under resan. Och framförallt så skulle jag vilja berätta om hur det kändes att komma till Sverige för några veckor sedan. Därför det var en helt fantastisk känsla. Så oerhört befriande. Och det var inte enbart en sorts abstrakt patriotisk känsla av att närheten till moderjorden och allt det där. Utan det har väldigt mycket att göra just med coronavirushysterin. Många svenskar beklagar sig just nu över att pandemihysterin har gått för långt. Och det är givetvis absolut sant att det har gått tok för långt i Sverige. Men i relativa termer så är svenskarna lyckligt lottade. Och för oss, alltså bara en sån sak som att gå av planet på Arlanda och direkt se människor som vistas inomhus utan munskydd. Det är helt fantastiskt. Det har inte vi sett överhuvudtaget sen, jag vet inte när, någon gång i mars eller någonting. Förutom alltså i vårt eget hem och andra människors privata hem. Men på en offentlig plats som en flygplats, det är helt otänkbart. Alltså i resten av Europa så är man ju glad om man ens ser en människa utomhus som inte har munskydd på. Sverige är så mycket mer öppet och fritt just nu än resten av västvärlden. Så att det är smått mirakulöst. Man nyper sig armen hela tiden och man undrar liksom, hur kunde Sverige bli det mest fria, rimliga landet helt plötsligt? Men jag vill gärna föreslå för alla i Sverige som lyssnar på den här sändningen att ni njuter i fulla drag av friheten nu så länge den varar. Och jag märker när jag pratar med folk i Sverige att folk förstår fortfarande inte hur illa ställt det faktiskt är i resten av världen. Det var som en person jag pratade med på en av bubblaträffarna. Han sa någonting i stil med att den här coronahysterin, den börjar gå för långt nu. Jag var på Konsum igår och jag såg tre personer som hade munskydd på sig. Och jag vill inte att folk ska bli så chockade och överväldigade när det kommer till Sverige. Men jag försöker förklara då att i resten av Europa, i resten av världen, i resten av hela västvärlden, det finns absolut ingen som går på Konsum utan munskydd. Därför att det är förbjudet. Och även om det inte var förbjudet så är folk så hysteriska att de skulle göra det ändå och det är så starkt grupptryck och så vidare. Men så har det ju varit till exempel där jag bor sedan i mars någonting. Så bara för mig att gå in på Konsum och se enbart tre personer som har munskydd på sig, det låter ju som en dröm, totalt orealistisk dröm. Om man inte råkar befinna sig i Sverige givetvis, frihetens högborg. Så nu är jag tillbaka i Budapest och här är det riktigt galet just nu. Vi har ett utegångsförbud nu sedan ungefär en månad tillbaka, så att vi har missat det mesta av det, men de veckorna vi åkte till Sverige så blev det utegångsförbud, så att vi får inte lämna vårt hem efter klockan 8 på kvällen. Och alla sorters möten är förbjudna, alla restauranger är nedstängda. När vi åkte hem från flygplatsen, det här var då i förrgår kväll, så var det riktigt kusligt att se hela stan nersläckt och död. Så ingen som rör sig på gatorna, inga restauranger öppet, inga butiker öppet, inte ens liksom kebabhak eller dygnet runt livsbutiken och sånt där. Bara totalt dött och tyst i hela stan. Det är nästan som om en riktig pest hade dragit genom staden och dödat alla invånare. Och dagen innan vi åkte till Sverige så förändrades något annat också på gatorna. Så andelen maskerade personer gick från ungefär en tredjedel av alla man mötte på gatan till 99%. Under den sista promenaden som vi tog genom Budapest innan vi åkte så var vi de enda människorna som vi såg som inte hade munskydd på oss. Exakt alla andra vi mötte hade sån här mask. Och jag tror inte det är ett lagkrav i Ungern. Men det är att ungrarna sluter upp nu som en man bakom virushysterin. Förmodligen för att liksom Orban har sagt åt dem att göra det. Eller så har jag missat ytterligare lagkrav. Jag tror inte det. Men det är liksom total uppslutning kring den här grejen. Men sen är det också att vi slipper se eländet nu. Därför att till råga på allt så sitter vi nu i 14 dagars lagstadgad karantän. En stor röd skylt sitter nu på vår lägenhetsdörr som förklarar att, att vi är förbjudna att interagera fysiskt med omvärlden och så vidare. Och tidigare dag i förmiddags så kom polisen och ringde på. Kom upp till vår lägenhet och ringde på för att kontrollera att vi var hemma. Och inte då begick något fasansfullt brott som till exempel att gå ut och ta en promenad i en park eller något sånt där. Så att jag vill bara säga att ni som bor i Sverige, var tacksamma för att ni har det så mycket bättre just nu än alla andra i hela västvärlden. Och passa på och njut. Men förbered er också för att det förmodligen kommer att bli värre även i Sverige.
0: Men hur bemöts ni när du sa att ni var ute och gick på gatan och alla hade munskydd? Hötter de med nävarna åt till ungrarna? Eller vad gör de? Ingen bryr sig.
2: Nej, vi har inte fått några reaktioner faktiskt. Alltså två gånger har jag fått utskällningar för att jag har gått in inomhus på ställen och glömt att ta på mig munskyddet. Och det är båda gångerna varit i små butiker kan man säga, livsbutiken och sånt där. Första gången det hände gick jag bara in för att köpa en flaska vatten och sånt där. Och plötsligt så började de skrika åt mig liksom. Verkligen skälla ut mig efter noter på ungerska. Jag fattade inte vad det handlade om liksom. Så jag bara tittade på människan och alltså var kassörskan då som kollade på honom och försökte förstå. Sen förstod jag på kroppsspråk eller på handgester. Hon pekade på munnen och så vidare. Ja, jag hade inte min coronamask på mig då. Ja, förlåt, jag tog på mig coronamasken liksom. Men hon var ju vettskrämd. Hon trodde ju att jag liksom... Det var nästan som att jag liksom vevade runt med en pistol eller någonting. Att jag nästan hade dödat henne med det fruktansvärda brottet. Två gånger nu har jag blivit skälld på i Ungern. Så att det är liksom, ja, situationen här är ganska sjuk. Och då är ändå Ungern bättre än många andra länder. Det är mycket bättre i Ungern än i Tyskland, Storbritannien och Spanien och så vidare. Där man har ännu värre restriktioner och ännu mer hysteriska politiker, hysterisk befolkning. Så mot bakgrund av det här så skulle jag vilja prata lite om Sverige. Vad känner du, Boris, som befinner dig i Sverige? Vad är din känsla för vad som händer där nu? Vilka känslor om pandemin är det som rör sig i folkdjupet? Åt vilket håll drar medier och politiker? Delar du min misstanke om att Sverige kommer att konvergera med övriga västländer under de närmaste månaderna?
0: Ja, det tror jag man kommer att göra. Alltså. Men det finns ju en faktor som spelar in här väldigt mycket. Och det är att, vad jag kan bedöma, så är en minoritet faktiskt som tar till sig informationen. Så det kommer inte gå in att vi börjar röra oss mot övriga Europa. Tittar man exempel på, i början så var skulle man tro att det var krigsutbrott. Alla liksom hängde framför, kollade på, skulle sägas, på presskonferenserna för ett halvår sedan, eller mer än ett halvår sedan. Nu är det ingen som noterar detta längre. Aktuellt ägnar ju fortfarande 2/3 av varje sändning åt att släppa dit Tegnell eller någon annan och ställa dem inför samma frågor om och om igen. Och folk har stängt ner det där. Man tar till sig tidningsrubriker om att man får göra si eller så. Men i människors beteende påverkas inte, vad jag kan se, nämnvärt alltså. Utan folk beter sig i gemen faktiskt, om man tittar på stan idag och ute och vandrar. Lite mer, ganska mycket mer försiktigt än annars, men på ett icke-hysteriskt sätt. Så vi kommer aldrig, tror jag, att gå fullt ut åt det hållet. Faktiskt. Det finns en slags folklig tröghet av olika orsaker. Men de officiella direktiven kommer att se till att vi rör oss mer och mer åt det här hållet.
2: Jag hoppas verkligen att du har rätt. Alltså. Jag hoppas det finns någonting som kan bromsa in utvecklingen även i Sverige. Alltså, mitt intryck, och det är inte bara min analys, det är så som jag förstått liksom signalerna från Sverige, att för ungefär en månad sedan så slog Sverige i praktiken in på en ny väg. Alltså man tidigare från januari, februari, mars så hade man Folkhälsomyndigheten, Tegnell och Giesecke och company, tjänstemän som styrde. Och de höll huvudet kallt, de var ganska skeptiska till hela coronahysterin. När de ombads ge rekommendationer för policy till regeringen så gav de liksom ganska försiktiga, alltså evidensbaserade rekommendationer. Och sa liksom att nej, men gör inte det, för det finns inga evidens för de åtgärderna. Men nu har man liksom kastat ut dem. Eller satt dem åt sidan. Nu är det inte FOM och Tegnell & Company som ska köra längre. Utan istället för de här kyliga tjänstemännen så ska vi in med politiker. Politiker som lever på liksom känslor, dramatik och som framförallt... jag menar, en sak är att politiker alltid försöker optimera antalet röster de ska få i nästa val. Men nu finns det också andra drivkrafter som att politiker vill klättra hierarkierna internationellt och så vidare. Så att vad en svenska toppolitiker, Löfven och vad det kan vara, de sneglar alltid mot ännu större politiska höger i andra länder. Så att Löfven, han kollar på vad gör Angela Merkel eller vad gör Joe Biden? Vad säger Bill Gates och George Soros och så vidare? Och så nu tror jag att nu har man lämnat över tyglarna, eller tyglarna har tagits över av regeringen. Och de kommer hämta sin inspiration från totalt andra källor med totalt andra tonlägen än vad som har varit rådande i Sverige hittills.
0: Oh ja, och det är inte bara, som jag säger, det är karriärlöst, men det är också en oförmåga att hävda en ståndpunkt som finns hos Tegnell, till exempel. Att när Löfven åker på, är med på ett EU-möte och ställer sin fråga, varför gör inte ni som alla vi andra? Han kan inte förklara varför. Alltså, de är för stupida, de här människorna. Och så skäms de för att liksom bli ihopklumpade med Lukashenko. Och det gör att man rör sig åt det där hållet. Men jag tror nog att människor i gemen kommer man inte... Det finns en oväntad och sympatisk tröghet hos folk som gör att de... Jag kan inte se svenskarna i allmänhet omkring med munskydd eller... De flesta tycker att de har gått långt nog med att karantän, jobba hemifrån och sådana saker. Det är en liten högljudd grupp som ropar efter hårdare restriktioner bland vanligt folk, så att säga.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
1: Opel Rekord.
0: Idag går det för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer.
2: Största utrymmena,
0: bästa sikten,
2: säkraste körningen.
1: Opel Rekord.
0: Helt ny interiör,
2: bredare säten,
0: madrasserad instrumentpanel,
2: stoppade solskydd.
0: Sitt in i 60-talets bil.
2: Säkerhet och trivsel möter där.
0: Elektrisk klocka,
2: säkerhetsratt,
0: tvättbart innertak,
2: hastighetsmätare med färgvarnare.
0: Bäst på vägarna,
2: pröva själv.
0: Mest för pengarna,
2: räkna själv.
1: Ja, det kom till 61 års Opel Rekord.
3: Radio Bubbla. Donald Trump säger Emmanuel Macron var väldigt förelämpande som beskrev NATO som en hjärndött inför toppmöte som högtidlighåller militära alliansens 70-årsjubileum vid vilket båda planerar närvara. Ja, NATO, den nordatlantiska fördragsorganisationen, Atlantpakten, fyller 70 år. Och det här har firats, jag vet inte om firat kan man säga, men det har högtidlighållits under ett NATO-toppmöte i London. Nu i dagarna där alla alliansens högdjur har deltagit. Det som har fått mest uppmärksamhet nu i dagarna, jag vet inte om man kan tycka att det är ironiskt eller om det är helt på sin plats, men det som det har skrivits mest om, det är väldigt småaktiga disputer på ett personligt plan mellan Donald Trump och hans motparter i Frankrike, Kanada och England. Det var flera sådana här incidenter, bland annat ett tillfälle där Emmanuel Macron, Justin Trudeau och Boris Johnson stod på en fest på Buckingham Palace. Jag tror bara innan själva toppmötet började. De trodde att de hade ett privat samtal, men det fanns någon mikrofon där som plockade upp hälften av konversationen ungefär. Så man hör inte vad Macron säger. Även om man kan gissa från kroppsspråket att han deltog i ungefär samma konversation. Men Justin Trudeau i alla fall står och säger hånfulla saker om Donald Trump. Macron garvar, de andra runt omkring garvar. Boris Johnson ser lite obekväm ut. Han skruvar på sig och det är som att han liksom en sån här kroppsspråksanalytiker kommenterade. Det ser ut som Boris Johnson vill ducka ut ur samtalet, som att han inte riktigt vill vara med i den här jobbiga klungan. Men Macron och Trudeau, de manglar på om Donald Trump. Och det är förresten en liten intressant detalj här. Vi ska inte prata så mycket om det här med det här skvallret, men det var spännande. När Trudeau och Macron står och hånar Donald Trump, vad är det de hånar honom för? Vad är det de tar upp för liksom, av alla Donald Trumps patetiska egenskaper? Vilka är de som särskilt ska poängteras när man står så här grabbarna grus och gör nära av Donald Trump? Jo, det Trudeau tar upp, det är att Donald Trump kom för sent till, jag antar, Buckingham Palace-tillställningen. Därför att den fånen bestämde sig för att ta en improviserad presskonferens. Han ägnade en halvtimme eller något åt att stå och prata med journalister. Det tycker jag var helt, helt otroligt. Alltså Donald Trump, som är liksom den mest tillgängliga amerikanska presidenten någonsin, som varje dag tar sig tid, långa sjok tid, att prata med journalister. Och på gott och på ont så är det så att prata med journalister är att prata med allmänheten. Prata med människor i allmänhet. Att jämföra det med tidigare presidenter som i väldigt hög utsträckning har varit liksom hårt hållna av sina PR-team. Dessutom så kan de inte ens prata fritt utan manus. Så står Trump och pratar. Han tar fråga efter fråga efter fråga. Ibland i flera timmar i sträck. Och pratar fritt ur hjärtat. Och det är högt och lågt. Och han liksom går till attack och försvarar sig. Han är helt vild när det kommer till de här sakerna. Och varje rimlig människa måste ju tycka att det är helt otroligt bra att världens ledare har den här inställningen, att den är så tillgänglig. Att vi har sån direkt tillgång till hans tankar, hans sätt att kommunicera och så vidare. Till skillnad från de här andra, jag vet inte ens vad jag ska kalla dem för, som bara sitter uppe på sina kanslier och skickar fram sina presssekreterare och spindoktorer och sånt där. Men det här är det som Trudeau och Macron hånar Trump för, att han vill prata med folk i allmänhet istället för att bara prata med högdjuren på Buckingham Palace. Det är bara en detalj, men är det inte lite äckligt?
4: Ja, alltså det är inte bara en detalj. Jag är väldigt glad över att ta upp det där, för att jag tror att det är mycket mer än en detalj. Alltså det är en fråga om ledarskapsstil. jag kan backa tillbaka till igår. Då det här kommer, det är inte en för konstig utvikning som jag kommer låta initialt. Men då började TV svensk stats-TV replicera en dokumentär om Per G. Gyllenhammar. En ganska bra dokumentär för att vara en svensk stats-TV-dokumentär. Och det var rätt intressant alltså. Nu har ju Gyllenhammar gått över till den svarta sidan, tyvärr, sen 20 år, men innan dess. Och det var så fascinerande att höra hur de intervjuade gamla styrelseledamöter i Volvo och folk i Wallenbergsfären. Och de var så jävla förbannade på Gyllenhammar därför att alla var ensam om att han talade direkt till folket. Han gick ut på väg. Väntade en strid i styrelserummen. Så gick han ut på verkstadsgolvet och uppbådade folk i Kalmarfabriken till exempel. Bara så ungefär som Trump stannar upp under en rundvandring och liksom bara talar till folk. Och svarar liksom på verkstadsarbetarnas frågor. Och det gjorde att han liksom, som man sa, drev styrelserna framför sig. De vågade liksom inte ta den striden. Och lite grann så där har ju alla ledare gjort. Trump är ju inte den första som agerar på det sättet. Alltså att koppla förbi det här som Gyllenhammar kallade slacket, det som fanns mellan honom och folket. Så en oerhört sympatisk ledarstil. Det är väldigt bra helt enkelt. Att folk blir så förundrade över detta, det visar ju alltså att vi har inte haft några riktiga ledare på väldigt länge i västvärlden som törs och kan agera på det sättet. Och det är lite tråkigt att Macron, som faktiskt har spottat upp sig, tycker jag, den sista tiden, hur mycket han har föraktat honom och försöker liksom bli en nationell ledare. Han fyller inte den kostymen riktigt, tyvärr. Även om jag tycker att det här uttalandet om att NATO är hjärndött visar att han tänker rätt, men han har inte formatet att liksom hantera det.
3: Tänk om Obama hade hållit på så här, gav jättelånga presskonferenser varje dag, står liksom en timme eller två timmar, ta alla sorters frågor från journalister utan filter mellan honom i direktsändning, långa utläggningar om ditt. Tänk om Obama hade gjort det, han hade blivit redan gudförklarad, men han hade blivit liksom dubbelt och kvadruppelt upphöjd till Gud om han hade bara liksom den demokratin åter på nytt född, skulle de säga, och sånt beteende. Men när Trump gör det så är det bara suspekt.
4: Du kan inte tänka dig det, därför att Obama var ju så jävla superregisserad, alltså så extremt regisserad. Alltså till och med hans, att han smet iväg och tjuvrökte var ju regisserat för att det skulle ge honom en lite mänsklig buspojke-approach. Alltså jag tror det finns få de senaste 50 åren i USA presidenter som varit så just genomregisserade, att varje liksom interaktion med omgivningen var extremt genomtänkt. Det är effektivt också, men inte alls bra. Man får ju föredra det här med ledare som går ut, talar till folket och, vilket är jävligt viktigt, också tuktar folket. För det var ju någonting som kännetecknade Gyllenhammar, som faktiskt kännetecknar Trump också. Och om man ska ta Macron, en av hans stora föregångare, De Gaulle, som också liksom talat direkt till folket, men liksom också var beredd att säga att nu får ni för fan rycka upp er.
3: Ja, många goda ord från ditt mun om P.G. Gyllenhammar ikväll, Boris.
4: Ja, men jag varit så nostalgitrippad alltså när jag såg den dokumentären, att det var... Vi har ju inte liksom industriella ledare av det formatet som säger att så här ska det vara. Nu går vi däråt.
3: Det finns ju de som undrar om du här talar i egen sak.
4: Det gör man inte alltid.
3: Våra yngre lyssnare uppmanas att gå till Google bildsök och knappa in P.G. Gyllenhammar. Så gör ni en bildsök och knappar in Boris Benulich. Och sen om det är någon där ute som har sett Boris och Gyllenhammar i samma rum vid något tillfälle, så kan han göra av er till Radio Bubbla. Men jag tror inte det är någon som kommer att höra sig.
4: Det där är lite läskigt, jag vet. Ja.
3: Den unika Benulich-näsan, det är bara att P.G. Gyllenhammar har en exakt likadan.
4: Ja, han har faktiskt med åren fått, vi har fått likadana munnar också. Och samma hårväxt, det där är jättemärkligt.
3: Ja. Vi ska prata lite, vi ska inte bara prata om Macron och Gyllenhammar. Hur trevligt det är. Nej, vi ska prata lite om NATO, tänkte jag. NATO som fyller 70 år. Donald Trump har ju en intressant relation till NATO. Han har varit negativ till den här militäralliansen. Han har sagt att den är förlegad, den är onödig och framförallt har han alltid sagt att det är en dålig deal för USA. De europeiska länderna, de är fripassagerare på den amerikanska militärapparaten. De sitter under USAs mäktiga försvarsparaply, men de betalar inte sina avgifter. Och det här är en sån här välkänd, ökänd sak, va? Att det är bara USA, jag tror att det är bara USA som betalar den fulla avgiften, som är, man ska lägga minst 2% av BNP på sitt eget försvar för att man ska ha tillräckligt biffigt försvar för att platsa i NATO. Och det kanske är något annat land förutom USA som gör det, men jag tror att det är i princip bara USA. USA lägger en bra bit mer. USA lägger, jag vet inte, 3-4% något sånt där, tror jag. Så att en av de saker som Donald Trump har gått i storms mot är det här med att det är bara USA som betalar för sig. Oavsett är det givetvis så att USA är så enormt mycket större än de andra militärt sett. Att det är inte som att de kommer dra, så att säga, en likvärdig del av lasset, även om de lägger 2% av BNP på försvar. Men Donald Trump har haft det här som en av sina käpphästar, och han menar i alla fall att det här toppmötet har varit en framgång för honom. Han skriver så här på Twitter: fake news-medierna gör allt de kan för att förminska min mycket framgångsrika resa till London. Jag kom utmärkt överens med NATO-ledarna och jag fick dem till och med att betala 130 miljarder extra per år. Och 400 miljarder mer per år om 3 år. Ingen ökning för USA, bara djup respekt. Så att han, Donald Trump, han har nu en mer försonlig ton, kan man säga, gentemot NATO och de andra NATO-ledarna, för att han är i det här förhandlingsläget. Det är som alltid hårda ord först, och liksom det krigsretoriken, och sen går man in för att göra en deal. Då är man väldigt, då är man mer vänlig, man är lätt att komma överens med, och sen kommer han ut med en bra deal. Så han har mest haft positiva kommentarer om både NATO och de andra. Men det är en intressant fråga, tycker jag, och man kan vända och vrida det på många sätt. Men å ena sidan så, det är lätt att leva sig in i det här amerikanska perspektivet på ett sätt. Att ja, de alla europeiska länderna, de är fripassagerare, de har underutvecklat militärförsvar själva, de struntar i att ha egna försvar för de vet att USA kommer skydda dem, och de är liksom parasiter på den amerikanska försvarsmakten. Å andra sidan kan man vända på det och se det från andra perspektiv. Till exempel, varför ska Europa betala för att vara med i NATO? NATO som i princip är ett system som gör europeiska länder till lydstater under USA. Kan europeiska länder säga att det är USA som ska betala oss om de vill att vi ska ha den här underordnade ställningen jämfört med USA? Nu är inte liksom en våt dröm att Europa skulle gaska upp sig så pass mycket att man sa så till USA. Men det är en tanke som jag kan ha i alla fall. Alltså, NATO är en relik från kalla kriget. Det var det som hände för 70 år sedan. Och ingen slump liksom med 70 år sedan. Man säger att det var 70 år, men det som hände var att NATO skapades i slutet av 40-talet för att utkämpa kalla kriget, givetvis. Och då var det NATO på ena sidan och Warszawapakten på andra sidan. Men det finns en stor skillnad i hur man pratar om de här två pakterna. Och, till exempel under kalla kriget, nu finns inte Warszawapakten längre. Men under kalla kriget då, om någon skulle beskriva Warszawapakten som till exempel en allians av stater som har valt att sluta sig samman för att gemensamt försvara sina länder, då skulle ju folk förmodligen mest garva. Eller skulle de bara konstatera att den som talade var en lojal stalinist. Därför att det var uppenbart för alla att Warszawapakten var enbart en front för Sovjetunionen och Sovjetunionens militära intressen. Så att ett land som var medlem i Warszawapakten var en lydstat under det socialistiska Ryssland, varken mer eller mindre. Men av en eller annan orsak så pratar man inte om NATO på samma sätt. I alla fall inte i väst då. I Warszawapaktländer så var det väl normalt att kalla NATO-länder för amerikanska lydstater och beskriva Warszawapakten som en ädel sammanslutning av fria stater och så vidare. Men jag undrar, finns det egentligen något skäl, Boris, till att prata om NATO på något annat sätt än vi en gång pratade om Warszawapakten, men med Sovjetunionen utbytt mot Förenta staterna?
4: Nej, men det gör ju inte det alltså i nuläget och sen, faktiskt sen ett bra tag. Och man kan väl säga så här att det är därför jag tycker att Macrons uttalande om att NATO är hjärndött, att det är liksom den kommandocentral där man vet ju inte längre, som man uttryckte, liksom, vad NATO är till för, förutom att vem är egentligen fienden? Och det är oerhört svårt att se något rationellt skäl för europeiska stater att ingå i NATO. Och det är högst osäkert. Alltså, jag tror man, som du säger, historiskt sett så är ju NATO skapas som USAs, deras buffert försvar i Europa, men också faktiskt som ett sätt att kontrollera det här Europa som man får, som uppstår efter andra världskriget. Och jag tror att det kanske är en av sakerna som man måste gå tillbaka till och grubbla på. Vad händer efter andra världskriget och vilken roll spelade USA i Europa? För att vad man ofta glömmer bort är ju att Warszawapakten och det sovjetiska imperiet uppstår ju faktiskt med, fast det är få som inser det, med USAs goda minne när man sitter i Jalta och delar upp Europa. Det är ju inte så att Roosevelt spjärnar emot något så in i helvete, utan de sovjetiska memoarer och sånt så märker man ju förundran över att det gick så jäkla lätt att få en stor del av centrala östra Europa. Och det tror jag beror på att det ingick i den amerikanska strategin. Det är bra med spänning och ett delat Europa. För då kan man ju föra det man ser som sina kärnområden närmare

0: positiv signal, för att han säger ju samtidigt att det är dags att vi börjar diskutera vad vi har en allians för. Och paradoxalt nog så är det någonstans där, tror jag faktiskt, Trump och Macron kan mötas, därför att jag tror båda är inne på en linje som innebär att vi kanske ska ta och spänna av lite mot ryssarna nu.
1: Mm. Ja visst, det är intressant och spännande det du säger om Warszawapakten. Det skedde med amerikanernas goda minne och så vidare. Det finns ett klassiskt citat som är någonting i stil med att syftet med NATO är att hålla ryssarna ute, amerikanerna inne och tyskarna nere.
0: Ja, exakt.
1: Och det där sades av en brittisk general, någon av de första NATO-cheferna. Så att det var nästan, jag vet inte om det var ett officiellt uttalande, men det är liksom den officiella policyn. Hålla ryssarna ute, amerikanerna inne och tyskarna nere. Men saken är den att det var just en brittisk general och NATO-chef som sa det där. Så att det är inte liksom den djupaste sanningen om NATO. Även om det är en viktig sanning som ofta förbises. Framförallt det här med att hålla tyskarna nere. Men det är också så att det är inte bara hålla ryssarna ute, utan det är också att hålla ryssarna inne. Det är också så att amerikanerna gav halva Europa till Sovjetunionen.
0: Ja.
1: Och det är också ett av målen som man upprätthåller med den här ordningen. Det är just den här frågan om Ryssland tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Alltså hur skulle en alternativ ordning kunna se ut? Och jag har ju, Ryssland är liksom det stora spöket. Jag har själv en personlig historia av att vara liksom, jag var ganska hjärntvättad av all antirysk propaganda under många år. Som en typisk svensk inställning liksom, att Ryssland är Sveriges arvfiende. Ryssland är Sveriges arvfiende. Rent konkret så har Ryssland Sverige utkämpat så många krig med Ryssland. Jag försökte räkna någon gång. Jag kom fram till att det var 10 eller 11 krig med Ryssland de senaste 1000 åren. Men det finns något skevt med den bilden. Och framförallt om man lyfter blicken till ett europeiskt perspektiv. Därför att alltså, för varje år som går så ser jag mer och mer USA som Europas egentliga arvfiende. Det är svårt att generalisera kring historiska skeenden givetvis, men om man ska peka ut en enskild approximativ orsak till nästan allt ont som har hänt i Europa de senaste 250 åren, så är det Amerikas förenta stater. Och det landets ständiga interventioner i europeiska angelägenheter. Alltså, det finns många saker, från franska revolutionen som är det första stora allvarliga som man ska prata om. Men sen är det framförallt det faktum att man hällde bensin på lågorna i det europeiska inbördeskriget som utbröt 1914. Och så såg man till att det fortsatte ända till 1945. Man la Europa i ruiner och sen ockuperade man halva kontinenten. Såg till att kommunistsovjet ockuperade andra halvan. Man gjorde alla västeuropeiska länder till sina lydstater och nu lever vi i en dystopisk tillvaro där amerikanerna, våra korkade och oborstade kusiner från landet, är våra herrar. Och Europa, civilisationens hjärta, källan till all kultur och allt framåtskridande värt att tala om. Europa ser upp till USA. Vi behandlar det primitiva, depraverade landet som vår kulturella fixstjärna. Som om vi har oändligt mycket att lära av obildade, historielösa grobianer från kolonierna. Så jag är väldigt orolig för vad islam kommer att göra med Europa under årtionden som kommer. Men faktum är att vi har i 70 års tid stått framåtböjda på våra knän och blivit skändade av onkel Sam.
0: Fan, jag tycker, kan vi inte stanna sändningen där? Det var så jävla bra, så att jag får lust att klippa där. Nej men det är ju så, och just det är så viktigt att du säger om att man måste höja blicken, därför att om vi lever om 200 år och tittar tillbaka, det kommer att vara jävligt svårt att se någon skillnad på USAs beteende i Västasien idag och hur de betedde sig de första 50 åren av 1900-talet i Europa, som du säger. De är ju hela tiden där och ser till att kontinenten läggs i grus. Och sen stövlar de in och upprättar små lidriken. Och vi kanske är på väg tillbaka med de olika nationella rörelser som håller på att uppstå i olika europeiska länder. Och det var därför jag liksom uttryckte en

0: jag förhoppning om att Macron eller någon som kommer efter honom liksom kliver in i den franska gamla hållningen där man var. När NATO bildas så försöker man hindra fransmännen från att skaffa kärnvapen till exempel. Amerikanerna får ju bara fingret och USA och Frankrike skaffar kärnvapen. Och historiskt sett har ju dynamiken alltid varit att Frankrike, Tyskland tävlar mer eller mindre om makten på kontinenten. Och man har en relation med Ryssland. Alltså i Europa finns det mängder av spänningar betingande liksom av ekonomi, geopolitiskt läge och kultur. Men de går ju att hantera. Och de har ju faktiskt långliga perioder hanterats i Europa. Och det är så jävla viktigt att se det som du pekar på. Att det är när USA kommer in i ekvationen som allting går åt helvete. Men historieskrivningen är ju att oj, de var den stora befriaren. Utan dem så hade ju alla varit döda.
1: Mm. Och det finns också...
0: Vi hade alla hamnat i Auschwitz ungefär.
1: Ja. Och det finns ju också en... Det går så mycket djupare. Liksom. Vi har tagit in så mycket amerikansk propaganda och gjort till en del av liksom, generell europeisk kultur. Så att vi behöver skaffa oss en helt annan syn på de här sakerna. Och inte minst en annan syn på Ryssland, som du är inne på. Som vi nu tror är vår stora arvfiende, det stora spöket. Och vi apar efter den amerikanska linjen. Som också innebär att man på ett kulturellt plan ser Ryssland som någonting som är väsensskilt, man tycker det är väldigt främmande för europeer. Och så kanske det ser ut om man är en amerikansk historielös grobian. Men från ett genuint europeiskt perspektiv så är Ryssland en del av den europeiska civilisationen. De är på många sätt mycket mer en del av den europeiska civilisationen. En del av civilisationens kärna till skillnad från USA som är en satellit på andra sidan planeten. Så att om vi har den här idén att Europa behöver en stor militärmakt som skyddar oss. Ryssland är från ett större perspektiv ett minst lika rimligt alternativ som USA. Nu kanske inte jag primärt skulle tänka på det i de termerna. Men faktum är att Ryssland har militärmakten, de har landarealer, de har naturresurser, de har arbetskraft. Medan Västeuropa har andra saker. De har teknologisk och industriell bas, toppkvalificerad arbetskraft, centra för högkultur och så vidare. Alltså, på många sätt är det en perfekt kombination. Det är två halvor av samma civilisation som återigen måste lära sig att fungera i symbios. Det är bara det att USA gör sitt allra bästa för att vi inte ska vara vänner med våra kusiner i öst. Sen så är det givetvis så också att det här är, jag vet inte, mitt perspektiv, men och det är mycket mer kontroversiellt att prata om än att prata om Ryssland. Och det är att den naturliga europeiska stormakten är givetvis Tyskland. Och det som USA framförallt vill förhindra är att Tyskland blir mer framträdande. Och det brukar leda till vissa komplikationer när Tyskland intar sin naturliga position som den dominerande kraften i Europa. Men det är vad Tyskland är. Tyskland är Europas hjärta, Europas hjärna, Europas motor. Resten av Europa tenderar att tycka illa vara, fransmännen till exempel, och ibland så blir det krig. Men de här apokalyptiska världskrigen, de uppstår bara när USA plötsligt dyker upp från andra sidan planeten och häller bensin på elden. Om inte USA blandade sig i, då skulle vi kunna fortsätta den sorts naturliga europeiska cykeln, som bland annat innefattar att då och då med några årtiondens mellanrum så måste fransmännen ha ett kokstryk av Tyskland. Men sen så löser vi det och går vidare. Men USA har sett till att den här naturliga europeiska ordningen fullständigt har kollapsat. Och nu kan vi inte ens tänka klart de här sakerna. Vi kan inte ens artikulera vad som vore ett rimligt europeiskt perspektiv. Men ett annat Europa hade varit möjligt. Ett annat Europa har bevisligen varit möjligt. Med ett starkt Tyskland i centrum. Ett Storbritannien med bibehållet imperium. Ett starkt och traditionellt orienterat Ryssland. Om det finns något hopp för Europa, så är det något åt det hållet vi behöver återvända till. Och det första vi borde göra är givetvis att kassera NATO och be amerikanerna att fara åt helvete.
0: Och vi får inte glömma bort att det krävs också ett starkt att Frankrike återupprättar sitt kolonialvälde, Nordafrika. Tänk att få kunna prata om Indokina igen. Och sen ska han givetvis få tillbaka Syrien och Libanon, så det blir ordning där.
1: Ja, Frankrike är väl det land som har gjort näst mest skada på Europa genom historien efter USA. Så att, okej, under förutsättning att Tyskland, Storbritannien och Ryssland kan hålla dem i schack.
0: Ja, alltså det, så här, alltså den europeiska dynamiken bygger på de starka spänningarna mellan de här länderna och ibland i värsta fall krig. Men framförallt är dynamiken otroligt. Motsättningen är ju det som liksom driver Europa framåt mellan Frankrike, Tyskland och Ryssland och de olika formerna av allianser. Och när det gäller skada så en viktig skadeverkning vi har faktiskt, det är ju att Tyskland, det är inte bara Tyskland inte har haft en naturlig roll i Europa, utan att efter andra världskriget, utan att de också i mångt och mycket har varit USAs handgångna man. Och det, framförallt de senaste 20 åren, alltså så har ju CDU och varit USAs torped när det gäller utvecklingen på Balkan, men framförallt när det gäller att öppna Europa för den här av USA framkallade flyktingvågen. De har ju varit en amerikansk trojansk häst där. Så att vad som behövs är ju en ny ledning för Tyskland. Men sen vill jag nog historiskt sett säga att ett fungerande starkt Frankrike med stark ledare är väldigt viktigt för dynamiken, för att när den brakar ihop mellan de här tre polerna, då får vi alla det dåligt. Och sen får vi inte glömma bort att Sverige ska upprätta ett Östersjövälde.
1: Icke att förglömma.
0: Nej, det är viktigt.
1: Ja, väl i Tysklands roll så är det ju Tyskland är historiskt märkligt, så det är nästan som att Tyskland finns inte längre. Tyskland är ett ockuperat land, en ockupationszon. Jag vet inte hur många militärbaser USA har i Tyskland, men det är många i alla fall. Jag vet inte om Tyskland fortfarande är formellt ockuperat, men det var formellt en ockuperad zon, alltså inte en suverän nation i många årtionden. Och det är fortfarande i praktiken inte ett suveränt land, utan en amerikansk, en bit mark som USA ockuperar och styr och ställer och gör vad de vill med. Och tyskarna är totalt kuvade. Det är världens mest kuvade folk. Definitivt i relation till vilken roll de som egentligen tillkommer dem i en rimlig ordning.
0: Ja, det är så jäkla skändligt alltså. Skändligt är ordet. Att man i Europa inte ser hur jävla pinsamt det är att den här fåniga politiska och kulturella stormakten liksom gör drängtjänst att USA idag fortfarande.
1: Ja, hur länge till? Det är en spännande fråga. Om man är lite optimistisk så kan man se att det knakar i fogarna. Både från Trump och Macron. Och det kanske inte är helt fel att de har sina... Att de är ganska osams med varandra och har de här diskussionerna. NATO är hjärndött. Vi behöver inte det här längre, säger Trump. Det är väl en utveckling som vi ska välkomna.
0: Jag tror det.
1: AI-jurist baserad på IBM's Watson får första kund. Advokatfirma ska använda systemet för konkurshandläggning som idag sysselsätter 50 mänskliga jurister. Ja, nu börjar det hända saker på AI-fronten. Watson kanske tycktes lite mjäkig när han bara skulle spela Jeopardy hela tiden. Och skriva dikter och göra andra saker som kanske inte var så matnyttiga. Jag har varit kritisk till och med mot Watson här i radiobubbla. Men nu är de någonting på spåren här. För att IBM har då tränat upp ett Watson-system till att bli en jurist. De har lärt Ross heter den bara. Jag har bara ett efternamn, inget förnamn. Eller så är det ett förnamn. Han har fått läsa igenom alla lagtexter. Alla såna här juridiska rättsfall som är intressanta. Massor med sekundärlitteratur. Bara sugit in allt det här i databasen och analyserat. För att sen kunna applicera på olika intressanta sätt. Dessutom, eftersom det här är en dator, så är det förstås väldigt enkelt att hålla den uppdaterad. Till skillnad från en mänsklig jurist som knappast kan läsa liksom varenda juridiskt fall som dyker upp på varenda bok. Ross kan bara suga in det här på några sekunder. Så nu så kan man använda Ross till åtminstone ganska enkla strömlinjeformade uppgifter på en advokatbyrå. Och det här kan man göra då genom att man kan ställa frågor till den. Och den kan ge svar som kanske är lite stolpiga, men de är väldigt, väldigt noggrant researchade. Man har väldigt mycket referenser, citerar relevanta lagtexter. Så att om inte annat så borde man med ganska små medel kunna omvandla det här till någonting som är mer läsbart och användbart för mänskliga juristerna. Så inte överdriva hur revolutionerande det är, men det är ett ganska intressant steg.
2: Ja, alltså man blir lite nyfiken av det här att när man presenterar relevanta lagavsnitt så ska det presenteras då med ett mer vardagligt och begripligt språk. Om det verkligen fungerar så är det ganska revolutionerande, men det låter lite riskigt på något sätt också.
1: Jag kan tänka mig att en garvad jurist skulle ha lite invändningar mot det här, om att det går att uttrycka på ett vardagligt begripligt språk. Det finns ju en poäng med att använda teknisk terminologi när man pratar om tekniska frågor.
2: Ja, det där, det är lite riskabelt helt enkelt. Att nu finns det mängder av idiotiska lagar, framförallt alldeles för många lagar. Men när lagar skrivs så ska de skrivas så precis som möjligt och med så lite överloppsord som möjligt. Så man börjar liksom att nu ska vi göra det här vardagligt och begripligt. Det får de gärna utveckla någon gång för mig.
1: Ja, vi får se om de här 50 mänskliga juristerna som idag jobbar med konkursfrågor på Baker and Hostetler. Sådana där juristfirman är. Vi får se om de får behålla sina jobb eller om de kan ha en fredlig samexistens med Ross från IBM.
2: Det man kan vara säker på är att så länge den svenska skattemyndigheten finns så kommer jag aldrig införa ROS-liknande system för att det kommer hela verkets personal att motsätta sig, med att då tar man bort själva njutningen och kunna pina andra människor. Det är inget som man kan överlåta på en maskin som inte kan uppleva njutningen.
1: Nej, för det är viktigt att komma ihåg också att njutningen är ju en stor del av poängen, och den är instrumentell. I det att en dator, om du ersatte Skatteverkets jurister med IBMs artificiella skattejurist, IBMs Bengt kan heta till exempel eller något sånt där, så är det Watson får lära sig allting om svensk skatterätt och får alla databaser med information om vad folk har liksom befunnit sig någonstans och köpt grejer och sånt där, och sen ska han applicera lagen på allt det här. Det skulle vara ett relativt sett uthärdligt system, för att den här datorn skulle förmodligen vara ganska objektiv. Skulle förmodligen inte läsa in så mycket personliga saker, skulle inte vara särskilt politisk, skulle inte punktmarkera vissa människor för att de har skrivit misshagliga saker på internet. Så det skulle förmodligen vara en förbättring i det fallet. Och därmed en enorm försämring från Skatteverkets perspektiv. Ja. De skulle inte alls åstadkomma det de är där för att åstadkomma. Då skulle eventuellt öka skatteintäkterna, men det är inte det de är ute efter ens på Skatteverket.
2: Nej.
1: De är ju väldigt ivriga att till exempel stänga ner företag som betalar skatt, och staten vill kasta ut invandrare som jobbar och betalar skatt och sånt där. Så det är uppenbarligen inte deras prioritet. Å andra sidan, om de kan lära den här IBM-datorn att vara politisk och snarstucken och ondskefull som Skatteverkets handläggare, då har vi den verkliga mardrömmen. Om den också kan emulera deras personligheter, men göra det oändligt mycket mer snabbt och effektivt, då sitter vi verkligen i skiten.
2: Då ligger vi än sämre till, garanterat.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: Sveriges Radio har gjort en stor upptäckt i sin bevakning av vetenskapen, där är forskningsredaktionen, vetenskapsredaktionen på Sveriges Radio. Ny forskning, du ärver din personlighet från dina föräldrar. Det är en forskare som heter Petri Kajonius i Lund, och han har kommit med det här enastående rönet då, att personligheten ärvs på samma sätt som längd och utseende. Och därför säger han bland annat: det största dina föräldrar kan göra för dig är att välja rätt partner.
5: Och sen kommer hans kacklande skratt där i inslaget. Han gör ju ett lätt sinnesförvirrat intryck.
4: Lyssnade du på inslaget, Boris?
5: Ja.
4: Det var ambitiöst.
5: Ja, det var massa.
4: Ja, det kanske du får berätta för mig då vad han sa mer. Jag nöjde mig med rubriken.
5: Nej, han säger inte så mycket mer än de här hållpunkterna som finns under själva filminslaget. Så jag var tvungen att lyssna mer, men jag hade aldrig hört talas om Karn, så jag var tvungen att googla honom. Han har tydligen varit igång i flera år som någon slags psykolog och trendkonsult om personligheter, så att han har gått mig helt förbi.
4: Okej, så han syns i offentligheten då?
5: Ja.
4: Med det kacklande skrattet?
5: Jag antar det, för att han lät så här liksom uppfinna Jocke Lyckle, att han kom på något så här, att han sa något lite farligt. Det gjorde ett mycket märkligt intryck.
4: Är det ett sånt Tucker Carlson-skratt?
5: Nej, Tucker Carlson, han är lite mer gurglande på något sätt. Så där. Det här var... Men de skulle kunna vara släkt faktiskt, enligt den här forskarens egna teorier. Det är inte omöjligt.
4: Ja. Jag tycker det här, det är alltid lite komiskt att se de här rapporteringen. Dels såklart SR-rapporteringen, men också hur forskare lägger upp det och sånt där. I det här fallet så är det då den här Petri Kajone som har gjort forskning då, om jag förstår saken rätt. Men det är någonting som vi har pratat om tidigare flera gånger i Radio Bubbla, att det kommer såna här elaborerade studier för att bevisa saker som alla redan vet. Alla som inte har extrema skygglappar på sig. Det finns såklart massa bra forskning, massa rimlig forskning. Och det borde finnas massa rimlig forskning, och det finns massor med intressanta uppslag för att göra det. Men forskare skulle kunna syssla med betydligt mer viktiga och intressanta saker än de gör idag. De zoomar in sig på otroligt obskyra och irrelevanta saker. Och det kanske någon tänker så här, att nej, men man måste faktiskt vara rigorös, man kan inte bara ta saker för givet. Man måste ändå liksom skaffa empirisk evidens för vad det än är, även om det kanske verkar självklart och så vidare. Och det där är sant i någon utsträckning, men en sak som jag menar på att man får tänka på, det är att det finns ju en väldigt stor politisk dimension i alla de här sakerna. Det vill säga, vi börjar inte från någon sorts neutral spelplan där forskare är fria att undersöka vilken fråga som helst och så vidare. Då skulle man kunna göra det, men då skulle fokuset i forskningen också vara väldigt, väldigt annorlunda. För det som händer nu i praktiken, det är ju att det finns så många saker som man inte får tänka på och inte prata om och inte forska på. Och många av de mest kontroversiella sakerna är fundamentala fakta om hur världen fungerar. Framförallt biologiska fakta om hur människor fungerar. Och just en sån här fråga om så här arv, vikten av genetisk hereditet, vad man ärver från sina föräldrar och så vidare. Och om det på något sätt kommer in lite grann på mentala egenskaper snarare än bara fysiska. Och det är jämförelsen som görs här. Ja, så här, längd och utseende. Ja, men vi vet att längd och utseende är man från föräldrar. Men hur är det med personligheten? Var kommer den ifrån? Ja. Så det som vi ändå vet här, det är att den frågan är en av de mest brännande kontroversiella frågor som finns i hela vår epok. Den här frågan om arv och miljö i relation till människors mentala egenskaper. Vilket gör att från mitt perspektiv så tror jag att det finns, alltså förutsättningarna är nästan noll att bedriva någon vettig forskning kring det här. Och om man gör det så måste liksom 80% av forskningen handla om att bygga upp bevis för saker som egentligen är helt självklara. Utan att trampa på någon av de 10 000 politiska landminorna som ligger där längs vägen. Och jag tror att det är bland annat därför som man får de här komiska, yrvakna grejerna. Personligheten är ärftlig.
5: Va? Det är tur man sitter ner. Jag var skakad.
4: Boris, har du ärvt din personlighet från dina föräldrar?
5: Ja, alltså det är... När jag ser tillbaka på mina 700 år så inser jag att jag har ärvt mycket mer än jag trodde att jag hade. Alltså, man upptäcker ibland inte när man är mitt uppe i saker att och när man handlar som man gör, att man faktiskt har med sig en hel, allt, håller jag på att säga. Så det har jag gjort. Jag har speciellt tänkt på senare år. Det var 2-3 år när jag liksom kände att jag ska lämna allting och ägna mig åt matlagning. Det var något jag fick för mig bara. Men sen insåg jag några år efter den perioden att precis så gjorde mina 3 morbröder. Eftersom det var deras äldsta bror ärvde gården hemma i Slovenien. Och så vad skulle de göra? Jo, alla gav sig ut i världen och öppnade restaurang, varsin. Det hade jag inte tänkt på innan, men jag tror att det är en sån här detalj var det man genetiskt kodad. Och inte så mycket, det spelar liksom familjekultur och annat roll, men att de gjorde de valen var säkert också genetiskt kodad på något sätt. Men det finns ju en sak i den svenska vänsterradikala offentligheten, för all svensk offentlighet är vänsterradikal. Och det är just det där du var inne på, att det går inte att diskutera biologiskt arv. Det existerar inte på något sätt. Men samtidigt så har vi en tydlig strömning i den svenska offentligheten av erkännandet av biologiska arv. För det finns mängder av kända personer och politiker som i sina självbiografier beskriver hur de kämpar med sina föräldrar, till och med sina far- och morföräldrars dåliga genetiska, att de har varit så dåliga människor och att de känner det där blossa upp hos dem själva. Någon gång pratade jag om Alex Holmans påhopp på Sven Stolpe, och nu har ju Alex kompis Sigge också skrivit en bok om hur han kämpar mot det dåliga arvet från sin morfar och den morfar och mormor.
4: Vänta nu, förlåt. Jag vet bara vem hans far är. Claes Eklund. Vem är hans andra?
5: Claes Eklunds pappa var han som spelade handelsmannen i Vi på Saltkråkan.
4: Ja, han skådis. Ja, var han så dålig skådis att Sigge skäms, eller?
5: Nej, utan den skådelsen vart så bitter med åren. För att han hade framstående roller på Dramaten och så här. Men när han fyllde 70 så det enda man skrev om i tidningarna var att Charles pappa fyllde 70 år. Så han blev med tiden förgrämd och alkoholiserad på grund av detta. Och den här bitterheten som Sigge Eklund menar har gått i arv till honom, och att den är också genetiskt kodad, så han kämpar med den. Och då får man det att man ska tycka synd om dem liksom, för att de bär på ett svettigt genetiskt arv. Men det går inte att liksom, de får säga sådana saker om sig själva och vi ska tycka synd om dem. Men man kan aldrig säga att nej, men jag är så jäkla smart därför att min farsa och morsa var förbannat brajta, då blir det ju liksom nazist per omgående. Det är lite fascinerande.
4: Ja.
5: Man kan alltid skylla på sina förfäder, men man kan aldrig tacka dem. Det är fel.
4: Det var ändå väldigt storsint och upplyst av Sigge Eklund att ge en genetisk förklaring. Också såklart väldigt bra för honom personligen att förstå vad det faktiskt beror på, att han inte går och inbillar sig att det beror på någonting annat, eftersom det såklart beror på gener, att han är en bitter person.
5: Ja, men det är precis, och det går inte att göra åt att båda våra poddkonkurrenter är bittra och inte lika ljusa till sinnes och muntra som du och jag är.
4: Nej. Vilket säger en del om arv och miljö med tanke på vilka välsignade liv de två männen har haft.
5: Ja, precis.
4: De har säkert haft sina motgångar som alla andra, men allting jag vet om deras liv är att de föds in i liksom såna här, inte överklassfamiljer, men liksom elitfamiljer, övermedelklass elitfamiljer med silversked i mun och har liksom perfekta kontaktnät från början, gör fantastiska karriärer inom flera olika branscher, i båda fallen i flera olika branscher, och Sveriges största podcast och allt det där liksom. Och ändå så är de så förbittrade och sura och griniga.
5: Ja, och, fascinerande.
4: Och sen kollar man på oss. Ja, jag vet inte om jag ska karaktärisera oss, men...
5: ja. Enkla vänner folket.
4: Ja, vi har den här munterheten. Förmågan till munterhet i alla fall. Är det någonting som du kan spåra genetiskt i dina linjer, Boris?
5: Ja, men faktiskt. De är... Det är nästan så jag ibland tycker att de är muntra och bättre vetande. Vilket jag kanske också är tämligen ofta. Men jag träffade ju min 96-åriga moster i somras.
4: Mm-hmm.
5: Och då insåg jag att jag är nog, men det var också en känsla av att hon är lika tokig som jag. Hon fattar fortfarande inte att det finns problem här i livet.
4: Ja, intressant. Intressant. Det är en jätteviktig diskussion. Jag tycker det är kul att ta upp några länkarna då och då, för att det är en väldigt viktig... Jag brukade säga förr i tiden att om det finns någon kunskap som man bara ska... Om man kunde förmedla någon klump av kunskap till alla människor för att förbättra samhället, vad skulle det vara? Och jag brukade säga liksom grundkurs i nationalekonomi, mikroekonomi, 5 poäng eller sånt där. Det första man får läsa liksom. Det skulle hjälpa till väldigt mycket med ekonomisk politik och såna här saker. Men det här är såklart mycket viktigare. Framförallt den här insikten om att mentala egenskaper ärvs, och det går igenom i alla diskurser, inklusive såklart alla diskussioner om rasism och sånt där, att rasism handlar om hudfärg. Och hur kan du vara rasist? Hur kan du vara så dum att du tror att hudfärg spelar någon roll? Varför bryr du dig om vilken färg det är på någons hud? Totalt irrelevant. Vilket de såklart har rätt i. Det är totalt irrelevant vilken sorts pigmentering en människa har. Men det som folk inte vet, det som är väldigt förbjudet att prata om då, men som säkert många radiobubblelyssnare redan vet, det är att om man jämför de fysiska skillnaderna mellan till exempel en europé och en afrikan, så är de mycket mindre än de psykiska skillnaderna. Så att de här mentala egenskaperna är mycket, mycket större. Och det genmaterialet som skiljer europeer från afrikaner är förmodligen till liksom massivt överväldigande del gener som kodar för mentala egenskaper. Därför det är framförallt den typen av selektion som har pågått i människans... i sluttampen av vår evolutionshistoria. Så att sanningen är att det fysiska, så att det är precis som de säger, det fysiska, det är ganska oviktigt, och det spelar ingen roll vilken hudfärg folk har, men jag bryr mig inte så mycket i alla fall. Men det fysiska är en väldigt liten del av det genetiska. För att när vi pratar om gener och vilken effekt gener har på våra liv och på samhället, så handlar det handlar mycket mer om de mentala egenskaperna.
5: Och dessutom, vi kan springa lika fort som dem, några av oss i alla fall. Men de kan inte tänka lika fort som oss. Inte speciellt många av dem. Men jag vill säga att jag får lite dåligt samvete, för jag var lite för... Jag kanske lät lite nedlåtande mot den här trendpsykologen.
4: Ja.
5: För han säger faktiskt en oerhört djärv sak i Sverige idag. Jag tror inte han fattar hur djärv den är. Han säger att de här sakerna jag pratar om nu... De ska man tänka på när man väljer partner.
4: Ja.
5: Och ja.
4: Det är sant. Det är av flera, det är sant, flera olika skäl. Dels för att personligheten är en ganska viktig faktor när man väljer partner. Men det är också, kan säga också från ett genetiskt perspektiv. Om man ska se på det här lite mer tekniskt då. Du har en person som du utvärderar som en potentiell partner. Så är det ganska riskabelt att bara titta på den personens egenskaper om du tänker på att skaffa barn, och vad kommer hända med barnen, vilka gener kommer barnen ha. Därför att man brukar säga som en approximation att om du tittar på en given egenskap, kanske IQ eller personlighetsfaktorer eller något sånt där, vad blir det för sammansättning i en individ? Jo, då brukar man säga att till exempel en persons IQ brukar vara då ett genomsnitt av personens mor- och farföräldrars IQ. Så att det du vill titta på primärt om du vill optimera för dina barn, och det är det han pratar om här, det största dina föräldrar kan göra för dig är att välja rätt partner. Ja, du ska titta på är framförallt din potentiella partners föräldrar. Och sen ska du mentalt para ihop dem med dina föräldrar. Och sen ska du tänka mamma och pappa och blivande svärmor och svärfar. Snittet av de fyra. Är det vad jag vill ha i mina barn? Det är lite tips. Det är lite mer kanske mer vetenskapligt förhållningssätt. Eventuellt. Ja. Ja, det är ganska intressant tycker jag. Och vi måste fortsätta kämpa mot den här den här väldigt problematiska falska idén som finns, som är någonting i stil med att gener och det biologiska bara påverkar våra fysiska egenskaper. Det mentala är någonting annat. Det bestäms inte av gener, det bestäms nästan inte ens av biologi, utan det är någonting som är frikopplat från det fysiska. Och det här är givetvis, men jag tycker att det är helt uppenbart, att det här är den gamla idén om själen, den immateriella själen, den här andliga komponenten i människoorganismen, eller i den här anslutning till människoorganismen, som kan finnas ansluten till vår kropp eller frikopplad, kanske efter att vi dör, kroppen förmultnar, men den här andliga aspekten, den kan leva vidare och så vidare. Och det där är ju en metafysisk premiss, en väldigt, väldigt viktig idé i väldigt många filosofiska och ideologiska system. Vi associerar den framförallt såklart med religiöst tänkande, den odödliga själen, livet efter detta och så vidare. Men det är exakt samma idé. Och jag tror att det är bokstavligt talat exakt samma idé, samma mem, som nu är en mycket stark drivande idé inom det som vi kallar för vänstern. Och ja, jag tar varje tillfälle jag får att skjuta lite på den där idén.
3: Radio Bubbla.

0: 90-talet gör comeback på webben med minimalistisk form. Exempel på brutalistisk webbdesign sammanställs på hemsida.
1: Det är ju din bransch där. Gillar du brutalismen?
0: Ja, det här är lite en flertegsraket. Vi ska packa upp den här nyheten. Men till att börja med, det som den här artikeln handlar om. Det är en trend som man dels kan tänka på som minimalistisk. Hemsidor vars design är... Som inte har så mycket krusiduller och utsmyckningar, utan är mer enkel. Man kan också säga att det är en sorts tillbakagång till, ja, men 90-tals design, så som webben såg ut i dess barndom. Innan det fanns moderna tekniker som CSS och sånt där som var fullt användbara för att göra intressant form på hemsidan. Men det också fanns begränsning med bandbredd, så man kunde inte ha så mycket bilder överallt, utan allting var väldigt fokuserat på hemsidornas innehåll. Det fanns ofta bara text rakt upp och ner, och det var ganska lätt att komma åt det. Det där har ju ändrats helt och hållet, för att så fort det kom möjligheter att göra hemsidorna på ett annat sätt, så började alla göra det, med mycket bilder och intressanta typsnitt och sådana här saker. Och man skulle kunna tro att det här skulle leda till en explosion av mångfald, av många olika riktningar på internet. Men det som har hänt framförallt de senaste 10 åren, det är istället att webbdesign har likriktats något fruktansvärt. Hemsidor ser väldigt, väldigt likadana ut. Om man tittar på till exempel tidningshemsidor. Det är väldigt svårt att känna igen en tidningshemsida om man tar bort logotypen. För att de ser väldigt lika ut varandra allihopa. Och det är med andra sidor också. Att de använder, som det är så komplicerat att göra sån här modern webbdesign, så använder man färdiga ramverk. Som ni som är i den här branschen, ni känner igen till exempel att man använder Bootstrap, som är ett sånt här CSS-bibliotek som Twitter har gjort. Och det gör att alla hemsidor, nästan hälften av alla hemsidor, har den här distinkta Bootstrap-looken. Man ser ut på ungefär samma sätt, och folk är för lata för att styra upp det och göra en mer unik och individuell design. Och därför tycker jag att det är naturligt att man ser en återgång till en mer klassisk webbdesign. Och den är kanske paradoxalt i vissa människors ögon mer befrämjande av unik design. Det blir mer distinkta hemsidor. Jag menar, om du går in på Bubbla till exempel, den ser inte ut som alla andra mediasidor. Den ser inte ens ut som andra länkaggregatorer. Den ser ut lite grann som The Drudge Report, och det är helt avsiktligt. Men Drudge och sin sida är en fullständigt unik sajt. Man har sett likadan ut sedan 1997 eller något sånt där. Men det är en väldigt bra design, och den är helt unik. Och nu, det som den här artikeln handlar om, Washington Post plockar upp, det är ganska roligt. Det är att det här är en trend. Och de kallar det för webbbrutalism. Och där tycker jag kanske att man får höja ett varningens finger. Därför att det är strikt taget inte brutalism. Brutalism är ett uttryck som kommer från arkitekturen. Och har egentligen andra konnotationer än minimalism. Nu är jag verkligen ingen expert på arkitektur, men som jag uppfattar det så handlar brutalism mycket om att låta de underliggande materialen och teknikerna och de tekniska principerna bakom ett hus vara framträdande i dess yttre, vara en del av dess estetik.
1: Ja, det finns en förälskelse där i rå betong och opolerat stål och nästan dåligt glas, håller jag på att säga. Men så att det är ju ett väldigt medvetet formspråk som man gillar. Och det är ju inte riktigt samma sak som vi talar om här när det gäller webbdesign.
0: Nej, det finns ju i arkitektonisk brutalism, finns det en sorts skulptural kvalitet. Att det är ofta ändå ganska, jag tycker det är vidrigt med brutalistisk arkitektur. Men det finns ändå någon sorts tanke bakom, någon sorts annan typ av ambition. Men det som kännetecknar de här hemsidorna som du berättas om här, det är framförallt att man skalar bort allting som är onödigt. Man skalar bort alla krusidullerna, alla visuella utsmyckningar och sånt där, för att fokusera helt och hållet på innehållet. Och det tror jag är, det är inte liksom en skola som brutalismen, utan det är någonting tidlöst. Någonting som man alltid kommer återkomma till. Och som är väldigt bra. Jag ska säga också att inte Bubbla, men väl Korax, den internationella versionen av Bubbla, finns med på den här hemsidan. Om brutalistiska, brutalistwebsites.com heter den. Vi är en av de sajterna som finns med. Vår gula fina Korax-sida. Och där finns också en liten intervju där vi berättar lite om varför sajten blev som den blev. Jag tycker ändå att det är förvånande att det är så pass få sajter ändå som vågar gå ifrån normen och göra en sån här innehållsfokuserad, avskalad, ny gammal 90-talsaktig design. Så det är roligt att det får uppmärksamhet.
1: Men är inte den kombination av dels lathet som du säger och dels att man faktiskt inte tror på innehållet, att man måste... Jo.
0: Jag tror att du sätter huvudet på spiken. Man tror inte på innehållet. Man säger, vem ska vilja komma till vår sajt och läsa här? Nu måste vi göra, liksom, ha massa bilder och massa lullull och göra världens snyggaste webbdesign, för annars kommer vi inte få några läsare. Och det är inte så som vi på Bubbla tänker. Mm. Den tanken är främmande och skrattretande för oss. Dels för att vi inte är så fixerade vid hur många som kommer till sajten. Det är inte vår första tanke hela tiden, hur maximerar vi antalet läsare. Men också för att vi vet att det vi gör är bäst. Det är absolut, absolut top notch. Vårt nyhetsurval, våra rubriker. Vi vet att de som fattar grejen, de kommer komma tillbaks. Även om Bubbla-sajten är ganska ful nu. Men även om den blir ännu fulare. Och ännu mindre utsmyckningar och funktioner. Så kommer folk komma tillbaks. Därför att innehållet som vi erbjuder där är riktigt, riktigt bra. Och det är också en fördel med att kapa allt det här med modern trendy design. För då tvingas man att fokusera på innehållet och producera någonting som folk kommer tillbaka varje dag för att läsa. Samma sak med Radio Bubbla för övrigt. Vi har inga jinglar, vi har ingen musik, vi har ingen sån här häftigt intro med hårdrocksmusik som 90% av alla podcasts har. Det är bara vi som sitter och pratar rakt upp och ner.
1: Old school.
0: Old school. Funkar ganska bra för oss också.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.
0: Anti-Defamation League adderar 13 av 52 och 13 av 90 till lista över hatsymboler. Siffrorna belyser afroamerikaners överrepresentation inom våldsbrottsligheten i USA, där 13 är andelen afroamerikaner av populationen. 52 avser andelen mord som begås av afroamerikaner. 90 avser andelen våldsbrott mellan raser som begås av afroamerikaner. Under de senaste åren så har vi sett en kaskad av allt mer osannolika uttryck som har stämplats som rasistiska och i praktiken förbjudits i det allmänna samtalet. Klassiska exempel är till exempel den gröna grodan Peppe som det började som en helt vanlig tecknad groda, men sen blev en oerhört rasistisk, nynazistisk dödsgroda. Ett annat känt exempel är mjölk. Att dricka mjölk är sedan en tid tillbaka nazistiskt. Att göra den klassiska OK-gesten, där man sätter ihop tummen och tummens spets med pekfingrets spets och sträcker upp de övriga fingrarna. Det är en rasistisk symbol som inte betyder OK, utan det betyder white power. Vänt på handen och titta på den, så kommer ni se direkt hur oerhört raschauvinistiskt det uttrycket. Det är också förbjudet att säga att det är okej att vara vit. Det är ett fruktansvärt hatbrott att säga så. Och en ny kategori, kan man säga, en växande fantastisk kategori av hatiska uttryck är så kallade numeriska hatsymboler. Den kanske mest klassiska numeriska hatsymbolen är naturligtvis 1488. 14 som står för de 14 orden och 88 som står för bokstäverna HH. Ja. Ni som inte vet om det nu finns någon slämtyr, ni kan googla och ta reda på detaljerna. Nu finns det ytterligare numeriska hatsymboler. Och jag blev alldeles entusiastisk när jag läste om det här. För att jag hade aldrig hört talas om det här. Alltså jag hade aldrig ens sett i ögonvrån 1352 eller 1390. Så man kan säga att det här var i mitt fall så var det en perfekt Streisand-effekt. Det vill säga när man säger att man inte får säga någonting. Och det i själva verket leder till motsatsen. Att massa människor får reda på det som aldrig skulle fått reda på det annars. Så nu har jag lärt mig vad 1352 respektive 1390 betyder. Och det betyder 13, det är alltså 13% av den amerikanska befolkningen är afroamerikaner. Och 1352 betyder då att de här 13% är afroamerikaner, de begår 52% av alla våldsbrott. Och 1390 betyder då att de begår 90% av allt rasrelaterade eller våldsbrott över rasgränserna. Så att jag vet inte, jag känner mig upplyst här, Nikolas. Jag fick lära mig massa ny intressant statistik tack vare Anti-Defamation League. De verkar slarva lite med statistiken. Det påpekas här i den här artikeln som jag länkat till på Bubbla att det är ju inte 13% av afroamerikanerna, utan det är ju de som begår de som begår de flesta våldsbrotten, det är afroamerikanska män mellan 18 och 35. Så att om man skulle titta på, ja, det är tydligen så är statistiken, det ser lite ännu värre ut än vad ADL säger, än vad den här memen säger, enligt den här artikeln. Men visst är det fascinerande, Nikolas, med de här numeriska hatsymbolerna?
3: Ja, oja. Det är det. Det är roligt nu att de just hatstämplar statistik. Det är ju egentligen det vi har gått och väntat på, men nu får vi det svart på vitt att det är otillåten kunskap. Det är otillåtna siffror. Just för att de är otillåtna så har det ju lett till, alltså det har varit, innan de stämplades av ADL så har de ju fortfarande varit, det har varit OPK att prata om överrepresentation såklart. Men det har ju lett till roliga eufemismer och sådär. Det är lite som, jag vet inte om det är belgarna eller fransmännen eller vilka det är som har någon lag om att man inte får rapportera opinionsmätningar på valdagen. Så då sitter alla... Då sitter alla nyhetsbyråer och tjuvrapporterar med liksom så här, men det är 32 grader i väst och så ser vi att det är liksom 55 grader här borta, ja, lite sånt, och det är något liknande som vissa tangentbordskrigare har jag sett använt sig av. Jag har aldrig lagt de specifika siffrorna på minnet, men jag har sett grejer om att så här, ja, men 13% av vad ska man ta, 13% av någon hundras av alla rottweilers begår 52% av alla attacker på människor eller något sånt där. Och är man riktigt kreativ så kan man ju ge det vissa surrealistiska drag. Så här, 13% av kulingvindarna orsakar 52% av kapsejsade skepp eller någonting. Det är väldigt, väldigt obskyr grodvissla.
0: Herregud, meteorologi, zoologi, ingen domän går säker nu mot rasisterna.
3: Det måste ju bli väldigt jobbigt i meteorologiskt. Vad heter den här? Det är någon radio som är ganska legendarisk. Folk brukar somna till den där de liksom lugnt läser upp olika väderfenomen till havs.
0: Mm-hmm. Är inte det som heter Sjörapporten? Finns det något som heter i alla fall? Det kanske...
3: Sjörapporten heter det nog. Är det inte en massa siffror där också med vindhastigheter och sådär?
0: Ja, visst.
3: Ja, det är väldigt jobbigt nu. Nu får de akta sig så de inte råkar ha hathastigheter på vinden.
0: Just det. Ja, vad ska de göra då om det råkar vara liksom 13 sekundmeter, 13 grader, 52 sekundmeter? Det är ovanligt kanske. Vad ska de göra då?
3: Ja, de får hoppas på klimatförändringar helt enkelt.
0: Ja. När vi översköljs av den här floden av rasism, då känner jag i alla fall att den här typen av hatisk statistik ska bemötas med tolerant och kärleksfull statistik. Man ska bemöta det på ett vetenskapligt sätt. Jag lärde mig faktiskt en hel del när jag kikade på den här statistiken. Det var goda krafter som postade korrigerande kommentarer faktiskt. När Bubbla postade en länk på Facebook sa han stopp och belägg. Det finns faktiskt statistik som visar att ni rasister har fel. Så att alla nu som tror att alla svarta människor är brottslingar och så vidare, de har faktiskt inte statistiken på sin sida. Här är några exempel då som jag läste som kommer från amerikansk offentlig statistik. 67% av alla svarta män har aldrig blivit dömda för brott. Mer än 2 av 3. 52% av alla svarta kvinnor har inte genitalherpes. Mer än hälften. 51% av alla svarta män över 23 års ålder har aldrig blivit gripna av polis. Och 23% av alla svarta barn föds till föräldrar som är gifta med varandra. Och 58% av alla svarta går inte på bidrag. Där fick ni, rassejävlar.
3: Nu fick de så de teg.
0: Ja. Ja, det är viktigt att använda statistik på rätt sätt. Och tack och lov att vi har Anti-Defamation League som ser till att det går rätt till. Jag tackar dem för att jag har lärt mig de här nya siffrorna 1352 och 1390. Så att jag absolut kan undvika framtiden att säga dem. Gud förbjuder att vi skulle behöva prata om någon historisk händelse som hände år 1352 eller 1390. Jag hoppas det inte händer något viktigt något av de åren. För då kommer vi inte kunna prata om det.
3: Det kommer bli jobbigt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Kunglig brittisk statskupp nödvändig då folkfientligt parlament ej kan anförtros att följa folkviljan och fullständigt lämna ett sönderfallande EU. Och det är nog inte den dummaste idén alltså. Att, eftersom brittiska politiker förmodligen är för veka för att genomföra det beslutet. Och de vill inte, det ligger inte i deras intresse. De vill åka och bli eurokrater när de är klara med sin karriär i Storbritannien. Eller dubbeldoppa. Dessutom så är det brittiska valsystemet är sånt att det är väldigt svårt för Nigel Farage och UKIP till exempel att komma in i parlamentet på grund av enmansvalkretsar och såna här saker. Men i Storbritannien så har man ju fortfarande ett annat alternativ, en annan ventil i det politiska systemet, nämligen drottningen som har vissa kungliga prerogativ. Så att här är helt enkelt röster som höjs för att drottningen ska upplösa regeringen och utse en ny regering som faktiskt är benägen att genomföra det här beslutet. Det är väl en fantastiskt intressant idé.
1: Alltså jag tycker den är tilltalande. Det kunde bli en stor handling av drottningen. Det är tur att det är hon som sitter där i det där kungahuset, för det är för övrigt alldeles för inavlat och förvirrat. Resten av kungahuset. Men det är ju krut i den gamla tanten, så att hon har ju visat integritet på många sätt. Så att, alltså, har hon orken, tycker jag, är en väldigt tilltalande tanke.
0: Vi kanske kan hoppas också att hon passar på när hon ändå tar ordet att införa en rejält graderad rösträtt. Det var bara en liten tanke apropå tidigare samtalsämnen.
1: Ja, precis. Nej, men du tog en sån snabb språng där jag var kvar i den där statskuppen. Vilket inte vore en statskupp egentligen. Det vore väl helt enligt regelverket och konstitutionen.
0: Ja.
1: Så varför inte? Nej, men hon får gärna försöka införa en graderad rösträtt också. Men jag tror vi ska vara nöjda om hon tar tag i regerandet och upplöser regeringen och tillsätter en regering som genomför valresultatet helt enkelt. Hon kan väl upplösa parlamentet? Har hon inte rätt att upplösa parlamentet också?
0: Nej, jag vet inte faktiskt. Men jag hoppas att någon läser på och viskar i hennes öra om vilka möjligheter hon nu har.
1: Ja, alltså det slår mig att det måste hon väl göra, därför att det är omröstningen är ju, alltså den måste ju bekräftas faktiskt av parlamentet. Så hon måste löpa linan ut där, och jag tycker det är väl bara bra om hon upplöser det där eländet också när hon är igång.
0: Ja, vi får hålla tummarna för det i alla fall. God save the queen, vårt sista hopp.
1: Ja, då har det gått långt alltså.

0: Radio Bubbla. Viralgranskaren. Möjligt att få barnbidrag för minderårig fru i Sverige. I juridisk mening tillfaller dock barnbidraget den minderåriga hustrun.
1: Men då så?
0: Ja, vi kan alla andas ut. Metros viralgranskaren rycker ut igen. Viralgranskaren är en särskild funktion, en särskild liksom, avdelning på Metro som är till för att slå hål på myter som sprids i medier, på internet och så vidare. Och få svenska publikationer har ett så skamfilat track record som viralgranskaren. Jag menar, listan kan göras väldigt lång av deras bottom-up. De är särskilt aktiva med den här PK-lögner. Till exempel att slå hål på myten om att massinvandringen till Sverige är olönsam. Och istället leder bevis att det är jättebra för Sveriges ekonomi och så vidare. Men nu känner jag att nu har de kommit till en ny nivå, kan jag känna. De har transcenderat sin gamla form och uppstigit till en nivå av vedervärdighet. Som jag måste erkänna, jag är faktiskt genuint paff.
1: Ja.
0: Att svensk mainstream media tar det till den här nivån. Jag ska ta ett djupt andetag nu och berätta vad de säger. Så det har varit en debatt senaste veckorna, senaste tiden. Senaste månader kan man säga, om att den svenska staten de facto accepterar barnäktenskap. Alltså i Sverige är naturligtvis förbjudet för en vuxen person och ett barn att gifta sig. Men om ett sånt äktenskap, i praktiken så är det alltid då en vuxen man som har gift sig med ett flickebarn. Om ett sånt äktenskap har ingåtts utomlands så erkänns det av svenska staten. Vilket också innebär att om ett sånt då ett par invandrar till Sverige så får de fortsätta att leva tillsammans i Sverige, respektera staten som om det vore ett vanligt äktenskap. Och det har påpekats i det här sammanhanget att det är till och med så att den man som har gift sig med ett barn och flyttat till Sverige får till och med barnbidrag för sin fru. Vilket är liksom en extra bizarr lök på laxen. På något sätt. Men nu rycker viralgranskaren ut och förklarar att nej, det här är en myt.
1: Ja.
0: Det här är bara en rasistisk myt. De hittar på, låter inte luras av de dumma nazisterna som försöker slå i det här med svenska staten och barnäktenskap och sånt där. Och sen så kommer det att ja, visserligen så är det ju så att svenska staten accepterar barnäktenskap. Inte ens viralgranskaren, inte ens lögnmedias spjutspets, deras absolut mest förfinade proffslögnare, lyckas ljuga ihop att det inte skulle vara så. De svenska staten accepterar faktiskt barnäktenskap. Och svenska staten betalar ut barnbidrag till de här familjerna, eller vad man ska kalla det för. Men det

0: tagits med av den mannen till ett nytt och främmande land. Hon har full frihet att förfoga över sitt barnbidrag. Hon kan ta sitt barnbidrag och göra precis vad hon vill. Och att hon skulle vara i någon sorts utsatt position, det är bara en rasistisk myt.
1: Ja, men det säger liksom lite grann hur långt det här har förfallet har gått liksom i den offentliga allmänna synen och i hur de som ska försvara den här formen av kulturrelativism och att låta svenska seder och sedvänjor och mentalitet mosas. Det värsta är att den här personen eller personen som har skrivit den här viraliga grejen liksom inte fattar vad de själva skriver alltså. Och det är tecken på hur långt det har gått. Jävligt skrämmande.
0: Det är skrämmande, samtidigt är det en bekräftelse av någonting som vi har pratat om tidigare. Vi har frågat så här, vad är nästa steg i PK-spiralen? Hur kan de trappa upp det här och ta det till nästa nivå och göra det ännu mer extremt? Hur kan de som är PK enligt dagens normer skambeläggas av framtidens PK-elit? Vad ska de peka tillbaka på och säga? Kolla vad reaktionär den så kallade PK-eliten var 2017. Nu vet vi så mycket bättre. För nu vet vi att nu har vi expanderat HBTQ, LAS, TP. Vad är nästa grej liksom? Och det är som vi har konstaterat, att det konvergerar mot ännu mer sjuka sexuella beteenden. Till exempel tidelag och pedofili. Och nu har vi alltså den här institutionaliserad pedofili från muslimska Mellanöstern kulturer som ska tas under statens vingar, och även viralgranskaren ger sitt stöd till Mellanöstern pedofilin. Det är det man gör. Om man tar sig an en sån här fråga och sen fokuserar man på en liten perifer detalj ute i marginalen istället för att prata om som elefanten i artikeln. Det innebär att man lämnar själva barnäktenskapet åt sidan och konstaterar att det inte är någonting kontroversiellt eller upprörande. Utan det som är upprörande, det är att någon har påstått att den som gifter sig med ett barn får barnbidrag. Eftersom det är juridisk märkelse är barnet som får bidraget.
1: Och det är lite intressant här att titta på de långa vågorna. Alltså det är... Vi har ju någon gång berört det här med 60-talets sexliberalism då det väller in i Sverige och då det faktiskt skrivs noveller och böcker som trycks av riktiga förlag där man liksom beskriver incest, pedofili, tidelag, alla möjliga saker som fullt normala sexuella aktiviteter. Nu fick det där inte något sådant här stort folkligt genomslag, men jag kan inte låta bli tanken på att det där har legat och pyrt liksom hela tiden i vissa sociala skikt och också hos överheten som en självklarhet. Och det blir på något, alltså man kan se ett samband här, att det blir, först får vi antirasismen, den kulturella, sen kommer den. Man vill ha igenom det här helt enkelt. Man vill skapa ett samhälle där det är fullt normalt med barnäktenskap, pedofili, incest och så vidare. Och ett bra sätt att genomföra detta, det här kommer att låta konspiratoriskt, det är ju faktiskt att väldigt hårt plädera för i några årtionden kulturell relativism och antirasism, koppla ihop det. Och när man väl har fått ett fullt genomslag för att alla kulturer, alla seder, alla mentaliteter är lika mycket värda, då kommer det här in bakvägen. För om det är så att man accepterar detta och att all kritik av andra kulturer kan stämplas som rasism, då har vi barnäktenskapen här som är självklart del, och det går till och med in i socialförsäkringssystemet.
0: En avslutande, bara en liten reflektion. Jag bara råkade notera i kolumnen bredvid den här viralgranskade artikeln. Det finns en sån som heter mest läst. Alltså de populäraste artiklarna på Metro just nu. Och den här artikeln som vi pratar om nu, den är faktiskt den mest lästa artikeln på hela Metro. Men Siri Boris var den femte.

0: inte mest lästa artikeln här.
1: Nej, ska vi se här.
0: Dagens horoskop, ja. Söndag 17 december. Kan vi kanske bara lämna det utan vidare kommentarer?
1: Det behövs inga kommentarer, säger allt.
2: Officiella antalet smittade av covid-19 skrivs upp med en tredjedel till nära 60 000 efter att statistik ändrats till att inkludera klinisk diagnosmetod med hjälp av datortomografi istället för enbart nukleinsyratest i laboratorium. Siffrorna på hur många som har insjuknat och avlidit i Wuhan-sjukan har uppdaterats igår. Varje dag kommer nya siffror och igår så såg siffrorna ut på ett ganska nytt sätt. Och vi ska dyka ner lite grann i vad det beror på och hur man ska förstå de siffrorna. Men först av allt vill jag ta mig an en god nyhet kan man väl säga då från mitt perspektiv som har tjatat om det här i flera veckors tid. Sjukdomen och viruset har nu fått ett officiellt namn. Världshälsoorganisationen har äntligen satt ner foten och bestämt sig. Och det är väldigt intressant för att de bekräftar i sin presskommuniké det som jag har misstänkt hela tiden. Nämligen att man har dragit på namngivningen av politiskt korrekta skäl. För att man vill inte namnge den efter någon viss region eller något djur och så vidare. Man vill inte peka ut någon när man sätter namnet på sjukdomen. Det var inget problem när man pratade om svininfluensan och fågelinfluensan och spanska sjukan och så vidare. Spanska sjukan som ju för övrigt inte hade sitt ursprung i Spanien. Men eftersom den kom från USA så vill väl amerikanerna hellre kalla den spanska sjukan. Ja, det går politik i de här sakerna helt enkelt. Men det nya namnet på sjukdomen är alltså covid-19. Och där covid står för coronavirus disease. Det står för disease. Att coronavirussjukdom 19 står det för.
1: Ja.
2: Det är ett ganska fantasilöst namn måste man säga. Och själva viruset har också fått ett namn. Nämligen SARS-CoV-2. SARS, precis som det förra SARS-viruset från 17 år sedan. Alltså Severe Acute Respiratory Syndrome tror jag står för. -CoV som är coronavirus, -2. Så att eftersom både det aktuella viruset, det nya Wuhan-viruset och den gamla SARS-viruset, som båda är coronavirus, så är den biten överflödig. Så att det nya viruset heter helt enkelt SARS-2. SARS-2 är det officiella namnet på viruset och covid-19 är det officiella namnet på sjukhuset. Ja, vad säger du Boris? Ska vi vara nöjda? Ska vi känna att åh gud vilka bra namn och ligger så bra i munnen? Från och med nu ska vi säga covid och SARS-CoV-2.
3: Det är jätteuselt. Det bästa namnet hittills tror jag du kom i någon sändning. Det är för sig på engelska men de flesta förstår det. Det var ju bat flu. Den är ju... Det är slagkraftigt. De här, så här sjukdomar ska ha slagkraftiga namn. Det är covid-19. Det låter som en udda planet i en science fiction film.
2: Exakt. Det är en så här tråkig planet som det inte finns någonting intressant på. Så den har bara en bokstavskombination.
3: Ja, jättetrist.
2: Vi hade en diskussion om det här på BBS när jag efterlyste kloka, seriösa idéer. Alltså alla skämt och sido om bat flu och sånt där. Vad ska den heta på riktigt? Och det känns som att det råder viss enighet om att den bör heta någonting med Wuhan. Det var därifrån viruset kom, oavsett om det var då på den här djurmarknaden eller om det var från det här biologiska laboratoriet eller om det var någonting, du vet, något designervirus som kinesiska staten eller CIA avsiktligt plötsligt. Oavsett så började det i Wuhan och Wuhan är fortfarande epicentrum. Så att Wuhan-viruset, Wuhan-sjukan, Wuhan-influensan, någonting bildat på Wuhan, tror jag är det rimliga namnet som jag tänker argumentera för att vi ska använda för Bubblas räkning framöver.
3: Ja, eller så går man på regionen liksom och får det lite mer så här hälsningsaktigt. Hej, bej.
2: Hej. Ja, ja, garanterat kommer det finnas många, många putslustiga och memetiska benämningar också. Och givetvis rasistiska benämningar. Gula sjukan eller sånt där kanske.
3: Den gula faran är ju en klassiker, men det är ju, och då kan man ju ha som samlingsbeteckning på dåliga saker för Kina, gula faran och sen kolon viruset, gula faran, kolon sidanvägen och så vidare. Då får man en struktur på det hela.
2: Ja, gula faror finns det många av. Det är helt sant. Så, åter till huvudnyheten här. Igår släpptes alltså nya siffror. Och de innebar att antalet bekräftade infekterade skrevs upp med 14 840 fall. Vilket är en ökning på mer än 30% jämfört med dagen innan. Så antalet infekterade ökade med 30% från den ena dagen till den andra. Och antalet döda ökade med 242 personer. Och det här låter ju som en väldigt dramatisk utveckling. Det vill säga att 30% fler infekterade, 20% fler döda. Så då frågar sig folk, då, är det så att spridningen och dödligheten i den här epidemin har ökat oerhört dramatiskt över ett dygn? Och det finns ju flera svar på den frågan. Man behöver bena ut det här lite mer noggrant på grund av att vi vet inte exakt hur många siffrorna representerar. Och alla rimliga människor utgår från att det hur som helst, att siffrorna är underrapporterade. Att det är betydligt fler som är smittade än vad som rapporteras, och att det är förmodligen fler döda än vad som rapporteras och så vidare. Frågan är bara hur stor avvikelsen är. Men det ges ganska mycket alarmistiska rapporter nu, inklusive jag läste en Aftonbladet-artikel tidigare idag som någon länkade till, när någon svensk professor uttalar sig och säger att man kan inte ta någonting för givet, man vet inte vad som händer. Ena dagen så ser det ut som att saker och ting är på väg i bättre riktning. Och sen så plötsligt kommer sånt här besked med 30% upp, och då blir man väldigt oroad och så vidare. Ja. Det som har hänt, det som det handlar om här, det är att man har ändrat kriterierna för diagnostisering. Och därmed för statistiken. Så att tidigare så har de bekräftade fallen enbart inkluderat personer för vilka man har gjort... Ja, det vanliga testet, det som man tidigare tänkt var det vanliga testet. Och om jag förstår saken rätt så går det testet i princip ut på att man gör ett sorts genetiskt test för att se om virusets genom förekommer i patientens blod. Och så det är som ett laboratorietest som man gör. Nu, men i praktiken så kan man inte göra det här, därför att alltså man kan inte göra det i så stor skala, för att man har inte så många testkit. I praktiken så diagnostiserar man på ett annat sätt på kinesiska sjukhus. Och det är vad man då kallar för en klinisk diagnostisering. Till skillnad från den andra laboratoriediagnostiseringen. Och den kliniska diagnostiseringen, det går helt enkelt ut på att man dels observerar att patienten har generella symptom på som respiratorisk sjukdom. Alltså de har något som verkar vara kanske lunginflammation eller sånt där. Och dessutom gör man en datortomografi, en CT-skanning av lungorna. För att se om man kan se med ögat på den skanningen märken efter den här infektionen då, som är typisk för det här viruset. Så att med den här typen av diagnostisering så är man då strikt taget, som jag förstår det, så är man inte lika säker på att det är specifikt det viruset. Men det är tillräckligt exakt för att använda det som kriterium för hur man sorterar folk i sjukvården. Och nu applicerar man även den sorteringen då på den officiella statistiken. Men det innebär ju då, jag vill säga att kineserna har, så vitt jag förstår, inte specificerat alla de extra fallen. De har sagt att av de här 14 840 fallen så är det 13 332 fall som har tillkommit på grund av de nya kriterierna. Och med dödsfallen säger de att det är 135 av de 242 nya dödsfallen som beror på de nya kriterierna. Men de här 13 332 fallen, under hur lång tid har de ackumulerats? Och det mest sannolika, det som folk verkar utgå ifrån, även om, som jag förstått, det är inte formellt bekräftat från kinesiskt hållen, det är att de här fallen, det är inte 13 000 fall som upptäcktes den 11 februari, liksom en dygn innan. Utan det är det är fall som har ackumulerats under en längre tid, men som har varit i kategorin misstänkta fall, för att man ännu inte har kunnat göra det här labbtestet. Men nu har man flyttat dem från misstänkta fall där de har redan räknats in i statistiken under lång tid, och flyttat över dem till kolumnen för bekräftade fall. Och om det är så, då borde det här vara en tillfällig blipp i trendlinjen som sen jämnas ut. Och bara för att ge lite perspektiv då. Om man tittar på den procentuella ökningen av antal bekräftade fall per dag, så kan man se att från månadsskiftet januari-februari, det pikade den den 27 februari var senaste piken. Det är piken hittills. Då var det 67% fler fall än dagen innan. 64% fler fall än dagen innan. Och sen då har antalet procenttalet nya fall per dag har utvecklats som följer dag för dag. 32, 29, 26, 22, 22, 20, 19. Så man ser en tydligt nedgående kurva. 19, 15, 11, 11, 7,7, 8, 6,1, 4,7. 4,7 var siffran i förrgår. Så den har minskat då från runt 30% ökning per dag till 4,7% ökning per dag. Och det var det här som jag påpekade senast när vi pratade om det här i Radio Bubbla. Att det här är en, allt sammantaget så är det en positiv utveckling. Men idag då så är vi uppe i plus 34%. Men om vi räknar bort de fallen som tillkommer på grund av att man har ändrat diagnoskriterierna. Då skulle den siffran vara 4,1 plus 4,1. Det vill säga att den här trenden att antalet nya fall minskar håller i sig. Så vi får se då vad som händer då när det kommer nya uppgifter under dagarna som kommer. Men gissningsvis så kommer den procentuella utvecklingen fortsätta vara på en ganska låg nivå. Ja, lite komplicerat, lite tekniskt. Men jag måste säga att jag häpnar ändå när jag läser medströmsmedierna över hur dåliga de är på att rapportera ändå ganska enkla fakta i slutändan.
3: Jo, men de är ju som vanligt totalt fast i de mekanismer som gör att de måste ha någonting att, de tror de måste ha något att sälja, så, som bygger på oro, skräck, panik, och då kan man inte ha en nykter sifferredovisning. Det går liksom inte för sig. Då kan man mest obskyra forskare eller källor användas för att blåsa upp lite mera masshysteri eller försöka skapa panikkänslor. Det är så det funkar, ja.
2: En av de mest tragikomiska kommentarerna var den här Aftonbladet-artikeln. Och den här forskaren Björn Olsen som bland annat sa: fortfarande har inte majoriteten av Hubeis invånare insjuknat, så vitt vi vet.
3: det skulle ju antagligen ha märkt.
2: ja, precis. Det skulle även förmodligen ha märkt på något sätt om det var då 500 gånger fler än de officiellt diagnostiserade som faktiskt hade insjuknat. Nog för att kineserna är väldigt bra på mörkläggning och sånt där. Men han insinuerar liksom att nu har vi 60 000 bekräftade fall, men så vitt vi vet så är det inte 30 miljoner. Ja. Allt sammantaget, det är inte positiva nyheter att man skriver upp siffran. Men förmodligen så är det liksom en korrigering i riktning mot att siffrorna blir lite mer realistiska. För att det har varit känt länge att man har haft brist på testkit. Man har inte kunnat testa alla. Det är fler som har varit under behandling på kinesiska sjukhus och så vidare. Trots att de inte formellt blir testade. Och det är också så här, det är lite tidsfördröjning på de här labbtesterna. Medan den kliniska diagnosen kan ställas väldigt snabbt på sjukhuset. Så att det har förvrängt statistiken lite grann. Den här testningsproblematiken.
3: Men på det hela taget ganska lugnande besked och utveckling.
2: Ja, fortfarande, så vitt jag kan bedöma, ingen skäl för panik för folk som bor i väst. Det är värt att påminna om att utanför Kina så är det sammanlagt 2 personer som har dött av den här epidemin. En person i Hongkong och en person i Japan. Och förlåt, en person i Filippinerna. Det har faktiskt gått upp från 2 till 3. För att det var en japan som dog. Men det är fortfarande bara 3 personer. Trots att viruset har varit, spridningen har pågått utanför Kina i, jag vet inte exakt hur länge, men ganska länge. Förutom Kina, listan då, topplistan över infekterade länder, så är Kina längst upp givetvis med då 59 000 någonting fall. Men näst längst upp på listan, om man tittar på en sån här, jag tittar på Wikipedia-listan just nu. Wikipedia har en bra sida om viruset, för den som vill se aktuella siffror och sånt där. Näst längst upp på listan ligger International Conveyance, som ligger där mellan länderna. Så det är Mainland China, International Conveyance, och sen är det Singapore, Hongkong, Japan. Och det är 218 personer i den här internationella kategorin. Och det är ju då de 218 sjuka personer som befinner sig på kryssningsskeppet Diamond Princess. Som är ett Ja, det är ett kryssningsfartyg som tillhör ett av världens största kryssningsföretag, Princess Cruises, som är ett brittiskt-amerikanskt företag, tror man kan säga, med huvudkontor i Kalifornien. Skeppet seglar under brittisk flagg och har 3700 passagerare. Och det var en jättestor nyhetsgrej som alla som lyssnar realtid känner säkert till det här, att det här skeppet ligger i hamn i Yokohama för tillfället. Och det har de gjort sedan 3 februari. Och de befinner sig under karantän, en 2 veckors karantän som de nu är halvvägs igenom. Och det här är en ganska spännande historia. Och, man tror att det går till så att en av passagerarna, en person från Hongkong, en åldring från Hongkong, 80 år gammal, åkte med det här skeppet från Yokohama till Hongkong på, alltså, på skeppets förra tur, kan man säga. Och den här personen diagnostiserades ungefär en vecka senare, efter att han gick av båten i Hongkong, så diagnostiserades han med viruset. Och några dagar senare så diagnostiserades ytterligare 10 passagerare på båten. Och nu är de alltså uppe i 218 bekräftade fall. 217 passagerare och jag tror en person i personalen. Eller någon typ av funktionär som har varit involverad i sätta upp karantänen. Och tidigare då så räknade man in de här siffrorna i Japans siffror. Men begripligt nog gillade inte japanerna det. Så att nu har man lyft ut det till en egen kategori. Det som kallas för International Conveyance. Och det är alltså nu den näst största gruppen mellan Kina som har 1300 fall och Singapore som har 58 fall. Singapore är kanske egentligen den mest oroande siffran just nu. Det är land utanför Kina som är ett civiliserat land med bra hygien, någorlunda bra hygien och sånt där. Där det pågår lite spridning nu. Men den här båten, skeppet, jag ville prata lite om den. För att den beskrivs ibland som ett sorts laboratorium för att studera viruset. Folk tittar så att här har vi liksom ett litet mikrokosmos där vi kan se hur virus sprider sig och hur många som dör och så vidare. Till en kontrollerad miljö, vi kan räkna på det. Men jag tycker det är värt att fråga sig, vilka slutsatser kan man egentligen dra? Det första som jag tycker borde vara ganska uppenbart är att man inte kan dra några slutsatser om hur hög smittorisken är. Helt enkelt därför att ett fartyg är en så speciell miljö som egentligen inte har några likheter med hur folk normalt sett lever. Ja. Möjligen då, om man bor i någon sån här superhög densitet kinesiskt skyskrapeboende. Man bor i så här Kowloon City eller något sånt där som inte ens finns längre. Så är frågan här, är smittrisken högre eller lägre på ett fartyg? Rimligen så måste den vara högre. Det här är lite min amatörmässiga spekulationer, men alltså, eftersom folk lever så nära in på varandra och inte kan ta sig därifrån. Man har ett gemensamt ventilationssystem, man har gemensamma kök och så vidare. Visserligen så har de som äger det här skeppet, de har bedyrat att folk inte ska bli smittade genom ventilationen. Men alltså det verkar det är väldigt märkligt påstående, va? Om någon skulle säga att man löper mindre risk att smittas av viruset om man befinner sig på ett kryssningsfartyg där det finns dussintals personer som redan är smittade. Så vitt jag kan förstå så är det väldigt oklart vilka slutsatser man kan dra. Men det jag vill komma till här är att jag har hört vissa människor, jag har sett på internet och sådär, att folk försöker extrapolera procentsatser. Som säger att så här stor andel har blivit smittad på båten. Jag tror att det är 6% eller sånt där av passagerarna som är smittade nu. Så att de säger, om lika stor andel, om 6% av hela befolkningen blir smittad och si och så många procent av dem dör och så vidare. Ja, tack och lov befinner sig inte resten av befolkningen på ett kryssningsfartyg. Jag tror att det här är mer, kanske att biologerna kan lära sig någonting av det här, men många drar felaktiga slutsatser och jag tror att det här framförallt är ett drama därför att man kan leva sig in i det. Det är som en liten skräckscenario, att man är fast på båten, tänk på dem som har en hytt utan fönster. Det kommer bli en häftig Hollywoodrulle så småningom, eller hur, va? Dödens kryssning eller något kallar det för.
3: Ja, liksom en slags Titanic-variant fast båten inte sjunker. Men just det med ventilationssystemet är ju, som jag har varit inne i branschen ett tag, jag kan inte se hur de kan garantera att det inte sprids via ventilationssystemet. Det är komplett omöjligt alltså.
2: Ja, det är givetvis en olycklig situation på båten. Man förstår också att de ansvariga de gör vad de kan för att lugna folk och så vidare. Men om det är så att man får 6% av befolkningen smittad på ett kryssningsfartyg när folk är ihoppackade och har alla de här gemensamma infrastrukturen, så Jag ska inte säga att det då ska utgöra en övre gräns för smittspridningen i andra miljöer. Men jag tar det här som ett lugnande besked snarare än ett oroande besked.
3: Jag tror det finns en viktig faktor till man ska väga in, och nu är jag lite fördomsfull. Men du noterade ju att ur smittkällan på båten var en 80-årig kines.
2: Mm.
3: Jag skulle med största säkerhet utgå från att det är människor som är nästan lika gamla som jag som befinner sig på kryssningsfartyg. Liksom yngre människor som befinner sig på grund av sin ålder utanför den egentliga riktiga riskgruppen. De åker inte på sådana kryssningar, det är ju folk. Det är 70 plus som gillar att spela shuffleboard och få urvattnade gratisvinkar skulle jag tro. Jag skulle gissa att medelåldern är vanvettigt hög på de här kryssningsfartygen. Vilket givetvis bidrar till att fler blir smittade.
2: Mm. Ja, exakt. Va? Det är nästan bara gamla människor som jag såg faktiskt en intervju med någon som var 42 år gammal. Men då undrar man ju, vad tusan gör en 42-åring på ett kryssningsfartyg? Det är onormalt.
3: Ja, det låter väldigt osunt.
2: Ja. Hur som helst, de här fallen som får mycket uppmärksamhet kommer från speciella omständigheter. De är i Kina, de är på ett kryssningsfartyg, det är väl gamla människor. Peppar, tar i trä. Men än så länge så är det väldigt, väldigt få normala människor som drabbas av det här. Vilket är lite grann min käpphäst. Hoppas jag inte får äta upp det så småningom här, att jag har underskattat riskerna.
3: Det får vi in eller hoppas. Jag tror inte du har det.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Sardina,
5: rätt tid. Certina-tid är nu
6: 7:45 och 50. Pip!
5: Certina löser julklappsproblemet.
4: Tack, Certina! Radio Bubbla. Althöger-memen om Finspångsrättegångarna uppmärksammas av skribenter på ledarsidorna och Medborgerlig Samling Järfälla. Memen är inte ett skämt utan blodigt allvar, menar Expos Daniel Pohl. Ja, Expo går till attack mot öppnar en ny frontlinje kan man säga. Expo punktbevakar ju sedan länge sådana grupper som Nordiska Alternativhöger. Men nu ger man sig dessutom på ledarsidorna och Medborgerlig Samling som är två väldigt liksom svenniga mainstream-nätverk naturligtvis. Så ledarsidorna som är en sajt som drivs av den socialdemokratiska debattören Johan Westerholm. Och Medborgerlig Samling som är en sorts försök att starta ett nytt parti som ska vara som ett riktigt borgerligt parti, inte fullt lika urspårat. Men de här grupperna stämplas nu av Expo för att de har delat en bildmem som handlar om Finspångs rättegångarna. Och jag tycker det finns flera intressanta saker med den här nyheten. Men om vi ska börja lite grann och packa upp det här med Finspångsrättegångarna. Eftersom det möjligen finns då någon som hör talas om den tillställningen för första gången i det här sammanhanget. Finspångsrättegångarna är en idé som har utvecklats inom Nordiska Alternativhögernätverket. Som de skriver om på sin hemsida, gör bildmemer om, pratar om i sin podcast och så vidare. Och tanken är att när vinden vänder på allvar i Sverige och svenskarna reser sig och gör upp med det politiska vanstyret som har varit i många årtionden i Sverige, då behöver man också ställa en mängd folkförrädare till svars för deras brott. Så att de som har förstört Sverige ska ställas upp i en särskild tribunal och dömas till hårda straff. Så man kan säga att det är en anspelning på till exempel Nürnberg-rättegångarna som hölls efter andra världskriget där man ställde nazisterna till rätta. Och naturligtvis finns det många andra exempel på sådana tribunaler som man har efter krig och revolutioner. Då man ger upp, då den förlorade sidan ställs inför rätta och kan kastas i fängelse eller avrättas och sånt där. Och Finspångsrättegångarna, det är alltså den svenska motsvarigheten som enligt vissa källor ska äga rum år 2022. Jag kan personligen tycka att det låter lite tidigt. Det kanske kommer ta lite längre. Men det är i alla fall idén. Och det finns då en mängd olika. Det finns bilder, texter, musik, låtar som har skrivits som Finspång och Finspångs rättegångarna. Och man har på ett, måste säga, väldigt lustigt och PR-mässigt framgångsrikt sätt, så har man lyckats trolla Finspångs kommun, som är alldeles förskräckta över att deras fina stad nu har blivit en symbol för den värsta sortens modisk dödsnazism. Så att bland annat har man tagit då, ja, man tog någon sån här informationsvideo, typ så här, kom och semestra i härliga Finspång eller sånt där, och sen så gjorde man om den, la på lite sån här mer lite fascistiska budskap och kanske någon annan musik och så vidare. Så man kapar Finspångs kommunkampanjer och den här typen av saker och får ganska mycket uppmärksamhet. Och nu har Finspångs memen blivit, kan man säga, en konfliktlinje i det pågående kulturkriget. Just den här veckan så är det där, i den punkten, den linjen, där saker och ting ställs på sin spets. Där då ett par ganska mainstream sajter har, så att säga, gått i fällan här från ett perspektiv och publicerat de här bilderna. Och då hugger Expo direkt. Och nu är det liksom frågan, liksom, hur reagerar de här organisationerna som nu ska bli nazistämplade av riksnazistämplarorganisationen Expo? Och det är jätteintressant, därför att ledarsidorna och Medborgerlig Samling verkar ha valt ganska olika linjer. De här två sajterna verkar ha tagit olika spår. Till att börja med då, så kan vi säga att Johan Westerholm på ledarsidorna, han är tämligen stenhård i den här frågan. Vi har ju opinionsavdelningen just nu längst upp, så ligger hans artikel om det här, där han går till motattack. Han går till helt enkelt total och obenhörlig motattack mot Expo och säger att Expo är en vänsterextrem organisation som har liksom en historia fylld av brott och skumma människor som jobbar där. De bör få, och förmodligen kommer få, alla sina statsbidrag indragna för att de är så usla. Och nu ska han stämma Expo för förtal för att de har gjort det här och så vidare, försökt nazistämpla hans sajt. Så att här kan vi se nästan så här by the book korrekt bemötande av en vänsterextrem attack, exemplifierad av en rutinerad gammal socialdemokrat. Medborgerlig Samling däremot, de blev rejält nervösa. De skakade inte av sig det här och gick till hård motattack. Medborgerlig Samlings partiledare Ilan Sadé uttalar sig här. De tog bort då den delningen av Finspångsmemen. Den som delade kände, enligt vad jag har hört, inte till bildens sammanhang, utan tyckte väl att det var en lustig bild. Jag kan tillägga att jag själv fick reda på först igår att Finspång tydligen är en grej som nynazister håller på med. Bilden är nu borttagen från Facebook-sidan i fråga. Jag fördömer alla hot av dessa slag. Så här har vi istället en väldigt defensiv hållning. Han backar, han ber inte uttryckligen om ursäkt, men det är svårt att läsa det på ett annat sätt. Han säger, det här var fel, det var dåligt, vi har tagit bort bilden. Och han påstår också, vilket är svårt att tro på, men Ilan Sadé påstår att han aldrig talas om Finspångmemen. Eller att han eventuellt har hört talas om den, men inte förstått att det är någonting som kommer från högerextremister. Vilket är väldigt svårt. Antingen är han oärlig och låtsas som att han inte känner till memen och spelar Allan här. Eller så är han nästan så kriminellt dåligt uppdaterad för att vara en liksom partiledare för ett uppstickat parti på högerkanten. Så dålig koll på dagsaktuella memer kan man knappast ha. Då gör man inte särskilt bra jobb. Och de har tagit bort bilden. Man säger, jag fördömer alla hot av dessa slag. Det är alltså ett hot att lägga upp en bild. Jag tror i det här fallet så var det en bild på några medlemmar i Feministiskt initiativ, och sen stod det, vi ska till Finspång eller något sånt där. Och det är alltså ett hot som han fördömer. Det är ganska intressant. Det finns en tråd som jag verkligen rekommenderar om det här debaclet på Bubbla BBS. Tråden som handlar om Medborgerlig Samling. Även ni som inte följer den tråden i vanliga fall, för att ni inte är intresserade av med, rekommenderas att ta en titt. Väldigt, väldigt spännande faktiskt. Och kontentan, någonting som blir väldigt tydligt här, det är att Medborgerlig Samling, precis som många har misstänkt, precis som jag har misstänkt, många andra har misstänkt, kommer vika ner sig så fort de får chansen i det pågående kulturkriget. De kommer acceptera vänsterns tolkningsföreträde, problemformuleringsprivilegium, och köpa. Om vänstern säger till exempel att Finspångsmemen är nynazism och det är nynazistiskt att sprida den, då kommer Medborgerlig Samling lydigt hoppa, be om ursäkt och fördöma, ta avstånd. Och det är intressant, särskilt i kontrast då, eftersom Johan Westerholm inte gör det. Han säger liksom, ni kan fara till helvete, jag tänker stämma er.
1: Ja, jag håller med dig. Samtidigt tycker jag liksom att Westerholms grej var den andas ju, den är ju lätt förvirrad. Alltså jag ser ingen sån här, den är väl stenhård på sitt sätt, men ibland lyckas jag inte följa honom riktigt. Den känns skriven i, alltså jag tycker båda grejerna är skrivna i total panik alltså. Och inte lugnt tillbakalutade, och då har Medborgerlig Samlingsledare liksom sprungit åt ena hållet och Westerholm står kvar, men liksom ja, det känns som att han inte riktigt visste varför han står kvar, men han är förbannad på Expo, med all rätt i och för sig.
4: Jag kan känna lite grann att Johan Westerholm skriver allt han någonsin skriver i affekt.
1: Ja, jo, i och för sig, det var ingenting nytt det där.
4: Medan Ilan Sadé, jag vet inte om han har några effekter. Jag har aldrig sett några spår av dem i alla fall.
1: Nej, men han är ju formad av, tror jag, väldigt mycket av att han ska vara statsmannalik helt enkelt. Och det innebär då i svensk politisk värld att du ska vara utan, du ska aldrig hamna i affekt.
4: Ja, han är ju så här nästan parodisk, så här halpolitiker-typ i sin framtoning och sätt att kommentera.
1: Ja, som jag på snällt tillmör sig att han är väldigt blid.
4: Ja. Men apropå sakfrågan, du ser Finspångsrättegångarna, hur ska man egentligen se på den här frågan, Boris, med att ha en tribunal för folkförrädare så småningom? Jag menar att Expos perspektiv på det här tycker jag är ganska tveksamt, för att man säger så att ja, men det här handlar om hot, och du säger Ilan Sadé också, hot av dessa slag, att det är någon sorts mordhot. Och en sån här exempel på en sån här Finspång-mem är att man visar bilder på liksom Finspång-relaterade memer juxtapositionerade med bilder av lyktstolpar. Vilket är det referens då till hänga sina motståndare i lyktstolpar. Vilket inte är mest gentlemannamässiga sättet att avrunda en tribunal. Men det är inte det som Finspång-memen handlar om. Den handlar inte om urskiljningslöst mördande eller något sånt där, utan den handlar om ett välordnat rättsförfarande. En rättegång som utlyses i god tid i förväg, som naturligtvis utförs i enlighet med vid tillfället gällande rätt. Det är inte något urskiljningslöst mördande av politiska meningsmotståndare, utan en välordnad tribunal som säger Nürnbergrättegångarna eller något sånt där. Är det en så konstig idé egentligen, Boris, att man kan ha en sån tribunal?
1: Det är en ganska självklar idé, alltså både historiskt och rättsligt, och makt är faktiskt rätt, och man kan stifta lagar efter ett framgångsrikt genomfört uppror och faktiskt låta dem ha retroaktiv verkan. Nürnbergrättegångarna är ju ett exempel på detta, så där ligger inget konstigt. Och det grundläggande att komma ihåg är att makt är rätt. Vi har ju inte ett rättssamhälle nu på något sätt. Alltså, så mitt problem, eller i sig har inga problem med Finspångmemen som gammal Hävlabo, även om vi alltid från Hävla har befunnit oss i ett konkurrensläge med Finspång. Det var ingen riktig bruksort Finspång, men Hävla var det. Men alltså, problemet tycker jag här är att med Finspångmemandet är att grundtanken, att om det är så som vi ofta hävdar, till exempel Radio Bubbla, att detta land föröds och förstörs, då är det en ganska naturlig tanke att om vi lyckas få stopp på förödandet och förstörandet, så måste man utkräva ansvar. Där ligger inte det minsta underliga. Då kommer det inte vara så att man säger att ja, du fick landet att gå till helvete, men här får en ambassadörspost i du kan få bli generalkonsul på Hawaii bara för att du, som man gör idag. Och idag utkräver vi aldrig några, alltså det här med lilla invändning finns mot Finspång med, men det är inte mot tanken på tribunal eller tribunaler till och med. Det kommer behövas rätt många. Vi ska decentralisera de här i olika delar av landet dessutom. Det får inte plats med alla i Finspång. Många som man måste ransaka. Det är att jag aldrig får en känsla av att det här är liksom jag får en känsla av att det inte framförs på blodigt allvar, och blodigt är ju inte rätt ord i sammanhanget, men att man inte menar det här på riktigt, va? Utan att det är för att det är en riktig fråga att driva. Jag tror gör man det seriöst och allvarligt, att så finns det också en vardaglig anklang hos människor i Sverige idag. De ställs jämt, lätt överdrift, men ofta inför liksom myndighetspersoner som beter sig som idioter, är maktfullkomliga eller helt efterblivna. Och det är klart man vill se dem ställda inför rätta. I ett annat land, det är ju i ett land som blivit återfunnit sig själv, det är inget konstigt. så att det menar jag ska vara den korrekta försvarslinjen, för även om jag som jag är kritisk mot att jag uppfattar inte som framfört med tillräckligt allvar, utan att det är en skojsig grej, så är själva grundtanken så extremt väl värd att försvara. Och viktigt att påpeka det, är att det här innebär ju inte något sånt här som att som Expo-gänget liksom, som för övrigt är ett gäng som inte, som kan sitta och skämta om nackskott och annat då, på sina tillställningar. Vad ska jag säga? Jo, det är inte något blodbad vi talar om, utan att rättvisa ska skipas, vilket är rimligt som landet ser ut och vad folk har fått utstå och uthärda. Sen vill jag också påpeka, utan att det ligger mig till last, det här ett citat jag drog för några sändningar sedan. Man brukar ju ofta säga liksom att debatten har blivit så oerhört förråd i Sverige, och framförallt allt högern är så ondskefulla, vill ta livet av folk. Vill återigen påminna om den gamle, kloke och nästan lika gamle och bildade som jag, Sven Stolpe, när han i ett tv-programmet Magasinet som ägnades åt honom liksom på slutet fick säga: men om du nu får liksom vända dig till makthavarna, säger programledaren, vad ska du säga då? Och Sven Stolpe säger bara att jag vill inte träffa lagstiftarna, jag vill vara med om att hänga dem på Brunkebergs torg i stiliga galgar. Och det där väckte ju inte så jäkla stor uppmärksamhet, men det är för att han sa det också. Han hade liksom argumenterat varför landet redan 81 hade gått åt helvete. Och liksom han kände inte att, nej, jag har inga att snacka med dem om, jag vill hänga dem. Det är ju inte så att jag propagerar för detta, Daniel Pohl, om du lyssnar, utan jag ville bara sätta saker i ett historiskt perspektiv.
4: Kan väl jag få propagera lite istället då? Jag tycker att Finspångsrättegångarna är en väldigt hoppingivande och härlig sak att tänka på. Jag har ju många gånger pratat i Radio Bubbla om min egen gnagande oro för att de som är ansvariga för förstörelsen av Sverige ska undslippa ansvar. Att man liksom ska dra ett streck över allting och gå vidare. Alla byter åsikt, alla hjälps åt för att implementera Gustav Kasselstrands återvandringspolitik. Och sen låtsas man som ingenting. Man låtsas inte om att hela jävla samhällseliten har ivrigt hejat på medan man har kört landet i botten. Och det är därför jag brukar säga så här, att jag hoppas att det är folk där ute som skriver ner alla citat och liksom arkiverar så att internet verkligen aldrig ska glömma de här sakerna. Till exempel om politiker försöker säga att Moderaterna försöker gå till val nu som ett invandringskritiskt parti, så ska vi kunna påminna dem liksom varje minut om vilka kappvändare de är. Och därför är det väldigt hoppingivande och härlig tanke att det till och med skulle kunna bli ett formellt förfarande där de människorna ställs till rätta, där man har en formell process med till exempel Fredrik Reinfeldt, där man studerar hans ansvar när han drev igenom en folkutbytespolitik helt i strid med vad alla egentligen visste var allmänhetens vilja och så vidare.
1: Men det är därför jag också pläderar för att jag vill ha dem. Nu börjar jag liksom tro att någon i Althögen äger något hotell i Finspång eller så här. Alltså jag vill ha dem decentraliserade och ute i hela landet. Därför att frågan om vanskötsel och vanstyre är ju så omfattande helt enkelt. Jag vill se tribunaler liksom i de kommuner som där äldreomsorgen har kollapsat, skolan inte funkar och är någon idiot till kommunalråd se till att det byggs ett badhus eller en ny arena för liksom mängder av pengar. Det är straffbart helt enkelt. Och så vidare och så vidare.
4: Det kommer vi säkert ha vid samma tid ungefär, men jag tror att Finspång, det är liksom den nationella rättegången för topparna som ska hållas till ansvar på nationell nivå. Och sen får nog varje liksom kommun eller varje socken för ha sin egen tribunal för de lokala förbrytarna.
1: Jag tror det är bättre att ha det i Hävla helt enkelt. Det är min enda invändning mot memen.
4: Vänta nu, så du vill ha Hävla-rättegångarna som där man ska åtala alla som har byggt badhus?
1: Nej, för helvete. Alltså, jag vill ha den nationella rättegången i Hävla. Alltså, har folk varit i Finspång? Det är liksom som en bakgata i Flen. Det funkar inte. Hävla däremot liksom ligger vackert nedbäddad i en skogsklädd gryta med en vindlande väg nerför. Och sen en jättefin insjö i botten på grytan. Och runt där bor folk alltså. Det är där man ska. Kan man ju liksom bygga åskådarläktare längs med sluttningarna. Finspång, det är ju. Det är som en nationell rättegång i ett långtradarfik på autobahn. Liksom. Funkar inte. Den delen är inte genomtänkt alltså.
4: Ja, nu råkar jag veta att Alternativhögern, de är ju aktiva i Finspång. De finns på plats, jag tror till och med de vallfärdar dit då och då för att undersöka och förbereda. De har sett ut vilken lokal som ska, där huvudförhandlingarna ska hållas. Jag tror att det är Finspångs slott. Något åt det hållet. Någon gammal slottsbyggnad som finns där. Eller någon större herrgård. Något åt det hållet. Det ser väldigt pampigt ut på bilderna. Passande för en sån tribunal faktiskt. Och det är ändå en ort med betydligt mer infrastruktur än en lilla Hävla. Så det blir lättare faktiskt att ordna de här nationella förehavanden där.
1: Nej, men jag tror att
4: det finns tillräckligt med förbrytare för att vi kan ha en liten rättegång i Hävla också.
1: Vi vill ha det stora, det är viktigt. Det har ju alltid rått konkurrens mellan de här två orterna.
4: Vi kan också ha Nävelsjö-tribunalen och många andra härliga rättegångar.
1: Nej, Nävelsjö kommer inte vara en tribunal. Där kommer jag ha mer hemliga överläggningar.
4: Nävelsjöbunkern, de riktigt farliga förbrytarna får sitta på vatten och bröd. Ja. Det är intressant lite ändå, Boris, bara så här på Radio Bubbla-sammanhang, att du har ju den här kopplingen till Finspång, även om du som vanligt ska vara så hopplöst konträr och säga att du har rivalitet med Finspång.
1: Ja, men det finns
4: från,
1: där alltså.
4: Från Hävla.
1: Ja.
4: Så är det, du har lite rötter, du har lite kontakt där med bygden.
1: Oh ja.
4: Inte allt för långt ifrån. Jag har ju rötter i också Finspång-trakten. Min morfar kom från Simonstorp, som ligger väl ungefär lika långt från Finspång som Hävla.
1: Det här är ett tecken alltså.
4: Ja, det är det. Och det finns många andra intressanta sammanträffanden som de upptäckte efter att de bestämde orten för Finspångs rättegången. Det är många goda omen helt enkelt.
1: Ja, nu kommer vi påhoppa det, du och jag, för det här i Expo. Alltså, det kommer räcka med att vi har kopplingar till Simonstorp och Hävla för att vi ska vara rökta.
4: Ja, om det vore så väl, Boris. Vi får se hur det blir med den saken. Spännande historia i alla fall. Med ledarsidorna och Medborgerlig Samling. Jag kommer följa med stor uppmärksamhet hur det utvecklar sig. För just eftersom det är en stridslinje i kulturkriget så kan det bli, om de spelar sina kort rätt, så skulle det kunna bli en rejäl knäpp på näsan för Expo, där man bryter deras makt och visar på att de kan inte hålla på med det här mobbingbeteendet. De kan inte hålla på naziststämpla socialdemokratiska sajter. Bara för de känner för. Och det skulle vara en fin liten symbolisk seger. Medborgarsamling verkar inte vara intresserad av att utdela den näsknäppen. Men Johan Westerholm kämpar på.
1: Ja, och jag sa, vi tyckte att det var skrivet i affekt. Han har en del goda poänger, men han borde liksom dricka lite isvatten innan han sätter sig vid tangent.

0: Radio Bubbla.
1: Svältdrabbade Sydsudan begränsar antalet utländska hjälparbetare. Får bara högst var femte verksam i hjälporganisation. Jag glömmer bort hur det är nu, men Sydsudan, är det världens nyaste land?
2: Jo, men det måste väl fortfarande vara. Det har inte dykt upp något sen
1: Sydsudan. Det kanske beror lite på hur man räknar. Kanske att Folkrepubliken Donetsk eller Transnistrien eller sånt där. Kanske det nyaste landet. Men Sydsudan är i alla fall ett alldeles nybakat statsbildning.
2: Ja, den har liksom den här gamla vanliga FN-erkännanden och annat. Så att det är... Ja.
1: Och redan så håller den nya staten på att sätta sig själv i klistret och framförallt sin befolkning. Nu har man klubbat igenom en obegriplig lag som säger att utländska hjälporganisationer, NGO:er och sådana saker, de måste ha en viss andel av sina anställda i landet som är sydsudaneser. Minst 80% av de anställda måste vara sydsudaneser på alla nivåer. Chefsnivåer, mellan chefsnivåer och juniora nivåer. Och den är ännu inte, har ännu inte blivit lag. Men man väntar sig att den här kommer gå igenom. Och problemet då med det här är inte nödvändigtvis att de här hjälporganisationerna inte vill anställa sudaneser. Därför att ofta är det långt mer än 80% i den här artikeln som är sydsudaneser. Problemet är bara att det är inte alltid 80% av de högsta cheferna och 80% av de tekniska specialisterna som jobbar på de här. Så det här kommer ställa till enorma problem för hjälporganisationerna, och man ser direkt här effekterna att folk som jobbar på organisationerna vill inte uttala sig för media. De kan bara uttala sig anonymt. Därför snart kan det sätta igång en hetsjakt på sådana människor.
2: Mm. Och vad man kan utgå från är att den sydsudanesiska parlamentet och regeringen vill, det är helt enkelt att det är ett sätt för dem att få pengar rätt ner i fickan. För det är givetvis de själva och deras släktingar som ska anställas på chefsnivåer och mellanchefsnivåer för att få ett lönetillskott. Så att man vill ha dem sittande vid skrivbord och lyfta pengar utan att de lyfter ett finger för att hjälpa till.
1: Det är inte svårt att räkna ut vad man är ute efter här. Men det sannolika utfallet är ju att den lilla nytta som biståndsverksamhet ibland kan göra i ett land som Sydsudan går man miste om. De enda organisationerna som är undantagna från den här regeln är FN och Röda Korset. Och det har man nog inte mycket för, att man låter FN ha undantaget.
2: Nej, de som gör mest nytta, de här alla riktigt utsatta länderna, det är ofta verkliga frivilliga organisationer som kyrkliga hjälporganisationer och liknande. Så att FN och så här byråkratiska Hans Rosling-apparater för vissa problem med sig ofta. Milt uttryckt.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
1: Skolverket sjösätter kampanjen Bra lärare gör avtryck. Vi lockar lärare genom att visa hur man får möjlighet att indoktrinera barn och ungdomar
0: till att inte respektera sina föräldrar samt internalisera ett progressivt postmodernt vänsternarrativ som är en naturlig del av sina identiteter. Ja, det är alltså en YouTube-länk till en rekryteringsvideo där Skolverket då vill använda för att locka fler lärare. Och för er som lyssnar på ljudversioner av Radio Bubbla så kan vi göra ett referat av de visuella aspekterna av videon. Den här filmen, det är en som reklamfilm som består av ett antal 5-6 olika vignetter kan man säga. Och den första har vi en mamma som står på huk, öppnar sin famn mot sin dotter som kommer gående, kanske kommer hem från skolan eller sånt där. Och hon ropar hej gumman och slår ut med armarna. Och på dottern ropar stopp min kropp och går därifrån. Vill inte krama sin mamma. Nästa scen så sitter en familj, samma då dotter, mamman som har ett svenskt utseende tillsammans med en man vars identitet vi uppfattar helt oklar genom den här filmen. Det är eventuellt hennes pappa, eventuellt kanske till en annan kar som mamman har där. Men han pratar i alla fall på engelska.
2: Polskötaren.
0: Ja, det är lite oklart va. Han ser ut att kanske ha kanske möjligen Mellanöstern bakgrund eller något sånt där. Så han ställer en fråga på engelska till mamman och då visar dottern hon kan engelska och svarar på engelska. Nästa scen korrigerar dottern sin mor och ropar men hallå, glas i soporna. Och modern har alltså sopsorterat på fel sätt. Där finns hjältemodedottern för att styra upp situationen. Nästa scen sitter de vid köksbordet och dottern säger pappa, visste du att kommunism och socialism egentligen är olika saker? Det här är alltså inget skämt. Det här är Skolverket reklamfilm 2017. Det är inte en parodi som någon sån här någon högerorienterad humorgrupp har gjort. Det är på riktigt. Pappa, visste du att kommunism och socialism egentligen är olika saker? Nästa scen så sätter sig mamman i familjen ner i soffan. Kanske efter en lång dag, hon är trött, nu ska hon få koppla av lite grann. Göra sitt korsord i tidningen som hon vill. Då har ungen varit framme och gjort korsordet. Och dessutom kladdat ner hela sidan med en massa andra grejer runt korsordet. Så mamman är liksom så här, det var hennes eftermiddagsnöje borta. Och dottern springer iväg i någon annan riktning. Hon är på väg upp i trappan. Och naturligtvis inte ens gett sin mor en kram. Därför att stopp min kropp. Sista scenen så kommer den här flickan hem. Och hon har misskött sig. Hon har brutit avtalet som hon har gjort med familjen. Att hon ska komma hem en viss tid. Och hon kommer hem för sent. På kvällen kan man anta. Hennes far påpekar det här på ett ganska milt och resonligt sätt. Och då säger hon, men pappa, Einstein sa att tid är relativt. Alltså rent snömos.
2: Snömos
0: för att undvika att...

0: sakerna. Liksom där att lära sig de subtila distinktionerna mellan kommunism och socialism, att sätta det i första rummet. Eller att liksom läxa upp sina föräldrar om politiskt korrekta värderingar som sopsortering. Eller säga, mamma får inte krama mig. Det är min kropp, barn ska inte kramas med sina föräldrar. Alltså det är en väldigt otäck, hotfull och riktigt mörk känsla som man får när man ser den här videon.
1: Ja, alltså jag blev ju så här... jag sköt ju upp tittarna där, för jag tänkte, jag såg liksom notiserna, noteringarna om detta, tänkte jag, nej men jag kollar på den sen, det var inte så jävla allvarligt. Och jag blev så här skogstokig, så att mina hemmavarande barn sa att fort vi måste hitta baklava och ge till pappa så att han blir lugn. Alltså det här är min spontana känsla var att jag vill leta upp människorna som har gjort den här filmen, ge dem ett kokstryk, och sen tänkte jag först att sen släpper jag ut dem på gatan och kastar dem framför fyrans buss. Men det är lite för jobbigt, så att jag kan kasta dem ut i en cykelbana som är överkörd av latexklädda cyklister. Det här är bortanför allting, alltså. Den är fylld av så jävla mycket dumhet. Dels har vi den här Alva Myrdal-grejen att man ska inte krama sina barn. Du ska inte visa minsta lilla ömhet och känsla gentemot barnen, därför att det är osunt. Det har ju skapat generationer av barn som blir lite märkliga i huvudet. Jan Myrdal till exempel, som fortfarande lider av detta. Men här framstår det plötsligt som någonting som man inte ska ta avstånd ifrån, Alva Myrdals sätt att hantera sina barn. Komma in till dem 2 timmar om dagen och sitta och anteckna vad de gör och sen gå ut igen. Inga kramar, ingen kärlek. Alltså det är så jävla sjukt. Men det här framställs som någonting positivt. Barnet har lärt sig någonting gott. Och sen som du sa, det här snömostank. Alltså vad är det för idioter som Einstein har aldrig sagt att tiden är relativ. Och här finns det någonting allmänt i det offentliga samtalet. Allting är relativt. Allting är inte alls relativt. Utan saker kan framstå som på olika sätt beroende på vilken utsiktspunkt du intar. Därmed uppstår ett visst mått av relativism. Men saker och ting är alltid objektiva, har fasta fixerade värden. Alltså det här är en av de mest... Alltså inte ens Josef Stalin i sina värsta stunder skulle kunna fundera ut en film av det här slaget. Och det här rullar alltså i sociala media.
0: Mm. Men de har stängt av kommentarerna på YouTube-sidan.
1: Tacka fan för det.
0: Noterade det. Det hade fått ganska många såna här tummen ner och ganska få tummen upp som stängde av kommentarerna. Det är en fascinerande illustration. Det blir så koncentrerat och i fokus att skolan handlar inte på något enda sätt längre om att lära ut färdigheter. Jag menar, skolan har alltid varit ett elände, men säg för 100 år sedan, då handlar det åtminstone delvis om att överföra kunskaper och färdigheter till barn. Till exempel för att man skulle skapa lydiga industriarbetare eller soldater, om inte annat något sånt. Va? Det fanns en allmän förväntan om att åtminstone så skulle män vara självständiga nog att försörja en familj. Nu är självständighet bara någonting negativt, det är bara ett hot mot den politiska makten. Alla ska vara så beroende av staten som möjligt, och särskilt så ska staten styra barn och barns uppfostran. Så att skolan handlar inte om de här sakerna som man fortfarande säger officiellt, att det handlar om att barn ska lära sig saker. Det handlar enbart om ideologisk indoktrinering, om psykosocial korrigering.
1: Ja.
0: Så att det handlar inte om att man ska lära ut färdigheter, det handlar om att man ska utrota reaktionära kulturella mönster. Skolans uppgift är att kontra och radera värderingar som kommer från familjen. Idéer som barn har fått från sina föräldrar, som i sin tur har fått dem från sina föräldrar. Därför att alla värderingar, de får bara komma från staten. Det är skolans syfte, och det är fantastiskt på ett sätt tycker jag att det blottläggs

0: på det här sättet. I då en annons för att locka unga människor att bli lärare. Och naturligtvis är det så att de som blir lärare idag, det är nästan aldrig människor som har en passion för att förmedla kunskaper till barn. De som blir lärare är sadister som vill manipulera barn och vända dem mot sina föräldrar. Ideologiska, kommunistiska fanatiker. Och men jag vet ju, jag såg ju, när jag gick i skolan på, kanske enkelt uttryck då, på 1990-talet, så såg jag det här skiftet. För att kanske en tredjedel, hälften och sånt där av lärarna som jag träffade på var såna här ideologiska fanatiker, manipulationssadister. Medan den andra halvan av lärarna var den gamla skolans lärare. Som var rimligt bildade, var nästan helt fokuserade på för över kunskaper. Och man kunde lära sig en hel del av sådana personer. Och nu säger sig självt att det är bara den första kategorin kvar. Den andra är helt bortblåst. För att om du går in på lärarutbildningen med den inställningen, så säger sig självt att du blir utmobbad väldigt snabbt. Eller underkänd och utkastad från utbildningen. Det är bara i hjärntvätt nu som gäller i skolan.
1: Ja, men så är det ju. Och den är så jävla okunnig, den här filmen också. Därför att det är den här sopsorteringsidiotin. De hänger ju inte ens med i utvecklingen. DN har kört en serie nu i några omgångar, ett antal veckor, där man berättar om hur allt sopsorterat material packas ihop, skickas till Lettland och Litauen, och där eldas det upp så att lokalbefolkningen riskerar att förgiftas. Alltså, sopsortering finns inte på riktigt. Men ändå ska vi liksom fortsätta mörkflaska, ljusflaska, pappersförpackning, plastförpackning. Och det här finns inte på riktigt.
0: Men det här är en röd tråd i allting som skolan håller på med och allting som staten håller på med. Det är nästan ingen av de här sakerna som finns på riktigt.
1: Nej.
0: Och de byter från säsong till säsong vad det är för saker som folk ska indoktrineras till och disponeras till. Det är aldrig någon grund i verkligheten. Och det är lika bra att ändra det då och då, för själva poängen är disciplineringen. Själva poängen är blind lydnad till godtyckliga dekret från staten. Vad staten än säger åt folk en viss vecka. Det är det de ska göra. De ska tränas till att bli en lydig undersåte, en slav under politikers godtyckliga pekpinnar. Och då måste man byta då och då. Och en sån sak som sopsortering, finns många andra exempel, men sopsortering är ett perfekt exempel på hur man tränar folk att som lydiga små hundar följa instruktioner, oavsett om det finns vid någon rimlighet eller inte i sopsorteringen. Ja. Och vi hade en diskussion där på BBS någon gång när du och jag satt i radion och ondgjorde oss över just sopsortering, och folk sa att ja, men finns det här inte poäng, det är väl inte ondskefullt i sig att sopsortera och så vidare, och det är väl bra om man kan ha med effektiv hantering. Ja, det är bra med sopsortering. Om sopsortering var ett isolerat fenomen som gjordes för att effektivisera resursanvändning, då skulle sopsortering vara ett oproblematiskt och sunt, kanske till och med ett uppbyggligt, en bra sak som man skulle vilja lära sina barn. Problemet är att det används som ett hjärntvättningsredskap.
1: Dessutom, alltså, det är en perifer fråga i sammanhanget just nu, men frågan om att bör vi acceptera allt detta? Alltså själva frågan om förpackningsindustri. Ska vi acceptera att vi hela tiden håller på och glasflaskor, plastförpackningar, konstiga plastpåsar och så vidare? Det finns mängder av frågor att ställa där. Och om man ville vara folkligt radikal och säga att nej, men alltså vi kanske inte hanterar våra produkter på ett vettigt sätt. Men det görs ju inte här, utan man tar allting som industrin ger oss och så säger man att gå nu iväg till närmaste sopstation och sortera det ordentligt. Och så lassar vi iväg skiten till Litauen och bränner upp den där så att befolkningen där får astma.
0: Och nu sitter vi här och diskuterar sopsortering. Sopsorteringens vara och icke-vara. Hur går det till egentligen?
1: De lurar oss hela tiden.
0: Precis. Alltså, vi ändå har huvudet någorlunda på skaft. Och vi går på de här nitarna hela tiden. De har precis lurat oss igen. Och här sitter vi och pratar om något fullständigt irrelevant. Om sopsortering.
1: Ja.
0: Det var mitt fel. Jag tog betet direkt och sen började
1: jag
0: prata om sopsortering.
1: Jag har på väg en lång utläggning om historisk förpackningsindustri där. Men det viktiga är det du sa först. Alltså själva jävla inledningsscenen. Att folk, just det här med att ett barn säger till sin mamma, min kropp. Och att folk inte bara liksom, vad det ni säger för någonting. Vi ska inte krama, ja, vi ska inte krama våra barn längre.
0: Du behöver inte vara orolig, Boris, för barnens sociala utvecklingar. Därför att så fort de börjar skolan vid 5 års ålder så kommer de få grundlig undervisning från RFSL om analsex.
1: Glömde totalt bort detta.
0: Vem behöver kramar från föräldrarna, ja, när man har RFSL som styr upp den biten? Det är riktigt, riktigt vidrigt faktiskt. Alltså, jag fick en ordentlig klump i magen när jag såg den scenen. Och återigen, självklart är det så att barn ska inte tvingas att krama sina föräldrar om de inte vill. Men hela poängen med den här videon är att det här är någonting som barnen lär sig i skolan. Att lärare ska träna, så kallade lärare ska träna barnen i att ta avstånd från sina föräldrar, ja, och undvika fysisk kontakt med föräldrarna. Ja. Det är viktigt tycker jag också att komma ihåg vem som har det verkliga ansvaret. Därför att vi pratade om att jag ser ut och sagt här att ja, skolan vänder barnen mot sina föräldrar och så vidare. Och vems ansvar är det här? Men det är inte politikers eller lärares för den delen. Det är inte de här myndighetsmänniskornas ansvar att uppfostra och utbilda barn. Det är föräldrarnas ansvar. Om barn inte får en sund uppfostran utan skickas till hjärntvättningsanstalter, det är föräldrarnas fel. Det är föräldrarnas jobb att skydda sina barn, att förbereda sina barn för deras framtida liv. Om föräldrarna väljer att istället överge sina barn och lämna bort dem till sataniska skallkrympare,
1: ja,
0: då finns det ingen räddning. Det är kört. Det är kört för barnen. Det är kört för samhället. Och om det ska finnas något som helst hopp så måste barnens föräldrar vakna.
1: Ja, och där har du det grundläggande problemet att människor vet inte varför de skaffar barn längre. Utan man kan ju se populär i slaskmedia idag hur människor skaffar barn. Det är därför att man ska skaffa barn. Men det finns ingen som helst jävla tanke och fundering på vad innebär det att vara förälder? Alltså barnet blir en accessoar. Du kan, alltså ena dagen skaffar jag en handväska av ett speciellt märke. Andra dagen sätter jag ett barn till världen. Det är inte mer än så. Och i ett samhälle där föräldrar frånhänder sig ansvaret för sina barn och att vara för förälder, så kommer det bara gå åt helvete.
0: Jag är på ett sätt kluven när jag tänker på hela saken. Och innan sidan så tycker jag väldigt synd om människor i länder som Sverige. Inklusive de här föräldrarna som indoktrineras till att vilja lämna bort sina barn. Men jag har en annan känsla också som jag känner oftare och oftare. Och det är att det knappt finns några oskyldiga människor kvar i Sverige. Jag såg den här videon så kom jag tänka på en sak som är också konstig, men det dyker upp då och då i mitt huvud nu för tiden. Jag tänker på pastor Fred Phelps. Kommer du ihåg honom, Boris? På Westboro Baptist Church.
1: Ja, just det.
0: En känd församling i Kansas, ja, USA. Och jag tänker ibland på att kanske pastor Phelps hade rätt när han sa att Gud hatar Sverige. Kanske är det så att Sverige har förseglat sitt öde genom en lång rad fasansfulla brott mot allting som är gott och naturligt. Och nu finns bara en lång tid av helvetiska straff framför ett sånt land.
1: Nej, men Det ligger väldigt mycket en sån tanke. Nu kommer jag låta extremt salvelsefull, men det blir jag så här när vi närmar oss nyårsafton. Om Gud, om vi tänker att det finns en Gud eller någonting annat där uppe, har gett oss möjligheten att vara människor och väljer bort möjligheten att vara människor, att ta ett personligt ansvar, fundera på vad vi vill, varför vi sätter barn till världen, varför vi har föräldrar och så vidare, varför vi upprättar valfrändskaper med andra människor. Om vi slutar fundera på detta och bara liksom existerar och tumlar runt i tillvaron och gör vad omgivningen förväntar oss av oss, då är det en ganska rimlig tanke så här att, men tänk dig följande: någon där uppe har skapat människan och tänker sig att jävlar i helvete, här har jag fixat till en varelse som kan tänka själv, och kolla vad de gjorde med detta. Phelps har ju på sitt sätt då rätt. Klart Gud blir arg.
0: Man behöver inte ha en föreställning om Gud och Guds påbud och så vidare. Det jag tänker på där, det är närmast att det är så ofattbart onaturligt. Det är så perverst och onaturligt. Så i strid med allting som är sunt och i enlighet med människors natur. Även andra mer generella principer. Och jag känner bara det att om människor inte kan se det här, om folk, men alla människor har en känsla av att någonting är fel. Ingen egentligen tror att vi lever i ett sunt och naturligt samhälle och i en bra värld. Inte ens Johan Norberg tror det. Alla har en krypande känsla av att någonting är ordentligt fel. Men, och det är för all del svårt att sätta fingret på det. Men om man inte gör mer än vad man gör, man fortsätter rösta på samma politiska partier. Val efter val så blir de återvalda, de politiska partier som förespråkar den existerande skolpolitiken. Där man har de här skolorna, det är där man tvingar barn att gå, som enbart är gigantiska hjärntvättningsmaskiner. Om man inte kan förstå en sån enkel sak som att det här är vansinne, och rösta på politiker som vill göra det frivilligt att gå i skolan. Skolplikten i Sverige, den absoluta skolplikten i Sverige, är ju ett relativt nytt fenomen. Det var någonting som Jan Björklund kampanjade igenom 2011, om jag inte missminner mig. Men det är också liksom bristen på... Vi ser inte någon massrörelse av folk som startar liksom tusentals friskolor för att komma ut ur systemet. Nästan alla friskolor som startas är precis som de kommunala skolorna vad det gäller värderingar och såna här saker. Och de har inte kanske så mycket alternativ alltid på grund av skolplan och sånt där. Men man skulle kunna tänka sig i alla fall massor med saker som folk skulle kunna göra som de inte gör. Och det är därför det där jag känner liksom att jag ska inte tjata för mycket om det här. Jag får bara en så här väldigt konstig apokalyptisk känsla.
1: Fullt rimlig, och du tror inte på Gud lika mycket som jag, men en rimlig tanke är att klart som fan Gud är arg. Och du behöver inte ens tro på Gud för att tänka så här att okej, du lever som en fri människa i Sverige, varför i helvete gör du inte mer av ditt liv? Det är så här, och människor som bara vankar fram i tillvaron, utsätts för de mest märkliga saker, som att staten plundrar dem på pengar, staten öppet gör allt för att skilja barnen från föräldrarna och säger att vi vet mycket bättre hur vi ska ta hand om din avkomma än vad du själv gör. Folk som accepterar detta, det är klart att samhället går under.
0: Och även om du inte har en aning om vad du ska göra av ditt eget liv, försök åtminstone skydda dina egna barn från galenskap, perversion och övergrepp. Det är det bara. Det är inte otroligt svårt. Man måste inte liksom förstå hur universum fungerar, upptäcka liksom någon liksom raffinerat inre syfte med sitt liv. Det är den mest grundläggande sak som finns, att försvara sina barn mot övergrepp. Kan man inte det, om man inte är intresserad av det, då är det, jag vet inte, det är då jag känner att det är liksom svavel och tandagnisslan är det enda som finns kvar.
1: Ganska kört.
0: Ja, i alla fall. Det är inte helt otippat kanske att du också blev upprörd när du såg den här videon.
1: Det var helt borta, men, för allting alltså.
0: Men du som varit med ett tag, alltså, Jag vet inte, jag tyckte den var helt exceptionell, för det bara var vidrigheter i hela videon. Det var enbart indoktrinering. Men samtidigt, jag vet inte, jag var inte med på 70-talet. Då hade de inga YouTube-videos. Men ungefär samma ideologi.
1: Nej.
0: Men är det så att det har blivit värre? Stämmer min magkänsla här av att det här är något nytt, att det här är någonting värre?
1: Extremt mycket värre. Det är därför att på 70-talet när jag själv gick i gymnasiet, trots mina 600 år i ryggen, alltså jävlar så mycket piska fick av mina lärare, och så jag fick brottas med mina ideologiska uppfattningar med dem. Men det var oerhört nyttigt för mig. Men det, alltså då fanns det ju fortfarande en då hade ju faktiskt paradoxalt nog borgerligheten ett grepp om utbildningen, vilket var bra. Och jag hade, det var oerhört utvecklande för mig att brottas med lärare om mina politiska uppfattningar, ibland ganska brutalt också. Men det utvecklade mig som person, att de väck inte med sig, väck inte ner sig. De hade tydliga politiska uppfattningar och hade ett gott grepp om kulturhistoria, historia, filosofi och politik. Jävligt nyttigt, och gjorde mig till en bättre marxist. Det vi ser nu är ju någonting helt annat, alltså. Och även när jag sett mina fyra barn vandra genom skolväsendet, så har det ändå inte varit så illa som ibland har varit ångest som de kallade. Men det vi ser nu och med den här filmen, alltså det är, du vill ju bara ta, hade jag små barn nu så skulle jag fly in i skogen och hålla mig undan. Enda alternativet. Jag förstår inte att folk inte får panik av den här filmen. De har små barn.
0: Radio Bubbla. 100% ökning bland personer som vill byta kön. Sökande från 6 år gamla. Långa utredningsköer. Helt oacceptabla, enligt Gabriel Wikström. Ja, en annan kan möjligen tycka att det är något annat som är helt oacceptabelt,
1: ja,
0: i den här situationen. Det är en fascinerande situation, va? För att det finns så många aspekter där. Jag vet inte riktigt hur man ska börja. Men bara det faktum att det kan finnas en 100% i fluktuation i antalet personer som vill göra en sån här så kallad könsutredning, som är det första steget till att byta kön. Det finns ju, kan man säga, en spänning mellan det faktumet och det påstående som ofta görs att människors kön är någonting som de själva inte kan påverka. Vissa människor är helt enkelt bara med födda som en kvinna i en mans kropp, eller vice versa. Och det här är någonting som man bara måste acceptera och respektera och låta dem byta fysiskt kön. Därför att det mentala könet är någonting som är 100% determinerat på något sätt av personens väsen. Men det är lustigt då att det kan vara dubbelt så många som söker. Det kanske är ett sånt här fall då anmälningsbenägenheten ökar, trots att den faktiska förekomsten är samma underliggande.
1: Ja, alltså det är något som präglar Sverige så här, att anmälningsbenägenheten ökar. Men vi ser ju också liksom en kampanj från, det här är också resultatet av faktiskt ett frenetiskt kampanjande från myndigheter och om att nästa, i princip alltså att det är bra att byta kön. De senaste åren så har det på något sätt vi antar att det är så att det är som de säger, att det finns ett tredje, fjärde och femte kön, att det finns människor som vill uppleva att de vill byta kön. Då får man rimligen anta att det alltid har funnits detta. Men det har ju fungerat ganska väl ändå. Men vad vi står inför nu är ju alltså en nästan en ombyggnad av det offentliga rummet, och då överdriver jag inte. Det är bara att titta sig runt i Stockholm och även större städer på landsorten, där det är liksom nödvändigt att bygga om, införa extra toaletter, extra omklädningsrum, extra ditten datten för denna grupp. Alltså det blir nästan en uppmuntran, parallellt med att media också liksom lyfter fram könsbyte som någonting nästan eftersträvansvärt.
0: Ja, det har ju varit en väldigt stark trend, högsta mode med transpersoner. Ja. Väldigt fokus på transpersoners rättigheter. Trots att det är en väldigt liten och obskyr grupp så har det lyfts fram som liksom, det nästa stora front i kulturkriget på något sätt. Och det går ju i vågor. Så att snart så kommer inte transpersoner vara det allra hetaste längre. Utan då kommer man hitta någon ny sån här avvikelsen och ny minoritet som ska hyllas som de mest utsatta av alla offer och därför de som förtjänar mest uppmärksamhet, statliga pengar och så vidare. Det går alltid i trender, va? Och transpersonerna tog över efter en annan grupp och snart kommer ytterligare en ny grupp ta över efter transpersonerna.
1: Jajamän.
0: Men det är ju, nu har vi i alla fall svart på vitt att den här typen av kampanjande leder till att dels att det är fler som vill byta kön, men det som också är väldigt anmärkningsvärt här, det är att det här handlar ju om barn och ungdomar. Och i många fall uppenbarligen så handlar det om barn som inte ens är könsmogna, barn som inte ens har kommit till puberteten.
1: Nej.
0: Men har nu en uppfattning om att de ska byta kön. Men alla normala människor som har haft kontakt med barn vet att barn har inte fast bestämda könsroller i många fall. I många fall så är det mer flytande och barn kan experimentera. Det är inte självklart jätteviktigt för dem att identifiera sig som man eller kvinna, utan det är någonting som kommer med könsmognadsprocessen senare i livet. Så själva idén att man skulle kunna avgöra huruvida en sexåring lider av könsdysfori eller inte är helt sinnessjuk. Och nu kanske jag är väldigt fördomsfull, men jag är helt säker på att det finns inga familjer där det här händer. Där det inte är så att föräldrarna är progressiva aktivister och tycker att det är otroligt chic att deras barn är eventuellt är transpersoner. Alltså vilken bonus för dem, vilken talisman att kunna gå på Nytorget och säga att min dotter är faktiskt min son nu. Jag har fått en transperson. Då klättrar de ganska många steg på PK-trappan där på Södermalm.
1: Ja, men det där är alltså en korrekt iakttagelse. Speciellt i amerikansk press och livsstilsmagasin så har det varit en staplevara ett tag. Det bara försvinner lite. Men just det här med att vår 8-åring ville byta kön och vi har stöttat det fullt ut. Och 8-åringens syskon tycker att det är underbart att ha fått en syster istället för en bror. Eller tvärtom. Alltså det blir en liten accessoar att vi har ett könsbytt barn också. Vi är extra trippel plus progressiva. Det är helt vansinnigt. Men det som gör mig så extra förbannad på detta är att alltså man leker med människors liv på det här sättet. För precis som du säger, barn i en viss ålder med kön, och ända upp i tonåren så kan könsidentiteten vara osäker. Och det hör ihop med de gamla vanliga tonårsfrågorna. Vem är jag? Vad vill jag? Vad kan jag? Då delar man vilket kön tillhör jag. Problemet är ju att om de här stackars barn och tonåringarna opererar sig under den här som följd av propagandakampanjen från myndigheter och media och tror att det här löser min osäkerhet, jag byter kön, och sen upptäcker de 4,5 år senare att det löste inte ett jävla något. Vad gör man då? Alltså staten är ju skyldig till hjärntvätt och övergrepp här. Du skulle ge mig en glad nyhet, Sara.
0: Ja, det var, jag lurade dig där. Jag högg dig i ryggen med riktigt trist nyhet. Det är intressant också att se Gabriel Wikström och Aftonbladet är rörande ens här om att det stora problemet i det här sammanhanget är inte förvirringen och kirurgin och den totala degenereringen här, utan problemet är att det tar för lång tid att påbörja de här utredningarna. Det kan ta upp till ett år för en sexåring. Det kan hända att det dröjer tills de är 7 år gamla tills de får påbörja könsutredningen för att sen börja bygga om sina könsorgan med kirurgi. Och det är inte acceptabelt. Aftonbladet ställer indignerade frågor och Gabriel Wikström säger självklart så måste vi göra mer och lösa det här stora problemet. Jag har alltid varit lite fascinerad på något sätt av transsexualism. Jag har inte varit så där ryggradsmässigt negativ till den här saken som många andra har varit. Jag har aldrig känt någon sån här konservativ äckelreflex och tyckt att det är hemskt onaturligt och dåligt och sånt där. Utan jag har sett det som ett fenomen. Det finns. Transsexualism, könsdysfori finns och uppenbarligen så finns det vissa människor som, helt, som är till exempel en kvinna i en mans kropp. Och tittar man historiskt så är det någonting som också har funnits och tagit sig väldigt många olika typer av uttryck. I vissa andra kulturer så har man väldigt långt historiskt haft till exempel ett koncept om ett tredje kön och såna här saker. Och det är kanske inte så politiskt korrekt, men jag skulle dessutom... Jag tror att det är en flytande skala mellan det här och till exempel homosexualitet. För att till exempel bögar, effeminerade bögar, såna här fjollor, man säger. De är ju liksom, har manskropp, men de har ett kvinnligt beteendemönster. De pratar med väldigt melodisk röst och rör sig på ett mjukt sätt och spretar med lillfingern. Alla de här mannerismerna, alla de här karaktäristiska egenskaperna de har, är... Det är ingenting som är liksom bögegenskaper, utan det är kvinnliga egenskaper. De beter sig precis som kvinnor. Så att det finns uppenbarligen väldigt väl etablerat och jag tror inte det beror på något fel i kulturen. Liksom. Att det finns vissa män som har kvinnliga beteenden. Utan det är bara någonting som händer med våra kroppar. Så jag har varit lite fascinerad, måste jag erkänna, av det här fenomenet. Och tyckte att det är ganska bra att man kan prata fritt om det, att folk kan ändå anpassa sitt liv om de känner att de har identitet som inte passar in i mallen. Men nu måste till och med jag säga att det här börjar bli sjukt. Det här börjar bli väldigt farligt. Nu börjar det likna ett systematiskt liksom massövergrepp på barn. Man ska forcera barn. För i praktiken, det är det handlar om. Liksom, att man liksom trugar med barnen. Ja, men så här ska du inte känna efter. Du kanske är trans ändå. Tänk vad mamma och pappa skulle bli stolt över om du var ett transbarn. Och det är fan, det är riktigt sjukt. Det är riktigt vidrigt faktiskt.
1: Men vi ska också komma ihåg en viktig sak du vidrar där. Och det är ju det här tanken på att, för som du säger, alltså den gruppen finns ju, sen kan vi alltid diskutera hur stor den är, som, vad ska vi säga, på ett naturligt sätt känner att fan också, jag hamnar i fel kropp. Men det man gör idag också är att vi lever i en sån jävla upplyst tid så att det är först nu vi kan hantera de här problemen, helst med hjälp av kirurgkniven. Och det är ju inte sant, därför att man har skapat en bild liksom av att, och förr i tiden så... Kom du ut på landsbygden, ja, även i Stockholm, så slog man ihjäl bögar och sådana som var avvikande eller var misshandlade svårt och de förtryckta och undanskuffade. Jag vill nog hävda att till exempel i Sverige så tillhör den folkliga visdomen och den folkliga kulturen att finna det liksom i överensstämmelse med naturen att en del föds i fel kropp. Finns ju ett gammalt folkligt uttryck för detta, alltså då för pojkar, även små pojkar alltså, som upplevde att nej, men jag är egentligen flicka eller var flicka, de kallades för hålpojkar och det var inte på något sätt nedsättande, utan nej, men Nisse vill egentligen vara flicka, det är inte mer med det. Så att det är också ett sätt att svärta vår historia faktiskt, att allt var elände och mörker när det gällde sådana som inte var heterosexuella tidigare.
0: Det har också bäring på frågor som går bortom transsexualism, homosexualitet och så vidare. Därför att det är ett mer generellt övervägande. Jag tycker att det är värt att ta maskulinitet och femininitet på allvar. Jag tycker att det är intressanta kategorier, värdefulla kategorier. Jag tycker väldigt mycket om både maskulinitet och femininitet. Men om man tar de begreppen på allvar så måste man, tycker jag, lite grann frikoppla dem från fysiskt kön. Därför vi vet alla att det finns män, fysiska män, som inte är särskilt manliga. Som har ett väldigt kvinnligt beteende. Man vet inte nödvändigtvis lägga någon värdering i det, men det kan ofta vara... kan vara någonting positivt kanske med någon alldeles sån här fabulous fjolla. Men det kan också vara en negativ sak. Och omvänt så finns det kvinnor som... Ja, ibland så träffar man en kvinna som är en hel kar. Eller en kvinna som har väldigt bra maskulina egenskaper och kan göra positiva maskulina saker som många män kanske inte klarar av. Och om man stirrar sig för blind på deras fysiska kön, då finns risken att man Att man får stryk av de här damerna faktiskt. Nej, men då finns det risk att man begränsar dem. Och det finns, jag ser inget värde i att tvinga till exempel, om man säger att en kvinna vill vara en yrkesarbetande, entreprenöriell person och inte är intresserad av att skaffa familj eller vad det är. Kanske är lagd åt ett annat håll, har en mer maskulint intellekt eller någonting. Så är det ingen poäng med att tvinga in henne i någon roll. Det skapar nog mer konflikter och sånt där. Man måste ha en lite mer flytande idé om det, tror jag. Men det måste man göra från ett helt annat perspektiv. Om man gör det från det här PK-perspektivet så blir det farligt. Ja, det är tisdag då, det är inte söndag. Jag ska försöka inte bli för filosofisk.
1: Ja, det var trevligt, ja. Det är lillsöndag.
0: Lillsöndag.

0: Radio.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: M föreslår tiggeriförbud i hela landet, skärpta straff för gängbrottslighet samt ökad kamerabevakning i utsatta områden. Meddelas under pressträff där partiets nya kriminalpolitik presenteras. Ja, tiggerifrågan ständigt aktuell i Sverige och det blir lite upprepningar, jag är rädd, i det här inslaget. Men jag kände att kan vi inte bara ta tiggerifrågan igen och reda ut den från en libertariansk horisont. Därför att jag blir spyfärdig när jag ser de här utspelen och Moderaternas deras politik. För nu slår de på stora trumman att de ska ta till krafttag mot tiggeriet. Och då ska man alltså ha ett nationellt förbud. Tiggeri ska bli totalförbudet, ska straffas med böter. Om man tar tiggarna, de ska få böter eller skickas tillbaka till sina hemländer. Och jag tycker väl att det praktiska resultatet av det här är precis det som man ska önska sig eftersträva. Det vill säga att tiggare som inte är välkomna ska få någon typ av straff. Framförallt ska de kastas bort från stället där de sitter och tigger. Men gärna också straffa dem. Men sättet på vilket Moderaterna vill implementera det här är en sån perfekt illustration av hur aningslösa de är. Att om de någon gång har en politik som drar i rätt riktning, så är det som det är den här blinda hönan som man brukar prata om. Eller den trasiga klockan som går rätt två gånger om dagen. Det finns en uppenbar lösning på problemet med tiggeri. Den självklara civiliserade lösningen som skulle eliminera tiggeri väldigt snabbt och enkelt. Nämligen att ge varje enskild företagsidkare, varje affärsidkare, varje lokalsamhälle, varje markägare rätt att bestämma huruvida de vill ha tiggare på sin mark eller inte. Och sen har vi frågan om offentlig mark naturligtvis, men där bor den bästa lösningen att privatisera all offentlig mark så det inte finns någon offentlig mark. Så det alltid finns en privat ägare som får säga bu eller bä. Ska vi ha tiggare som sitter här och tigger eller ska vi inte ha tiggare? Och det är uppenbart för alla att om till exempel, säger ICA-handlaren, och ICA-handlaren kanske äger lite så här, marken precis utanför ICA-butiken. I en rimlig världsordning så kanske ICA-handlaren även skulle vara delägare i torget där ICA-butiken ligger. Där ICA-handlaren, han som kör apoteket och korvkiosken och så vidare, de bestämmer själva. Och det säger sig självt att de skulle nästan aldrig fatta beslutet att jo, men tiggare är okej. Vi har gärna lite romer som sitter här och tigger. Ingen skulle säga så. Så att om man bara lät folk bestämma själva på den lokala nivån så skulle man fixa tiggeriproblemet direkt. Naturligtvis skulle man också behöva verkställa. Man skulle behöva ha en fungerande polis eller privata säkerhetstjänster som kastar ut med människorna från ställen där de inte får vara. Så det här är en så enkel lösning som bara bygger på att implementera äganderätt, associationsfrihet, möjlighet för människor att fatta besluten själva. Men i Moderaternas Sverige så finns det ingen äganderätt, det finns inget lokalt självbestämmande, det finns ingen som helst decentralistisk tanke. Utan istället så tar man då det som är liksom tusentals olika lokala problem och säger att vi ska ha en enda slutgiltig nationell lösning. Och det här förslaget som man har nu, att man ska ha ett nationellt förbud mot tiggeri, förutom att det finns, som jag skulle se det, från ett sånt här libertarianskt, lite spetsfundigt perspektiv, så är det ändå, som jag förstår i alla fall, inte förenligt med frihetliga principer att förbjuda tiggeri generellt. För att om jag vill tigga, om jag tycker att det är ett bra alternativ för mig, och det finns en markägare någonstans som vill upplåta sin mark för mig att sitta där och tigga, då är det svårt att se Thomas Tobé och de andra Moderaterna, de har någonting med det att göra. De får säga åt oss att nej, men vi får inte ha den här upplägget med tiggeriet. Så att istället för att återställa äganderätten, istället för att återställa lokala invånares och affärsidgares kontroll över sina egna platser, så ska man köra över deras äganderätt igen och fatta ett beslut som överskrider deras möjligheter att själva fatta beslut, fast åt andra hållet. Och även om det här kanske, om det skulle implementeras som man tänker, det skulle leda till, liksom, till ett bättre utfall. Det skulle approximera bättre vad man förmodligen skulle ha i en naturlig ordning. Så i sättet man gör det på och principlösheten är... Jag tycker det är vedervärdigt. Och de är så aningslösa, de är så dumma huvudet moderaterna, så principlösa. Och det här visar liksom att de har inte en susning om äganderätt och decentralisering och andra klassiska konservativa liberala principer som borde vara i det här partiets DNA, om de var ens en smula av det de säger sig vara.
0: Nej, och den här utmärkta genomgången du har, det menar jag också löser upp motsättningen som egentligen finns. Det finns ju till och med kloka människor som vänder sig mot som går in i debatten och vänder sig mot förbudet. Men linjerar man upp det som du, så finns det egentligen inget problem. Det, och då undviker man också det här med att alla de som är för det hela kan ju då på olika sätt föranstalta så att folk faktiskt kan tigga. Man tar ett personligt ansvar för det. Och finns det till exempel en väldig massa ägare av mark och butiker och så vidare som finner detta bra, så kommer tiggarna söka sig dit. Jag tror Konsum Värmland har väl lagt upp det så att de befrämjar tiggeriverksamhet och har stolar utställda och så vidare. Och jag vet att Coop tvärs över gatan där jag bor, de har också en tiggarvänlig policy och har liksom stolar utställda för tiggarna i den varma slussen året om och sådär. Så att,
2: det är perfekt, det är helt lysande. Coop kör tiggarvänlig policy, ställer ut stolar. Mm. Så på Konsum finns det alltid härliga tiggare. Man ska gå in och ut, får man alltid se dem där. Och när de tar ett steg till, då kan de ha sådana här särskilda, sådana här elektriska massagefåtöljer kan de sätta ut i tiggarna utanför Konsum.
0: Och sen
2: kan alla som gillar tiggare gå och handla på Konsum. Och sen kan Ica som ligger på andra torget, de kan säga att vi kör utan tiggare. Sen kan de som inte vill träffa tiggarna på väg in i butiken, kan de handla på Ica. Så får vi se vem det går bäst för. Konsum med tiggare eller Ica utan tiggare. Det är den perfekta marknadslösningen här. Nu får Thomas Tobé och de andra moderata äcklen, de är ute och bryr sig om det här. Du kan bara se. Får se hur det blir. Det blir Ica eller Konsum som segrar på marknaden. Jag har en gissning, men jag ska inte spekulera. Jag bara föreslår att vi låter marknaden lösa det här problemet.
0: Ja, och det, jag tycker det är en jättebra lösning. Därför att det kommer att avslöja hyckleriet jättemycket. Bland folk som har åsikter i tiggerifrågan. Därför att bortas mig då, så kommer ju folk att gå till Ica. Även de som tycker att nej, men vi måste ge dem en slant. För att det är alltid frågan om att någon annan ska ge en slant eller upplåta mark. Men ingenting man vill möta dagligdags när man går och handlar frukost för alla. Så att jag tycker det du linjerar upp, som jag sa, är vettigt. Sen jag funderar på en annan sak i... som ni ser, alltså, de är i princip lösa moderaterna och har totalt saknat för många att tänka politiskt och principiellt. Men bara en sån här sak som att det är organiserat tiggeri. Alltså om jag är till exempel romsk tiggare och definitivt kan visa att jag är så in i helvete individualistisk, jag ingår inte i ett tiggarnätverk, kommer jag då få tigga, eller vad har de tänkt sig? Och hur hanterar man om vi är fyra svenska, om det är fyra svenska alkisar som liksom tigger tillsammans? De har ju bara snurrat till det för sig här. Det kommer att bli en, och så kommer vi få en debatt om att lagen riktar sig enbart mot romer då, vilket vi egentligen gör. Det kommer att straffa sig på varje hand sätt för moderaterna. Det kommer att bli indragning i så många diskussioner och debatter så att de inte kan, det blir några procent bort till för dem.
1: Radio Bubbla.
3: Utvecklingsbiologen Fredrik Lanner först med att genmodifiera mänskliga fosterceller med CRISPR-metoden låter dem inte utvecklas mer än 14 dagar. Och då har vi alltså rört oss från mitokondrierna in till cellkärnan. Fredrik Lanner är en forskare på Karolinska institutet, min egen arbetsplats. Och han använder då CRISPR-tekniken, som för övrigt också uppfanns i Sverige, i Umeå, och som har varit Nobelpristippad. Det är säkert bara en tidsfråga. Det är alltså en metod som gör att man på ett mer precist sätt än förut kan klippa ut och klistra in DNA på specifika platser i kromosomerna. Och det är egentligen en del av encelliga mekanismers immunförsvar, kan man säga. De använder CRISPR för att skydda sig från främmande DNA, som till exempel ett virus skulle kunna försöka placera in i deras DNA. Detta är då alltså ännu mer etiskt kontroversiellt än att modifiera mitokondrier. Och tydligen så är det i Sverige som det här görs först, med foster som då inte tillåts utvecklas mer än 2 veckor. Men det är klart att om det här fungerar på foster som kan utvecklas i 2 veckor, så ser man ju inga egentligen medicinska eller tekniska hinder mot att fostren skulle kunna få utvecklas till fullgången tid. Det vill säga att vi här har i så fall en fungerande metod för att sätta in eller flytta på gener mer eller mindre efter behag.
2: Jag tycker den här CRISPR-tekniken är väldigt intressant från ett tekniskt perspektiv. Första gången jag hörde talas om den så föreställde jag mig att det var någon typ av apparat, som kanske en mikroskop med lite inbyggda knivar eller något sånt där, som kunde skära i DNA-molekyler och bygga om dem. Men sen har jag förstått att du nämnde det kortfattat här, men det är alltså, CRISPR är egentligen en bit av DNA från en annan organism, från en encellig organism.
3: Ja, precis. Clustered regularly interspaced short palindromic repeats. Det gör i sig inte så mycket, men om man kombinerar det med enzymer som klipper och klistrar i DNA, så har man ett system som på ett väldigt riktat sätt kan sätta in och ta bort gener på olika ställen i kromosomerna.
2: Så att man har en bit DNA som är programmerad på det sättet, eller programmerad att om den kommer i kontakt med en sån här sekvens av annat DNA, så ska den klippa av den.
3: Precis.
2: Det är otroligt intressant teknik faktiskt. Väldigt intressant innovation. Kul att man använder själva DNA-mekanismen själv för att manipulera DNA. Det är väl logiskt på ett sätt, men samtidigt väldigt fantasiägande, tycker jag.
3: Visst är det.
2: Men det här är en teknik som är mer omfattande och kontroversiell och riskfylld, eller hur, va? Jämfört med det vi pratade om nyss med att byta ut mitokondrie-DNA enbart.
3: Ja, precis. Den genetiska variationen i mitokondrierna spelar inte så stor roll för hur vi utvecklas ifall det inte finns något anlag för sjukdom. Så att man skulle nästan kunna säga att man skulle kunna ha mitokondrier från vem som helst och ändå vara ungefär samma person. Möjligen skulle kunna vara lite skillnad i ens topprestationsförmåga när det gäller att springa maraton eller något sånt. Men med CRISPR-tekniken så skulle man ju då komma mycket närmare det som ibland kallas för designer babies. Man skulle kunna då modifiera gener som är associerade med kroppslängd, hårfärg, intelligens, risken för andra sjukdomar som till exempel Alzheimers. Och därför så får du en mycket större etisk sprängkraft.
2: Ja, om man kan göra nästan vilka modifikationer som helst, man kan klippa och klistra i DNA på det här sättet, då måste man ju kunna dels förstöra DNA helt och hållet, göra helt hopplösa kombinationer. Och eventuellt, som jag tror att det nämns också i här artikeln, att man skulle kunna av misstag, förhoppningsvis inte avsiktligt, uppfinna nya sjukdomar, nya genetiska sjukdomar, som då introduceras i ett sånt här, i en designer baby av något slag, och sen propageras i genpoolen via den personens barn, barnbarn och så vidare. Det är lite läskig tanke faktiskt.
3: Så skulle det kunna vara.
2: Men det måste vara väldigt oförutsägbart, antar jag, exakt vad som händer. Särskilt om det handlar om att någonting går lite fel.
3: Ja.
2: Och sen så kan man ju inte rimligen säga till någon som är född på det här sättet att eftersom vi gjorde ett litet misstag med ditt DNA, så får inte du fortplanta dig. Så att när man väl har tryckt på knappen, då är det här ute i genpoolen.
3: Absolut. Jag tror att både av etiska skäl, men kanske framförallt av praktiska skäl, just för att det inte ska gå fel, så ser nog de flesta framför sig att man ska använda gensekvenser som redan finns. Men den tekniska möjligheten finns ju att göra lite allt möjligt. Och det är klart man kan föreställa sig någon forskare som sitter och är frestad att göra en storstädning, plocka bort alla DNA-sekvenser som inte verkar behövas och sätta in några nya. Det är i alla fall sådana impulser som jag får när jag sitter och tittar på programmeringskod.
2: Tror du vi kan hitta sosigenen och bara ta bort den?
3: Ja, sosigenen är, tror jag, är vad man skulle kalla för en komplex polygent nedärvning med partiell penetrans. Det vill säga, det finns inte en sosigen utan det finns gener i hela genomet. Och förmodligen så är det i största allmänhet de som gör att vi är receptiva för olika tankar och för att bilda grupp på olika sätt. Så att det är möjligt att man skulle behöva ta bort hela förmågan hos människan att ansluta sig till en politisk ideologi för att bli av med vänsterideologier med hjälp av genmodifiering.
2: Det skulle väl inte vara någon förlust?
3: Jag säger inte det. Jag tycker att det bidrar till mänskliga rikedomen att vi kan se folk som organiserar sig för det de tror på.
2: Det låter som att du har sosigenen, Gustav. En sak som jag är lite fundersam över när jag läser den här artikeln, det är att den här Fredrik Lanner, han säger, jag vet inte om det är bara sån här brasklapp, men han säger att han är inte alls för att man ska hålla på och designa DNA. Utan han gör det här av någon annan orsak. Och sen säger han att so I really of course stand against any sort of thoughts that one should use this to design designer babies or enhance for aesthetic purposes. Så att han menar att han måste göra den här grundforskningen och den är moraliskt bra. Man ska inte förbjuda den, men man ska inte använda den här tekniken till, ärligt talat, det absolut mest uppenbara användningsområdet som det också pratas om i årtionden när man pratar om den här möjligheten, även om det rent praktiskt har dykt upp nu. Men vad är det han vill göra då till skillnad från att göra designer babies, och hur kan man dra gränsen?
3: Gränsen är naturligtvis om man genmodifierar foster och sen låter fostren utvecklas till, förlåt, embryon. Sen låter embryona utvecklas till foster som får leva vidare.
2: Men vad är poängen med att modifiera DNA i embryon om man aldrig får låta dem leva vidare?
3: Det är ju kul! Det är en kunskapsvinst i sig. Man kan lära sig alla möjliga saker som är svåra att förutse av den här typen av grundforskning.
2: Okej, så man ska hålla på och skapa massa embryon och experimentera på dem och kasta bort dem för att det är kul?
3: Ja, nu tryckte jag mig ju lite känslomässigt, men jag menar ju att kunskap om världen alltid har ett värde. Och sen kan man ju möjligen förutse tillämpningar som har att göra med genmodifieringar av andra arter än människor. Till exempel genmodifiering av myggor för att förhindra spridningen av Zika-viruset eller någonting annat i den vägen.
2: Kanske kan fixa så myggorna inte sticks längre, skulle jag tycka var bra.
3: Ja, man skulle möjligen kunna göra så att de sticker andra arter i alla fall.
2: De sticker bara folk som har sosigenen. Jag ska mejla Fredrik Lander och tipsa honom om just den grejen, för jag tror det skulle vara poppis nämligen. Men det var ute efter var om det kanske är så att man får modifiera vissa embryon men inte andra. Till exempel att man får göra det för att bli av med en sjukdom som den här brittiska läkaren gjorde i Mexiko i förra inslaget. Men man får inte göra det, som han säger, av estetiska skäl.
3: Ja, och där går det ju egentligen inte att dra någon gräns. Anlag har ju positiva och negativa effekter. Vissa sjukdomsframkallande anlag påverkar också andra saker, som till exempel intelligensnivå. Som ju är någonting som många människor uppfattar som attraktivt och som är korrelerat med olika positiva utfall i livet.
2: Jag tycker att det är ett märkligt resonemang delvis, därför att jag tycker att det är det mest uppenbara användningsområdet för det här. Och jag vet inte hur många år som science fiction-litteraturen har pratat om designade DNA-molekyler och sånt där. Men framförallt så verkar det för mig som att givet att den här tekniken finns så kommer det att finnas en väldigt stor efterfrågan. Och då undrar jag, finns det överhuvudtaget någon realistisk möjlighet att stoppa det här? Givet att vi har liksom 300-400 olika jurisdiktioner i världen. Hur ska man hindra världens alla länder från att stoppa designer babies när det står folk och är beredda att betala miljontals kronor, tiotals miljoner kronor för att stoppa in en extra IQ-gen eller ta bort en sosigen och sånt där från sina blivande barn.
3: Jag håller med, det kommer naturligtvis inte att gå. Och det är troligt att den här framtiden redan är här. Det vill säga att det finns kliniker som redan idag mer eller mindre experimentellt erbjuder den här typen av tjänster, om man vet vad man ska leta.
2: Ja, Jag har ju hört att Läkare utan vänster ska bygga en medicinsk piratplattform på havet någonstans. Kanske att man kan åka dit och få lite specialdina.
3: Vilken underbar framtidsvision. Man hoppar på Läkare utan vänsterbåten, stannar i Mariahamn, man köper ett flak öl, man tar en liten terapisession.
2: Kejsare Akihito inleder sin sista dag som kejsare med att besöka sin gudomliga anmoder, solgudinnan Amaterasu, vilket påbörjar abdikeringsprocessen. Fortsätter under eftermiddagen med abdikeringsceremonin Tareiseiden no Gi. Formell abdikering sker vid midnatt. Ja, den här rubriken är skriven i lite fel tidsform, därför att vid midnatt var ju då någonting som inträffade för, ja, jag höll på att säga 18 timmar sedan, men nu är ju Japan i en annan tidszon, så att jag ska låta det vara osagt exakt när det inträffade. Det har inträffat i alla fall, vilket innebär att kejsare Akihito har avgått och den nya kejsaren Naruhito har tillträtt. Och det innebär också att det här som vi har pratat så mycket om Radio Bubbla i flera månader har till slut hänt. Det vill säga att vi har lämnat den hittillsvarande kejsareran Heisei för att istället gå in i den nya eran Reva. Och vi pratade lite grann om det här med eranamnen. Senast vi pratade om Japan i Radio Bubbla och att det fanns kontroverser och frågetecken och stort intresse för det här eranamnet när man avslöjade för ungefär en månad sedan vad eran skulle heta. Det var en väldigt rolig uppföljande diskussion sen som ägde rum på BBSen. Givetvis så visade det sig att Bubbla BBS har liksom ett försvarligt antal japansktalande medlemmar, tillika folk som kan koreanska och andra asiatiska språk. Och dessutom har vi tydligen en expert på klassisk kinesisk litteratur som hade liksom djupa kunskaper och väldigt mycket åsikter om ordet reva. Jag blev lite paff när det här inträffade när jag läste det här inlägget, eller de här inläggen i tråden om det avsnittet. Men jag inser att jag borde inte bli förvånad, därför att när man samlar Sveriges 1000 sundaste och mest rättänkande personer, givetvis, så hittar man liksom sådana här spektakulära alla tänkbara kompetenser. I alla fall en av medlemmarna sa att tecknet rej, eller hur man uttalar det, är ett oerhört fascinerande tecken. Jag har till och med läst en hel bok om tecknet rej. eller som det heter på kinesiska, ling. Så vi fick lära oss en hel del intressant. Och det här ordet, alltså rej eller ling, det betyder då, som vi pratade om tidigare, det betyder både befallning, order, och vacker eller lyckosam. Men det finns en annan intressant dubbeltydighet i det här ordet som går tillbaka till ordets kinesiska ursprung. Därför att det moderna

0: Det vill säga att saker och ting är som de är därför att det är befallet att det ska vara så. Snarare än att det är till exempel förutbestämt att det ska vara så. Och en sån här klassisk fras från kinesisk litteratur eller filosofi är att människans natur är det som himlen befaller. Och här använder man ordet Ming, men på den här tiden så skrevs det alltså på samma sätt som Ling. Det är ännu mer mångbottnat och tvetydigt det här ordet än vad vi visste. Men vi fick då en väldigt intressant tolkning av hur man kan läsa ut det här namnet i sin helhet, inklusive de här mångtydigheterna. Och då kan vi tänka att Reiwa betyder det som är behagfullt genom att på stor skala vara i samklang med världsalltet och dess befallningar.
1: Oerhört poetiskt.
0: Inte utan att man känner inte en viss, utan en hel del förväntan på den nya Reiwa-eran. Ja, vad känner du, Sofia? Är du också exalterad inför Reiwa?
1: Ja, jag tycker att den här analysen som ni körde för en månad sedan i radion innan BBS-människan skrev det här i fantastiska inlägget påminner lite grann om vårt europeiska arv utan centralmakten. Och det sa ni också för ni pratade om ordnung. Men jag undrar om det kanske inte egentligen bäst förstås som ett utfall av vad vi libertarianer ofta pratar om som spontan ordning. Och att det kanske finns någon koppling till det. Jag skulle vilja säga att det som den här liksom, den nya eran, det får mig att tänka på är att det känns lite grann som att eftersom det finns ett hopp för att återupprätta den gamla ordningen i Japan, då kanske det finns ett hopp för att göra detsamma i Europa.
0: Det finns nog en sån här organisk sidoinnebörd i uttrycket eftersom det finns en officiell association eller konnotation till plommonträdens blomster och sådana saker, vilket är en sorts ett naturligt fenomen uppenbarligen. Ja. Vad kan man då förvänta sig av den nya kejsareran? Det är ju ofta lite av en milstolpe. Man vänder blad, en möjlighet att påbörja nya utvecklingar. Japan är ett land som har delvis lite, ska inte säga skamfilat rykte, för det tror jag inte Japan har, väldigt högt anseende, men det finns en känsla av att det inte går så bra för Japan. Det har inte gått så bra för Japan på flera årtionden. Jag är ju som bekant inte av den uppfattningen. Utan jag har ju med dåres envishet argumenterat åratal långt när vi startade Bubbla-projektet för att det är precis tvärtom vad folk säger. Det är inte så att Japan är på dekis och det går jättebra för Kina. Det är precis tvärtom. Kina är på dekis. Kina är på väg att implodera. Medan Japan har nya storhetstider framför sig. Och jag blir bara mer och mer optimistisk kring Japan och Japans framtid ju mer jag läser om vad som händer. Och en sån sak är att ju mer jag läser om Japans påstådda ekonomiska kris och deras påstådda demografiska kris, desto mindre bekymrad blir jag över de här problemen. Det ska inte gå in så mycket på det ekonomiska just nu, tänkte jag, men det kom en ganska intressant uppgift för några veckor sedan om vad den japanska centralbanken håller på med, som går in nu och blir större och större delägare i väldigt många japanska företag. Och då säger folk att men det här är en så här smygande sort nationalisering av ekonomin. Men jag tror också att det kan vara liksom, rent krasst så kan det vara ett rationellt sätt att styra upp stora delar av Japans skuldproblematik. Jag tycker det fanns en del ljusglimtar i de här beskeden som kom. Men en annan spännande sak, det är det här med demografin. Jag tror att du såg också, Sofia, den här Twitter-tråden som postades på, länkades från BBSen, som jag tyckte var helt otroligt intressant, med en, jag vet inte vem det var, en forskare tror jag, men som bara refererade officiell statistik om barnafödande i Japan och pekade på att visserligen så är det så att Japan har ett lågt barnafödande om man tittar på hela befolkningen, men om man tittar på enbart gifta japaner i fertil ålder så har Japan inte extremt låga födseltal, utan faktiskt tror jag till och med att Japan har höga födseltal helt enkelt bland människor som är gifta. Det var den gränsdragningen som gjordes här.
1: Topp i OECD också, tror jag.
0: Ja, eller åtminstone bland de högsta var i OECD.
1: Mm.
0: Var det plats nummer 7 eller något sånt där?
1: Mm.
0: Ja.

0: Så att den japanska medelklassen, de som har en välordnad tillvaro och har bra jobb och gifter och så vidare, de skaffar faktiskt barn. De skaffar ganska stora familjer och sånt där. Det som verkligen skiljer ut Japan från andra länder i statistiken, det är antalet, alltså frekvensen av ogifta japaner som skaffar barn. För den är noll. Det är i stort sett finns inte i Japan att folk skaffar barn utanför äktenskapet. Men de bra familjerna, återigen, de skaffar barn, de skaffar många barn. Det är bara att de inte har massa utomäktenskapliga barn. Och det var som någon sa på BBC när vi pratade om det här, en person som har bott i Japan i flera år, att Japan har en väldigt stark eugenisk process, dynamik i sitt land, därför att det finns en hög tröskel för att skaffa barn. Först måste du etablera dig i samhället, du måste skaffa ett jobb och liksom komma igång med en sån här japansk karriär. Och det gör att du kan gifta dig. Och att du kan gifta dig gör att du kan skaffa barn. Men det finns nästan inga liksom dåliga familjer i Japan. Utan de håller på med en sorts väldigt selektiv reproduktion av den japanska medelklassen.
1: Mm.
0: Och nu finns det inte liksom där underklass i Japan. Det betyder en helt annan sak än underklass i Europa. För att inte tala om underklass i Afrika eller något sånt där. Men underklassen i Japan förökar sig inte. Det är bara medelklassen som ska få barn, och de ska få många barn. I alla fall, jag upprepar det med det. Men det här är en väldigt optimistisk nyhet. Därför att om man bara kan komma förbi den här, som jag anser, vanföreställningen, att man måste hela tiden ha ökande befolkning, då ser det ut plötsligt som att Japan ur demografiskt hänseende i själva verket är på väg i en bra och intressant riktning. De kanske inte är kvantitativt så står de och stampar. Men kvalitativt så gör de förmodligen stora framsteg just nu. Medan till exempel genomsnittlig IQ sjunker i väst, så kan vi nog i med det här vara tämligen säkra på att IQ ökar i Japan på några årtionden sikt. Vilket är helt otroligt bra för ett lands långsiktiga konkurrens. Det finns ingen annan faktor som är viktigare än att öka intelligensen och andra sådana bra positiva anlag. Så jag känner att jag blev ännu mer optimistisk kring Japan när jag läste om det här.
1: Ja, alltså det som kanske skulle kunna vara lite problematiskt, det är att de har öppnat för lokal arbetskraftsinvandring. Jag vet inte om den lokala arbetskraftsinvandringen skulle kunna motarbeta den här självselekteringen som vi just har skisserat. Men hypotetiskt så borde det kunna hända. Men ärligt talat, jag tycker det är västvärlden som sticker ut med den här liksom utomäktenskapliga barnafödandet, för att sett till liksom hela historien där äktenskap har varit en institution, så är det en anomali. Och vi vet ju vad liksom, vilka, hur det påverkar barn att födas och växa upp utan den ena föräldern eller liksom helt och hållet utan kännedom om ens förälder och så vidare. Det påverkar en otroligt negativt i termer av psykisk hälsa och benägenhet att begå brott och livsinkomst och alla möjliga andra saker. Och dessutom så liksom, man kan ju tänka sig själv i vilka grupper i samhället som det här händer. Och med tanke på liksom att tidigare så har man behövt bära sina egna kostnader, medan välfärdsstaten har liksom kommit in och kapat den faktorn. Så att den självsekteringen finns liksom inte längre. I slutändan så kommer det resultera i liksom gigantiska underklasser.
0: Det är roligt att du säger det, för jag tänkte på en väldigt liknande sak när jag läste den här Twitter-tråden. Det var ju superintressant att dela med informationen, och personen som förmedlade den var en rimlig person, uppenbarligen. Men jag reagerade faktiskt på, jag tror att det är samma sak som du tänker på, att det är inte Japan som är konstiga.
1: Nej.
0: Det är alla andra som är konstiga. Men han framställer lite grann så här, varför är det så här i Japan? Varför är de som en sån anomali? Vad kommer det sig att de ogifta inte skaffar några barn? Det är så jättekonstigt att Japan sticker ut på det här sättet. Och jag tror kanske delvis att skrev han så för att inte bli så här superattackerad av massa PK-människor och sånt där, eventuellt. Men det var ett väldigt konstigt sätt att beskriva det, därför att det är totalt normalt. Även i väst så är det absolut normala ordningen. Och det som är konstigt är bara att de senaste 100 åren så har vi byggt en ny ordning där det plötsligt är möjligt och framförallt socialt accepterat med utomäktenskapliga barn, vilket aldrig varit tidigare. Och naturligtvis som det absolut inte borde vara. Det är en katastrof. Så att det är en väldigt bra iakttagelse, väldigt bra att du tar upp det. Att det är en del i kommunikationen kring de här nyheterna som, som man sällan tar upp.
1: Ja, det känns väldigt orättvist tycker jag att anklaga japanerna för att vara liksom extrema i den här frågan. Det är det som är naturligt.
0: Ja, det är inte det enda avseendet i vilket Japan bevarar traditioner. Ta bara det här med kejsarmakten till exempel, att man har den här oerhört rituella maktöverlämningen, tronskiftet.
1: Mm.
0: Som är något helt annat än till exempel vad vi kommer ha i Sverige när kronprinsessan Victoria en dag tar över efter kung Carl Gustav. Jag vill knappt tänka på det, men det är delvis att jag kommer sakna gamla kungen så mycket. Men också bara all den värdighet som finns i de här ceremonierna och allt lågmält pompa och ståt och de fina liksom andliga, jag vet inte om de är tekniskt sett shintoistiska, jag tror det, men de här ritualerna de har där de, i det här fallet då att han besöker sin solgudinnan Amaterasu som ju är hans farfars mor någonting med några till farfar instoppat tusen stycken ungefär.
1: Det är lite som att när vi får någon som ska tillträda en tron så skulle de gå och liksom, eller avgå förstås också, skulle de gå till liksom Oden shrine och så här, läsa upp brev till liksom Oden och berätta att ja, nej men nu ska jag tillträda eller nu ska jag avgå och jag ska ära dig och så vidare.
0: Ja, om man ska vara petig så tror jag att svearna, hoppas jag får det rätt nu, svearna hävdade sig härstamma från Frej.
1: Okej, okay, ja.
0: Till skillnad från götar eller andra grupper. Patrik berättade om det här i föreläsningen om Svithjod. Jag minns att jag tyckte det var kul. I alla fall, jag tror att Frej skulle vara den guden som vi härstammar från. Men då kanske vi härstammar från Oden också.
1: Ja, det kanske är en underkategori. Jag tänker mer på liksom stora gruppmässiga migrationer över Europa, eller germanska folkstammen och så vidare. Men det här är ju total sidospår.
0: Men det är så. De har ju också den här Tairei Seiden Nogi som är en, om jag inte blandar ihop dem nu, så är det en sån här sluten ceremoni där bara utgående och tillträdande kejsare och alla andra vuxna män som är en del av tronföljden deltar. Och just nu är det bara två eller tre personer. Så de var fyra eller max fem personer i rummet för den ceremonin. Och då finns det ytterligare en person, en man som är i tronföljden, men han var under 20.
1: Mm.
0: Han är ganska rejält under 20. Lilla parveln. Så att han fick inte vara med. Men de har de här fantastiska ceremonierna och i och med att alla japaner får se de här ceremonierna nu spelas ut på det värdiga sättet, det förstärker inte bara kejsarinstitutionen och de religiösa sammanhangen runt omkring, utan insikten om att det är viktigt att föra vidare traditionen. Det är en av monarkins viktigaste funktioner, att vara bärare av traditioner genom generationer. Men det är också så att delvis kopplat till det här så finns det ju nu, som jag återkommer till då och då, en potential för en sorts högergir för det japanska samhället. Därför att jag misstänker ju att Japans ledare Shinzo Abe i och med det här tronskiftet kommer att få större spelrum. Han är ju en del av ett sällskap som heter Nippon Kaigi, som är ett sorts konservativt, nationalistiskt, väldigt monarkistiskt sällskap som syftar till att återupprätta det gamla Japan innan Japan stukades och kuvades och kastrerades av ockupationsmakten efter andra världskriget. Så de ville återupprätta ett stolt kejserligt Japan med en riktig militärmakt, inte den här emaskulerade försvarsstyrkemakten, utan riktigt riktigt militärt starkt Japan. De gamla traditionerna, shintoismen som statsreligion, kejsardyrkan som en central del av japanskt liv. Och det är så spännande då att Japans ledare sedan många år, Abe, är själv liksom medlem av det sällskapet som är kontroversiellt även i Japan. Och numera tror jag han fungerar som någon sorts upphöjd parlamentarisk rådgivare eller något sånt där. Men han har aldrig liksom tagit avstånd från dem, utan jag tror att det är officiellt mellan raderna i Japan att det är riktningen som man har stakat ut. Och man har fått mer och mer politiskt inflytande och man har mandat för att genomföra de här ändringarna och har börjat skriva om konstitutionen, rusta upp militären och så vidare. Så att jag hoppas och tror, det kanske är lite optimistiskt önsketänkande, men jag känner det på mig faktiskt att nu med den nya kejsaren Naruhito och den nya eran Reiwa, så kommer det hända väldigt spännande saker i Japan som jag verkligen hoppas får ringar på vattnet i resten av världen.
1: Mm. Det kommer ju åtminstone fungera som en inspirationskälla för oss som är intresserade av att försöka avamerikanisera och hitta tillbaka till våra traditioner.
0: Ja, jag ser i alla fall mycket fram emot den nya eran Reiwa. Eller som den kallas i västra hemisfären. Vet du vad den kallas där?
1: Nej.
0: Bossa Nova.
1: Ja, ja.
2: Radio Bubbla.
3: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
4: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
3: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
4: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
2: L-A-M-D-E-R-Ö-Landerö. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Discord stänger ner servrar för nordiska motståndsrörelsen, Atomwaffen Division, The Right Server, Iron March och European Domas. Hänvisar till brott mot användaravtalet samt hävdar sig inte läsa användares meddelanden. Har aktivt samarbete med Southern Poverty Law Center. Discord är alltså ett företag som gör en chattklient. Man kan säga att det är lite som gamla IRC för den som är gammal datanörd. Man använder Discord för att chatta och numera så har man även, man pratar, man kan ha röstsamtal och så vidare. Det är produkt som framförallt riktas till gamers. Folk som spelar dataspel behöver kommunicera i realtid medan de spelar multiplayer-spel. Men också hålla kontakten spelargrupper emellan och sånt där. Så att om man håller på med spel så har man förmodligen Discord. Bubbla har också en egen Discord i likhet med vissa andra politiska projekt. Jag har själv en sån här Discord-klient och dels har jag då Bubbla som har Discord-kanaler och sen har jag ett dataspel som jag håller på med, så här multiplayer-dataspel där vi pratar med varandra över Discord, och en annan sån här obskyr politisk grupp. Så det är märkligt, lite crossover, gamers och politiska dissidenter. Men är det slut på det? Discord har ju kastat ut folk tidigare och nu har de en ny våg av utkastningar. Jag snubblar lite. Du skulle läsa upp namnen på de här. Nordic Resistance Movement. Skriver de om. Det måste vara Nordiska motståndsrörelsen. The Right Server pratar de om. Men sen den som jag snubblar på, det är Atomwaffen Division. Eller som jag tror att de säger på engelska, Atomwaffen Division.
1: Ja, jag skulle tro att det låter ungefär så.
0: Det är lite svårt det där. Man blandar tyska och engelska. Det är lite en gammal käpphäst jag har, det här med att det, alltså, den kulturella degenereringen har gått ganska långt. Det är inte ens nazisterna kan tyska.
1: Nej.
0: Du vet, man hör dem säga så här, ska vi gå hem ikväll och kolla på Triumph des Willens.
1: Det är inte bra. De borde liksom ha ordentliga någon slags motsvarighet till nazisternas SFI, så de talar sitt modersmål. Eller om det är den andra varianten, att de lär sig italienska.
0: Jag ska inte vara för hård. Det kan ju vara så att de officiella företrädarna för den här organisationen faktiskt använder ett korrekt tyskt uttal. Som jag tror i sådana fall skulle vara någonting i stil med Atomwaffen Division. Men de har blivit utkastade i alla fall. Och det är Southern Poverty Law Center, ständigt dessa vässlor som har varit med och varit rådgivare till Discord. Och var tacksamma Discord där att de har fått den här kloka vägledningen från Southern Poverty Law Center. De arbetar tillsammans för att ta reda på exakt vem det är som ska, censureras. Southern Poverty Law Center är ju i själva verket en, man är väldigt vänlig om man kallar det för en politisk aktivistorganisation. Det är en sån utpressningsverksamhet som går på företag, olika aktörer, och hotar med viss trovärdighet. Säger att vi kommer att svartmåla er och göra så att ni kommer gå out of business om ni inte dansar efter vår pipa och implementerar våra politiskt korrekta påbud och så vidare. Jag vet att en del människor i våra kretsar kallar dem för Soviet Poverty Lie Center. Apropå språkförbistring. Ja. Förlåt. Discord. Det kanske är dags att dra från Discord. Jag vet inte om vi kan stödja deras verksamhet genom att köra en Discord-server. Så vi kanske får lägga ner. Sätta upp kanske en riktig IRC-server istället. Jag vet inte vad alla datanördarna säger där ute. YouTube är också i blåsväder och det är ganska intressant. Vi har alltså två, det här är sant, vi har två rubriker bubblar just nu som nämner Atomwaffen Division. Det är ett sjukt mycket uppmärksamhet med människorna får. Alltså jag hade aldrig talat om dem tidigare, det är därför jag är lite tramsig och fnittrar liksom, för jag har aldrig talat om de här Atomvapendivisionen. Men nu har jag på samma dag sett dem i två olika bubblarubriker. Och det är inte samma nyhet som är dubbelpostad, utan det dels handlar om Discord, dels handlar om YouTube. Det, de har anlitat liksom världens bästa PR-konsult som gör att alla pratar om den här atomvaffengruppen. YouTube säger att de inte kommer att ta bort den här gruppen. De får vara kvar, men istället så ska man ha en varningsmärkning. Man har en varningsmärkning på vissa här kanaler och så kan man ta bort gilla och rekommendationsfunktionen. Och naturligtvis också ska man då göra de andra vanliga YouTube-sakerna som att de får inte kommersialisera sina videos. Så att de får inte köra annonser, de kan tjäna pengar på det till exempel. Och jag har sett också ibland så får man så upp en skärm om att där innehållet är inte lämpligt för unga människor. Är du säker på att du är över 18? Eller är du säker på att du vill se det här anstötliga materialet och så vidare? Det finns en skärmdump på hur det brukar se ut i den här artikeln för den som är nyfiken. Och där brukar man se oftare på polismaterial. Det är inte en helt orimlig inställning. Men, å andra sidan så har vi nyhet som också handlar om YouTube. Där vi får veta att man har skickat en varning till och tillfälligt fryst konto för Infowars, Alex Jones nyhetskanal. Och man har också haft sån här three strikes system. Så att det kan vara så att om de får en till tillsägelse så kan de bli borttagna helt och hållet från YouTube. Så att den nazistiska atomvapendivisionen får vara kvar. Men Infowars ska bort. Och vad beror det på då? Vad har Infowars gjort som är liksom värre än en atomvapen-nazism?
1: Berätta.
0: Jo, Infowars har sagt, eller har antytt, att de här barnen i Florida som överlevde skolskjutningen i Florida här veckan, att de är styrda av politiska aktivister när de uttalar sig i medierna. Man påpekar att det verkar som att den här David Hogg, jag kommer inte ihåg vad han skulle säga. Han snubblade och stakade sig och tog om rader flera gånger i en tv-intervju. Och man pratar i ett begrepp då som använder crisis actors. Man menar sig att kunna se samma personer, bland annat den här David Hogg tror jag, på bilder från flera såna här katastrofer, alltså massskjutningar och annat. Så samma kille liksom råkar befinna sig i varenda massskjutning och dyker upp och ger tårdrypande intervjuer. Och så vidare. Och jag vet inte hur det är med det där, men liksom kärnan i deras påståenden, det vill säga att de här barnen inte talar av egen, det vill säga talar fritt i hjärtat, utan att de är coachade av politiska påtryckningsgrupper. Det är sant, och jag tror vi får betrakta det som bekräftat och att det är någonting som vi vet nu. Dels har vi det som vi nämnde häromdagen, att CNN själva preppar barnen och ger dem liksom ett manus vad de ska säga när de ska ställa en fråga eller berätta sin berättelse. Då får de manus av CNN för att göra det. Men det kom också bekräftelse nu bara häromdagen på att det finns en sorts en koalition av community organizing organisationer. De har bildat en särskild liten grupp. Det räcker inte med en, utan de måste ha liksom en särskild allians mellan community organizers för att stödja de här Florida-eleverna inför att de ska ordna sin stora demonstration som heter ju så här rädda barnens liv demonstrationen och sånt där för att förbjuda vapen. Så att det är officiellt nu öppet att de här vapenförbudsaktivisterna har sin särskilda organisation och de ska pumpa in massa pengar naturligtvis för att det kostar massa pengar. Självklart ordnat en sån här stor demonstration och all kommunikation kring och sånt där. Så att det som Infowars har blivit kickade för som är värre än en kärnvapen, än nazismen, det är alltså att avslöja att den amerikanska vänstern exploaterar uppskrämda ungdomar, sätter sina politiska klor i dem och ger dem politiska manus och läser framför tv-kamerorna. Vilket av allt att döma är sant. Vilket bekräftat. Vilket de själva inte ens förnekar i hög utsträckning. Och jag vet inte om det är så att David Hogg är en crisis actor som åker från kris till kris. Jag vet inte. Men liksom 90% av det här som Infowars säger är uppenbarligen sant. Och det kan man bli ryckt från YouTube för.
1: Jag tycker det är lite märkligt att med tanke på de här vilka åsikter som får tillåtas. Så är det lite är det inte lite underligt att de ger sig på Alex Jones nu? Han borde i överhetens ögon ha sagt 412 miljoner mer förgripliga saker än just den här grejen. Det finner jag lite märkligt.
0: Det är jättemärkligt. Det är jättekonstigt. Och det är bland annat därför jag tycker det är spännande och lite viktigt att ta upp. För att jag vet inte exakt vad det betyder. Jag vet inte exakt hur man ska tolka det. Men det, jag tycker det är märkligt. Och sen är det också så att det ska bli spännande att följa, för att Alex Jones är förmodligen den allra största av de kanaler som nu har hamnat i blåsväder på YouTube, och som man säger eventuellt tar bort dem och sånt där. Det är fine att ta bort en liten kanal som har liksom 1000 prenumeranter och kanske får liksom 10 000 visningar på sina videos och sådär. Alltså det spelar ingen roll för YouTube. Men Infowars, det är inte en sån kanal. De har miljontals prenumeranter och de får ofta miljontals, mer än 1 miljon visningar på sina videos. Jag tittade precis på den, jag tror de har flera YouTube-kanaler, men det finns en som heter Alex Jones Channel. Och jag satt och scrollade en stund och såg, det var säkert minst 100 videos som hade mer än 1 miljon visningar. Så det där, det finns ju, YouTube kanske inte bryr sig om de människorna, men det finns också någon typ av kommersiell bottom line och kommer tappa en del besökare på sajten. För att det är uppenbarligen är liksom miljontals människor som ser det som en del av poängen med att vara på YouTube.
1: Mm.
0: Så det ska bli spännande att se om de kan göra sig av med så stora kanaler som Alex Jones. De kanske tror att de kan få Infowars att rätta in sig i ledet genom att hota. Och då tror jag att de bedrar sig.
1: Ja, det ska bli spännande att se motdraget här.
0: Ja, nej, Infowars går i taket nu och de får ju jättebra uppmärksamhet från deras perspektiv, och de kan använda det jätteeffektivt i sin fundraising och säga att nu är det viktigare än någonsin att ni ger oss ekonomiskt stöd och så vidare, och de blir mer högprofilerade. Jag tror att det är bra.
1: Mm.
0: Det är bra för Infowars att få ta en fight med YouTube. Frågan är hur smarta YouTube är, om de fattar det eller om de ska liksom göra den ultimata Streisand-manövern och helgon förklara Infowars i diverse människors ögon genom att kicka dem från plattformen.
1: Hoppas de inte gör det. Jag tror det vore nyttigt och bra med lite kamp mellan Infowars och YouTube.
2: Radio Bubbla.
0: Nigerias vicepresident Osin Bajo säger att växande självständighetsrörelse i Biafra ska mötas med lagens fulla kraft. President Buhari vårdas i London sedan en tid tillbaka av okänd anledning. Eftersom vi inte pratat om Nigeria på ett tag, så finns det ett annat att reda ut. Om vi börjar med bisatsen i rubriken, det här med Buhari, så ska vi kanske påpeka att han är inte fullt lika tillbakadragen längre som han en gång var, därför att nu har han släppt en video, en aid-hälsning.
1: Mm.
0: I samband med, antar att det sitter på Eid al-Fitr, eller vad det heter, slutet på Ramadan. Och tyvärr, vi har en länk om det som heter det här. Buhari spelar in Eid-hälsning för att ta död på rykten att han lider av talsvårigheter. Uppnår motsatt effekt då han låter svag, startar ny kontrovers då han talade språket Hausa, som talas i norra delen av landet framför engelska. Så det var så där framgångsrikt försök att visa att han är på fötterna. Det låter som att han knappt kan prata. Men den rubriken spisats leder oss tillbaka till den första rubriken, nämligen det här med språket. Att han pratade Hausa, som är nordnigerianskt språk. Till skillnad från då engelska, som vore att förvänta sig, eftersom engelska är det gemensamma språket som man har valt att ha i Nigeria. Deras lingua franca som ska vara det gemensamma språket. Men eventuellt så kan det här tolkas in, om det inte bara ska tolkas som sinnesförvirring av Buhari, att det är det enda språk han fortfarande kommer ihåg i sitt sjuka, eventuellt dementa tillstånd, vad det nu är fel på honom. Så finns det också en politisk dimension, för att spänningarna trappas upp nu mellan olika etniska grupper i Nigeria. Och dels har de som verkar för ett självständigt Biafra tagit mer mod till sig. Biafra, som var ett självständigt land på 60-talet under ett antal år. Och som dess har liksom från tid till annan börjat kämpa igen. Och nu är de väldigt aktiva. Och det handlar framförallt om Igbo-folket, som är den etniska gruppen som kommer därifrån och utgör större delen av Biafras befolkning. De är nu utspridda över hela Nigeria, vilket bidrar till konflikten. För bland annat så finns det en grupp i norra Nigeria som kallar sig för Northern Youth Groups, som för några veckor sedan gick ut med ett ultimatum och sa att alla från Igbo-folket måste lämna norra Nigeria. Ni måste evakuera den här delen av landet och ni får flytta till era traditionella hemländer i Biafra. Så på sätt och vis så finns det en sorts enighet mellan grupperna om att Igbos ska bo i Biafra och ha det landet för sig själv eventuellt, och sen ska resten av Nigeria vara fritt från Igbos och sådana Biafra-ättningar. Men det är ganska spänt läge. Man har haft flera sammandrabbningar, demonstrationer, och nu säger den som i praktiken styr i Nigeria, det vill säga vicepresidenten Osinbajo, säger att vi kommer inte hålla tillbaks någonting. Lagens fulla kraft ska användas för att slå ner de här självständighetsförsöken. Vad tror du, Boris? Blir det ett självständigt Biafra igen?
1: Ja, det tror jag kommer att bli alltså. Rimligen kommer Nigeria att inte ha en sån här prydlig secessionsrörelse där landet delas upp, utan det kommer säkerligen att även om det är ett gigantiskt land faktiskt och med afrikanska mått någorlunda utvecklat, tror jag det kommer att se framöver, allt annat vore konstigt, än fler inbördes väpnade konflikter alltså. Det här kommer att vara en av dem. Och det värsta, jag tror vi kommer inte se något ordnat försök till utbrytning, utan det kommer att vara ett lågintensivt inbördes. Om ett tag går det här över i väpnad form och sen fortsätter det gud vet hur länge. Och USA kommer säkert rantande dit också. Och då fortsätter det ännu längre. Så jag tycker prognoserna är synnerligen dyster.
0: Ja, det kommer bli ännu mer trångt i Nigeria. För att jag tror att Nigeria är, det är ett av världens snabbast växande länder i alla fall. I termer av befolkning. Vi hade en annan artikel för några veckor sedan på Bubbla som handlade om långsiktiga befolkningstrender. De sa att Nigeria växer snabbast och kommer, jag tror att det var 2050. Och det är 33 år bort. Då kommer Nigeria vara världens tredje mest befolkade land. Efter då Indien som kommer vara störst och Kina som kommer vara två, så kommer Nigeria komma. Och jag vet inte hur de demografiska trenderna ser ut om man jämför mellan olika etniska grupper i Nigeria. Men om det är lite trångt idag och folk liksom skaver mot varandra och tycker att kan inte du flytta till den andra delen av landet istället, så kommer de problemen knappast att minska under kommande årtionden när befolkningen ökar på ett väldigt dramatiskt sätt.
1: Och man ser ju faktiskt en märklig grej har ju varit att en utflyttning av, alltså vi har en flyktingström av Igbo-flyktingar till Sydostasien och framförallt till Vietnam, där de är inte speciellt omtyckna på grund av att de har skaffat sig en god kontroll över knarkhandel, prostitution och andra saker. Och Igbo är ju ett skällsord idag i Vietnam. Och en annan lite knepig sak är att Nigeria-breven, de kommer ju oftast från Igbo-folket.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Det var intressant.
1: Och det var en liga från Igbo-folket anförd av en frireligiös pastor var gärna bakom en av de största svindelgrejer som drabbade en brasiliansk bank. Som ett av de största svindelbeloppen i historien faktiskt. Så de är kända för att, Igbo-folket är kända för kristna, duktiga handelsmän och riktiga skojare. ett fascinerande folk. Blir de fria någon gång ska vara intressant att se vad vi gör den staten.
0: Studentkåren vid University of Manchester målar över Rudyard Kiplings dikt If på vägg och ersätter den med Maya Angelous Still I Rise. Kiplings dikt från 1895 har upprepat utsätts till landets populäraste dikt och innehåller inga rasreferenser, men kåren utlyser hela hans författarskap problematiskt då han förespråkat kolonialism. Ja, vänsterns kamp för att utradera västerlandets historia fortsätter gå fram som en ångvält. Nu har turen kommit till Rudyard Kipling. Tidigare i Storbritannien så har man ju haft stora kontroverser kring Cecil Rhodes, vars avbild i form av statyer och porträtt och sånt där ska tas ner för att han var en ond kolonialist. Och nu har man kommit till den ändå som jag uppfattat är oerhört populära och folkkära diktaren Kipling. Och det är ju särskilt anmärkningsvärt just vad gäller den här dikten, If, om, som alltså gång på gång utses till Storbritanniens mest populära, mest folkliga populära dikten. Den som flest anger som favoritversen som har inspirerat dem, som de återkommer till och får kraft av. Nu har den målats över, dikten, och man får förmoda att Kipling helt ska raderas ur historieböckerna. Eller möjligen då relegeras till en skurk, en rasistisk, kolonialistisk, ond person. Vars dikter man inte får läsa, oavsett om de handlar om liksom kolonialism eller något sånt där. Eller om de som i det här fallet handlar om något helt annat. Men i den här dikten, If, det finns ju ingenting i innehållet som har att göra med kolonialism eller något sånt där. Det enda jag kan hitta i den här dikten som är möjligt lite kontroversiellt då, det är att den handlar om manlighet. Och den inkluderar ordet man, och det kanske räcker. Det kanske räcker för att vara dödsrasist nu för tiden. Kipling är ju känd för andra saker. Han är också känd för att han har skrivit en dikt som heter The White Man's Burden, vite mannens börda. Och det är ju förmodligen det som är den springande punkten som folk är mest upprörda över. Det gissar jag i alla fall, utan att vara någon expert på Kiplinggate.
1: Ja. Nej, det är... Alltså, skulle jag återfödas så skulle jag återfödas som rektor på universitetet i Manchester. Då skulle jag gå runt där med en rotting och alla som klagar på Kipling skulle jag prygla och sen säga åt dem att läs Kipling, anmäl dig på mitt tjänsterum, om 2 veckor ska jag förhöra dig och ha ett samtal om Kipling, och tycker jag inte att du svarar rätt så kan du försvinna härifrån. Alltså det här är så förbannat debilt. Det är nästan bortanför debilt. Alltså för det första så är det så att Kipling det är det här som är så sjukt. Alltså jag har ju problem med Kipling därför att Kipling är ju mångkulturell och lite fjompig. Och plötsligt så ska jag försvara Kipling mot anklaget som att vara rasist och imperialist. Alltså det är inte 4 öre rätt. Alltså jag kan ju personliga minnen av Kipling. Vi umgicks en del eftersom jag är så jäkla gammal. Nej, men i min ungdom så var jag helt förtrollad av hans böcker. Djungelboken, Kim och en del dikter också. Men framförallt Kim. Och Kim är ju en av de mest faktiskt antiimperialistiska. Även om Kim står i det brittiska imperiets tjänst så är det ju en antiimperialistisk verk. Det är för att den handlar om liksom imperiets brister. Han skriver liksom om hur kristna missionärer och brittiska kolonialtjänstemän är så förbannat inskränkta och inte förmår uppfatta myllret i det brittiska imperiet på den indiska subkontinenten. Och tittar du på indiska litteraturkritiker idag, även vänsterradikala sådana, som säger att nej, men det finns ingen som har skildrat vår subkontinent bättre än Kipling i Kim. Men alldeles, jag var typ bara så, som 14-åring, att jag vill åka dit, jag vill liksom vandra på de här gatorna och ut i skogarna, träffa urbefolkningarna upp i Himalaya. Alltså det är stor litteratur, och det är ju faktiskt, säger ju alla utom knäppskallen Edward Said, en av de stora brittiska romanerna. När det gäller White Man's Burden så fattar jag liksom inte hur skiftningen har kommit där, därför att den är ju en lov, dels vad litteraturkritiker till i världen fattar. Det är ju att White Man's Burden är ju alltså ett brittiskt ett angrepp på USA i första hand ur ett brittiskt kolonialistiskt perspektiv. Därför att det han säger där är ju att ni i USA är liksom en plebejisk pöbelhop, och ni har inte tagit ert ansvar. Och sen de avslutande raderna i White Man's Burden är väldigt intressanta, därför att de visar också att Kipling tänker sig en kolonialism som innebär att man civiliserar länder, nationer, folk, stammar etc. som ingår i imperiet. Och han säger också att betänk, vite man, att en dag kommer dina jämlikar att bedöma dig. Alltså de som blir... En dag kommer liksom kolonialismen att bedömas utifrån de man har kolonialiserat, därför att de har blivit sina jämlika. Kolonialismen har en civiliserande funktion. Och man kan diskutera fram och tillbaka om detta, men liksom att kalla honom för rasism på den grundvalen är ju jättekoko. Och If är ju, tycker jag, lite problematisk som dikt, va? Därför att den är lite för... Förra avsnittet pratade vi ju om Chestersons We the Secret People. Den hamnade också i alltid högt upp när britter ska rösta om favoritpoem. Och den tycker jag liksom mycket mer, mycket bättre som dikt. Återhållen, du anar liksom det här hotet... under ytan att en dag kommer vi tillbaka. If är så jävla stor i hulen. Men vad fan, folk har ibland behov av storvulna dikter. Det är intressant att studera, eftersom jag läst Kiplings brev. Han gillar ju inte dikten själv i efterhand. Alltså han skriver i några brev att han blir jättetrött på att möta människor som kommer fram till honom och berättar hur mycket dikten har betytt för dem och så vidare. Därför att han tyckte de var poetiskt ganska usen. Och han drabbades ju efter första världskriget av en viss ruelse. Sen skulle man kunna, vore de smarta, de här så kallade antiimperialisterna, skulle man kunna angripa dem för själva grundvalen för dikten också. Det anser jag mer problematiskt, för den är inspirerad av Cecil Rhodes och britternas och den av Joseph Chamberlain initierade räden mot boernas boerstaten i södra Afrika, och den var orättmätig.
0: Förlåt, är diggen If inspirerade den?
1: Ja, exakt. Alltså den räd som britterna gör mot boerstaten, om det är 1896 tror jag, är den som leder räden, den personen inspirerar Kipling till den här dikten. Och det i sig är intressant för att diskutera de motsättningar som fortfarande finns idag mellan britter och boer i södra Afrika. De är inte alldeles överens fast de är vita. Själv tycker jag liksom att det är problematiskt.
0: Men förlåt, jag försöker förstå nu, det finns väl ingenting i dikten som handlar om konflikten eller någonting liknande alls. Det är någon sorts sedelärande dikt om,
3: jag vet inte, så maskulin visdom.
1: Ja.
3: Handlar liksom om att vara stoisk och ha självkontroll och ha ett neutralt och självständigt omdöme och vara beslutsam och uthållig och så vidare.
1: Dikten i sig i sina sedelärande moment är på alla sätt utmärkt, även om jag finner den poetiskt lite stor i julen. Men själva vad de här människorna pålästa så kan de känna till grundlaget för dikten. Och den handlar ju om den man som leder räden mot boerstaten. Och han har liksom gett sig fan på att det här ska vi göra. Men alla politiker och alla, alltså Chamberlain till och med Cecil Rhodes själv vacklar. Och Cecil Rhodes bror vacklar också. Alla vacklar. Och då ger han fan i allting. Han tänker, nej, det här är rätt. Han hade ju fel, men liksom jag gillar själva inställningen. Sen skickar telegram att, lite bonnet uttryckt, vi drar ikväll. Och sen kapar man telegraflinjerna. Och sen angriper man boerstaten. Och får jättemycket pisk. Alltså, gud vad stryk den får. Så går det. Men det är själva bakgrunden i dikten. Och den syns ju under dikten. Men det är det historiska tillfället. Att Kipling går igång på att någon liksom säger att, ja men killar, vi var överens om det här. Ni får liksom vara 8 timmar på er. Sen drar vi och så kapar man telegraflinjerna. Det är lite stort och vackert i sig. Även om den personen hade fel. Och det var det här som Kipling gick igång på.
3: En sak som jag kan tänka på när man ser de här sakerna. Alltså det handlar inte bara om att man överreagerar mot Kipling. Alltså till exempel att säga att Kipling var kanske lite rasist. Och sen så överdriver man och säger att han var mycket rasist. Utan det handlar ju ofta om den här inverteringen av världen. Och, och väldigt ofta att man så att säga är oförmögen att se bjälken i sitt eget öga. För att de här människorna då som protesterar mot Kipling-dikten och så vidare är ju i allmänhet vita medelklassmänniskor. Det är i alla fall de som är de ideologiska ledarna som har levt ett isolerat liv i Storbritannien. De kanske har rest liksom till, jag vet inte, Frankrike eller vad britter lever. Men de har inte särskilt stor mångkulturell erfarenhet. De som är rasifierade, De är också ofta uppväckta i Storbritannien och har bara upplevt liksom förortsmiljöer och sånt där i Storbritannien. Men jämfört med Kipling så är de riktiga duvungar som inte känner till någonting. Kipling var ju född i Indien, växte upp under sina första år i Indien, skickades tillbaka till England för att gå i skola som det var på den tiden. Så han gick igenom liksom utbildningssystemet, men så fort han fick möjlighet så åkte han tillbaks till Indien. Och spenderade väldigt mycket tid där. Så han var ju liksom helt flytande i den kulturen. Som du säger, Boris, han är liksom en hyllad skildrare av Indien, indisk kultur. Även i Indien, av indier. Naturligtvis så var han helt och hållet flytande. Han talade hindi och andra indiska språk naturligtvis. Så att det här var ju en person som hade liksom en djup förståelse för säg till exempel mångkulturalism, som är sån här värde som de här vandalerna skriker om i höga sky i Storbritannien. Men de är inte ens nybörjare jämfört med Kipling. Vilka ord man använder för att beskriva det här, så blir det liksom väldigt, väldigt orättvist mot Kipling, eftersom han var en gigant och han levde de här sakerna. Och han hade de här djupa banden till Indien. Och det är många, många sådana här saker som där det bara är, man måste verkligen läsa Kipling som djävulen läser Bibeln för att kunna tro att han har en negativ syn på till exempel indisk kultur. Och sen är det också så att om man tittar till exempel på White Man's Burden, så även om man har invändningar mot Kiplings attityd. Han skriver de ökända öppningsraderna från The White Man's Burden går så här. Jag hittade en svensk översättning. Ta upp den vite mannens börda. Sänd män med mod och spänst. I landsflykt, sänd er bästa flock till era fångars tjänst. Att träla i tungt harnesk, att ge en vettlös hord. Ett galen, nyss fångat folk, halvt barn, halvt jävlar, värn och vård. Och kan man säga så här, ja men så här, han, det är retoriskt grepp va, men han säger ändå liksom att folken som ska koloniseras med halvt barn, halvt jävlar. Och det kan man tycka då är liksom nedsättande. Eller som man skulle klänna ut i en hetsande mot de här grupperna. Men den attityden, om man har några invändningar mot den, beskrivningen är ju om någonting mer rättvisande som beskrivning av samtiden än Kiplings tid. Jag tittar till exempel på Sverige eller Storbritannien, alla liknande länder, och deras biståndsmaskinerier där folk är fullständigt besatta av sina egna plikter gentemot lägre stående kulturer i syd. Och den börda som man tar på sig nu är större än det någonsin har varit förr. Nu ger man till och med bort sina egna länder, de första bästa mörkhyade främlingar som behagar dyka upp. Så att du menar, white man's burden var ju ingenting på Kiplings tid jämfört med vad det är idag.
1: Det är bra att du tar inledningsraden där, för jag kanske var lite otydlig där när det gäller det här med USA och Kipling. Alltså i den litteraturkritiska diskursen i Indien, det här är jättefascinerande, så utgår liksom indiska litteraturvetare från att inledningsraderna handlar om USA. Inte om Indien. Det är för att de ser liksom Kipling som en person. Ja, men killen förstod oss. Han förstod alla motsättningar. Han var liksom, och dessutom skriver han ju väldigt ofta om det mångkulturella Indien. Alltså att imperiet består av så många religioner, raser. Alltså multituden. Men han ser med ett oerhört förakt på USA, som är liksom halvt förvildat, hälften av befolkningen är kriminella och de förmår inte ta upp den vita mannens börda. Så att det är det som fascinerar mig så mycket, att de som idag vill måla över Kipling därför han skulle vara liksom imperialist och fientlig mot tredje världen, skulle kanske ta lite del av diskussionen i tredje världen om Kipling, där man ser honom som en allierad, men som någon som angriper den amerikanska civilisationen och det amerikanska imperiet, därför att det amerikanska imperiet inte förmår bära upp den vita mannens börda, vilket Kipling ändå ansåg att britterna försökte göra i Indien och Afrika. Och det är jätteintressant, tycker jag, det där att vi pratar antiimperialism och allting där kring. Vi pratar inte om vad de indiska intellektuella tycker om Kipling.
3: Ja, vilket också är en del av den rasistiska, antirasistiska, postkoloniala diskursen.
1: Ja, nu fick du in alla värdeord. Skönt, ni blir inte förbjudna.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Påve Franciscus in i yttrandefrihetsdebatten menar att skvaller och skrämseljournalistik är att likställa med terrorism. Ja, det är väl ingen hemlighet direkt att jag har ett gott öga till katolicismen. Du, Boris, du brukar skoja lite med mig ibland, säga att jag är kryptokatolik.
1: Ja, men du har de tendenserna, det tycker jag är uppenbart.
0: Ja, jag har en sorts intuitiv affinitet på något sätt till katolicismen. Jag har till och med lekt med tanken vid tillfällen på att konvertera. Men jag måste säga att jag håller på att bli riktigt ordentligt avtänd på den katolska kyrkan. Därför att på något sätt måste ändå katolska kyrkan vara kollektivt ansvarig för att de har valt den här människan till påve. Och han är ju, jag vet inte ens vilka ord man ska använda, men han är ju ett skämt och en katastrof. Och jag blir så trött på det. Och när jag läser en sån här artikel, då känns det som att jag är inte alls kryptokatolik. Inte ens krypto är jag. Och jag älskar ju mitt nya hemland, som är ett djupt katolskt land. Men när jag läser sånt här och ser liksom att Franciscus är deras ledare, då känner jag att nej, jag vill inte vara med alltså.
1: Nej, alltså jag har full förståelse för det. Alltså man måste säga att det han framför här är ju inte ens en dålig politisk linje. Det är bara allmänt gaggig, och då kommer jag tänka på den förra påven, som jag tror man kan uttrycka det som så folkligt och enkelt, att när han kände att han började bli lite gaggig, då klev han av.
0: Mm.
1: Han har tappat skärpan. Han har ändå varit en väldigt skärp person, även om jag inte alltid var ensam hans uppfattningar. Men den här människan är ju... Nej. Men jag tror man mycket... Nu ska inte jag liksom försöka propagera in det i katolska kyrkan. Men man ska ju också komma ihåg att det är en kyrka som har lidit av en

0: blivit helgonförklarad. Han var ändå en intressant och respektingivande person på flera sätt. Han hade också med tendensen att han drog åt vänster. Men han lät mycket mer som en vuxen människa och man kunde på något sätt ta mycket av det på allvar, även om det var mycket befrielse, teologi och sådana saker. Och han höll på med ganska intressanta teologiska saker och var väldigt dedikerad till att utveckla bland annat det som han kallar för kroppens teologi, som är oerhört intressanta idéer som han höll på att utveckla. Han verkar vara en intressant och sympatisk person på många sätt. En person som jag inte skulle känna att det var liksom helt fraktligt att ha som andlig ledare. Men den här typen, alltså, vi har glömt att nämna vad det han har sagt den här gången. Vart jag är sur.
1: Ja, men alltså, jättebra att du tar upp Johannes Paulus, därför att det är... jag tror att hans inflytande och insikten om vad han sa egentligen och skrev kommer att växa med tiden. För att jag tänkte tillbaka på en del av de saker som jag faktiskt, när det begav sig, tyckte var fel eller märkliga. Men jag tror han, alltså utan överdrift, jag tror att han var en väldigt självständig tänkare. Det som såg vad som komma skulle.
0: Och, jag tror det också. Ja.
1: Och just det här du säger att han... jag betraktar honom inte så mycket som... alltså, han höll ju ändå en klar rågång mot befrielse teologin. Och sen minns jag hans... jag var väldigt sur. Ungefär lika sur som du är på sittande på. Över hans uttalanden och hans resa till Centralamerika också. Där han tog liksom sandinistpräster i örat och så vidare och skrev en hel del om detta och tyckte det var helt befängt. Men i efterhand kan man se liksom att han hade en väldigt klok syn. Och samma sak hans syn på, du tar upp det här med kroppens teologi, men, och den ska man också koppla till hans tankar om människans värdighet i arbete. Det har jag först i efterhand sett liksom förstått vart han syftade. Så att där går man tillbaka till honom, så tror jag man har en guldgruva av kloka tankar som var före sin tid.
0: Alltså han satt ju väldigt stor vikt vid det som inom den här teologin då kallas för personalism. Och det är delvis en väldigt individualistisk och uppbygglig typ av idé. Och det är också väldigt intressant att studera vad då den här Karol Wojtyla, eller vad han hette tidigare, vad han gjorde innan han blev påve. Han var ganska spännande person och det ska vi nästan göra ett specialavsnitt av någon gång. Men jag har blivit ganska imponerad i alla fall när jag studerat hans livshistoria, hans tänkande och även läst en del av hans teologiska verk. Men det känns lite grann som att allting är förstört nu med hans värdelösa Franciscus. Och nu är det senaste han har gjort där. Han är ju en av världens mest framträdande fiender till yttrandefriheten. Och det har han varit länge. Till exempel när han sa att om någon förelämpar ens religion, så är det inget konstigt att man slår dem på käften. Han sa det två gånger för säkerhets skull, vid samma tillfälle. Bara för att vara säker på att folk fattade poängen och ingen skulle tro att han skojar. Att om du talar illa om någons religion, då skulle du räkna med att få en smäll på käften. Nu är jag nu och säger att journalistik som baseras på rykten och skvaller är en form av terrorism. Ett exempel på hur man kan döda människor med sin tunga. Man ska inte bli förvånad egentligen. Man ska inte bli förvånad. Men han pratar här alltså om bland annat journalistik som ger alternativa perspektiv på flyktingar och migration. Till exempel då medier som skapar stereotyper och skapar rädsla för migranter och sånt där pratar de om. Det är lite inlindat, men det är liksom ingen hemlighet i den här kontexten vad det handlar om. Eftersom Franciscus har varit en oerhört ivrig förespråkare av att Europa ska ta emot många, många fler så kallade flyktingar. Och nu ska han alltså som påve demonisera medier som ger alternativa perspektiv på det här. Och säga att det är, de här medierna är förstörelsevapen mot människor och hela folk.
1: jag får när jag läste den här känslan, fick jag mer en känsla av, jag tror

0: Det spelar roll, men eftersom jag är så konspiratoriskt lagt, så tror jag att det här är försök att skrämma media och sätt att skademinimera. Det här luktar på något sätt att det sitter ett antal italienska journalister och har smaskiga skandaler från Vatikanen, alltså sexorger och sådana saker att skriva om. Och att påven vet att det kommer. Och jag tror det är snarare ett led i detta. Det är något förvirrat och som sagt var gaggigt över hela, så jag tror han är lite skakad över kommande skandaler.
1: Ja, vi får hoppas att han kliver ner, så kan vi ha två före detta påvar som bor i det här palatset, och sen så kan vi försöka på nytt, kanske med någon vettigare person på den heliga stolen.
0: Ja, en kraftfull, robust tänkare som Johannes Paulus vore varmt välkommen.
2: Brittiska myndigheter backar från tidigare linjer där man förespråkat att aktivt bygga upp flockimmunitet mot covid-19. Säger nu att man vill minimera antalet som smittas. Äldre uppmanas att isolera sig och folksamlingar kommer att förbjudas inom kort. Vilken väg ska västvärlden ta för att hantera den pågående viruspandemin? Många länder i Europa befinner sig i en väldigt prekär situation just nu, därför att trots att man visste att epidemin, att utbrotten var ett faktum i Kina och att det var stor risk att smittan skulle spridas till andra länder, så agerade man inte. Framförallt så stängde man inte gränserna. Här kan man ju konstatera, det är lätt att efterfloka kan man säga, men man kan också säga att det var många som påpekade det här. Du till exempel, Boris, om de hade lyssnat på Radio Bubbla och följt dina uppmaningar, då hade de stängt ner gränserna väldigt snabbt. Och då hade man varit i en helt annan situation just nu. Men nu är frågan om att stänga gränserna snarare passé. Alla de stora europeiska länderna i alla fall har omfattande inhemska utbrott. Så att stänga gränsen, det gör nog faktiskt varken från eller till vid det här laget. Det är inte alls där som fokus måste läggas på åtgärderna. Så istället så har man två huvudsakliga spår som man pratar om just nu. På engelska så kallas de för, i vissa sammanhang, för mitigation respektive suppression. Det är lite svårt att översätta de här termerna till svenska, men den ena strategin, som man kallar för suppression, alltså undertryckande, handlar om att helt enkelt försöka stoppa spridningen. Och sättet på vilket man tror sig kunna göra det är att, enkelt uttryckt, att stänga ner hela samhällen. Lockdown är en engelsk term. Att man, det vill säga, inte att man sätter sjuka människor i karantän, att man sätter i princip hela samhället i karantän. Man inför utegångsförbud, man förbjuder olika typer av, inte bara folksamlingar utan ekonomiska verksamheter. Man kan sammanfatta det, anser jag i alla fall, som att det är den kinesiska strategin. Att man tycker att europeiska länder måste nu göra det som man gjorde i Wuhan i Kina. Man bara stänger ner allting. Och för övrigt är väl stora delar av Kina fortfarande helt nedstängt. Men det är en annan strategi än den man hade i de länder som hanterat pandemin framgångsrikt. Sydkorea, Singapore, Taiwan, Hongkong och några till. Där man inte behövt stänga ner, för att man istället varit proaktiv och hanterat saker och ting på ett proaktivt, effektivt sätt. I de länderna som jag räknade upp alldeles nyss, så har man en sammanlagd befolkning på ungefär 90 miljoner. 87 miljoner fick jag det till när jag räknade igår. Och ändå på 87 miljoner människor så har man mindre än 100 dödsfall. Så sammanlagt är det 79 dödsfall i de här fyra länderna sammantaget. Trots att de ligger väldigt nära Kina, de var väldigt nära band till Kina och så vidare. Men de agerade rätt och därför har de väldigt få döda. Och det kan jämföras då med sig Italien, som har kanske hälften så stor befolkning. Men har, ja, hur många gånger fler döda? 20-30 gånger fler döda och sånt där. Så då säger man så här att antingen måste man göra som i Kina och att stänga ner hela samhället, eller så stänger man inte ner samhället, utan man satsar istället på att hantera så gott man kan konsekvenserna av att epidemin fortskrider. Och det här pratar man nu dagarna om i termer av flockimmunitet. Flockimmunitet eller populationsimmunitet är en teknisk epidemiologisk term som har verkligen kommit in i ropet och som alla pratar om just nu. Och det kan vara värt för oss också att säga några ord om det här. Så vad är flockimmunitet då? Jo, det är en effekt som uppstår i en population när en ganska stor andel av populationen är immuna mot en viss sjukdom. Och enkelt uttryckt så innebär att alla behöver inte vara immuna, för att om bara en stor andel är immuna så kommer de personerna inte sprida smittan vidare. Vilket gör att man inte får den här typen av okontrollerad exponentiell spridning. För att när viruset försöker hoppa från person till person så kommer det väldigt ofta stöta på en person som är immun och därför inte blir infekterad och därför inte heller sprider sjukdomen vidare. De blir åtminstone inte sjuka så att de blir mycket mer smittsamma. Det är oklart huruvida man faktiskt kan bli immun mot covid-19 bara av att ha sjukdomen. Det finns exempel tidigare på coronavirus, andra coronavirus, som man inte blir immun mot bara för att man har haft dem. Men det är vanligt. Det är vanligt med virus att man inte får dem igen på ett år eller två om man redan har haft dem. Men det är så här som vanliga influensavaccin funkar. Vanliga influensavaccinerna är inte 100% effektiva, utan de är kanske 50% effektiva. Alltså det är 50% chans att man blir immun mot sjukdomen när man är vaccinerad. Men om tillräckligt många tar de här vaccinen så minskar spridningstakten på viruset. Och då undviker man en exponentiell spridning. Och istället så får man den mer typiska situationen att kanske 5-10-15% av befolkningen får det aktuella influensaviruset en viss säsong. Men den här idén då att man ska satsa på flockimmunitet, den har kritiserats på många håll. Många är helt förbluffade över att myndigheterna pratar om det här. I Storbritannien har man pratat om det uttryckligen. Och i Sverige så har det liksom antytts. Anders Tegnell har inte sagt det själv, men hans företrädare på samma post har pratat om att det är det man egentligen siktar på. Och det är många som har dragit den slutsatsen, så att det finns liksom en sorts underförstådd idé om att det här är en strategi som den svenska staten har och även den brittiska staten. Även om de inte säger det själva och de liksom de förnekar att det är det som är en uttrycklig strategi, samtidigt som de säger saker som många anser vara i linje med den strategin. Och det är en kritik då som många framför då, det är att om man satsar på att bygga upp flockimmunitet så innebär det att väldigt många människor måste smittas. Så då kan man fråga sig, vad är poängen? Vad är liksom, vilken sorts skydd innebär strategin? Och själva strategin är att en väldigt stor del av befolkningen som medvetet ska exponeras och smittas med viruset. Ja, poängen då med strategin, det är ju att man vill skydda en viss grupp av människor, de mest utsatta. Till exempel äldre människor och sjuka människor. Bygga upp en flockimmunitet för att man minskar sannolikheten att just de drabbas. Men den andra sidan av myntet då, det är att de minst utsatta måste ta smällen. Alltså de som ska bli infekterade för att sen bli immuna för att skapa flockimmuniteten. Och det råkar ju vara då med tanke på hur covid-19-sjukdomen fungerar. Hur SARS-2-viruset infekterar folk. Det råkar ju vara barn. Eftersom barn har mycket lindrigare sjukdomsförlopp, dör mer sällan och så vidare än vuxna människor. Så strategin då skulle vara att man medvetet ser till att barnen blir infekterade. Så att de bygger upp den här flockimmuniteten. Och det finns spekulationer om att det är därför som svenska myndigheter är så ovilliga att stänga ner skolor. Och så ivriga att barnen ska vara kvar i skolorna. Det är för att de vill att barnen ska bli infekterade med covid-19. Ja. Jag tror jag pausar lite där, det finns mycket att säga, men får jag fråga dig, Boris, hur har du uppfattat den här diskussionen om flockimmunitet som har pågått senaste dagarna?
3: Ja, alltså man får ju känslan, precis som du säger, att det här har varit en underliggande idé som man inte har velat artikulera, men så har andra artikulerat den och så har folk sett att men det är det här som liksom Tegnell och companys åtgärder syftar till. Så och då har de klivit fram i ljuset, framförallt Tegnells företrädare som du nämnde där. Han är ju väldigt, man syns ju mer än Tegnell nu i media. Men det finns ju så många, och nu börjar liksom, så märker man på opinionen att nu börjar alla säga, eller väldigt många vad jag kan se och tycka att nej, men flockimmunitet är jättebra, låt oss bygga detta. Men det finns ju så väldigt många frågetecken kvar som du är inne på alltså. Till exempel i vilken mening, alltså det är inte bevisat att det här med immuniteten än. Och sen har jag liksom, ska säga, svårt att koppla, alltså det är ju icke, alltså det pågår ett spel om man håller sig i Sverige mellan vissa myndighetsutövare som till exempel och andra och politikerna. Och de har ju inte riktigt samma agenda. Politikerna agerar ju på andra signaler, opinion, tryck från näringsliv, fackliga organisationer. Och alltså det finns ingen linje fortfarande, utan det är en från dag till dag hantering av allt från åtgärder för att begränsa det hela till vilka pengar man ska pytsa ut vart. Alltså det är, jag tycker det är ganska jobbigt att se hur allt man egentligen, allt jag sagt och tyckt om politikens och byråkraternas uselhet bekräftas på ett väldigt obehagligt sätt. Alltså det är ganska rodelöst det här skeppet.
2: Mm. Det är precis den analys som jag gör. Alltså, det här är ju spekulativt, du vet inte, men jag tror så här, det är min magkänsla. De människor som påstår att flockimmunitet är en strategi, att det är liksom Tegnell och Folkhälsomyndigheten och alla vad det är, att de har haft det här som en strategi. Jag tror att de antingen kraftigt överskattar svenska myndigheter eller så skönmålar de svenska myndigheter, för det känns mycket bättre för dem att tro att myndigheterna har en plan, och det bekräftar deras sedvanliga narrativ att påstå att myndigheterna har kontroll, att de har en strategi. Så vitt jag kan bedöma så är sanningen att svenska myndigheter har inte haft någon plan överhuvudtaget. Under hela krisens gång har man, precis som du säger Boris, man har helt enkelt improviserat dag för dag. Och det är fortfarande vad man gör. Det finns ingen plan. Det finns ingen strategi. Och dessutom är det så att den här idén om flockmyndighet, det är inte heller en strategi. Det finns ingen som väljer den här strategin när man har en möjlighet att välja andra strategier. Utan det är bara, det är det som återstår. När man för första inte har gjort några förberedelser, så att man inte har någon infrastruktur för att begränsa smittspridningen. Och för andra, när man inte har kapacitet eller politisk vilja att vidta defensiva bromsande åtgärder efterhand. Det enda som återstår då, det är ju liksom att acceptera att ja, nu sköljer viruspandemin över oss. Vi får bara hantera konsekvenserna så gott det går. Och att då säga att ja, men det här handlar om, det är en strategi för att bygga upp flockimmunitet. Det är bara ett patetiskt sätt att sminka grisen.
3: Ja, exakt. Och man ser ju det på den här företrädaren, den heter Giesecke tror jag. Han uttalade sig i tv i morse. Då fick han ju en inte alls för intrikat fråga, men svaret var ganska avslöjande. För att han och Tegnell har de här två kurvorna liksom, som visar hur man ska platta till liksom utbrottet parallellt med att flockimmuniteten skapas, som att överbelasta sjukvården. Och att det gäller att sätta in rätt åtgärder i rätt tid. Och det ger sig själv ett carte blanche, därför att reporten tittar storögt på honom och liksom, men vad är då rätt åtgärd i rätt tid? Och då svarar han helt kallt, där gäller det att ha fingertoppskänsla. Och det är ju ett kokosvar alltså. Vems fingertoppar vi ska lita på?
2: Ja, Anders Tegnells fingertoppar.
3: Ja.
2: Läbbigt alltså. I Storbritannien, man har lutat sig lite grann mot Storbritannien i Sverige och sagt att ja, det här är en brittisk strategi. Hur dåligt kan det vara om britterna tycker att det här är en bra idé? Men i Storbritannien verkar man ha svängt nu. Man har svängt 180 grader på bara några dygn.
3: Ja.
2: Man har haft den här briljanta idén om flockimmunitet och stoltserat med den. Men nu har man svängt och nu är det plötsligt total nedstängning istället. Det är inte helt klart hur man har kommunicerat. Men där i Storbritannien så har, jag tror man kan säga att det är den brittiska motsvarigheten till Anders Tegnell, har uttryckligen pratat om herd immunity, tror jag det heter på engelska. Men nu backar man hårt från det, som den här länken som vi tittar nu på indikerar. Och en av orsakerna till det är förmodligen att det har kommit en ny studie som publicerades igår, men informationen har blivit tillgänglig pö om pö under den senaste veckan och längre tid än så. Det finns en forskningsgrupp vid Imperial College i Storbritannien där, som leds av en epidemiolog som heter Neil Ferguson, framstående epidemiolog. Och just nu så leder han världens ledande covid-19-forskningsteam. Flera av de rapporter som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla har kommit från den här gruppen. Och de har släppt en stor rapport nu som har fått mycket uppmärksamhet. Det som har fått mest uppmärksamhet är att de har gjort simuleringar för att uppskatta hur många människor som kommer att dö över tid. Hur många människor som kommer dö per dag och hur dö sammanlagt och så vidare i Storbritannien respektive USA. Och det har fått mycket uppmärksamhet därför att de här siffrorna är väldigt, väldigt höga som man uppskattar. De säger att Till exempel då att i Storbritannien så kommer mellan 250 000 och 500 000 människor dö, beroende på vilken strategi man använder. Jag har ägnat en stor del av dagen idag åt att läsa den här rapporten. Inte artiklar om det, jag läser faktiskt hela rapporten och dessutom läsa ett antal av de artiklar som de refererar till som källor för att själv kunna bilda mig en uppfattning. Väldigt, väldigt intressant läsning. De är ju duktiga, de här forskarna, och det är väldigt bra artiklar. Det är väldigt lärorikt att läsa dem. Kan verkligen rekommendera, och vi lägger in en länk såklart i dagens avsnittsbeskrivning. Men jag är ganska skeptisk mot de här kvantitativa slutsatserna man gör. Alltså hur många som kommer att dö, därför att de bygger på väldigt vanskliga antaganden. Därför vi vet inte, vi har pratat om det här tidigare i Radiobubblan, att vi vet inte hur stor del av det totalt antal infekterade personerna som dör. Därför att vi vet inte hur många totalt som är infekterade. Vi känner bara till de bekräftade fallen. Men vi vet inte om de bekräftade fallen är 90% av de faktiskt infekterade, eller 50% av de faktiskt infekterade, eller 10% av de faktiskt infekterade. Och skillnaden då mellan om de bekräftade fallen är sig hälften, om det finns ett mörkertal på 50% eller om mörkertalet är 90%. Den skillnaden är ju en skillnad i faktor 4-5 i dödlighet. Så i termer av de här modellerna då som de har gjort på Imperial College, så är alltså skillnaden mellan att 100 000 dör eller 500 000 dör. Och vad baserar man då den här uppskattningen på? Om hur många som dör totalt och det totala antalet infekterade. Ja, jag ska inte upprepa för jag har gått igenom det tidigare och det bubblar. Men det är fortfarande samma uppskattning av IFR, Infection Fatality Rate, som man använt sig av tidigare i studier. Som baseras på data från 6 stycken flygplan som gick från Wuhan till Japan och ett till Tyskland. Ett flygplan till Tyskland. De sista dagarna i januari i år. Och ett antagande om att samma andel av de japanska expats som flög från Wuhan till Japan de dagarna. Samma andel, samma infektionsgrad som de hade. Samma infektionsgrad har hela Wuhan. Men om det är till exempel så att japanska expats i Wuhan har en lägre infektionsgrad än befolkningen i Wuhan i gemen, då förändras den här siffran som allting bygger på. Som matas in en variabel i den här modellen och som styr vilken dödssiffra du får ut i slutändningen. Så att det här är liksom, enligt min mening, är kvantitativa saker. Man ska ta dem med stort nypåsalt och framförallt vara medveten om att det är ingen som vet. Det finns en oerhört stor osäkerhet och vi kommer veta om några månader, men just nu har vi ingen aning och man ska vara väldigt försiktig med de här uppskattningarna. Ja, men en sak som jag tycker är väldigt bra med den här rapporten, det är att i de här simuleringarna så simulerar de olika typer av åtgärder. Alltså olika spridningsbegränsande åtgärder för att se hur det påverkar tidsaspekten, antal döda, antal sjukhussängar, överbelastning i sjukvården och så vidare. Och på det sättet kommer de fram till ett antal rekommendationer, och deras mer kvalitativa rekommendationer tycker jag är ganska, ja, de verkar rimliga enligt min mening. Och det är till exempel sådana saker som att de säger uttryckligen faktiskt här med att det man egentligen skulle vilja göra är att göra som i Sydkorea. Att man testar hundratusentals personer, man har rigorös kontaktspårning av alla människor som bekräftas smittade, man har liksom en finmaskigt karantänförfarande, man har en avancerad digital struktur för att hålla koll på folk och kommunicera och så vidare. Massövervakning är viktigt också. Om man gör det så behöver man inte ha till exempel utegångsförbud och reseförbud och stänga ner hela samhället. Men nu är det för sent för det. Nu är det för sent. Och därför måste man förmodligen stänga ner stora delar av samhället, säger de här forskarna då, för att vinna tid. För att annars kommer man få ett maximalt utbrott på minimalt med tid. Så att, men vi kan inte stänga ner hela samhället och ha allting nedstängt tills det kommer ett vaccin. För det kanske tar ett år eller kanske ett och ett halvt år innan det finns ett fungerande vaccin. Och vi kan inte ha liksom allt nedstängt utom liksom apotek och matbutiker i 18 månader. Det går inte. Så att förr eller senare måste man släppa upp nedstängningen. Och frågan är vad som händer då. Om man inte har förberett sig under den tiden, då får man ju bara samma utbrott igen. Då får man ju bara, alltså pandemin kommer tillbaka med full kraft. Man får bara ett nytt utbrott. Och med stor sannolikhet är det som kommer hända i Kina till exempel. När man förr eller senare börjar släppa upp. Så därför säger de här forskarna att måste den här tiden som man vinner på att stänga ner allting måste man använda för att bygga upp den infrastruktur som behövs för att göra ja, lite mer som de gör i Sydkorea och Singapore och Taiwan. Någonting som Europa aldrig har förberett sig på. Men det är verkligen hög tid att man börjar tänka de banorna. För annars kan man få ett sånt här scenario där oerhört många människor dör. Kanske först stänger vi ner och orsakar enormt mycket ekonomisk skada flera månader. Och sen får vi ändå ett gigantiskt utbrott för att vi inte har den här smittspårningsinfrastrukturen.
3: Ja, men det som är så skrämmande då, att man får en känsla att rätt många länder kommer att få den här influensatsunamen över sig om inte annat till nästa våg alltså. Och på något sätt så krävs det att man har en regering eller regeringar som sätter igång den här processen så folk ser att någonting händer. För att om det är som nu, det är liksom egentligen, de inte bara tar Sverige, vilket det enda kan uthålla om och knappt det. Så händer inte så mycket utom att man stänger ner saker. Och jag tycker jag märker på reaktioner som man får utifrån att till slut kommer det bli, det kommer ganska snabbt kommer det bli så att människor upplever att nej, det är tråkigt att sitta hemma och det händer ingenting. Nej, jag skiter i det här. Jag går ut och jag lever som vanligt. Mm. Alltså människor måste inse att det här är på riktigt och se att man börjar bygga den här infrastrukturen. Att det är allvar. Annars så kommer det snart, alltså tyvärr så har vi skapat rätt många människor som liksom det går lätt att skrämma upp dem, men de blir också lätt avskrämda. Italien är ett bra exempel där man tidigt sätter in liksom de här isoleringsåtgärderna, men redan nu så lär man ju myndigheter om att folk har börjat strunta i det. Det har varit för tråkigt helt enkelt med 10 dagars karantän. Mm. Och de börjar fuska så mycket de bara kan. Du har sett där de hundetyrarna.
2: Nej.
3: Man har ju rätt att vistas ut om man rastar hunden i Italien. Och då har folk kommit på att jag hyr ju ut min jycke. Så då ringer ringer man upp den här personen, så kommer de hem till en med hunden och så får man hyra hunden för 25 euro i timmen. Så att det hastar liksom, annars, precis som du säger, det kommer inte spela någon roll det här. Och sen kommer smockan.
2: Ja, jag vet inte faktiskt hur man ska betänka på sannolikheter och sånt där. Så, å ena sidan så verkar det som att, om man tittar bara på Europa, USA börjar mer och mer känna att det är bara kört för USA. USA kommer liksom, det finns ingen möjlighet för dem nu att undvika en jättekatastrof. Bland annat för att när jag kollar i mitt eget nätverk, till exempel så här, ja, amerikanska libertarianer och sånt där som jag har kontakt med, ganska smarta människor, jag kan föra deras diskussioner, de har ingen som helst krismedvetenhet. De har fortfarande inte förstått, inte ens de mest intelligenta av dem har förstått att det finns ett hot, att det kan bli en väldigt dålig situation. Men i Europa finns en större medvetenhet för att man är närmare Italien och sånt där, och hundratals människor dör runt om hela kontinenten. Och å ena sidan känns det att förberedelserna är så dåliga. Eftersom vi inte har liksom den här SARS-erfarenheten och SARS-infrastrukturen som man har i de asiatiska länderna. Så kanske vi kanske bara inte kan göra det. Men å andra sidan, så det var en ganska konstig idé tycker jag. Men om Sydkorea, Singapore, Taiwan och Hongkong sammanlagt kan ha knappt 80 dödsfall. Hur kan det vara så att vi oundvikligen måste ha hundratusentals dödsfall i Europa eller miljontals dödsfall? Så mycket mindre intelligenta och driftiga är vi inte. Visst, de är jättesmarta borta i Asien och disciplinerade och avancerade samhället. Men Europa är inte Afrika liksom. Det borde faktiskt finnas möjligheter att verkligen mobilisera och kraftsamla och skapa en sån här en sorts, ja, den här infrastrukturen som behövs för att bemöta pandemier.
3: Ja, men då tyvärr har vi fortfarande just de här usla politiska systemen. Väldigt oroande är ju att den här mannen jag har tjatat om, Tegnells företrädare, när han framträdde i tv nu, så visar de ju bilder från Sydkorea, just alla de här kontrollåtgärderna och även den här rigorösa tvättningen av offentliga kommunikationsmedel och offentliga platser. Vad de nu tvättar med. då fnyser han och bara säger att det här hjälper ju inte. De sydkoreanska åtgärderna är komplett poänglösa. Och det är lite magstarkt faktiskt. De ser ut att kunna hantera det. Vad har vi fått för, om man tittar på offentliga kommunikationer i Sverige idag, så inför, eller imorgon, så blir det förbjudet att stiga på bussen längst fram. Det är liksom den kontrollåtgärd man har gjort, liksom det regelverk man har infört på offentliga kommunikationer, och det är ju lite klent kanske. Och sen verkar ju en massa politiker i hela Europa nu diskutera huruvida man ska använda Voltaren eller inte. Ja. Efter det att det är liksom det är en så låg nivå alltså.
2: Ja. Bara om någon undrar, som jag har förstått det så är rekommendationen att man ska inte använda antiinflammatoriska mediciner, för det kan förvärra sjukdomsförloppet, vilket innebär att man ska inte använda Ipren, ibuprofen, man ska inte använda Voltaren. Däremot så är det okej att använda paracetamol, Alvedon, därför att det är febernedsättande och smärtlindrande, men det är inte antiinflammatoriskt. Bara en parentes om någon eventuellt har missat det eller var förvirrad. Nej, men det här med Sydkorea, det är verkligen sjukt. Alltså, Sydkorea var ju liksom den stora smitthärden, katastrofläget som man trodde för bara några veckor sedan. Jag kollar precis nu på siffrorna, och Sydkorea, det finns nu 5 länder som har fler infekterade än Sydkorea. Och det är officiellt antal. Eftersom de länderna inte testar lika rigoröst som Sydkorea, så är de har mycket större mörkertal. Men Sydkorea har ändå haft ett stort utbrott, mer än 8000 bekräftade fall. Men de har bara haft, senaste siffrorna, 81 döda. De har bara haft 81 döda. Medan Italien, som är lika stort som Sydkorea, har haft 2500 döda. Så att om någon säger så att det de gör i Sydkorea spelar ingen roll, det är helt ineffektivt, då är man ju, ja, då har man ju ingen aning vad man pratar om, eller så sitter man bara och ljuger. Ja. Förresten, du kan ta bara några sådana här optimistiska detaljer. Det finns ju alltid både ljus och mörkt när man läser sådana här rapporter. Ett par saker som jag såg som jag tyckte var väldigt intressanta och uppmuntrande var att forskarna menar att man har överskattat det som kallas för case fatality rate, alltså vilken andel av de bekräftade fallen i Kina som dog. De uppskattar nu att case fatality rate är 1,38% i Kina. Vilket är mycket lägre än man har trott tidigare, och det är förstås väldigt uppmuntrande. Och det är alltså det är CFR, inte IFR. Det är alltså inte 1,38% av alla som blir infekterade, utan 1,38% av de som blir bekräftade, testade fall. En annan siffra som jag tyckte var ganska uppmuntrande är att när de har justerat för demografiska faktorer och andra problem med mätningarna, så säger de att andelen av det totala antalet infekterade människor som måste ha sjukhusvård, som blir så sjuka att de måste in på sjukhus, är 1,1%. 1,1%, det är alltså 98,9% av de som blir infekterade behöver inte sjukhusvård. Den siffran är högre, och förlåt, det här är bland yngre personer, folk under 30. Bland äldre personer, folk över 80, så är siffran 18,4%. Men det är liksom några enstaka procents risk bara att behöva lägga sig in på sjukhus om man är infekterad. Och då tror jag ändå att jag tror ju som sagt då att man underskattar i den här studien fortfarande den totala infektionsgraden. Så att förmodligen är siffran ännu lägre enligt min personliga bedömning. Men det är intressant. Det är intressant att titta på de här siffrorna. En detalj då, man kan nämna en sak till, det är att i Kina så var det tydligen så att det står ju också den här studien från Imperial College som kom igår. Det kanske inte är nytt för vissa av er som lyssnar, men för mig var det nytt. Det är att i Kina så var det väldigt många människor som man hade på sjukhus, som var inlagda på sjukhus, som inte behövde någon vård. De var inte svårt sjuka, de behövde inte liksom respiratorer och så vidare. Utan man låste in dem på sjukhus för att hindra dem från att smitta andra människor. Så man använde då hospitalisering som en karantänåtgärd snarare än en medicinsk åtgärd för att behandla dem. Och det är uppenbart för mig i alla fall, bara när jag tittar lekmannamässigt på situationen och rapporteringen, att en av de saker som skapade så mycket oro och rädsla initialt, det var att det var så många människor som låg på sjukhus. Man byggde det nya sjukhuset som man byggde på en dag med 100 000 platser och såna här grejer. Och varför behöver man så mycket sjukhus? Ligger folk liksom och hostar lungorna ur sig och dör i alla de här sjukhusen? Men nej, så var det inte. Utan kineserna bara, de stängde in alla som var sjuka på sjukhusen så att de inte skulle smitta andra människor. Men det betyder alltså att de människorna, väldigt, väldigt många av dem, var inte sjuka. Och i väst så skulle vi istället säga åt dem, gå hem. Gå hem, sätt dig själv i karantän hemma. Men du behöver inte vara på sjukhus, för det finns inget särskilt som vi kan göra för dig medicinskt. Och det här skapar liksom, jag tror det skapat en väldigt allvarlig felaktig bild av vad det var som hände i Kina. Där man tror att det var många fler som var svårt sjuka än det faktiskt var. Och det här är ingenting som jag vet, men jag bara kastar ut den här spekulationen. Kan det möjligen vara så i Italien? Att en del av krisen där, att sjukvården är så överbelastad, kanske beror på att en del av de som är inlagda på italienska sjukhus, de ligger där av, liksom, av felaktiga skäl. Kanske av smittskyddsskäl eller av kanske några byråkratiska skäl. Men de har ju, oavsett så har de ju definitivt inte en lika effektiv allokering av sjukhusplatser som man har i Sydkorea. Där man har särskilda mobilappar för just-in-time allokering av sjukplatser och sånt där. Så det tyckte jag i alla fall var en intressant faktor som man borde fundera på. Hur mycket har det påverkat vår bild av pandemin?
3: Ja, nej, men alltså den bild man fick var att alla som låg på kinesisk sjukhus hade ungefär respirator och hjälpte snudd på.
4: Radio Bubbla. Vetenskapsskolan i Göteborg hade tidigare aktieägaravtal som stipulerade att enbart personer med rätt egenskaper enligt islamsk lag får äga aktier i bolaget samt att ledningen av arbetet ska etableras enligt den islamska rättens grunder. Av domstolsinlaga från 2015 framgår att islamisk tradition skulle ha företräde i värdegrundsfrågor. Rektor Sven-Erik Berg menar avtalet ej påverkat verksamheten. Numera ensamägaren Abel Nasser El Nadi hävdar skrivelsen handlade om hur bolaget ska skötas vid eventuella tvister mellan ägarna. Ja, Vetenskapsskolan är ju ett väldigt roligt namn på en skola som i själva verket är en sån här madrassa, en islamsk skola. Hela poängen med skolan är att uppfostra muslimska barn. Väldigt mycket islam på schemat. Officiellt så håller man sig till den svenska läroplanen. Fantrot. Jag tror man ska vara väldigt godtrogen. Jag tror att de faktiskt följer alla svenska regler och implementerar den svenska värdegrunden till punkt och pricka. Jag tror den officiella historien är någonting i stil med att på dagarna så kör de helt och hållet enligt värdegrunden, svenska statliga värdegrunden. Och sen utanför skoltid så lägger de på extra saker som är de muslimska grejerna. Ja, de har i alla fall en egen skola, ett eget bolag. De använder friskolesystemet för att ha sin muslimska verksamhet. Nu har skjutjärnsreporterna på P1, Kaliber, avslöjat att de har ett ägaravtal som innehåller särskilda islamiska regleringar. Och då lyfts det här som en kontroversiell fråga. Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan, ledande expert på som det heter våldsbejakande extremism, terrorismexpert, ofta ute som expertkommentator. Han tycker att det är väldigt allvarligt. Han tycker att det stärker caset mot skolan, att det strider mot skollagen och läroplanen och den värdegrund vi har i det svenska samhället, säger Magnus Ranstorp. Och sin sida säger Vetenskapsskolan, som numera bara har en ägare, Abdel Nasser El Nadi, att det här avtalet enbart var någonting som hade att göra med ägarskapet av skolan. Det påverkade inte verksamheten, utan det var bara en åtminstone till den yttre formen sett, normal typ av reglering av affärerna aktieägarna emellan. Jag tycker det är en ganska intressant fråga från ett principiellt perspektiv. Vi är inne då och då på det här radiobubblan. Och det kan vara värt att återkomma till att teoretiskt sett så kan man använda sig av, man kan säga, liberala ramverk, västerländska principer och ramverk för till exempel privat ägande, avtalsfrihet och så vidare, associationsfrihet, för att inom det systemet skapa en bubbla av någonting annat. Så en sån klassisk grej som vissa libertarianer säger, jag är av olika skäl inte just i det här, men jag säger ibland ändå, säger så här att ja, om du är socialist, fine, du i vårt samhälle, vårt libertarianska samhälle, får du ha en socialistisk enklav. bara du inte tvingar någon att vara med, bara du inte så här snor någons resurser för att sätta igång det. Du får ha liksom ett arbete som äger en fabrik. Du får visserligen inte expropriera fabriken från den som äger den nu. Men om du bygger en egen fabrik och du köper en fabrik, så får du jättegärna driva den som ett arbetarkollektiv. Du får leva egendomsgemenskap i en socialistisk kommun och så vidare. Det är bara för er att upprätta ett avtal som definierar hur socialism fungerar enligt er. Och ni kommer ha samma skydd av den privata äganderätten som Krösus Wallenberg har, eller vem som helst har. Och på det sättet då så kan libertarianismen förstås som en känd fras som kommer, tror jag, från Robert Nozick från början, är framework for utopia. Libertarianismen är ingen utopi, utan det är ett ramverk för många utopier. Och det är en väldigt vacker tanke. Det finns teoretiska invändningar mot det här och praktiska problem. Men det är så vi ofta pratar om det. Men här har vi då något som kanske sticker i ögonen lite mer för oss. För att dels är Sverige inget ramverk för utopia, för det är inget libertariskt samhälle. Men det finns ändå en hel del av de här principerna. Men nu ser vi hur radikala muslimer använder sig av det här åtminstone partiella ramverket för utopia. För att skapa muslimska bubblor. Och de säger att det här är vår egendom. Vi äger marken här, eller vi äger den här skolan. Eller i det här fallet, vi äger ett aktiebolag och vi har samma rätt som alla andra att skriva ett aktieägaravtal och reglera vad som gäller. För det hör till saken också att det är, man har ganska fria ramar när man skriver ett aktieägaravtal. Det finns en del krav på att bolagsordningen ska se ut på ett visst sätt för att bli godkänd av bolagsverket och sånt där. Men aktieägaravtalet, jag kan komma tillbaka till det senare eventuellt, aktieägaravtalet, där har man ändå relativt stor frihet, för att det egentligen bara är ett privat avtal mellan två personer som äger aktier i samma entitet. Så de enda som binds av det avtalet är aktieägarna själva, inte företaget eller företagets kunder eller något sånt där. Så att är det här, hur tycker du, Niklas, att vi ska se på det här, att vi förespråkar den här liksom ramverksidén, men samtidigt utnyttjas den av folk som vi är väldigt skeptiska mot och ser som de hot mot civilisationen?
5: Jag är väldigt positiv till långtgående friheter och sådana här saker. Inte för att jag är så himla mån om att värna rättigheterna för radikala muslimer, men för att jag är väldigt mån om att värna rättigheter för andra grupper, till exempel radikala libertarianer. Problemet är att vi kan ju utgå från att det finns en asymmetri i hur den här friheten appliceras. Jag kan tänka mig att det finns en hel rad med människor som sjunger marknadsliberalismens lov när det kommer till såna här fall, men som plötsligt inte alls är lika entusiastiska när det är andra grupper som vill utnyttja samma sorts friheter. Det fanns ju så sent som för runt ett år sedan, kanske ännu kortare sedan, så var det en libertarian som försökte starta just en friskola faktiskt, en grundskola tror jag. Hade egna barn då som skulle komma upp i skolålder inom ett par år. Tänkte det här kanske var intressant, försöka få intresse från andra libertarianer. Det fanns en hel del sånt intresse och hade säkert gått och fått in donationer. Men de var tvungna att lägga ner projektet därför att den byråkratiska bördan var alldeles för hög. Och i slutändan var ett tag sedan jag kikade på det, men det sista jag hörde från det var att det gick inte att göra därför att det var alldeles för mycket byråkrati, och även om man hade tagit sig igenom byråkratin så hade liksom de här värdegrundsfanatikerna kommit in och förstört verksamheten. Det hade inte gått att ha faktiskt en skola där du bygger verksamheten på frivillighet och sånt där för barnen. Det hade inte gått. Men med andra grupper så ser man mellan fingrarna, vilket jag utgår från att man gör lite med den här skolan. Och det är där problemet är, att det här är inte ett exempel på liksom renlärig anarkokapitalism. Det är snarare bara ytterligare ett exempel på sån här anarkotyranni med asymmetrisk applikation av regelverket. Att vissa är fria men andra inte. Vi kan ju dra en parallell till kommunerna. Socialtjänstlagen ger kommunerna väldigt långtgående friheter i att sätta socialbidrag. De kan höja socialbidraget. Teoretiskt sett tror jag till och med det skulle kunna ha någon form av så här kommunistkommun som ger socialbidrag som är väldigt höga till typ alla människor. Nu är det inga kommuner som gör det, men de skulle kunna ha väldigt höga socialbidrag om de vill. Du kan inte sänka det under statens miniminivå. Då helt plötsligt är inte det kommunala självstyret lika viktigt. Det går absolut inte för sig. Så att du får gå längre åt vänster, men du får aldrig gå längre åt högre än vad staten vill. Och det är lite samma princip här, va?
4: Ja. Får jag bara fråga, det här libertarianska skolprojektet som du pratar om, har det funnits mer än ett? Det här är Göteborg, libertarianska skolan i Göteborg.
5: Det kan det ha varit,
4: den trakten.
5: Ja.
4: Ja, vad intressant, för jag har inte hört någon uppdatering sen jag hörde prata om att de skulle börja. Ja, spännande. Det kanske vi får tillfälle att återkomma till. Det vore spännande att veta mer om.
5: Ja, om det är så att det är någon lyssnare som vet med sig att de har startat upp det igen eller något sånt, så skulle jag gärna höra om det, för jag tyckte det verkade jätteintressant.
4: Ja, du har ju trots rätt i att det... Ja, det är i alla fall det jag misstänker också, att det är en väldigt så här, ojämn applicering av idéerna. Alltså jag kan inte tänka mig att svenska värdegrundskommissarier går in på en muslimsk friskola när granskar verksamheten och säger här har ni ju inte, ni har ju inte pratat om transpersoner en enda gång på den här lektionen och sånt där, va? Medans om någon startade en libertariansk skola och det var uppenbart att det var en libertariansk skola, att man kallar det för en libertariansk skola istället för att man bara kallar det så här för Montessori-skola, så smög man in de libertarianska idéerna, så skulle jag göra det, men berätta inte för Skolverket. Och sen är väl också det, skulle jag tro då, att libertarianer är förmodligen i motsats till vad många tror, så är vi som regel inte till våra personlighetstyper som bombkastande anarkister, utan vi tenderar att vara väldigt välordnade, snarare liksom en bit ut på autismspektrum. Vi gillar liksom ordning och regler i hög utsträckning och sånt där, så vi kommer förmodligen fylla i alla blanketter och vi kommer inte bara skita i värdegrunden och säga liksom vi skiter väl i vad alla kuffar tycker om det här, utan vi kommer liksom så här, ja, men hur ska vi hitta ett smart sätt att implementera värdegrunden men ändå inte göra det, sådär. Så att det, både från systemets sida och från de som använder sig av systemet och eventuellt skulle kringgå det, så finns det en asymmetri, den går liksom åt båda hållen. Det vi vill är väl ändå att ge ännu större möjligheter för muslimer att driva muslimska friskolor?
5: Tekniskt sett ja, man ska få ha en islamsk värdegrund i sitt företag. Men, och det här är ju det viktiga, man ska även få ha en anti-islamsk värdegrund i sitt företag. Man ska få kunna säga inga muslimer i mitt hyreshus, inga muslimer i min affär, inga muslimer på min arbetsplats. Det ska också vara fullt tillåtet. Och om du har de två rättigheterna samtidigt, både låta folk diskriminera mot till exempel då islam och ha någon form av islamsk värdegrund, då är jag ganska övertygad om vilken av de två det är som skulle gå segrande ur en sån kulturell konflikt. Det skulle kanske finnas enstaka enklaver där islam kunde klamra sig fast i Sverige, men på det stora hela hade ju folk sagt blankt nej, vi vill inte ha sånt här.
4: Så att å ena sidan så hade det inte varit förbjudet att ha en muslimsk skola, men å andra sidan så hade det heller inte varit förbjudet att säga att jag tänker inte leverera mat till deras skola, jag är rörmokare, jag tänker inte fixa det trasiga avloppet till deras skola, jag äger en väg, jag tänker inte låta folk åka på vägen till er skola och så vidare. Vilket skulle göra det svårt för dem att bedriva verksamheten.
5: Ja, det här är ju en av stridsmetoder tror jag det kallas. Stridsåtgärder som facken kan använda i sådana här kollektivavtalskonflikter. De kan sätta företag i blockad och så säger de så här: vi levererar inte tjänster till det här företaget och vi kommer sitta på telefonen med alla de andra fackförbunden och säga åt dem att inte heller leverera tjänster åt det här företaget. Det är klart man hade kunnat applicera samma modell fast i konflikter som inte rörde just kollektivavtal.
4: Och jag antar att rent juridiskt så skulle det innebära att man helt enkelt, för idag så har facken en särskild tillstånd.
5: Ja, man får inte vidta motåtgärder då.
4: Så att man skulle egentligen på ett sätt bara slopa fackets särskilda privilegier, låta fritt fram för alla att diskriminera och koordinera. Ja, intressant. Jag tycker också att det ska bli intressant att se om det blir en uppföljning på det här med aktieägaravtalen. Jag har själv en gång i tiden drivit ett företag som hade ett väldigt ovanlig form av aktieägaravtal. För vi insåg då att det inte finns jättemycket regler kring vad som ska stå i det avtalet. Så vi kan liksom, där kan vi få in många av våra idéer för att styra verksamheten. Så vi hade såna här saker som att, ja men till exempel att vi ville ha absolut kontroll över vem som någonsin kunde äga äga företaget. Vilket delvis var en ideologisk sak från min sida framförallt. Att inte vilja in liksom politiskt misshagliga personer och sånt där. Så då hade vi till exempel en kraftigt förstärkt hembudsklausul som gjorde att folk inte kunde sälja sina aktier utan att då de andra aktieägarna kan komma in emellan och köpa tillbaka dem. Och vi reglerade också priset till vilket aktierna kan säljas. Vi hade en lustig formulering, någonting i stil med, och det här blev då, jag vet inte om det här är lagligt för det blev aldrig testat juridiskt, men vi prövade i alla fall att skriva in i aktieägaravtalet att aktierna får aldrig säljas till ett högre pris än det lägsta juridiskt godtagbara priset eller något sånt där. Tanken var då att man skulle aldrig tjäna pengar på att äga aktierna och sälja aktierna, utan man tjänar pengar på aktieutdelning i bolaget. Och vi fick höra då från jurister att en del av de här sakerna var tveksamma, men faktum var att vi lyckades använda aktieavtalet på intressanta sätt, och vi hade också nytta av det i praktiken. För att även om det aldrig gick till liksom någon rättegång eller skiljedom, så var det ett par tillfällen som vi hade genuin nytta av att ha det här liksom unika och kanske lite extrema aktieägaravtalet. Så att jag hoppas att det kryphålet kan finnas kvar. Eller det kommer åtminstone vara bra för vissa verksamheter om det finns kvar. Även om det kanske då innebär att man också kan ha ett sharia-influerat ägaravtal.
6: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Yokkaido lägger ner 40 av 44 asylboenden och varslar 500 anställda sedan Migrationsverkets behov av platser minskat. VD Bert Karlsson hävdar nya asylpolitiken kommer få katastrofala följder för landet. Ja, Migrationsverket har delvis börjat lägga om kurs. Jag är inte tillräckligt insatt för att förstå hur de ska ersätta de här resurserna. Men de ska i alla fall sluta betala för en viss typ av asylboenden. Och delvis att göra med att de hade den briljanta idén som jag tror vi pratade om här en veckan. Om att de nu ska sluta betala för tomma asylboenden. Så tidigare så har de betalat enorma pengar för att ha asylboenden där det inte finns några asylanter. Men de har haft själva boenden där och de har haft personalen där som jobbat och gjort saker. Men inga migranter har funnits. Nu ska de sluta betala för de sakerna, kan man tycka en ganska innovativ och intelligent idé för att vara Migrationsverket. Men samtidigt har man en större omställning som, om jag förstår saken rätt, handlar om att nu ska kostnaderna vältras över helt och hållet på kommunerna. Istället för att Migrationsverket centralt ska finansiera till exempel asylboenden. Och det här gör ju att den nya fantastiska marknaden för svågerkapitalister som säljer såna här asylboendetjänster, den ser ut att decimeras just nu. Bert Karlsson är ju kungen av asylprofiterande. Yokkaido AB är ett stort bolag som han har byggt upp bara på några år. De sysslar med det här. Och de har ungefär 20% av den här marknaden. Miljardomsättning, tror man, i år. Och de kommer nu sparka 500 människor. Och nu ska vi se. Nu tror jag tappar Boris. Ja, vår producent får förtydliga och försöka ordna, men jag tror att Boris försvann här. Yokkaido kommer att lägga ner 40 av 44 boenden, ungefär 500 anställda kommer bli uppsagda. Och Bert Karlsson säger i en kommentar här att eftersom vi har 20% av marknaden och säger upp så här många, så innebär det att 2500 personer småningom kommer få sparken i hela branschen. Han menar att han är bara först ute. Det är ganska intressant, tycker jag, att se hur den här marknaden som på bara några år flugit upp och blivit en miljardbransch lockat till sig den allra sämsta sortens entreprenörer, bidragsentreprenörer. Den här människor som till exempel Jan Emanuel Johansson, en känd profitör, svågerkapitalistisk profitör sedan tidigare. Och nu är han, hallå Boris, välkommen tillbaks. Och nu är Jan Emanuel och såna här människor djupt insyltade i asylbranschen som bara funnits några år. Och Almega, Svenskt Näringsliv, organisationen Almega har startat ett eget underförbund för att särskilt organisera asylindustrin, Almega asylbonden tror jag att den heter. Men nu verkar det som att den här branschen eventuellt kommer att punkteras och sjunka ihop som en sån här dålig soufflé. Heter det så, Boris?
1: Man tar ut den från ugnen för tidigt. Men i det här fallet så, den här soufflén har ju liksom aldrig rest sig. Så att den var hopsjunken från början.
0: Ja, men vad tror du om den här utvecklingen, Boris? Kommer verkligen Migrationsverket sluta bränna miljarders miljarder på de här asylboendena? Hur ska det gå till och var ska asylanterna bo?
1: Det är oerhört svårt att förstå hur de har tänkt. Alltså att nu lämpar vi över det här på kommunerna. Och kommunerna jämnar sig ju redan nu. Jag tror ingen har något vettigt svar. Utan då kan man utgå från två saker. Antingen att vi bara får en stridström av människor in till de stora städerna där man bor 17 stycken i varje lägenhet och sådana saker. Eller enkelt uttryckt, jag kan bara se kaos framför mig.
0: Bert Karlsson verkar tro att när de här asylsökande människorna inte kan få vanlig typen av asylboenden och det är upp till kommunen att erbjuda alternativ, så kommer det helt enkelt inte gå för att det inte finns så många lediga bostäder. Vilket gör att människorna kommer istället tvingas söka sig till storstäderna. Bert Karlsson tror att det kommer bli väldigt turbulent. Han säger att konsekvenserna av det vågar jag inte ens tänka på.
1: Kommunerna kan ju inte bygga, några kommuner bör bygga lite modulbostäder och annat för att förbereda sig. Det kommer ändå inte att funka. Man hinner inte, det så få som har startat detta. Det skulle, om de gick in för det med full kraft, skulle det inte gå. Och det andra, och en möjlig utveckling är att man helt, att kommunerna tar över asylboendernas, de gamla kontrakten helt enkelt. Och då har ingenting egentligen hänt. Det kommer inte bli billigare, det kommer att kosta lika mycket. Man får en annan huvudman för boendet och så vidare. Men frågan om kommunerna har möjlighet att ekonomiskt hantera detta, därför att det är oklart hur mycket pengar man skjuter till kommunerna i största allmänhet för att hantera flyktingar och asylsökande. Alltså, det finns en jättelucka här som jag bara ser kan leda till inte kaos, utan ännu mera kaos.
0: Radio Bubbla.
2: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
0: Evo Morales avgår som Bolivias president efter anklagelser om valfusk och våldsamma protester. Hyllas av Brasilien som rätt agerande. Venezuela menar att Morales utsatts för kupp. Ja, Evo Morales har varit Bolivias ledare i 14 års tid, har jag läst. Länge nu i alla fall. Han är en ikonisk socialistisk ledare. Man kan säga att han är den sista som är kvar av den här vänstervågen som svepte över Latinamerika. Jag vet inte vilken vänstervåg i ordningen, men man pratar ibland om den rosa vågen och sånt där. Och då tänker man då antagligen på Hugo Chavez i Venezuela, Lula da Silva i Brasilien, kanske Cristina Fernandez de Kirchner i Argentina. Det var en generation av vänsterledare i Latinamerika, anförda framförallt naturligtvis av Hugo Chavez. Nu är ingen av de där människorna kvar. Hugo Chavez är död, Lula da Silva sitter väl fortfarande i fängelse och så vidare.
3: Nej.
0: Nej, de släppte honom helt nyligen, ja, precis. Ja.
3: Men vi blir aldrig av med dem.
0: Just precis. Ja, men han har suttit i fängelse länge i alla fall, och jag kan tänka mig att han hamnar där igen. Det känns inte som att han är något potent hot mot Bolsonaro, men givetvis. Det kanske vi till och med har en länk om på Bubblan, om inte annat så borde vi ha. Evo Morales i alla fall, då, han är även känd som att han är den första... Ja, vad tusan säger man på svenska? Första indianen, kan man säga så? Första infödingen? Den första icke-eurokoloniala? Vad säger man egentligen?
3: Han är ju indian, eller ursprungsbefolkningsmänniska, eller?
0: Den första ursprungsbefolkningsmänniskan. Jag tror att... jag vet inte vad man säger, liksom urinvånare. Det blir så otroligt urinvånare, rasistiskt vad man säger. Han är den första som där i alla fall, som är president i Bolivia. Och jag vet inte om det finns ett annat land heller som har haft en sån som ledare. Han är också känd för att han har en väldigt så här spartansk livsstil. Han är verkligen folkets man som fortfarande bor i väldigt enkelt hus och kör en gammal skruttig bil och så vidare. Och han är givetvis också känd för att han är en gammal kokaodlare. Det är hans gamla yrke, med bonde, odlade koka. Och det har varit en stor del av hans politiska gärning

0: Efter att ha suttit två mandatperioder, efter att ha suttit två mandatperioder så började Evo Morales planera för att sitta inte bara en tredje utan en fjärde mandatperiod, vilket Bolivias konstitution förbjuder. Och då ordnade en stor folkomröstning som handlade om att man skulle ändra konstitutionen så att man tillåter en president att sitta kvar en fjärde mandatperiod. Jag hoppas jag säger rätt nu att det är fjärde eller tredje mandatperiod. Det var 2016 i alla fall som man höll folkomröstningen som skulle avgöra huruvida han kunde kandidera igen 2019, det här året. Han förlorade folkomröstningen. Det vill säga folk sa nej, vi vill inte ha dig kvar på livstid, Evo, utan vi vill ha kvar konstitutionen som den är. Men han ignorerade, när han ignorerade körde över folkomröstningen med stöd av högsta domstolen. Högsta domstolen hade en så här fantastiskt utlåtande om att den här idén om att begränsa antalet mandatperioder som en president får sitta, det är en sorts USA-imperialistisk imposition på den boliviska revolutionära folksjälen eller något sånt där.
1: Ja, det är vackert.
0: Det var mycket oerhört vackert och poetiskt. Och Morales, han fortsatte, han ställde upp, vann till val, trappade upp vänsterretoriken, och nu i oktober, den 20 oktober förra månaden, så var det val igen då. Först efter valet så såg det ut som att det var väldigt, väldigt tajt. Han hade fler röster än den som hade näst flest röster, men de har ett system i Bolivia med valomgångar, så att för att det inte ska bli en andra valomgång där de två mest framgångsrika kandidaterna har som utslagsomgången, för att undvika det så måste den kandidat som vinner ha minst 10 procentenheters marginal. Och det hade inte Evo Morales ens i närheten av. Men det som hände då, det var att valmyndighetens hemsida slutade uppdatera. Så i ett helt dygn, 24 timmar, så hände ingenting med rösträkningen. Det stod helt stilla. Och sen när den kom igång igen, då hade plötsligt Evo Morales ledningen med en mycket stor marginal. Gott och väl 10% som behövdes då för att förhindra nästa omgång i valet. Sen dess, och samma dag, 20 oktober, så utbröt demonstrationer. Det var stora våldsamma protester i Bolivia. Flera personer är döda, hundratals är skadade med dagliga demonstrationer och så vidare. Men Evo Morales har klamrat sig fast. Under tiden så har det pågått en internationell utredning av valresultatet där flera internationella organisationer har granskat och kommit fram till att det här är ett glasklart fall av valfusk, ett manipulerat val. För att datorsystemen har manipulerats, man har gått in och ändrat siffror, man har förfalskat namnteckningar, massor med sådana här saker. Och slutsatsen då bland annat från den här OAS, den amerikanska samarbetsorganisationen, säger man att det här valet måste ogiltigförklaras och tas om. Och sen är det lite oklart för mig vad som egentligen hänt de senaste dagarna, men som jag förstår det så var det så att i söndags så sa Evo Morales att okej, vi utlyser nyval, vi tar om valet. Men då fanns det krafter omkring honom, bland annat Bolivias militär, som sa att nej, men det är för sent, du måste gå nu liksom. För han sa liksom att vi kör nyval, vi byter ut folk på valmyndigheter och så vidare, så går det bättre till nästa gång. Men militären sa åt honom att vi bestämmer att du ska gå. Så han avgick och han höll ett tal där han sa bland annat att han sa att mörka krafter har förstört demokratin. Och sen så flög han hem. Han flög hem till Cochabamba-distriktet där han kommer ifrån. Som är så här koka-odlar-distrikt där han fortfarande har väldigt starkt stöd. Och det såg väl ut som att han eventuellt inte skulle acceptera valresultatet. Men han drog sig undan till stället där han hade mer stöd. Men även där då så har han blivit utsatt för... Jag har inte lyckats ta reda på vad som har hänt, men det finns åtminstone uppgifter om att hans hem har blivit attackerat och plundrat. Det finns bilder och videor som är upplagda som sägs föreställa hans hem. Men det är oklart om det är liksom någon så här psykologisk krigföring i ena hållet eller andra. Jag har inte lyckats hitta någon bekräftelse på de uppgifterna. Men i slutändan då, så kontentan är att Evo Morales är avsatt. Hans eventuella försök att motstå och klamra sig fast har nu definitivt misslyckats. Mexiko, som nyligen har gått lite åt vänster med ny regim, AMLO-regimen, har erbjudit sig att hjälpa till. De säger, kom till oss Evo Morales, vi ska ge dig skydd. Och tydligen är det så också att en ganska stor del av den tidigare bolivianska regeringen.

0: regeringen har tagit sin tillflykt till den mexikanska ambassaden i huvudstaden La Paz. Så att de är oroliga för sin säkerhet, men Mexiko hjälper till. I Argentina, Argentinas nya ledare Alberto Fernandez säger att det är en kupp, han fördömer det här. Det gör även Nicolas Maduro i Venezuela och även Miguel Díaz-Canel, Kubas ledare, säger att det här är en kupp. Ja, hör och häpna. Medan Brasiliens utrikesminister heter Ernesto Araújo, han säger att det var bra. Det var bra i moralen att avgå. Det var glasklart för alla valfusk. Det enda sättet för landet att gå vidare. Nu ser vi fram emot en demokratisering av Bolivia igen. Ja, vad säger du, Boris? Vilken sida? Tror du som Kuba och Venezuela att det var en orättfärdig kupp? Eller tror du lite mer som Brasilien? Att det kanske var på tiden att Morales gick?
1: Nej, men alltså det är liksom ingen idé att hävda att det är en kupp. Därför att om man nu gillar det här med demokratiska val och sådant tjocksan, så var ju ändå det ett överspelat tillstånd i Bolivia. Det gäller ju inte längre. Det har ju Morales själv satt i spel ett antal gånger. Gillar man demokrati och de spelreglerna så har man ju aldrig rätt att gripa till vapen för att liksom återställa ordningen. Så att det är oerhört jönsigt av de som försvarar honom att säga att det har varit en kupp. Han skapar ju själv ett tillstånd där inga regler längre gäller. Och ger man sig in i leken så får man en tåla. Han fick vad han förtjänade.
0: Ja. Om det hade varit...
1: Men,
0: ja.
1: Du nämnde det här med min ideologiska fyrbåk, Kajsa Ekis Ekberg. Hade hon sagt något alltså på riktigt?
0: Ja visst, jag följer ju Kajsa Ekis Ekman på Facebook för att hon skriver intressanta saker ibland. Och hon skrev, jag såg en uppdatering tidigare idag då hon sa att tro inte på vad ni läser i svenska borgerliga lögnpress. Det som hände i Bolivia var en kupp. De har kuppat bort fina, snälla, bästaste Evo.
1: Jag ska bara säga att det här är så jävla konstig vänsterdubbelmoral. Va? Därför att Ekis Ekman är ju för kupper. Jag minns ju själv liksom när hon hade och gjorde en stor intervju när hon var i Grekland och flörtade med Tsipras under den Syriza-tiden när de hade makten. Och det var ju väldigt, då angrep jag honom i intervjun därför att ja, nu har ni fått makten. Varför liksom etablerar ni inte ert välde? Alltså i princip, varför inför ni inte diktatur då? Varför ska ni fortsätta med att liksom, har ni inte lärt av Lenin? Och det där är ju så här nu, oerhört märklig bokföring i politiska sammanhang. Va? När vi gör statskupp och inför skit i de här demokratiska spelreglerna, då är det rätt. Men om de andra gör det så är det fel. Alltså det är som kokoresonemang.
0: Mm. Ja, så här skrev hon i alla fall 20 timmar. Statskupp i Bolivia. Tro inte på vad svenska tidningar skriver om att Evo har valt att avgå. Militär och polis har pressat honom. Ja, nej, jag kan hålla med. Och dessutom kan jag tycka att det är så en mer konsekvent vänsterhållning i det fallet hade varit mer hederlig. Jag kan ju känna för min egen del då hur jag ser på den här saken. Alltså om det hade varit en regelrätt militärkupp, om det bara hade varit liksom någon general som har sagt att nu får du fan vara nog och liksom skickat ut någon stridsvagn mot intermoral och sagt att nu får du sticka, annars så kastar vi ut genom en helikopter. Då hade jag givetvis applåderat det. Jag hade sagt att det är ju superbra, generalen är hjälte, han har gjort det, han gör en Guds arbete i Bolivia och det är fantastiskt. Skulle ha mitt absolut fulla stöd och kasta ut kommunisten Evo Morales. Behöver absolut ingen demokratisk process eller något sånt här liksom för att rättfärdiga att göra sig av med en socialist som har tagit makten i ett land, oavsett hur han har tagit makten. Det är givetvis min uppfattning. Så jag bryr mig inte så mycket egentligen om de här hårklyverierna kring hur det är en kupp och så vidare. Och det vore på ett sätt uppfriskande om vänstern också kunde vara lika raka och ärliga och säga att vi vill ha en socialist på plats. Skitsamma om han tagit makten på något demokratiskt sätt eller om han gjort en kupp. Liksom. Vi vill ha socialisten på tronen.
1: Ja, men jag skulle tycka att det inte var uppfriskande. Det vore det politiskt korrekta. Va? Alltså det starkaste vinner helt enkelt. Och det här mjöliga liksom, att först hålla på och mygla som Morales och många av hans sort gör, och sen åker man på stryk och då gnäller man och yrar om demokrati. Alltså det är så kärringaktigt.
0: Ja, vi ser vad som händer i Bolivia nu. Det är lite oklart. Vi pratade tidigare om USAs successionsordningen. Vad händer om Trump försvinner och Pence försvinner och sånt där? I Bolivia så har vi faktiskt hamnat i en sån situation för att presidenten har avgått, vicepresidenten har också avgått, och även den person som är då tredje eller andra personen i successionsordningen, nämligen ledaren för den bolivianska senaten, har också avgått. Vilket innebär att det finns inte längre någon som enligt konstitutionen står på tur för att ta över. Så att nu sätter man igång någon extra session i parlamentet, sätter någon särskild kommission för utredare ska gå till och så vidare. Det finns någon kvinna tror jag som har tagit officiellt blivit interimpresident. Men det är lite oklart vad som kommer hända.
1: De kan väl hitta på något sätt att få han som nästan blev president. De verkar ha en kreativ högsta domstol som blir inflöjlen. De kan säkert titta på någon praktisk variant.
0: Ja, jag gissar ändå att det blir ett nytt val. Det blir ett nyval. Ganska snart i Bolivia. Och så får vi se. Han som fick näst flest röster heter Carlos Mesa. Och den som fick tredje flest röster heter, ja, hör och häpna, men han heter Chi Hyun Chung.
1: Nej, men vad fan. Jo. Är han där också?
0: Chi Hyun Chung fick nästan 9% av rösterna. Och han är alltså en koreansk-bolivisk en evangelisk pastor. Som också blivit politiker då. Så han skulle kunna vara väldigt intressant att hålla ögonen på nästa året.
1: Ja, fast det där är ju en förlorad kontinent som sagt. Det sista namnet som dök upp, det är ju tecken på en förlorad kontinent.
0: Ja, jag håller i alla fall lite grann på Xi Jinping som enligt vissa skulle kunna bli Bolivias Bolsonaro. Ja.
1: Ja.
0: Den som lever får se. Jag håller tummarna lite grann i alla fall. Hur som helst så kan vi vara glada och tacksamma till den bolivianska militären att Evo Morales inte längre är Bolivias ledare.
1: Ja, men alltså, jag brukar alltid tänka på den enda militär jag tycker någorlunda fungerande är faktiskt den brasilianska. Men den bolivianska har liksom visat en väldig, alltså, disciplin och styrka och fasthet. Det har liksom inte varit någon sån jävla... Man har varit tuff, hård och bara väck med det. Och liksom inga sådana operettaktiga grejer som det lätt blir i Latinamerika. Det talar för dem. Det är inte alls dumt.
0: Ja. De kanske inte ska släppa ifrån sig makten allt för snabbt till Xi Jinping och de andra politikerna.
1: Nej, alltså... Deras agerande de här svettiga dagarna tyder faktiskt på förnuft och styrka, så att de kanske ska sitta på och hålla i tummarna ett tag.
0: Ja, vi får se. Vi får se till att följa upp och återkomma lite grann till Bolivia i kommande sändningar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Ryskt Su-33 stridsflygplan kraschar i Medelhavet efter att ha försökt landa på hangarfartyget Amiral Kuznetsov det andra på 3 veckor. Så här ser vi alltså Rysslands stora styrkeuppvisning. De har tagit sitt enda hangarfartyg och skickat det till Medelhavet för att delta i operationer i Syrien. Men de har väldigt mycket tekniska problem. Förutom att Amiral Kuznetsov ser ganska sjavig ut, om jag får säga det. Amerikanska hangarfartyg är oerhört professionell djuplodande analys, men amerikanska hangarfartyg ser väldigt läckra ut tycker jag. Ser väldigt högteknologiska, häftiga och stora ut. Admiral Kuznetsov ser ut som en liten skorv i jämförelse. Där de har byggt upp fören på båten i en sorts lutande böjd bana. Så att båten är rätt liten, men de får lite extra skjuts uppåt för att båten vinklas uppåt på slutet när planen ska lyfta. Problemet är bara att efter att planen har lyft så kan de inte landa igen. 2 gånger nu på 3 veckor så har de här högteknologiska ryska stridsplanen misslyckats med att landa. För ett par veckor sedan då så var det en MiG-29 som gjorde flera försök att landa, det gick inte. Till slut så fick den slut på bränsle. Och det här berodde på att de hade ett fel på mekanismen som fångar upp planet när det landar på båten. Som alltså fångar upp och bromsar in planet.
3: Mm.
0: Och de hade bara underlåtit att reparera det här felet. Så att ja, plötsligt kan inte MIG-planen landa. Och nu häromdagen så var det dags igen. När en SU-33 som är toppmodernt ryskt stridsplan också, de misslyckades med första landningsförsöket. Och på andra landningsförsöket så gick en lina av, som också en del av det här bromssystemet. Så att linan som ska hålla fast planen och se till att det inte åker över bord, gick sönder. Och sen åkte planen, som jag förstår det, åkte planen till vattnet. Så att samtidigt då som man rustar upp den redan enorma amerikanska militärmakten för att lägga tryck på Ryssland, så verkar det som att Ryssland i viss utsträckning ligger och sprattlar i Medelhavet och inte ens kan landa sina flygplan på sitt enda hangarfartyg.
3: Nej, men det har ju alltid varit, jag håller på att säga, nästan alltid varit så att det skapas ju, Ryssland är på många sätt för vissa länder ett reellt hot, men det skapas ju också en bild av det här som ända sedan Reagan-tiden och dessförinnan, att det teknologiska fönstret eller klyftan minskar och Ryssland och Sovjet är på väg att gå om, och så har det aldrig varit. Det är ju en förevändning bara för, som vi pratade om nyss, Pentagon och krigsmaterielindustrin vill ha mer resurser, då måste man ha en fiende. Och ska man, vill man liksom kunna lansera och sjösätta och sälja sina stora projekt, då funkar det liksom inte med terrorister, då måste man ha en rejäl fiende som man kan satsa miljarder på att bygga högteknologiska projekt, med hänvisning till att fienden har detta. Och det har ju fienden uppenbarligen inte. Det enda som den ryska flottan har, det är att de har ju väldigt mycket snyggare uniformer än den amerikanska.
0: Ja, men det är inte så mycket utmaning att ha snyggare uniformer än amerikanerna.
3: Nej, men de ska ha pluspoäng för det.
0: Ja, jag instämmer. Det är ingen snack om saken att Ryssland utgör ett existentiellt hot mot Estland, till exempel.
3: Mm.
0: Men amiral Kuznetsov utgör knappast något existentiellt hot mot någon, och definitivt inte mot USA, som är världens största militärmakt i särklass och dessutom fullständigt dominerande till sjöss.
3: Inte riktigt rätt. Utgör ett existentiellt hot mot de som måste försöka landa på hangarfartyget.
0: De är också oerhört utsatta i den här situationen.
2: Radio Bubbla.

0: Världens förmodat äldste man, 114-årige före detta farmarbetaren Freddy Blom från Sydafrika, beklagar samhällets utveckling gällande mord och rån. Menar det var bättre förr, avstår trams-tv till förmån för 29 år yngre fruns matlagning och hemmarullade cigaretter.
1: Det var en redig cig han hade det.
0: Ja, det var en redig cig. Om vi ska börja den änden. Ja, det finns många intressanta saker med den här artikeln. Om vi börjar då med hans cig. Jag vet inte om man ska kalla det riktigt för cig. Han kallar det för pills. Piller. Och pills görs genom att, som jag förstått det då, att man rullar tidningspapper. Rullar tobak i tidningspapper. Väldigt kompakta cigaretter gör man. Och Freddy Blom röker några såna här om dagen. Han odlar sin egen tobak, rullar en tidningspapper och röker 2-3 stycken om dagen. Så att, jag vet inte, är det en klassisk form av cigaretter som jag bara har missat?
1: Ja, alltså det är Östeuropa. Och knappt, alltså då är det verkligen när man inte har något annat och man är för troende för att ta bibelpapper, då kan man till nöds för ha rullat en av tidningspapper alltså, men det måste bli, kan ju inte smaka gott alltså, men alltså jag gillar ju hans språk, den här mannen. Vi andra vill säga, jag är sugen på ett blås, jag är lite röksugen. Han säger att mitt bröst jagar mig för att jag ska ta en puff. Och sen så är jag tvingad att göra en pill.
0: Mm. Han säger att han skyller på djävulen för att djävulen är så stark.
1: Ja, men det där, det är säkert sant.
0: Freddy Blom har som många människor i den här åldern en del fantastiska historier. Han föddes den 8 maj år 1904. Det står det på hans statliga legitimation i Sydafrika. Det har varit lite fram och tillbaka kring hur det är sant. Men det lutar åt att Freddy Blom är så gammal. Förra rekordinnehavaren var en jamaikansk kvinna, Violet Moss Brown, som gick bort i september förra året. Hon var 117 år gammal när hon dog. Så nu vet man inte riktigt vem som är äldst i världen. Det är en konstig situation. Guinness rekordbok säger att de just nu rådfrågar diverse genealogister, släktforskare. De rådfrågar expertisen för att hitta den som, de hade tydligt koll vem som var nummer 2. Men nu ska äldsta personen krönas och Guinness rekordbok. Freddy Blom är åtminstone en kandidat.
1: Ja, jag håller på Freddy. Jag verkar vara en sympatisk karl på alla sätt.
0: Ja, det tycker jag är oerhört gentilt av dig Boris, att du ger titeln till Freddy Blom bara sådär.
1: Ja, men jag är ju utanför tävlan av mina 617 år.
0: Ja. Freddy Bloms livsvisdom inkluderar bland annat att han har inte någon särskild hemlighet för att han har blivit så gammal. Han säger att det finns bara en sak. Det är han där uppe. Han har all makt. Jag har ingenting. Jag kan trilla av pinn när som helst. Men han håller mig. Han bär mig.
1: Mm.
0: Det är ett överlevnadsråd så gott som något.
1: Jo, men det tror jag. Alltså, den form av total förtröstan. Det tror jag gör att man... alla sådana saker som kan förkorta människors liv, ditt faktiskt oro, vånda och sådana saker här. Har man Freddys totala förtröstan så tror jag att man sliter inte så mycket på själ och därmed heller inte på hjärta och kropp.
0: Jag hoppade till på en sak i den här artikeln som jag tyckte var... Alltså Freddy Blom framstår som en väldigt sympatisk person. Det är en väldigt intressant berättelse. Men jag vet inte om du såg den här meningen, Boris. Herr Blom lämnade sin födelseplats i Adelaide i unga år. Rörde sig mot de starkt lysande ljusen i Kapstaden. Eftersom han inte gick i skolan så kan han inte läsa och skriva.
1: Mm.
0: Because he didn't attend school, he is unable to read and write. Det är ett ganska intressant påstående, va? För att Freddy Blom har bokstavligt talat haft 100 år på sig att lära sig läsa sedan han gick ut skolan. Men både artikeln och han verkar överens om att det är absolut tvär omöjligt att lära sig läsa om man inte går i skolan. Om man inte går i skolan så kan man inte läsa och skriva. Inte ens om man har 100 år på sig att ta igen den färdigheten.
1: Ja.
0: Är det inte lite intressant? Jag menar, jag vill inte tala illa om Freddy Blom allt för mycket, men kan vi inte dra en eller annan slutsats från det här?
1: Dra din slutsats först.
0: En hypotes skulle kunna vara att Freddy Blom är en otrolig livskonstnär som har valt att inte lära sig läsa och skriva för att helt och hållet ställa sig utanför det moderna livet. För att leva, så att säga, i en bubbla där han inte behöver ta del av någonting som händer i omvärlden. Och det är ju ett väldigt effektivt sätt att bara helt enkelt aldrig lära sig läsa och skriva. Hoppa av skolan och strunta i de sakerna. Hålla på med praktiska, nyttiga saker istället. Det skulle vara min vänliga tolkning.
1: Ja, men alltså jag brukar alltid fara ut sanslöst mycket mot människor som är lata och inte läser och skriver och bildar sig och sådana saker. Men alltså jag har stött på människor som är inte totalt illiterata som Freddy, men som är alltså i någon slags boklig och informationsmässigt hänseende obildade. Och det har ändå varit, jag har liksom, de ska inte kunna fara ut mot, för de har varit så kompletta i sig själva, alltså inneslutna faktiskt, en total harmoni och lycka som, och inte korkade på något sätt, därför att de har kunnat en massa saker som inte jag har kunnat. Så att jag tror, alltså jag tror du har en ovänlig tolkning också, men jag vill nog dra mot en vänlig, bara på grundval av hur han ser ut också där. Att en del människor är inneslutna i sin egen värld och gör gott, och de är borta för att behöva läsa och skriva. Och jag skulle inte kunna tänka mig sånt liv. Jag tycker inte folk ska det, men en del klarar det.
0: Man kan också säga att Freddy Blom växte upp i en tid där det var möjligt att leva ett fullgott liv utan att läsa och skriva.
1: Ja, han noterar ju det också, att han säger ju det. Han vågar inte säga att det var bättre under apartheid, men egentligen säger han ju det, att det var ju, han har det vackra exemplet, man kunde somna var som helst i princip, när man vaknade så var alla ens tillhörigheter kvar. Men nu är det inte, somnar man någonstans idag i hans kvarter, så är det inte säkert att man vaknar. Man kanske är ihjälslagen i sömnen och någon har tagit allting. Och det är en av de stora förändringarna i Sydafrika. En av alla de saker som har blivit sämre efter apartheid, alltså den sanslösa kriminaliteten och våldsamheten.
0: Ja, alltså jag tycker det är ganska tydligt ställningstagande då från Freddy Blom. Det är säkert lite kontroversiellt för honom att prata om den tiden, men han får frågan om han tycker om de politiska förändringarna sen den gamla tiden, apartheid-tiden. Och då säger han ju, det hade varit lätt för honom att säga att ja, det var ju hemskt för alla som blev diskriminerade, men jag hade det ganska bra och sådär, så skulle han kunna säga. Men det säger han inte. Han säger, jag jobbade på gården, det fanns inte tid för något annat. Enda det fanns tid för var att göra sitt jobb. Vi hörde bara sporadiskt om politik, säger han. Han är helt ointresserad, det bekommer de inte alls att det pågick till diskriminering och sånt där.
1: Just där innesluten i sig själv, inte på något dåligt sätt alltså, utan här, jag har ett jobb här på gården, jag går upp 04:30 varje morgon, och han är ju inte, nu ska jag inte uttala om en människas karaktär och personlighet och allting sånt på grund av en tidningsartikel, men han verkar ju ganska content med livet liksom. Han ser inte tillbaka i bitterhet, han ser snarare tillbaka, som du är inne på, i längtan efter den gamla goda tiden.
0: Det är väldigt uttryckligt, inte minst i det du refererade kring vad han säger om brottslighet och så vidare, att man kan man kan sova hela dagen, man kan ligga på sängen hela dagen, och när man vaknar upp så finns allting kvar. Jag tycker det är ganska intressant sätt att formulera saken på. Ja, han gillar att äta kött varje måltid, men han äter också mycket grönsaker. Klokt råd för hur man ska äta.
1: Och ja, det är perfekt kost. Men någon i familjen måste ju läsa, slår det med. Kan det vara frugan?
0: Mm-hmm. Varför det?
1: Tidningspappret. Han kanske går norpare av någon. Men...
0: Mm-hmm. Han kanske prenumererar på tidningen enbart för att
1: göra exakt. Han har valt den tidning som ger bäst cigarettpapper, inte på grund av innehållet utan på grund av papperskvaliteten.
0: Alltså nu det jag tänker på, bara det är ju ett väldigt bra skäl att göra så kallade pills, för att man får bränna Dagens Nyheter. Fast då låter det oerhört äckligt att stoppa den i munnen.
1: Ja, det är... Nej, det tror jag inte jag skulle mäkta med. Alltså det, jag kan tänka mig att sätta eld på det, men inte i form av cigarettpapper.
2: Radio Bubbla. Benjamin Oreskes. Brexit framhäver Tysklands status som USAs närmsta allierade i Europa. Militärbaser på tysk mark, proamerikanskt agerande i Ukraina och positiv EU-syn, drivande faktorer i skiftet från Storbritannien. Det är en intressant artikel som handlar om USA och det berömda special relationship som av hävd finns mellan Amerikas förenta stater och Förenade kungadömet. Det sägs ju att de här två länderna, de har en väldigt speciell historia, väldigt speciell ihopkopplad historia, men det sägs ju att de ska ha en särskild relation, en särskilt nära kontakt, och att Storbritannien är USAs port in till Europa. Men samtidigt så sägs det ofta att det här med special relationship framförallt är någonting som britterna föreställer sig finns, att det inte väger särskilt tungt i USA. Och den här artikeln handlar om precis det. Och apropå Brexit-omröstningen så har ju den här frågan aktualiserats. Och en farhåga som finns är att Storbritannien kommer inte vara lika användbart längre för amerikanerna om de inte längre är med i EU. Därför att amerikanerna vill ha en partner som de jobbar nära med som har en plats vid bordet i EU-förhandlingarna. Och USA tycker det är en väldigt bra idé, åtminstone Obama tycker det är en väldigt bra idé, att EU utvecklar sina riktningar. Det finns en enda superstat på andra sidan Atlanten som man kan förhandla med. Istället för dussintals eller hundratals småstater. Det skulle vara jättesvårt för imperiet att hantera i jämförelse.
1: Det slår mig nu att egentligen borde imperiet gilla det här. Alltså det svågerkapitalistiska imperiet belönar väldigt ofta folk genom att ge dem ambassadörstjänster.
0: Mm.
1: Men tänk vad många ambassadörer skulle kunna utnämna bara i Europa för att belöna folk.
0: Ja, jag tror att den överordnade agendan för amerikanerna är att söndra och härska. Och det är väldigt svårt att söndra en kontinent som består av 500 starka mikrostater. Det är mycket lättare att hålla den här spiralen av destruktion igång om man har en enda ultrabyråkratisk superstat som jobbar hårt på precis den agendan.
1: Det är så sant.
0: Den här artikeln tar upp en annan aspekt av den här frågan som jag tycker är ganska intressant, och det är att det är kanske just lite av en myt eller någonting förlegat att USA och Storbritannien har en särskild relation. Därför att i ganska många år nu så har Storbritannien inte varit Tysklands eller USAs första partner, utan det är Tyskland framförallt som man går till. Barack Obama och Angela Merkel är ganska tajta. De hade lite fnurra på tråden när NSA övervakade Angela Merkels telefon. Men sen så byggde Merkel telefonen och började använda den istället. Och naturligtvis så gillar hon som ledare för ett stort land också massövervakning. Så hon kunde inte vara arg särskilt länge. Så de har ett väldigt starkt partnerskap, USA och Tyskland. Och därför så kan det vara så att det inte spelar så stor roll vad som händer med Storbritanniens och deras eventuella status i Europa, därför att USA förlitar sig ändå sedan länge på Tyskland istället.
1: Vi får inte glömma att vi har extremt många variabler i omlopp just nu i världen och i eller relationen mellan Europa, USA och Ryssland. Alltså jag kan lika gärna se framför mig att det utvecklas att vi får en ännu starkare tysk fransk axel, man går ännu tydligare mot överstatlighet och man närmar sig Ryssland, och dessutom löser man upp motsättningarna gentemot Turkiet och man får en liten fyrpartsrelation där. Och samtidigt så spelar det ju en oerhört roll det spelar faktiskt en viss roll vilka personer som leder olika stater. Och det är då man inte får glömma bort vad som händer när Obama försvinner. om det blir så att Trump blir president, då kommer vi att se en mjukare relation till Putin och Ryssland. Det tror jag man kan utgå från. Och han gillar ju tanken på ett Storbritannien som har utträtt ur EU. Så att det är nog lite svårt, tycker jag, att säga nu hur relationerna kommer att utvecklas. Allt står ju alltså i vår kaotiska värld så står ju allting och väger.
0: Ja.
1: Vilket är bland annat en följd av, ja, av USAs politik, va? Så att
0: ja, jag tycker du gör flera bra poänger här, Boris. Alltså, USA är ju den globala hegemonen, men det finns andra stormakter i Europa som spelar en oerhört stor roll, för att de är så nära och har som direkt inflytande över europeiska affärer.
1: Mm.
0: Att länder som Ryssland och Turkiet kommer fortsätta stå i centrum för europeisk geopolitik under väldigt lång tid framöver. Och amerikanerna är på lite avstånd, men Tyskland till exempel kan inte underlåta att förhålla sig till de här länderna och samarbeta. Sluta olika typer av avtal, samarbeta och också göra sitt bästa för att inte antagonisera till exempel Ryssland allt för mycket. Eller Turkiet för den delen, som också har möjlighet att göra enormt mycket skada för tyskarna om de skulle vara mindre samarbetsvilliga.
1: Turkarna driver ju en väldigt hård utpressningspolitik mot EU och Tyskland. Hittills tycker jag så får de dansa efter sin pipa, även när det gäller detaljer. Så att en Putin som pressar på, en Erdogan som pressar på och ett USA som tittar på från sidan och sköter sina egna affärer, det kan betyda en helt ny utveckling i vår del av världen.
0: Samtidigt så finns det en sak i Tyskland som är väldigt speciell, nästintill unik, och som gör att USA kommer fortsätta ha en stark kanal in och ett starkt grepp om Tyskland. Och det är det faktum att Tyskland är inte ett självständigt land på samma sätt som vissa andra länder i Europa, säg Frankrike. Tyskland ockuperades av USA efter andra världskriget och är fortfarande ett ockuperat land. Det finns, förutom att det finns frågetecken kring den tyska konstitutionen, så finns det svart på vitt 179 militärbaser, amerikanska militärbaser, på tysk mark. Och det är ungefär 40 000 amerikanska soldater som är stationerade där. Och när amerikanerna är ute på krigsäventyr i Mellanöstern till exempel, så har man Tyskland och de tyska militärbaserna som en plattform. Och det är bland annat där som man hör, men ofta när man hör berättelser om amerikaner som blivit skadade i strid till exempel i Mellanöstern, så får man höra att de har flugit till Tyskland, till militärbasen i Ramstein, där de har ett militärsjukhus och tar hand om de här sakerna. Så att givet att USA fortfarande för alla praktiska syften ockuperar Tyskland och har enormt mycket, mycket militära resurser där, så verkar det osannolikt att de två länderna inte kommer fortsätta att hänga ihop.
1: Det är svårt att tänka sig att de inte gör det. Men som sagt, jag tror vi kommer att se nästan oväntade händelseutvecklingar och konflikter de kommande åren.
0: Det kan bli väldigt, väldigt spännande och kanske farliga konflikter där.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Revidering av BNP som publicerades av SCB skriver ner Sveriges tillväxt, ger Sverige den sämsta tillväxten i Europa 2017 per capita. Den svenska ekonomin väntas utvecklas svagt framöver, vilket betyder att människor får det sämre. Ja, på torsdagen i förra veckan, alltså 4 dagar efter valet, så släppte SCB en rapport där man skriver ner Sveriges BNP-tillväxtsiffror. 4 dagar efter valet så får vi veta att Sveriges ekonomi har utvecklats på ett helt annat sätt än vad man har påstått.
1: Mm.
3: Månad ut och månad in. Alltså de människorna som håller på med det här, de är inte bara liksom korrupta och medvetet manipulativa. De är fullständigt skamlösa. Och synes inte alls bekymrade över att få det att se snyggt ut eller något sånt där. Kanske vänta åtminstone ett par extra veckor eller någonting, utan nej, det är typ så här, par tre dagar efter valet så kan man släppa en sån här bomb som det ändå är.
1: Ja.
3: Som jag har förstått det så har man skrivit ner tillväxtsiffrorna för innevarande år 2018 till en nivå som är 40% lägre än den var innan. Och nu så säger man att tillväxten på årsbasis för 2018 är 1,6%.
1: Mm.
3: Och motsvarande siffror BNP-tillväxt då för 2016 och 2017 har också skrivits ner nu, samma veva. Jag tror med förmet var med 20 respektive 10% och sånt där.
1: Ja.
3: Som man minskar tillväxten. Och det här har ju liksom så här en procent hit dit i BNP per capita tillväxt gör ju rätt stor skillnad för ett lands ekonomi.
1: Ja.
3: Jag såg ett exempel som citeras i den här artikeln som vi tittar på just nu, där Tino Sanandaji höftar konsekvenserna för den offentliga ekonomin. Skillnaden mellan 1% tillväxt och 2% tillväxt är ungefär 250 miljarder i uteblivna skatteintäkter.
1: Mm.
3: Tillväxten minskar från 2% till 1%.
4: Det är Laffer-kurvan här vi får se då. In ja. Action. Ja,
3: ja det är, förmodligen är det så. Så att, ja, om man bara tittar på de här, om man bortser från liksom det, här, det manipulativa, korrupta i att man släpper det här inför valet.
1: Mm.
3: Vad ska man säga om de här manipulerade siffrorna?
4: Alltså det är ju BNP som mått är ju friserat och manipulerat till att börja med. Det är ju liksom ett mått skapat för att frisera bilden av ekonomin. Till och med då lyckas man inte få till det. Till och med då så får man de här problemen. Vanligt folk har inte jättebra koll på hur hög BNP-tillväxten är. Men de vet att om det är 1, någonting så låter det väldigt lågt. Det borde vara fler siffriga procent tror jag de flesta människor har koll på. Det är ju, vi har ju här, V-ordet nämner du till en tidigare. Det här är ju ett exempel på hur valfusk funkar i Sverige. Om du är politiker och en negativ folkopinion är en sjukdom, då är Sverige inte ett land där du behöver bota sjukdomen genom att fuska efter valet. Sverige är ett land där du vaccinerar dig mot den negativa opinionen genom att fuska innan valet. Du ljuger för befolkningen helt enkelt. Och säga att det är högkonjunktur. Jag har väldigt länge ställt mig frågande till varför högkonjunktur har varit ett ord som har dykt upp i svensk media de senaste åren. Jag blev chockad första gången jag hörde det där, för att i mitt huvud så tog finanskrisen aldrig slut. Jag tyckte så här, det är fortfarande svårt att hitta jobb och svårt att hitta bostad och grejer i Sverige. Vad är det för jäkla högkonjunktur de snackar om? Det är underskott i allting. Privat belåning ökar och ökar till katastrofala nivåer. Vilken jävla högkonjunktur. Och så visar det sig då till, ja, ingens förvåning eller på sig, i alla fall inte till min förvåning, att ja, nej, det fanns ingen högkonjunktur. Det var ju bara att hitta på allting. Vi är fortfarande åt skogen med ekonomin. Som har varit i 10 år. Ja, 8 kanske i alla fall.
3: Och sen så ovanpå det så har man den här konceptuella manipulationen, att man helt enkelt pratar om BNP-tillväxt istället för BNP per capita, som är det enda ekonomiskt relevanta begreppet.
4: Ja.
3: BNP kan man öka på massor med olika sätt, framförallt då genom att öka befolkningen.
4: Ja.
3: Men så att du kan ha en ständigt ökande BNP samtidigt som folk blir mycket fattigare.
1: Mm.
3: För att BNP-kakan så att säga fördelas på många fler människor. Och det är därför man måste mäta BNP per person, vilket man nästan aldrig gör i Sverige. Så vissa debattörer kan påpeka det hela tiden. Men det finns ju liksom många lager av manipulation av den ekonomiska statistiken.
4: Ett annat exempel som inte tas upp i den här nyheten, men det är ju arbetslöshet, vilket är liksom en bluffsiffra. Den relevanta siffran för väljare är arbetsmarknadsdeltagande. Som är då där du mäter hur många som faktiskt jobbar från typ 15 år och uppåt. Det finns vissa som gör så här begränsningar att du ska inte vara äldre än 65. Men de seriösa mätningarna är alla 15 år uppåt. Hur stor procentandel är det som jobbar? Och det är kanske så här 60%. Så att det är inte 4% som inte jobbar, det är typ 40% som inte jobbar. Men det berättar man inte heller.
3: Och då menar att i den siffran så räknar man inte in till exempel arbetsmarknadspolitiska åtgärder och...
4: Ja, så för i arbetslösheten så räknar du inte folk som, nej precis då, olika typer av åtgärdsprogram och folk som du flyttar från arbetsmarknaden, som du sjukpensionerar. Det är ju en sån här klassisk grej sossar gjort både i Sverige och England och säkert i andra länder, att du flyttar över folk från arbetsmarknads eller folk som är arbetslösa och så sjukpensionerar du dem. Då bara gömmer du arbetslöshetsstatistiken så. De kostar fortfarande samhället en massa pengar, de har fortfarande inget jobb, men de räknas inte som arbetslösa.
3: Och sen ska man ju säga att förmodligen så det är ute efter det, att förmodligen måste du bryta ner alla siffror ännu mer.
4: Ja.
3: För du har till exempel så här lönebidragsanställda som säkert räknas som arbetande, arbetsmarknadsdeltagande och så vidare.
4: Men låtsas jobb i offentlig sektor.
3: Ja, precis, nästan hela offentlig sektor.
4: Ja.
3: Det finns såklart vissa offentlig sektor som skulle ha jobb även på en privat marknad, kanske där läkare och sådär. Men så här, större delen av offentlig sektor är också bara bluffjobb.
4: Mm.
3: Så att andelen som faktiskt arbetar i en genuin produktiv bemärkelse är ännu lägre. Det är ännu mindre än 60%.
4: Ja.
3: Det är väldigt liten andel befolkningen som bär resten på sina axlar.
4: Ja.
3: Och det är en av de viktiga sakerna som man försöker dölja med konstanta lögnerna om hur ekonomin fungerar.
4: Ja.

0: Radio Bubbla.
1: Dogsmite. Klassisk liberalism, fruktlös som motkraft till vänstern då dess egna principer givit upphov till det den nu vill bekämpa. Vänsterns identitetspolitik, såväl som biologistisk nationalism, förutsätter liberalismens atomisering av individer och söndrande av naturliga band. Ja, det här är en ganska lång essä publicerad på Social Matter av en Dogsmite, en skribent som jag tror är ny även på den här plattformen. Jag kan bara se den här artikeln publicerad. Men det är en ganska lång och utförlig debuttext. Den tar sin utgångspunkt i en diskussion om The Intellectual Dark Web, som är ett litet modeuttryck som har använts de senaste månaderna för att beskriva en grupp av offentliga intellektuella som har kommit fram och blivit uppmärksammade utanför de traditionella kanalerna i mainstream medier. Så det är personer som inte var helt okända, som inte hade liksom noll plattformar och noll status innan, men som har fått ofta liksom nya roller och större roller för att de har varit lite grann så här intellektuella dissidenter. Och exempel då på namn som nämns i det här sammanhanget är Jordan Peterson, Jonathan Haidt, Douglas Murray, Sam Harris, till och med Steven Pinker nämns ibland som en av de här personerna, även om jag tycker att det är lite grann, det är inte som att han har haft någon brist på genomslag i mainstream. Andra mer kanske där juniora krafter som nämns är till exempel Ben Shapiro, Joe Rogan, Dave Rubin, Gad Saad och Eric och Brett Weinstein, bröderna. Och jag tror att det var Eric Weinstein som myntade begreppet The Intellectual Dark Web. Och jag antar att själva uttrycket är en liknelse med darknets på internet. Det vill säga sådana här parallella nät där det pågår lite skumma underjordiska saker. Onåbara från det vanliga internets övervakning och så vidare. Alltså, det här är alltså personer som har motsatt sig politisk korrekthet och identitetspolitik, är väl lite gemensam nämnare, alltså åtminstone i någon mån. Och i någon mån så har de försvarat yttrandefrihet, åtminstone mot de mest extrema attackerna från vänster. De är beredda att gå i dialog med folk som inte tycker som de själva, åtminstone inom vissa gränser, med något mer tillåtande gränser än vad som är vanligt i mainstream. Men det är ofta det som folk tycker det är så intressant. De säger så här att det är så spännande med Dave Rubin, för han bjuder in alla möjliga människor till sitt program. Han är beredd att ha en dialog även med folk som inte tycker som han. Det som de har gemensamt rent ideologiskt, om man ska sammanfatta lite grann, det är att alla de här personerna är klassiska liberaler. De är helt enkelt klassiska liberaler, och därför så pratar man ibland om att det är nu lite en revival. Klassiska liberalismen är på frammarsch. Ibland pratar det till och med om en klassisk liberal reaktion. En intellektuell motreaktion mot vänsterns frammarsch genom institutioner och kulturen. Och gott så. Men det finns en stor värld utanför den klassiska liberalismen också. Och det blir ett problem med den här idén om the intellectual dark web. Därför att det som jag och många andra är bekymrade över är att de här personerna som jag just räknat upp och andra personer som dem på många sätt liknar en sorts kontrollerad opposition. Därför att de har alla gemensamt att de får mycket uppmärksamhet och de säger mycket saker som är relativt bra jämfört med liksom bara sitter och säger i tv-soffan på SVT och så vidare. Men samtidigt så utmanar de inte de politiska strukturerna på något radikalt sätt. I slutändan så är det politiskt väldigt tandlöst. Och när man lägger väldigt mycket fokus på de här personerna så ignorerar man de många offentliga intellektuella som är mycket mer radikala, men för den sakens skull inte mindre intellektuellt framstående. Så att ta till exempel skribenterna på Social Matter, sajten som vi läser nu, som jag tycker bidrar med många av de absolut mest intressanta bidragen. men som aldrig får någon uppmärksamhet och som aldrig räknas in i liksom en någon sorts intellektuell motreaktion mot samtidens vansinne. Eller en sån som Stefan Molyneux till exempel, som alltid får liksom, som har enormt stor publik, enormt stort inflytande och uppfyller alla de här kriterierna, men som sällan nämns. Eller till exempel Vox Day som vi pratade om här om veckan, som jag tycker är väldigt intressant att följa. Också lite knepig person kanske, men ingen är perfekt, va? Men intellektuellt mycket mer intressant än alla de här andra personerna. Och man ignorerar också folk som inom mainstream som gör minst lika viktiga insatser mot politisk korrekthet, men som inte är lika fina som Jordan Peterson och Steven Pinker och sådana här. Till exempel Rush Limbaugh, Sean Hannity, Michael Savage, Mark Levin, Laura Ingraham, alltså sådana här talk radio människorna i USA. Och saken med dem är att alla de här människorna har tiotals miljoner lyssnare varje månad, så de har enormt stor impact. Och de är minst lika oppositionella som de här akademikerna och journalisterna och så vidare som hyllas som de the intellectual dark web. Och sen finns det Alex Jones till exempel. Han är mer out där, var intellektuellt, men han är oerhört inflytelserik. Men ingen medlem av intellektuella mörknätet skulle ta igenom betong. Nu pratar jag förstås bara om de stora namnen. Det finns mer obskyra personer som frenetiskt utforskar väldigt viktiga idéer, som till exempel Kurt Doolittle. Eller personer som Matthew Rhys på The Zeroth Position, som inte är särskilt kända och kanske inte heller liksom extremt innovativa, men som gör väldigt viktiga insatser och som jag håller långt högre än mellanmjölkiga mähän som Sam Harris eller Joe Rogan eller Gad Saad eller Ben Shapiro. Så ta en sån som Molyneux till exempel, han är lite av ett mellanting. Han har många av de här The Intellectual Dark Web-stjärnorna som gäster i sitt program, som Jordan Peterson och så vidare. Men han är också själv gäst hos Alex Jones. Och han bjuder in Vox Day till sitt program gång på gång. Och han har bjudit in, till och med Jared Taylor har han bjudit in till sitt program. Så att jag anser att Stefan Molyneux är en av vår tids allra främsta offentliga intellektuella. Och med det menar inte jag att han är perfekt på något sätt, eller att det inte finns mycket hos honom som kan värt kritisera. Men det som är relevant i det här sammanhanget är att han på varje punkt så är han bättre än de som hyllas som the intellectual dark web, som den här intellektuella klassiskt liberala revolutionen. Inte minst då vad gäller att vara öppensinnad, att ha dialog med alla möjliga personer, att försvara yttrandefriheten, att motsätta sig politisk korrekthet och så vidare. Och det här problemet som jag har, att säga att personer som Sam Harris eller Joe Rogan tänjer på gränserna för vad som är tillåtet, det är en extremt defensiv och svag position. Därför att de här personerna säger själva, alltså Sam Harris till exempel, han har sagt uttryckligen att de uppfattningar som han nu är i blåsväder för, de var okontroversiella för 10 år sedan.
0: Mm.
1: Och det är sant, det är sant. Och Sam Harris, det hedrar honom, han säger det rakt ut. Så att jag kan undra, om de personerna är kättare som ska hyllas för sitt mod, att de vågar gå ut i offentligheten med sina kontroversiella ställningstaganden, vad i hela friden ska vi med sådana kättare till? Som bara vill vrida klockan 10 år bakåt. Världen var redan fullständigt bindgalen för 10 år sedan. Och de här förmenta intellektuella hjältarna är också bindgalna om de inte fattar det. Så att om vårt mål är att det ska vara tillåtet, det ska vara acceptabelt i det offentliga rummet att tycka som Jordan Peterson, men samtidigt att vi inte ska bli mer extrema än så, då kan vi lika gärna ge upp. Då kan vi lika gärna lämna walkover och ge den här planeten till de psykotiska kommunisterna utan att slåss om saken.
0: Vi ska ju ändå dessa tullnäs, har du glömt det?
1: Nej, det börjar kännas mer och mer aktuellt. Ja, förlåt, det blev en lång utläggning här.
0: Jag tycker det var en vanligt bra utläggning som behövdes i dessa tider, för att det finns en väldig fara där du pekar på. Och skulle jag säga något så är det så att ett tillägg där, för jag sa så här att det är ju ingenting att kämpa för och vrida klockan tillbaka 10 år i tiden, därför att det var lika illa då, men man kan nog tänka så här också, att vi säger att alla de här som nu kämpar för att få säga det de sa för 10 år sedan och också gör som Sam Harris, att säger att det här var en helt normalt och till och med dominerande ståndpunkt för 10 år sedan. Då måste man också inse att det var något fel på den ståndpunkten. Den måste inneburit fundamentalt sett fel att se på tillvaron. Därför att allt har gått helvete sen. Det tror man ofta missar i debatterna. Man går tillbaka till någon slags gyllene ålder, drömtid och så vidare. Och säger, men då tyckte alla människor så här och så, och då var det jättebra. Det viktiga är ju att eftersom det inte kunde fortsätta vara väldigt bra eller anständigt i alla fall, så måste det vara något fel med de dominerade tankarna då. De innehöll sin egen undergångsfrö. Så man måste hitta en punkt vid sidan av där man verkligen kan gå tillbaka i tiden och börja om ordentligt. Och då räcker det inte med 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 år. Man kan ha det som en politisk grej liksom för att tillkämpa sig utrymme och för att få folk att bara lyssna. Men att tro att man i verklig mening gör något som kan bromsa utvecklingen åt helvete framåt genom att dra klockan lite bakåt, det kommer aldrig att fungera. Man måste vara mycket, mycket mer rannsakande om tankar, ideologier och syn på hur samhället ska fungera.
1: Ja, verkligen. Och det är precis där som du säger, att det intellektuella klimatet för 10 år sedan bar sin egen undergångsfrö inom sig. Och realistiskt sett så handlar det inte om nödvändigtvis att vrida klockan tillbaka till en punkt som är ännu längre tillbaka i tiden. Därför att det är inte särskilt realistiskt, va, att säga till exempel att ja, men vi ska vrida klockan bakåt för att göra protestantismen, för att göra den protestantiska reformationen av kristendomen ogjord. Eller säg för att ogöra schismen mellan romersk-katolska kyrkan och den rysk-ortodoxa kyrkan. Eller något sånt där. Alltså om vi skulle spåra såna här stora saker bak i tiden. Så det handlar om är en mer ett analytiskt ställningstagande, att identifiera de faktiska problemen. Och sen vad vi ska göra åt dem, om det är att vrida klockan tillbaka eller försöka skapa något nytt på bättre premisser. Det är en annan sak. Men poängen är att sådana människor som Sam Harris har en oerhört ytlig analys. Alltså när man bara pratar om liksom dagsaktuella frågor, liksom är det rätt eller fel med politisk korrekthet, eller att censurera talare på amerikanska colleges och sånt där, sånt som gäller att prata om, eller är det rätt eller fel att tvinga människor att använda särskilda pronomen för transsexuella? Där har ju Sam Harris och Jordan Peterson liksom klockrena politiska analyser. De har rätt åsikt i de frågorna. Men om man försöker gå på djupet och förstå vad är liksom de djupare orsakerna, vad är det på liksom årtiondens, århundradens sikt som har lett till den här situationen, så är Sam Harris en kretin. Han är helt ointressant att lyssna på. Ja. Hur som helst, om vi ska försöka säga någonting om den här artikeln, för den är ganska intressant. Den berör en del saker som vi brukar återkomma till ibland i Radio Bubbla. Så Doug Smythe, om det är så hans pseudonym ska uttalas, han börjar inledningsvis med att spåra den nya vänstern, den samtida vänsterns, den postmarxistiska vänsterns uppkomst i arbetarklassens liknöjdhet i efterkrigstidens relativa ekonomiska välstånd. I det här laget är det en bekant berättelse, va, om hur revolutionärer såg till andra grupper. När arbetarklassen inte längre verkade särskilt revolutionär, så gick de till andra grupper. Och parallellt då så gjordes kampen kulturell

0: bana väg för någonting annat, utan för sin egen skull, för att själva normupplösandet är ett egenvärde för dem. Och de hyser ett absolut förakt för civiliserad dialog, argumentation, intellektuell hederlighet. Det är annat tema för dem. De är helt ointresserade av det, och de är bara intresserade av våld och kaos, att bryta ner de institutioner som tidigare har möjliggjort till exempel dialog och argumentation. Och en intressant poäng som görs i den här artikeln, som jag själv tyckte var väldigt intressant och lite utmanande att tänka på, det är att, men jag tror att det ändå ligger en del i tanken, även om den är utmanande för mig personligen, det är att den här disruptiva, kaotiska tendensen, den smittade av sig även på så att säga, den konservativa oppositionen till de här utvecklingarna. Så att den gav upphov till en mycket, en mer ytlig och skränig höger, vilket man såg då från 70-talet med Reagan-rörelsen i USA. Så man fick ändå en populistisk våg.
1: Mm.
0: Och han nämner även amerikansk talk radio. Och det är intressant för mig, därför att jag spårar ju liksom det arv som jag försöker förvalta och bygga vidare på genom Bubbla-projektet är ju i stor utsträckning ett arv från amerikansk konservativ talk radio, som den uppstod från framförallt 80-talet och framåt, som i sin tur gav upphov till saker som Drudge Report och hela och Andrew Breitbart, hela alternativ mediasfären. Väldigt mycket kan spåras tillbaka till det här talk radio-fenomenet. Men Doug Smyth påpekar här att talk radio hade aldrig varit möjligt i den form som det blev, om det inte hade varit för att den nya vänstern hade normaliserat en viss typ av vulgaritet, provokation och ett polemiskt angreppssätt. Som alltså att det var en sorts avcivilisering av den allmänna diskursen som vänstern orsakade, men som högern i en sorts kanske upptrappningsspiral hakade på. Och han påpekar också att alltså sen så kulminerade då den här populistiska reaktionen i när Trump blev vald till president, naturligtvis. Och även där tycker han gör en intressant provokativ poäng, att Trump kan ses delvis som en reflektion av vänsterns etos, eller avsaknad av etos, alltså den här, som man brukar säga ibland, post-truth, post-sanningsdiskursen. Säger man vill om Donald Trump, jag älskar Donald Trump. Jag tycker han är helt fantastisk, och han växer fortfarande i min aktning, måste jag erkänna. Det är lite pinsamt, men jag gillar honom mer och mer fortfarande, för att han är så fantastisk kontrast till allt annat skit som vi har fått stå ut med i så många årtionden. Men man kan inte säga till exempel att Donald Trump är en disciplinerad sanningssägare. Utan han det är en helt annan bana han spelar på. Ja, och vi ser också till exempel att alt-right använder sig av samma sorts subversiva, delvis liksom amoraliska metoder som vänstern har gjort. Och ibland är det till och med explicit att man säger att vi spelar efter deras regelbok nu.
1: Bra genomgång där. Jag har kanske lite svårt för just hans tankebana där, va? Därför att jag tror inte amerikansk talk radio uppstår som en följd av vänsterns avcivilisering och tilltagande lömskhet. Därför att du har ju en, jag ser en snarare som en fortsättning på en mycket längre tradition av faktiskt vänsterpopulism i amerikansk offentlig debatt, alltså rått, grovkornigt, folkligt, som har funnits där hela tiden och som man ska tro faktiskt är ett helt avskilt spår från den avcivilisering som modern amerikansk vänster sen genomför. Och möjligtvis kan man säga att grovkornigheten och råheten tilltar, men då är det som en reflex på avciviliseringen och att man försvarar gamla genuina värden. Så att jag tycker snarare att den populism man ser idag som uttrycks i till exempel talk radio, som fortfarande gudskeprisat talk-tv, eller man ska kalla den, det är en fortsättning liksom på 1900-talets och sen 1800-talets tidiga

0: populister och amerikanska folktribuner som ibland hade fel men ändå hade ett väldigt folkligt och genomslag just på grund av sin framtoning. Så det har alltid varit en levande tradition som också fanns parallellt där med de moderna tabloidtidningarna som talk radio var egentligen för mig bara att man flyttade tonfallet från stora tabloider i New York, Chicago och Los Angeles också in i radiovärlden. Så att det är för mig en obruten tradition, men det är en detalj i sammanhanget, men jag tror att den är viktig att se den linjen istället.
1: Ja, men det är intressant tycker jag, för att ja, det är intressant för mig personligen att reflektera över just för att det har någonting att göra med vad jag håller på med och bubbelprojektet och sånt där. Vi pratade för ett tag sedan, jag kommer bara tänka på det nu, pratade om någonting, jag vet inte om det var i radio eller då på BBS, men vi pratade om någonting som de hade pratat om i den svenska alternativhögerns podcast Det vita pillret, där de pratade om att det som behövs nu är en förråad ungdom. Mm. Något av det hållet. Kommer du ihåg den här diskussionen?
0: Ja.
1: Det kanske var på BBS. Och vi var några som protesterade och sa då att man måste väl ändå försöka vara så civiliserad egentligen man är med sig som möjligt. Och bara nej, det där är bara meningslöst sekelskiftes lajvande. För vi har gått in i en annan fas nu. Vi behöver jag minns just uttrycket förråd ungdom. Mm. Det fanns ju mycket mer att säga om det där. Men, och det där kan jag känna också. Och jag är för varje månad som går så är jag mer och mer frestad av den här idén som säger att vår fiende, den samtida vänstern, de spelar inte enligt reglerna. De slår under bältet hela tiden. De struntar i civiliserade spelregler, de struntar i saklig argumentation. De spelar så fult som möjligt för att vinna till varje pris. Och vi kommer oundvikligen att förlora. Vi kommer bli överkörda av dem om vi spelar enligt reglerna. Om vi ser till att aldrig slå under bältet och spela enligt en regelbok som de spolar ner i toaletten för ett halvt sekel sedan. Så jag känner liksom att vi kanske är för snälla, jag kanske är för snäll, jag kanske är för schysst, kanske borde liksom ha hårdare nypor och ta fler blad ur vänsterns bok och ta av silkesvantarna som jag ändå känner att jag fortfarande har på mig. För att vi har väldigt civiliserade, städade, sakliga diskussioner i Radio Bubbla. Vi skulle kunna spela så mycket mer fult eller starta något annat projekt där vi slår mycket hårdare. Och ja, underbältet kanske är fel uttryck, men inte fullt lika gentlemannamässiga och återhållsamma. Samtidigt så känner jag liksom att den här tanken då som vi återkommer till ibland, att om vi inte ens manifesterar de tidlösa principer som vi säger att vi arbetar för i vårt eget arbete, i våra egna metoder, då kanske vi redan har gett upp det alltså målet innan vi ens börjar kämpa för det.
0: Ja, jag tror på det senare, därför att jag har ingenting emot, höll jag på att säga, man ska uttrycka det, hårdare tag i något sammanhang, men jag tror det är vad man alltid ska ha kunskap om vänsterns tricks och knap och deras regelbok, men man får aldrig förfalla till detta, inte på någon slags liksom salongsfärghet, för det har väl ingen av oss något större behov av. Men däremot så menar jag att det är det bestämda, hårda, råa och liksom angrepp mot samtidens idioti, det blir för desperat om man ska ägna sig åt att härma vänstern, vilket jag har en känsla av att det lätt skulle dra iväg till, och då förändrar man inte verkligheten. Det var, jag minns den där BBS-debatten, och därför jag vände mig mot uttrycket förråd ungdom, därför att risken är att man liksom kopierar motståndarna. Vad vi behöver är ju en ungdom eller människor överhuvudtaget, oavsett ålder, som är fasta, bestämda och om så behövs brutala för att värna sitt och det sina. Och det är väl dit vi ska, och Jag tror det kommer att framträda med människor som vi inte ser idag helt enkelt, som kommer att leda det här både praktiskt och politiskt till ett samhälle av mer anständighet och ordning. Det kommer.
1: Det var så många intressanta tangenter på den här diskussionen att vi knappt ens kommit till den centrala poängen i den här scenen. Men
0: den är väldigt rik, måste jag säga. Att jag
1: skulle, den är lång också.
0: Jag skulle kunna sätta mig och göra randanmärkningar på varenda rad. Den är jättetät och rik, alltså väldigt bra.
1: Jag ska försöka återknyta till det första temat då, om den här klassiskt liberala reaktionen. För det finns alltså nu en intellektuell rörelse som är relativt mainstream och får mycket uppmärksamhet, som säger att lösningen på de här problemen är en återgång till klassiskt liberala värderingar. Och i artikeln då så tar man utgångspunkt i en artikel av Michael Shermer där han gör det caset. Men det gäller också då generellt då the intellectual dark web som förenas i sina klassiskt liberala värderingar. Och även till exempel i USAs grundande principer. Alltså idén som de grundande fäderna hade, den amerikanska konstitutionen och så vidare. Och därför är det väldigt lockande, särskilt för amerikaner, att säga att den här polariseringen som man upplever nu i politiken och samhället i allmänhet, sättet att övervinna den, det som alla kan enas om, är någon version av klassiskt liberala värderingar. Där till exempel då, där vänstern får acceptera att vi måste ha yttrandefrihet för alla sorters politiska åsikter. Medan högern får acceptera kanske någon typ av liksom, socialt skyddsnät som de kallar det. Någon typ av välfärdsstatstänk eller något sånt där. Det verkar vara något sånt i alla fall som Michael Shermer-typer. Och de andra då, så kallade klassiska liberalerna. Alltså vi säger det, klassisk liberalism omfattade ju inte mycket till välfärdsstat. Utan det är ju väldigt sentida tillägg kan man säga, om man ens kan kalla det för det, till klassisk liberalism. Men det är något sånt som är tanken här.
0: Mm.
1: Men, och det här är den här essens centrala poäng, det är ironiskt att föreslå liberalism som lösning i en situation där liberalismen själv är rot till så många av problemen. Därför att när vi har sett det här identitetspolitiska skiftet, när vänstern har gått över från att säga sig företräda arbetarklassen till att företräda regnbågskoalitioner av mörkhyade människor, homosexuella människor, människor med ett ambivalent könsuttryck och så vidare. Så är det är någonting väldigt annorlunda. Därför att de här grupperna, till exempel homosexuella, det är inte som till exempel gruppen, en etnisk grupp eller en ekonomisk klass som har en specifik definition och en beständighet. De här grupperna som man pratar om identitetspolitiskt, de är inte äkta sociologiska grupper, de är inte organiska grupper, utan i praktiken så designas de för politiska syften i en sorts gerrymandering process där man ritar om kartan över vilka grupper det finns i enlighet med hur man vill bygga en politisk koalition. Och det här omritandet av gränser mellan grupper förutsätter i sig själv en långtgående atomisering, en långtgående individualism, som i sig är ett kvintessentiellt liberalt fenomen och en konsekvens av att vi lever i en liberal världsordning. Och det är intressant, det är en poäng som vi varit inne lite på tidigare, men det är intressant att på sättet det tas upp här i artikeln, att det faktum att man har den typen av intolerans och exkludering i de här kretsarna som man har, det är i sig ett bevis för att det inte handlar om naturliga organiska grupper. Därför att om man har en riktig grupp, en naturlig grupp, så har man en mycket högre tröskel för att exkludera människor ifrån den. För att samtidigt som du har en skyldighet att vara lojal till gruppen, vilket såklart alla vill ha som definierar en grupp och säger sig företräda eller leda en grupp, samtidigt så kommer också rättigheter att tillhöra gruppen. Du kan inte, om du har till exempel en stam, en familj eller en klan eller sånt där, då kan du inte bara lättvindigt säga att nej, men den här personen tillhör inte familjen längre, för att han föddes in i familjen. Och det ska väldigt, väldigt mycket till för att man ska bli, så att säga, exkommunicerad ur en klan, landsförvisad. Men däremot i en sån här identitetspolitisk grupp så är det helt annorlunda. För då kan det vara till exempel att du kanske är mörkhyad, men du har inte de vänsteråsikter som just den här säsongen påbjuds för mörkhyade personer. Då räknas du inte längre som mörkhyad. Då är du inte riktigt rasifierad, utan då är du en onkel Tom, en husplatte. Så att då kan du plötsligt bli exkluderad ur en etnisk grupp. Du tillhör inte längre etnisk gruppen, eller du är inte en riktig bög längre, för att du har inte de rätta vänstervärderingarna. Och den här typen av lättvindigt plockande av människor ut och in i grupperna bevisar i sig att det inte handlar om naturliga organiska grupper. Så att identitetspolitiken är någonting som är liksom i Jordan Petersons värld, så är det som den polära motsatsen till liberala värderingar och klassisk liberalism. Men man kan också se identitetspolitiken som liberalismens draksådd, som resultatet av att luckra upp alla organiska gemenskaper och reducera allting till individer. Alla är individer på lika villkor ställda inför staten, som är den nya enda legitima grupptillhörigheten. Vi är alla fria medborgare med lika rättigheter och skyldigheter och så vidare inför staten. Det är en nödvändig förutsättning för att kunna skapa de här fake-grupperna som är grunden för identitetspolitiska tänkandet. Så därför är det så att säga en ytlig analys där man säger att ja, vi har det här problemet med identitetspolitik, och lösningen är en återgång till en liberal idé om vad en individ är och vilka grupper som legitimt finns i samhället.
0: Det är en av de punkter vi pratade om i början, alltså att man inte ser liksom att frön till samtiden ser ändå finns i en gammal uppfattning, att även om det på olika sätt var bättre när den idén dominerade, så måste man se att där fanns själva början på det nuvarande eländet. Och det som du säger, liberalismen och andra ideologier också bryter ju sönder det naturliga organiska sambandet mellan människor. Och det där man måste börja fundera på vad som är fel.
1: Den andra parallella poängen som görs när jag säger är att etnonationalister som också motsätter sig den nya vänsterns identitetspolitik och så vidare, och som också är då någonting som de klassiska liberalerna motsätter sig. För det är också en viktig punkt, va, att det är någonting som alla de här the intellectual dark web och så vidare, om det är liksom en Jordan Peterson eller en Sam Harris eller en Ben Shapiro och så vidare, alla de här säger att vi är mot identitetspolitik både från vänster och från höger. Så att det spelar ingen roll för dem, säger de, om det är liksom en postmarxist som pratar om rasifierade och transsexuella och så vidare, eller om det är någon alternativ höger person, en nationalist som pratar om etniska gemenskaper och så vidare. Och i den här artikeln så påpekas det då att även då etnonationalismen är ett tänkande som förutsätter liberal atomisering. Därför att i den analysen så vill man reducera saker och ting till genetiska band människor emellan. Så att på samma sätt som man i den liberala idén reducerar människor till att vara isolerade individer som alla står jämställda inför staten, så är man då liksom förenklat i den etnonationalistiska visionen komponenter i en gemensam genpool där det som förenar en och det som är värdet är att skydda och propagera den här uppsättningen gener som man har gemensam i en grupp.
0: Och där fortsätt.
1: Och problemet då är att den här idén står också i konflikt med naturliga gemenskaper. Därför att det är inte så att den här genetiska likheten är det som människor historiskt och organiskt har samlats kring och drivits av. Så att Som, och det här är någonting som vi har påpekat ofta i Radio Bubbla, som vi har återkommer till flera års tid, det är att nationalism är, visst, det här är min uppfattning då, nationalism är en väldigt bra sak jämfört med, säg, globalism eller internationalism. Alltså det är mycket, mycket bättre att säga att Sverige är den sanna enheten att organisera sig kring, jämfört med att säga att EU eller FN är den sanna entiteten att organisera sig kring. Men åt det andra hållet så är det väldigt problematiskt om nationen Sverige hamnar i konflikt med, om man säger, subnationella gemenskaper eller bara andra gemenskaper som går på tvärs mot den här. Och historiskt så har man sett, och det påpekas då sen på ett förtjänstfullt sätt, historiskt så har nationerna och nationalstaterna uppstått genom konflikter med subnationella gemenskaper. Och det har varit en symbiotisk utvecklingsprocess med den historiska liberalismen. Där liberalismen har atomiserat samhället och möjliggjort då åtminstone på ytan återuppbyggnaden av artificiella gemenskaper, varav de moderna nationerna hör till de främsta exemplen. Så att när etnonationalister säger att de är ett alternativ till klassisk liberalism eller vice versa, så är det väldigt problematiskt. Därför att från de klassiska liberalernas perspektiv så har deras atomisering av samhället, deras individualism, deras sorts individualism, har givit upphov till diverse etnonationalistiska villfarelser då, från deras perspektiv.
0: Och etnonationalismen är ju egentligen bara en slags efterbörd till den absoluta statens upprättande och till den moderna nationalstatens upprättande, som då alltid har inneburit krossandet av livskraftiga självständiga städer, republiker, små kungadömen och så vidare, landskap, regioner. Vi hade en jättebra diskussion om etnonationalism när jag var och hälsade på Bubbla i Malmö. Väl värt att gå med i Bubbla bara för att vara med på, vi premiummedlem bara för att vara med på alla våra intressanta middagar och möten. Och vänner i Malmö var liksom väldigt eniga om att en förutsättning för etnonationalism, det är att du har ett starkt regionalt medvetande, att du liksom, låter mer dramatiskt, men älskar din hembygd och kan dess historia och så vidare. Och i detta växer ju tanken på större samhörigheter, att vi skåningar har ungefär samma intressen som smålänningarna och så vidare och så vidare. Men allt sånt där krossar ju nationalstaten. Regionerna, regionala kulturen underordnas, och som du sa och artikelförfattaren påpekar, du står som en, återigen som en individ gentemot staten. Och detta kan aldrig någonting livskraftigt följa, och etnonationalismen är därför bara en reflex helt enkelt av nationalstaten. Och som du sa, egentligen en tvillingbror på sitt sätt till liberalismen. Och i stort sett så är ju nationalism och liberalism går ju hand i hand genom hela sena 17- och 1800-talet.
1: Det börjar bli dags att avrunda den här sändningen, men jag ska försöka säga några ord om varför det här är en intressant fråga, och varför jag gärna ägnar ett långt inslag och flera långa inslag till om det. Och det är den här frågan om den klassiska liberalismen. Därför att som libertarian så kan jag inte komma runt den frågan. Jag kan inte komma loss från den klassiska liberalismen. Den ideologi som jag bekänner mig till, för att jag tror att den är oerhört fruktbar och viktig. Så de libertarianska idéerna är sprungna ur en klassisk liberal tradition. Det finns liksom inget sätt att komma runt det. Och om man tittar på våra husgudar, som till exempel Ludwig von Mises, han var synnerligen explicit med att han var liberal. Han skrev en stor bok som hette Liberalism, där han la fram sina idéer. Och definitivt så ansåg han att han fullbordade den klassiskt liberala traditionen. Även om man också kan säga att han, i backspegeln kan man säga att han la grunden för någonting som är annorlunda. För sen Rothbard förde arvet vidare så hade han samma inställning, samtidigt som han återskapade den här idétraditionen på en annan grund. Han tog väldigt mycket inspiration från anarkistisk idétradition, som ju är distinkt från liberal tradition. Det är någonting annat i hög utsträckning. Men det var en sorts syntes bara. Och sen har vi Hoppe som tog facklan efter Rothbard. Och Hoppe är också glasklar på den här punkten. Han ser sig som en klassisk liberal. Han företräder den egentliga klassiska liberalismen. Och om det finns andra människor som kallar sig klassiska liberaler, så är det de som har liksom missförstått eller förvanskat eller blandat ut sina idéer. Men vår tradition, jag talade om en tradition som jag har verkat inom och identifierat mig med och arbetat för i snart 20 års tid. Vår tradition ser sig själv som en gren av den klassiska liberalismen. Samtidigt så tycker jag att det här är väldigt problematiskt, för att jag har personligen aldrig sett mig själv som liberal. Jag kommer inte från den bakgrunden. Jag var inte liksom moderat innan jag blev libertarian. Så att jag har inte den här vanliga progressionen. Jag först identifierade mig som libertarian eller som liberal, och som blev mer liberal, blev klassliberal, som blev libertarian. Jag har aldrig sett mig själv som liberal, utan för mig, jag har kommit in i det här först via anarkism, som sen har modererats med konservatism, för att uttrycka det enkelt. Mm. Så att man kan komma uppenbarligen till den här punkten utan att gå via liberalismen. Till exempel då via att gå via anarkismen och konservatismen. Det är förenklat uttryckt, men jag vill försöka ge en mer övergripande poäng här. Och min magkänsla, det är att i och med Hoppes fullbordan av det praxeologiska projektet från Mises, där han då, inte minst hans analys av politisk teori och hans komparativa analys av statsskick, alltså monarki, demokrati och aristokrati, naturlig ordning som han pratar om. Min magkänsla är att han har i praktiken tagit oss bortom det klassiskt liberala ramverket. Vi är inte längre i den klassiska liberalismens domäner, även om Hoppe ser det på det sättet. Och det finns en sorts linje. Men enligt min mening så är det inte en obruten linje. Utan vi befinner oss någon annanstans, och om vi fortfarande ska vara klassiska liberaler, vilket jag tror att vi ska vara. Jag tror att den klassiska liberalismen på många sätt är någon version av klassisk liberalism är rätt väg för mig personligen. Jag vill inte helt släppa det arvet. Men jag tror att vi måste återgrunda den klassiska liberalismen på ett annat fundament, på en annan historisk och filosofisk bas än vad man har gjort under de senaste århundradena. Vi måste frikoppla liberalismen från den revolutionära traditionen, från den franska revolutionen och, det svåraste för oss, från den amerikanska revolutionen, och istället grunda den klassiska liberalismen i dess egentliga historiska rötter, som är att liberalismen är från början en aristokratisk idé. Det är ett aristokratiskt individualistiskt ideal. Det är inte en demokratisk idé. Det är ett aristokratiskt arv från den europeiska medeltiden. Och om vi kan omformulera och omgrunda den klassiska liberalismen på en historisk aristokratisk premiss, så tror jag att det kan vara en väg framåt. Men innan vi har den typen av djupare perspektiv, så är den klassiska liberalismen ett problem. Och när vi har såna här klassiska liberaler som får väldigt mycket utrymme i media, så riskerar de att bli en sorts harmlös, kontrollerad opposition. Men inte desto mindre. Så jag vill fortsätta ha de här diskussionerna, för att jag tror att det står ett intellektuellt slag om den klassiska liberalismen och det liberala arvet. Och jag tror att vi är långt ifrån att knäcka den här nöten. Vi är långt ifrån en färdig lösning. Det finns folk som jobbar på det. Sådana människor som Hoppe och andra stora tänkare. Och jag tror att det kommer ta minst 10 år till innan vi tydligt kan se vägen framåt. Men det är därför det är så viktigt att vi har de här diskussionerna.
0: Men jag tror att du måste backa i tiden lite till. Därför att en förutsägelse, medans Hoppe och andra kloka människor håller på och så här fotar den klassiska liberalismen på rätt grund då, i den medeltida aristokratiska ideal, så kommer vi att få en under den perioden så kommer vi, och vi har redan en folklig reaktion som på egen hand och rent instinktivt går längre tillbaka i tiden till de germanska och slaviska folkstammarnas kultur och sedvänjor. Och det, där du har en mer naturlig och oförmedlad aristokratisk princip. Så det är dit man måste tillbaka.
1: Ja, jag är ändå så pass mycket av en materialist, av en historiematerialist, att jag tror ju att i praktiken så måste vägen framåt vara inte någon typ av idé, att vi kommer fram till bättre idéer, utan den faktiska lösningen är att nya naturliga eliter uppstår.
0: Ja.
1: Alltså nya eliter uppstår på ett spontant, organiskt sätt i samhället. Det vi behöver är inte en aristokratisk ideologi. Det vi behöver är en aristokrati. Och om det kan hända, det kan inte vi liksom... Vi kan inte tycka saker om det. Vi kan inte beställa det. Vi kan inte styra det med våra idéer. Vi kan, i allra bästa fall, så kan vi så idéfrön i huvudet hos en eller flera personer som i sig själva har potentialen att bli en del av en ny aristokrati.
0: Mm.
1: Men i praktiken så kommer det vara ett mer praktiskt projekt. Men i viss utsträckning så kan vi försöka bana vägen för det här med vårt idéarbete.
0: Absolut.
1: Och påverkansarbete. Men hur som helst, jag ser det som ett väldigt viktigt och spännande men ganska explorativt projekt. Och jag tror som sagt att det klassiskt liberala arvet är viktigt, och jag är förstås positiv i väldigt hög utsträckning till att klassisk liberalism blir mer framträdande, och jag tror till och med att det kan vara en rimlig idé att föra fram det klassiskt liberala arvet som en politisk idé, som klassiskt liberala partiet gör. Jag tror bara att det måste göras på ett helt annat sätt, och sen så får man inte glömma att det är bara en kortsiktig taktisk sak man gör där. Vi har det här mycket större projektet, en mycket större idéarbetet och en mycket långsiktigare materiell utveckling som åtminstone några av oss är viktigt att vi fortsätter hålla ögonen på.
0: Mm.
2: Italienska demokratiska partiet och Femstjärnerörelsen överens om att bilda koalitionsregering. Giuseppe Conte är kvar som premiärminister. Nästa ordinarie val hålls 2023. Ja, vi pratade här om sändningen om att Matteo Salvini, ledaren, drog undan sitt stöd för den italienska regeringen när han har suttit med tillsammans med Femstjärnerörelsen. Och det var ju ett drag från hans sida där han förmodligen hoppades på att utlösa en regeringskris som sen skulle mynna ut i ett nyval, eftersom han, ja, jag ska inte gå igenom siffrorna för vi gick igenom dem förra inslaget, men Lega har ju växt väldigt mycket från den Femstjärnerörelsen opinionsmässigt och fick ju dubbelt så stor röstandel som Femstjärnerörelsen, sin koalitionspartner i EU-valen i maj. Så att det är ett rimligt antagande att om det utlystes ett nyval i Italien så skulle det vara oerhört bra för Lega och Salvini. Men det som har hänt nu är istället någonting annat. Det blir en regeringsombildning, naturligtvis. Det blir nödvändigt då eftersom Lega drar under sitt stöd. Men det blir inte ett nyval, utan istället så gör man en sorts... Man kan göra en liknelse med svenska förhållanden och säga att Italien får nu en sorts decemberöverenskommelse eller en januariöverenskommelse. Det vill säga en uppgörelse mellan blocken, mellan partier som i vanliga fall är åtminstone nominella motståndare till varandra, som förenas i sin motvilja mot ett annat parti. I Sveriges fall SD, i Italiens fall Lega och framförallt Salvini. Och det sker då genom att Partito Democratico, det demokratiska partiet i Italien, går nu i koalition med Femstjärnerörelsen, med Giuseppe Conte, alltså den liksom relativt liksom opolitiska oberoende juristen som har varit liksom som kompromisspersonen i Lega, alltså Femstjärnerörelsens regering. Han fortsätter som premiärminister, men Socialdemokraterna kommer in som stöd. För det, jag vet inte, det är lite komplicerat i italiensk politik, men Man pratar ju om Partiet Demokratiska som Socialdemokraterna. Det är en sammanslagning av många olika partier. Alltså gammal socialdemokratisk parti, gamla postkommunistiska partier. Småpartier som har gått ihop och bildat det större demokratiska partiet. Men lite förenklat kan man säga att det är det italienska socialdemokratiska partiet. Och nu kan jag ju läsa, Boris, i Medströms medier här att Salvini har överspelat sin hand. Han gapade efter för mycket. Han skrev till verket för tidigt. Nu är han överlistad. Han är utmanövrerad, krossad av sina politiska motståndare. Instämmer du i den här analysen, Boris?
3: Nej, han har inte överspelat sin hand, utan det är snarare så att jag tror han först blev lite förbluffad. Därför att när han strävade efter nyval och gärna ta så pass många röster så han kunde liksom bilda egen regering. Jag tror inte han kunde föreställa sig något så obegripligt som att Femstjärnerörelsen skulle liera sig med det här Sunkrestpartiet. För att, som du sa, PD innehåller allt politiskt sunk sedan efterkrigstiden. Alltså socialistiska partiet som periodiskt har stort och genomkorrumperat, resterna av de sorgliga resterna av det stora PCI, till och med kristdemokratiska rester, två små liberala partier liksom, alla har liksom alls korruptionsskandaler kring sig, alla förknippade med den dåliga sidan av den italienska staten och med Rom. Och Femstjärnerörelsen bildades ju och växte i protest mot den här typen av partier och människor som befolkar PD. Och jag tror inte Salvini kunde föreställa sig att Femstjärnerörelsen skulle vara så korkad så att de tar undan sig, liksom lerar sig med det som en gång varit grunden för deras uppkomst. Det är ju som säger att vi behövs inte längre. Och alla de här frågorna som har gjort att legan växer, de kommer ju bara framstå som än mer knivskarpa nu. Det blir intressant att se hur man ska hantera nya flyktingbåtar och förhållande till EU till exempel. Det stärker bara. Det kommer ett nyval innan 2023 och då kommer legan att stå ännu starkare. Garanterat.
2: Alltså, dels finns ju den här trovärdighetsproblematiken minst sagt. Som du säger, alltså Femstjärnerörelsen som har som sitt absoluta liksom centrala existensberättigande. Att det är en alternativ politisk rörelse som uppkommer i en vild opposition mot de etablerade makterna. När de sätter sig i regering med de här liksom outsägligt sunkiga liksom samhällshuriet av korrupta sossar. Då måste de rimligen ha noll trovärdighet. Eftersom då automatiskt, per definition, så blir de liksom sossebyråkrater allihopa. Men det är också, jag tänker också på trovärdighetsproblemet från ett annat håll. Alltså om man jämför med Sverige igen, om man tänker sig att det här är Italiens decemberöverenskommelse eller något sånt där. Så det här är en liknande, kanske haltar lite grann, men det är som om Moderaterna skulle alliera sig med Socialdemokraterna för att hålla Sverigedemokraterna borta från makten direkt efter att de i 14 månaders tid suttit i regering med SD. Alltså det är ju helt glasklart här att lägga var Femstjärnerörelsens, alltså förstahandsval. Det var en väldigt knepig parlamentarisk situation i Italien, va? Det är rörigt, det var svårt att bilda regering och så vidare. Men det var den koalition de gjorde och det är logiskt för att de är outsiders. Det blir en sorts stor koalition av liksom högerorienterade och vänsterorienterade outsiders. En rimlig och intressant lösning. Men det är inte bara det att de underminerar sin egen trovärdighet genom att alliera sig med Socialdemokraterna som ska vara deras fiender. Det är också så att de har ingen trovärdighet att säga att Salvini och Lega är deras fiender. För att vad har de i sådana fall hållit på med de senaste 14 månaderna? Så att, jag tänker som du, Boris.
3: Det är en jättebra jämförelse.
2: Ja, så att verkar onekligen finnas en överhängande risk nu att Femstjärnerörelsen har undertecknat sin egen dödsdom. Jag kan absolut tänka mig att de helt enkelt tynar bort i nästa val. Men Salvini däremot, han kan nog komma tillbaks med besked. För att han kommer rimligen stärka sin trovärdighet som oppositionsledare något oerhört under kommande månader.
3: Ja, det är ju snarare, som jag sa, jag tror inte han hade förutsett att de skulle vara så korkade i femstjärnerörelsen. De bjuder honom framgångar på ett silverfat här. Och de frågor som kommer att segla upp nu, det är liksom att EU kommer att dyka upp tydligare som en aktör i den italienska politiken. De kommer ju kräva nu att öppna hamnarna för flyktingbåtar. Det kommer att välla in båtar från Libyen. Och det är ju, det är inte bra läge för Italien, men det är ett bra läge för en sån som Salvini att dra ut i strid. Och PD har ju förut visat sig vara extremt fjäskiga gentemot EU när det gäller krav på hur ekonomisk politik och sånt ska utformas. Och det kommer ju också att se att knäfall där. Så att de har skapat en situation som inte är bra för Italien, men som är bra för legan och sånt. De kommer att dra fördel av det, så att det rullar åt rätt håll.
2: En sak som jag har noterat med viss förtjusning är att nästan alla nyhetsartiklar som jag läst om det här har en och samma formulering. Alla skriver varianter av att nu kommer den här regeringen regera till nästa ordinarie val 2023. Som om det vore omöjligt eller otänkbart med ett nyval i Italien.
3: Ja, exakt, Italien. Det är, men det är ju, men hetsen mot Salvini i svenska media är ju helt sant. Varenda tidning som jag har sett har tillgång till här har ju förfasat sig, inte en utan två, tre gånger med det faktum att Salvini på en del valmöten har uppträtt i badbyxor. Jo, alltså det har varit en stor grej, och även TV har kört det liksom, att och i diskussionspanel liksom, att kolla. Och sen har han jämfört med att Putin ibland framträder i bara överkropp när ut och rider. Men liksom valmötena genomförs på badstränder. Liksom, vad hade de väntat sig att de skulle ha på sig? Och det är det som gör mig så jävla störd. Det är en gammal tradition i Italien att genomföra valmöten på badstränder. Och då står det rimligen i badbyxor. Han är inte ensam av detta. Han är inte den första som gör det.
2: Det är ganska, jag känner inte till det, men det är en ganska sympatisk tradition. För det minskar ju lite grann det här artificiella avståndet mellan folk och överhet om politikerna faktiskt tar av sig sina maktkläder, sina power suits, sätter på sig badbyxor och ställer sig på stranden och snackar med folk.
3: Precis, folket är sympatiskt.
2: För det är väl komiskt att kritisera Salvini eller för den delen någon italiensk politiker för att de är illa klädda. Därför att det finns ju inte, den absolut mest välklädda svenska politiken har ju inte en suck mot den minst välklädda italienska politiken. Ja, jag tror att det kommer bli livat i italiensk politik. Jag vet inte, ska vi ta en gissning på hur länge den här femstjärne PD-regeringen kommer sitta? Tror hon sitter till 2023, Boris?
3: Inte en chans, max 12 månader. Nästa sommar senast.
2: Ja, det tror jag också. Och sen blir det riktigt livat när Salvini tar över i nästa val. För nu är det väldigt svårt att se hur de ska stoppa honom. Med tanke på hur mycket han kommer växa i folkets anseende som oppositionspolitiker.
3: Ja, det är han som är oppositionen.
2: Och det är allting bra som han har gjort. Som har gjort att han har växt. Alltså framförallt hans hårda linje i invandringspolitiken som gjort honom oerhört populär och gjorde att de triumferade i EU-valet. Allt det där kommer ju svepas åt sidan, som du säger. Vilket gör att på bara några månader, kanske några veckor till och med, så kommer det skapas en stämning i Italien. Att man kommer prata om den gamla goda tiden, då Salvini var inrikesminister, då Salvinis fasta hand höll gränsen mot Afrika. Och jag tror italienarna kommer inte vilja vänta till 2023 för att få tillbaka den styrseln på landet.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Sventoft bensinstation, Hornsgatan 130, ger er nu tre pang erbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck. Betala för ett vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
4: Radio Bubbla.
6: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
2: Twitters vd Linda Iaccarino skriver i Memo att företagets principer inte har en prislapp och kommer inte att äventyras någonsin efter att Elon Musk bett de annonsörer som utpressar honom att dra åt helvete. Plattformen har uttryckt att små och medelstora företag utgör en betydande resurs som de menar att de definitivt har förbisett under lång tid. Är det dags att prata lite om Elon Musk igen? Kan man prata för mycket om Elon Musk? Jag är osäker. Vi pratade om häromveckan om att ett antal stora företag har börjat annonsbojkotta Twitter eller X, som han vill att man säger. Därför att Musk efter påtryckningar från vänstergrupper med judiska förtecken eller judiska svepskäl i alla fall. Elon Musk, han är ju extremt blåpillrad i judefrågan. En stor Israelvän och så vidare. Det finns många andra stora plattformar som har mycket mer antisemitiskt material. Som exempel så här, TikTok och Facebook och Instagram. Men de här storföretagen, de fortsätter annonsera på TikTok och Facebook. Men de bojkottar Twitter. Varför det? Det har uppenbarligen inte att göra med att stoppa antisemitismen på nätet eller något sånt där. Och jag tror ju förstås för min del att det här är att det är ett uppror mot Elon Musk personligen. De är äcklade och förfärade över att en så dynamisk och bångstyrig person har så mycket inflytande över mediesfären. Och att han använder den för att etablera yttrandefrihet på en stor plattform. Som jag pratade om flera gånger tidigare, så är det en väldigt radikal och betydelsefull sak som Musk håller på med. Och det är många som är väldigt rädda för konsekvenserna, och definitivt de stora företagen, det kanske mest uppenbart med Disney, men också Apple, det är företag som de har investerat väldigt mycket i informationskontroll och motsatsen till yttrandefrihet. Och Elon Musk, han fattar såklart det här, han är väl medveten om det, han påpekar hela tiden, han påpekar hyckleriet, han påpekar att han är liksom, att Twitter är den minst antisemitiska av alla de stora plattformen. Och överhuvudtaget så tar han ingen skit från de här stora företagen som bojkottar honom. Och de säger också officiellt att okej, vi får köra utan storföretagen. Vi får inte lika mycket pengar från dem. Vi satsar på små företag. Vi kör en long tail strategi med små medelstora företag. Försöker sälja annonser till dem istället. Och sen så kom den här händelsen på Dealbook Summit, som är en superflådig konferens som arrangeras av New York Times. Och där var det var massor med sådana höjdare, Elon Musk och massor med sådana riktiga storfräsare som i tur och ordning får komma upp på scenen, bli intervjuade av den här New York Times-killen som leder verksamheten. Musk, han fick en fråga och gav ett ganska halsbrytande rakt svar. Han sa att alla de här företagen, jag hoppas de slutar annonsera. Annonsera inte på Twitter. Om de tror att de kan bedriva utpressning mot mig och kontrollera mig med pengar, då kan de dra åt helvete. Dra åt helvete. Är det tydligt nog? Jag hoppas det. Hej Bob, Ungefär så sa han. Bob, det är alltså Bob Iger som är vd för Disney, som också var en av talarna på konferensen, som förmodligen satt i publiken. Så att det var ett riktigt go fuck yourself. Det var ett väldigt starkt och väldigt riktat go fuck yourself till den här firade Bob Iger. Ja. När hörde man senast en stor och mäktig företagsledare prata offentligt på det här sättet? När hörde man det någonsin? Nu får vi höra hur världens rikaste man ber tre av världens största företag dra åt helvete, därför att det är mycket viktigare för honom att försvara sin integritet och yttrandefriheten som han försöker bygga på internet.
0: Nej, det har man aldrig hört. Alltså, han är unik och han kommer ju att vinna i korta långa loppet på detta. Det är klart, alltså företagsledare och jättemoguler som Musk och de har slåss, men jag har ju sagt så här åt varandra i slutna rum. Men inte stått så här öppet och liksom, ni kan fara åt helvete. Det här är vårt andra fara, ni kan fara åt helvete inslag på raken. Det är intressant. Men jag tror att det är så oerhört uppfriskande, så jag tror att även de som inte har något grepp om vad det hela rör sig om liksom tittar till när de ser de här bilderna med Musk och GoFucker och själv flytta runt. Det är så befriande i det kulturella klimatet nu.
2: Ja, det är oerhört medialt. Även när de visar klipp av det här, där de har sån här pip, de måste blipa ut ordet fuck. Men det blir nästan ännu bättre tv när de kör det på Fox News eller vad det är för något. Så det är väldigt skicklig medial strategi att använda sådana fula ord. Four letter words. Men det är också bara ett helt nytt sätt att kommunicera från toppen av världen, toppen av näringslivet, stora företag. Och i praktiken så innebär det att Elon Musk, han bara skjuter de gamla spelreglerna i små bitar. De gäller inte längre. Det är inte det här liksom försiktiga, artiga, man ger upp i liksom i rummen och rökfyllda rummen bakom scenen. Han går bara ut på scenen och säger de här sakerna. Det är helt fantastiskt uppfriskande. En annan sak som han sa precis efter den här ordväxlingen, jag tyckte det var intressant, han fick en fråga om konsekvenserna. Men vad händer då? Vad händer liksom? Hur ska ni klara det ekonomiskt? Vad ska ni göra istället liksom för att täcka upp de inkomsterna som ni förlorar? Om du säger go fuck yourself och nu tappar man intäkterna. Och då sa Musk, han sa inte så här, jo men vi ska satsa på ett annat produktsegment, vi ska sälja till små och medelstora företag och vi kommer tjäna ännu mer pengar på dem i det långa loppet, för det är en jättebra långtidsstrategi. Utan han sa så här, det som kommer hända är att de dödar företaget. Företaget kommer gå i konkurs och försvinna på grund av det här som de gör. Och då får de svara inför planeten jorden. Alltså underförstått, de får stå till svars för att de förstörde en av världens viktigaste institutioner som han anser att han bygger, som jag också anser att han bygger med sin X-plattform. Det var någon som skrev på BBSen, det var ett citat, jag minns tyvärr inte från vem som hade sagt det här, men det är någon som pratat om att en sak är att ha fuck you-pengar. Det är en sorts pengar som gör att du kan liksom ge fingret till folk och göra som du vill, och du behöver inte bry dig om vissa andra människor blir dina fiender. Men en annan nivå, det är när man har fuck me-pengar. Så Elon Musk, han sitter där och han småflinar liksom, sådär som han gör lite autistiskt. Och så säger han att, ja visst, de kanske sänker det här projektet som jag pumpade in 44 miljarder dollar i. Men det är deras problem. Det är de som blir sittande med Svarte Petter. Jag förlorar bara pengar. De har förlorat sin heder. Och om de sänker mitt företag så kommer jag dokumentera det in i minsta detalj och se till att alla vet vad de gjorde. Det blir värst för dem. Helt otrolig inställning. Så det är en till sån sak som man aldrig har hört från en industrimagnat tidigare. Jag känner i alla fall inte till några exempel.
0: Nej.
2: Ja, jag tycker bara det är värt att påpeka. Jag vet att vissa tycker att vi pratar mycket om Elon Musk och bubblar. Men han är ett helt unikt fenomen. Jag tror att det är svårt att ens få grepp om hur speciellt det är, hur stort det är att vi har en sån person på jorden. Den här superentreprenören som driver liksom en handfull olika högteknologiska företag som vart är till sig självt, har en revolutionär omvälvande potential. Ett av företagen har skapat en privat rymdindustri i stort sett från ingenting. Och inte bara det, utan det är inte bara ett vanligt företag, utan de drivs utifrån målet att kolonisera en annan planet. Va? Det är helt sjukt. Jag hade ju bara garvat, om någon hade sagt till mig för 20 år sedan att inom ett par årtionden kommer det finnas ett sånt här företag. Jag hade sagt att det är bara så här fjantig libertariansk science fiction-dröm. Visst, det kanske kommer finnas något privata rymdföretag, de kanske kommer spela en större roll, men något i stil med SpaceX, det hade jag hade bara viftat bort det som liksom en ovanlig dum sorts science fiction utopi. Och så dessutom så har den här människan genuint sunda värderingar. Han är libertarian, han är rödpillad i många viktiga frågor, han vågar uttrycka kontroversiella åsikter, han gör det på löpande band, och dessutom har han sänkt liksom flera hundra miljarder i att köpa en av de största och viktigaste internetplattformarna för att omvandla den till en fri stat. Det är helt galet. Det är helt galet att det finns en sån sak som händer på jorden just nu. Det är ofattbart för mig att det fortfarande finns folk på högerkanten som fnyser åt Elon Musk och gnäller över att men han förstår sig inte på judefrågan. Och han är en sån svågerkapitalist som lever på skattepengar. Och han har faktiskt ett väldigt degenererat privatliv. Elbilar, det är bara en stor bluff och så vidare och så vidare och så vidare. Det är ett bra lackmustest tycker jag på vem som har ett seriöst perspektiv och vem som bara är tvångsmässigt konträr. Om man inte kan omfamna Elon Musk vårtor och allt, långt ifrån perfekt, många fel och brister, men om man inte kan erkänna att han är en stor och viktig, otroligt positivt inflytande, hur ska man någonsin kunna omfamna en ny stor ledare i något annat sammanhang? När det kommer en ny Hitler, då kommer människorna kommer sitta och gnälla. Han är värdelös, han är vegetarian, honom kan vi inte lita på.
0: Det finns egentligen bara en fläck på Elons. Jag är ju fortfarande Elon med honom. Det finns bara en fläck på hans sköld. Och han är ju emot kollektivavtal, du glömde det. Det är problematiskt.
2: Han krossade den svenska fackföreningsrörelsen. Ja. Nu byter jag fot här. Han är väldigt ofaktiskt.
0: Nej, men det är ju... Det är så väldigt rätt det du säger. Men det är just där det teoretiskt konträra. Att man känner inte igen en stor man när han uppenbarar sig. De är aldrig precis som han själv vill. Det kommer de aldrig vara. Det möjligtvis är det därför de är stora. Det enda man kan se, allting för... Det är det som är så tråkigt, va? Att debatten sjunker ner i hur många barn har han. Och den går ner på dålig tabloidnivå. Och allt det där skymmer på något sätt det storslagna. Och även om det inte fanns allt det här bruset omkring honom, tjafset, så tror jag sorgligt nog att folk skulle inte se det storslagna i alla fall. Utan han ska skicka en raket i Mars. Det var värst. Jaha, då bläddrar vi vidare. Och man kan bara tänka på den tid liksom för 100 år sedan när varje stor industrination hade en eller två sådana här moguler med fantastiska visioner. Om det inte var ute i rymden så kolonisera havsbotten eller så, någonting sånt. Alltså det finns ju inga företagsledare av format. Han är den enda i hela jävla världen. Alla de andra håller på med duttandet som... Hur ska jag leverera paket över hela världen och sådana saker? Det är så oerhört icke-storslaget. Där ligger det sorgliga. Att folk inte ser det vare sig det finns brus eller inte, hur stor han är. Och ensam.
2: Men det är också det som kan vara den största potentialen i hela situationen. Vad innebär det på lite sikt? När unga, briljanta människor växer upp idag och ser Elon Musk. Att det börjar gått från noll till åtminstone en föredömlig person. Någon som man kan aspirera till att säga att när jag bygger mina egna stora revolutionerande företag, då ska jag vara som Elon Musk. Jag ska inte vara som de andra trista sidmjölkarna. Jag ska vara som Elon och vara liksom en himlastormande visionär. Jag ska vara en rebell, jag ska säga precis vad jag vill, jag ska säga go fuck yourself till de andra företagsledarna om det är det som finns i mitt hjärta. Och det är ju stora män behövs inte minst för att inspirera andra människor till storhet. Och man kan även se det historiskt. Men ta en sån som Napoleon till exempel. Napoleon hade enormt stort inflytande personligen, det han gjorde. Men en annan sak som Napoleon gjorde, det var att under hela 1800-talet framförallt, men även under 1900-talet, så skapades ett nytt ideal, en ny arketypisk bild av vad en stor man är för någonting, baserat på Napoleon, tack vare att han existerade. För att han var så enormt monumental person, att han blev som han definierade en hel era och en hel liksom, flera generationers tänkande kring vad storhet och manlighet och makt är för någonting. Så att under loppet av många generationer så fanns det massor av människor som inspirerades av bara hans storhet och ville bli liksom en ny Napoleon eller kanske en Napoleon på ett visst område och så vidare. Och författare och

0: Japan från Napoleon sedan 1800-talet. Vad tror du om den tanken, Boris?
1: Alltså jag önskar det var så. Men det du säger om Napoleon är alldeles rätt. Men då var ju alla förtrollade. Alltså du hade ju en annan både hög och populärkultur på den tiden. Han var ju riktningsgivare. Idag är jag rädd att inga unga kommer inspireras av det. Därför att dyrkan av den stora mannen, i det gamla fallet Napoleon, i det här fallet skulle vara Musk, existerar inte vare sig högre eller lågkulturellt, utan situationen är precis den som du beskrev. Smågnölet. Och han är ju mer känd för att han säger go fuck yourself, eller för att han sitter och röker på i en podd eller en tv-sändning. Det är liksom det han är känd för. Alltså, och så är det vi som gillar honom. Men det finns inte det här genomslaget i populärkulturen. Och det är det som behövs, att han verkligen blir som Napoleon, en symbol som allt ifrån Hegel till liksom en statsskrivare i Dalmatien ser upp till. Detta är en stor man. Mina barn ska bli som han. Alltså, det finns ju inte. Det är jag fasar för.
0: Definitivt så har det en helt annan sorts grogrund. Avsaknad av grogrund i vår tid. Jämfört med 1800-talet, där det fortfarande fanns väldigt mycket dynamism och potential som bara inte finns idag. Men jag tror att det lite grann underskattar eller felrepresenterar vilken roll Elon Musk spelar idag. Jag tror att det generellt sett, det som han förknippas med, det man vet om honom, det är ju i viss mån att han är en sån kontroversiell person, kanske en obehaglig person som man är lite rädd för, orolig för, allt det där. Men när det kommer till kritan så är han ju dels mannen som har byggt det här enorma rymdimperiet. Skjuter upp alla rymdraketer, alla satelliter och han är en enormt dominerande spelare. Jag vet inte vad det är, men han SpaceX skjuter upp 80% av alla raketer som skjuts upp i omloppsbana. Något åt det hållet är det. Jag för mig att han sa det i den här intervjun senare att han skjuter upp 80% av alla raketer och Kina skjuter upp 12% och resten av världen inklusive USA skjuter upp resterande 8%. Och sen är det också det att han har skapat den här Tesla, ett av världens liksom största och mest populära bilmärken. Lyxbilen som jättemånga drömmer om att ha, och man vänder sig om på gatan när man ser en Tesla-bil. Kul, man får åka en Tesla-bil med en taxi och liksom, det fortfarande finns någonting magiskt med de här. Just jag är inte så förtjust med hela Tesla-grejen, men det är ju en väldigt stark sak som folk kommer i kontakt med i sin vardag och som är väldigt starkt förknippat med Elon Musk.
1: Ja, fast inte på det här positiva sättet. Just det du säger, hur många av raketerna är upp i rymden när han skickar. Det är jättemånga. Men det som saknas där, jag menar, tittar du på 60-talet som jag minns väldigt väl, då hade jag ju passerat 500 år. Alltså då var det ju magi och alla pratade om det på skolgården. Jag fick om några klasser. Och alla drömde ju fan om att bli astronaut. Och liksom, när kom ut, då på 60-talet pratade man om att ja, alltså första åren på 70-talet då har vi kolonier på Mars. Det är ju fan ingen som, det är inte en del av det allmänna medvetandet längre. Det är ingen jävel som vill ut i rymden. Det är Elon och hans järngäng som vill ut i rymden. Och så du som har anmält dig till att få åka till Mars. Men det är inte ut, alltså det är det jag tycker är det tragiska. Att han kan vara den sista stora industrimogulen med visioner.
0: Ja. Jag hör vad du säger, Boris. Jag kan inte utesluta att det kan vara som du säger. Ja, inte desto mindre. Något inspirerande och upplivande att Elon Musk finns och fortsätter göra sin grej. Jag kommer fortsätta tjata om honom i Radio Bubbla. Förhoppningsvis så länge Radio Bubbla existerar. Det får ni bara leva med. Suck it up, alla Elon-hatare.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet. Radio Bubbla. Uppgifter om att polisen hittat brev med budskapet folk ska dö samt referens till Osama bin Laden i brev kopplat till förundersökningen av fall där man rammade bil in i Vikingahallen i Märsta under pågående ungdoms-SM i handboll. Bil kan ha varit riggad då bilbatteri med kablar fanns på gaspedalen. Mannen dömdes för mordförsök och grovt vapenbrott 2014. Fick i fängelset flera varningar efter misskötsel. Villkorligt frigiven i oktober. Det var i lördag som den här dramatiska händelsen ägde rum i Märsta, i Vikinghallen, en lokal sporthall, där ungdoms-SM i handboll gick av stapeln. Mitt i en match där två lag av 14-åringar spelade handboll med varandra så körde en bil in genom ytterväggen och in genom vilken väg den nu tog och ända in på handbollsplanen kom den här bilen. Sen stannade den och körde inte runt och på handbollsplanen. Den stannade precis efter att han hade punkterat den sista väggen. Bilen kördes av en 29-åring som sedan tidigare är känd av polisen, kan man säga. Som det noterades här i bubblarubriken så är han dömd sedan tidigare. Då 2014 som han var involverad i en knarkhandelsuppgörelse. Då han sköt en person, en för detta affärspartner får man anta, med fyra skott i huvudet och resten av kroppen. Så han dömdes för mordförsök till 8 års fängelse. Han dömdes också för misshandel och grovt vapenbrott. Nu undrar kanske vän av ordning, 2014 plus 8 år, är inte det 2022? Vad gör den här mannen på fri fot? Han blev alltså villkorligt frigiven i oktober för 1 eller 2 månader sedan. Och det här trots då att han har fått ett stort antal varningar för dåligt beteende i fängelset och han har suttit i isoleringscell under lång tid. Men svenska rättsväsendet såg det ändå för gott att släppa ut honom. En månad senare så tar han en bil, sätter ett bilbatteri på gaspedalen och kör in i en sportanläggning där 14-åringar har en turnering.
1: Det krävs alltså inte ens gott uppförande längre. Du blir bara på ren slentrian utsläppt i förtid.
0: Rakt från isoleringscellen, rakt ut i Vikinghallen i Märsta. Så han greps först då i lördags, så den historien blir bättre och bättre. Han greps först i lördags och han greps då för grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik. Men de släppte honom direkt. En jouråklagare som tittade på fallet släppte honom på fri fot direkt efteråt eller dagen efter. Men sen grep man honom igen för att man hittade i hans, jag vet inte hur det gick till, men på hans person, i hans jacka och sånt där, så hittade man ett brev. Det är konstigt att man hade släppt honom och sen hittar man brevet. Eller hittar man först brevet, sen släppte man honom och sen läste man brevet. Jag förstår inte riktigt tidslinjen. Men man hittar ett brev i alla fall på honom. Där han bara skriver folk ska dö. Och han nämner Osama bin Laden. Och då grep man honom igen och sa att nu är det misstänkt för mordförsök. Samma rubricering som han dömdes för tidigare. Dock så är det fortfarande inte, officiellt i alla fall, så utreder man inte det här som ett terrorbrott. Trots att han körde in en bil i en sportanläggning medan han hade ett brev på sig där det stod folk ska dö och Osama bin Laden. Det är fortfarande bara mordförsök och enligt uppgift så är Säpo inte inkopplad. Trots att det gick rykten om att de hade lämnat över till Säpo. Vad säger du Nikola som före detta Märstabo? Känner du dig särskilt chockad och upprörd nu när vi eventuellt hade en bin Laden inspirerad terrorattack i Vikinghallen?
1: Nej, jag kan inte påstå det. Jag gick ju, när jag bodde där som barn, redan vid millennieskiftet så var ju det här området. Vikingahallen ligger alltså väldigt nära Vallsta. Och när jag var liten och första gången jag fick, jag tror det var Rinkeby eller Rosengård förklarat för mig. Så sa de att ja, men det är typ som Vallsta. Fast lite värre eller sådär. Så att Vallsta var redan för 20 år sedan ökänt för sin invandrartäthet och sådär. Och givet innehållet i det här brevet så är det väl inte jätteförvånande, kan jag inte påstå. Trots idoga integrationsförsök i närområdet. Jag fick ju för mig att kolla upp Vikingahallen därför att det lät bekant. Och det är faktiskt så att när jag gick på mellanstadiet så hade vi våra idrottslektioner. Det fanns ingen idrottshall på skolan där jag var, så att vi fick gå till Eddaskolan och ha idrottslektioner där. Och när jag kikar på Google Maps så ser jag Vikingahallen ligger inte långt därifrån. Och jag är rätt säker på att jag har varit där några gånger. Så då tänkte att jag googlar upp vad liksom skolorna i området skriver. Var är på det där stället jag kan ha gått på idrottslektioner? Liksom? Vad kan jag få fram för information på deras hemsida? Ingenting praktiskt såklart. Det enda man får fram på kommunens hemsidor, det är bland annat så har de så här traditioner och värderingar. Och då, det första som kommer upp där är ett temadag om värdegrunden. Det är en av huvudnumren på vad eleverna i området sysslar med. Men värdegrundsarbetet var uppenbarligen otillräckligt för att förhindra, för att integrera lokalbefolkningen. Oklart vilka de ska integreras med.
0: De borde byta namn på den till Värdegrundshallen.
1: Ja, precis. Det är ju lite pikant att i hela det här området så är allting döpt efter olika kända fornordiska namn och begrepp. Så det är mycket så här Odensvägen, och det är därför en av skolorna heter Eddaskolan, Vikingahallen. Det är temat på det området, och det området är nu ansatt av människor som skriver om Osama bin Laden.
0: Mm. Nej, men sådana där smygnazistiska namn, det är Viking och Edda och allt sånt där, det är bara, det är förutom att det är nazistiskt, så det är provokativt. Muslimerna gillar inte det här. De blir väldigt kränkta när man kallar det för Vikingahallen. För de kommer ihåg vad vikingarna gjorde med muslimerna när det begav sig. Och då blir det så här, då kommer de sätta bilbatteriet på gaspedalen och köra rakt in i Vikingahallen.
1: Just det. De får...
0: Ja, du får de fundera på i Märsta faktiskt. Inte ta såna onödiga risker.
1: Precis.
2: Radio Bubbla.
0: Tre av den danske mångmiljardären Anders Holch Paulsens fyra barn bland dödsoffren i de islamistiska terrorattentaten mot kristna kyrkor i Sri Lanka bekräftas av moderkoncernen Bestsellers kommunikationschef Jesper Stubker. Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen avbryter sitt påskfirande på Färöarna och återvänder till Köpenhamn med anledning av terrorattackerna. Ja, den enskilda person eller familj som involverade i attentatet som har fått i särklass mest uppmärksamhet i Skandinavien är Anders Holch Povesen, som varit med om det kanske allra mest fruktansvärda man kan tänka sig, att vara förälder och att ens barn dör en fasansfull död. Tre av fyra barn i familjen Holch Povesen har alltså dött. De befann sig på ett hotell i Sri Lanka som blev utsatt för ett av de här bombattentaten. Absolut fruktansvärd händelse. Det som intresserar mig i det här fallet, det är att den får så väldigt mycket uppmärksamhet jämfört med alla andra dödsoffer. Jag ska försöka hålla tungan rätt i mun här, men jag tycker det är lite intressant och pikant på något sätt att det blir så mycket liv när det är just en miljardär som dör. Jag ska säga det också att Anders Holch Povesen, han är ju inte alls en känd person i Sverige. Jag tror att det är liksom 99 av 100 svenskar som läser om honom nu hade ingen aning om vem han var innan dess. De skulle aldrig ha känt igen namnet eller någonting sånt där. Visserligen har de då handlat i hans butiker, hans klädbutiker. Och man, även om man inte handlat där, så kanske man har sett skyltar till... Jag såg en Vero Moda, tror jag var en av butikerna som finns i Sverige som ägs av hans koncern. Det finns någon ganska känd nätbutik också. Men nu blir det väldigt mycket uppmärksamhet, och jag kan ju utifrån mitt personliga värdesystem kan jag tycka att det är rimligt. Därför att jag tycker att det är självklart och okontroversiellt att miljardärer, alltså produktiva entreprenörer och så vidare, är mycket viktigare än andra människor. Det de gör har mycket större inflytande, mycket större möjligheter att göra bra. De har gjort mycket bättre saker, och deras barn är också viktigare och mer intressanta för att de har så mycket bättre förutsättningar i början av sina liv att göra intressanta saker. Men det här går inte precis ihop med den officiella ideologin om allas lika värde. Om det var så att folk tyckte att alla människor faktiskt var lika mycket värda oavsett hur mycket pengar de hade, då skulle man inte lägga så enormt mycket uppmärksamhet på att prata om den här danske miljardären och hans barn, inte sant?
3: Nej, samtidigt så förklaras det förmodligen att man faller tillbaka på en klassisk kvällstidningsdramaturgi i det här fallet. Annars är ju det här med alla människors lika värde väldigt intressant i sammanhanget. I synnerhet om man backar lite och går tillbaka till Christchurch. Mikael Damberg hävdade nämligen då i SVT att, citat, terrordådet på Utöja i Norge, det värsta i modern tid, var högerextremt, slutcitat. Det är ett ganska anmärkningsvärt påstående med tanke på att till exempel både Nice och Bataclan var dödligare. Vad mer är, 11 september var 39 gånger så dödligt som Utöja. Och det där säger något väldigt intressant om vänstern. Särskilt i kombination med att SVT inte brydde sig om att rätta utrikesministern. Inrikesministern, förlåt. För de är Utöja och Christchurch värre än allt annat. För de bleknar till och med 11 september i jämförelsen. Om vi tar då Sri Lanka, så där dog ungefär dubbelt så många som på Utöja och i Christchurch tillsammans. Men det spelar ingen roll, för vänstern är och förblir Utöja det typiska terrorattentatet. Hotet kommer från höger och inga fakta, ingen statistik och inga siffror kan övertyga dem om någonting annat. Det här är, tror jag, något helt centralt i deras världsbild. Grupper som AFA och vår bekant i Taberg är vänner. Islamister är allierade, mer eller mindre. Men högern är alltid huvudfienden. Och därför är också Utöja värre än 11 september. Med andra ord då, så är ett offer för Breivik utan vidare 39 gånger mer värt än ett offer för islamismen. I synnerhet då om det senare offret dessutom är kristet.
0: Tänkvärt och oerhört användbart också att man faktiskt kan kvantifiera det. Att du vet att det är just en faktor 39 som skiljer. Det är faktiskt, det är ganska intressant att ta med sig såna här små anekdotiska siffror. Ja, väldigt, väldigt avslöjande. Jag kan tänka mig att Micke Damberg skulle kunna rationalisera sitt uttalande och slira runt ganska mycket. Men nog tror jag att det är en väldigt avslöjande freudiansk fras när han säger på det sättet.
3: Jag är helt övertygad om den saken.
0: En sak som slog mig, jag ska säga också att det här med att jag säger att Anders Holch Påvisen var helt okänd innan den där händelsen. Hette han Paulsen? Hur uttalar man hans namn egentligen? Jag känner att jag förmodligen skulle ha sagt det fel hela avsnittet här. Ja, det får vara som det. Det är för att jag har lite har lite dåliga små bokstäver framför mig här på skärmen.
3: Samma efternamn med U istället för V är ett vanligt danskt efternamn, så jag antar att det här är bara en fin Paulsen. Stavning.
0: Väldigt fisförnäm stavning av Paulsen. Ja. Anders Holch Paulsen, han har gjort en hel del intressanta saker med sina pengar. Jag kollade upp honom för att jag hade inte hört talas om honom innan det här hände. Jag hade ingen aning om vem han var, så jag googlade lite grann och läste om honom. Och jag slogs av att han har gjort spännande saker. Han har blivit väldigt rik på att driva de här klädförsäljningsföretagen, enkelt uttryckt. Och en av de saker han har gjort är att han har köpt upp enorma mängder land, jättestora markarealer. Bland annat har han blivit, jag tror, Storbritanniens näst största privata markägare och den allra största privata markägaren i Skottland. Och där har han köpt upp väldigt stora arealer, delvis sammanhängande, delvis lite utspritt. Och han har avsatt alla de här markytorna för att låta dem förvildas. Rewilding är en sån här trendig grej. Och tycker jag personligen en väldigt sund, väldigt bra sak. En av de allra bästa sakerna som miljardärer kan göra med sina pengar, enligt min personliga åsikt. Jag kan tänka mig personligen ännu mer högoktaniga, mer specifika saker som man skulle kunna göra med den typen av pengar för att göra nytta. Men om man inte vill göra liksom dramatiska, radikala, aktiva projekt, så är det ett väldigt bra, lite mer passivt, långsiktigt sätt att använda resurser. Att avsätta stora markarealer för att låta dem återgå till ett mer naturligt tillstånd. Så han har gjort det här i Skottland, helt enkelt för att det ska finnas naturliga hedmarker och skogar och sånt där för framtida generationer att dra nytta av. Och han har också gjort det i Centraleuropa, där han har köpt upp stora mängder mark i, nu är jag inte helt säker på var, om det är Tjeckien eller Polen och sånt där, där han har köpt upp mark bland annat i en bergskedja för att björnar och lodjur och andra liknande utrotningshotade, lokalt utrotningshotade rovdjur ska få gott om plats att leva och så vidare. Och det här är inte helt unikt att en miljardär investerar i såna här saker, men de flesta miljardärer brukar satsa på betydligt mer politiskt korrekta saker och saker som är som de kanske får en mer direkt så här bra PK feedback på. Så att jag, det kanske bara är min personliga preferens, men jag tycker det är ganska positivt när där rika människor gör såna här saker. Och då tänker jag att kanske vågar man hoppas på att Anders Holt Paulsen ska göra övergenomsnittligt vettiga saker även nu, när han kanske har någon typ av reaktion så småningom. Men nu är han förmodligen inne i en intensiv sorgfas. Men vad händer sen? Vågar man kanske hoppas på att han kan bli en kraft i framtiden för att motverka islamism nu när han själv har blivit offer för den på så fruktansvärt sätt och han har en hel del resurser?
3: Ja, vi har väl egentligen naturligtvis inte någon rätt att tala om för honom hur han bör hantera den fullständigt omänskliga sorg han nu måste genomgå. Men det är ju såklart en väldigt lockande tanke. Att han dessutom är dansk, med all den respektlöshet man ofta förknippar med det, ökar kanske sannolikheten för att det faktiskt händer något sånt också. Det är ju annars en intressant skillnad mot hur det ofta annars fungerar i de här sammanhangen. Från vår svågerkapitalistiska hemmaplan vet vi ju att incitamenten för miljardärer ofta varit de totalt motsatta. I normalfallet så utgör istället den migrationsindustriella syltburken ofta en helt oemotståndlig frestelse för näringslivets högdjur. Men när incitamenten istället blir högst personliga så förändras ju naturligtvis den bilden helt, och kanske kan det komma något gott ur det där.
0: Rysk säkerhetspolis slår till mot den radikalt islamistiska organisationen Hizb-ut-Tahrir som försökt rekrytera medlemmar och etablera ett kalifat. Tillslag mot flera platser i landet. 9 medlemmar, varav 2 ledare, grips. Ja, Hizb-ut-Tahrir är en global islamistisk politisk rörelse. Det är en av många grenar av islamismen. Och deras specialitet är att uppträda som ett politiskt parti. Hizb-ut-Tahrir betyder det arabiska, det betyder befrielsepartiet. Och de finns över hela planeten, kan man säga. Så att i alla möjliga länder så finns det jämte de mer konventionella politiska partierna även ett politiskt parti som kallar sig för befrielsepartiet och förespråkar fullskalig islamism. Vi ska återkomma lite grann till hur Hizb-ut-Tahrir ser på världen. Den här nyheten från RT beskriver tillslag som ryska FSB, en FSB-kommandostyrka, har gjort i ett flertal olika städer i Ryssland häromdagen. Från Moskva till Tatarstan till Sibirien, står det här, så har man gjort räder och tagit då 9 personer sammanlagt, inklusive en del av ledargarnityret. Och man har släppt videomaterial för att visa hur det gick till. Och man har beslagtagit massa material, och man säger att Hizb-ut-Tahrir-anhängarna har planerat en kupp, att genomföra en våldsam kupp. Lite oklart, det blir inga detaljer om exakt hur kuppen skulle gå till. Det låter ju trots allt lite långsökt att islamister skulle genomföra en kupp i Moskva och ta över Kreml. Men
1: det låter väldigt ambitiöst.
0: Ja, oerhört ambitiöst.
1: Eller hur?
0: Saken är att de är ju oerhört ambitiösa, de här grupperna. Och det finns några saker som jag tycker är intressanta som gör att jag vill titta lite på den här nyheten. Alltså, en sak är ju hur ryska staten agerar gentemot islamister. Vilket är lite grann så här natt och dag, den exakta inversen av hur till exempel svenska staten agerar mot islamister. Det är också intressant att se hur ryska medier rapporterar, bara vilken sorts språk man använder för att beskriva de här grupperna. Men det som är kontrasten då, det beror ju på att Hizb-ut-Tahrir är en förbjuden organisation. Den betraktas som en militant, terroranstruken och så vidare organisation. Så precis som många andra salafistiska organisationer så är den olaglig. Inte bara i Ryssland och andra länder som har liksom en fungerande anti-islamistisk policy som Kina till exempel. Utan även i Tyskland så är Hizb ut-Tahrir förbjudna. Och i större delen av Mellanöstern, de flesta arabländer inklusive Egypten och även i Turkiet, så är Hizb ut-Tahrir förbjudna. Men, inte så i Sverige naturligtvis. I Sverige är Hizb ut-Tahrir, som jag brukar påminna om då och då, fortfarande en liksom aktiv och kanske inte en liksom etablerad och respekterad kraft. Men de är inte olagliga, och om man går till hizbut-tahrir.se, eller googlar och hittar deras hemsida, så kan man hitta massvis med information om dem då. De har en väldigt välskriven hemsida på svenska, de har alltid haft det, så de är ganska lätta att hålla koll på. Jag skulle tro att de har, att döma av svenskan i artiklar och sånt där på deras hemsida, så då har de förmodligen någon svensk som skriver. Någon som är född i Sverige kan väldigt bra svenska. Första sidan, det är som en nyhetssida. Man kan till exempel läsa: imamskandalen i Sverige, en existentiell kris för demokratin. Eller: Koranen bränns med den danska regeringens välsignelse. Eller till exempel: massakern i Nya Zeeland, de västerländska regeringarna och medierna bär ansvaret för hatet. Valfläsk på muslimernas bekostnad. Med Ramadans ankomst kommer islamfientlighetens test på muslimernas iman. Ja. Så här fortsätter det. Det finns väldigt mycket intressanta texter. Man kan också läsa om vad Hizb ut-Tahrir är i deras egna ord. Det står så här: Hizb ut-Tahrirs målsättning. Målsättningen är att återupprätta det islamiska levnadssättet och att sprida det islamiska budskapet till hela världen. Detta innebär konkret att få muslimerna att återigen börja leva ett islamiskt liv i Dar al-Islam, i ett islamiskt samhälle där alla livets angelägenheter sköts enligt sharia. Detta innebär att halal och haram är måttstocken i den islamiska staten. Det är i denna stat som muslimerna väljer en kalifa som de ger baya, trohetsed, om att lyssna och lyda på villkoret att han styr enligt Koranen och profetens frid vare med honom sunna, och att han förmedlar islam som ett budskap till hela världen genom dawa och jihad. Partiet har även som målsättning att ge den islamiska umma korrekt utvecklingen av upplyst tänkande. Partiet strävar efter att få umma att återgå till dess tidigare styrka och ära, så att hon inte längre är beroende av andra stater och nationer, utan återvänder till sin rättmätiga plats som den ledande staten i världen, så som hon tidigare var då hon styrde världen enligt islams lagar. Partiet strävar också efter att återinföra den islamiska vägledningen till mänskligheten och leda umma i en kamp mot kuffr gällande dess system och tankar, så att islam omfattar hela världen. Visst låter det mysigt, Nikolas?
1: Mm. Förlåt, det är så många arabiska ord här. Umma, vad är umma? Är det det som är kalifatet? Dar el-Islam, vad jag förstår, det är helt enkelt den muslimska världen. Ungefär som vi skulle liksom prata om den kristna världen. Eller åtminstone en gång i tiden hade pratat om den kristna världen. Eller kristenheten. Men det är då, Dar el-Islam är alltså inte samma som umma.
0: Jag tror att umma är gemenskapen av alla muslimer.
1: Okej, okay.
0: Så det här är i alla fall deras helt öppna målsättning, och i Sverige så är de då ett parti, Befrielsepartiet. Dock så var det så i, jag vet inte om det var i senaste valet, men de har gått ut och sagt att de inte tycker att man ska rösta i valen. Åtminstone inte tills vidare. Jag gissar att det förändras illa kvickt så fort de blir varse att de har en chans att vinna mandat. Jag tror i alla fall definitivt att vi kommer få se Hizb ut-Tahrir inte bara ta en framträdande plats i svensk politik, utan även ta plats i Sveriges riksdag. Om man inte förbjuder dem och driver ut dem i Sverige, som man har gjort i många andra länder.
1: Mm. De är inne på helt demokratiska metoder, eller hur? Jag blandar inte ihop dem nu. De har hållit igång ett tag, och de har fattat hur det demografiska utbytet fungerar och att det är demokrati som är vägen framåt för dem.
0: Ja, det kan man säga. Det är inte det att de lägger massa kraft på att bekämpa våldsamma islamister. Men de är då officiellt, de vill införa total fullskalig sharia, men på demokratisk väg. Det ska gå via Sveriges riksdag. Och det som du är inne på, det är ju, som jag skulle se, på många sätt en mer realistisk väg. Och därför är de farligare. Men farligare än de som bara vill hålla på med terror och den vanliga sortens jihad. Och det är därför jag pratar om Hizb ut-Tahrir nu för 5:e, 6:e eller 7:e gången i Radio Bubblas historia.
1: De utgör ju även en något graverande omständighet för demokrater. Alltså de måste ju sticka i ögonen på folk och se, eller ja, de flesta människor känner väl inte till de här. De är ju någorlunda obskyra. Men det här, liksom, vill man bedriva kritik mot demokratin så är väl det här ett ganska bra ställe att börja på. Att det är inte bara kombinationen välfärdsstat och öppna gränser som är en dålig idé. Det är en ganska dåligt att kombinera demokrati och öppna gränser också. Och även om man inte har öppna gränser så kan ju såklart olika typer av barnalstringsvanor också ha implikationer för ett lands framtid om det är demokratiskt. Vi kanske inte ska säga demografiskt utbyte längre. Det kanske är bättre att säga demokratiskt utbyte. Det kanske är lite tidigt än så länge, men det verkar ju vända lite diskursen i Sverige. Jag har hört här från svenska vänner att det är stor skandal. Nu är det tydligen dåligt att Stefan Löfven inte vet att invandringen orsakar brott. För 5 år sedan så var det tvärtom. Men nu verkar någonting hålla på att vända. Så att när det börjar bli mer okej att se problemen med migrationen i Sverige, så kanske vi ska börja säga demokratiskt utbyte, bara för att liksom, för att skamfila demokratins rykte. Liksom smeta den dysfunktionella migrationspolitiken på demokratin.
0: Ja, nej, men du har en viktig poäng, tycker jag. Det finns verkligen någonting tänkbart där. Och att det finns ju exempel på, det är gott om exempel på länder som har en demografisk utveckling som ytligt betraktat skulle kunna se väldigt oroande. Alltså där urbefolkningen, så att säga, det riktiga befolkningen i landet är en liten minoritet. Men där det ändå inte går någon nöd på dem. Ta till exempel vissa arabländer, nu har jag inga siffror i huvudet, men det finns ju sådana här länder som kanske Kuwait och Qatar och sånt där man har många fler utlänningar än medborgare som befinner sig i landet. För att man har arméer av gästarbetare. Så att av alla som befinner sig i landet så är det bara en liten minoritetsklick som faktiskt är medborgare. Och därmed är det bara, det är de då som har eventuellt politiskt inflytande. I många fall så är väl det här också monarkier, ganska starka monarkier. Men det är ju ändå en sorts existensbevis för att demografi är en väldigt viktig faktor. Det är inte den enda viktiga faktorn, och det är inte så att säga en oövervinnerlig kraft. Det är inte så att bara för att, till exempel för att svenskar blir minoritet i Sverige, så kommer andra grupper ta över. Utan den processen, den mekanismen har en premiss som ofta inte uttalas, men som är väldigt viktig och som du påpekar här, Niklas, nämligen demokratin. Det är demografiskt utbyte plus demokrati som är den riktigt farliga konsekvensen. För givetvis är det så att om inga invandrare fick rösta i Sverige, så skulle det inte ha i närheten av så negativa konsekvenser. Och vi vet ju alla hur annorlunda det skulle se ut i svenska val om inga invandrare fick rösta, så att man kan till och med räkna lite på det.
1: Ja, det hade ju dessutom funnits lägre incitament för partierna att ta hit dem. Så det hade kanske rent av varit färre människor av den sorten i Sverige.
0: Ja, exakt. Det är också ett väldigt viktigt samband. Att om det inte vore för demokratin så skulle vi inte ha massinvandring. För att den skulle vara poänglös. Ingen skulle tjäna på den.
1: Mm.
0: Ja. Fortsätt, kära lyssnare, att hålla ögonen på Hizb ut-Tahrir. Tyvärr så kommer ni fortsätta höra det otäcka namnet många, många fler gånger under åren som kommer.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Oh, Papa, tell me the truth. Ain't he sweet? See him coming down the street. Now I ask you very confidentially. Ain't he sweet, huh? Ain't he nice? Look him over once or

0: Radio Bubbla.
1: SVT rapporterar att forskarlag lämnar Ungern för Linköpings universitet med anledning av hur politiska attityden mot universiteten förändrats under Viktor Orbáns styre. Vice rektor Per-Olof Bremer menar det är självklart att ta emot grupp som fokuserar på genus, ojämlikhet och integration av romer. Ja, som vi alla vet så är det en fruktansvärd situation i Ungern. Ett sanslöst förtryck som Viktor Orbán ständigt ägnar sig åt. Att krossa den akademiska friheten och göra sig av med fritänkande forskare. Och nu har det gått så långt. Och det här är en kris för Ungern. Jag som bor i Ungern, jag är givetvis orolig nu att landets genusvetare flyr. De flyr Ungern på grund av de genusfientliga attityderna från Orbán och resten av den politiska ledningen. Så att likt de flyktingar som lämnade Ungern 1956 och vid andra tillfällen flyr nu till exempel Károly Takács som leder ett forskarlag från Ungern. Han är sociolog med genusprofil, intresserad av ojämlikhet och romer som sagt. Men han känner inte längre att han kan vara kvar i Ungern. Och nu har han då sökt sig till Linköpings universitet. Där han och hans grupp tas emot med öppna armar. Och inte bara så är det självklart att ta emot honom och hans team enligt Per-Olof Bremer på Linköpings universitet. Han säger att värna den fria forskningen ingår i vårt uppdrag. Det är dessutom så att Peter Hedström som är professor i analytisk sociologi vid Linköping. Han säger den här egentligen tragiska situationen för samhällsvetare i Ungern har varit oerhört positiv för oss. Det hade varit mycket svårt för oss att få hit honom annars.
2: Har någon varnat den här killen och hans team? Alltså därför att Linköping, alltså Malmö är ju Sveriges bombhuvudstad. Men om andra platsen tävlar ju Linköping och Norrköping. Och Linköping har nog gått om Norrköping nu. Så att det är ju, det kan ju vara lite svettigt för dem. Jag tror de är inte riktigt medvetna om det där kanske.
1: Ja, vi får se hur det går. Det kanske är värt att ta några smällar får man ta.
2: Ja, för den akademiska friheten hade tänkt oss på det. Jag tycker men det är en sån här symmetri också. Men från Pustan, detta slättland, till Linköping på Östgötaslätten. Det är också, det kan vara den som lockar liksom själva naturen.
1: Ja, jag tycker det är vackert på flera sätt, den här nyheten. Alltså jag förstår ju alla de i Ungern som är väldigt oroliga nu över den brain drain som pågår. Snart finns det inte en enda genusvetare kvar i hela landet. Så hur ska det då gå med jämställdheten? Hur ska det gå för romerna när de inte har sina akademiska försvarare? Men i slutändan, jag är optimist. Jag väljer att se det positiva i den här situationen. Och jag kan konstatera att det här är en rimlig typ av migration kan man säga. Det är en arbetskraftsinvandring eller om flyktingar, vilken status de nu har. Det spelar ingen roll. Jag tycker vi ska omfamna migrationens kraft i det här fallet och konstatera att Sverige älskar genus. Sverige älskar genus och analytisk sociologi och romer och allt sånt där. Så det är ju perfekt, precis som Peter Hedström säger, det är ju perfekt att Sverige kan få så otroligt mycket genusvetare. Alla i hela Ungern kan Sverige få nu. Och i gengäld alltså, då så kan...
2: Stopp. Jag var inte så jävla glad över det här. Jag bor ju kvar här.
1: Ja, och i gengäld så får Ungern ett motsvarande antal svenska högerextremister. Nationalister och libertarianer och reaktionärer och andra som flyttar från Svedala till Budapest. Det är en perfekt sorts migration som liksom balanserar ut och ser till att varje land får precis det de vill ha.
2: Ja, jag har ju jag har ju också en seriös och inte bara hånfull fråga som jag hade förut. Alltså, om jag förstår rätt, var ligger tonvikten i den här gruppen? Forskning på genus eller romsk integration?
1: Det framgår inte av den här artikeln tyvärr. Men det nämns ju att de eventuellt, jag uppfattar det som att de eventuellt har fokuserat på romer på något sätt.
2: För att själva själva kombon är ju jävligt märklig. Jag vet ju, men det är alltså en av de mest obehagligt kvinnoförtryckande grupperingar som finns i Europa, etniskt sett, det är ju romerna. Alltså, och de östeuropeiska romerna präglas ju liksom av att det är ju inte så att, att deras kvinnor kidnappas och blir, av främmande element och blir sexslavar. De låter sina egna kvinnor vara sexslavar och organisera detta. Så att det är därför det är intressant kombo med genus och romsk integration. Det är svettigt uppdrag för de här människorna.
1: Det är intressant. Jag kan tänka mig att de bara bockar av liksom listan över det man ska syssla med som uppdaterad sociolog. Ja. Jag kan känna att de ligger lite efter. Kanske de ungerska genusvetarna. De har varit isolerade i den här orbanska mardrömssituationen. De har liksom inte hunnit läsa de senaste versionerna av PK-manualen. För de sa ju ingenting om trans. De sa ingenting om att de håller på med transpersoners sociologi. Vilket faktiskt är misstänkt reaktionärt.
2: Ja, det är nästan ett ställningstagande mot trans faktiskt. Ni kanske får tillbaka dem med vändande tåg. Ja. För de kommer åka tåg givetvis. Men... Ja.
1: De här inbitna transfoberna från Ungern, de kan stanna. De kan stanna i Östeuropa. Vi svenskar vill ha riktiga genussociologer som förstår värdet av transsexuella romer.
2: Kanske från ungrare från Transylvanien.
1: Där sa du någonting.
2: Ja. Det ska de släppa in direkt. De ska tänka, åh gud vad fint de har. De kommer från en landsdel som är döpt efter befolkningens sexuella läggning.
1: Ja, fantastiskt. Du, jag ringer Orban efter sändningen här.
2: Ring gärna.
1: Förklarar vad vi ska göra med Transylvanien. Abkhazien vinner fotbolls-VM för minoriteter och ej erkända stater efter straffläggning mot Punjab i finalen.
0: Ja.
1: Och för en gångs skull så var man här bespetsad på utfallet i en sportbollsturnering när Abkhazien mötte Punjab för att avgöra vilken som är den bollskickligaste mikronationen. Och Abkhazien tog hem det här. Jag kanske hade hållit lite mer på Punjab om jag ska vara helt ärlig. Eftersom jag har en spirituell koppling och längtan till Punjab av något obegripligt skäl. Men inte desto mindre så gladde vi oss åt Abkhazien, men också åt den långa listan av nationer. Några som vi kände till och hejade på sedan tidigare, några som vi aldrig hade hört talas om, som deltog i Konifa-turneringen.
0: Ja, jag vet faktiskt ingen nyhet under året som gjort mig så här barnsligt lycklig helt enkelt. Du vet, när man var väldigt liten och lärde sig hur världen såg ut och satt och studerade flaggor, länders flaggor i uppslagsböcker. Och det var så oerhört fantasieggande. Det var ungefär lite grann samma upplevelse här när den här radda av länder dök upp. Och sen är jag evigt tacksam till den eller de redaktörer som har lagt till researchmaterial här som man kunnat se hur Konifa har utvecklats. Och när jag läste det här natt så var jag... Det var nästan lite... magiskt. Häromdagen pratade vi om Matabeleland i Zimbabwe. Mm. Och vad ser man? Matabeleland har gått med i Konifa. Liksom, det är ett tecken på att Zimbabwe som statsbildning har inte långt kvar. Det finns underbara länder som dyker upp. Jag såg att sorberna i Tyskland är med också. Alltså den listan ska ni verkligen gå in på Konifas hemsida och titta på alla länder som dels är rangordnade och hela den radda med länder som ännu inte är rangordnade.
1: Ja, det är ganska fantastiskt. Matabeleland, Västsahara, sorberna säger du.
0: Ja, sorberna är ju alltså slaver bosatta i Tyskland. Det är fantastisk folkgrupp. De är nästan som en slags serber, men de heter sorber. Och det är de som har fördrivits från sin jord därför att Vattenfall skulle bryta kol där. Men de har verkligen levt kvar, behållit sina traditioner, alltså i grunden. Mycket fascinerande folkgrupp. Frihet åt sorberna.
1: Vi har också de två europeiska nationerna som för mig var okända fram till nu. De heter Delvidek och Karpatalja. de här två ungerskättade minoriteter i Serbien respektive Ukraina.
0: Mm.
1: Och vi kan väl nämna att den aktuella rankningen i Konifa-ligan, för det är inte bara VM som är avgörande, utan det finns en större rankning. Och där ligger Abkhazien bara på femte plats just nu.
0: Mm.
1: Så att på plats nummer ett ligger Ossetien, plats två ligger Punjab, tre norra Cypern, fyra Nis, eller Nislän, County of Nis. Och sen kommer Kurdistan, Grönland och så vidare. Bara den här listan är ju så uppiggande att jag vet inte vad vi ska ta oss till, Boris.
0: Nej, när man tittar på, och sen Bornholm dyker upp bland de andra icke-rankade. Man får sån hopp om världen och mänskligheten när man ser den här listan. Jag trodde aldrig jag skulle bli så här lycklig av fotboll, men sen det gick. Man får ju lust att åka runt hela världen och se på deras matcher. Träffa landslagen.
1: Jag fick just en liten idé här, Boris. Skulle inte Korax kunna sponsra nästa Konifa-turnering?
0: Ja, men det måste vi göra. Herregud. Det är ju självklart.
1: Så kan vi ha Korax-loggan på de här skyltarna längs kanten vid planen nästa gång det är dags för VM.
0: Ja, men det är ett måste. Och vi måste ju faktiskt sända från turneringen också.
1: Ja, vi kan absolut ha livesänd. Jag tror att vi har säkert några hugade sportkommentatorer.
0: Ja, säkert.
1: Jag vet inte om det är någon annan som gör faktiskt en heltäckande bevakning. Vi får kanske skicka dit folk med kamera var den nästa turnering ska hållas. Eller om vi kan köpa tv-feeden och lägga på egna kommentarer. Men jag kan tänka mig att det inte är allt för kostsamt. Med tanke på att det inte är FIFA precis, utan det är Konifa.
0: Nej, det måste vi lägga in som ett projekt. Jag tror vi har många hugade redaktörer som vill åka.
1: De har faktiskt en avdelning här, Become a Sponsor. Så man kan faktiskt skriva till dem här och få en hand-tailored win-win solution. Det är sånt som vi gillar.
0: Ja, men de kan snacka på rätt sätt. Det är helt uppenbart. Det slår mig också att det optimala med tanke på gårdagens diskussioner om tomtar. Alltså det vore jättefint om vi fick någon mikronation i ett svenskt landskap, Skåne till exempel, som ställer upp i turneringen. Då kan man ju sponsra ett lag också faktiskt. Eller Värmland tror jag skulle kunna bli väldigt bra.
1: Lagen får tävla om att få Bubblas backning.
0: Ja.
1: Så att vi kan sponsra deras ansökan och deras tröjor, vad nu fotbollsspelare behöver. Värmland låter ganska bra. Vi kan ju lura på det.
0: Ja.
1: Vilken del av Sverige som har bäst möjligheter där. Annars så klappar jag mitt hjärta lite grann för Gåså. Och jag nu har jag glömt om Gåså är med i Konifa. Men om inte annat så hoppas jag att de är med nästa gång. Och i sådana fall så kommer jag i hemlighet hålla ut på dem.
0: Får de ihop ett lag på den läran?
1: Gåså är jättebra på fotboll. Malteserna är ju, och även Gåsoiterna är ju fotbollstokiga. Alltså det är ingen problem alls. De spelar så mycket boll här.
3: Radio Bubbla.
1: Inga sexuella ofredanden på kristna Gullbranna-festivalen. Vi försöker ju efterlikna Jesus, säger ungdomsledare. Pressarna har gått varma de senaste månaderna kring sexuella ofredanden som tycks äga rum på varenda musikfestival som ordnas i Sverige. Det har varit Bråvalla-festivalen och Putte i parken och allt vad de heter. Överallt där folk träffas och lyssnar på musik så verkar det numera inträffa sexuella ofredanden. Folk som blir omringade i publiken, tafsade på. Oftast så beror det på att de inte har sitt armband på sig. Och då får de uppenbarligen skylla sig själva. Men det finns även dokumenterade fall av att folk har sina polisarmband på sig och ändå blir sextrakasserade. Det här är en epidemi, men på Gullbranna-festivalen. Gullbranna-festivalen i Halland, som är en kristen musikfestival. Där har man inte ett enda fall av sexuella ofredande rapporterade. Faktum är att när Världen idag ringde till polisen i Hallands län, deras presstalesman, för att fråga, har ni haft några sexuella ofredanden på Gullbranna-festivalen? Hade polisen inte ens hört talas om den festivalen? Är inte lustigt, va? Det är lustigt hur olika det kan vara på olika typer av sammanslutningar.
0: Ja, det är... Någon får förklara för oss hur det kommer sig.
1: De som arrangerar festivalen, de har två hypoteser, kan man säga. Det ena är att det är en nykter festival. Det förekommer ingen alkoholkonsumtion. Och det tror de bidrar till en positiv stämning. Den andra saken är att det här är en kristen festival där de medverkande försöker efterlikna Jesus. Och det tror de också bidrar positivt.
0: Ja, jag har ju tänkt säga något där, men jag hoppar, tror jag. Det kan missförstås. Jag har ju varit på några sådana tillställningar. Det är ju inte så att det inte förekommer sexuella aktiviteter, fast de är, tror jag, mera på frivillig art, från frivilliga aktiviteter.
1: Jag ser på bilden här att det är väldigt många män på den här festivalen.
0: Ja.
1: Det är nog minst hälften män i alla fall. Kanske nästan hälften. Det är mycket, mycket kvinnor också. Och det har jag annars hört är den gemensamma nämnaren och orsaken till sexuella ofredanden. Det plus att folk inte har sina armband på sig. Men här har vi i alla fall ett mystiskt undantag. Oavsett vad vi tror om nykterhetsteorin eller Jesus-teorin, så tycker jag att det här är någonting som är värt för andra festivalarrangörer att titta på. Det verkar trots allt inte vara så att så fort det finns män på en plats så blir det sexuella ofredanden. Utan det är mer komplicerat än så.
0: Exakt.
1: Ja, men väldigt intressant fynd på Guldbrandafestivalen.
0: De kanske har jättemycket armband på sig utan att du vet om det.
1: Det kan vara det, att de här kristna människorna, det är de mest laglydiga och mest hängivna till polisens rekommendationer. Så de har skaffat en extra stor låda av såna här tafsa inte armband och delat ut. Det är obligatoriskt. Alla måste ha såna här armband. Och det är därför det är lugn och frid på Guldbrandafestivalen.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastells ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.

0: Radio Bubbla.
1: Det här kommer dagens brev från en premiummedlem. När jag för några år sedan fick upp ögonen för frihetliga idéer så började jag känna ett växande behov av att försöka göra något åt det tragiska samhälle jag plötsligt förstod att jag var en del av. Länge prövade jag på partipolitik, internetkrigande och försök att övertala vänner och bekanta utan framgång. När Bubbla kom så la jag allt det bakom mig. Jag har tidigare kallat Bubbla för min första kärlek som frihetsaktivist och jag tror att det bäst beskriver vad projektet betyder för mig. De där 500 kronorna jag donerade i juni 2014 är den bästa investeringen jag någonsin har gjort och troligtvis någonsin kommer att göra i mitt liv. Nästan 2 år senare sitter jag fortfarande flera timmar per vecka och letar intressanta nyheter som jag vill sprida till världens alla potentiella frihetsvänner. Det som jag alltid tyckt var häftigast med Bubbla är de personer som projektet samlar. Intelligenta, driftiga och trevliga var något som passade in på samtliga redaktörer, även om vi i övrigt var väldigt olika varandra. I och med lanseringen av Bubbla Premium har denna skara människor nu fyrdubblats och communityt levererar varje dag intressanta diskussioner, roliga skämt och en fantastisk känsla av att det finns hopp för mänsklighetens framtid. Premiummänniskorna är personer som jag aldrig trodde fanns. Och jag vill numera tro att det finns minst lika många kvar där ute som också behöver få komma in i värmen. Eftersom Bubblas slogan är crowdsourcade nyheter, public service på riktigt, så såg jag det som en självklarhet att betala minst lika mycket som rånartjänst kräver för att finansiera sunkig statsmedia till den public service jag önskar. När jag tänker på att jag fortfarande bara ger drygt 1% av mina inkomster till Bubbla Premium så skäms jag lite. Bubbla är ju betydligt mer än 1% av glädjen i mitt liv och energin jag får av projektet har gjort att jag till och med kan genomlida offentliga sjukvårdens alla tillkortakommanden under veckodagarna. Utan Bubbla hade jag inte engagerat mig mer för frihet så pass mycket som jag gjort. Jag hade inte startat egna frihetsprojekt, jag hade inte lärt känna så många enastående människor och jag hade aldrig kommit till insikt om att jag måste skapa min egen frihet. Att stötta projektet ekonomiskt så att det kan växa. Det känns så självklart när jag vet att inget annat på jorden har en lika bra return on investment som Bubbla.
2: Inget annat på jorden, det var härligt att höra. Känner man sig? Ja.
1: Det är stora ord. Stora ord, och för att leva upp till dem så har vi mycket kvar att leverera. Men det är ett fantastiskt projekt. Jag är ju själv möjligen inget sant.

0: vet att många av dem lyssnar på Radio Bubbla. Och det är därför vi håller på och tjatar om det här. För vi vill att alla ni andra ska komma med i gänget.
1: Jag kan bara instämma. Det här är det roligaste politiska projekt jag också varit med om. Och då har jag ändå varit verksam sedan Moses slog i vass.
0: Ja, det vill jag inte säga lite, de orden från dig, Boris. För att det är nästan svårt att tänka sig den politiska organisation som du inte har varit med i. Du har ju, herregud, du har nästan varit med i SANU PF en gång i tiden.
1: Ja, inte bara nästan. Tack, ja, låt oss glömma vissa saker.
0: FOI presenterar rapport om våldsbejakande vänsterextremism, får kritik av Expo som anser sig felaktigt hopklumpade med extremister i rapporten. Ja, storm kring rapport om vänsterextremism, rapporterar Sveriges Radio. Det är ganska lint utan att man fnittar lite grann. När Expo är oerhört indignerade för att de har blivit utpekade som en del av den vänsterextrema, våldsbejakande, extremistiska miljön i Sverige.
1: Ja, jättekonstigt.
0: Och det är så ironiskt på flera olika sätt, för att Expo är ju en organisation som i sin egen självbild är till för att bevaka och punktmarkera och bekämpa politisk extremism och våldsbejakande högerextremism och så vidare. Alltså de kallar sig för en antirasistisk tidskrift. Och samtidigt är det ju uppenbart för alla som är någorlunda liksom klarsynta observatörer att Expo är en av den svenska vänsterextremismens spjutspetsar. Även om de själva inte uttryckligen våldsbejakande och så vidare, så har de nära samarbete med alla de andra så kallade antirasistiska, antifascistiska grupperna som definitivt är våldsbejakande, och allt man sitter ihop, det är en och samma soppa.
1: Ja,
0: så vi är många som länge har sett Expo som en renodlad vänsterextremistisk kamporganisation. Och det är lustigt att nu börjar komma upp mer officiella sammanhang med då FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Och det är kul att de blir så jäkla indignerade när de råkar ut för det som de själva utsätter folk för gång på gång. Alltså pekar ut folk som extremister.
1: Ja, det här är jättefascinerande alltså. Och jag är nästan förvånad över att FOI vågar köra det här med tanke på det rådande politiska debattläget och offentliga samtalet i Sverige. Men igår så landade ju flera stycken liksom mejl till mig med att jag skulle skriva under en lista där över 600 personer i kulturvärlden hade protesterat mot det här. Och jag var liksom, en dumma huvud, varför skickar de det här till mig? Någon gammal bekant skrev att det här måste du ändå kunna skriva på. Men det är ju så här alltså, och det vet ju alla som känner de här människorna. Det är ju inte bara så att de är en slags medlöpare till knivdråpar och andra människor i den militanta så kallade vänstern. Det här är ju människor som liksom umgås med dem dagligdags. De liksom sitter på konstiga fester, dricker dåligt boxvin. De är superkompisar och en integrerad del av våldsvänstern. Nu har jag inte läst rapporten. Men om man hävdar detta så har de ju alldeles rätt. Jag kan stå upp och vittna i rätten om detta. Så det är inget konstigt. Det är fascinerande att liksom, det blir den här monumentala motattacken. Det är för att de känner ju liksom också problemet med pengar. Det var att Expo alltid utmålat sig som att vi är bara ute efter brunskjortor och vi jagar riktiga lågpannade nazister och ge oss ett bidrag. De har ju fått en del bidrag från borgerligheten. Och det här minskar liksom intäktsflödet helt enkelt. Och de utmålas som en del av våldsvänstern. Den rubbade våldsvänstern. Så att det här är jätteskojigt tycker jag. Nästan så att vi bör tugga i oss rapporten och ta upp den lite mer utförligt. Och det här är ju inget underligt fenomen. Det är förvånande alltså att den här debatten kommer upp nu i Sverige. Tittar man på Tyskland, Frankrike, Italien, så är det en debatt som har pågått i 20 år alltså, hur vänsterterrorister har varit en integrerad del av den lite mer finfinissade antinazistiska offentligheten. Och det är en front för dem helt enkelt, och den funkar jättebra. Så att jag är vinnerligt tacksam.

0: till FOI för att de, som man säger i finare kretsar, lyfter frågan. Tack så mycket.
1: Det är intressant där som du säger, Boris, om uppbackningen. Onekligen så blir det ju storm, som Sveriges Radio skriver. Och men inte minst då genom att Sveriges Radio rycker ut till Expos försvar genom den här typen av rapportering. Vi som rör oss lite grann åt andra hållet på det politiska spektrumet, vi är ju inte precis obekanta det fenomenet att olika typer av organisationer kan klumpas ihop under en svepande, nedsättande benämning. Men så vitt jag kan minnas så var det inte så att senast som till exempel Nyheter Idag stämplades som en av många högerextrema organisationer, alternativmedier. Så vitt jag kan minnas så var det inte så att Sveriges Radio ryckte ut och gjorde en stor artikel, intervjuade Jean Frick och lät honom förklara nyanserna och skillnaderna mellan Nyheter Idag som är nominellt har en libertariansk politisk färg och ägs av Medborgerlig Samlings partiledare och har en piratpartist som ansvarig utgivare. Så vitt jag kan minnas så var det ingen då som gjorde en stor sak, en storm.
0: Nej.
1: Och en stor mediekampanj för att förhindra den här förhatliga ihopklumpningen av organisationer. Men om man så mycket som nämner Expo i en rapport om vänsterextremism, oavsett vad man skriver om det, för det verkar inte vara någon som vet vad man har skrivit om dem, men att de ens har nämnts i samma rapport ger orsak till sådana här indignationsreportage.
0: Och här skulle man liksom önska att någon som hade tid grävde liksom i, jag tror alltid på konspirationer, men du ser ju, jag har ju pratat om det här i USA eller hur man mycket medvetet står igenom populärkulturen, och man kan ju se liksom Stig Larssons böcker om hans millennium-trilogi där. Den placerar ju där man liksom har maskerat Expo lite lätt, men det är Expo som de fåniga journalisterna jobbar åt. Placerat dem i väldigt många människors medvetande som de goda människorna. Och det här rider ju Expo på idag. Och de har ju skaffat sig ett extremt bra nätverk med sådana som Robert Aschberg som alltid lyfter fram Expo-grejer och en stor bidragsgivare till Expo också. Så att varje attack på Expo är bra, därför att de är onda människors hamn i det normala samhället.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Turkiet uppger att ryskt SU-34 kränkt luftrum, kallar upp ambassadör för skarp protest. Nu är de gång igen. Ryssland och Turkiet på gränsen till mellan Turkiet och Syrien.
0: Men det här är ett typexempel på hur vi har ju pratat ganska många gånger om hur alla krafter i världen nästan krockar just nu i Syrien. Och problemet är ju att det är svårt att se någon övergripande lösning, därför att så fort någon ingående part upplever att utvecklingen på väg åt fel håll, om Turkiet upplever USA, Ryssland, så är det bara att se till att skjuta ner ett plan eller någonting liknande, så stoppas alla försök till gemensam överenskommelse.
1: Ja, sällan har vi väl haft en sån krutdurk, en sån explosiv situation. Och det behövs inte mycket mer nu om ett till ryskt plan skjuts ner. Jag menar, hur många nedskjutna ryska stridsplan kan Ryssland ta utan att de måste starta krig mot Turkiet?
0: Precis, och Turkiet är det enda land. Vi har ju pratat också om hur ryssarna nästan märkligt nog har visat sig vara ganska skickliga diplomater, åtminstone i jämförelse med de inkompetenta amerikanska diplomaterna. Men Turkiet har de inte lyckats bonda med ordentligt.
1: Nej, det kan hända att de har allt för motstridiga intressen, att de är väldigt diametralt motsatta i sina agendor, inte minst för det gäller Syrien.
0: Precis.
1: Men en annan sak som är oroande, det är att Turkiet uppmanar Ryssland här att ta alla nödvändiga åtgärder för att försäkra att inga såna här kränkningar av turkiskt luftrum händer igen. Problemet är bara att alla nödvändiga åtgärder, det kanske inte räcker. Därför att som vi har pratat om tidigare här, så
3: har ju ryssarna oerhört dåliga GPS-moduler. De har ju inte GPS, utan de har ju ett ryskt system.
0: Och ibland har de mobiler tejpade på instrumentbrädan. De får ju uppgradera mobilerna helt enkelt.
3: Ja, precis. De får köpa en ny iPhone.
0: Ja, jag tror det.
3: Och gaffatejpa den på panelbrädan. Därför att om de inte gör det, då kan det vara så att de inte vet vilken sida av gränsen de är på. Det är i alla fall vad ryssarna har sagt tidigare. Att deras system har en upplösning på kanske liksom 300 meter eller sådär. Så du kan vara 200 meter inne på turkisk luftrum. Och ändå tro att du är i Syrien enligt din Glanos eller sånt där som ryssarna har, deras GPS-system.
0: Ja, kanske kolla över sina abonnemang också. De kör väl kanske på en tonårs lågprisabonnemang som hallon.se eller någonting sånt. Då. Det bör de väl också titta på.
3: Ja, precis. De får inte snåla på den här grejen, för då kan det bli tredje världskriget.
0: Oroande är ju faktiskt också att NATO har gett sig in på Turkiets sida och eftersom Turkiet är NATO-medlem och kommit med en liten uppmaning till Putin och ryssarna att vara ansvarsfulla och respektera NATOs luftrum, det vill säga Turkiet.
3: Ja, ansvarsfullhet kanske inte är det första ordet som drar sig till minnes när man kontemplerar någon av de här krafterna. Det vi snackar nu här, det är Erdogan. Recep Tayyip Erdogan som är en allt mer diktatorisk och allt mer verklighetsfrånkopplad, närmast psykotisk diktator i Turkiet.
0: Ja, men tänk en ytterkraft som ska prata med de fyra huvudinblandade. Assad, Obama, Putin och Erdogan. Och sen använda ordet, var ansvarsfulla nu killar. Alltså, ja. Vilket jävla komplett poänglöst statement att be dem vara detta.
3: Alltså jag skrattar här, men man borde inte skratta. Det är en väldigt, väldigt oroande situation, precis som du säger. Tänk att sitta var den här förhandlingsledaren. Sitta med de här fyra, ja, jag vet inte vad man ska kalla det för. Erdogan i alla fall sökt Putin. Han har sökt att gång på gång så har sökt för ett möte med Vladimir Putin. Men det går inte.
0: Nej, Putin ägnar sig fortfarande flera timmar om dagen åt att simma, sägs det. Så att Erdogan får locka över eller bjuda in honom till någon hammamsittning eller någonting sånt där. Så att de kan mysa i bastun och poolen. Nej, det är vanvettigt oroande detta. Alltså att det är, Margot måste åka ner, tror jag.
3: Det är nog vårt sista hopp om den här kvartetten. Putin, Obama, Erdogan och Assad kan bli en kvintett med Wallström. Då kanske vi har apokalypsens fem ryttare på plats. Så kan vi låta det här braka loss och bara få det överstökat.
0: Ja, jag går mot min jordkällare redan.
2: Radio Bubbla.
4: I love you because you have done more than any creed to make me happy. You have done it without a word, without a touch, without a sign. Darling, you have done it by just being yourself. Perhaps after all, that's what love means.
2: Bandysöner och beväpnad milisgrupp ockuperar federal viltvårdarstuga i Oregon efter fredlig protestmarsch, ber patrioter om hjälp för att försvara sig mot federala myndigheter. Vi har också en länk som är kanske den absolut bästa länken om det här på Bubbla, som heter Bakgrund till ockupationen av viltvårdstugan i Oregon, en protest mot fängelsedomar mot familjen Hammond och trakasserier från federala myndigheter som pågått sedan 1970-talet. Och det som har hänt är alltså ett antal beväpnade milismän har tagit över en byggnad som ägs av den federala staten som används för att förvalta ett naturreservat. I Malheur Wildlife Refuge. Och man gör det här för att dra uppmärksamhet till ett antal saker som man har problem med. Man protesterar mot.
5: Och man uppmanar andra likasinnade personer att ta sig till Oregon och ansluta sig till den här ockupationen. Och förutom att de intervjuas på tv och sprider sitt meddelande så har nu börjat komma mer polis och special forces, och de ska stänga av elen, och det blir en allt mer spänd situation där uppe i Oregon. Det finns en väldigt intressant bakgrund till hela den här berättelsen. Och det som folk är upprörda över, det är alltså att den federala staten i USA äger enormt mycket mark, framförallt i västra USA. I östra USA så äger man nästan ingenting. Alltså det är, jag tror att det är mindre än 5% av marken som är federalt ägd. Medan i västra USA så är det nu 80-90% och sånt där. Och dessutom så använder amerikanska staten så väldigt fula metoder för att tillförskansa sig mer och mer av den här marken. Och specifikt då så finns det en familj som heter Hammond i Oregon som har blivit utsatta för, alltså, verkligen ett hårresande övergrepp. Och listan är lång över saker då som man har gjort, men det mest akuta aktuella är att två personer, far och son i familjen Hammond, ska nu gå i fängelse därför att man har startat bränder. Och man har då gjort kontrollerade bränder, bland annat för att stoppa en brand, för att stoppa en präriebrand som startade när blixten slog ner och sånt där. Och så gjorde man en stoppeld som på ett framgångsrikt sätt hindrade den spontana elden från att spridas. Men nu ska man alltså få flera års fängelse för att man då helt uppgivet startade bränder som spred sig till federal mark. Man har tidigare bland annat tagit över ett bevattningssystem som ranchägarna byggde i för jättelänge sedan. Man byggde tillsammans för många, många årtionden sedan, de som bodde och verkade där i området. Ett väldigt sinrikt bevattningssystem som man byggde tillsammans och delade på, som nu federalstaten har approprierat. Och istället för att använda det för bevattning så har man använt det för att översvämma stora delar av det här området. Att genom att vrida det här bevattningssystemet åt fel håll och dra på det för mycket, så har man lyckats dränka stora landmassor och tomter där folk då bor och har sina privata rancher. Så har man lyckats sätta dem under vatten. Och då blir de här tomterna helt värdelösa. Så att då sätter man dem under vatten och sen lägger man skambud på fastigheterna. Och för det är ingen som kan ha kvar sin tomt när den står under vatten. Så köper federalstaten dem och sen slår de av det här bevattningssystemet. Så att vattnet sjunker tillbaka. Och då är väldigt mycket som är förstört. Men framförallt så har federalstaten då lyckats köpa den här marken. Så att man använder till med infrastruktur som ranchägarna har byggt över generationer. För att sabotera för dem och klämma åt dem. Ett annat exempel är att i alla tider så har det funnits praxis för hur man får sköta sina djur i Oregon och på andra ställen, som går ut på att man får använda federal mark, gemensam mark. Man behöver inte ha staket runt sin egen mark för att se till att ens boskap inte rör sig utanför den. Utan man har mer flexibla regler kring det där. Men då har man dels börjat kräva att man ska sätta upp staket. Och eftersom det är så pass stora ytor så innebär att det skulle vara enormt dyrt. Så att ranchägare har tvingats att lägga ner hela sin verksamhet för att de omöjligen har råd att sätta upp så mycket staket som staten plötsligt kräver. Ytterligare ett exempel är att man har vägrat ranchägare att köra sina bilar och eller sin boskap genom federal mark för att komma till en del av sin mark till en annan del. Så att familjen Hammond till exempel, de har två stora ytor av sin ranch som ligger norr respektive söder om varandra. Och de måste då kunna ta sin boskap fram och tillbaka mellan de här områdena. Men det får de inte, för nu har Bureau of Land Management och Fish and Wildlife Administration, de har bestämt att nej, men ni får inte ta er från en del av till den andra. För att det är vi som äger marken emellan och vi förbjuder det. Och även det här då är ett brott mot en sån här praxis som har funnits i 100 år och mer i det området.
0: Mm.
5: Så det är en oerhört cynisk och aggressiv politik där staten försöker liksom gobbla upp all mark, äga all mark och tvinga bort de här privata ranchägarna. Och det är det som man protesterar mot och försöker få uppmärksamhet till.
0: Ja, det är en väldigt bra bakgrundsartikel och den visar hur staten fungerar. Att gör det minsta lilla invändning mot ett önskemål eller anspråk så kommer det vara en massa små illasinnade jävla byråkrater som faktiskt reagerar uppenbarligen bara på att du har en egen vilja och ståndpunkt. Det är inte bara att man är ute efter marken, alltså vi ser ju statens mekanismer här. Farligt är att låta illasinnade små byråkrater få makt. Därför att då inleder de mest märkliga och småaktiga förföljelser. Så på något sätt när man läser den här katalogen så känner man bara att nej, men man förstår de här ockupanterna. Och just det här med att ta hand om marken och det här med bränder. Det är bara att titta på i Kalifornien där man också har väldigt, väldigt mycket statlig och alltså federal mark. Där man konstant har problemen med gigantiska bränder som hotar även ganska stora samhällen. Och det är följden av att de federala myndigheterna inte sköter marken. Och att de så fort det brinner lite grann så åker de ut och släcker. Vilket innebär att man får gigantiska anhopningar med brännbart material. Och inte en naturlig avbränning som man får till exempel i farmarstaterna, där farmarna alltid ser till att faktiskt, de tar inte upp det exemplet, men man startar faktiskt bränder för att bränna bort sly och buskar och annat, så att det inte vid torra perioder ska finnas en massa brännbart material som skapar ohanterliga bränder. Och det skiter de federala myndigheterna i. Så det sämsta man kan göra det är att låta mark ligga under federal ägo, för att då kommer den att bli misskött och vanvårdad.
5: Det är också en intressant fakta i sammanhanget att man upptäckt att på de här federalt förvaltade bitarna mark så minskar faunan väldigt mycket. Alltså man har inte alls lika mycket djur som rör sig, man har inte lika mycket såna här migrerande fåglar som landar och häckar där, utan på de privatägda ranchbitarna så är det mycket mer natur och vilda djur och såna här saker som rör sig. Alltså att de är verkligen otroligt dåliga på att förvalta marken och misslyckas med att åstadkomma det som de det som det är enligt uppgift och meningen att de ska åstadkomma. Det är ganska uppseendeväckande.
2: Radio Bubbla.
6: Ilana Mercer, att kolonialismen skulle vara roten till Afrikas problem är falskt. Orsaken är fortfarandet av dess stamkultur.
5: Ja, jag vet inte vem Ilana Mercer är, vet du det, Boris?
0: Ja, alltså numera vet jag, för jag läste presentationen av henne. Det verkar vara, det finns längst bak i artikeln, jag hade ingen koll på henne alls. Men det är så en härligt, underbart, självförhärligande text där om hur bra hon är. Det var uppiggande att läsa. Hon beskriver sig själv som paleolibertarian.
5: Ja.
0: Och är flitigt verksam som skribent på massa områden. Men du har stött på henne, antar jag.
5: Nej, jag känner inte igen namnet. Men det vi har i den här artikeln, det är i alla fall en ganska utförlig genomgång av den här tesen som framförs gång på gång på gång. Att nästan alla problem som finns på den afrikanska kontinenten beror på den koloniala historien. Och kolonialismen är roten till allting ont.
6: Och om det inte vore för att Europa har, och andra länder har koloniserat Afrika, så skulle det idag vara ett paradis av teknologisk utveckling och spirande ekonomisk tillväxt och mänskliga rättigheter och gratis alkoglass till alla barnen.
0: Mm.
6: Eller vad man nu vill ha. Men riktigt så enkelt är det inte.
0: Nej, det är ju... Hon tar upp väldigt många bra exempel här, så att det finns många ingångar i den här artikeln. En bra vinkling hon har, som man ofta glömmer bort, det är det här med avkoloniseringen på 1950-talet och sent 1940-tal, där USA var pådrivande, där USA hade linjen att kolonier är fel och det är förnedrande, och USA eller Storbritannien och Frankrike håller sig i Afrika med en massa fina och högstående kulturer som man håller nedtryckta, utnyttjar och utsuger både befolkning och snor råvarorna. Och det här måste upphöra. Så USA var ju väldigt kraftfulla i avkoloniseringen där. Och då, som hon antyder här, och som många andra har påpekat, så var ju det där bara i ett eget intresse. Det var inte av omsorg om afrikaner som USA drev på avkoloniseringen. Det var ju för att öppna marknaderna för sig själva. Och man kan ju titta på hur deras agerande i Afrika sett ut på senaste åren. Mercer tar ju upp Hillary Clintons fantastiska intervention för att skapa ordning och reda i Libyen, vad den har lett till. Hon citerar ju en tänkare som har sagt det är väldigt kloka, att historia är historia. Det går inte att säga att någonting är gott eller någonting är ont. I historien sker saker, och det måste man bedöma utifrån Vad som hände, vad det ledde till. Och då är det ju så att koloniseringen av Afrika förde med sig väldigt många bra saker i samhällen som hade gått i totalt stå. Och i andra fall så är det så att faktiskt koloniseringen ledde till saker som var negativa. Det är ett både och där. Men man måste gå ner på och titta på vad som egentligen hände och hur det ser ut idag. Och ett bra exempel som hon inte nämner tror jag är Sydafrika. Nu har vi ett antal gånger i Bubbla påtalat det här, hur ANC och det nya vänsterpartiet, eller partiet till vänster om ANC, Letta Malema i Sydafrika, nu enas om att börja tala om jordreform, för att man ska ge jorden åt dem, ta från de vita brukarna jorden, ungefär som i Zimbabwe, och dela ut det bland de svarta. Det man inte låtsas om då är att en väldigt stor del av jorden i Afrika, i Sydafrika, ligger i träda och ägs av svarta. Nästan hälften av Kapprovinsens jord ägs av Zulukungen. Och det är en extremt outnyttjad mark alltså. Men Zulukungens mark vill man inte röra från ANC:s sida, därför att han levererar röster, och det är det viktiga. Då ska man komma hellre att ta mark från vita högproduktiva farmer och ge till svarta, vilket är ju synnerligen korkat. Så att kolonialiseringen var inte på något sätt genomgående dålig.
6: Nej. Det är svårt att ha en sån entydig syn, tycker jag. Man har läst bara lite grann eller upplevt lite grann hur det kan funka. Jag hade personligen ett uppvaknande när jag besökte under en längre period några länder i Sydostasien, och kunde konstatera att Thailand, som är det enda land i Sydostasien som aldrig har koloniserats av europeiska länder, är väldigt, väldigt annorlunda jämfört med de andra länderna i den här regionen. Alltså om du jämför med Laos eller Kambodja eller Vietnam eller Malaysia eller Burma, så är det en jättestor skillnad mellan de länderna och Thailand. Mm. Och om man åker mellan dem och jämför liksom kulturerna och hur långt civilisationsprocessen har gått där, så ser man att alltså, Thailand är oerhört ociviliserat och primitivt och barbariskt och ogästvänligt och på olika sätt liksom efterblivet och dåligt. Och jag minns hur mycket lättare luften blev att andas när man kom till exempel Malaysia, som är ett muslimskt land med vissa saker som inte faller mig lika mycket på läppen. Men ändå med en sån här ett lager av civilisation på saker och ting som fullständigt fattades i Thailand. Det är ett exempel från en annan kontinent. Men med tanke på hur mycket gott kolonialismen har gjort även för Afrika, så är det ett väldigt konstigt perspektiv. En annan sak som jag tycker är intressant med den här artikeln är den här tanken som kommer på slutet, att å ena sidan så har Afrika har inte avtribaliserat sina kulturer, så att man har fortfarande stamsamhällen som spelar en väldigt viktig roll. Och man kan tycka att det är ett problem, men från västs sida så har man ett kluven förhållningssätt till det här. För att man är kluven till tribalism. Tribalism är absolut förbjudet på hemmaplan. Man får inte vara en väst eller anglosaxisk tribalist. Men däremot kan det vara okej i Afrika. Och det påpekas också i den här artikeln att afrikanska länder, de är åtminstone mer sanna gentemot sin natur än vad man är i väst, där man inte erkänner tribalism som en kraft överhuvudtaget. Och därför också riskerar att förlora, om jag läser det här rätt, att man riskerar att förlora de positiva sidorna av ett stamsamhälle. De naturliga band som finns mellan människor och de samhällsstrukturer som man kan bygga på grund av de banden.
0: Det där är jätteviktigt alltså. Och det är just det därför det gäller att vara väldigt konkret alltså, när man diskuterar stam och tribalismen och klaner, vad de egentligen innebär. Och tittar man på Afrika så har det ju olika former av stamkultur helt enkelt. Jag tror att man kan betrakta en del som väldigt bra. Alltså Zulu-nationen var ju en högstående stam som sedan kollapsade genom stamledningens samarbete med kolonialherrarna. Det är en form av utveckling. Du har andra stammar i Afrika som har en extremt efterbliven kultur, till exempel på Afrikas horn. Där det är en våldtäkt och tjuvkultur där alltså så här totalt letargisk inställning till arbete och odling. Man det är självklart att man ska leva på röva och döda helt enkelt. Så att precis som man kan, som man bör ha olika. Jag tror att vi kan gå tillbaka till det här konstigt nog att äta djur, vilka djur man ska äta och inte äta. Det måste vara fullt rimligt och tillåtet att säga för människor att nej, men jag finner den och den kulturen mig totalt väsensfrämmande och nästan livsfientlig. Och när vi talar om Afrika så får man faktiskt jobba lite med frågan och säga att nej, men den och den stammen har en bra kultur och historia. Och den stammens kultur borde faktiskt vara dömd till undergång, för den är dålig.
6: Jag kan se framför mig en renässans för det afrikanska stammetasystemet. Tänk om vi istället för de här onaturliga koloniala gränserna som man har idag mellan staten i Afrika hade en ordning där varje stam hade självstyre. De hade sin traditionella plättmark och de kunde ha en egen stat eller de kunde ha en annan typ av stamorganisering. Men att vi istället för att, jag vet inte hur många länder det finns i Afrika, kanske 40-50 länder eller något sånt där. Istället för det så hade vi 500 eller 5000 stamterritorier som kunde konkurrera med varandra. Och precis som du säger, Boris, att vissa av de här kommer att gå bra för de har bra normer. Vissa av dem kommer inte gå bra för att de har blivit väldigt insulära och destruktiva, eventuellt. Men på det sättet kunde man få en marknad för afrikanska stammar. Där vi får se, nu är det inte lika lätt att byta från en stam till en annan. Som det kanske byter med andra saker, man har alla blodsband och sånt där. Men det skulle ändå vara en möjlighet för dem att konkurrera. Och då får vi se vad som faktiskt funkar.
0: Ja, och det vi ser nu, det är ju egentligen krig för att hålla kvar stammar med säregen kultur och en egen inre positiv utvecklingsdynamik i statsbildningar som inte fungerar. Biafra, som jag pratat om, är ett utmärkt exempel på detta.
6: Mm.
0: Så att, och kriget i Rwanda, det blodiga inbördeskriget, var ju bara en följd av en totalt konstlad statsbildning där man puttat ihop två stycken stammar med vitt skilda produktionsförhållanden och kulturer. Så att ju mer man skulle kunna gå tillbaka till ett stambaserat samhälle som utgår från de reella förhållandena man producerar och lever under och den egna kulturen som har formats, desto fredligare utveckling skulle vi se i Afrika.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Ett annat tema som tycktes utspela sig i maj månad var att vi hade ett antal kvinnor på politiska topppositioner som avgick, som lämnade sina positioner under maj månad. Mona Sahlin avgick som nationell samordnare för det ena och det andra, eller mot detsamma. Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Efter att Expressen hade börjat skriva artiklar om henne och hennes livvakt och deras skumma affärer märkte intygen som hon hade skrivit om att hennes livvakt hade en jättehög lön. Livvakten hade köpt en sportbil, köpt en villa i Nacka. Allt det här var väldigt märkligt. Och till slut så avgick Mona Sahlin hellre än att fortsätta svara på frågor. Och vi vet inte exakt vad det var som hände, men en intressant sak som vi noterade i det här sammanhanget, och känsliga lyssnare, jag ber om ursäkt på förhand, det kan uppfattas som irrelevant eller snaskigt eller konspiratoriskt, men det noterades vid den här tiden att Mona Sahlin hade en väldigt ovanlig ring på sitt finger. Hon menar själv på att det här var en ring som Eva Attling hade designat, en del av Eva Attlings smyckeskollektion. Men om man tittar på nätet kan man enkelt se att precis likadana ringar används inom BDSM-världen för att indikera en viss typ av sexuell eller social orientering. Och specifikt så betyder det, om man har den här ringen på sig, det man signalerar genom det är att jag är en slav. Jag är en slav och jag är ägd av någon som är min herre. Och eventuellt kan det här kasta något ljus på varför Mona Sahlin hade så mystiska affärer med den här livvakten och förlät av polisen. En reflektion är att vi hade en diskussion här som återaktualiserades i samband med den så kallade Pizzagate-konspirationsteorin som seglade upp under hösten. Där vi konstaterade att politiker är i grunden perversa personer. De är perversa, de är beroende av makt, och det ska inte förvåna oss om de gör sjuka extrema saker även utanför sitt politiska värv.
0: När man ska utgå från att de gör det, jag tycker det var bra att vi vid ett antal tillfällen har pekat på att själva situationen att vara politiker med makt faktiskt skapar en materiell grund för personliga perversioner. Det är inget konstigt egentligen, och man ska aldrig se det här som uttryck för en eller annans politikers personliga böjelser, utan det finns ett tydligt mönster där, och det kommer med territoriet på något sätt för väldigt många av dem. Och Pizzagate är nog inte färdig bakad än, tror jag. Det kommer säkert att flyta upp mycket där. Och Washington i sig är känd för en jäkla orgekultur både bland republikaner och demokrater, och vi kan se hur en del presidenter har betett sig. Och vi ska, och det gäller ju flera länders politiska kultur. Vi har ju Dominique Strauss-Kahn med alla sina orger och sadomasochistiska övningar. Vi har allt som försiggick i Berlusconis sommarviste. Alltså vi och världen är styrda av perversa personer. Så är det. Och man ska vara aktsam på, som vi sa nyss, på på de blå fingrarna, eller vad som sitter på fingrarna, de små tecknen. För att det här är sånt de vill hålla dolt för oss givetvis, och som vi därför ska snoka reda på och lyfta fram.
5: Ytterligare några mäktiga kvinnor som vi tog farväl av var till exempel Dilma Rousseff, president i Brasilien, misstänkt för korruption. Hon blev åtalad för brott mot budgetregler. Hon och sin sida kallar det här för en statskupp. Slutade med att hon avgick den 12 maj efter att senaten röstat för att hon ska åtalas. Den 6 maj så dog Margot Honecker, även känd som den lila häxan. Hon var en av Östtysklands ledare. Hon var gift med Erich Honecker, som var Östtysklands sista diktator. Hon var känd som en osedvanligt grym och diktatorisk person. Hon var själv minister i Honeckers regering. Och in i det sista, när hon dog i Chile vid 89 års ålder, så insisterade hon på att Östtyskland var ett fantastiskt bra land. Och hon hade magat beklaga sig över att hon fick en så låg pension från tyska staten. Men pension fick hon, men tack och lov inte längre än till 6 maj i år. Avslutningsvis, och jag drar ut på det där för att jag vet inte ens hur jag ska närma mig det här svåra ämnet. Men det var ju dessutom en annan dam som försvann från maktens korridorer, som har betytt oerhört mycket för Radio Bubbla. Åsa Romson avböjde att kandidera till omval till språkrörsposten i Miljöpartiet. Och därmed gick en era till sin ända i Radio Bubbla.
0: Ja, alltså det där var jobbigt av personliga skäl, tycker jag. Vi utvecklade ju en relation till Åsa med våra inledande hälsningar. Så man visste att hon alltid satt och lyssnade på oss. Och det kändes konstigt när hon försvann och gav upp sådär.

0: Radio Bubbla. Jeff Daist. Libertarian Party är inget alternativ till dagens styre. Bör vara decentralistiskt anti-krigsparti i kampen mot Washington och kulturkrigarna. Sluta vela, men vara light-identitetsvänster eller light-republikaner. Ja, i helgen som gick så var det ju partikonvent för det amerikanska libertarianska partiet. Man träffades på nationella nivån för att utse sin kandidat till höstens presidentval. Vi pratade mycket om det här tidigare och det bubbla. Alla våra lyssnare är väl bekanta med den här processen den går till. Och att de huvudsakliga kandidaterna var Gary Johnson, John McAfee och Austin Peterson. Det blev till slut Gary Johnson som tog hem det här. Gary Johnson blev presidentkandidaten och en kille som heter Bill Weld är vicepresidentkandidaten. Två gamla, gråa, sega, trista gubbar som är republikaner. Som hela sin liv har varit, båda varit republikanska guvernörer. Och båda har väldigt sossiga republikanska åsikter.
1: Mm.
0: Libertarian Party har nu valt två kandidater som är mycket, mycket mindre frihetliga än flera personer som har ställt upp i republikanernas primärval under den senaste valen. Riktigt beklämmande situation, måste jag säga, som har följt det här lite grann.
1: Hur gick det till? Alltså...
0: Ja, nej men alltså, i den här artikeln av Jeff Daist så får vi en del av en förklaring. Alltså libertarianska partiet, de har rört sig ganska långt bort från egentlig libertarianism. De har snöt in på två olika stickspår kan man säga. Å ena sidan är den här light-republikanismen, light-republikaner. Att man pratar om att libertarianer är fiscally conservative, socially liberal, säger man ofta. Det vill säga istället för att kräva att man avskaffar staten så kräver man lägre skatter. Det är en jävla skillnad på de två kraven. Men libertarianska partiet verkar inte göra den distinktionen längre. Så att man är otroligt mesiga när det till exempel kommer till ekonomisk politik. Och det är väldigt, väldigt svårt att skilja en libertariansk kandidat från en republikansk överhuvudtaget. För de går så långt åt mitten politiskt.
1: Mm.
0: Och å andra sidan så har man den här... man är nästan spritt språngades social justice warriors, som det kallas nu för tiden. Den som tog priset i det avseendet, det var nog faktiskt John McAfee. Jag måste erkänna det, jag är fan av honom. Jag måste erkänna att han tog med priset när han sa att 75% av alla i libertarianska partiet är män och 98% är vita. Skäms på er för er hudfärg, sa John McAfee. En äkta SJ...
1: Byt hudfärg.
0: Ja, en äkta social justice warrior, ultrarasist. De är inte så ovanliga nu för tiden, men det är ovanligt att man ser dem som ledande kandidater i ett libertarianskt partikonvent. Austin Peterson, som jag aldrig varit särskilt imponerad av egentligen, han är den som har liksom stått längst till höger. Han är den som har varit stadigast politiskt, utan tvekan. Och han är ändå inte, han är långt ifrån en klockren libertarian, såvitt mig anbelangar, som jag har sett dem. Men han har gjort väldigt bra ifrån sig. Gary Johnson har varit en fullständig katastrof. Som vi berättade om tidigare, han sa ju i den officiella republikanska primärvalsdebatten att han vill ha antidiskrimineringslagstiftning som gör att man ska tvinga judiska bagare att baka kakor åt nazister, kanske såna stora hakkorstårtor. Så om en nazist vill ha en sån och vill ha det från en judisk bagare, då ska det vara olagligt för en judisk bagare att inte baka en nazistkaka. Det här är den person som det libertarianska partiet har valt i sin kandidat. Hans vicepresidentkandidat är ännu värre. Han är bland annat känd för sitt motstånd mot andra tillägget till konstitutionen. Sin vilja att begränsa möjligheten att ha vapen. Det här är faktiskt helt spritt språngandes.
1: Men det där, alltså, jag är fortfarande förundrad över den här monumentala förändringen. Jag menar, man har ju sett partier faktiskt gå under förut, men det har ju varit en lång och utdragen dödskamp på något sätt, ideologiskt och personligt och politiskt. Här känns det som, nu ser jag väldigt mycket utifrån i och för sig, men det känns som att över en natt bara så vart ett annat parti och alla tillgängliga alternativ är ruttna. Så där bara, med en fingerknäppning.
0: Ja, nog för att vi ska inte romantisera, tror jag, Libertarian Parties och flutna. För de har alltid haft sådana här tendenser. Att de är svaga, de är ofta väldigt flummiga, hippieåsikter. Förra gången det var presidentval så var det Gary Johnson som var deras kandidat. Han firades då för att han fick 1% av rösterna i det allmänna valet. Men nu så känner jag i alla fall att det ligger någonting i det du säger, Boris, därför att det har verkligen accelererat. Gary Johnson, han har sagt många saker som är bizarra. Strax efter att han blev nominerad så blev han intervjuad och då trummade han in ett tema som är att Donald Trump är en, ja, hur ska jag översätta det här ordet? En kissekatt. Hur man säger det på, det är jättesvårt att få till det här på familjevänlig svensk översättning. Det ordet har även andra konnotationer. Han använder det här P-ordet för att beskriva Donald Trump. Säger att han är en pussy. Och han säger det gång på gång på gång. Och det här är inte ens, han inleder till och med att säga, ja men som jag har sagt förut. Så nu ska jag stå och upprepa mig själv. Och han kallar Donald Trump för en kissemiss. Hans argument för det är att Donald Trump har inte, till skillnad från Gary Johnson, bestigit det högsta berget på varje kontinent.
1: Skämtar du med mig?
0: Nej, han säger det. Och han upprepar det flera gånger och säger att jag har klättrat upp på Mount Everest, jag har klättrat upp på alla de andra högsta bergen. Och det har inte Donald Trump gjort. Så därför ska jag modigt proklamera att han är en vekling som är att jämföra med ett kvinnligt könsorgan. Det här är det bästa han har kommit med, Gary Johnson. Det är så patetiskt och ruttet att man häpnar. Det som har är att han ser liksom helt galen ut.
1: Ja.
0: Stirrig, förvirrad, jag vet inte, möjligen drogpåverkad. Han är ju öppen med att han använder droger, att han är cannabisrökare. Men det brukar man väl inte bli så där liksom stirrig och konstig av. Han kanske har abstinens eller något, jag vet inte.
1: Det kan vara det. Han befinner sig på en här rehab-sväng. Ja, men han ser så där tillfälligt hopmonterad ut i ansiktet av olika personer. Det är något både intellektuellt och i den fysiska apparationen osammanhängande över karln.
0: Vi skulle kunna prata länge om Gary Johnson, men...
1: Ja, jag visste inte det om bergsbestigandet.
0: Alltså, fine att man kan nämna det som kuriosa i något sammanhang, att han gillar att klättra i berg. Men han även i debatten, i den här tv-sända debatten som vi recenserade tidigare, där inledde han i sitt öppningsframträdande. Du vet, när politikerna brukar ofta öppna så här att ja, jag heter si och så och... Jag bor med min fru och mina 8 barn och såna här saker. Såna här livsstilssignaler som de skickar.
1: Ja.
0: Det är ofta hur många barn de har. Republikaner brukar alltid tävla om vem som har flest barn. Det finns ju många såna här minnesvärda gånger då. Okay. Någon säger att jag och mina 2 älskade barn. Och sen så kommer Mitt Romney och säger... Ja, Mitt Romney kommer att säga jag och mina 5 söner. Och sen kommer Ron Paul och säger... Jag och de 5000 barn som jag förlöste som gynekolog. Så de tävlar alltid där, va? Men Gary Johnson, han öppnade sitt öppningsanförande med att berätta om att han har bestigit Mount Everest. Han är helt fixerad i det här. Och jag kan tänka så här, är det här verkligen ledaregenskaper? Är det här det som jag söker efter i ledaren för hela den fria världen? så kallade, att det ska vara en person som prompt måste ha bestigit alla de högsta bergen på varje kontinent, annars går det bara inte. Och bara man har bestigit alla bergen så bryr jag mig inte om vad de tycker och vad de tänker göra övrigt. Berätta för mig om Mount Everest. Jag skiter i det. Är det verkligen så det funkar nu?
1: Ja, nej, och dessutom, alltså han borde ha haft några rådgivare som sa åt honom att du, den där macho-grejen funkar faktiskt inte, Gary. Titta på McCain, han tjatade om att han har torterats av nordvietnameser i 8 år i fångläger. Hjälpte ju inte så jäkla mycket. Alltså man kan ju ha uthärdat fysiska påfrestningar. Trots allt så är det inte, det är inte din förmåga att uthärda svindel, tunn luft eller tortyr som gör att människor väljer dig. Som tur är.
0: I min bok så är i alla fall Donald Trumps meriter enormt mycket mer imponerande. Att bygga upp stora företag med miljardomsättning. Det är mycket mer imponerande, tycker jag, än att klättra upp på stenhög någonstans. Förstår inte vad det har att göra med gott omdöme. Tvärtom skulle jag nästan säga att hålla på att ta sådana galna risker bara för att få en extra kick. Det kanske inte är det som jag vill helst ha en politiker.
1: Och sen det som talar för Trump är att han är uppenbarligen väldigt bra på konkurslagstiftning. Så det kan vara bra om man ska bli president för USA med deras ekonomi.
0: Pricken över it på Gary Johnsons framträdande på partikonventet. Det måste jag ändå säga var det som hände efteråt. När Austin Peterson, hans motkandidat, som då var den som fick näst flest röster i omröstningen. De har haft en ganska tuff kampanj mot varandra. De har liksom snackat ner varandra. Austin Peterson inte minst har varit ganska hätsk. Och Austin Peterson, ja, blev väldigt minnesvärt. Han nitade ju verkligen Gary Johnson på den här frågan om det var han som frågade, ska en judisk bagare tvingas baka en kaka åt en nazist? Och han satte Gary Johnson i det hörnet och Gary Johnson fulade ut sig själv för alltid med sitt svar på den frågan. Austin Peterson, som har varit ganska hård här, efter omröstningen så gick Austin Peterson fram till Gary Johnson och gav honom en fin present. Han gav honom en historisk pistolreplik. Så en replik av en sån här, jag vet inte exakt vad det heter, men så här flintlåspistol tror jag heter. Som var en replik av en någon sån här historisk pistol som användes under den amerikanska revolutionen eller något sånt där. Jag får inte exakt koll på. Det är en replik av George Washingtons pistol, en replik av. Så Austin Peterson tar den här pistolen, går fram till Gary Johnson och säger: kamrat, tack för en bra fight. Du har mitt fulla stöd. Han sa uttryckligen: you have my sword and you have my gun. Det är nästan som han blir lite tårögd när man ser den scenen framför sig. Vad tror ni Gary Johnson gör? Några minuter senare, när han är på väg in i rummet, så slänger han pistolen i en papperskorg.
1: Han var väldigt sur. Han ville ha en replik av Mount Everest som man kunde ha som brevpress på bordet eller någonting sånt.
0: Ja, men inte ens det liksom, utan bara så här: ha, det här var något skräp, kasta bort den. Och nu det var någon som fiskade upp den. Nu var någon som fiskade upp den och gav tillbaka den till Austin Peterson. Men ja, mer behöver man nog inte säga om Gary Johnson. En av de mest värdelösa politiska kandidaterna någonsin. Att vi ens pratar om honom beror ju på att vi på pappret ska ha någonting gemensamt med det libertarianska partiet. Men jag tror att det är dags att göra upp med den vanföreställningen att det finns någonting gott att hämta, någonting positivt. Det här är en bunt degenererade hippieslödder. Och alla som tittade på den här konventet...
1: Alltså inte ens hippieslödder, det är ett gäng sossar, ja, helt enkelt.
0: Hippie är en komplimang som det libertarianska partiet inte förtjänar.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är ett gäng autistiska socialdemokrater.
1: Ja.
2: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Fransk restaurang fick Michelinstjärna av misstag. Finsmakare flockas till anspråkslös krog som huvudsakligen frekventeras av lunchande hantverkare. Ja, ibland så blir det lite fel. Där man, ja, man har bråttom på kontoret, det kanske fredag eftermiddag, man vill hem. Man slår lite snabbt i telefonkatalogen. Man slår på Bouche à Oreille. Och sen vet man att gatan heter någonting med Chapelle, ja, det låter bra. De får Michelinstjärnan. Problemet är bara att det finns en restaurang som heter Bouche à Oreille som ligger i Paris. Den ligger på Rue de la Chapelle. Jag får ursäkta med franska. Och den andra, den ligger i en helt annan stad och den ligger på Impasse de la Chapelle. Namnen på restaurangen är samma, adresserna är snarlika. Men restaurangerna har inte så många likheter med varandra. Det var många gourmeter som fick en förvåning när de kom till Bourges, som är en liten stad, en fin gammal medeltidsstad, och kom då till en, ja, hur ska man beskriva det här stället? De som till att börja med fick stjärna Bourges.
1: Ja, alltså det är, för mig, ska man ha någon slags svensk koppling, så tänker jag mig ett långtradarfik deluxe. Alltså ibland när man är ute och åker så kan man hamna på någon sån här ställe i

0: franska mindre städer och fransk landsbygd är man väldigt noga med att det ska vara fransk mat, även på enklare ställen faktiskt, och lasagne hör ju inte riktigt dit alltså.
1: Men i övrigt, kan du förstå min känsla lite grann här, att jag hade blivit ganska glad om jag hade gått till Le Bourse à Oreille och hade kommit till det här anspråkslösa brasseriet snarare än det här tjusiga stället i centrala Paris. Är inte det här bland de bästa sorters krogar som finns?
0: Jo, alltså jag gillar dem. Jag gillar den här typen av ställen jättemycket. Alltså det, och det krävs ju inte mycket för att de ska vara bra. Alltså det finns ju för många restauranger i Sverige faktiskt som av det här slaget som drivs av människor som totalt är likgiltiga. Men det finns ändå rätt många kvar som är... Där det finns några personer som tycker att maten ska vara ordentlig. Och jag blir ju faktiskt... Och jag håller med, jag går hellre till sånt ställe än... Bourse à Oreille, Boutillier. För att jag varit inte så jätte imponerad av menyn alltså. Det är... Ja, i och för sig, jag har varit lite sugen på kalvhuvud.
1: Men, jag får bara ont i huvudet av att läsa en sån här meny. Sofia gillar sån här fancy mat. Så att, och jag tycker det är ganska kul också. Det är spännande som en sorts... Det är något annat än att äta en härlig måltid och bli mätt och nöjd. Men det kan vara intressant att gå ut. Nu på Alla Hjärtans dag så var vi ute och åt en 9-rätters på en tjusig restaurang här på Malta. Och det är jättekul. Och du vet, så här, någon av rätterna är så här en mystisk bubbla. En, vad var det, en cosmopolitan bubbla som man stoppar in i munnen och sen så upplöses den till någon gas. Och det, jag förstår inte vad det är jag stoppar i munnen. Medan om jag går till det andra, Bourse à Oreille, inte bara förstår jag vad det är för någonting, utan det smakar riktigt gott i stora portioner. Jag blir mätt och nöjd. I Sverige så hade jag flera såna här favoritställen, och det som kännetecknar dem var ju ofta just att det var arbetande människor som gick dit och åt, och då menar jag inte de som arbetar i kostym. Och dels så finns det ställen som frekventeras av byggarbetare, ofta med väldigt stora portioner och sånt där. Jag gillade och ofta de ställen som favoriserades av taxichaufförer. Och det är en grej som jag räknar ut någon gång efter att taxichaufförer tipsar mig om restauranger, att chaufförerna, de är ju bilburna. Och de är dessutom flexibla med sina tider. De kan äta precis var som helst. De äter aldrig på ett ställe bara för att det ligger bekvämt till på en viss plats. Utan de åker till det ställe där de helst vill äta. Och tillsammans liksom så hittar de här taxirestaurangerna. Och de tjänar inte jättemycket pengar. Så att då, det kan inte vara liksom väldigt dyra ställen. Så att de ställen som taxichaffisarna kongregerar på, det brukar ofta vara sweet spots.
0: Ja, fortfarande. Alltså det finns även en del i innerstan som är rätt okej. Det fanns ju ett klassiskt taxichaufförsak vid Norra Bantorget, men det har ju tyvärr gått omkull konstigt nog. Alltså de var väldigt digna. Sen finns det ju ett ställe på Ringvägen också som fortfarande är, det är nästan bara taxichaufförsar, men de är, deras fläskkotlett som de alltid har, den är fantastiskt bra. Men En liten eloge ändå till den här riktiga, om man ska säga, enstjärniga restaurangen. De har ju, alltså, jag nämnde ju kalvhuvud, och det är gammal fin fransk hus som man ska kosta. Det är bara sjukt att det ska kosta så mycket som här. Och sen har de ju också kalvnjure. Det är inte dumma grejer. Frankrike är fortfarande ett land där man oftast får riktig kalv, alltså inte ungnöt. Så att, har man stålare passerande så kan det nog vara värt att slinka in trots allt.
1: Ja, besök båda två. Kanske vår rekommendation. Men om du är i Stockholm, käka på taxikrogen på Ringvägen. Eller, jag är istället, det var ett tag sedan som jag bodde i de krokarna, men det fanns ett ställe som hette Nian. Ynglingagatan 9, uppe vid... Ja, mot Norrtull kan man säga. Det var riktigt. Där kunde man få strindbergare. Det har jag aldrig hittat någon annanstans i Stockholm.
0: Vänta nu, strindbergare?
1: Alltså, lövbiffbitar vikta med senap och kapris. Och, jag tror att de kallas för

0: Tindberger. Men det är så pass ovanligt så jag bara sett det på en gång på en superfin krog. Och det var ingen riktig Tindbergare. Och sen på nian där de hade det som standardrätt. Man kunde också beställa in stekta falukorvsskivor, vilket jag tyckte var väldigt charmigt faktiskt.
1: Ja, men det tycker jag också.
0: Det finns vissa sådana där såna här rätter som är... Jag vet inte varför folk inte serverar dem. Sjömansbiff till exempel.
1: Ja, alltså sjömansbiffen har ju helt försvunnit. Det är obegripligt. Det är ett utmärkt sätt att...
0: Brukar min farmor laga. Ja. Det minns jag från som en av mina barndoms riktigt goda rätter. Men det är ingen som gör sjömansbiff längre.
1: Är det en riktig skomakarlåda? Ja, oh, nu blir jag till och med lunchhunger för en gångs skull.
0: Skomakarlådan brukar jag käka på Östgötakällan. Där har vi lite bubbleträffar ibland också. Och det är ju riktigt... Jag vet inte om de finns kvar. Det var något om att de skulle stänga ner Östgötakällan. Eller byta ägare i alla fall.
1: Nej, men det finns kvar. De har nog bytt ägare.
0: Ja, hoppas de har kvar skomakarlådan. Den var en hit.
2: Radio Bubbla.
3: 40% av Sveriges befolkning vet inte vem Muharrem Demirok, Centerpartiets partiledare, är. Att jämföra med 36% vid förra mätningen i december, enligt undersökning av Indikator på uppdrag av Sveriges Radios Ekot. Jag vill ju inte prata om svensk politik egentligen, och det här är egentligen den sista svenska politiker jag vill prata om. Men jag tyckte det var så festlig rubrik. Jag fick läsa den två gånger. För jag trodde att jag läst fel första gången. Men det finns nu alltså en partiledare i Sverige som heter Muharrem. Det är tydligen många som missat det, så jag understryker det särskilt. Och som jag har nämnt tidigare i Radio Bubbla, så är jag helt fascinerad av det här namnet. Muharrem eller uttalar. Spelar ingen roll om man uttalar det. Oavsett så är det mest motbjudande namn som någon människa i Sverige bär. Det låter så äckligt. Och det bärs av en oerhört äcklig person också. En kriminell turk som har infiltrerat svensk politik. Det räcker med att slänga en blick på honom för att avsky honom. Men även om han var en rimlig person, så skulle det vara totalt orimligt att en människa med namnet Muharrem är en ledande politiker i Sverige. Svenska ledare, de ska heta Karl och Björn och Lars och Sven och sådana saker. De ska inte heta Mohammed, och de ska verkligen, verkligen inte heta Muharrem. Det låter ju som en sån här fasansfull demon från en skräckfilm.
1: Mm.
3: Det är kanske något som så här Max von Sydow från Bill Murray också konfronterar när de råkar öppna en portal till en helvetes dimension. Det kanske är det som har hänt. Ja, det är obegripligt för mig att han inte bytte namn innan han gav sig in i politiken. Men som det också framgått, så är inte PR att charma svenskar är inte Muharrems starkaste sida.
1: Fast om han nu är en demon, alltså han kan inte gärna byta, då måste ju liksom överdemonen gå. Jag tror inte man får byta namn hur som helst om man har fått ett demonnamn.
3: Mycket av hans ondskekraft sitter i själva namnet.
1: Ja.
3: Och det är när man uttalar namnet som man liksom infiltreras av den här demoniska kraften. Ja, i alla fall, den här undersökningen, den är väldigt festlig, för att det som jag tror att det är läst fel, för det är alltså andelen personer i Sverige som säger sig aldrig ha hört talas om Muharrem har ökat från 36 till 40%. Jag trodde det var tvärtom förut när jag läste, men alltså under de senaste 3 månaderna så har han inte bara misslyckats bli att bli mer känd, vilket är målet givetvis för någon som varit partiledare i ungefär 1 års tid, utan folk har glömt bort honom. Det är färre som vet vem han är nu. Och det är väldigt intressant att tänka på varför. Jag frågade dig här om dagen, Boris, hur är det ens möjligt? Och du sa då att de har förträngt honom.
1: Mm.
3: Och får jag klia mig i huvudet, men sen insåg jag att ja, det är ju exakt vad som måste ha hänt. För att man ser i den undersökningen att det fanns folk som kände till honom i december som idag inte känner till. De har hört talas om honom nyligen. De har någon gång lagt honom på minnet för att, i december. Men han finns inte i deras huvud nu. De kan inte ha glömt honom på naturligt sätt. Alltså måste de ha förträngt honom. De försöker desperat intala sig att de lever i en värld där demonen Muharrem inte har korsat över till vår värld från mardrömsdimensionen som han kommer ifrån.
1: Ja, men precis. Och i kombination också med att för en del människor så, alltså ska du minnas saker så måste de ingå i ett slags sammanhang som har ett, minst en, som är logiskt på något sätt och måste kunna kugga in i någonting annat. Men Muharrem är ju så bortanför allting. Alltså han är milt uttryckt, mycket milt uttryckt, en främmande fågel. Och det finns ingenting som gör att, det finns ingen krok i resten av ens minne som man kan hänga upp på. Så det kan vara det också i kombination med skräck och förträngning. Men jag tror att han faktiskt, en fasansfull tanke har slagit mig, är att det han håller på med nu i sociala medier och på Instagram är kanske en mycket medveten taktik som kommer att paradoxalt nog löna sig så att de håller sig kvar över strecket.
3: Vad är det han håller på med? Jag har sett något om det att han har liksom hånats för att han har försökt ta PR-bilder av sig själv där han äter svensk mat. Mm. Han har ätit den på något konstigt sätt. Han har gått raggmunk utan fläsk eller sånt där. Jag tänker att det är lite grann som när Mark Zuckerberg låtsas att han är en människa och inte en ondskefull robot från yttre rymden genom att stå och grilla i sin trädgård. Men han vet inte hur grillen funkar. Han lägger liksom maten under grillen, så lägger han ett batteri på grillen. Du vet, det är liksom, det är alltid de här bizarra sakerna liksom. Det är som när han sa, jag älskar att grilla, så hade han en prydnadshylla bakom sig på väggen där det stod en flaska med grill barbecue sås.
1: Ja, men det är helt,
3: det här är Sveriges motsvarighet när demonkonungen Muharrem liksom försöker låtsas att han är en svensk.
1: Och jag har dykt upp senaste tiden med en svit bilder. Dels när han käkar våfflor på våffeldagen, gav upp på till mycket angrepp och roliga memer, och sen käkar han ju raggmunk en dag utan fläsk. Och dagen eller två dagar efter så drar han upp en bild där han liksom trampar runt på någon liksom vattenskad, en sankmark. Han går och tittar i backen. Helt obegripligt. Och mycket, mycket sociala medier, hat och kommentarer. Att du ska inte låtsas vara svensk, vad håller du på med och sådär. Och det börjar ju med något DN-reportage där han liksom höll på med en pinne och laja med en hund och stod framför röd stuga som inte var hans och sådär. Och då kom det också mycket sen sociala mediehat att vi fan var tillgjort av vilken jön, så vi ser ju att det är en demon ungefär. Och jag tror att reklammakarna eller hans PR-folk har sett att så fort Muharrem försöker styla sig i någon svensk miljö, då blir det jättemycket näthat. Och då kommer kärngruppen och liksom sluta sig tätare till demonen. Och det är vad som händer. Så att det vi andra uppfattar som en total idiotisk PR-flopp är nog en ganska framgångsrik taktik för att i det rödgröna lägret få en fast kärntrupp som ligger över 4%. Och med det är de nöjda ett tag. Så att jag tror det, tyvärr kommer de att lyckas med detta. Alla rusar, jag menar med Strandhäll i täten så rusar alla fram liksom. Och hur kan ni säga, klart att Muharrem får äta raggmunk utan fläsk, jävla nazister. Det funkar.
3: Muharrems, demonkungens infernaliska aura, hans astralkropp expanderar i den demoniska dimensionen varje gång man hatar honom.
1: Ja.
3: Denna som hjälper är att glömma honom.
1: Faktiskt, förträng honom. Bli inte arga ens.

0: Radio Bubbla.
1: Så vi pratade lite grann om historien och att det började för både 40 år sedan. Och när Trump gjorde sina första utspel på 80-talet och under hans första mandatperiod. Och på sätt och vis började redan i januari det här året. Och i februari, för Trump utvevade de tullar från början. Han liksom doppade tårna, testade olika idéer, sen drog han tillbaka dem och så vidare. Men sen då den 2 april, för drygt 2 veckor sedan, så gjordes då den här stora tulloffensiven som Trump-administrationen kallar för Liberation Day. Och de slog verkligen på stora trumman och maga diehards. Jag har redan nämnt Steve Bannon, han gick i spin. 2 april kommer bli det nya 4 juli, den här typen av saker. Liksom. Men den faktiska politiken som man lade fram, den var ganska skum. Och det finns olika uppfattningar om det där. Men jag vågar väl ändå säga att nästan alla har varit ganska förvirrade över den här politiken. Så som marknader, motparter i handelsnätverken, politiker, analytiker och så vidare. Nästan alla har kliat sig i skallen och undrat, vad fan håller Trump på med? Och i viss mån så är den här bristande förståelsen för vem Trump är och vad han alltid har sagt att han vill göra. Ingen ska ju vara överraskad över att han slänger upp en massa tullar. Eller för den delen att tullarna är ganska generella. Han har pratat tidigare om 20% tull rakt över brädet och så vidare. Men ett djupare problem är hur tullarna implementerades konkret, därför att återigen då, som varit inne på, det var inte klassiska protektionistiska tullar riktade mot något eller någon med något uppenbart syfte, utan det var svepande tullar på massvis med länder på nivåer beräknade med en sorts mystisk formel som presenterades också på ett riktigt bisarrt sätt som gör att det är svårt att ta hela processen på allvar. Det var så att de presenterar en väldigt krånglig formel med en massa olika variabler representerade av grekiska bokstäver. Någon komplicerad bråk liksom, med flera variabler i täljaren och flera nämnare. Men det blev direkt uppenbart för folk som kan enkel matematik att man kunde förenkla formeln så att den blev så här superenkel, men sa egentligen exakt samma sak. Och det den kokade ner till, det var att en formel är att man tar handelsunderskottet som USA har med ett visst land, dividerar med mängden importer från samma land och sen dividerar man med 2. Och på så sätt får man skattesatsen som tas ut på importer från just det landet. Så att, och det bara stämde på alla punkter i den här tabellen som de la ut med skattesatserna. Och förutom att de obfuskerade lite grann, så de kallade, istället för att säga liksom handelsunderskott, så sa de handelshinder och så vidare. Så att det var en formel som byggde helt och hållet på begreppet handelsbalans. Så att om USA inte har ett handelsunderskott med ett land, det vill säga om USA exporterar mer till landet än det importerar, då blir det ingen tull. Och å andra hållet då, om handelsöverskottet är maximalt, om USA bara importerar från det landet och inte exporterar någonting, så blir tullen då 50%. Antar jag att det blir. Men vad är tanken med det här? Liksom? Vad är innebörden av handelsunderskott och handelsöverskott? Och det är inte helt enkelt att reda ut. Alltså, jag är inne på den här liksom ideologiska, merkantilistiska idén. Men det finns också en annan tolkning som inte är helt orelaterad såklart, men man säger så här att Trump-administrationen ser handelsunderskott som en proxy för andra faktorer. Så det är som ett indirekt och trubbigt sätt, men ändå någon sorts objektivt sätt att mäta hur olika länder beter sig. Så att till exempel olika handelshinder som de sätter upp, olika subventioner som de pumpar in i inhemska företag och så vidare. Alla former av manipulation av den typen kommer på ett eller annat sätt avspeglas i handelsbalansen. Så att om det finns ett handelsunderskott så kan det bero på diverse manipulation eller andra grejer som Trump inte gillar. Det kan också bero på andra saker. Till exempel då att liksom folk i Japan inte gillar amerikanska bilar eller något sånt där. Men tydligen så har man inte känt att man har velat eller kunnat gå in på detaljer i varje enskilt fall. Så att man drog till med den här extremt trubbiga metoden som liksom chockerade folk och hånades världen över. Och om man vill tolka det snällt så kan man se det som att det är kanske ett elegant sätt att skära igenom all manipulation, att alla olika sätt som finns att trixa, och titta bara på the bottom line istället. Och man behöver inte peka ut specifika länder som rivaler, man behöver inte prata om specifika industrier, säga att den här industrin är strategisk och så vidare, för att då riskerar man en sorts inrikespolitisk kontrovers istället. Pekar man ut länder så får man en utrikespolitisk, en diplomatisk kontrovers. Och man kan tolka det också som att det finns, man skapar en öppning för andra länder att själva reglera, att själva alltså, minska eller eliminera tullarna genom en mer eller mindre konkreta saker som de kan göra. Även på det sättet så är det ganska trubbigt. Så det här är som en vänlig tolkning, en mindre vänlig tolkning som inte desto mindre ligger nära till hands, det är att Trump-administrationen inte har så väldigt bra koll på vad de håller på med. Och de gör ganska liksom förvirrade, korkade saker baserat på diverse grumliga idéer eller förhastade idéer. Att man drar till med någonting, man måste göra någonting, man kastar ut någonting liksom. Bland annat då det här fokuset på handelsunderskott som är liksom förvirrat eller åtminstone lite trubbigt. Det blir i praktiken missriktat på många sätt. Eller de här idéerna om att man beräknar tullar baserat på reciprocitet och så vidare. Handelsunderskottet är i linje med Trumps liksom ideologiska linje som jag uppfattar den. Men däremot den här idén om reciprocitet, att någonting i stil med att ja, vi vill ha frihandel egentligen, ta bort era tullar så tar vi bort våra tullar. Vi vill inte ha handelshinder, vi måste bara korrigera vissa asymmetrier som ni har skapat. Det i sig är inte en, det är kanske en orimlig sak att säga, men det är inte vad Trump säger. Det är inte vad han faktiskt vill ha, tror jag. Utan det är en annan sorts ideologi som han uttrycker då. Så det är liksom en tvivelaktig tolkning, sätt att förstå vad det är. Men hela saken är faktiskt konstig, och den här metoden för att beräkna tullar är, det är, den är så grov att det är väldigt enkelt att hitta exempel på hur den får helt idiotiska konsekvenser. Framförallt då för att det inte bara är liksom handelshinder och subventioner som slår igenom som handelsobalans. Och det har redan tagits massor med exempel på det. Så ett exempel var någon som pratade om Danmark. Jag har inte sett siffrorna, men de säger så att Danmark, de exporterar så mycket Ozempic. Den här fantastiska nya mirakelmedicinen exporterat något mycket Ozempic. Framförallt såklart till USA som har en enormt fet befolkning. Så bantningssprutor tror jag att det är. Så ett sätt för Danmark, då får Danmark en superstor strafftull för USA. De straffas för det här fruktansvärda handelsunderskottet som de har utsatt USA för. Som har uppstått för att de säljer en produkt som de har uppfunnit och som amerikanerna är galna i och behöver för sin hälsa. Så ett sätt för Danmark att ta bort den här strafftullen, det skulle vara till exempel att förbjuda Novo Nordisk, jag tror de heter det, företag som tillverkar, att förbjuda dem att exportera Ozempic till USA. Då är strafftullen borta, handelsunderskottet är borta, och feta amerikaner kommer nu dö istället för att bli räddade av Ozempic, om man nu tror på Ozempic. Eller så kan Danmark, de kan till exempel köpa någonting annat, lite vad som helst från USA. Det spelar ingen roll vad, bara de köper någonting från USA för att få ner, för att förbättra handelsbalansen och få ner tullarna. Så liksom alternativet då från ett klassiskt protektionistisk politik skulle vara att man lägger tullarna på specifika industrier, på specifika länder. Och så här, väldigt så här enkla saker som att man har höga tullar på färdiga varor, förädlade varor, och låga tullar på råvaror. Och det är så här klassiskt, det är också en klassisk liksom merkantilistisk idé, att man vill importera billiga råvaror och sen så exporterar man förädlade produkter. Och sen försvårar man för andra länder att konkurrera om att sälja de förädlade produkterna. Men råvarorna måste man ju ha för att kunna göra den här grejen. Men de här Trump-tullarna, de var över brädet. Även på råvaror och även på så här råvaruimporter av råvaror som överhuvudtaget inte kan produceras i USA. Så ett exempel som folk gör sig lustiga av över var kakao. Jaha, ska vi sätta upp liksom kakaoplantage i USA nu? Vilket man kanske kan göra på Puerto Rico eller någonting. Jag tror knappt man ens kan göra det, för att det är en sån supertropisk växt liksom. Så det var väldigt liksom det jag tycker är ganska svårt liksom att rationalisera det här och förklara varför det här är en superbra 3D-schack strategi eller en bra strategi att uppnå någon typ av merkantilistisk eller autarkisk plan. Men sen kom nästa sak också, och det var att det här var det första steget den 2 april, och det var, jag tror att det var 10% tull på alla, eller nästan alla länder, och sen ytterligare tullar då baserade på den här formeln för 57 länder upp till 50% per land. Och för Kina så var den här generella tullen baserat på formeln var 34%. Så Kina svarade direkt med 34% tull på amerikanska produkter. Och då, det var ekonomiskt kaos, börserna dök, företag började manövrera såklart och anpassa sig till det nya läget. Och sen en vecka senare, jag tror att det var prick en vecka senare, den 9 april, så drog Trump tillbaks de här reciproka tullarna som baserade på den här formeln. För alla länder utom Kina. Eller om det var att han pausade dem. Jag har inte alls tagit bort dem, jag har bara pausat dem i 90 dagar. Det var väldigt förvirrande kommunikation. Och samtidigt så ökade han tullen på kinesiska varor till 125%, tror jag att det var. Så att nu var det då 10% tull över brädet plus det kraftigt eskalerat handelskrig med Kina. Och det finns mycket diskussion kring det här. Varför liksom backade Trump-administrationen? Var det för att folk började dumpa amerikanska statsobligationer? En del, jag vet inte hur mycket vi ska prata om det här, men en del av den övergripande planen har eventuellt haft någonting att göra med att göra något åt den amerikanska statsskulden som är väldigt kopplad till internationell handel. Men nu höll de istället på att få en ökande, eskalerande skuldkris på halsen. Så de förnekar såklart att de fegade ur. Men det är delvis lite svårt att tolka på ett annat sätt. Alltså 3D-schacktolkningen här, det är som att Trump skrämde skiten ur hela världen. Vilket fick världens alla länder och även massa stora företag att komma till honom med diverse attraktiva förslag på hur de kan göra sin handel med USA mer rättvis. Så nu har han bara att hova in alla de här fantastiska vinsterna för USA. För att han fick alla att komma till förhandlingsbordet. Alla kryper fram nu till Trumps tron och uppbär handelspolitisk tribut till honom. Och han är säkert benägen att ta emot alla möjliga erbjudanden. När man väl kysser ringen så är Trump inte den som är den. Men sammantaget får han då dussintals, kanske hundratals eftergifter till möteskåenden. Salig röra av saker, men allt sammantaget förbättringar. För det mesta i alla fall. Och då även inhemska företag kysser ingen för att få undantag från tullar. Och det här har faktiskt hänt. Apple och Nvidia har fått ett undantag från de kinesiska tullarna för att kunna importera sina halvledare, mikrochip och sånt där som de behöver ta från sin kinesiska produktion till USA och så vidare. Och kanske är det delvis privata tjänster som traderas också. Vi kan säga så här, Donald, släpp den här tullen så får du bygga den här golfbanan som du vill bygga. Vi vet ju inte exakt liksom. Men det här är liksom 3D-schacktolkningen. De säger så här att Trump fick mer gjort på 7 dagar än Doha-rundan fick på 7 år i termer av handelspolitiska framsteg. Och sen har han kvar den här 10% tull över brädet, vilket är precis i linje med det han har sagt tidigare att han vill ha. Så här, det här är en sorts optimistisk eller välvillig tolkning av vad som pågår. Det är inte nödvändigtvis vad jag personligen tror händer, men det är i alla fall inte helt uteslutet om man ska vara snäll tolka. Och sen då man fick det undantaget för Kina, mobiltelefoner, datorer och allt det där. Och dessutom var en sån retroaktiv eftergift. Folk som redan betalat den tullen skulle få tillbaka pengarna. Men sen så ökade tullen på kinesiska varor till, jag är inte säker på siffrorna, men jag tror att de ökade till 245%. Jag tror att den är uppe i 245% nu. Så att nu är det ganska intensivt handelskrig mellan USA och Kina, vilket är, jag vet inte, väldigt intressant, tycker jag. Vi kan ta det som ett separat kapitel kanske. Men Boris, jag skulle gärna höra dina tankar om hur de här tullarna har rullats ut och rullats tillbaka de senaste 2 veckorna. För att jag försöker göra de här liksom välvilligt inställda läsningarna, men jag tycker att det är svårt. För att för mig ser det ut som att det är faktiskt väldigt mycket kaos och inkompetens här. Och det verkar inte finnas någon genomgående logik. Och jag tycker du har väldigt intressanta idéer, men det ser inte ut för mig som att Trump har en systematisk plan för att implementera någon av de här idéerna som du nämner. För att också om man gillar de här ursprungliga idéerna, då borde man ju också vara väldigt förbannad över att han drar tillbaka alltihop. Och, kan du göra reda för det här?
0: Ja, nej men alltså, jag har genom året skällt på honom för alla möjliga saker. Men alltså, mitt hjärta, det klappar i takt med Steve Bannon. Jag har gjort länge, men nu är jag extra lika upphetsad som han. Nej, men alltså, dels har jag svårt för termerna 3D, 4D, 5D, schack och så vidare. Utan jag tycker, när du talade förut och jag pratade om liksom vilken, låt säga högtidligt, men vilken historisk tradition och mentalitet, så vilken linje Trump ligger i. Så det här är inte liksom 3D eller något komplext. Han agerar precis som en enväldig furste i en merkantil kultur i en europeisk stat på 1600- och 1700-talet. Och med tidiga amerikanska presidenter. Han ligger helt i linje med detta. Alltså det är politikens primat. Ekonomin är underställd. Och det är lite problematiskt att göra så idag. Vi kan komma till det. Men det är precis detta han gör. Och liksom... Och en fransk kung på 1700-talet, han agerade så här. Gav sig på liksom det som idag är Benelux-länderna. Så att de kom och kysste ringen, skänkte honom 4 arabiska fullblod, speciella handelsförmåner, rätt för trupp att passera och husera när han skulle ta något annat land. Och precis så agerar Trump, men i turbotempo. Och det är inte tullarna som är det viktiga. Det är kuvandet, underkastandet, kom och kyss ringen. Och sen kommer vi att snacka om det andra saker. Och han är säkert inte främmande från de där 4 arabiska fullbloden. Det tror jag inte. Men det är i linje med den mentaliteten. Politikens primat. Försten bestämmer. Gärna med en kardinal i bakgrunden. Jag finner det fullt logiskt och naturligt. Problemet är att det här är inte 1700-talet. Så även om jag älskar dådkraften så är det ju så här att en ekonomi såg ju vansinnigt mycket annorlunda ut då. Och Trump har ju använt tullarna och talat om dem i 2-3 valkampanjer, hur man ska använda dem. Det är också i tradition att använda tullarna som ett inrikespolitiskt vapen för att skapa majoritet. Men problemet är att som han har genomfört det här, så får han ju så mäktiga krafter emot sig. Alltså extremt mäktiga krafter. Och det han gör, förutom liksom nedskärningar i statsapparaten, än så länge lite välbegränsade, så har ju Wall Street skrämselhicka, stora företag med mycket produktion i Kina eller Sydostasien och andra länder är bekymrade. Magafotfolket kan ganska raskt bli sura för att allting blir så jäkla dyrt. Och han har inga maktmedel likt en enväldig furste på 1700-talet och verkligen vara enväldig. Han agerar som enväldig furste, liksom skaffar sig en förevändning för att den här mycket konstiga presentationen av tullar. Det var ganska komiskt tycker jag. Det är också så här maktfullkomligt, man hittar på ett svep själv bara för Men så jag finner hans agerande i linje med vad man ska förvänta sig av hans ideologi, som jag finner sympatisk. Det som oroar mig är att han inte verkar förstå liksom att han inrikespolitiskt står i ett träsk. Och tyvärr så har liksom, vill de här mörka krafterna mörda John F. Kennedy för mycket, mycket, mycket mindre saker. Så kan jag tänka mig att det står krafter i, det är köbildning nu, helt enkelt. Ett extremt riskabelt spel, och då oroar mig att han inte verkar förstå det faktiskt.
1: Och flera väldigt intressanta saker där. Alltså, jag gillar verkligen det här perspektivet, och det är en väldigt bra förklaringsmodell. För det förklarar verkligen väldigt mycket av hans beteende, så blir begripligt genom det här rastret. Men det betyder ju också att det finns förmodligen, rätta mig om jag fel Boris, men det betyder att det förmodligen finns det inga djupare teoretiska idéer bakom det här. Så att det är den här teorin om att den egentliga idén bakom det här är något i stil med att reformera liksom Bretton Woods eller Bretton Woods 2-systemet eller vad det kallas som vi har nu liksom, med statsobligationerna och liksom hantera statsskulden i det här intrikata finansiella liksom trixandet. Det är knappast det som det handlar om.
0: Nej.
1: Och det är liksom, det är kanske lite grann det här art of the deal, få folk till förhandlingsbordet för att få liksom, för att få tribut och så vidare. Det blir kanske den rimligaste av de här tolkningarna, även om så som du uttrycker det kanske inte magabasen skulle föredra att uttrycka det så här, det är inte vad Steve Bannon säger så här, vad ball Trump är liksom, han är som en gammaldags furste liksom som vinkar in folk och kysser ringen. Jag gillar det jättemycket, men det är inte Bannons linje, inte officiellt i alla fall, inte utåt. Och sen kan det vara lite
0: samtidigt finns det dragare där liksom hos enväldiga furstar vid den tiden i Europa. Alltså småfolkets företrädare. Jag gör det här för er skull. Så att alltså Bannon är ju en sån här företrädare för den tankegången.
1: Och, men låt oss prata om det. Låt oss prata om det perspektivet, det populistiska perspektivet, Bannon-perspektivet. För det här är ju en idé om vad Trump håller på med. Att det handlar om att återindustrialisera USA eller reversera av industrialiseringen som kom med frihandelsepoken. Att man outsourcade all produktion till Asien och nu förlorade vi vår produktionskapacitet och framförallt jobben. Liksom. Den amerikanska arbetarklassen utarmades och så vidare. Och nu ska man liksom rulla tillbaka de här förändringarna som kom när USA och Europa integrerade sig med asiatiska marknader och så vidare. Men det är väl lätt att säga det där. Det är lätt att veva med armarna om man är Trump eller Steve Bannon. Men exakt vad betyder det egentligen att reversera en sån utveckling? På många sätt så blir det en sorts... Frågan är liksom om det är realistiskt. Vad skulle det ens innebära? Det blir en sorts avmodernisering nästan av ekonomin. Man går tillbaka till en mer historisk form av samhällsekonomi och det är ingen liten omställning. Men vissa saker är lätt att förstå, som att vi kommer inte kunna få köpa massa så här, lika mycket billiga prylar från Kina längre i ett sånt scenario. Men det är så mycket mer komplicerat, för att inhemska tillverkare i USA, de som då ska ersätta de kinesiska producenterna, de kommer inte längre kunna köpa de här billiga komponenterna från Kina som de är helt beroende av, vilket försvårar väldigt mycket att återskapa de där försvunna fabriksjobben. Många fabriksjobb kommer att försvinna som en direkt konsekvens av den här politiken, vilket också är någonting som redan händer. Jag tror att det är liksom svart på vitt att det redan händer. Och det tar väldigt lång tid att bygga upp en massa nya fabriker för att ersätta de kinesiska. I övergångsperioden dit så har man väldigt konstiga liksom, som marginaleffekter som påpekas, som till exempel att rent ekonomiskt så kan det vara billigare att köpa produkter som tillverkas i till exempel Japan och Sydkorea snarare än amerikanska. För att amerikanska produkter är så dyra nu för att de bygger på kinesiska komponenter. Så att de är mycket dyrare än att köpa, att importera, att betala den japanska tullen liksom, och köpa den japanska apparaten. Och sen har vi hela frågeställningen om så här, vill vi ens ha tillbaks de här jobben? Det finns en sån här ord, någon amerikansk komiker som säger så här att jag vill ha Nike-skor på fötterna, jag vill inte sitta och tillverka Nike-skor. Och det görs mycket liksom, folk gör sig lustiga över den idén. Hur ska den här produktionen gå till? Kommer det verkligen passa amerikanerna att gå tillbaka till den typen av produktion och så vidare? Och det finns också en stor fråga kring hur går den här utvecklingen ihop med en robotisering och en eventuellt intensifierad robotisering som många tror kommer nu som en sidoeffekt av AI-revolutionen. Kommer det ens vara aktuellt någonstans i världen att återskapa den här typen av fabriksjobb liksom, i USA eller någon annanstans? Och det är också en sån här idé som jag tycker är intressant, som det liksom mumlas om ibland att det här kanske egentligen, det var till och med en av Trumps rådgivare som var på tv och liksom, det var nästan som att han försa sig och sa så att nej men jobben, nej, jobben kommer inte tillbaka, inte människojobb, det är inte människor som kommer göra det här, utan det här är liksom det här kommer ändå vara automatiserat, mekaniserat, men det ska ske i USA. Så vad då? Vad är det då de pratar om? Är det liksom att egentligen så handlar det här om var robotfabrikerna ska ligga någonstans? För det är ingen som tror att människor kommer tillverka saker i USA, men det är geostrategiskt viktigt att nästa industriella revolution, den här robotrevolutionen, inträffar i USA snarare än i Kina, för att du vill inte att Kina ska ha alla robotarna. Men du tror, nu är vi långt bort från det här Bannon-caset, det här populistiska ideologiska caset, och det skulle förklara en hel del om det aldrig fanns någon sån agenda. Om Trump egentligen inte är intresserad av det där. Han kanske till och med vet att det är överflödigt. För att det är ändå robotar som kommer tillverka alla skor i framtiden. Så han kanske är bara så här slug och pragmatisk. Och det är inte alls det han jobbar för. Det här som Bannon pratar om. Och som jag vet inte om Bannon tror på det själv. Men förstår du vad jag menar? Att det är väldigt komplicerat om man ska liksom göra reda av allt det här på de termerna. Och därför är jag skeptisk mot hela den tanken.
0: Ja, men... Precis, men det ligger ju i jag kanske inte varit så där just när jag säger att tullar och det man har tullar för är ett inrikespolitiskt verktyg. Om man står upp och säger att nu jävlar ska vi stänga den där gula apernas produkter ute, vi ska återupprätta USA som en industrination, då får du liksom alla röster i stålbältet och lite till. Och så där har de ju alltid gjort. De säger ju att vi inför den här tullen för ditten datten för att få, eller för att få industriitkare stöd och så vidare. Det är ju inte givet att det är det som är målet. Sen tror jag i och för sig alltså att det är en, att ja, när man hör dem prata så att både Trump och Bannon har någon slags icke genomtänkt och ogrundad romantisk vision av att det går att återupprätta 1955 års USA på något sätt. Masugnarna ska glöda igen i rostbältet. Det ska finnas stålverk i Brooklyn och så vidare. Allt det där. Alltså på något sätt så... Jag kan inte se in i deras hjärnor, men det sägs så vackert med sådan glöd. Så jag tror att de tror att det på något sätt ska hända. Tucker Carlsons liksom kärlek, pubertala kärlek till långtradarchaufförernas existens. Det hör till samma kategori. Alltså både hos den kylslagna politikern som inför ditten datten för att nå åt ett visst mål. Så kan det ändå vara liksom del i en romantisk dröm som... Man kanske, det vore kul om det förverkligas ungefär. Men det finns inga realistiska möjligheter att återupprätta det USA som en gång fanns. Som du sa, det krävs en viss produktionskapacitet, en kvantitet för att man ska få en riktig ingenjörskultur. Och jag tror att alla som har haft kontakt med amerikanska verkstäder inser att där finns faktiskt ingen ingenjörskultur längre. Och där även om man fick tillbaka varenda någorlunda manuellt jobb till USA, så skulle inte ingenjörskulturen uppstå ändå. Alltså det tåget har gått. Man är ett avindustrialiserat land. Pang, boom. Och där ligger också Trumps problem med alla de här krafterna han har satt i rörelse. Att han kommer att få sitt fotfolk mot sig också.
1: Ja, precis. För att han kan inte leverera. Han kan inte leverera på allt det här snacket.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Två nya åtal för hets mot folkgrupp efter inlägg i sociala medier. 55-årig man delar inlägg från höger politisk sajt och kompletterar med... Apjävlar, åk hem till djungeln med er. Kvinna kommenterar påstått rasistiskt inlägg med text som jämför invandrare med terrorister och parasiter. Båda förnekar brott. Ja, rubriken säger det mesta vad det gäller relevanta detaljer i fallet. Det är en fortsättning på en trend som vi har följt i så länge Radio Bubbla funnits, det vill säga att vanliga svenssons förföljs och straffas för typiska taffliga, fundamentalistiska kommentarer på nätet som ungdomarna säger numera, boomermässiga, fundamentalistaktiga kommentarer som man nästan tycker är lite pinsamma, men det är inte ens riktig hardcore rasism, men när någon säger apjävlar och hem, alltså det är ändå någonting lite näpet med den typen av formuleringar. Det är medelålders människor som är frustrerade och tar till sådana här kraftuttryck. Och det är olagligt, de ska förföljas, skrämmas till tystnad, dömas till böter, vem vet, kastas i fängelse kanske. Nu har vi inga domar än, det här handlar bara om att de har blivit åtalade nu i Jönköping. Vi pratar om det här ofta, men ibland känner jag också att över tid så är det lite svårt att ta in vad det egentligen är som pågår. Men vad hade de sagt om man tar en tidsmaskin bakåt, 10 år bakåt i tiden, säger bara 10 år bakåt, och säger att om 10 år i Sverige så kommer människor, förvirrade medelålders människor, pensionärer, kommer att förföljas och stämplas och åtalas av staten för att de skriver grejer på Facebook. Jag tror det är många som överhuvudtaget inte hade trott. Jag vet inte om jag själv hade trott på det, om någon hade sagt det till mig.
4: Nej, alltså det är ett uttryck för en väldigt sjuk kultur. Vi påbjuds att anse att svenskar, de finns inte, varken genetiskt eller kulturellt. Samtidigt sitter etablissemangets petimetrar till lägervakter och skannar av vad folk skriver på Facebook om invandring. Och det är, ja, men det är uppenbart att man odlar en självförnekande angiverikultur som ska välkomna självutplåning. Och ja, den här typen av liksom ekokammare som har odlat den här sortens resonemang, och jag vet inte om man ska kalla det för resonemang, för det är väl inte det, det är någon slags konstig liksom. Ja, vi brukar kalla det för masspsykosen ibland. Det gör en mållös. Man blir avtrubbad när man läser sånt här. Man blir liksom, man tänker så här, ja, men det är inte på riktigt, eller liksom, en gång till, eller, och så tänker man inte heller på att frekvensen ökar, och man tänker inte på att det finns personer som sitter bokstavligt talat på heltid och letar efter folks överträdelser mot HMF på Facebook. Orsaken för övrigt till att de tar sån här 55-åringen och så vidare. Dels så är det ju såklart för att det är lätt att nita dem, och det används som en murbräcka, för att om man kan ta liksom en random Svensson och sätta dit dem, så har det en hävstångseffekt. Men det är förmodligen också på grund av att det är deras peers. Det är andra 40-talister som sitter och letar efter de här sakerna. Och de har inte tillgång till så kallade äkta rasistgrupper, eller vad man ska säga. För att människor är nätverksbaserade i nästan allting som de gör. Så att du kan inte ta liksom en 40-talistangivare och plötsligt så får vederbörande så här hoppa ner i en helt annan filterbubbla som de aldrig har kunnat komma i kontakt med tidigare, för att hitta de så kallade riktiga rasisterna. Utan det blir den här typen av fall helt enkelt. Ja, det är nog.
3: Och bara för att förekomma en flod av ilskna mejl från lyssnare till info@bubb.la, så ska vi säga att om man är 55 år gammal så är man inte 40-talist, utan 60-talist. 40-talism eller boomerism är här att betrakta som en attityd. Ett sätt att leva, inte en ålder.
4: Det spänner över generationer.
3: Ja, det finns många fler 40-talister än bara de som är födda på 40-talet. Jag vet inte vad vi ska kalla dem här. Det är gen X-människor egentligen.
4: Mm.
3: Men det är poängen som jag försöker göra i alla fall med att kalla dem 40-talister. Det är bara att det här är inte personer som befinner sig i frontlinjen av informationskrigföring och PK-manualer och memetik och så vidare. Det här är liksom eftersläpande symptom på större saker där liksom de drivande krafterna och spjutspetsfaktorerna finns någon helt annanstans. Och det är bland annat därför det är så det är så skändligt att de ger sig på de människorna. För en sak är om de gav sig på, nu ska jag inte ge dem några idéer, men jag ska inte försöka vara inte för specifik, men om de gav sig på liksom de riktiga memfabrikerna, de som originerar såna här idéer, de som driver på, de som katalyserar nätverken och så vidare. Det vore på ett sätt mer hederligt om de gav sig på sina riktiga fiender, men istället så ger de sig på den här skrämseltaktiken för att terrorisera människor och skrämma människor från att liksom delta i periferin i den här verksamheten.
5: I årskrönika så kan vi inte förbigå det som hände i Turkiet i juli, då någonting inträffade som beskrivs som ett försök till statskupp. Det är i alla fall så som Recep Erdogan beskriver saken, även om det råder delade meningar om det. Det meddelas i alla fall en kväll att det är någonting som är begång i Turkiet. Strömmen har gått, militärstyrkor sätts i beredskap. Det är oklart vad Erdogan är. Erdogan uttalar sig över Facebook Live. Och CNN Turkiet sätter sin kamera i studion mot en mobiltelefon där Erdogan står och bedyrar att han fortfarande har kontroll över landet. I kölvattnet av det påstådda kuppförsöket så genomförs en enorm våg av utrensningar. Tiotusentals människor förlorar sina jobb, fängslas och på olika sätt så gör man upp en massa konflikter internt, inte minst i den turkiska statsförvaltningen. Och det är även många, till exempel lärare, som blir av med sina jobb. Väldigt många höga militärer också förstås som blir utrensade. Och utrensningen i Turkiet har i stort sett fortsatt sedan i juli. Naturligtvis pratar man inte lika mycket om det för att medieuppmärksamhet går alltid i cykler. Men Erdogan har verkligen tagit sitt förtryck och sina gallringsmekanismer till nästa nivå sedan i juli. Och därför finns det också de som ifrågasätter det officiella narrativet. Det vill säga att det här var så kallade gülenister som försökte göra en kupp. Det kan ha varit gülenisterna som genomförde kuppen. Men en intressant teori som vi hade en länk om från en Danny Roderick som vi pratade om vid det tillfället. Tycker jag själv är mest intressanta teorin.
0: Mm.
5: Nämligen att det var ett kuppförsök som gülenisterna genomförde. Men det var hastigt ihopslängt, därför att orsaken att de gjorde kuppförsöket just då var att de hade fått information om att utrensningen var på väg att börja. Och att den redan hade börjat. Men de fick information om att den utrensningsvåg som pågår just nu är bara förstadiet till en mega utrensning. Så att som jag återkommit till några gånger sedan dess i radion, så tycker jag från min amatörmässiga horisont att det snarare ser ut som att kuppförsöket var ett svar på utrensningarna, snarare än det som Erdogan säger, att utrensningarna var ett svar på kuppförsöket.
0: Ja, det är ju nuläget och sen ett tag det som känns mest logiskt och förnuftigt. En sak som jag grubblar på tämligen ofta, det är att alla dessa utrensningar, vi talar om tiotusentals personer, alltså militärapparaten, våldsapparaten, skolor, universitet, vanliga statstjänstemän, alltså tiotusentals personer blir av med jobben och sina tjänster. De flesta fängslas ju inte, utan de är bara av med jobbet. Och det måste ju skapa alltså en oerhörd grund för missnöje och jäsning. De lär ju inte sitta hemma på kammaren och förbanna Erdogan. De sitter på kaféer och i hemliga mötesrum. Och så jag tror att det här, alltså Turkiet går mot eskalerat tillstånd av spänning och inre strider. Och till detta kommer då kurderna också, där det ju har blåsat upp igen. Så att Erdogan sitter långt ifrån säkert alltså.
2: Radio Bubbla.
6: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson. Gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris En resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Haitis regering anlitar Eric Prince för att slå tillbaks mot gäng som tagit över stora delar av landet. Här har vi en upplyftande nyhet om en allt annat än upplyftande situation. Nämligen det absoluta tillståndet i det innevarande året i nationen Haiti. Kanske den mest gudsförgätna avgrund som existerar på den här planeten. Ska det någonsin komma någon ljusning för det landet? Eller är det bara för oss andra att vänta ut situationen tills alla där har slagit ihjäl varandra, svultit ihjäl eller dukat under av vodobesvärjelser? Det är sådana dystra tankar som kan komma över en när man begrundar Haitis öde. Och vi har ju pratat rätt mycket om den fortlöpande kollapsen där, den totala laglösheten, gängen som har tagit över, landets premiärminister som blev avrättad i sitt eget sovrum. Så det är roligt och lite överraskande att få återge en god nyhet från Haiti, en ljusning. Det var ett tag sedan, kan man ju säga. Och den goda nyheten, det är alltså att Eric Prince, vår tids store kondottiär, som jag i åratal, sedan långt innan Trump-eran, har promotat som den bästa kandidaten att leda USA och västvärlden. Samme Eric Prince bekräftas nu vara djupt involverad i återtagandet av Haiti. Det sägs att han har en flotta av drönare på plats som de redan flyger med, men ännu inte tagit i fullt liksom operationellt bruk. De ska tydligen döda folk med drönarna, men jag antar att nu är det liksom träning och kanske spaning. Han ska också ha fraktat en stor last med vapen, tunga vapen, till Haiti i förberedelse för operationer. Och han rekryterar just nu legosoldater. Det sägs att målet är att samla upp 150 legosoldater och att han specifikt försöker rekrytera haitisk-amerikanska soldater i USA. Det finns ju såklart en väldigt stor haitisk diaspora i USA, var många är amerikanska soldater. Och deras uppdrag sägs då bli att döda ledarna för gängen som har tagit över. Ja, jag vet inte hur mycket, men de har tagit över en rejält stor del av landets territorium. Och det här är någonting som vi pratade om tidigare. Alltså, vi har ju till och med pratat specifikt om Eric Prince och Haiti. En intressant detalj som inte nämns i den här New York Times-artikeln, men som alla radiobubblelyssnare förstås känner till, det är att Eric Prince har en lång historia på Haiti. Han var där som ung när han var elitsoldat i SEAL Team 6. För då gjorde han skarpa uppdrag på Haiti som en Navy SEAL. Så han har en historia där och förmodligen så har han hållit väldigt bra koll på landet och har väldigt djupa kunskaper, massvis med kontakter och så vidare. Så vi konstaterade tidigare att Prince, eventuellt i samarbete med Bukele, skulle vara perfekt positionerad för att lösa problem på Haiti. Och nu händer det. Eric Prince har fått ett stort uppdrag för Haitis regering. Vad nu den organisationen egentligen är för någonting vid det här laget. Ja. Det är någonting som jag undrar över genuint. Det är kanske en dum fråga, men liksom, finns det något kvar av Haitis regering, Haitis statsapparat? Har de en militär av något slag som finns kvar? Som jag förstår det så finns det inte mycket till polis i alla fall. Och hur finansieras den haitiska staten? Hur många finns det som betalar skatt på Haiti? Har de något fungerande näringsliv liksom, som gör att de har någon bruttonationalprodukt. Om någon vet får jag gärna upplysa mig, men Eric Prince, han har sagt tidigare att man skulle kunna hantera det värsta på Haiti med ett litet antal vältränade män, små grupper av elitsoldater som skickas till ön, precis som han själv skickades till ön en gång i tiden som en del av Navy Seals, och sen gör man liksom begränsade kirurgiska insatser och gör precis det som behöver göras och inget annat.

0: vad Haitis huvudstad heter.
1: Jag har inte tänkt på det. Väldigt intressant. Ja.
0: Och då är liksom, den nya härskaren har ju det redan liksom huvudstaden döpt efter sig. Jag tror det här innebär faktiskt en jäkla lockelse. Nej, men jag tror att det här är precis vad Prince och därmed världen behöver. Därför att det behövs något sånt här riktigt helvetes skithål som man tar över. Annars kommer ju liksom alla världens biståndshjälp och religiösa organisationer och skrika och tjoa. Så där får man inte göra när hans 150 man går loss. Men det kommer inte hända på... Alltså alla, även den mest ultraliberala tokfrans kommer tycka att vad som än händer på Haiti som gör att det börjar påminna om lugn är bra. Alltså han har ju fria händer. Och det gör ju att han kan visa vad man kan göra. Alltså ingen har några krav på att om 7 månader så ska det vara fria val och om 12 månader ska det finnas fungerande domstolsväsenden. Det folk kan tycka är bra så här på avstånd, det är bra att de slutar skjuta och äta upp varandra. Hundarna och katterna har de redan ätit upp. Nu käkar de på varann. Det vore ett framsteg. Och det där tror jag han fattar liksom, att det här är hans spelplan. Här kan han visa. Så här kan man göra för att skapa ordning och reda. Jag tror han kommer ta chansen. Ingen kommer lägga sig i. Det är den stora fördelen.
1: Precis. Hur ser en seger ut på Haiti? Hur ser framsteg ut på Haiti? Ja, men sen något färre människor blev uppätna av andra människor i år.
0: Precis.
1: Ja. Jag har inte tänkt på det här med att huvudstaden redan är döpt efter Erik Prins. Det är väldigt, väldigt fint faktiskt. Ja, en sak som jag tycker är intressant, en av många saker i den här situationen, det är det här med drönarna. Jag följer Erik Prins en del och han har pratat om det här som många andra såklart också pratar om hur de tekniska förutsättningarna för krig förändras med tekniska landvinningar. Vi hade en länk som handlar om en av de här sakerna och det är en situation som Erik Prins pratade om i sin podcast för några veckor sedan. Och det handlade om ett amerikanskt hangarfartyg i Röda havet som förlorade ett stridsplan. Och problemet då sägs ha varit, och det här är då Erik, det är inte officiella berättelsen, men enligt Erik Prins så är det så att den amerikanska flottan har förlorat ett antal stridsplan på precis samma sätt. Och det som händer då är att stridsplanen ska starta, de ska lyfta från hangarfartyget. Men medan de är inne i den här processen så får de larm om att Houthi-milisen håller på och attackerar hangarfartyget med någon typ av drönare. Och då måste hangarfartyget, för att inte liksom sänkas eller få allvarliga problem, måste göra någon typ av manöver. Så att fartyget rör på sig och flygplanen ska starta från en båt som svänger, eller vad det är för någonting liksom. Och det klarar de inte. Så att då kraschar planet i havet. Så att så i praktiken så är de här hangarfartygen, de är kanske inte värdelösa, men de är extremt sårbara. De kan inte tillförlitligt skicka upp stridsplan om de befinner sig i ett modernt stridsscenario med en liksom obeskrivligt underlägsen motståndare. Någon så kallade Houthi-rebellerna eller Houthi-regeringen eller vad man så kallar dem för. De kan med liksom enkla raketer och drönar och sånt där blockera ett amerikanskt hangarfartyg. Och Erik Prins har pratat om att det här är ett mycket större problem än vad amerikanerna säger officiellt. Och jag kan konstatera att medierna skriver inte officiellt om allt det här som man pratar om. Men jag har liksom 1000 gånger större förtroende för Erik Prins än jag har för amerikanska regimlojala medier. Men och sen säger du att han har nu en egen drönarflotta på Haiti som de har byggt upp länge och som de tränar med nu, och de säger att de ska döda människor med

0: med drönare. Och det här tycker jag är jättespännande, för att ja, drönare spelar en större och större roll i krigföring. Vi har inte minst sett i Ukraina-kriget att både den ukrainska sidan och den ryska sidan använder sig av drönare i stor skala, och det är såna saker som man känner inte igen det. Jag känner inte igen det för någon annan konflikt. Saker man ser, filmer av hur drönare liksom attackerar, hur folk försöker skydda sig, men det är väldigt svårt. Ibland så lyckas folk skydda sig mot drönare med väldigt märkliga sätt, lågteknologiska sätt, som att sätta upp liksom nät, bara sätta upp nät av liksom tyg eller plast över en väg till exempel, så fastnar drönarna i det. Så det är skillnaden liksom mellan liv och död, och hur de sitter liksom, det finns en video som cirkulerar för ett tag sedan, hur de sitter på flaket till en lastbil och de blir förföljda, de flyr från en drönare som förföljer dem, och de försöker skjuta i prick och skjuta ner drönaren. Och en annan sak som jag tycker är intressant är att de har visat bilder av som landskap i Ukraina, där det ser ut som nästan som en sorts grotesk spindelväv som ligger över landskapet, över marken, över träden, över vägarna och sånt där. Och det är tydligen då fiberkablar, optiska fiberkablar, som används för att styra drönarna. Så istället för fjärrstyra dem med någon trådlös signal, så har man liksom en rulle med sån optisk fiber på en, liksom en bil eller någonting, från vilken man avfyrar drönaren. Och sen flyger den iväg och har den här linan efter sig som den kommunicerar med. Och sen när drönaren är klar, då blir den här fiberkabeln liggandes i landskapet. Och på vissa ställen så ligger den bara kors och tvärs, och det är lite så spöklik grej. Så att krig ser väldigt annorlunda ut, inte bara på grund av drönare, men det är en av de stora teknologiska förändringarna. Och det är väldigt spännande, tycker jag, att se vad en mer liksom en privat kompetent kraft, jag menar, både Ukraina och Ryssland verkar väldigt kompetenta när det gäller drönare. Men det är ändå lite annorlunda när Eric Prince ska dra igång en sån här operation med den typ av budget och den typ av infrastruktur som han har. Vet inte om vi har sett något liknande tidigare, när liksom kondottjärerna använder sig av den här nya tekniken med kanske så här drönare, autonoma vapensystem, AI-analyser av vilka mål man ska träffa och så vidare. Det är lite läskigt, men också väldigt spännande, tycker jag.
1: Ja, och men han kommer ju att sätta, han kommer ju ha den rätta kombon liksom, 150 förhoppningsvis effektiva soldater och drönarna, så han kan liksom ta kontrollen på marken också, inte bara slå ut fiendens hjärnor och fotfolk. Men just det med hangarfartyg och drönare är intressant, alltså hur känsliga de är, hangarfartygen, och hur stora länder rullar på liksom. Ryssland brottar sig fortfarande med att få flytvärdiga hangarfartyg. Kineserna stoltserar med sitt tredje hangarfartyg nu. Medan det intressanta är att Sydkorea till exempel skrotar ju sitt hangarfartygsprogram, men har tagit upp det ur malpåsen nu för att skapa en helt ny sorts hangarfartyg som bara har drönare. Och samma sak har ju Iran satsat på. Och Brasilien. Och säkert några andra länder. Så att vi kommer säkert se en helt ny sorts mindre aggressiva stater kan liksom plötsligt få styrka på havet. Speciellt för Iran är det intressant om de kan få drönarhangarfartyg. Och det kommer ju tvinga de stora länderna också att de här hangarfartygen framstår ju mer och mer som tiden gick ut någon gång i Vietnamkriget ungefär.
0: Ja, det är också så jag uppfattat det, att hangarfartygens roll i framtiden kommer framförallt vara som bas för drönare snarare än stridsflygplan. För att de traditionella stridsflygplanen är också eventuellt på väg ut, blir ersatt i stor utsträckning av drönare, är liksom enormt kostnadsineffektiva jämfört med autonoma system, vilket man liksom väldigt lätt kan förstå varför det blir så. Men det finns ju också en annan aspekt av det där, alltså hangarfartyg är också sårbara för andra typer av attacker. Till exempel, jag har läst en del om sådana här hypersoniska vapen som hangarfartyg sägs vara väldigt, väldigt sårbara för. Och sen har vi den här gamla, så att om Ryssland då till exempel som har sådana, och Iran och Kina tror jag har dem också, om de vill ta ut ett hangarfartyg så finns det inga system i hangarfartygsflottan som kan stoppa en sån här hypersonisk robot som kommer i Mach 5 eller Mach 6 eller vad de går i, utan då är det slut. Och sen har vi också den här gamla historien om den svenska ubåten Gotland, tror jag hette. Kommer du ihåg det här, Boris?
1: Mm.
0: Så det var en svensk, om jag minns det rätt då, det var länge sedan jag läste om det, men det var en svensk ubåt, tror jag Gotlandsklassen tror jag den heter, som lånades ut till amerikanerna, eller den deltog i något krigsspel med amerikanerna i något internationellt samarbete, och den fick i uppgift i något krigsspel att så här, gå in och försöka agera mot ett amerikanskt hangarfartyg, och i spelet då så blev det så att de kunde gå in under hangarfartyget utan att bli upptäckta av någon i liksom the carrier group. Och i spelet innebär det då att de sänkte hangarfartyget. Hade de avlossat sina torpeder där så hade de sänkt hangarfartyget. Och ja, det har skrivits då att amerikanerna blev så imponerade av den svenska ubåten, som är en så här väldigt tyst, dieseldriven tror jag ubåt, som att de bad att få låna en sån här båt. Så att de fick ha en sån här Gotlands ubåt i ett år eller något sånt där. Och gjorde massor med övningar liksom. Testa igen och hade den som då fiende i de här krigsspelen för att lära sig att hantera den här utmaningen. Men det är ganska liksom, ja, svensk ingenjörskonst och svensk militärindustri i all ära. Det går inte av för hackor. Men det är ändå lite oroande om man har 11 hangarfartyg, att de kan sänkas av en liten ubåt från liksom en tredje klassens militärmakt i Europa.
1: Så de skulle ju ha sänkt, det var väl hangarfartyget Ronald Reagan, de skulle ha sänkt det liksom, bara visat att jag vet inte, de hade ju inte atombombat oss, utan det hade bara varit en sån här markering.
0: De hade kunnat förklara bort det liksom. Det var ett misstag, vi slant.
1: Ja, precis.
0: Ja. Det hade verkligen varit en fjäder i hatten för Kockums eller vad som byggde ubåten. Det skulle vara ganska läckert. Det hade säkert varit jättebra för deras försäljning.
1: Vilken orderkatalog, alltså alla vill ha en.
0: Ja, i alla fall. Det är intressant tycker jag att de här storskaliga vapensystemen eventuellt, bara att man letar efter nya roller för dem. Och jag har läst också om stridsflygplan. Att numera säger man att det är inte det att de kommer försvinna helt och hållet, utan nu så kommer stridsplanen fungera i hög utsträckning som naven i drönaroperationer. Så du har en flotta av drönare, en svärm av drönare som går in någonstans, och du har ett stridsplan som inte är där för att slåss, utan som är där primärt för att sköta liksom samband mellan drönarna och styra och koordinera dem. Men det är ändå lite krystat. Och sen så såg vi nu här om veckan den här spektakulära ukrainska attacken mot Ryssland djupt inne på ryskt territorium, där de, om jag förstår saken rätt då, hade fyllt lastbilar som så här långtradare och sånt där med drönare. Och så bara körde in vanliga lastbilar i Ryssland, förmodligen med ryska registreringsskyltar och så vidare. Körde fram dem till en rysk militärbas och sen bara släppte ut drönarna och förstörde massa ryska bombplan och sånt där. Och om det är så man levererar drönare, då har du återigen den ekonomiska frågan. Så här, ja, du kan ha ett hangarfartyg med drönare som är sårbar för hypersoniska missiler och Kockums fantastiska ubåt, eller så kan du bara ha en lastbil.
1: Mm.
0: Ja, jag är inte en sån här MÖP, jag är inte så kunnig, jag är inte kanske superintresserad och superpåläst, men Det är väldigt spännande. Det är väldigt spännande tycker jag, det jag kan se, nya utvecklingar, saker som verkligen håller på att, att förändras där. Och såklart alla AI-applikationer. Det tycker jag är det läskigaste av allt. Autonoma AI-styrda vapensystem som är helt obegripligt om det inte kommer. För mig går inte att tänka sig att det inte kommer såna Terminator-robotar snart som går runt och är liksom inte fjärrstyrda utan självstyrda och löser problem. Först militära problem och sen bara som vanliga poliser. Apropå vår diskussion förra sändningen, Boris, om vem som ska vara polis. Hur fan kan man hitta bra poliser? Problemet kommer i praktiken lösas av att det blir liksom Arnold Schwarzenegger, höll jag på att säga. Det kommer bli Terminator som går ut och skipa rättvisa. Ja. Haiti är kanske det land som skulle vara allra sist på min lista över potentiella länder att flytta till. Jag skulle hellre, tror jag, flytta till liksom Demokratiska republiken Kongo eller något sånt där. Men om man vänder på det, skulle man hellre bo i ett Haiti som styrdes av kondottiärfursten Erik Prins eller i, säg, ett Storbritannien som styrs av en sån vanlig, en sån wanker som brukar styra i det landet? Det kan faktiskt, frågan besvara sig själv, det kan faktiskt svänga snabbt. Haiti skulle kunna bli nästa El Salvador och på ett eller ett par år bli ett av de bästa länderna i Karibien.
1: Ja, men absolut. Och du har ju också signalvärdet, inte bara, alltså att den första stora slavrevolutionen, det här är slutpunkten. Vi återupprättar det som en gång var och ger Afrika en bild av att fan, vi behöver inte ha det som vi har det i Afrika. Vi låter dem komma tillbaka. Det är ett väldigt stort symbolvärde att skapa ordning på Haiti.
0: Ja. Det finns många hoppfulla tecken faktiskt från de amerikanska kontinenterna. Vi har sett i El Salvador, vi har sett i Argentina att det faktiskt går snabbt att vända utvecklingen i ett land.
1: Mm.
0: Om man bara har en ledare som vill vända utvecklingen. Och det är just det som är nyckelfaktorn, och som vi har sagt många gånger förut. Det är inte så till exempel att Sverige är i permanent kris för att problemen är svåra att lösa. Vi sitter i klistret för att våra ledare inte har något intresse av att lösa problemen. Men även vi kan faktiskt få en Bukele eller en Milei eller en Trump, vågar man säga, en prins. Och då skulle det gå undan sen. Och det är som jag har sagt tidigare, framförallt tror jag att det är en fråga om ytterst om nästan om genmaterial. Den svenska genpoolen är så liten att det är statistiskt osannolikt att vi lyckas vaska fram en tillräckligt talangfull individ. Ungefär som att det är statistiskt osannolikt att det föds, jag vet inte, kanske en stor kompositör i Sverige eller något sånt där. Men det händer, det kan det. Det är inte omöjligt.
1: Precis.
0: Och snart ska jag berätta i Radio Bubbla vem den här ledaren är. Jag har bara lite mer förberedelser att göra. Jag ska bland annat försöka prata med honom först.
1: Ja, det kan ju vara bra.
0: Ja, jag tänkte
1: han är med på tåget.
0: Jag ska ta ett snack och sen kan jag prata lite mer. Radio Bubbla. YouTube raderar alternativa nyhetskanalen SvebTV på grund av flera eller allvarliga fall av hets mot folkgrupp. Hundratals filmer med tillsammans miljontals visningar borta. Ja, en av de stora samtalsämnena i svenska alternativmediekretsar senaste veckan har ju varit att svensk webbtelevision SvebTV har blivit bortplockade från YouTube. Och för er som eventuellt inte följer SvebTV så kan jag bara säga helt kort vad det är för någonting. Det är ett alternativ medienätverk som framförallt gör, som man hör på namnet då, som gör webb-tv, som är videomaterial på YouTube. Och de är väl, vad ska man säga, de är politiska dissidenter, men de är inte liksom radikaler eller extremister på något sätt, utan de har ofta en mer, ja, de är ganska mainstream lite grann, kanske i samma härad som Sverigedemokraterna och sånt där, fast inte kanske inte lika radikala alltid, kanske bland mer radikala, inte lika fokuserade, inte lika ensidigt fokuserade på invandringsfrågor som ändå Sverigedemokraterna är. Man har lite en akademisk profil. Man är ofta med sådana människor som Carl Olof Arnstberg eller Jan Tullberg eller Lars Bern. Lars Bern är med ofta i deras produktioner. Och de också pratar om mycket annat. De pratar om så här, klimatförändringar, och jag såg att de hade en avsnitt om 5G. Alltså 5G-telenättekniken och eventuella risker som finns med det. De har haft inslag om Estonia-katastrofen och Palmemordet. Det är så här spännande. Jag såg själv något program med om Palmemordet. Jag hade på bakgrunden och lyssnade på det. Det var ganska roligt. Militära frågor. Alltså allt möjligt. Och de har ett program som heter Lördagsintervjun. Där de gör intervjuer med folk. Ofta akademiker och sånt där. Och de har ju, ska jag nämna det såklart, de har ett nytt pratprogram som har fått mycket uppmärksamhet i våra kretsar. Som heter Erik och Matti. Det är Erik Berglund och Matti Kainen som har en egen talkshow. Som kör en gång i veckan och pratar om aktuella ämnen och så vidare. Och det kan sägas representera kanske lite ungdomligare och rappare inslag i Sveb-TVs produktion. Ja, hur som helst. Jag beklagar om jag inte lyckas göra Sveb-TV rättvisa. Men det här är i alla fall min bild av projektet. De är inga extremister, de är inga radikaler, de är såna anklagelser om hate speech, hets mot folkgrupp på YouTube är garanterat absolut totalt ogrundat. För det här är den typen av människor som, inget illa ment, men de är liksom, de aktar sig noga. Jag är säker på att de aktar sig noga för att säga någonting fel, någonting som är alldeles för, förlåt, de säger saker som är politiskt inkorrekta antar jag, men de säger inga saker som riskerar att vara olagliga. Och det jag försöker säga helt enkelt är att de är inga extremister, och därför är det anmärkningsvärt att just de har blivit bortplockade från YouTube. Jag misstänker att det beror på att orsaken är att de helt enkelt är stora. De växer sig större och större. De var duktiga, producerat mycket bra material, och en del av deras siffror som de redovisar på sin hemsida är bara väldigt imponerade. Hatten av till Sveb-TV. För att de har nått ut till så mycket folk. Och jag tror att det är därför de har fått luppen på sig. Det är därför organiserat en kampanj för att massanmäla dem och svartmåla dem och få YouTube att ta bort dem.
2: Ja, så är det. Och jag tror att det spelar roll faktiskt också att de är så lugna, välformulerade och faktiskt verserade. Alltså inte så att de är ofarliga, men ingen kan ju... Ja, de är sansade helt enkelt. Och jag tror att det är farligt med sansade personer som uttrycker ståndpunkter utanför värdegrund och BK-manualen. Det är en större fara än om man sitter i en undertröja i ett garage och liksom filmar sig själv och skriker att alla från Somalia är galna. Då är det värre liksom ett inslag med Arnsberg. Det vill man ha bort helt enkelt. Vilket är ett varningens ord till alla som tror att det lönar sig liksom att vara iklädda sig i fåra kläder och vara allt för lugn och resonabel. Det är inget skydd på något sätt, det visar det här fallet.
0: Ja, nej, det är absolut en viktig lärdom, alltså, om det nu finns någon som inte har lärt sig det än, att det finns absolut ingenting man kan göra för att undvika att bli stämplad som rasist eller nazist. Så att om man har någon typ av plan om att man inte ska bli, att man inte ska vara en rasist i allmänhetens ögon och bli stämplad på det sättet av Expo och mainstream politiker och mainstream och så vidare. Om man har en sån ambition, då kommer man garanterat inte få någonting gjort överhuvudtaget. Man kommer aldrig ha något inflytande, man kommer aldrig få vinna några politiska framsteg. Det gör att man blir totalt kastrerad politiskt. Nu ska jag inte säga att det är det som har hänt med Sveb-TV. Sveb-TV är bara ett exempel på att hur rumsren man än är, hur städad man än är, hur verserad och så vidare, så kommer man åka dit. Sveb-TV har startat upp sin verksamhet igen på Vimeo. När jag kollade tidigare idag så var det bara en video. Jag antar att det var deras senaste video. Det var en någon intervju med Karl-Olof Arnsberg tror jag, som låg uppe, men jag antar att de över tid skalade upp, laddade upp allt sitt material dit. Det finns också lite andra sajter, jag hoppas de tar en titt på dem. Det finns en som heter BitChute till exempel, men som gör video då, och dit ganska många YouTube-dissidenter som blir kickade från YouTube flyttar sig. Men det här är också ett tecken i tiden om, som har att göra med video. Jag pratade om det här tidigare i Radio Bubbla, jag kommer återkomma till det, men video är ett särskilt vanskligt format att jobba med. Därför att förutom att det är väldigt komplicerat att producera video, det tar väldigt mycket tid och resurser, så krävs det väldigt mycket, ja, rent kan man säga, liksom datorkraft för att, som man säger, serva video. Du säger, du måste ha en väldigt stor hårddisk någonstans för att rymma de stora videofilerna, och framförallt så kostar det väldigt mycket bandbredd att strömma över videofilerna. Om man jämför då med ljud, så är en podcast kräver bara en liten bråkdel av de resurser som video kräver, för att ljudkomponenten är en väldigt liten del av den sammanlagda tyngden av en video på nätverket. Så det här är också, tror jag, ett tecken på att det kommer vara svårare framöver. När repressionen tilltar, när censuren ökar, så kommer det vara svårare att syssla med videomaterial. Och då man kommer att ha betydligt lättare att navigera om man som vi enbart sysslar med text och ljudmaterial.
2: Ja.
0: Vi önskar förstås webb-tv lycka till på sina nya plattformar. Jag tror att givetvis kommer att tappa mycket uppmärksamhet. Det är många människor som har hittat dem på YouTube som inte kommer hitta dem nu. Och där blir hårt slag mot deras verksamhet. Hårt slag mot svenska alternativmediascenen generellt. Men jag tror också att de kommer få en del ny uppmärksamhet. De kommer få mer donationer till exempel från sina nuvarande lyssnare. Och ha goda möjligheter att driva verksamheten vidare. Hatten av för deras fina arbete och lycka till i fortsättningen.
2: Ja.
3: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nack med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattenssjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyambesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
0: Radio Bubbla. Kinas regering sätter städerna Wuhan och Wangang i karantän för att begränsa spridningen av coronaviruset. 17 döda och över 630 smittade hittills. Nyhetsflöden världen över domineras just nu av rapporteringen om det virus som sprids i Kina och runt om i andra delar av världen sedan några veckor tillbaka. Men det är bara nu de senaste dagarna som det verkligen har tagit fart. Det finns likheter med flera epidemier som vi har sett under de senaste årtiondena. Vi kan återkomma förresten till de historiska parallellerna. Till att börja med, det är coronavirus kallar man det här viruset. Och det är ju inte ett unikt namn på det här viruset, utan det är en typ av virus som kallas för coronavirus. Corona är latin för krans, det är samma ord som krona på svenska. Och det har fått det namnet helt enkelt på grund av sin anatomiska struktur. När man tittar på ett coronavirus i ett mikroskop så är det ungefär cirkelformat, och i utkanten av det så sticker det ut små bollar, lite grann som en krans eller en krona. Så därför kallar man det för coronavirus. Det finns massor med olika sorters coronavirus givetvis. De flesta är inte relevanta ur ett medicinskt hänseende för människor, därför att de infekterar inte människor, eller rättare sagt, de orsakar inte några sjukdomar hos människor. Men det finns ett antal coronavirus även sedan tidigare då som infekterar människor och ställer till problem. Men de pratar vi inte om som coronavirus, utan de har specifika namn. De mest kända av de här, det här är faktiskt bara det sjunde coronaviruset som är då ett mänskligt coronavirus, som man säger. Men två stycken är väldigt kända, framförallt SARS-viruset som var
4: i ropet i början av 00-talet. 2003 så bröt den här SARS-epidemin ut, även då i Kina. 8000 personer insjuknade och drygt 700 tror jag dog. Så att man hade ungefär 10% dödlighet på de som diagnostiserades. Det var en ganska stor epidemi, men man kom till rätta med det ganska snabbt på något års tid. Då var det ett virus som hade hoppat från en fladdermus ursprungligen via en civett, alltså ett sånt där afrikanskt kattdjur, och sen vidare från civetten till människan. Och det andra kända exemplet i den här tid är MERS, som är en liknande epidemi som utbröt 2012, fast i Mellanöstern. Så att MERS står för Middle Eastern Respiratory Syndrome. Och MERS-viruset, det spreds från kameler. Det börjar alltid med något sorts djur. Och i det fallet så var det kameler, eller dromedarer. Och man upptäckte den då i Mellanöstern, i Saudiarabien tror jag att det började. Mer än 2000 personer diagnostiserades för att de hade insjuknat av viruset, och mer än 30% av dem dog. Även där fick man kontroll på det, men jag tror inte att MERS-epidemin egentligen är officiellt helt slut, men den mest akuta fasen är över. Så nu har man ett nytt sån här coronavirus som har strukturella likheter med de tidigare, och det sägs ha 70% genetisk likhet med SARS. Jag vet inte hur man ska tolka det, för jag vet inte hur stor genetisk likhet det brukar vara mellan coronavirus i allmänhet. Men det är en liknande situation som med de andra, med SARS och MERS, att man får en sorts lunginflammationsliknande symptom. Man får feber, hostar och svårt att andas, och det finns en risk då att man dör, särskilt givetvis om man är i dålig hälsa tidigare. Det kanske har något respiratoriskt problem sen tidigare som förvärras på det sättet. Så den senaste epidemin, den utbröt, de första symptomen sägs ha rapporterats den 8 december. Så att en och en halv månad sedan. Och de första misstänkta fallen rapporterades till WHO den 31 december. Och då var det 27 personer som hade insjuknat. Vissa av dem var svårt och dödligt sjuka. Och nästan allihopa befann sig dagligdags på en och samma plats. Vilket gjorde att man från början visste var någonstans det här virusutbrottet kommer ifrån. 9 januari så hade man det första dödsfallet, och vid det här laget så har man mer än 600 bekräftat infekterade. Och förmodligen är det långt fler, förmodligen är det liksom tusentals. Men man har inte formellt diagnostiserat dem. Och 25 personer är hittills döda. Det står 17 döda i rubriken på Bubbla, men jag läste 25. Så att man har en, ja, jag vet inte exakt hur många procent det blir. En siffra jag läste var 3% dödlighet. Men då är vi i en tidig fas. Så att rent krasst då så är det folk som är infekterade och kommer att dö, men som ännu inte dött och räknas in i den siffran. Och diagnostisering är knepigt då, därför att symptomen liknar ju en förkylning eller en vanlig influensa. Någonting som man kanske normalt inte söker sjukvård för och så vidare. Så att det är väldigt svårt att säga. Men en fascinerande aspekt då av det här, det är ju var viruset kommer ifrån. Det kommer från en kinesisk stad som heter Wuhan, som är en jättestor stad i centrala Kina, mitt i Kinas inland. Det är Kinas sjunde största stad med 11 miljoner invånare. Fler invånare än hela Sverige. Och där finns det en marknad mitt i stan som är en, framförallt en fiskmarknad. Fisk och skaldjur och sådana saker säljs där. Men också en hel del annat. Det är väldigt exotiskt för oss europeer, men på den här marknaden så säljer man även diverse vilda djur, ganska exotiska djur, inklusive till exempel, alltså exempel med så här, fladdermöss, ormar och alla möjliga andra sådana djur. 100 olika sorters levande djur sägs ha sålts på den här marknaden. Om det inte vore för risken att få ett dödligt virus, så blir man lite sugen på att gå dit och promenera runt och kolla på de här konstiga djuren. Men det man tror nu, det är att det här viruset som vi pratar om nu har kommit från en orm. Eventuellt något annat exotiskt djur, men man misstänker att det kommer från en orm. Och hela den första vändan människor som blev infekterade och blev svårt sjuka, de jobbade alla på marknaden. De var alla då handlare som hade egna marknadsstånd på den här marknaden. Och någonstans i mitten av de här så fanns det någon som hade ormar. Det är det som är hypotesen just nu. Virusinfektioner har spritt sig till andra delar av Kina och även andra länder. Thailand tror jag är det land som har näst flest fall. Och det finns även några i Japan, Sydkorea, Taiwan och så vidare. Och alla de här personerna som befinner sig i de andra länderna, de har alla gemensamt att de nyligen har varit i Wuhan. Och därför har man nu satt Wuhan under karantän. Alltså en stad med 11 miljoner invånare är satt under karantän. Och dessutom två andra städer. Wangang som har 7,5 miljoner invånare. Och en stad som heter Esso som också är en miljonstad. Så det är sammanlagt då ungefär 20 miljoner människor som befinner sig i karantän i Kina. Och en av orsakerna till att det anses viktigt att sätta folk i karantän snabbt är att den här veckan inträffar det kinesiska nyåret som är en stor, kanske den största kinesiska högtiden. Och framförallt är det tillfälle då kineser reser, för då reser de hem till sina hemorter, hembyar från kanske stora städerna där de bor nu och arbetar och så vidare. Och det innebär att under loppet av några dagar så är det nästan 400 miljoner kineser som flyttar på sig genom landet. Och det är ju uppenbarligen väldigt, väldigt farligt i en sån här situation. Dels för att det är så många som rör på sig och flyttar viruset från en ort till en annan. Men också för att folk då kommer sitta tätt packade på tåg och bussar och så vidare. Och kunna sitta och nysa och smitta varandra. Och det finns ju risk för det. Därför att det här viruset är lite ovanligt för det här viruset. Men det viruset sprids från människa till människa. Vilket givetvis ökar problematiken väldigt mycket. Och det är en av de lite speciella egenheterna med det här viruset. Ja, avslutningsvis, det finns stora begränsningar i vad vi vet om det här. Därför att förmodligen så pågår en ganska omfattande mörkläggning. Så var det med SARS-epidemin. Att kinesiska myndigheter först berättade de ingenting. Och sen så berättade de lite grann. Men de underrapporterade allting. De spelade ner riskerna. De underrapporterade hur många som var drabbade. De delade inte information internationellt och så vidare. I ett mönster som är alltid genomgående när det gäller Kina. Därför att det är en nation, en kultur som inte sätter i första rummet att säga sanningen. Utan det viktigaste i Kina och en del andra asiatiska kulturer är att aldrig tappa ansiktet. Så att hellre än att säga sanningen och hjälpa till att rädda liv så vill man göra med desperata åtgärder. För att makthavare och så vidare inte ska tappa ansiktet. Med katastrofala konsekvenser. Officiellt så heter det den här gången att från högsta ort i Kina. Som har beordrat alla underhuggar. Lokala chefer och mellanchefer att inte mörklägga. Gör absolut ingen mörkläggning. Säg sanningen. De sa att den som mörklägger kommer att spikas upp på skammens pelare i evighet. Men... fan trott, det här är nog betydligt värre åtminstone i Kina än vad de säger, eller vad tror du Boris?
2: Det är ju garanterat och jag tycker själv bara en anledning tycker att jag nästan blir mest oroad av att man i Peking har ställt in i nyårsfirandet. Det är ju ett tecken på att de faktiskt är nästan beredda att tappa ansiktet men två saker kommer jag att tänka på här, förutom att det här är nog värre än vad vi får veta. Det är att detta måste ju hända alltså. Och det har att göra med alla dessa sjukligt stora, sunkiga, pestsmittade städer. Alltså en slags social pestsmittning som finns i framförallt Asien, men även i resten av världen. Och i Afrika. Alltså osunda anhopningar av människor. Alltså detta måste hända. Vi kommer inte undan det. Så länge de där städerna finns. Det är ju sjukdomshärdar i sig. Och så den här tätheten mellan människor. Och så dessa obegripligt omfattande snabba kommunikationer. Så att det är en del av vår verklighet. Att det kommer att en dag kommer en ny digerdöd. Det är ingenting man kan önska bort, utan liksom alla materiella faktorer finns på plats för detta. Och då ska ett litet land som Sverige utgå från detta, tycker jag. Men här bekymrar vi oss mycket. Vi bekymrar oss inte för sånt som är påtagligt. T- till exempel hur vi brukar tjata om våld och massinvandring och bomber. Och det, alltså till sånt som hör alltså till det här med påtagliga faror hör ju det här med kommande pandemier. Och Sverige känns ju väldigt illa rustat. De skickade fram en ansvarig byråkrat i TV igår och han sa att nej, vi vidtar inga speciella åtgärder. Det går ju inget direktflyg från Wuhan till Sverige. Och det känns som en lite väl tillbakalutad inställning faktiskt. Och andra klokare röster i forskarvärlden har sagt att det dags att Sverige rustar upp sin förmåga väldigt snabbt att producera vaccin själva och inte förlitar sig på internationell produktion, att vi alltid ska vara beredda att snabbt rusta oss och vaccinera oss. Och det tycker jag är en självklarhet. Och också faktiskt att vi tar strängare inreseregler i världen som den ser ut. Allt annat är bara korkat. Men istället ska vi bekymra oss för en möjlig kommande klimatkatastrof.
4: Det är viktigt det här som du säger, Boris, om alltså hur oundvikligt det här är. Hur naturligt det är att det händer.
2: Mm.
4: Alltså när man har så enormt stora befolkningar som är så otroligt tätt packade ihop varandra och dessutom med generellt alltså dålig hygien och den här osunda praktiker som att människor lever nära in på massor med olika sorters djur. Särskilt då när det är till exempel när man har stor marknad där folk rör sig varje dag och man har 100 sorters levande djur. Det är ju speciellt. Det är en annan kultur än vad vi har i andra delar av världen. Men det kan man säga i alla fall att jag tycker inte orimligt att se det här som en sorts darwinistisk självreglering. Har man ohållbara populationer och ohållbara levnadsomständigheter, då kommer de här sakerna hända. Och historiskt kan man också se att det finns en sorts naturlig cyklicitet. Inte bara i Kina utan på alla kontinenter och alla civilisationer som någonsin har funnits, så finns det en pendelrörelse mellan att städer byggs upp och människor flyttar väldigt nära till varandra på städer. Till att städer kollapsar. Människor lämnar städerna på grund av olika typer av kriser. Historiskt så vet man inte exakt vad som har hänt. Till exempel på de amerikanska kontinenterna så kan man se arkeologiska spår av att stora städer har uppstått och sen övergivits och blivit som förvildade och blivit djungel. Och sen har städer uppstått igen och övergivits och så vidare. Men sannolikt så har det ofta brott på olika typer av pest, sjukdomsepidemier som har tvingat folk att röra sig tillbaka ut och decentralisera, leva på ett mer sunt och naturligt sätt. Och det är också någonting som jag håller med dig kanske delvis, Boris, om att Sverige borde ha en bättre beredskap och kanske fundera på gränserna och sånt där. Men rent krasst så är ju det här problem som inte drabbar ett land som Sverige, åtminstone inte Sverige som det har varit historiskt.
2: Nej, alltså vi har ju vi är ju en annan typ av land. Men ändå så tror jag att man ska vara fasa lite grann för som vi säger, alltså de stora smällarna kommer av darwinistiska skäl där i andra delar av världen. Stora, väldigt skitiga städer med alldeles mycket folk. Men när det väl har tagit fart och grepp i de länderna, Så som resten av världen ser ut, så lite grann beroende på typ av virus och förmåga att sprida sig, så ska vi nog vara lite aktsamma här också. Det finns liksom inga skäl att vi har råd att vara försiktiga, då ska vi vara det. För mig hör det till liksom att projektet att öka det här landets befolkningsförståelse för att det gäller att värna det man har, och det gäller även mot virus och bakterier och andra former av sjukdomar.
4: Ja, jag säger inte att det är fel, men jag vill gärna föra uppmärksamheten till den här lite grann. Ja, det finns flera dimensioner av liksom överdrifter och hysterier här. Alltså dels är det här med att det är väldigt mycket kinesiskt problem. Det är inget sammanträffande att det alltid händer i Kina. Jag läste någon expertkommentar som sa att ingen är förvånad över att det är Kina som nästa stora virusgrej händer.
2: Mm.
4: Det är lite grann som till exempel AIDS som det pratades mycket om förr i tiden. De har väl lugnat ner sig lite med det, men det var ju länge mycket snack om att det är så farligt med AIDS och HIV sprider sig och alla måste akta oss, alla måste tänka på det, alla måste liksom skydda oss på olika sätt för annars kan vi få AIDS och dö. Men sanningen är ju att normala människor i västvärlden var ju aldrig någonsin i någon riskzon för att få AIDS, därför att det var ett problem som bara drabbade homosexuella människor, sprutnarkomaner och kanske någon ytterligare grupp. Om man inte tillhörde de grupperna så var risken så här, totalt mikroskopisk att dö i AIDS. Och nu är inte AIDS en dödlig sjukdom längre för att det finns medicinering och så vidare. Det finns många oklarheter kring den epidemin, men det är ett exempel på när man har en viss grupp människor som faktiskt befinner sig i en riskzon. Men man pratar om det som att alla människor är utsatt för den här risken. Och givetvis så fanns det risk till att vi kanske vid en blodtransfusion råkar få HIV-smitta. Men det var ändå väldigt, väldigt ovanligt. Men det finns ju också andra krafter som driver på. Världshälsoorganisationen, WHO. Vi pratar ofta om det här, men det är värt att nämna det. Att de har ett väldigt starkt intresse av att piska upp skrämsel, propaganda kring såna här händelser. Och nu var det ett tag sedan som WHO var i ropet på allvar. Och länge hade de Ebola epidemin som de gjorde väldigt, väldigt mycket. Vi fick väldigt mycket media på. Sen för några år sedan, jag vet inte om du minns Boris, men de hade något som hette Zika-viruset.
2: Oh, yeah.
4: Som var ju liksom oerhört pådrag, enorm uppståndelse kring Zika-viruset. Och sen bara liksom, några månader senare försvann det fullständigt. Och jag har åtminstone inte hört ett ord om Zika-viruset sedan dess. Men WHO hade ju en fantastisk tid där. Och nu tror jag att det är dags igen att påminna världen om att WHO måste ha en mångmiljardbudget även i framtiden.
2: Men just därför är det lite... De har ju... De säger att de ständigt har befunnit sig i krismöte, att idag skulle de ha ett avgörande krismöte och fatta beslut om att utlysa något internationellt nödläge. Men jag har inte sett att det har kommit någon sån anrop eller utrop. Så att de har definitivt intresse av det hela och i den beskrivning av hur medicinindustrin och medicinbyråkratin behöver de här sakerna, den är ju 112% rätt. Ändå fasar just för den där svarta svansjukdomen, att det kommer någon ny spanska sjuka liksom som faktiskt slår mot västerlandet också. Att det muteras fram något jävla helvete där borta i Asien. Ta bara massturismen i Thailand. Folk kommer tillbaka med eländet. Så som världen ser ut så är vi tyvärr inte längre skyddade från det där. Så man ska både vara vaksam mot vad som kan hända och mot, som du säger, överdriven hysteri.
4: Jag är mer orolig för den här svampinfektionen som det har skrivits väldigt sporadiskt om under senare år. Det är kanske ett drygt års tid. Som är väldigt då och då så kommer en artikel. Men det är ganska lite uppmärksamhet kring det. Men det som är så intressant med den är att den sprider sig extremt snabbt. Och den infekterar inte bara organismer utan hela rum. Den sprider sig över liksom väggar och tak och golv i ett helt rum när den finns där. Och det finns inga kända fungicider. Svampdödningsmedel som biter på den här svampen. Så att den är extremt svår att göra med. Och man kan dö av den under vissa omständigheter. Och jag vet inte varför det inte skrivs mer om den här. För jag tycker den är mycket läskigare än de här coronavirusen och så vidare.
2: Men, nu pratar vi skräckfilm.
4: Men WHO är inte lika intresserad av den. Jag har glömt vad den heter, den här svampen. Vissa av er som lyssnar vet vad jag syftar på. Vi har haft länkar om den på Bubbla också. Jag tänkte att vi ska göra ett inslag om den. Men jag har liksom glömt bort det. Jag skulle säga, den heter någonting med de hittar den i någons öron och namnet är på något sätt kopplat till örat, det heter aur någonting svampen, ja, hur som helst, eventuellt så räcker det för att googla. Vi kan göra ett inslag om det sen, men där kan jag undra varför man inte pratar mer om den, för den är läskigare. Men en teori som jag har hört, det är att det finns väldigt mycket virologer här i världen, bland annat för att USA en gång i tiden hade en gigantisk statlig kampanj att utbilda en armé av virologer. För att man trodde att cancer berodde på virus. När man upptäckte att cancer inte berodde på virus längre så hade man fortfarande armén av virologer som behövde någonting att göra. Och bland annat så hade man väldigt kul några årtionden med HIV-viruset. Som man sa att men nu har vi HIV-viruset som är så farligt för att man får AIDS av det och så vidare. Och jag kan tänka mig att det fortfarande finns en armé av virologer och en virologilobby som väldigt gärna vill ha just virus att titta på. När det handlar om svampar istället så finns det inte en motsvarande armé av mykologer som lobbar för att ge det mycket uppmärksamhet.
2: Nej, så är det säkert. Alltså man ska aldrig underskatta olika delar av komplex vilja att få pengar och så att säga skaffa sig jobb genom att blåsa upp olika problem. Men det med svampen var lite läskigt. Alltså den angriper människor.
4: Ja, jag för mig att man hittar första exemplaret i örat på en man i Japan. Se om jag eventuellt lite snabbt kan... Candida auris heter den. Candida auris. Gömd i örat antar jag att det betyder.
2: Det är väldigt vackert namn.
4: Jag har en gissning bara. Men, det är... Ja. Upptäcktes 2009. Och det skrivs alldeles för lite om den här Candida auris. Ja, vi får se. Vi får se om vi kan få upp någon länk om den. En färsk länk. Jag pratar om det en annan gång.
2: Ja.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Hej då.
1: Mänsklighetens relation till sängar är lång. Det antas att sängar under större delen av vår existens bestod av bladhögar med skadedjursresistenta löv ovanpå. Sängramar som började dyka upp för 5000 år sedan kan ses vid ruinerna av byn Skara Brahe på Orkneyöarna. I Tutankhamons grav fanns 6 sängar. Romarna kallade dem olika beroende på användningsområde och spiralfjädersmadrassen patenterades av tysk man i slutet av 1800-talet. Det här är en lite udda artikel, men intressant. Det är inte så ofta man får läsa djuplodande, detaljerade historiska genomgångar av sängens historia. Olika typer av sängar som används genom tiderna och så vidare. Det är sånt där ämne som man kanske inte ens visste att man var intresserad av. Men när man väl får läsa lite om det så är det rätt tankeväckande. Jag tycker att det finns något särskilt intressant med just sömn och några liknande fenomen. Därför att det är någonting så primalt. Något som måste ha varit med oss så länge vi har existerat som art. Helt enkelt för att alla däggdjur sover. Så att det borde vara ett slags konstant i vår tillvaro. Något som alltid har varit på samma sätt. Men det är ju inte så. För att människors sovande har faktiskt förändrats en hel del. Ett liknande fenomen är mat. För att vi har ju alltid ätit. Så att det är väl en konstant i vår tillvaro. Historiskt och förhistoriskt. Men så är det ju inte alls. För att nu för tiden så äter vi totalt andra saker än vi ätit historiskt. Och intressant nog, jag tycker verkligen att det är enormt intressant, så den här epistemologiska situationen kring mat. För att vi vet inte ens vad vi har ätit förhistoriskt. För alla andra arter som vi studerar så vet vi vad de generellt sett äter. Vi vet vad deras naturliga föda är. Men vi vet inte, åtminstone inte med säkerhet eller konsensus, vad vår egen art äter. Alltså vad som är evolutionshistoriskt normalt för människor att äta. Vad vår naturliga föda är. Det är en hett omdebatterad stridsfråga.
2: Mm.
1: Jag tror jag har en uppfattning om det som jag liksom, tror ganska mycket på. Mer än mainstream-idén. Men jag är inte 100% säker. Och det är bara ett epistemologiskt faktum. Att vi har ingen säker kunskap om det. Vi har bara ganska vaga saker att gå på. Och det är extremt konstigt när man tänker på det. Alltså vi vet svindlande mycket om världen vi finner oss i. Men vi vet inte vad som är den naturliga födan för den art som vi själva tillhör. Ja, jag tycker bara det är en intressant grej att tänka på. Men det är på liknande sätt delvis med sovandet faktiskt. I vår tid och i vår kultur så finns det till exempel en stark norm att sova ungefär 8 timmar varje natt och sen vara vaken hela dagen och sover man 8 timmar igen. Men i andra kulturer så finns det en stark norm att sova eller åtminstone vila en stund varje eftermiddag. Alltså en siesta. Och vad man kan kalla för ett bifasiskt sömnmönster snarare än ett monofasiskt mönster. Och som jag har förstått det så var bifasisk sömn normen även i vår kultur för inte så länge sedan. För att folk normalt sov i 2 pass under natten. Det vill säga först så sov man i ett antal timmar från kvällen, kanske 9-tiden på kvällen. Och sen var man vaken ett tag mitt i natten, någon timme eller så. Innan man sov vidare några timmar till innan soluppgången eller när man nu börjar nästa dag. Och det här är tydligen väl dokumenterat historiskt. Det finns massor med berättelser som refererar till första sömnen och andra sömnen. Och vakan mellan första sömnen och andra sömnen. Och det här är alltså från klassisk tid, alltså grekiska och romerska källor, genom hela medeltiden och en bra bit in i den moderna eran. Ända fram till den industriella revolutionen, som jag förstår. Så att förr så sov man inte en gång per dygn på natten, utan man sov 2 gånger per dygn. En gång på kvällen och en gång på morgonen. Men hur kan en så fundamental aspekt av tillvaron förändras så mycket över epokerna? Åtminstone en gång då, vid ett epokskifte. Men om man tittar på mat, och jag misstänker att det är på samma sätt med sömn, så verkar ju våra matvanor ha förändrats ganska drastiskt flera gånger under historiens lopp. Och som sagt, jag misstänker att det är så med sömnvanor också. Ja, hur som helst, i den här artikeln får vi läsa just om sömn och sängar. Det är en intressant sak i sammanhanget. För att vi har ju såklart inte evolverat som sovande i sängar. Med fjädrande madrasser och duntäcken och kuddar och allt vad det är. Det kan säkert vara riktigt skönt att sova i en hög med löv. Jag har aldrig provat tyvärr. Men det är rätt annorlunda jämfört med hur vi sover idag. Så att det sätt på vilket vi sover idag är helt klart onaturligt. Och BBC som publicerade den artikeln, de har tydligen en hel serie som handlar om sömn och historiska sömnmönster och sånt där. Verkligen jätteintressant. Så en sak till exempel som de tar upp i en annan artikel är vilka vi sover med, hur det har förändrats. Så att historiskt och förhistoriskt så verkar folk generellt sett ha sovit tillsammans. Så att hela familjen sover tillsammans, men också gäster, om man har gäster så sover de ofta på samma ställe. Man sover med främlingar om man är på resande fot. Folk hade inte samma individualistiska inställning till sängen eller sovandet. Det fanns alla möjliga regler om hur man skulle sova tillsammans. Alltså vem som skulle ligga bredvid vem, vad man fick göra och inte göra i den här bädden och så vidare. Men det fanns ingen stark norm om att man skulle sova ensam. Vilket ju är en av mina personliga käpphästar vad det gäller sängar och sovande. Som trogna radiobubbellyssnare vet att jag är väldigt skeptisk mot den här vanan som moderna människor har att sova ensamma. Framförallt den här starka normen som finns att så snabbt

0: läste den så insåg jag att fan, jag har inte funderat så jäkla mycket på sovande. Annars grubblar jag på allting genom historien. Men jag insåg att det här var totalt vitt fält för mig. Och tittar man liksom på, eller lyssnar man på senaste 2 åren ungefär i väst, brittisk tv mycket och i svensk tv och radio, så har det varit ett otroligt tjatande om hur man ska sova. Alltså vad man ska göra och vad man inte ska göra för att kunna sova bra. Men det har liksom mest varit mentala grejer. Tänk på ditten, tänk på datten. Gör så. Men den fysiska grejen med sängen är ju inte närvarande i alla de här. Pågår en evighetsradioserie med hjärnforskare och babblande kvinnor om hur man ska sova. De har aldrig pratat om hur sängen ska vara beskaffad. Där syns det så tydligt, eller hörs så tydligt, just det du säger, att det är en fråga om en styck individ. Alltså det är en totalt lösryckt människa som med olika knep och knåp ska få sig att sova. Det kan man inte tänka sig något annat sammanhang, eller till exempel en barn som du var inne på. Utan det är den enskilda individen, vilket är ett jäkla märkligt förhållningssätt. Och det enda man kan träta om i de här programmen, det är huruvida man ska sova 6,5, 7 eller 7,5 timme. 8 timmar verkar vara helt ute, för då kan man, det är tydligen sjukdomsbefrämjande enligt Sveriges Radio. Men 7,5, då håller man sig frisk. Men då börjar jag fundera på just det här med maten. Nu har vi sedan länge så här trend eller våg att gå tillbaka till ursprunget, även om ursprunget är lite oklart, som du var inne på, när det gäller ätande. Så här ät som en grottman. Och då slog det mig att, vad fan, finns det ingenting som, finns det ingen våg liksom, sov som en grottman? Och det visade sig finnas, alltså, sleep like a caveman-rörelsen. Och det var ju hoppfullt, trodde jag. Vi kan liksom gå tillbaka och sova som den neandertalare jag är. Men det visade sig vara jättetramsigt. Alla sådana sidor jag tittat på handlar om just det här med att ha mörkt omkring dig, för det hade grottmannen. Ta inte med dig mobilen eller din tablet i sängen, för det hade inte grottmannen. Jättetramsigt. Alltså ingenting om faktiskt om underlag. Så ska, ja, tillbaka till ursprunget. Jag vill gärna veta hur vi sov för 5000 och 4000 år sedan. Mest fascinerade exemplet var ju 5 råd för att man ska sova som en grottman. Det tredje rådet var just att ta inte med mobilen och laptopen i sängen. Det femte rådet, det var att om du ändå har svårt att sova, så tänk på att det finns bra avslappningsprogram på YouTube du kan lyssna på.
1: Det gjorde grottmannen.
0: Ja, precis. Så att jag tror det här är ett stort outforskat fält, alltså av att vi är fast i en slags hur ska jag själv sova? Och kan ju sluta med att folk börjar ta piller för att sova. Det känns verkligen som ett vitt och spännande fält, i alla fall för mig.
1: Mm. Alltså, jag skulle ju tänka på det som att jag är en del av och en ganska entusiastisk förespråkare av en sorts rörelse inom sömnförbättring, där vi försöker lyfta fram ett äldre och mer ursprungligt, mer naturligt och sunt sätt att sova, och som rör sig bort från det här där extremt individuella, atomära perspektivet på sömnen. Och det handlar ju då givetvis om det vi kallar för samsovning i familjer, co-sleeping. Jag pratade om det förut, jag pratar gärna om det igen, för att bara för er skull som lyssnar som kan ha nytta av det här. För det är en praktik som jag har upptäckt är fantastiskt bra av flera olika skäl. Och vi ska säga det du pratar om, det är så att hela familjen, föräldrar och barn sover i samma säng. Och framförallt så handlar det om barnen, och det är en särskild sorts närhet som man får med sina barn när man har dem nära under nätterna. Och man kan hjälpa dem, man kan ge dem trygghet och närhet även under natten. Och en sak som vi märker, det är en väldigt tydlig, konkret skillnad på hur barnen beter sig beroende på om de har

0: sovit ensamma eller om de har haft mycket närhet under natten. Och enkelt uttryckt märker vi då att våra dagar är mycket lugnare och mer välordnade och gladare om barnen har haft närkontakt med oss föräldrar under natten. Så om vår dotter som snart fyller 4, om hon har sovit själv en stor del av natten, vilket händer ibland av olika skäl, så är hon så mycket mer orolig och ställer till mer problem på dagen än om hon har sovit, framförallt om hon har sovit med sin mamma. Och det finns den här idén om att man får, så fort som möjligt måste man få iväg barnen till egna sängar, helst i egna rum för att inte störa föräldrarna och så vidare. Man har olika sätt att hantera det. Få barn att, barn reagerar väldigt negativt på det till en början och man betingar dem vid det. Man tränar dem med 5-minuters metoden och allt möjligt. Men det är en väldigt konstig idé för att vuxna människor, normala vuxna människor förväntas inte sova ensamma. Ensamma i säng, ensamma i ett rum. Utan det normala är att man sover med sin partner, med sin man eller hustru. Man och hustru sover i samma säng. Det är en väldigt stark norm som finns. Så att hela våra vuxna liv, hela våra liv där vi får liksom, bestämma över oss själva och liksom, optimera vår tillvaro. Då vill vi inte sova ensamma. Då tycker vi att det är bättre att sova tillsammans. Men för våra barn, när våra barn är, när människor är den mest liksom, känsliga och formbara perioden av sina liv, då ska de direkt skjutsas in och sova ensamma i ett rum och inte få ha den närheten på nätterna som vuxna människor med självklarhet strävar efter och av uppenbara goda skäl. Och eftersom, och som sagt då, alltså vi upplever att det har enormt positiva effekter på barnen men också på oss vuxna. Och jag tänker ofta på det här att eftersom de flesta moderna familjer aldrig ens har testat samsovning så har de ingen aning om hur mycket av deras problem med barnen som skulle kunna undvikas genom samsovning. Och en annan sak som jag tänker på ibland är att det borde vara särskilt viktigt om man inte är hemma med barnen. Om man har barnen på dagis till exempel. Särskilt då borde man vilja se till att åtminstone ha nätterna tillsammans. Det är rimligen inte fullt lika viktigt för familjer som vår. Alltså där föräldrar och barn är tillsammans dygnet runt varje dag. Eftersom både jag och Sofia jobbar hemma. Men i praktiken, det mönster man ser, det är att folk som hemskolar och familjer där mamman är hemma med barn och så vidare. Det är de som samsover. De tenderar att samsova väldigt ofta. Medan föräldrarna sätter sina barn på dagis och så vidare. De tenderar att nästan aldrig samsova. Så det är den ena saken som jag gärna slår ett slag för. Den andra saken som hänger ihop med den första. Det är att ha stora sängar. Det är verkligen en fantastisk uppgradering i livet. En underbar lyx att ha stora sängar. Jag tycker synd om alla människor som sover i såna här små 160 sängar och sånt där. De minsta sängar som vi har, de är 180 cm breda. Men på varje ställe där vi bor så har vi också en större säng. Vi är ju så lyckligt lottade nu att vi har två olika ställen där vi bor. Någorlunda bofast i två olika länder. I det ena huset så har vi en 320 säng. Det är 260 sängar som vi har byggt ihop till en enda gigantisk säng. Som också fyller upp en hel nisch i ett rum. Så att det väggar runt sängen på tre sidor så att man inte kan rulla ur sängen mot sidorna. Och så har vi byggt upp med sorts tunnare madrasser längs väggarna så att man kan inte rulla in i en hård vägg. Och så har vi 3 eller 4 täcken, kanske, jag vet inte, 10 kuddar eller något där, kanske fler. Och det är enormt trivsamt. Och också en härlig plats att vara på dagarna. Alltså, perfekt för att leka lite mer livliga, leka med barnen och så vidare. Och i det andra huset så har vi en 280 säng. Som faktiskt har vi hittat en bäddmadrass som är 280 cm bred. Ser, utan någon glipa emellan som man behöver ligga på. Det är rätt ovanligt. Men vi hittade ett företag i Sverige som säljer sängen. Och ett annat företag i Danmark som säljer underlakan i det här 280 cm formatet. Vi är extremt nöjda med den också. Det är mer som en kontinental säng med underrede och ben och så vidare. Det är inte ett hemmabygge som 320 sängen. Så den är också väldigt fin liksom. Men det här är helt fantastiskt. Ett annat tips jag har på säng och sovområdet det är ha två sovrum. Ha inte bara ett sovrum. Alltså, det här är för barnfamiljer specifikt om samsovning. Så att vi gör ju så att förutom megasängen så har vi ett sovrum till med en 180 säng som reserv för gäster men också för oss själva. Framförallt om något barn är liksom extra gnälligt och skrikigt. Kanske om någon unge är sjuk och ont och så vidare, vaknar på nätterna och skriker. Då kan vi dela upp oss. Så att Sofia sover med ena barnet, jag sover med andra barnet och de som sover i andra sängen får liksom sova ut mer ostörda och så vidare. Det är ett väldigt kraftfullt sätt att hantera krångliga barn och sömnbrist som nästan alla småbarnföräldrar kämpar med. vi och andra familjer som samsover och tänker ordentligt kring det här med sängar, vi har inte alls lika mycket problem med att så här, föräldrarna får inte sova under småbarnsåren och så vidare. Alltså jag vet, det finns en massa märkliga motstånd mot att göra de här sakerna. Men man kan göra det mycket, mycket enklare för sig genom att använda de här väldigt traditionella, ursprungliga, mycket mer naturliga sätten att sova och inreda sina sovrum.
1: Spännande.
0: Ja, så har jag fått göra lite propaganda igen för det här. Det tackar vi BBC för att den här länken.
1: Ja, 10 kuddar alltså.
0: Alltså man kan inte använda så många. Men det är liksom, man kanske inte behöver använda mer än en eller två. Men det är väldigt trevligt att ha fler av olika skäl. Till exempel, en sak som jag ibland, att ibland får jag bygga en liten mur av tjocka stora kuddar mellan mig och ett barn som sparkas i sömnen och sånt där. Det är en sak som folk har säga, men det går inte att samsova för att barnen är så bråkiga, de sparkar och slåss i sömnen och det bara, man får inte sova. Och dels liksom så här, har du verkligen en megasäng? Min första fråga då, är din säng liksom, försöker du sova med barnen i 160-säng, 180-säng? Eller har du en ordentlig säng som är 3 meter bred? För det är det man måste ha. Men sen också så här, det är ett problem ibland för mig. Men då brukar jag bara bulla upp med lite extra kuddar. Om det bara är en sån stund, liksom en del av kvällen. Senast i förrgår när det var så fick jag bygga en sån Berlinmur av tjocka stora kuddar. Mellan mig och 3,5-åringen. Ja. Jag kan säga också att jag har pratat med rätt många andra pappor. Som lever på samma sätt. Alltså liksom tradmän med tradfamiljer. Som gör på samma sätt med samsovning, megasängar och så vidare. Och alla, 100% av dem, säger att de kan inte tänka sig att gå tillbaka till att sova på ett vanligt normigt sätt. Därför att det är så överlägset med samsovning. Framförallt för att det känns så bra och att det är så uppenbart är så mycket bättre för barnen. Ja, nog med denna flummiga hippie-appell. Men jag är väldigt seriös. Hoppas för din egen skull att ni testar de här sakerna med småbarn.
2: Radio Bubbla. Dan Hodges, 2016 kommer bli Boris Johnsons år, kommer spela nyckelroll i EU-folkomröstningen och i bataljen om att ta över efter Cameron. Och det är väldigt intressant spaning inför nästa år att 2015 var David Camerons år. Han ledde Torypartiet till en historisk triumf i valen. Och som du påpekar så här så får inte han alltid 100% cred för det han gör. Han hade väldigt kompetenta rådgivare som vi har pratat om tidigare i Bubbla samman med valet. Och han hade oerhört inkompetent motståndare i form av Ed Miliband. Men faktum var att David Cameron var ledare för Torypartiet när de gjorde en absolut historisk valtriumf och fick egen majoritet i parlamentet. Men nästa år så kommer fokus skifta, inte minst därför att nu ska man ersätta David Cameron. Nu ska man ha en ny Toryledare. Och frågan är vem det blir. George Osborne är fortfarande favorittippad. Han är den som smarta pengar är på och han har lite marginal där. Så han kommer förmodligen bli ny Toryledare. Enligt den konventionella visdomen. Men Boris Johnson är en sannolik utmanare. Och av olika skäl så kommer väldigt mycket uppmärksamhet enligt den här krönikören att riktas mot Boris Johnson. Inte minst för att han är en så karismatisk och speciell person. Att så fort han har en presskonferens och uttalar sig någonting så är folk där och de vill höra hans konstiga formuleringar och titta på hans yviga hår. Och under 2016 i Storbritannien så kommer folk ha ögonen på hur Boris Johnson positionerar sig, hur han manövrerar de här interna maktkamperna i Torypartiet och hur han spelar sina kort för sin framtida politiska karriär. Han väntas få en ministerpost i Storbritannien nu, men det är oklart vilken, om någon han får. Men under 2016 kommer vi förmodligen se mycket mer ljus på honom och eventuellt att han tar över som Toryledare och därmed sannolikt premiärminister i Storbritannien med tanke på hur oerhört inkompetent och demoraliserad Labour-oppositionen är.
1: Ja, jag Johnson finner jag har alltid tyckt är en typisk obehaglig politiker, därför att han är så öppet opportunistisk och makthungrig.
2: Mm.
1: Det är alla de andra också, men det är någonting ganska slämmigt över honom. Men sen tror jag inte på honom som konservativ partiledare. För han, i de avgörande ögonblicken lyckas han ju faktiskt oftast göra någonting fel. Det kommer att vara någon ny otrohetsaffär, eller det visar sig att han har fått 40 miljoner pund av någon sultan eller någonting sådant. Det är en sån här opportunist som inte har turen med sig riktigt. Han är inte tillräckligt hal och slickad.
2: Nej, så det kanske inte blir så bra som Torpedi hade tänkt sig. Om de skulle välja den karismatiska men också kaotiska Boris Johnson till ledare. Koalition av nationalister vill köpa mark och starta centra för aktiviteter. Konceptet Svenskarnas hus, inspirerat av den tidiga arbetarrörelsen och Folkets hus. Ja, i ett par månaders tid så har det pågått en hype-kampanj, kan man säga. För någonting stort som skulle hända den 25 november. Allting vi fick veta förväg var att det hade att göra med den nationella, den nationalistiska sfären i Sverige. Att det var ett samarbete mellan flera olika grupper. Motgiftgänget, Ingrid och Konrad och alla möjliga sådana här grupper i nationella sfär. Faktum är alla som håller på med nationalistisk politik nästan verkar vara involverad. Förlåt, jag har inte så bra koll. Det kanske finns någon falangstrid och vissa människor som inte är med och sånt där. Men jag tyckte det kändes som en sån här härlig... nu liksom alla tar varandra i hand och kör ett gemensamt projekt. Och vad är det då? Vad är den här grejen som de skulle avslöja? Alltså en grej som man var orolig för lite grann. Det var ju att tänk om de ska starta ett nytt politiskt parti.
1: Mm.
2: Vilket antiklimax det skulle vara. Om de ska ge sig in i politiken och nu ska vi utmana SD och sitta i riksdagen och sånt där. Nota bene, jag tror att det behövs ett sånt initiativ. Jag hoppas att det kommer ett nytt parti och alltså, det behövs röras runt i grytan nu i svensk politik. Men det vore synd att se motgiftgänget och sådär. Och de här människorna gör det. För jag tycker de är väldigt bra på att göra alternativmedel till exempel. De verkar ha ett annat fokus. Det är bättre att man har specialiserade politikexperter som driver ett sånt projekt. Och fokus, centrum, måste vara andra saker. Det är ju min övertygelse att du fine om vissa vill jobba politiskt. Jag kan till och med tänka mig uppmuntra det aktivt under vissa omständigheter. Men det måste vara en sidosak till ett arbete, en kamp på ett mer fundamentalt plan. Och därför blev jag alltså uppmuntrad av att se att det fria Sverige, det här projektet, handlar om vi brukar ibland prata om lokalistiska strategier, att gräva där man står, att bygga någonting i sitt eget liv och i sin hembygd. Vi brukar betona sådana saker som att styr upp dig själv, se till att du är en välfungerande person, för annars kan du inte göra någonting, kan du inte påverka någonting omkring dig, om du inte kan styra dig själv till att börja med. Och bilda en familj, skaffa ett bra hem, skaffa ett rimligt jobb, ta hand om din närmiljö och försök bygga någonting på lokal nivå som är föredömligt. För på det sättet kan vi påverka resten av samhället. Men om vi inte kan styra upp ens våra egna liv och platserna där vi bor, då har vi inte ens någon trovärdighet att prata om vad som ska hända i resten av samhället. Så därför är det väldigt uppmuntrande att se att de svenska nationalisterna nu vill skapa fysiska platser. De vill köpa mark och äga och bygga platser där de kan träffas, ha olika typer av aktiviteter, kanske utbildningar, kanske bara ett andningshål dit man kan komma och vara sig själv för en stund och prata fritt och inte behöva lägga tand för tunga med tanke på vad ska kollegorna säga eller släktingarna. Och med detta känner sig de här människorna politiskt förföljda. Så det är fantastiskt då att ha något, kanske något hus som en liksom liten sån här kursgården och sånt där ute i skogen där de kan ha sina aktiviteter. Så de har lanserat det här projektet nu, skrivit lite om det, har en presskonferens, de har en crowdfunding-kampanj och så vidare. Och jag tänkte vi kan ändå börja sändningen med att uppmärksamma det här initiativet, för att det är ju väldigt, jag kan också säga lite negativa saker. Mm. Höja lite varningens finger kring det här projektet. Men jag vill gärna börja med att säga att jag tycker att det är, man hade nästan inte kunnat hoppas på en bättre inriktning på en ny storsatsning från den nationella sfären i Sverige. Det här är sånt som vi pratar om. Jag ska säga det också att jag har ju pratat i många, många år om att libertarianer måste transcendera dikotomin mellan teori och praktik. Och bygga på marknaden, använda marknaden för att premiera marknaden och relaterade värden till exempel. Men så att det här är sånt som, jag menar, vi skulle göra det på ett annat sätt. Och eventuellt kan återkomma till det, men det här är sånt som jag hoppas att vi i den libertarianska rörelsen också ska kunna börja göra. Att skapa fysiska platser. Kanske ställen där man kan åka tillfälligt, ställen där man kan flytta och bo. För att få ett bra liv i samarbete med andra människor. Så här kan man ju säga, att de nationella här ligger ett steg före i praktiken. Att de faktiskt gör, nu får vi se om de faktiskt gör det. Just nu verkar det bara mest vara en crowdfunding-kampanj och en idé. Men om de skapar en sån här plats någonstans och folk börjar flytta dit och de har intressanta aktiviteter, då blir de föredömliga på ett sätt som vi kan lära oss av. Det återstår att se dock.
1: Jag måste säga att jag har varit positivt förvånad, inte så mycket av initiativet som det dokument som ligger överst i länkningen här, just den ideologiska bakgrunden och historieskrivningen. Alltså det tyder ju på en för mig nästan oväntad medvetenhet om hur man bygger en folkrörelse på ett sätt. För skribenten och rörelsen drar ju linjen tillbaka till den tidiga arbetarrörelsen och till även till bonderörelsen och till frikyrkor, och pekar också på att man nöjde sig inte bara med att skaffa, och det tycker jag är spännande, att man inte bara nöjde sig med att skaffa egna samlingslokaler, utan att man också byggde en egen värld, alltså det där de egna butikerna, till och med de egna begravningsbyråerna. Idag kan vi ju skratta åt folkrörelsens begravningsbyråer, men från början så var det en jättebra tanke alltså faktiskt, men då byggde den på frivillighet, och det är en helt annan sak. Så på det sättet så borgar ju det i viss mån för att det kan bli någonting spännande och bra. Ska man peka på någonting problematiskt så är det att jag tror inte liksom att det räcker att peka på sättet att tänka, organisationsmetoderna och andan, att det är beprövat och har fungerat, vilket det bevisligen har. Man måste ju också fundera på ett, varför gick det åt helvete i alla de här fallen?
2: Mm.
1: Vare sig arbetarrörelse eller bonderörelse eller ens till och med frikyrkan är fan idag beroende av statsbidrag och har bytt blindtarmar faktiskt till statsapparaten. Varför blev det så? Det måste man alltid grubbla på. Det räcker inte att peka på med att det gick bra i 50 år. Man måste också grubbla på varför gick det åt helvete det 60:e året. Och sen är det också att alla de här byggde på någon slags gemensamt ekonomiskt intresse och ställning i samhället. Och enklast är det att peka på när det är arbetare och bönder, men faktiskt även frikyrkorna. Man måste ju grubbla på vad är grundvalen här. Och sen är det ju också viktigt att peka på att Folkets hus och de ursprungliga bildningsorganisationerna, både för arbetare och för bönder, det var ju inte, men det hoppas jag underförstått här i texten, det var ju inte ställen där man liksom, nu har vi fått en gård, nu kan vi träffas och gå och kaffe och prata om hur dumma alla, utan det var ju stenhårda bildningsinrättningar alltså, där man i princip alltid också gick tillbaka till ursprunget, alltså till de antika idealen. Det var inte så att man satt och filade på partiprogrammet, utan man läste fan med klassikerna, vilket är en fascinerande tanke. Så jag tycker det är ett fantastiskt initiativ, och sen ser jag liksom ett antal problem som de här människorna kanske redan grubblar på, det vet jag inte.
2: Mm. Jag håller med precis om allting förstås, och jag tror att de tänker på det här sättet. De ska inte ta fika och fila på föreningens stadgar. Jag tror inte att det faktiskt är alltid så de tänker, utan jag tror att de tänker mer i termer av liksom att uppbygga saker, utbildningar, praktisk träning. Jag har fått lite sådär, man kan säga ryktesvägen, lite inside information om det här projektet under de senaste månaderna. Så jag har haft lite koll på det. Jag vet inte om den information jag har fått där, hur pass tillförlitlig den är, men enligt det i alla fall så låter det väldigt lovande. Det låter väldigt uppbyggligt. Jag blev lite såhär wow, okej, det där låter som en bra plan. När jag hörde om liksom vilka människor som har tänkt att vara involverade, vilken typ av utbildningar de ville ha och sådär. Och då tänkte jag liksom såhär, ja, de verkar ha fingertoppkänsla och undvika de mest uppenbara avarterna. Och jag tyckte det lät rätt intressant liksom. Men de har ju andra utmaningar. Jag tänker framförallt på det här med, ja, man säger liksom organisationsformerna och att tänka framåt i termer hur man driver, hur man fattar beslut och sådana saker. Och det, man får ju lite känslan av det här att de ska starta en förening, en ideell förening där man kan liksom gå med och bli medlem, betala en medlemsavgift, och sen så ska man ha liksom, i hög utsträckning ska man ha en sorts medlemsdemokrati. Att de som är liksom nyfikna på projektet och betalar medlemsavgift ska rösta eller man har sådana beslut. Jag har inte läst deras stadgar och säger att de har genomtänkta principer för man ska göra där. Att de har funderat på hur man ska undvika problem och så vidare. Men det finns bara ett sätt att undvika problemen. Det finns bara ett sätt att strukturera ett sånt här projekt som involverar ändå ansenliga ekonomiska resurser. Och det sättet är ägande. Privat ägande där individer, enskilda människor, äger resurser och har inflytande i proportion till sin investering. I proportion till vad som står på spel för deras personliga del. Det är bara så man kan tillse att resurser allokeras på ett rationellt sätt. Genom att den som fattar beslutet om hur resurser allokerar, dels får skörda de fulla frukterna av ett korrekt beslut, men också får betala det fulla priset av ett dåligt beslut. Det är det enda sättet. Och det är den här centrala insikten som man kan säga enkelt uttryckt att hela den libertarianska tanketraditionen bygger på. Och för libertarianer är det självklart. Så att vi, om vi gjorde sådana här projekt, det finns många misstag som vi skulle riskera att begå. Men just det här misstaget skulle vi knappast göra. Att vi startar en förening med medlemsdemokrati och låter den föreningen äga husen. Nu säger jag inte att det är så. De kanske har en annan plan. Föreningen kanske är mer som ett sambandsnätverk. Och sen så kommer varje sån här svenskarnas hus till exempel äga som ett aktiebolag där folk får köpa in sig som delägare. Och ha som en rationell företagsstyrning. Och se till att man gör åtminstone en liten vinst på varje svenskarnas hus och så vidare. Men jag kan säga redan nu att det här projektet kommer att bära eller brista. Om de låter den här stora föreningen äga hus och har medlemsdemokrati, så kommer det att gå åt helvete med det här projektet. De kommer knappt få någonting alls gjort. De kommer försvinna. Om de däremot inför en rationell ägandestruktur där de som går in med betydande summor pengar i projektet också får inflytande i proportion till sin investering, då har det här fantastiska möjligheter att växa och bli större. Därför då får man en rationell resursallokering. Det blir långsiktigt hållbart. Man skapar fina incitament för fler att gå in. Man skapar möjligheten att ett svenskarnas hus kan kollapsa och gå under utan att det blir en enorm belastning för resten av nätverket, för resten av det fria Sverige. Så det är väl det jag tänker på framförallt som en risk för det här projektet, att de inte de behöver inte vara liksom libertarianer, de behöver inte tycka att kapitalismen är fantastisk. De måste bara förstå vad de bra delarna av kapitalismen är. Och jag tror att de gör det. Jag tycker, men de pratar om arbetarrörelsen och Folkets hus och sånt där. Det tror jag är absolut strategiskt rätt för dem. Men samtidigt så får man ju känslan av att de har ju en sorts libertariansk ådra. Att de inte säger längre, som ändå många nationalister har sagt, att ja, vi ska liksom styra upp det här landet och det ska vara liksom nationalistisk politik och folk får inordna sig och sånt där. Utan nu är det sådär, nu tar vi en bit mark. Vi skapar ett territorium och ordnar det bra för oss själva och försöker vara ett föredöme. Så det är ju en, jag skulle säga att de kanske tycker det är förlämpande att jag säger det, men jag tycker att det känns som ändå en ett libertariansk typ av idé.
1: Ja, det gör det.
2: Sen har vi andra frågor som är mer så där, som jag tror kan bli problem för dem, men som de inte nödvändigtvis kan föregripa. Till exempel där som du är inne på, Boris, med de involverade människornas ekonomiska ställning i samhället. Deras klassbas. Och den tror inte jag är optimal. Och jag tror det är ett av de stora problemen för den nationella rörelsen. Att man drar till sig fel människor. Man är för inkluderande och man attraherar i allt för oproportionerligt stor del vissa typer av personer. Vilket gör en sån som jag till exempel. Jag hamnar helt utanför deras målgrupp. Jag känner att jag har väldigt lite liksom kompatibilitet med dem. Jag känner mig inte alls sugen på att flytta till liksom köpa ett hus närheten av svenskarnas hus. För att det är en sån kulturell mismatch. Och jag säger inte jag att nyckeln är att locka sådana som jag. Det kanske är en dålig strategi. Att satsa på sådana som jag. Men det finns ju en tendens i nationella rörelsen. Att man riktar sig väldigt starkt till dels arbetarklass. Och det tycker inte jag nödvändigtvis behöver vara fel. Även om anständigt folk som arbetar. Och de tenderar att vara ganska fokuserade på sina egna liv. Och inte ha så jättemycket tid över till annat. De som man däremot kan mobilisera och bli aktivister. Det är ju, om man säger i marxistiska termer, ett trasproletariat. Folk som är utanför produktionen. Folk som är arbetslösa. Folk som är vagabonder. Folk som har mycket fritid, kanske har fel skäl. Och jag har hört att vissa av de här organisationerna, alltså kanske inte liksom motgift då, de ändå verkar väldigt rimliga, men vissa av de här mer hardcore nationella organisationerna, det är tydligen så att de aktivt uppmuntrar sina medlemmar att säga upp sig från sina jobb för att istället gå på A-kassa för att kunna ägna hela sin tillvaro åt kampen. Och det är liksom det absolut sämsta man kan göra. Då kan du lika gärna gå ut liksom och så aktivt försöka värva liksom knarkande kriminella människor eller någonting, för de har så mycket fritid.
1: Ja, men då kör du ju vänsterpartisvängen. De har ju gjort så länge liksom att se till att du går på A-kassa så kan du jobba på expeditionen här i Västmanland eller någonting sånt. Alltså, man får inte göra som fienden. Och det du pekar på är en väldigt viktig sak, va? Just det här att alla de här rörelserna som man refererar till i den här utmärkta historiska genomgången hade ju ett disciplinkrav liksom på sina medlemmar, de man fostrade in i rörelsen. Och det skulle aldrig komma, de skulle ha fått för sig att säga att det fanns inte A-kassa på den tiden, men liksom att se till att du får pengar från staten och så kan du arbeta åt rörelsen. Det är ju helt befängt. Och jag tror det är helt nödvändigt om den svenska nationella rörelsen ska växa och bli stark, att den faktiskt har det här disciplineringskravet och ordningsamheten och också bildningskravet. Och det är alltid svårt för en ny och på sitt sätt ny och ung rörelse. Man är glad för alla som kommer, och det är där man ska ha i sin magen och säga att ni kan komma och vara med oss om det är så att, och så får man diskutera vilka krav man ska ställa. Men fortsatt kommer det vara problematiskt att alla de här sakerna som präglar de här rörelserna som beskrivs då, och även om man anammar dem i rörelsen, svenska nationella rörelsen, så händer ju ändå någonting med de här väldigt, väldigt goda folkrörelserna. Jag menar, svensk socialdemokrati eller bonderörelse på 30-talet havererar ju faktiskt. Och det finns något inbyggt problem där som man nog måste grubbla på. Och jag tror att det är att alla de här tre rörelserna arbetar inom ramen för ett parlamentariskt tänkande och en syn på demokrati, att man når framgångar därför man säger att vi ska disciplinera oss, bilda oss och visa att vi är fullvärdiga medborgare, så får vi rösträtt och så tar vi makten och så använder vi förstå staten, våra syften, en slags mjuk bolshevism helt enkelt. Och att man inte hade den rågen i ryggen att man sa att nu bygger vi våra parallella samhällen, vi ska aldrig bli en del av det andra samhället. De som vill vara med oss, de är välkomna på våra villkor. Vi kommer aldrig att sträva efter att bli en del av eller till och med ta över statsapparaten och göra om samhället.
2: Mm. Ja, det är exakt det som är nyckelinsikten, och jag tror du har exakt rätt, Boris. Det är det som är skillnaden mellan det som arbetarrörelsen och bonderörelsen gjorde och det som man potentiellt skulle kunna göra annorlunda. Precis att man säger att vi ska aldrig ta den politiska vägen, även om vi blir stora och mäktiga och tror att vi skulle kunna vinna politiskt inflytande, så måste man alltid hålla för ögonen att vad vi än kan åstadkomma på den politiska vägen, det kanske är en stor sak som händer ett visst år. Vi kanske känner en stor lättnad när det har hänt, men de framstegen kommer att vara flyktiga. De kommer vara flyktiga och otillräckliga. De kommer inte vara hållbara på längre sikt. Men allting som vi bygger själva, som gör vår egna liv, de kommer hålla för alltid så länge vi lever det livet. Och istället ska vi lägga vår kraft på att bygga vårt parallellsamhälle. Det är ett ord som har lite märklig klang nu för tiden. Men att helt enkelt bygga våra egna samhällen, bygga våra egna lokalsamhällen. Och det långsiktiga målet är inte att ta över den svenska staten, utan det är att uppnå en ömsesidig förståelse med omvärlden som innebär att man själv har autonomi. Inte att man får tillstånd av omvärlden att vara autonom, utan en sorts ömsesidig respekt där man kommer överens med omgivande samhällen, med om det är svenska staten eller liksom någon kommun eller grannarna och så vidare. Att ni sköter era grejer, vi sköter våra grejer, vi kan handla med varandra och det är fredligt. Men vi har vår autonomi, och om man inte tillerkänns den autonomin av sina grannar i vid bemärkelse, då bryter man sig ut, skapar en egen statsbildning, ett eget territorium och frisvär sig helt från omvärlden. Så det är den politiska handling som man kan sikta på i förlängningen, om det behövs. Det är inte alls säkert att det behövs. Alltså i en rimlig värld så skulle det inte spela någon roll om man var del av liksom svenska staten eller norska staten, eller om det inte fanns någon stat. För så länge man sköter sig själv och är självtillräcklig och håller ordning på sin egen mark, så borde det inte spela någon roll.
1: Mm. Amen.
2: Ja, det här projektet ska vi följa med intresse, och det är inte utan att det är lite eld i baken. Vi libertarianer, det är vi som en, vad man säger, det är som att vi är en flock katter, helt hopplöst att hålla reda på så få sig göra någonting koordinerat. Vi har inte riktigt den här kollektivistiska nerven som ändå kan vara bra för att dra upp projekt ibland. Men kanske att vi också.
1: Det där är en jätteintressant grej du säger. Man ska laborera lite över den på en söndag. För att du anknyter ju den lite grann till det när du säger att när du var inne på det här med arbetslösa och arbetande. Ett problem kan ju vara för den nationalistiska rörelsen och för oss också, om vi ska gå mot en mer praktisk verksamhet. Det är ju det att människor är ju idag är ju de som ska betecknas i någon mening som arbetarklass, och fungerande arbetarklass och fungerande individer och familjer och så vidare. De är ju fullt upptagna med att arbeta och värna sin vardag och framtid. Och samhället ger ju det är ju faktiskt det utrymmet, förutom det förbannade skattetrycket och en del annat. Men det går ju att skapa sig sin egen värld som fungerar. Och det kan man ju ha fullt upp. Men det gör ju att om uttrycket tillåts, rätt sorts människor kanske inte dras till de här nya folkets husen. Och jag tror lite grann har vi det också i den libertarianska rörelsen att väldigt många är ju fullt sysselsatta med en satans massa projekt och saker och ting. Så att jag ser framför mig att vi kommer att ha en... När vi äntligen rör oss åt det hållet så kommer det ju vara runt våra egna affärs... Alltså att det inte blir så mycket... Jag tror att vi... Nu spekulerar jag hejvilt, men jag tror att våra kursgårdar och våra hus kommer att vara en kulturell överbyggnad som utgår från det faktum att vi faktiskt har byggt att en massa libertarianer har byggt fungerande företag i olika sammanhang och branscher.
2: Ja.
1: Vi går en annan väg, tror jag.
2: Det är definitivt så jag tänker på saken också. Och jag tror att om det går bra för det fria Sverige, för nationalisterna, så är det för att de gör samma sak. Det är det står och faller med. Vi har ju den fördelen att vår klassbas, om man uttrycker det på det sättet, den typ av människor som dras till vår rörelse, är ju det är inte det att det är liksom att alla är entreprenörer eller något sånt, men en oproportionerligt stor andel av alla som söker till våra kretsar är liksom företagsamma personer, folk som tar sina karriärer på allvar, folk som är ekonomiskt välintegrerade och produktiva på olika sätt. Tenderar också vara människor som har liksom, som tar familjen på allvar och har det som sina viktigaste projekt i livet, att bygga en familj. Och alla saker som vi gör gemensamt, alla den här, man kan säga som ett politiskt arbete eller förändringsarbete. Jag tror inte på de sakerna. Jag tror inte på egentligen alls på politiskt förändringsarbete. Och det är definitivt inte på kamp. Det är ju mitt mantra. Att vi kan inte komma någon vart genom att offra delarna för helheten. Vi kan inte ha en liksom självuppoffrande aktivism för en större sak eller för en större grupp. Utan det enda vi kan hoppas på, det enda så att säga, det finns överskott möjligen från våra olika individuella och familjära och affärsmässiga verksamheter som delvis kan kanaliseras i en sån här riktning genom att man gör affärer med varandra till exempel. Och några av oss kan också försöka hitta affärsidéer som är länkade till att, man kan säga då som en sån här bild som jag gillar, man kan försöka sälja frihet, man kan försöka bygga frihet och sälja frihet, verktyg som gör att andra människor kan leva fritt. Om man hittar sätt att göra det, då kan man få en direkt synkronicitet. Men det kan inte alla göra. Så att då kan man dessutom, man kan se till att man till exempel köper produkter och tjänster av varandras företag. Det är en jätteviktig sån sak som gör att de här synergier kan kanaliseras i samma nätverk. Men man gör det samtidigt för att det känns bättre om man har mer nytta av det. Till exempel för att man kan ha en högre grad av tillit när man gör affärer med personer vars idéer man delar även på andra plan. Så man vet att en person har sunda värderingar, till exempel respekterar äganderätt och avtalsfrihet. Och det är ju många som känner att man... Det är inte att man vill bo i ett libertarianskt kollektivhus eller något sånt där. Men om man hade grannar som tänkte som en själv. Om man kunde flytta till ett villaområde eller någonting. Där man visste att det bodde liksom fem andra familjer. Som också hade sunda, frihetliga, konservativa värderingar. Så känns det jättebra. Det blir en resurs i vardagen. Så att det är de här små stegen. Man kan inte offra hela sitt liv. Och all sin tid och alla sina pengar. Utan man får se var kan man liksom få en liten kant av ens verksamheter som kan haka in i en liten kant i andras verksamheter. Det är så man får den här långsiktiga hållbarheten. Det är så man aldrig tröttnar. Man får aldrig slut på kraft och framåtdrift. Allting är integrerat i ens egna genuina intressen. Så man måste vara tålmodig. Det tar väldigt lång tid. Och det är en sån här grej som nationalister ibland säger, som jag... De brukar ha det som en invändning mot libertarianism och libertarianska strategier, decentralism och sånt där. Men det händer ju ingenting. Hur ska ni komma någon vart? Kolla, vi nationalister, vi gör mycket mer och det syns mer. Och kolla, vi har ett parti i riksdagen och ni är ju bara irrelevanta. Men man måste ha ett mycket mer långsiktigt perspektiv.
1: Ja.
2: Vi kan inte lösa problemen på 10 år. Vi kan inte lösa problemen på 30 år heller. Det kommer ta 300 år. Det kommer ta många generationer. Vi måste börja förbereda nu för att våra barnbarn och våra barnbarns barn ska kunna få förutsättningarna för att eventuellt, om de fortfarande är intresserade, göra de verkligt tunga lyften.
1: Väldigt vackert uttryckt. För om man inte tänker som du gör nu, då har man ju fastnat i en variant av det här demokratiska, parlamentariska tänkandet. Att egentligen bara gäller liksom att trycka på rätt knappar så ska det under nästa period gå bra. Och vi står inför ett helt annat skede i utvecklingen som egentligen har gjort väldigt länge. Men det är dags att ta det på allvar liksom, att vrida sig loss ur det här tänkandet att Det går inte att hantera mer eviga frågor med hjälp av rätt sorts dagspolitiska grejer.
2: Ja, vi får tacka de svenska nationalisterna, inte bara för att de drar igång ett projekt som ser positivt uppbyggningsspelande ut, utan också stimulerar oss till intressanta diskussioner.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. It's been a long time. Now kiss me once and kiss me twice. Kiss me once again. It's been a long time. I never felt like this, my dear.

0: Radio Bubbla.
1: Mellan september i år och september 2020 har andel av trafiken till de största nyhetssajterna från sociala medier minskat från 11,5% till 6,5%. X slutade med rubriker från länkar. Threads algoritm gynnar inte nyheter. Och Snapchat, TikTok och Instagram genererar försumbar trafik. Vi pratar mycket i Radio Bubbla om sociala medier. Vi har alltid gjort det. Pratar om de stora plattformarna, Facebook, Twitter, YouTube och så vidare. Här veckan pratar vi om hur de här plattformarna delvis börjar byta fot i frågor om censur. Det verkar som att de håller på att avveckla en del av sina kontrollsystem. På sätt och vis en ganska liten sak i en sån här stor organisation. Det är inte säkert att det är mer än några enstaka pennstreck efter något styrelsemöte. Men det får stora konsekvenser världen över. För att de här stora sociala medieplattformarna är så enormt viktiga. De är centralnoderna i så många verksamheter. Nästan alla verksamheter, inklusive politik, inklusive ekonomiska marknader, akademiska nätverk och så vidare. På många sätt så har de tagit över den roll som massmedierna hade tidigare. Traditionella massmedier som tidningar och tv. Jag antar att sociala medier också är en sorts massmedier. Men de här gamla medierna, de är nu för tiden framförallt i hög utsträckning sekundära kanaler till sociala medier. Så, som vi pratade om tidigare, så är det så nu för tiden att tidningar sysslar till väldigt stor del med att fånga upp saker som händer på Twitter och skriver artiklar. Och när tidningsartikeln publiceras baserat på ett uppslag från Twitter, ja, men folk som är på Twitter istället för att läsa tidningarna, de fick ju läsa allt det här för flera dagar sedan, för en vecka sedan, och var med och diskuterade med realtid, hörde förstans källor och experter yttra sig och så vidare. Så att det är sekundära kanaler och väldigt underlägsna kanaler för den som är aktiv med att samla information i de aktuella primära kanalerna. Så att det som har tagit över massmediernas roll, men också skapat helt nya roller, helt nya sätt att organisera information som massmedierna aldrig ens har varit i närheten av. Och de här nya medierna, de har en väldigt komplicerad relation givetvis till de gamla massmedierna. De har nästan helt tagit över som spelfördelare, termer av uppmärksamhet. Och som sagt, massmedierna går i de sociala mediernas ledband. Inte bara i termer av innehållet, utan därför att det är via Google och Facebook och Twitter som massmedierna får det mesta av sin trafik. Och det här är ju liksom en gammal diskussion med det här laget, att mediehusen menar på att teknikjättarna parasiterar på inte minst de nyhetsmedierna. De bygger upp sina plattformar på grundval av allt fantastiskt innehåll som nyhetsmedierna producerar. Så folk kommer till Facebook för att de vill informera sig om världen och läsa nyheter och så vidare. Och det borde vi få betalt för. Inte bara att Facebook ska profitera på det här. Men det är en stor bluff. Vi vet det vid laget. Vi vet i det laget svart på vitt att det är en bluff att mediehusen behöver teknikjättarna ojämförligt mer än vad teknikjättarna behöver mediehusen. Det finns många roliga exempel som vi har pratat om genom åren, att när mediehusen kräver kompensation för att det länkas till deras artiklar, var på Google helt sonika sluta länka, var på mediehusen kommer krypande tillbaka ibland bokstavligt talat några dagar senare för att de har ingen trafik längre, bara snälla börja länka igen, ni behöver inte betala. Och nu håller alltså på att hända någonting nytt i den här mycket ojämlika, obalanserade, prekära situationen. Precis som i censurfrågan så går Twitter under Elon Musk i täten. De är som oftast de är mest långt gångna. Och det Twitter gjorde för ett tag sedan, det är att bara här en veckan, det är att de slutade visa rubriker på länkar. Så att istället för att du ser liksom så här rubriken och beskrivningstext och en bild från en artikel, när man postar en länk, så ser man nu bara bilden. Ingen rubrik, ingen beskrivning. Så att man ser inte. Jag tror att om man håller musen över bilden så kan man se i ett hörn vilken domän den länkar till och sånt där. Man får inte se vad rubriken är på artikeln. Så att om det bara är en bild utan någon text, så har man ingen aning om vart den går. Det är bara som en bild. Det är bara som en konstig liksom, godtycklig bilddekoration till vad som nu står i själva tweeten. Personligen så tycker jag att det här är en extrem åtgärd. Och det är också en bizarr åtgärd. Alltså det visar på ett hälsosamt frakt för nyhetsförmedlare som jag kan uppskatta. Det är intressant med ett sånt frontalangrepp på hela nyhetsbranschen. Men problemet som jag ser med det är att det är ju det är ungefär likvärdigt med att bara förbjuda länkning. Jag vet inte vad som händer om man lägger in massa text i bilderna. Om man lägger in hela rubriken och allt man nu vill i bilderna. Om det fortfarande tillåts eller om det är som med Facebook-annonser att det är förbjudet att lägga in text i bilder. Men Elon är inget fan av medierna och han säger bara men nu tar vi bort möjligheten att länka och visa era rubriker på plattformen. Jag tycker att det är riktigt skumt beslut. Inte särskilt bra beslut från Elon. Utifrån premissen att man överhuvudtaget ska ha nyheter på Twitter, att man inte bara ska förbjuda det. Men det intressanta då, det är att alla plattformar gör liknande saker, så att Threads, Facebooks nya Twitter-klon, de har sagt från början och de upprepar att den här plattformen är inte till för nyheter. Vi kommer inte lyfta fram nyheter. Och det är samma linje som Threads moderbolag, alltså Facebook, Meta har haft i flera år nu. Facebook, det var länge sedan nu som de la ner Facebook News, som var deras försök att få mediehusen att publicera nyheter direkt på Facebook istället för sina egna sajter, och så skulle de få hjälp med monetariseringen den vägen. Och då jag tycker man får se det som ett nyhetsfientligt drag nästan i Elon Musk-klass från Mark Zuckerberg. Alltså, först får man medieföretagen att förlita sig på Facebooks egen nyhetstjänst som publiceringskanal, och sen lägger man ner den kanalen när de har styrt om all sin trafik från den egna hemsidan som de hade förr i tiden till den här särskilda Facebook-sidan som man fick. Nu finns det Facebook-sidan längre. Vad händer med deras trafik? Vad händer med deras affär? Snygg manöver om det bara handlar om en snyting till nyhetsbranschen. Alltså Instagram, det är ett annat Facebook-ägt företag. De säger att nyheter kostar mer än de smakar eftersom de piskar upp polariserande debatter. De här plattformarna, de vill ju odla liksom så här, trivsamma samtal om harmlösheter. De vill inte ha en massa bråk som skrämmer bort deras annonsörer. Och då är nyheter ett problem. Så Twitter vill ha massa bråk fortfarande då. Men tidigare hette det att men så här, plattformarna tjänar på det här. För det leder till mer engagemang, leder till mer aktivitet. Folk sugs in i de här polariserade debatterna. Men åtminstone från Facebooks sida säger man att vi inte är intresserade av det här. Google drar också ner sina nyhetsprojekt. Och mediehusen rapporterar att de ser mindre och mindre trafik från Google hela tiden. Så att man har den här märkliga utvecklingen då. Från att mediehusen har gått från att vara de här stora dominerande krafterna till att bli liksom uppätna av teknikjättarna och beroende av teknikjättarna. Och nu håller teknikjättarna på att göra sig av med de traditionella mediehusen. Jag vill gärna höra vad du tänker kring det här, Boris, men specifikt undrar jag, är det så smart av de här stora plattformarna att strypa nyhetsbranschen? Varför inte behålla gammelmedierna? Man kan ha dem som en sorts arkaiskt kuttersmycke. För att liksom så här förläna en viss värdighet, en viss gravitas till de här uppkomlingsföretagen i Silicon Valley. Det är lite som man använt mediehusen tidigare. Och Jeff Bezos köper Washington Post och andra teknikmiljardärer köper en annan tidning och så vidare. Så varför är de inte intresserade av den saken? Eller åtminstone bara att vara som antitrustskäl för att undvika en anklagelse om att de har liksom tagit över och krossat och ersatt informationskanaler som allmänt anses vara samhällsviktiga. Vad kan det vara? Är det så att en sak kan vara att de inte ser mediehusen som potentiella allierade längre. Till exempel att medierna har varit illojala, hållit på för mycket granskning av Silicon Valley och sånt där. Det kan också vara så att de inte längre anses ha någon värdighet eller någon gravitas att förläna. Men det som jag tycker är så intressant är att det verkar ju inte som om teknikerna vill ersätta nyhetsmedierna med någonting annat. De verkar bara vara trötta på dem och vilja bli av med dem. Och om konsekvensen är att så här, det blir inga mer nyhetsmedier, vi bara fimpar den delen av samhället, så är det är fine. Mark Zuckerberg och Google-människorna och Elon Musk, de har inget problem med det. Är inte det här en lite mystisk utveckling, Boris?
0: Jo, och jag tror faktiskt att mellan raderna du säger så finns ju funderingen, tycker jag mig höra, om att är de inte lite korkade. Jag tror att de definitivt är korkade. Ja. Därför att Twitter, till och med Facebook, alltså bränslet där är ju väldigt mycket gammal media. Både de som länkar och berömmer det som står i gammal media och de som frenetiskt attackerar det. Det som skapar livet på Twitter, oavsett vilket, en del av livet, en ganska stor del av livet på Twitter till exempel. Ser man till att det där försvinner helt och hållet i slut, så det kommer bli Ja, de skjuter sig själva i foten, i båda fötterna tror jag.
1: De kanske är så baserade att de förstår att nyhetsmedia är bara skit. Men de måste ju också förstå att det finns så många människor där ute, inklusive makthavare, ja, liksom politiker och så vidare, som inte alls har den synen. Politiker tycker inte att nyhetsmedier är relevanta. Så om du vill hålla dig väl med politiker, vilket de här företagen definitivt vill, med möjligt undantag för Elon Musk då, varför inte exploatera den här resursen? Att de har alla traditionella nyhetsmedier i sin ficka.
0: Exakt.
1: Varför ska de bara fimpa dem liksom? Jag tycker det är konstigt.
0: Nej, de verkar inte titta på sina egna plattformar och kolla vad som pågår där. Jag tycker det är jävligt mysteriöst. Alltså, dumt affärsmässigt.
1: Facebook är ett bra exempel som har blivit så otroligt tråkigt efter den här avpolitiseringen som började liksom 2016-2017. Det var Cambridge Analytica-skandalen och allt det där. Och sen så har man liksom... Det hette att vi ska fokusera mindre på nyheter och mer på folks personliga uppdateringar. Men i takt med att Facebook ska bli mer personligt och mindre politiskt, mindre samhällsorienterat, så blir det otroligt liksom blodfattigt och tråkigt. Mm. Och personligen har jag vet inte exakt när det hände, men det var länge sedan jag har helt slutat titta på Facebook, för det är bara ingenting intressant i flödet längre. Och det har mycket med det här att göra. Enda orsaken till jag var inne på Facebook ibland förut var att vi hade flera av våra egna medieprojekt på Facebook. Så det kan ju låta lite grann som kanske att man talar i egen saker, men vi har ju, nu senast med Morgonposten, vi pratade om det tidigare i radion, men det är samma sak som jag upplevde tidigare med Bubbla och med Korax, att det var väldigt bra kanal för oss på Facebook. Vi fick mycket liksom engagemang, mycket intresse, Bubbla kunde nå ut via Facebook, vi byggde på kort tid upp, var det var liksom 14 000 följare på Facebook och sånt där. Men sen så började trappa av väldigt drastiskt, det tog stopp och vi blev skuggbannade, de slog av på skuggbanningen i perioder. Sen när vi kom så långt in i historien att vi startade Morgonposten, då var det helt kört. Vi var skuggbannade från början. Det fanns inga möjligheter alls att nå ut. Förutom när vi betalade massa pengar till Facebook. Vilket vi gjorde för att de skulle visa våra länkar för folk. Men inte ens det gick ju. För då efter ett tag så stängde de ner oss. Att vi tilläts inte ens att annonsera längre. Vi blev permabannade från Facebooks annonssystem. på rätt oklara grunder. Alltså för Morgonposten. Och Bubbla och Korax lever en väldigt tynande tillvaro på Facebook. Och det är alltid spekulation kring beror det på att vi är så högerextrema. Vad det var för att vi postade en länk om Hitler en gång. Och en gång hade vi en länk till Nordfront och så vidare. Jag tror inte det. Jag tror bara att vi är nyhetskanaler. Facebook vet att vi håller på med nyheter. Och de tycker att nyheter är skit. De vill inte ha det på sin plattform.
0: Men så är det. Alltså det drabbar alla. Till exempel Stampen som har ganska, förutom GP, ganska många lokaltidningar de har köpt på sig. De hävdar också, spelar ingen roll vad de betalar, de gör att de är skuggbannade och de är fan med ofarliga. Aller Media skar nyligen bort några tiotal personer som jobbade med deras digitala

0: fråga mig, förlorar vi något av värde? Nyhetsmedier är ju urusla. Men sämre än värdelösa för att de har en direkt skadlig effekt. Inte minst på folks kunskapsnivåer. Det är inte att folk är välinformerade om vad som händer i världen för att de läser nyheter. Det är tvärtom. Och det är därför som vi är väldigt... Därför som vi försöker erbjuda en sorts motnyhetstjänst. Och väldigt, väldigt många av våra... De som lyssnar på Radio Bubbla till exempel. De säger att det som är en sak som är bra med Radio Bubbla. Det är att efter jag lyssnar på Radio Bubbla så känner jag mig fri från behovet av att ta del av vanliga nyheter. Och många säger att de är helt ointresserade av att konsumera nyheter. Och det är ju sunt. Det är jättebra. Jag uppmuntrar alltid folk att om du inte absolut känner för det. Om du känner att du måste sluta läsa nyheter. Det kommer, särskilt om man är lite ängslig över det man läser. Om man liksom jagar upp sig eller blir bekymrad över det man läser. Så bara sluta läsa nyheter. Och jag ser ju ingen poäng heller i att folk i allmänhet är välinformerade. Det är ju på sin höjd någon sorts skruvad konsekvens av demokrati. Demokrati ja. Och nivellering. Du behöver hålla alla människor informerade. I en rimlig värld så är det väldigt få människor som faktiskt behöver vara informerade. Men sen å andra sidan så tänker jag att men de som behöver vara välinformerade, hur ska de få information om de inte kan få det genom de här generellt tillgängliga kanalerna? Och vi ser redan nu hur information måste hitta andra vägar. Som till exempel att redan nu är det förstås så att de mest välinformerade personerna, de är inte det därför att de har läst liksom, Dagens Nyheter och New York Times. Än så länge skulle jag säga att det är nödvändigt att göra det också. Man måste läsa Dagens Nyheter och New York Times om man vill vara välinformerad. Men det viktigaste är att man lär sig använda liksom, Twitter och Telegram. Och det viktigaste där, det som sociala medier hatare ibland inte förstår, det är att det handlar inte om att gå till en plattform och läsa som det var förr i tiden med gammal medier, utan den viktigaste delen av jobbet nu är att hitta rätt konton att följa, hitta rätt nätverk att koppla in sig i. Och sen är nästa steg att läsa väldigt kritiskt och granska kritiskt allting som dyker upp i de här kanalerna. Men det är så vi ligger i framkant i till exempel Bubblanätverket. Det är inte för att vi läser nyheter, utan för att vi har en armé av militariserade autister som hänger på Twitter och Telegram och fiskar fram information från diverse frontlinjer dagar och veckor innan några etablerade medier skriver om de här händelserna. Så att från vårt perspektiv, det kanske inte är någon förlust om massmedierna läggs ner. Intelligenta människor har ändå fått informationen innan tidningarna skriver om den. Och med Radio Bubbla-sändning, det kanske bara att de här rubrikerna som jag läser upp. Ja, vi skulle inte ha någon rubrik att läsa upp, men so what? Det är inte som att vi pratar så mycket om det som står i artiklarna ändå.
1: Jag ser det mer taktiskt alltså. Din beskrivning där är alldeles rätt. Jag ser det mer som att det är bra om det finns, om gammal media finns på sociala medieplattformarna. För då har man någonting att kugga in i diskussioner och annat. För att förklara för folk att alla behöver inte veta allting, för att i framtidens samhälle så räcker det om jag och några till har koll på vad som händer i världen. Men det håller debatten igång, och det gör att man kan gå in i den. Det gör att man kan styra upp folks tänkande. Tar man bort det så vet det fan om man ska diskutera vad folk visar upp på sin frukosttallrik liksom.
0: Ja. Ja, det är mycket det här du kokar ner till, och jag kan ju säga rakt ut det som du säger lite inlindat, Boris, att ibland frågar folk så här: Radio Bubbla, ni har gjort 1000 avsnitt, ni har alltid så mycket intressanta uppslag och alltid saker att prata om, och det kommer alltid något nytt och så vidare. Hur gör ni det? Och jag brukar säga så att jag tycker väldigt synd om vanliga podcasts. Om man har en vanlig diskussionspodcast som liksom man bara pratar om ämnen i största allmänhet, men inte nyheter. För då måste man alltid komma på, så här, ja, men måste vi hitta på en ny lista med ämnen, och liksom, vad har vi inte pratat om, och ska vi göra... Vi behöver inte det, för vi har bara ett nyhetsflöde. Vi pratar bara om vad som än finns i nyhetsflödet. Det har alltid varit vårt koncept, Radio Bubbla, att vad som än dyker upp i nyhetsflödet, det är vad vi pratar om. Man gör någon sorts urval, liksom, men det är alltid saker som har funnits på, som Bubbla-redaktörerna har pushat fram. Och det gör att det är så lätt. Så länge det publiceras den här floden av nyheter så kommer vi alltid ha saker att prata om. Och för oss är det bara... Jag hoppas att folk som lyssnar på Radio Bubbla förstår det här laget. Att vi sitter inte där och pratar om nyheterna. Vi använder nyheterna som avstamp för att få prata om andra saker. Sånt som vi tycker är viktigt. Men det är just det här att man kan haka in i saker. Och få små, liksom, små de här utgångspunkterna. Avstegspunkterna. Och det är det väldigt bra för. Så att för att Bubblas del så är jag väldigt glad att de fortfarande har den här

0: strömmen, strida strömmen av rubriker är igång. För att det är så mycket enklare att göra en nyhetspodcast än att göra en generell filosofidiskussionspodcast. Det är mitt egoistiska perspektiv som gör att jag är lite purken på Zuckerberg och Musk och de här, att de ska styra yeah. nyhetsbranschen. Om det inte vore för det, om det inte vore för min egen intresse här, så skulle jag väl stå och jubla, antar jag.
1: Ja, visst, kör på bara då. Men de får vänta lite.
0: Vänta lite tills vi är klara med Radio Bubbla om sådär 60-70 år.
1: Ja.
2: Det är nu sommar, så har vi konferens här på Malta, Corax-konf, den andra årliga Corax-konferensen. Det var helt fantastiskt bra förra året, som många av er vet som lyssnar, för att ni var där själva eller ni har hört berättelserna. Och nu kör vi igen, det är 28-13 juli. Biljettförsäljningen har varit öppen i mer än en månad nu, tror jag. Och jag skulle bara vilja säga att säga lite grann om den här biljettförsäljningen. Det är en lite viktig grej, för att vi kommer inom kort, förmodligen inom några dagar, så kommer vi tillkännage de första talarna på konferensen. Så vi kommer presentera 3 eller 4 talare som vi har bokat. Jag kan inte ge några detaljer nu av olika skäl, men jag kan säga att det har gått väldigt bra med talarbokningen. I några fall så har vi enstaka detaljer att reda ut, liksom, men vi har 4 riktigt tunga talare bokade som är, kan man säga, internationellt kända personer. Som folk, när folk ser det här, när folk, enstaka personer har fått höra då vem vi har bokat, så har de blivit lite till sig. Eller vad säger du, Boris?
1: Bara du tar upp ämnet igen, så känner jag liksom hur jag får små rysningar. Det är jävligt stort, alltså.
2: Ja, så att vi kommer att berätta offentligt om det här snart. Och då kommer biljetterna börja säljas som smör. Och då är det så här, vi kommer sälja biljetterna i en trappa med ökande priser. Så just nu är så biljetterna billiga, med för billiga nästan. Det kostar 100 euro per biljett. Och det är som deltagare på konferensen. Det kostar 100 euro per biljett, Boris. Och det, man får med på konferensen, man får lunch på fredag och lördag och middag på fredag och lördag som ingår i det priset.
1: Det är jättebilligt.
2: Så det är väldigt billigt, men det är för att vi vill att våra hardcore kärntrupp ska ha en möjlighet att få biljetter ganska billigt. Och också att folk kan passa på som kanske inte har så jättestark ekonomi, de kanske är studenter, entreprenörer någonting, och behöver tänka på pengarna. I sådana fall så ska man köpa de tidiga biljetterna, för de kommer bli mycket dyrare. När de första 50 biljetterna är sålda så kommer de kosta kanske dubbelt så mycket, kanske 200 euro. Och sen kommer de gå upp ännu mer i pris, i 300 euro, 400 euro. För vårt mål är, vi har ett begränsat antal platser, men mitt mål är att vi inte ska sälja slut på biljetterna, utan att vi istället ökar priset.
1: Antal platser totalt, vad är max?
2: Vi har inte bestämt exakt, men absolut, absolut inte mer än 250 personer. Det är otänkbart.
1: Mm.
2: Vi får visserligen plats med lite fler i lokalen vi kommer vara i, men av sociala skäl, andra praktiska skäl, så är det absolut, vi har sagt 150 som ett riktmärke. Men vi kommer att släppa fler biljetter efter 150. Lite extra platser, så får vi se. Men de kommer vara väldigt dyra. Så vi kommer begränsa antalet platser genom att öka priset. Så därför vill jag säga till er som lyssnar på Bubblan, ni har lyssnat ända till slutet på avsnittet här, om ni vill komma på Corax-konferensen, passa på att köpa biljetter nu. Därför att om några dagar så kommer alla de billiga biljetterna försvinna. Så vet ni det, så kan ni inte säga att jag inte förvarnade er när ni åkte på att köpa en mångdubbelt dyr biljett.
1: Nej, var beredda.
3: Radio Bubbla. Robert Mugabe sägs vara i kritiskt tillstånd efter hjärtinfarkt. Ännu inget officiellt uttalande. Robert Mugabe är ju oerhört gammal. 195 år eller något där, tror jag att han är.
1: Ja, han har slagit den här brasilianaren vi berättar om i alla fall, men säkert 60 år.
3: Ja, just det. Brasilianaren som enligt uppgift är 131 år gammal. Vi kanske borde kopplat ihop de här nyheterna på något sätt. De har hittat någon sån gubbe ute i skogen som säger sig väldigt gammal. Men Robert Mugabe är ändå inte imponerad. Han har varit Zimbabwes diktator i ungefär lika länge som den här brasilianaren har varit vid liv.
1: Ja.
3: Robert har ju också haft andra hälsoproblem. Det var inte så länge sedan som vi såg bilder på hur han kollapsade bland en massa potentater på en röd matta. Och han tog sig väl upp till slut, men den här gången så har det blivit sämre. Utan han har fått en hjärtattack, och det här ändå medan han var på semester med sin familj. Och vi vet inte så jättemycket, vi har inte jättemycket information. Men man misstänker att han inte kommer att återhämta sig från det här. Och det går i rykten om att militären kommer att sätta ut soldater på gatorna i Harare under de kommande dagarna. Under tiden så håller presidentens närmaste medarbetare möten på hög nivå för att diskutera hur man ska hantera den här situationen.
1: Och det visar hur bräcklig regimen är och hur starkt präglad den är och ganska hård in i det politiska kamp sedan ett bra tag om vem som ska efterträda den gamla krokodilen. Och det intressanta är att de påstår också att man har flugit hans familj ut ur landet. Och det tyder på att man räknar med möjligheten av ganska ordentliga oroligheter vid krokodilens frånfälle.
3: Ja, det ser onekligen ut som att det håller på att hända saker i Zimbabwe nu. Med familjen utflugen. Jag förstår inte riktigt var Robert Mugabe befinner sig någonstans. Är han fortfarande kvar i Zimbabwe eller var han på semester någon annanstans?
1: Nej, han bör nog, alltså jag tolkar som att han är kvar, men det är lite oklart. Aha. Han har väl sig rest jävligt mycket. Han har fått mycket själv för att han har varit ute och rest så mycket. Så att han kan ha fått infarkten på någon flygplats.
3: Det är tur i alla fall för Robert att han har haft den här policyn som han har haft senaste tiden. Att han har enligt uppgift prioriterat lönerna till våldsapparaten framför alla andra statsanställda. Så att polis och militär är de som har fått betalt i alla fall i Zimbabwe den senaste tiden.
1: Det är lite förutseende tror jag.
3: Jag hoppas han också har betalt lite pengar till läkarna.
1: Nej, det är de som har bråkat mest. Sjukhusfacken. De ligger en bit efter på i löneutbetalningsrullarna efter våldsapparaten. Så jag tror att Mugabe kanske gjorde en liten strategisk felsatsning där när han gav order till lönekontoret.
3: Ja. Hur som helst, jag blev väldigt orolig när jag läste det här. Robert, han har varit en hjälte för oss på Radio Bubbla ända sedan vi drog igång. Jag tror vi pratade om honom första avsnittet någonsin vi gjorde. Och han har varit en ständig följeslagare. Och jag undrar, kan Zimbabwe verkligen få en ny ledare som är lika intressant och stimulerande för oss att diskutera som Robert Mugabe?
1: Nej, det är... världen kommer jag sakna honom på något sätt. Och jag sitter bara och väntar på hans frånfälle trots allt. Och att alltså då måste ju Margot Wallström framföra Sveriges kondolenser på något sätt. De är jag väldigt nyfiken på.
3: Ja, de kan bli ganska storslagna. Om hela gamla svenska socialen ska gå ut och hylla Robert Mugabe.
1: Ja, de måste ju de får charta ett plan och åka ner. Alltså, alla har ju personliga minnen av Robert och vill vara med att ta farväl av honom förstås.
3: Det blir en ljus glimt mitt i alltihopa. Om det värsta skulle inträffa nu att Robert inte klarar sig, så får vi åtminstone se en riktig cirkus när sosseeliten ska ta sitt farväl.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. And a great big wave for you.

0: När NK:s franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NK:s mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NK:s franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
1: Radio Bubbla.
2: Nu tänkte jag gå över till ett lite mer experimentellt och improviserat inslag, Boris.
3: Jag sitter ner och är beredd.
2: Jag tänkte börja med att läsa en dikt. Den heter Korpen flyger. I vargtimman växer jag av oktober. Han skrattar hest åt min förvirring. Korpen flyger, säger han. Jag tänkte att du ville veta det. Utanför är världen en grå smet. Där har inget skett på månader och vad som känns som hela år. Samma människor bär samma sorts väskor till samma eländiga destinationer. Det ryms inte ens några nya ljud i luften. Inte en enda variant går att känna igen i melodin som fortlöper genom tid och rum i allas trötta andetag. Jag undrar hur de orkar, säger jag förundrat. Ser de inte mekaniken runt omkring? Ser de inte hur kugghjulen snurrar? Fortsätter pumpa ideligen, oupphörligen, utan att en enda gång fråga någon av dessa arma krakar vad de känner och upplever inför hela skiten. Vad tror de egentligen det är som de sysslar med? Märker de ingenting av det som sker i deras egen tillvaro? Vad som till sist även kommer äga rum med var och en av dem själva? De vet ingenting om något av det där, säger oktober stumt. De ser inte det du ser. Hör inte det du behöver lyssna till. Inuti deras statiska skyddsrum är allting fyllt av färger och dramatiska symfonier. Allting klätt i utsökt logik. Det finns inte plats för frågor. Det finns inte tid att en enda gång se sig om efter det som möjligen finns utanför. Så varför ens bry sig om deras tunga öden, svarar jag. Lämna mig och låt mig sova. Jag har redan lärt mig tragiken kring människans korta dagar på sin fädernes jord. Jag behöver inte lyssna till just februaris variant på sagan. Eller någon egen modifikation som du upptäckt i en sömlös natt. Jag upprepar, gå tillbaka till dina tröstlösa gathörn och låt mig somna om. Men du hör ju inte på, förstå mig rätt, din druckne sate. Korpen har vaknat. Han sitter i sitt bo i det förtrollade västerlandet och skrattar som en galning. På radion säger de om och om igen att han är på väg hit. Och om det ryktet stämmer så har du inte tid att sova. Med honom kommer tidvågen. Under hans vingar bor kontinenter och hela världars rytm. Du måste vara förberedd. Antingen stå redo med tequila och citroner. Eller vara redo för strid till sista gatstenen. Ja, jag säger dig, med korpen kommer kollapsen. Eller det nya himmelriket. Det är bara för dig att välja. Och väljer du undermåligt så är ditt sömnbehov ditt absolut sista problem. Utanför inte minsta skillnad, allting fortfarande nedfryst, i en råkall vintermorgon. Överallt människor som tävlar i att inneha flest nyanser av grått innanför sin bröstkorg. Må så vara att ingen av dem märker av vilken sorts värld de låtit maskineriet bygga åt dem. Men strax utanför deras snäva synfält så slaktas strömmar på löpande band, regnbågsprydda pyramider monteras ner och byggs om till träckfyllda latriner, monument i guld och purpur, skrotas på ren och skär rutin. Ingen säger något, ingen lyfter minsta lilla tånagel för att få strömmen att ändra riktning. Alla dessa fårskallar till dårar fortsätter sin marsch ut mot stup och bergskanter, ut till vad farao som helst. Så länge takten hålls fortsatt progressivt massiv och högslående så finns det inte en enda bland dem som skulle yppa ett ord i en rättfärdig protest. Förstår du nu? Fortsätter oktober. Förstår du nu varför korpen måste komma och slå sina hatfyllda klor i varenda dårskap som sker på dessa gator? Att han med förakt måste slita upp all galenskap med rötter och ben för att någonting ska förändras? Det är inte givet att ens han lyckas, men denna värld är redan dömd. På något sätt ska alla som lever i denna betongdränkta låtsasvärld få förstå vilken sorts tillvaro och vilket sprudlande liv de tillåtit sig att gå miste om. Och sen ska allt få lov att gå under. Och om det sista som hörs över denna nejd är korpens olycksaliga flatgarv över maskineriets oundvikliga död, så är det inte det sämsta som kan hända denna arma värld.
3: Ja, alltså, det där var inte så illa. Alltså, jag känner nästan på mig att vår poet är djupt inspirerad av tidigt tyst 1800-tal och Friedrich Hölderlin. Och sämre förebilder kan man ha. Det var inte alls dumt.
2: Ja, men jag får säga det själva, ganska mäktiga strofer som kommer från vår alldeles egen redaktionspoet Simon Gustafsson. Och de tackar vi så mycket för.
1: Stor påverkan på Everglades ekosystem av invasiv burmesisk pyton. Såväl temperatur som överflöd av försvarslösa bytesdjur. Ideala förutsättningar för ormen som kom till området på 1970-talet sedan ägare släppt dem fria. Området uppskattas husera 150 000 exemplar av ormen som kan bli upp till 7 meter lång och väga över 110 kilo. 99% minskning av pälsdjur i området, enligt intervjuad biolog. Ja, den södra delen av Florida, Floridahalvön, består, eller bestod en gång i tiden i alla fall, av ett enda gigantiskt träsk, en gigantisk våtmark som kallas för Everglades. Jag försökte läsa på lite igår, lärde mig en massa intressanta saker om Everglades. Till exempel då att Everglades en gång i tiden täckte hela södra Florida. Och nu har man liksom dikat ur träsket och för att bygga städer. Men överallt där var det tydligen samma våtmark. Och sen det här med att jag vet inte exakt vad träsk är för någonting. Är biologisk märkelse. Men det stod på Wikipedia i alla fall att hela Everglades, den gigantiska våtmarken, är tekniskt sett en flod. Det är en enda stor flod som bara rör sig väldigt, väldigt bred och rör sig väldigt, väldigt långsamt. Men det är vatten som går från en flod till den här stora sjön som ligger i centrala södra Kalifornien. Och sen därifrån så rinner vattnet inte i en så här smal, välkontrollerad flod, utan i en väldigt bred, utspridd, konstig, långsam flod ner genom hela Florida till sydvästra spetsen. Kan man säga. Så det är en enda stor flod eller floddelta eller något åt det här hållet. Jag tyckte det var väldigt intressant bara att läsa om vad Everglades var för någonting. För jag var ärligt talat lite osäker på vad själva ordet Everglades syftade på. Även om man har hört det ganska ofta. Allting är inte som det en gång var i det fantastiska megaträsket Everglades. Därför att man har en ny kraft som har kommit in. Nämligen den burmesiska pytonormen. De kom till Florida ursprungligen som ett husdjur, men sen släpptes ut av någon som kanske inte tänkt sig för, eller någon som någon som man skulle kunna önska att i efterhand att de gjorde någonting annat möjligen. De släppte ut en eller fler pytonormar och nu är de överallt. Bara de man har, man misstänker att det finns 150 000 sådana här pytonormar och man försöker fånga dem. Men man ser på siffrorna, 150 000 finns det eventuellt, och de har lyckats fånga, var det 1000 stycken? Eller om det var 10 000 pund biomassa, python biomassa, som de har bara tagit bort från området. Men det är alltså, de är inte riktigt på väg att komma till rätta med python-problemet. Däremot är pythonormen på väg att komma till rätta med det mesta annat inom Everglades-systemet. 99% minskning av pälsdjur står det i bubbelrubriken. Det är helt otroligt. Och det är såna här djur som tvättbjörnar, rävar, kaniner. 99% av dem är borta. Så att de är helt liksom, man pyter om man käkar upp alla djur. Och nu, när det inte finns några pälsdjur längre, så har de gått över till vadfåglar. Så nu alla fåglar stryker med också. Och nu, alltså till och med alligatorer. De ikoniska, klassiska Everglade-alligatorerna som området är väldigt känt för. Till och med alligatorerna blir uppätna av pythonormarna. Och det finns också varning för känsliga läsare här. Men det finns en bild i den här artikeln på en pythonorm som är halvvägs igenom att äta upp ett rådjur. Alltså det ligger inte på latsidan, den här pythonormen. Och förutom då att den äter upp en massa djur, det är också så att till exempel alligatorerna, när de inte blir direkt uppätna av pytonen, så är det så att de har inget att äta. För att det de äter i vanliga fall, om det är fåglar eller kaniner och sånt där, är uppätna av de här 150 000 pytonormarna. Och samma sak är till exempel med panterpopulationen. Jag har inte sett fortfarande indikatorer på att pytonormarna äter pantrar, men däremot äter de ju pantrarnas bytesdjur. Så det är en väldigt problematisk situation nu i Florida.
3: Ja, och när du kom in på pantern så är det ju så att pantern är faktiskt hotad, men inte av pytonormen utan av vildsvin.
1: Mm-hmm.
3: Därför att det är också en extremt art som tillväxer snabbt och den har varit födodjur för Florida pantern, men som redan tidigare var hotad alltså. Men nu så, i och med att man käkar så mycket vildsvin, för det är lätt att komma åt vildsvin, så trikiner, de dör av trikiner, trikinförgiftade.
1: Mm-hmm.
3: Och sen har du ju, alltså Everglades befinner sig tillstånd, det måste vara en mardröm att försöka liksom vara viltvårdade, för att de ska dels hålla, ta koll på en herrans mängd ormar, skjuta av beståndet på vildsvin för att rädda Florida pantern. Och sen har de ju nilvaranen som har kommit dit också, också växer snabbt. Och den älskar ju ägg alltså. Och det innebär att den hotar ugglor, pelikaner, massa annat fågelliv och den amerikanska krokodilen. Och som inte var slut på eländet, vi har den asiatiska vandrarmalen. Alltså den äter ju all småfisk i sin väg. Och det obehagliga med den är att den kan röra sig på både land och vatten. Bara kroppen är våt så kan den liksom ta sig fram på land och den kan andas luft. Och det utökar dess möjlighet att käka saker, till exempel ägg. Så att, och sen ska vi inte glömma bort vildhundarna. En av de här sakerna som är intressant tycker jag, det är ju att det blir ett laboratorium där man liksom kan se hur snabbt nya raser kan, arter kan utveckla sig. Man har också problem med gigantiska aggressiva vildhundsflockar och aggressiva vildkattsflockar. Alltså att på några generationer så får man fram liksom någonting som inte minsta lilla påminner om en hund som man kan ha i koppel eller en katt man kan klappa. Och det är också djur som har släppts ut alltså, och jag undrar vad det är för förbannade idioter som befolkar Florida. För de har ju även släppt ut lejon och tigrar i naturen. Så det är bara helt galna, och de släpper ut sina hundar och uppstår vildhundsflockar, kastar ut sina katter och så vidare. Så att man har ju sedan ett tag i Florida instiftat en djuramnesti idag. Vill du bli av med liksom med din tiger, så ska du inte släppa ut den i skogen, utan då finns det platser där man kan gå och få lämna av sin tiger utan att få några frågor ställda om hur man fick in den där tigern i landet från första början. Och de där är ganska välbesökta. Det måste vara sinnessjuka människor som först smugglar små valpar och bebistigrar och annat in i landet. Och sen liksom när de vuxna släpper ut dem. Man önskar att de blev uppätna när de skulle ut och hämta posten någon gång i brevlådan. Men när man läser om det här så känns det som att nej, men det här kommer det uppstå en helt ny. Djurlivet kommer inte dö ut, men djurlivet som man känner det kommer nog att förändras drastiskt. Något annat vore ju inte att vänta sig.
1: Ja, alltså jag tycker det är... Jag blir ofta konfunderad när jag läser de här nyheterna. Alltså jag förstår ju att människors närvaro och människors resor och så vidare påverkar de ekosystemen jättemycket. Alltså den här ödlan, iguanödlan eller vad som kommer från tror jag Centralamerika och nu etablerat sig. Och det är den burmesiska pytonormen som jag antar kommer från Burma. Och det är ju utan människors hjälp så hade inte de här kommit. Och det är samma sak till exempel... Ja, den svartmunnade smörbulten och sånt där. Den har ju kommit upp med någon vattentank i en båt från Svarta havet eller något sånt där. Ja. Men samtidigt så har ju arter alltid migrerat i någon utsträckning. Och det har ju hänt då såklart under naturhistorien att ja, men det har kommit någon ny orm och den var väldigt väl anpassad på något visst ställe, då käkar den upp allting. Men det som händer är inte liksom att till slut så är det bara ormar överallt. Alltså när ormarna har ätit upp bytesdjuren till exempel, då blir det matbrist istället. Och sen så kommer ormbeståndet minska och sen kommer rävpopulationen återhämta sig. Så kommer det bli någon ny balans. Och sen kommer det komma ett nytt djur som äter ormarna och så vidare. Så att det är som du säger, det är som en experimentverkstad. Och det måste ändå vara rätt jäkla intressant för forskarna.
3: Oh, ja.
1: Att inte bara oja sig över liksom att det är så mycket ormar, utan studera vad som händer. Det kanske är någonting som människor nu för tiden kan ha nytta av att lära sig. Vad händer när det kommer en annan sorts individ till en plats och börjar tränga ut de som redan fanns där sedan tidigare? Och vilka
3: det är jättebra. Det är jättebra. Har du inte lärt dig det än?
1: Jo, men då kan vi studera desto mer då. Vi kan väl lära oss hur vi accelererar till exempel. Hur kan vi snabba upp Pythons viktiga arbete i Everglades?
3: Men du, kan inte du ringa TV4 och be dem att nästa fredag imorgon så fan ska man diskutera situationen i Everglades? För jag vill höra liksom Fredrik Segerfeldt skrika rätt ut att allt det här som händer är jättebra. Alla djur ska alltid finnas överallt.
1: Nej, det är hans linje måste väl vara motsatt, va? Att det är jättebra att pytonormen har tagit över. Burma är mycket häftigare än Florida, för att i Burma äter man bara ris.
3: Men du, det är sant. Ja, du har verkligen tänkt igenom det här, som vanligt. Nej, men det är ju sådana djur som ska spridas över världen. Och att alla djur alltid finns överallt, det tror jag faktiskt han kommer att tycka. Det är en globalistisk ståndpunkt. Det är för att det visar sig vilka djur som är livskraftiga och tränger undan de andra.
1: Det viktiga är bara att vi inte ska ha några tvättbjörnar. Bort med de usla tvättbjörnarna. De ska bara bli uppätna.
3: Ja.
1: Ja, vi kan inte gå vidare från det här inslaget utan att diskutera den fråga som jag vet att alla radiobubblalyssnare har i bakhuvudet nu. Nämligen, är pytonormen eller är pytonormen inte ett ätligt djur?
3: Den är ett ätligt djur. Oh ja. Alltså många ormar i Asien är ju orm inte en ovanlig föda. Så att det är klart ätbart om man inte har några liksom inbyggda tabuföreställningar att man inte ska äta orm och sådär. Det är bara krubba.
1: Hur smakar det?
3: Det finns ett fånigt svar, men som tyvärr är sant. Både det smak och konsistens påminner det om industrikyckling. Det är liksom det är ingen stort och gott kött, tycker jag. Det jag har ätit.
1: Men det låter ju helt okej.
3: Ja, nej, alltså det är vet, ungarna gillar det, så att själv gick jag inte igång på det riktigt.
1: Då har vi i alla fall en möjlighet för någon art. Kanske människan kan bli apexpredator igen. Käka upp lite av ormar.
3: Ja.
1: Ja, vi får se hur det går. Vi ska också följa träskapornas framfart. Tyvärr finns det inga, inte det man tänker på kanske när man tänker träskapa, men the swamp ape. Swamp ape är en grupp av framförallt ex-soldater som är ute och jobbar för att dika ut träsket och hitta alla pytonormar och döda dem. Det är de som har tagit hand om då 10 000 pund pytonbiomassa, eller swamp apes. Det finns en bild på dem också där de står med pyton som de har fångat. De har ju ett viktigt jobb att göra, försöka komma till rätt med pytonproblemet, döda en promille av alla pytonormar och så vidare. Men de verkar gilla sitt jobb. Det finns några roliga kommentarer. De verkar inte vara så väldigt bekymrade och ångestridna av det som händer. De säger, ja, nu har jag inte hittat, nu hittar jag inte citatet precis, men de försäger sig vid något tillfälle och säger att det är jäkligt roligt och intressant det här som de håller på med.
3: Jo, men det är liksom det är ju som att se en ny miljö att ta form helt enkelt, så att befinna sig mitt i det hela tror jag är väldigt, väldigt fascinerande.
1: Ja, och det är inte utan att man kan önska sig ibland lite fler sådana här träskapor.
3: Ja, de kommer nog.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la.
1: Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Specialchartrat plan flyger tvångsutvisad man från Stockholm tur och retur till Jordanien i oförrättat ärende. Svensk polis skyller på kommunikationsmiss mellan flygplatspersonal och Jordaniens inrikesministerium.
3: Och vi är säkra på att det här inte är en fejknyhet, för att det här är ju bort. Alltså, inte ens jag tror myndigheterna om sån total idioti faktiskt.
4: Ja, det här är inte det första fallet av den här typen. Vi har sett flera liknande fall. Alltså att svenska staten, och mer specifikt då, så handlar det om heter de Kriminalvårdsverket. Kriminalvården kanske de heter det modernt. Man kallar dem för Kriminalvården. Att de chartrar ett plan. Chartrar ett helt flygplan särskilt för att utvisa en enda person. I det här fallet då en 37-årig man från Jordanien som ska tillbaka till Jordanien. Men när de kommer till flygplatsen i Jordanien så säger de att nej, men vi har ingen information från våra byråkrater om att den här personen ska komma. Så då är det bara tillbaks in på planet, vända, flyga tillbaks till Sverige med mannen som ska utvisas och tre personer från personalen på kriminalvården som har åkt fram och tillbaks. Det framgår inte av den här artikeln hur mycket den här icke genomförda utvisningen har kostat. Men man vill ju inte ens veta. Man vill inte ens veta hur mycket det kostar. Charter ett plan och sätta tre personer på flyga fram och tillbaks.
3: Men även i den svenska idiotförvaltningen så måste det för guds skull finnas någon slags spärr alltså. Är det hur blotta tanken på att okej, vi måste utvisa en jordanier. Vad gör vi då? Vi chartrar ett plan. Alltså någonstans i den förvaltnings- och byråkratihierarkin måste det finnas någon människa kvar som kan tänka lite och bara säga att nej men fan, det här kommer att kosta oss 4,5 miljoner. Det går inte. Att den spärren inte finns alltså. Och är det så här man ska köra Ygemans utvisa 80 000 personer grej, kommer det bli ganska dyrt det här loppet.
4: Förmodligen mer pengar än vad som någonsin har existerat i det här systemet kommer det kosta att genomföra utvisningarna. Så jag vet inte, ska man vara glad att de försöker genomföra åtminstone en utvisning av de 100 000 eller vad det är som ska genomföras. Av den kanske 1 miljon utvisningar som borde genomföras. Men ja, de försökte en gång i alla fall. Under tiden så har vi något intressant som händer i Gamla stan. Står så här: Nordisk ungdom protesterar mot sittstrejkande invandrare genom att närvara på Mynttorget. Polisens presstalesman Lars Byström säger att 15-tal personer befunnit sig på platsen och gjort sig skyldiga till misshandel. Organisationen Ung i Sverige meddelar att antalet strejkande kommer bli fler. Mm. Jag tycker det är en intressant kontrast, va? För att de har haft hela det här miljonprojektet för att utvisa en enda person till Jordanien, chartrat plan och de misslyckades. Men på Mynttorget i Gamla stan, det vill säga för er som inte har varit i Stockholm, Gud signe er. Mynttorget ligger 30 meter från Sveriges riksdag, från det stora riksdagshuset. Så att när man sitter på Mynttorget så syns man för alla politiker som går fram och tillbaka mellan riksdagshuset och sina arbetsrum, sina kontor som ofta ligger i Gamla stan. Det är ett jättebra ställe att sitta på när man vill ha kontakt med politikerna. Och där sitter då en stor mängd ensamkommande ungdomar, tror de kallas i SVT. Det är alltid svårt att reda på terminologin.
3: Ja.
4: Afghanska ungdomar kallas de för, som sittstrejkar utanför riksdagen. Och de kräver ett stopp, ett totalt stopp för utvisningar. Så där är alltså personer, åtminstone i huvudsak, som inte har asylskäl, bedömt då av svenska staten, och inte har rätt att stanna i Sverige. Men de har magat ställa till en manifestation där de kräver att de ska få sin rättighet att stanna i Sverige och naturligtvis då leva på svenska skattebetalares bekostnad. Och det här låter man fortgå. De får sitta där trots att de inte har rätt att vistas i Sverige. Ja, vi kan komma till det, hur man skulle kunna agera alternativt. Men istället så gör man en gigantisk polisinsats mot en organisation som kommer för att protestera mot det här. Och jag såg också en video i morse av hur någon har försökt filma de här två personerna försökte filma den här manifestationen. Och den ena blir omringad och påhoppad av de här då, afghanska ungdomarna. Och så man ser då den ena personen filmar, den andra personen är påhoppad för att han filmar. Och sen så hoppar de på även den som filmar klippet som man ser. Så får man inte se vad som händer med den första kameramannen. För att de ställer sig i vägen. Och sen när de flyttar på sig så är han borta. Och det här tror jag inte polisen har gjort någonting åt. Utan de vill bryta upp den här protesten mot demonstrationen. Men är det inte en intressant kontrast här mellan det specialchartrade planet och den här ockupationen av Mynttorget i Gamla stan?
3: Ja, alltså den är så, kontrasten är så pass stor att det är svårt att att skapa, man blir, visst vill man gärna skapa teorier även för galna företeelser och få liksom plocka in varje sak så att den går att förklara, man kan se sambanden och så vidare. Men vi står inför en galopperande galenskap här helt enkelt. Allt förnuft är borta.
4: Vi skulle kunna tänka oss ett alternativt scenario. Va? Vi skickar ordningsmakten till Mynttorget. Samla upp de här afghanerna som uppenbarligen då inte ens enligt svenska staten, som är ganska generös när det kommer till invandring, inte ens enligt svenska staten har rätt att stanna. Samla upp dem, stoppa in dem i ett av försvarsmaktens Herculesplan. Vi behöver inte ha ett plan per person. Det kan vara första steget hur vi effektiviserar den här hanteringen. Så vi kan ta in mer än en utvisad person på ett och samma flygplan. Vi kan ta ett av de stora planen som försvarsmakten har i staten, regeringsplanet. Vi kan ta en av marinkårens superpuma helikoptrar. Vad tror du om det? Bunta in dem i helikoptern, flyg dem till Afghanistan. Men när vi kommer till Afghanistan så gör vi trick nummer två. Vi landar inte. Ut med dem i helikoptern bara. Med fallskärmar naturligtvis, Boris. Med fallskärmar.
3: Ja, tack.
4: Men då undviker du det här problemet. För då kan vi inte få det här problemet åt flygplatsen och säga nej, det här känner inte vi till. Vi har inte hört någonting från inrikesministeriet. Ut med dem i helikoptern. Problemet löst.
3: Ja, alltså jag är öppen för alla förslag. Håller jag på nästan. Tack för fallskärmen. Alltså problemet här, menar jag, vi har ett problem till och det är ju, och det var det jag menar med den galopperande galenskapen, att vi är ju alla goda människor faktiskt, även vi som tycker att invandringspolitiken är sinnessjuk, men det har ju skapat ett sånt tillstånd här i landet att det går inte att ta i denna sörja, alltså på ett civiliserat sätt. Jag kan inte uttrycka mig på något bättre sätt alltså. Därför att den här vidriga invandringspolitiken har ju liksom gjort att vi har tiotusentals människor som har kommit hit på olika sätt, ibland under falska förespeglingar, ibland har de intalat sig saker och ting. Och vår överhet har inte gjort någonting för att blockera detta. Så kommer de hit, vi ger dem gymkort, omvårdnad, glass, möjlighet att bada, det är de viktiga sakerna i Sverige. Och under förevändning att de är flyktingar från krigszoner och så vidare. Och sen ändrar sig överheten. Och det finns inget vettigt sätt att hantera detta. För att problemet här är ju att jag kan inte se framför mig hur, därför jag blir paralyserad i hjärnan. Överheten skapar ett tillstånd där massdeporteringarna kommer att ge oss, kommer att skapa ännu mera kaos alltså. Jag tror det här är jätteviktigt att se. Överheten har satt oss i skiten, enkelt uttryckt, och flyktingarna också. Och de gör inte någon, de försöker inte ens göra små handgrepp för att det här ska lösa sig.
4: Ja, jag är lite raljant och jag förespråkar faktiskt inte den här typen av helikopterlösningar, men jag försöker nå fram till en poäng här som du gör mycket mer eloquent, Boris, nämligen att tiden håller på att rinna ut och möjligheten för civiliserade lösningar på den här situationen blir mindre och mindre för varje månad som går utan att någonting någorlunda civiliserat görs åt saken.
3: Och jag börjar tro att det här är, alltså det är något, för jag har ju liksom också haft den här har jag också relerat i frågan och gör det fortfarande. Men just när liksom, som man säger i Sverige, lyfter det här med absurditeten på Mynttorget och nu på Medborgarplatsen, då inser man att, men för satan, alltså de har skapat en situation som jag svårligen kan se en civiliserad lösning på. Och det då jag börjar tänka på, det kanske var det de ville. Så dumma är de inte att de inte förstår vad som händer om man öppnar landets gränser och ger folk förmåner och möjlighet att stanna och vinka med både det ena och det andra. Till slut så kommer man skapat en konflikt som jag vet inte fan hur man ska lösa, alltså. Och det är ett sätt att nästan införa spänningens strategi i landet bakvägen. Jag såg inte det här komma riktigt, va? Men vi är där nu.
4: Ja, nu är vi där vi är, och kära landsmän, ta ert förnuft till fånga och försök göra någonting någorlunda konstruktivt av den här situationen. Därför att storskaliga helikopterturer är inte kostnadseffektiva.
3: Det är sant. Och är du säker på att svenska försvaret har några helikopter som är i drift?
4: Nej, det där med Superpuma, det kanske var mer en sorts fantasi, någonting som jag hittar på. Men jag för mig att de köpte helikopter av det märket, stora, fina helikoptrar. Men det är sant, de står säkert i en hangar någonstans.
3: Ja, men jag är rätt säker på det faktiskt.
1: Radio Bubbla. Ah.

0: Tyska regeringen blockar två försäljningar av halvledartillverkare till kinesiska företag. Det ena gäller svenska Silex, dotterbolag till kinesiska Sai Microelectronic, som nekas att förvärva Elmos Semiconductors fabrik i Dortmund. Men den andra affären yttrar sig inte näringsminister Robert Habeck om med hänvisning till affärshemligheter. Vi har en handfull länkar på Bubbla just nu om Tysklands relationer till Kina. Det är ett område där det händer ganska mycket just nu och där man delvis får motstridiga besked när man läser nyheterna. Så de här tre länkarna som jag hittade på Bubblan där ämnet. Och det har också framfört ett önskemål på BBSen att vi ska prata lite om det ämnet. Jag tycker det var en jättebra idé. Det första, den äldsta av de här tre länkarna handlar om att man nyligen beslutade att delar av hamnen i Hamburg ska säljas till ett kinesiskt statskontrollerat företag. Alla företag i Kina är väl statskontrollerade. Vi kan säga att hamnen är en andel i en av terminalerna eller något sånt där. Säljs till Kina. Och det handlar om ett företag, ett köpande företag då, som redan äger stora andelar i hamnarna i Antwerpen och Rotterdam. Och det är delvis det som driver på det här tyska beslutet. Man vill inte hamna på efterkälken med att sälja ut till kineserna. Jag vet inte exakt hur det hänger ihop, men på något sätt ska det vara en konkurrensnackdel då, att inte ha kinesiskt delägande i den lokala hamnen. Och det är staden Hamburg som har varit pådrivande i det här. Men även förbundskansler Olaf Scholz, som tidigare i sin karriär var borgmästare i Hamburg. Men nu är han högsta hönset. Och förutom dem då så har det verkar mest ha kommit alltså en enorm hög med skarpa varningar. Inklusive från Scholz egen regering. Där, om jag förstår saken rätt, utrikesministern, försvarsministern, finansministern och trafikministern har protesterat mot det här beslutet. Och även BND, den federala utrikesunderrättelsetjänsten, Bundesnachrichtendienst, som är alltså Tysklands motsvarighet till CIA eller något sånt där. De har sagt också att det är en väldigt dålig idé. Men Olaf Scholz, han kör över dem alla och släpper igenom den här försäljningen. För att det är, som jag förstått det då, så är det regeringsärende att affären måste ha godkänt av åtminstone då förbundskanslern. Och sen gjorde Olaf Scholz en ganska kontroversiell resa till Kina. En sorts handelsdelegation med direktörer från stora tyska industriföretag. Han träffade Xi Jinping. Signalerade väldigt tydligt att han vill ha starkare handelsförbindelser och allmän förbrödring med Kina. Och det var en del kring det. Kina betraktas ändå som en på många sätt fientlig nation, eller åtminstone som ett hot på olika sätt. Så både inom och utanför Tyskland så finns det folk som bekymrar sig och varnar för konsekvenserna av att Tyskland och Kina knyter ännu tätare band. Och specifikt då att Tyskland gör sig beroende av Kina och att Kina därför får problematiskt stort inflytande i hjärtat av Europa. Samtidigt finns det en motsatt trend. Det här som rubriken som jag läste nyss handlar om, det vill säga att affärer med Kina blockeras. De här då tyska företagen i halvledarbranschen som kineserna har varit intresserade av att köpa, men där den tyska regeringen har sagt nej med hänvisning till nationell säkerhet. Så att det är någon typ av balansgång. Det verkar inte vara helt och hållet en enad linje eller en konsekvent linje från tyskt håll. Hur ska man tolka den här till synes ambivalenta situationen, Boris?
1: Det har alltid funnits starka spänningar i Tyskland och i alla partier egentligen. Vad man ska luta sig mot utrikespolitiskt. Det syns ju väldigt mycket i Rysslandsfrågan. Har gjort i årtionden egentligen. Samarbeta eller inte. Och samma typ av motsättningar kommer givetvis att dyka upp. Och har då dykt upp när det gäller Kina. Och jag tror att det är helt enkelt så enkelt som att man har en falang i tysk industri och i tysk politik. Och de där falangerna delar ju partierna också. Och det man precis då som en del såg Ryssland som en lämplig partner framförallt ekonomiskt, även politiskt i vissa fall, så ser man nu Kina som en helt nödvändig partner. Men den andra falangen som har funnits där lite innan andra världskriget, men framförallt efter, ser liksom USA som den helt nödvändiga partnern. De som kan tänka sig samarbeta med Kina, de ser ju liksom behov. Alltså dels har ju Tyskland, precis som för alla andra länder, är det en viktig marknad. Och den tackar man inte gärna nej till. Och samma tunga industrigrupper som har för starkt samarbete med Ryssland, framförallt för energin, idag verkar vara för ett samarbete med Kina för att få tillgång till marknaden där. Och sen har man de som är emot detta, och det kan man säga en USA-vänlig linje. När USA blåser handelskrig och andra åtgärder mot Kina, då kommer den här gruppen att traska patrull efter dem. Mm. Och det kan bli jätteintressant, för att det skär som sagt av genom partierna. Alltså det fanns en stark prorysk fraktion i SPD, precis som det fanns en stark, alltså i verklig mening prorysk fraktion hos Kristdemokraterna, som Steinmeier till exempel, som väldigt hårt höll fast vid all form av samarbete med Ryssland, även 2014-2015 när ryssarna tog Krim. Så att, och det kommer vi se i Kina-frågan också, så att det blir spännande.
0: Mm. Alltså mina tankar går ju spontant det här med USA, och att man eventuellt då kan se det här som en del av ett större geopolitiskt spel. Alltså det här med att stoppa kinesiska investeringar i halvledarbranschen, det är ju förstås någonting som är precis i linje med USAs politik. Så att där kan man säga att Tyskland som vanligt dansar efter Onkel Sams pipa. Men samtidigt så finns ju en rejäl spricka mellan Tyskland och USA. Sen länge såklart, men den växer sig allt större. Så amerikanerna har sitt krig nu, sitt proxykrig mot Ryssland i Ukraina. Och som ett led i det så kräver man att resten av Europa ska klippa banden med Ryssland. Eller eventuellt, det är kanske mer rätt att säga att det är själva syftet med kriget. Att slå in kilar mellan Västeuropa och Ryssland. Man har varit så senfärdiga med att ta avstånd från Ryssland som USA har krävt. Så då måste man starta det här kriget för att forcera fram den utvecklingen. Och man gick till och med så långt att man sprängde Nord Stream. För att, och det är en extrem handling att utföra mot ett allierat land som USA, eller Storbritannien eller Sverige, eller vem det nu var som utförde själva dådet rent praktiskt. Men det var de som sprängde Nord Stream för att förhindra handel mellan Tyskland och Ryssland och se till att det inte kan bli någon förbrödring mellan de två länderna. Så vad ska Tyskland och andra länder i Västeuropa göra? De får inte göra affärer med Ryssland längre, men de kanske inte vill bli totalt utlämnade till USA som den enda stormakten som de har vänliga relationer med. Och då framstår det kanske som ett fullt naturligt drag att knyta närmare band med Kina. Det finns den anklagelseakten som hörs hela tiden i det här sammanhanget, att Tyskland har, de har brutit med en auktoritär skurkstat. Men istället så hoppar man genast i sängs med en annan auktoritär skurkstat. Dumma Tyskland, som hela tiden har den här obetvingliga lusten att göra affärer med de ursligaste länderna. Men det är kanske inte så konstigt. Det kanske rent av är bra att Tyskland slår in på det här spåret. Det är ovanligt för mig att tänka så, för att jag är så oerhört stark sinofobi. Jag har också russofobi sedan barndomen, men jag har ännu starkare sinofobi. Men jag har blivit lite utmanad av vissa människor som jag följer som skriver. En av dem är Sean Gabb, brittiska libertarianismens nästor. Han skriver ganska ofta om det här med att, jag vet inte exakt hur han brukar uttrycka det, men han säger någonting i stil med att det Europa borde göra är att klippa banden med USA och göra alla ansträngningar man kan för att sluta allianser med Ryssland och Kina. Bygga globala allianser mellan Europa, Ryssland och Kina för att göra sig så oberoende som möjligt av USA, som är roten till allt ont. Och en annan person som jag har följt i några år som har den här linjen heter Viktor Orbán. Och han har ju en välkänd linje för sitt land att vara väldigt pragmatisk. Neutralitet, vänliga relationer med alla, handel med alla. Ta inte avstånd från någon Så Ungern kritiseras både för att vara ryssvänligt och för att släppa in Kina på olika sätt i det europeiska hjärtlandet. Men vad ska ett litet land som Ungern göra? Saken är ju den att resten av Europa spottar på Ungern. EU har sin permanent hatkampanj mot Ungern, och det är ju sjukt om man ska säga till ett litet land att vi hatar er, ni är fruktansvärda, vi ska göra allt vi kan för att klämma åt er och förstöra för er. Men ni måste förlita er helt och hållet på oss, och ni får inte knyta några band med några andra globala maktcentra. Det är en totalt orimlig situation, och jag kom fram till för länge sedan att hur mycket xenofobien är, så kan jag inte klandra Ungern för att man har en pragmatisk inställning och gör mycket affärer med kineserna, låter kineserna bygga stort universitet i Budapest och allt vad det är för någonting. Och jag tror inte heller att Ungern drar kortare strået i sina mellanhavanden med Kina. Jag tror att man får ut mer värde av det där än vad Kina får. Och åtminstone så tror jag att nackdelen för Ungern är ganska liten, så länge man inte liksom gör den dummaste typen av affärer som kanske vissa afrikanska länder gör, där man tappar kontrollen över sin infrastruktur och sånt där. För Ungern är mest att man tappar i prestige bland andra europeiska länder. Men Ungern hade ännu ingen prestige för att det landet har blivit spottat på så länge. Så att den här ungerska linjen, det kanske är den mest förnuftiga. Och kanske hela Europa borde följa Ungerns fotspår. Vad tror du om den här tankegången, Boris?
1: Alltså, min xenofobi slår nog det in. Den är så här omätlig stor. Alltså jag kan ju förstå, som du säger, liksom att hårt trängt litet land som får piska av alla ungefär tar hjälp där de får det. Det är fullt begripligt. Som jag har varit inne på förut, drömmen är ju ett jävligt starkt Europa lett av antingen Tyskland eller Frankrike, som liksom vänder sig mot USA, står starkt mot Kina, utvecklar kontakter med Ryssland. Det är ju drömmen. Det är milt uttryckt en väldigt bra bit kvar till den drömmen. Och då kommer vi att se sådana här fall mer och mer och mer i Europa. Vi ser det redan i längst ner i Adriatiska havet, där alla länder liksom, där Kina inte riktigt går fram.

0: handla med Kina på helt andra villkor än ett trängt Grekland eller ett trängt Ungern eller Bulgarien. Det är en helt annan sak. Alltså det bör man ju uppmuntra alltså. Och framförallt därför att det slår ju en spricka det retar ju USA jättemycket. Och jag tror alltså att Charles resa till Kina sker med fullt stöd av väldigt många i den tyska industrin. Alltså de tänker så här att alltså, rubbade idioter i USA, först tvingar de oss faktiskt in i ett krig. Vi håller på, alltså de är på väg mot en avindustrialisering av det här håller på länge. De tar ju förbannat mycket stryk i Tyskland. Och jag tror inte de har, där går liksom gränsen. Så jag tror att det kommer bli intressant splittring i Tyskland, men den sida som håller fast i kontakter med Kina och som faktiskt vill börja värma upp kontakterna med Ryssland, de kommer att vinna. Så ett Europa anfört av Tyskland och Frankrike som drar nytta av att Kina köper upp saker och stoppar in pengar, det är hanterbart. Det är dock en obehaglig tanke med ett väldigt splittrat Europa som kineserna, där de plockar liksom gås efter gås, eller man ska säga.
1: Jag instämmer ju förstås i önskvärdigheten i det här scenariot. Den här visionen för Europa, ett starkt självständigt Europa, lett av de stora europeiska länderna, liksom i nära samarbete med Ryssland och så vidare. Men vad det gäller Kina, alltså ett krux där då, det är att om man tänker sig Europa och Ryssland ska stå gemensamt och vara liksom hålla Kina i schack eller sånt där. Det är ju att Ryssland och Kina har ju väldigt nära goda relationer nu och allt bättre, allt närmare relationer. Alltså man har ekonomiskt samarbete, man har militärt samarbete till och med. Man har samarbete i rymden tror jag. Och jag håller på att samarbeta med rymdprogrammen och massor med såna här stora strategiska saker. Så verkar det som att Ryssland och Kina närmar sig varandra. Och det är också lätt att förstå varför de gör det. För att de har väldigt, väldigt liksom kompatibla geopolitiska intressen. Dels hur länderna ligger geografiskt, så har de liksom väldigt goda möjligheter. De har ingen särskilt liksom, de har inga territoriella anspråk på varandra, men de har goda möjligheter att handla perfekt för Ryssland och bygga oljepipelines till Kina och allt det där. Så att det finns väl inget skäl att tro att det här närmandet mellan Ryssland och Kina skulle avta, utan snarare kommer den alliansen växa starkare och starkare. Och betyder inte det i sådana fall att om man vill vara har goda relationer med Ryssland, så innebär det att man också får goda relationer med Rysslands goda starka allierade Kina.
0: Jo, men alltså det är allt närmare samarbetet Ryssland-Kina tror jag är liksom villkorat av situationer i världen, och mellan dem finns ju tror jag en olöslig motsättning. Och den ligger upp trots alla samarbeten, så ligger det ändå puttrar med att Kina som Japan en gång i tiden tittar lystet på Sibirien. Där känner ju kineserna att det där vore mycket bättre än vi hade kunnat göra någonting av. Så att långsiktigt sett kommer de där aldrig komma överens om. Vilket gör det än, men det är helt, alltså tänka sig ett enat Europa med bra förhållande till Ryssland, det lägger bara grunden för liksom ett tillfälligt fungerande samarbete med Kina. Det vore ju helt oproblematiskt.
1: Mm. Jo, jag hör vad du säger också, att särskilt för Tyskland och Frankrike, åtminstone för de länderna, så finns det goda möjligheter att göra affärer med Kina utan att hamna i kläm, som kanske små länder gör och så vidare. Ja, intressant. Jag får utmana lite grann vissa mina ingrodda föreställningar och fördomar, som mitt bottenlösa skräck och hat som jag riktar mot Kina.
0: Ja, men det får du aldrig lösa upp alltså. Det är, man kan ha tillfälliga taktiska allierade, men precis, inget kan det bara lösa upp en närmast manisk skräck för det kinesiska. Det är ja. Var alltid rädd.
1: Men jag konstaterar då att då får jag ändå välkomna det nu pågående tysk

0: närmandet till Kina och hoppas att Olaf Scholz, den pro-kinesiska Olaf Scholz-falangen, vinner åtminstone på kort sikt över den pro-amerikanska antikinesiska linjen.
1: Ja, det får man ju hoppas alltså, för annars, men tänk dig själv, Tyskland utan billig energi, det kommer att ta ett tag innan de får det där på fötter med energifrågan, även om ryssarna eller USA skickar lite flytande gas, och så börjar man tappa marknaden i Kina. Alltså det är, du får ju nästan känslan av att USA tänker att det bästa vi kan göra det är att klubba ner Tyskland en gång till, liksom, för säkerhets skull, så de inte sticker iväg åt fel håll. Avindustrialisera skiten ungefär. Och det är det som kan skapa en, tror jag, tyska industrimän känner att nej, men nu räcker det. Och då får man en motreaktion.
2: Radio Bubbla. Knutby Philadelphia församling i Graven. Beslut om likvidering tros ha fattats under årsmöte som ägde rum efter uppmärksammat SVT-reportage av Anna Lindman. Jag är själv inte en av Knutby-konnässörerna. Jag vet att det finns de som har varit väldigt intresserade av den här härvan. Men det är alltså någonting som utspelade sig under 00-talet. Det var en av de största nyhetshändelserna, alltså kattmynta för kvällstidningarna.
1: Mm.
2: Om man ska försöka referera då för våra yngre lyssnare som inte var med på den tiden. Det finns faktiskt ganska många sådana som förmodligen inte ens känner till det sättet. Det var alltså en frikyrkoförsamling i Knutby som man hade en massa märkliga relationer. Det som hände konkret som utlöste allt det här gjorde att de hamnade på allas läppar var ett mord och ett mordförsök. Där en person som kallades för barnflickan i nyhetsrapporteringen dödade pastor Helge Fossmos fru och en av deras grannar.
1: Jo, Knutby var en fascinerande historia när det här mordfallet rullades upp, därför att det visade sig att det fanns mängder av märkliga sexuella förbindelser och andra relationer och förhållanden mellan medlemmarna i Knutbyförsamlingen. Och man började också nysta i gamla dödsfall, därför att pastor Helge Fossmos föregående fru hade också på något olyckligt sätt dött i badkaret, där man började fundera på om var detta också mord. Men den stora saken för mig här var ju egentligen två saker. Det ena är ju att det är alltid så att i den här typen av religiösa och andra typer av rörelser så kommer det uppstå utkantsgrupper som en magnet drar till sig störda och konstiga personer. Och Knutbyförsamlingen var en sådan. Och exemplen här användes väldigt mycket i kvällstidningar och andra media för att säga att ungefär så här, det här är liksom den yttersta varianten på att vara pingstvän. Det slutar alltid på något sätt. Det finns liksom inbäddat i rörelsen. Så för mig var det liksom ett angrepp på själva tanken på att vara kristen. Och vi kan inte ta ansvar för alla knäppskallar som springer omkring där ute. Det andra var det här oerhört märkliga som har kommit i medieskuggan i det själva rättsfallet, som är extremt fascinerande och i dessa feministiska tider, att Helge Fossmo, som då pastorn, ansågs ha tubbat, för att ålderdomligt uttryckt, barnflickan att mörda frugan och försöka mörda grannen så de kunde bli ihop. Och Fossmo fick ett väldigt kännbart straff då. Men Sara, barnflickan, hon fick ett... hon ansågs vara ett offer här plötsligt. Och det är lite intressant ur feministisk synpunkt. Därför att jag har alltid betraktat det som att det är väl fullt möjligt att hon var precis lika aktiv i det här förloppet som pastor Helge och sa till Helge att du Helge, jag åtar mig att skjuta din fru så blir vi ihop sen. Som man så vackert säger, det feministiska narrativet gör att barnflickan Sara är ett offer. Hon är redan ute och lever ett fullt normalt liv, och kvällstidningen har skrivit av detta. Pastor Helge sitter liksom till domedagen ungefär i någon anstalt och betraktas som djävulens utsände på jorden. Så att det här är en ganska fascinerande historia. Den säger ganska mycket om vårt samhälle och syn på kristendomen, frikyrkor och män och kvinnor.
2: Jag känner lite till det där faktiskt, om att barnflickan var på fri fot, medans jag vet att Helge Fossmo, det har jag läst, att han sitter inne på livstid och har ansökt om att få livstidsstraffet tidsbestämt flera gånger, men fått avslag varje gång.
1: Mm.
2: Så han sitter på riktig livstid, vilket är relativt ovanligt.
1: Mm.
2: Men den som faktiskt utförde mordförsöket är på fri fot.
1: Ja, och men hon var kvinna, och då förutsätter liksom, som jag sa, narrativet att hon var ett offer. Och det vet ju inte ett jävla någe om, alltså. När allting uppdagas kan de mycket väl ha sagt att oj, oj, oj, oj, oj, pastor Helge hjärntvättade mig, jag visste inte vad jag gjorde. Ja, du får liksom, kan ha fått 3 år någonting sånt här, släpps efter 2. Det är helt absurt, alltså.
2: Intressant ändå att de körde på i 14 år efter hela den här historien, 2014 då. Att det är först nu som man lägger ner församlingen.
1: Det i sig är jätteintressant, därför att de är ju liksom paria i pingströrelsen, paria i media, paria hos alla, och de tutar alla på ändå. Och där finns ju den verkliga berättelsen. För tänk dig själv, du har liksom, om du är medlem i Knutbyförsamlingen, så betraktas du som någon som varit med i Jonestown ungefär, och där alla tog livet av sig. Alltså det är den märkligaste, skummaste sekt man kan tänka sig. Alla är emot det, alla tycker att alla som där är dumma i huvudet, sexnidingar, de förtrycker, de missbrukar, de gör allt som är dåligt. Och de fortsätter i alla fall i 14 år. Och det är det här som stör mig i medierapporteringen, att ingen har satt sig ner med någon av församlingsmedlemmarna och frågat, alltså lugnt och vänligt samtalat vid frukostjoghurten, att men hur pallar du att vara med i 12, 13, 14 år till? Där ligger ju berättelsen.
2: Ja, vi får se kanske om...
1: Jag får åka till Knutby om någon vecka eller två.
2: Nästa premiumträff i Knutby.
1: Ja, nu snackar vi.
2: Jag vet inte om vi har några medlemmar där ute på landet. Vi är ganska många i Uppsala-trakten, så varför inte?
1: Ja, det är inte omöjligt.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Svenska konsulatet i Jerusalem skickar hälsning till de som firar muslimska högtiden Eid på Facebook med tecknad bild på familj där flicka bär hijab. Konsulatet meddelar efter protester att man inte ställer sig bakom beslöjning av barn bara för att man lagt upp en bild av det. Ja, små flickor som bär slöja är en, det känns konstigt att säga det här, men det är en dagsaktuell het potatis i Sverige. Någonting som vi diskuterar fram och tillbaka om hur vi ska ha ställning till det. Senast frågan var uppe i Radio Bubbla så rapporterade vi om dagispersonal som ägnade sig åt slöjkontroll om dagarna. Man testade då att ringa till jag minns inte exakt hur det gick till då, men de testade personalen på dagis. Och det visade sig att det var många då som gärna såg till under dagarna, och föräldrarna ringde och dubbelkollade sådär att jo, men lillan har slöja på sig, och det är numera svensk dagispersonals uppgift att tillse.
1: Mm.
2: Och det handlar alltså inte om muslimska specialdagis utan om vanliga svenska dagis. Och nu har även svenska generalkonsulatet i Jerusalem gett sig in i matchen. Frivilligt eller ofrivilligt, det är aningen oklart. Men de lagt upp den här bilden på Facebook med en glad muslimsk familj med lite blågula toner. Så man får lite känsla att det kanske är en svensk muslimsk familj. Och de är väldigt glada och firar Eid. Och en liten flicka som inte ens når upp till midjan på sin pappa. Står i en rosa hijab. Och Vad ska man säga, Boris, om deras Eid-firande på generalkonsulatet?
1: Att det är ganska vidrigt på ungefär 1500 olika sätt. Och alltid när hijab och beslöjningsgrejer kommer upp i Sverige, då försvarar ju liksom de här människorna som är för detta med argumenten att jo, men det är ett självständigt val och det tjejer vill ha det själva och de tar ju inte de besluten förrän efter moget övervägande och när de har kommit upp i åldrarna lite och det är en kulturell markering av att de är oberoende individer och hejsan hoppsan. Och det är mycket möjligt att den här lilla flickan som då kanske är 4 år och 5 månader eller någonting sånt där har funderat igenom livsfrågorna och allting sånt där och religiös ställning och kommit fram till att hon ska ha huvudet täckt utan någon slags påverkan av föräldrar och klan och släkt och omgivande efterbliven omgivning. Men jag tillåter mig att tvivla, utan det här är ju istället en officiell signal från generalkonsulatet att det här tycker vi är jätteokej i Sverige. Låt drapera flickebarnens slöjor så fort de är födda i princip. Det tycker Sverige är jättebra. En vidrig signal alltså. Och fullt medveten. Det här är ett brohuvud är ju inte, eftersom det är tvärtom. Brohuvud skulle vara i Sverige. Glöm den konstiga liknelsen. Men det fascinerande är också att vet du hur många det jobbar på generalkonsulatet?
2: Nej, jag har ingen aning. Många antar jag.
1: 30 personer.
2: Wow.
1: Det är väl 15-tal som jobbar på ambassaden i Tel Aviv. Men generalkonsulatet i Jerusalem ansvarar ju också för kanske Sveriges mest utrikespolitiskt sett viktiga förbindelse. Den med den av Sverige erkända fiktiva staten Palestina. Det är därför de är så ordentligt bemannade och det är väl därför de också är så hjabbvänliga.

0: Radio Bubbla.
1: Hans Herman Hoppe. Vänsterlibertarianism leder till expansion av statens makt då den gör gemensam sak med statens tillskyndare i att underminera och förstöra icke-monopolistiska auktoriteter och hierarkier, är nu på tillbakagång med en realistisk högerlibertarianism får allt större inflytande. Ja, Hans Hoppe har publicerat ännu en text på lourockwell.com, en sajt där han skriver regelbundet. Och det är som sagt inte varje dag som man får en nyskriven text från Hoppes penna. Så det är ju värt att uppmärksamma naturligtvis. Den här texten är på tema som Hoppe återkommer till mycket under de senaste åren. Rubriken på engelska är On Getting Libertarianism Right. Och right ska här läsas dubbeltydigt. Du säger både i bemärkelsen att få rätt, att få den rätt, få till den på rätt sätt, libertarianismen, och att upprätta en högerorienterad libertarianism. Som Hoppe skriver om i slutet av artikeln, så har han gjort det här till sin personliga mission, kan man säga, under de senaste två årtiondena. Det vill säga sen Murray Rothbard gick ur tiden, som var Hoppes läromästare och även hans nära medarbetare under det föregående årtiondet, så har han kämpat för det han upplever vara fortsättning på Rothbards arbete. Och inte minst handlar det om att visa på att libertarianismen, rätt förstådd, inte är kompatibel med progressiva vänsteridéer, utan det är en till sin natur en höger tendens. Vi kan återkomma till slutklämmen som jag tyckte var lite intressant, men bara för att då kort referera lite grann vad själva texten handlar om, så påpekar han att om man vill förespråka en stor stat, om man vill etablera en stor stat, så finns det en central uppgift som man har framför sig. Och det är att underminera och bekämpa alla andra maktcentra och hierarkier som finns i samhället. För att historiskt och i verkligheten generellt så uppstår inte såna här strukturer ur ett vakuum. Utan när de moderna staterna kom till, så skedde det genom en gradvis press. Steg för steg så tog de över auktoritet och makt från de strukturer som fanns dessförinnan. Och Hoppe beskriver här särskilt situationen i Europa på medeltiden, då det fanns en oerhörd pluralism. Det fanns ett väldigt decentraliserat system. Och även om man hade till exempel kungar och feodalherrar i det gamla feodala systemet, så var ingen av dem var våldsmonopolister i samma bemärkelse som de moderna staterna i så att säga, det westfaliska systemet från 1600-talet och framåt. Utan även till exempel en feodal kung kunde få sin makt ifrågasatt. En undersåte eller en annan feodalherre kunde överklaga ett beslut och säga att nej, jag ska ta den här saken till den här andra kungen eller till kejsaren eller till en annan auktoritet. Och utöver då den nivån så fanns det många olika nivåer av auktoritet i en sorts i hierarkier i samhället. Så att från den lägsta nivån som var familjer, hushåll och pater familias som hade auktoriteten över ett hushåll, så fanns det de kyrkliga hierarkierna med präster och biskopar, påven längst upp, men påven är långt bort, va? Så att i praktiken så är det framförallt prästen man förhåller sig till, men det finns också biskopen som man kan gå till, och biskopen i sin tur har att förhålla sig till kardinaler, påven och så vidare. Det fanns alla möjliga komplexa system, ekonomiska och andra, patronagesystem, feodala hierarkier, men också till exempel olika typer av gillen som organiserade olika yrkesgrupper, föreningar, församlingar som verkade parallellt med varandra. i en mycket större mångfald än vad som finns idag. Därför att när de moderna staterna upprättades så var en av de centrala uppgifterna, kanske den mest centrala strategin, var att motarbeta alla de här äldre strukturerna för att ersätta dem med staten som den ultimata allt-i-allo processen som ska ersätta alla de andra. Och därför finns det en sorts naturlig, det finns en sorts konflikt alltid mellan de här två perspektiven. Ska vi ha staten som ska centralisera all makt i en organisation, staten, eller ska vi ha en pluralism av många olika strukturer? Ingen av de strukturerna är naturligtvis perfekta. Ingen tycker att de är liksom perfekta och fullbordade och ofelbara. Men de är åtminstone många. De är åtminstone en pluralitet av strukturer och hierarkier. Och problemet då med det Hoppe kallar för, det man ofta kallar för vänsterlibertarianism, men som Hoppe huvudsakligen kallar för fake libertarianism, det är att i en sorts förfelat försök att ta individens parti, så försöker man ta individens parti mot alla de här hierarkierna och strukturerna. Så man säger att man är för individen mot familjen, eller för individen mot kyrkan, eller vad det kan vara för typ av traditionella hierarkier. Och det man gör då, det är att man springer statsivrarnas, etatisternas ärenden. För det är exakt det som staten behöver. Och när de naturliga strukturerna, hierarkierna, auktoriteterna försvinner, så finns det bara en kraft som i praktiken kan fylla upp det vakuum som uppstår. Och det är staten. Så i praktiken, så om man motarbetar civilsamhället och traditionella strukturer, så är man i praktiken på exakt samma sida och en allierad i armkrok med statens påskyndare.
0: Mm. Jag tror det är ett alldeles utmärkt resonemang och väl värt att komma ihåg hela tiden. När folk, alltså det gäller ju på alla plan, både den enskilda individen och där man ropar på staten, och samma tankesätt egentligen ligger i grunden för västerlandets så kallade humanitära interventioner i tredje världen. Vi ska hjälpa de stackarna, och det är helt andra intressen som talar, och det enda som händer i det här fallet är att man stärker ett imperium. Det jag själv brottas med när jag läser den här hoppetexten och läst andra, det är ju själva problemställningen. Alltså det finns en problemställning som jag tycker han glider förbi, och det är när man beskriver det här underbara myllret, till exempel under hela medeltiden och även innan medeltiden, när man tittar på västerlandet, så är ju ett problem där, alltså de yttre krafterna, att du har ju till exempel du har ju en pådrivande kraft som framtvingar och underlättar centralisering, till exempel i form av islams framryckningar in i väst. Den skapar ju grundlag, den underlättar ju strävandet mot absoluta stater, nationalstater, och underkuvande av allt detta myller som finns i staten. Och hela tiden så har det en automatisk, nästan automatisk centraliseringsprocess som är sorglig och obehaglig. Och där diskuterar han aldrig vad jag kan se. Hur värjer man sig mot denna? En sak att han har ett bra recept för att värja sig mot, eller saker man ska tänka på när man värjer sig mot tanken på att ge staten mer befogenheter. Men hur hanterar man det yttre trycket? För vi ser ju till exempel hur mängder av småstater under medeltiden till och med allierar sig med turkarna för att främja sina egna intressen av handel eller för att skydda sig mot det lilla grannlandet. Det där är trixigt.
1: Ja, den som är intresserad av just Hans Hoppes idéer om den här frågan kan med fördel läsa någon av de andra texterna han skrivit om det. Till exempel hans bok The Myth of National Defense, där han lägger fram då, kan man säga, ett narkokapitalistiskt case för hur man kan lösa en del av de här problemen. Därmed inte sagt att jag tycker att det är oproblematiskt. Och definitivt så är det så att när Europa som läget är just nu och som det har varit tidigare i historien står inför sin snara undergång. Finns ingen europeisk kultur kvar om inte någonting radikalt och drastiskt händer. Då, även om jag tror att det ändå är en förhastad lösning, så har jag för all del svårt att klandra den som säger att det viktigaste just nu är inte principiell ideologisk renlärighet, utan nu måste vi göra maximal kraftsamling för att slå tillbaka våra fiender.
0: Mm. Alltså på teoretiskt plan gillar jag andra uppsatsen, men när jag försöker applicera den på konkreta historiska förhållanden, då knyter det sig lite för mig. Men jag tror det är viktiga frågor att diskutera framöver, för att tyvärr finns det många som ger jävligt enkla och till och med korkade svar. Jag menar, EU tillhör ju ett av de här enkla och korkade svar som leder käpplet åt helvete, till exempel. Eller upprättandet av olika obehagliga allianser. Så att hur ska till exempel Serbien idag överleva utan att slukas av omvärlden? Och att slukandet underlättas av tanken på att vi överlever inte själva. Och vi kommer att se många små stater som liksom, och regioner som brottas med det här problemet framöver.
1: Ja, det finns väldigt mycket att säga om det. Kanske vi kan hoppas på att få en länk om korstågstiden. Så kan vi återkomma till de här ämnena och diskutera lite mer i detalj hur det gick till på den tiden och hur Europas decentraliserade ordning samverkade med det hotet och reaktionerna på dem. Bara med en tanke till redaktörerna, förr eller senare händer
0: det
1: ju.
0: Ja, det vore väldigt bra, för jag tror att just korstågstiden är ju ett exempel på hur, det låter jävla dumt att säga, men någonting gjorde man fel, va? För vi förlorade ju den där. Resultatet av korstågen blev att muslimerna utökade sin makt och dominans och sitt imperium. Och västerlandet kom ur det hela med en påbörjad process mot den absoluta staten. Alltså någonstans måste man hitta någon jävla nyckelknippe så att inte det där händer igen.
1: Ja, så mycket för mitt försök att försöka skjuta upp diskussionen till ett framtida inslag. Jag gör ännu ett försök. Hoppe avslutar sin artikel på en optimistisk not när han säger att sin egen två årtionden långa kamp för att vrida libertarianismen högerut har varit framgångsrik. Och nu säger han, nu är vänsterliberalerna på reträtt. Medan realistiska högerliberaler växer i inflytande år för år. Och det är någonting som även vi har sett. Och som jag brukar påpeka med tillfredsställelse. I slutet av artikeln så räknar Hoppe upp en mängd olika mediekanaler som han ser som ståndaktiga kämpar mot vänsterinfiltration inom libertarianismen. Så han nämner Lou Rockwell, såklart, sajten som den här artikeln är publicerad på, Mises.org, Misesinstitutets internationella hemsida, flera andra bloggar, bland annat Ilana Mercers blogg Bionic Mosquito, intressant nog, dyker upp. Zeroth Position, som vi ofta länkar till och pratar om i Radio Bubbla, brittiska Misesinstitutet får ett omnämnande, Austrolibertarian.com, radicalcapitalist.org, det tycker de säkert är väldigt roligt där att få ett omnämnande, och han nämner Stefan Molyneux och Tom Woods som exempel på podcast som fyller den här funktionen. Det tycker jag var lite roligt att Hoppe uppenbarligen är bekant med. Jag lyssnar på Stefan Molyneux. Annars skulle han inte nämna det på det sättet. Mm. Och att han faktiskt nämnde Molyneux innan Woods i sin lilla uppräkning av två podcast. Det tycker jag var lite intressant att notera. Det är lite kremlologi, kan man säga.
0: Jag tänkte ju säga det. Man blir nyfiken på hur du tolkar detta.
1: Ja, när mästaren har lyft sin hand från Tom Woods nu och dirigerar sina följare till Stefan Molyneux istället. Ja, riktigt så dramatiskt kanske man inte behöver tolka det. Men tycker det är roligt eftersom Stefan Molyneux är en av mina stora favoriter. Kanske den som jag tycker är den klarast lysande stjärnan när det kommer till ljudmaterial. När det kommer till podcast, produktion, samtidskommentarer och analyser. Så det tyckte jag var väldigt kul. Inget omnämnande av Korax. Bubblar och bubblar är såklart i de tävlande eftersom vi har vår verksamhet på så obegripligt språk. Vi hoppas till nästa uppräkning. Vi hoppas att vi gjort oss förtjänt av en plats för Korax i alla fall.
0: Det måste bli så.
1: Ja, Putilov-affären återaktualiseras, blossar upp.
0: Du som har varit i närstrid med honom, vill jag bara säga. Vad säger du om de senaste turerna?
1: Ja, jag vet inte. Det som verkar ha hänt är att det är en sorts nytt sån här hitjobb på Egor Putilov som har dragit igång. Jag vet inte om det är koordinerat. Jag tror inte att det är koordinerat. För jag tror inte Jean Frick på Nyheter idag och råttorna på Dagens Nyheter. Att de sitter och sammansvurna koordinerar sina publiceringar. Men det är i alla fall båda de publikationerna, eventuellt fler, har gått till attack mot Egor Putilov. Och man får lite grann känslan av att Putilov har gjort sig omöjlig igen genom, han har börjat skriva för Avpixlat nu, förlåt, Samhällsnytt. Och han gör en del knäck där som man förstår att folk blir förbannade på. Och han fortsätter att attackera public service-medierna och sånt där. Så att kanske har man fortsätter att vara förbannad på det han håller på med. Man har ju fortfarande inte förlåtit honom för den här, liksom man tror att han gjorde den här trollningen, den här debattartikeln. Så fortsätter man att attackera honom. Samtidigt, jag vet inte, det är ingen som vet. Det är ingen som vet vem Putilov är. Alltså det finns ju en hel del uppgifter som är riktigt skumma. Inte minst det här som det skrivits om att alltså dels är det här att han själv då påstås ha ljugit sig till svenskt uppehållstillstånd och medborgarskap. Alltså han har hittat på att han haft en relation med en kvinna för att lura myndigheterna då så att han får anhörig invandra. Och det har alltid varit en massa frågetecken kring hur han egentligen kom till Sverige, vad som hände. Jag försökte pressa honom på det där när jag gjorde en intervju med honom.
0: Mm.
1: Men han ville inte säga någonting. Han var ju som en musla kring de där frågorna. Och jag har ju en egen teori om vad som egentligen hände. Och varför han inte vill prata om det. Men det är inte så viktigt, det är bara spekulation. Men nu är det som det här med att han eventuellt så hade han en affärsverksamhet där han jobbar med att sälja det här som en tjänst till ryssar, att hjälpa dem komma in i Sverige och få medborgarskap och sånt där. Och eventuellt så höll han på med det samtidigt som han jobbade på Migrationsverket.
0: Mm.
1: Och sen så säger han så att nej, men det där var ju helt separata verksamheter, därför att jag jobbade inte i det företaget medan när jag började jobba på Migrationsverket och slutade jag jobba i det företaget. Ja, okej. Okay. Men det var ett litet företag som drevs av två personer som ägde företag tillsammans. Och den andra personen var, om jag förstår saken rätt, och det var hans polare Dimitri som han invandrade till Sverige tillsammans med och som han enligt uppgifter i, jag vet inte om det var arbetaren, så bor han tillsammans med Dimitri.
0: Mm.
1: Nu. De är registrerade som sambos, som jag förstår det. Det var i alla fall det som stod i en av tidningarna. Så att han säger då att nej, men jag hade ingenting med det företaget att göra under den tiden av Migrationsverket. Jag tycker det är rent nys. Självklart, han ägde företaget tillsammans med sin sambo. Jag vet inte om de var sambos då, men det visar ju att då kan han inte bara säga att det var vattentäta skott. Vi pratade aldrig om företaget och så vidare. Självklart var han involverad. Och det är skumt, va, att en person som jobbar som handläggare på Migrationsverket också jobbar med att liksom ta betalt för att hjälpa utlänningar att komma in i Sverige. Samtidigt då som han idag sitter på Samhällsnytt och går till storms mot när utlänningar är allt för lättvindigt för att komma in i Sverige och så vidare. Han är en väldigt skum typ, Putilov. Och han kommer alltid med de här förklaringarna. Jag tycker alltid att det låter som att han är väldigt undanglidande. Vissa saker kommenterar han inte alls. Och även när han förklarar saker så är det, man får aldrig en uttömmande förklaring. Utan han ger bara små, små detaljer liksom. Och han borde fatta själv att folk inte blir nöjda med de här förklaringarna. Han verkar tycka så här att ja, men det här är mitt privatliv. Jag har ingen skyldighet att förklara mig för människor. Det är sant. Det har han inte. Men han kan inte heller förvänta sig att folk ska liksom slappna av och tycka att han har förklarat saker och ting. När han är som en jäkla mussla och inte vill förklara någonting.
0: Nej, men jag tror att han, alltså det som fascinerar mig lite grann här är att tror du alldeles rätt på alla sätt, men jag tror också det som fascinerar mig är att man är i DN och arbetar, alltså underförstått är ju att Putilov är hitskickad av Putin för att ställa till det i Sverige. Och det tror jag också är en sån avledningsmanöver som jag tolkar utifrån, säger han ju en person som har sett, enkelt uttryckt, affärsmöjligheter i en massa gråa zoner och varit skicklig på att förflytta sig mellan dem och gjort det på sätt och vis lite klantigt och välöppet. Och jag tvivlar ju på, alltså om det är så att ryssarna skickat in honom i Sverige så har de nog kapat alla band för länge sedan, för att hans sätt att byta identiteter och liksom göra olika saker är ju inte precis diskreta och någon slags kännetecken på en elegant operation från rysk säkerhetstjänst. Det är något bonnigt över det hela. Det är lirare som liksom ser affärsmöjligheter, tror jag.
1: Det är lite den känslan man får, att det är mer en alltså ganska kreativ, mångsidig småfifflare liksom.
0: Ja.
1: Som hittar såna här små glipor i systemet och möjligheter här och var. Och sen så är det här hemlighetsmakeriet liksom. Känslan som jag får, det är att om man nu av något själv verkligen vill förstå fenomenet Putilov, så tror jag man ska gräva mer, titta närmare på hans relation med den här Dmitri, hans vän som hela tiden dyker upp i de här historierna.
0: Mm.
1: Och titta på vilken sorts relation de har. Och där det skulle kunna finnas någonting där som är, så att säga, känsligt från en rysk horisont och kanske själv för hemlighetsmakeri i en rysk kontext, men som knappast framkallar mer än en gäspning från ett svenskt perspektiv. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgade 11.
0: Se så lätt ni finner, hur mycket som ni vinner i Brodmans affär, Brodmans affär.
2: Radio Bubbla.
3: Poliser i Växjö angripna med brandbomber av 15-tal personer i samband med fylleriomhändertagande under nyårsnatten. Inga personskador och inga gripna. Raketer avfyrade mot polis i bland annat Husby, Borlänge, Borås och Kristianstad. Mordförsök med kniv i bland annat Åkersberga, Östhammar, Vinslöv och Trollhättan. Ja, vi pratade tidigare i Radio Bubbla om den nya nyårstraditionen i Sverige med raketer och smällare, precis som vi haft i många år igenom raketer och smällare, men nu används dessa verktyg på ett helt nytt sätt. Vi har nämnt det flera gånger och vi har sagt att det här kommer hända, det kommer byggas upp mer och mer fram till nyårsafton till ett crescendo av smällare och raketer som avfyras i alla möjliga olämpliga riktningar. Och vid det här laget så kan vi säga, vad var det vi sa? Jag tänkte gå igenom lite grann en lista över saker som har hänt sen vi pratade om det sist. Sen vi sist sa i Radio Bubbla att nu blir livat med fyrverkerierna och så vidare. Det här är inte alla exempel som har hänt, det här är bara ett axplock. Det som jag lyckades hitta på ungefär 5 minuter eller något sånt där av sökande på Bubbla, och jag gjorde en snabb Google-sökning. Så det är på inget sätt en komplett lista. Jag ska inte gå igenom några av exemplen. I Örebro så hade man för några dagar sedan en fotbollskupp där planen stormades av ligister som kastade smällare, bangers, som är kraftfulla smällare. Polisen kom dit och då började man kasta smällare på polisen. När folk till slut då kom ut ur den här arenan så urartade det ännu mer. Då var det bangers och fyrverkerier på en restaurang i närheten. Jag tror att det var en, jag är osäker vilken sorts restaurang det var, men det var en snabbmatsrestaurang. Så började de skjuta raketer inne på restaurangen. Polisens presstalesperson Lars Hedelin på Region Bergslagen polisen säger: vi får in rapporter hela tiden om att ungdomsgäng skjuter raketer och kastar smällare mot människor. Det är fullständigt hårresande. Jag har aldrig varit med om någonting liknande. I Kristianstad i Skåne så sattes i söndags en bil i brand i ett område som heter Gamlegården. Vi kan gissa i alla fall vilken sorts område Gamlegården är. Och dessutom så placerade man ut hinder längs vägarna för att göra det svårt för polisen att komma fram. Och när polisen ändå försökte ta sig fram så besköts de med fyrverkerier av en grupp ungdomar. Polisens presstalesman Rickard Lundqvist säger: just nu är det lugnt, det böljar lite. Man tänder fyr på saker och när polisen anländer så skjuter man fyrverkerier mot polisen. Det är tydligen hans idé om vad det innebär att nu är det lugnt, det böljar lite.
4: Jag slogs också av den meningen, jag fick inte riktigt ihop det där.
3: Jag tror att de börjar vända sig, för det är alltså flera dagar i rad, flera nätter i rad som det har skjutits raketer mot polisen i just Kristianstad. Det var natten, alltså kvällen innan, så var det en polispatrull som besköts av ett 10-tal maskerade personer, varpå polisen tog skydd i sin polisbil för att inte träffas av raketer. Och därför fick de inte tag på de här maskerade personerna. De lyckades komma iväg med den, så polisen gömde sig i polisbilen. Helsingborg så har man haft fyrverkeripjäser som avfyrats i trappuppgångar. När räddningstjänsten kom, för det var ju kraftig rökutveckling då i trapphuset, så kom brandkåren. Då fortsatte samma personer att smälla av fyrverkerier in till brandbilarna för att störa räddningstjänsten, för att störa ut dem som inte kan göra sitt jobb. Dessutom så har de då i samma område i Helsingborg, de har flyttat på avspärrningar som används på en byggarbetsplats där för att hindra polisen och räddningstjänsten för att komma fram. Presstalespersonen hos polisen i Helsingborg, Katarina Rusin, säger: det här är ett problem vi ser varje år. Men här har man tagit det hela ett steg längre i och med att man flyttat avspärrningar och försökt hindra polisen. Landskrona på andra sidan Skåne, så har man också haft liknande situation. Det var en brand på en förskola. Och när räddningstjänsten kom dit så blev de beskjutna med fyrverkeripjäser. Och kära lyssnare, vi har ännu inte kommit till nyårsafton. Så går vi då till nyårsafton. Vad har vi för exempel där? Ett axplock, inte en komplett lista. I Växjö så kom polisen till ett område efter larm. Och de skulle ta folk för fylleri. Och då kom ett 15-tal personer och gick till attack mot polisen med molotovcocktails. I Borlänge så ryckte polisen ut för att det var larm om en brand på en balkong. Och det var en raket som hade skjutits upp på en balkong och orsakat en eldsvåda. Och när polisen kom dit så möttes de av stenkastning och, ja, ni kan gissa, raketbeskjutning. Vakthavande befäl på polisregion Bergslagen, Erik Hiding, säger: en polis blev träffad av en sten men ska ha klarat sig utan skador. I Borlänge hände andra saker också. Det var till exempel ett soprum som började brinna av liknande skäl. I Stockholm, fler liknande incidenter. I Husby till exempel så rapporterade folk att de hade fått civila människor rapporterade att de hade fått fyrverkerier skjutna på sig. När polisen kom dit så blev även polisen beskjutna med raketer och smällare. En ruta krossad på en polisbil. Två personer greps faktiskt. Och det finns en anmälan om försök till grov misshandel eller blåljussabotage. Vi kan komma tillbaka till vad blåljussabotage är. Jag tror inte vi har pratat om det faktiskt. Det pratade vi om tidigare. Ja, Kristianstad igen. Gamlegården. Precis som innan nyår. En stökare på nyårsafton. Katarina Rusin igen säger att man har skjutit fyrverkerier på ett vårdslöst sätt. Polisen har fått avvisa personer. Container och en bil har satts i brand. Och när polisen kom för att undersöka det, så återigen då, så blev de beskjutna av fyrverkerier. I Borås, även i Borås, så har man skjutit mot först privatpersoner med fyrverkerier. Och sen när polisen kom dit så blev ett 20-tal raketer riktade mot polisen. Linköping tryckte en restaurang på överfallslarmet efter att ett antal personer skjutit fyrverkerier inne på restaurangen. Ja, vi kan fortsätta en timme förmodligen och prata om alla de här exemplen. Och det här är alltså inte, det är långt ifrån alla brott som har begåtts under den här senaste veckan i Sverige. Det är inte ens allt som har rapporterats bubbla. Det här är bara de brott som involverar fyrverkeripjäser som har råkat finnas på bubbla eller som var enkla för mig att hitta på några minuter. Med tanke på att man ganska nyligen infört ett förbud mot den här sortens fyrverkerier, så måste det kännas otroligt konstigt för alla som tror på staten att vi nu har ett inferno av fyrverkeripjäser som skjuts av trots att de är förbjudna och används då som vapen mot polisen på ort efter ort, kväll efter kväll. Och på samma tema som fyrverkeriförbudet så har man nu också ett särskilt förbud mot det man kallar för blåljussabotage. Det är en särskild brottsrubricering som ska användas för att ge hårdare straff till folk som attackerar blåljuspersonal, alltså poliser, brandmän, ambulansförare och så vidare. Attackerar dem eller saboterar deras verksamhet. Man kan få upp till livstidsfängelse. När lagen trädde i kraft vid årsskiftet och enligt uppgift då så har de första gripandena för den här rubriceringen gjorts då, alltså idag, sen midnatt. Så redan 1 januari när lagen trädde i kraft har man gjort de första gripandena. Så vi får se hur det går med det, man faktiskt lyckas döma någon. Fan trot. Ja, hur som helst. Vad är det för poängen jag försöker göra då med att läsa upp alla de här trista rubrikerna? Ja, när man läser alla de här rapporterna sammantaget på det här sättet, då känner jag att förr eller senare så borde en annan sorts polett trilla ner. Nämligen att det här har ingenting att göra med fyrverkerier. Fyrverkeriförbudet är totalt irrelevant, en total skenmanöver. Ingenting att göra med fyrverkerier. Det har inte ens någonting att göra med polisen eller så kallad blåljuspersonal. Det här är en krigssituation. Vi har beväpnade grupper som går runt med maskering och olika typer av beväpningar och attackerar lokalbefolkningen, attackerar ordningsmakten. Det är systematiska, välplanerade attacker. Det man ser återkommande mönster, till exempel att man gör någonting för att locka dit polisen. Man anlägger en brand eller attackerar privatpersoner. Och sen när polisen kommer så ligger man i bakhåll för att attackera dem. Och Ett annat sätt att uttrycka det här givetvis är att det handlar om systematiska terrorattentat. Terrorkampanjer som utspelar sig i miljonprogramsområden över hela landet. Folk vågar inte gå ut på gatorna efter vissa klockslag. Ordningsvakter får inte ens patrullera och försöka upprätthålla ordningen efter vissa klockslag som vi har pratat om tidigare. Så är det på flera orter nu. Och ja, polisen verkar inte fatta någonting. Polisen sitter och gömmer sig i sina polisbilar. Politikerna är väl om någonting på terroristernas sida. Och ändå är det bara en försmak av vad som komma skall. Och det är, vid det här laget så är det inte vad som komma skall om inget görs för att sätta stopp för det. Eller något sånt där. Det finns ju med sån mentalitet. Men jag hör även likasinnade människor säga det ibland. Att ja, men nu har det ändå gått för långt. Nu har det gått över gränsen. Nu vaknar Svensson. Nu sätter Ulf Kristersson ner foten. Men så vitt jag kan se finns det inga tecken på det. Det finns inga tecken på att Svensson är på väg att vakna. Och även om Svensson vaknar så finns det ingen politisk kraft i Sverige som kan kanalisera ett sånt uppvaknande. Så att det har gått så pass långt nu att vid det här laget så är det är oundvikligt att det kommer fortsätta eskalera. Enligt min mening i alla fall så är man bra korkad om man tror att kaoset och våldet och terrorn i svenska förorter har peakat nu. Det kommer bli mycket värre och det kommer bli värre under åratal, årtionden förmodligen, innan det eventuellt blir bättre så småningom.
4: Hur lång tid tar det innan det blir liksom brandbomber istället för bara fyrverkerier?
3: Ja, vi har det redan. I Växjö har vi brandbomber, alltså molotovcocktails som de också kallas.
4: Ja.
3: Och det är inte första gången som de använt molotovcocktails mot polisen.
4: Nej. Om Sverige är under attack så får väl, eller om Sverige är i ett krigstillstånd så får väl polisen betraktas som sån här fredsbevarande FN-trupp som S står och tittar på. Eller hur? Det är liknelsen jag slås av.
3: De är lika effektiva som FN-trupp. Nej, det är sant. De kanske är just FN-trupp.
4: Mm.
3: Ja. Det bästa man kan hoppas på är kanske någonting i stil med att det dyker upp någon sorts politisk ledare i Sverige som kan tala klarspråk och kräva rejäla hårdhandskar. Alltså en sorts militärt organiserad upprensning i förorterna. Och förslagsvis givetvis att alla liknande förorter jämnas med marken. Men det är förstås en väldigt avlägsen och ganska orealistisk, tror jag, en dröm. Givet vilken sorts mental och politisk situation Sverige faktiskt befinner sig i.
4: Ja, men låt oss drömma lite då. För det är faktiskt 20-talet nu, Martin. Och det vet alla att det var så det började innan 30-talet.
3: Ja, visst.
4: Så att jag kom att tänka på häromdagen att det här... Den här situationen borde gå att likna vid problem man upplevde i till exempel Sovjet. De hade ju faktiskt också sin egen form av demografiska utbyte. Då var det ju ryssar man importerade av lite andra skäl. Det var inte för att vinna några demokratiska val. Och de hade såklart en massa andra problem också där det måste känns väldigt hopplöst. För hur ska man lösa det här? Ja, förutom då att förklara självständighet och därmed behöva utkämpa ett självständighetskrig mot en kärnvapenbestyckad supermakt. Det fanns liksom inte så mycket man kunde göra. Men sen en vacker dag så kollapsar allt bara. Och jag menar, satt du i Estland och tänkte på hur ska vi lösa Estlands problem 1980? Inte var det realistiskt att säga så här, men vi måste påskynda Sovjetunionens politiska och ekonomiska kollaps. Det var inget du kunde göra något åt, men plötsligt så hände det. Och plötsligt så upphörde en massa av problemen. Och jag tänker mig att om någonting händer för att vända trenden i Europa så kanske det är någonting lite liknande. Det är inte så mycket vi kan nödvändigtvis göra någonting åt eller ens förutse. Visserligen så tror jag att det finns en viss memetisk kraft i konceptet 30-tal, för man har pratat om den så pass länge och media kommer i princip behöva lägga locket på i 10 år nu för att ta död på den memen, för att fortsätta de prata om det, så att när 30-talet väl kommer så kommer det på något psykologiskt plan påverka människor till att tänka att ja, men man förväntar sig att nu ska det väl hända något, nu blir det väl någon form av politiskt mörker, men om vi bortser från det, kan komma en förändring som vi verkligen kan påverka eller förutse, och vi har ju väldigt många radioprogram pratat om, ja, vad orsakerna skulle kunna vara, hur kan det se ut, och det är ett vanligt samtalsämne också bland många som ser problemen. Men om vi tar ett lite annat perspektiv, därför att det är samma sak, vilka var orsakerna bakom Sovjetunionens kollaps? Men där de tvistade lärde, det fanns ekonomiska orsaker, men ska man grotta ner sig i specifika detaljerna så går det att skriva både en och flera doktorsavhandlingar på ämnet. Men när det kommer till den formella processen så är det lite tydligare att när föll kommunismen? Den föll när ett av de avgörande stegen var ju när Ryssland förklarade självständighet från Sovjetunionen. Och sen så föll resten som dominobrickor. Det var liksom inga andra länder som tänkte att ja, men nu när de har dragit så stannar vi kvar och försöker igen. Utan då följer alltihop. Ja, utom Vitryssland, och de stannar ju kvar och fortsätter försöka. Men alla andra, de lät systemet kollapsa. Och jag tänker, hur skulle det se ut om sossehegemonin kollapsar i Europa? Därför att det är ju det här hänger på egentligen. Det är socialdemokratins och progressivismens strypgrepp på den västerländska civilisationen. Och om vi nu får drömma oss till ett scenario, det kan vara viktigt nu när vi inleder det nya årtiondet, att vi måste tänk lite positivt och försök visualisera förändringen. Det jag föreställer mig är det skulle vara istället för Sovjetunionen så är det Europeiska unionen som kollapsar. Och det finns ingen lika tydligt dominant aktör i EU som det gjorde i Sovjet, därför att det är ju så att säga en dubbelmonarki av Tyskland och Frankrike. Men skulle jag vikta den ena som mer politiskt dominant än den andra så skulle jag väl säga Tyskland. Och om Tyskland hade lämnat unionen, då hade det signalerat en kollaps av hela det socialdemokratiska projektet. Inte genom nödvändig logisk implikation, precis som det är ju teoretiskt möjligt för Sovjetunionen att fortsätta efter att Ryssland förklarar självständighet. Men det var ju del av ett större nätverk av förändringar, så att liksom när Ryssland lämnar Sovjet så signalerar det att nu har kommunismen dött, eller nu håller den på att dö. Och precis på samma sätt är det i Europa, att ja, okej, när EU försvinner så kommer den väl inte ta socialdemokratin med sig ner i fallet, men när socialdemokratin försvinner så kommer den ta med sig EU ner i fallet. Så det är liksom en indikator på det hela. Och när man måste tänka positivt och säga, vad är det jag ska tänka på, vad är det jag ska visualisera, det är den dagen när du hör nyheten att Tyskland har triggat artikel 50 eller 53 eller vilken du är, Tyskland lämnar EU, då vet du att då är det över, då är det inte över, då är det värsta över, då kan du se ljuset på andra sidan tunneln. Kommer vara lite turbulens några hårda år, men det värsta är över. Då är det slut. Jag tror, ja, om man ska vara riktigt optimistisk så skulle jag nästan säga att det allra bästa är ju inte bara, det är inte bara om Tyskland liksom säger att nu ska vi ha den här processen när vi lämnar EU-projektet. Det är om du bara upplöser Tyskland. Upplös den tyska förbundsstaten. Eller förbundsrepubliken. Alltså, det är en väldigt smidig, enkel lösning rent juridiskt. Du bara upplöser den här juridiska entiteten. Förbundsländerna blir självständiga, hamnar automatiskt utanför EU. Den tyska statsskulden försvinner såklart på samma gång. Och alla som var dumma nog att låna pengar till en stat får ju skylla sig själva såklart. Och därefter faller resten av sossehegemonin som ett korthus.
3: Alltså jag gillar verkligen din idé här, det är skönt att tänka optimistiskt, men det undrar jag lite grann för Sveriges del. Alltså jag kan ju förstå att en sån sak skulle trigga positiva förändringar, kanske delar av Europa, men man ska vara lite jävlens advokat då. I ett sånt scenario, vad är det som skulle hindra Sverige från att fortsätta på sin egen inslagna väg och säga att ja, resten av Europa, sosseordningen kollapsar i Europa, men vi tänker fortsätta vara den humanitära stormakten och föra samma politik

0: och kollapsar och som är ideologiskt extremt, förmodligen delvis av ganska djupt rotade skäl.
1: Mm. Sverige är ju Vitryssland i det scenariot. Och fördelen är ju att det är antagligen betydligt lättare att fly från kommunismen om du bor i Vitryssland idag än vad det var om du bodde i Vitryssland på 80-talet när det fanns fler länder bakom järnridån. Du kan fortfarande dra fördelar av att omvärlden har kommit till sans. Du kommer även ha, jag gissar att även om Sverige går den vägen så ska vi nog inte räkna med att alla våra nordiska grannar går samma väg. På BBSen uppstår det ju ofta diskussioner om liksom rimliga alternativ att flytta till. Och till exempel, ja men våra grannländer har ju diskuterats och Norge har tagits upp och sådär. Och problem som ofta lyfts är att de här länderna är ju i bästa fall 10-20 år bakom Sverige. Alltså de, ja, saker är bättre där nu, men om 20 år så är det lika illa som det är i Sverige idag. Men om hela den internationella vänsterhegemonin har kollapsat och Sverige är kvar som någon slags basket case, då kommer det fortfarande finnas människor vid sina sinnens fulla bruk i grannländerna. Så att ja, okej, okay, du kanske får flytta från Sverige, men du måste åtminstone inte flytta så långt för att komma bort från eländet. Kan även tänka oss liksom vissa små utbrytartendenser då. Skåne kanske ledsnar. Om Sverige är det enda landet i Europa som lider under den här psykosen, så kanske skåningarna bestämmer sig för att nej, nu får det banne mig vara nog. Nu drar vi till Danmark. Alltså byter statstillhörighet, möjligt att Jämtland gör något liknande. Så att ja, det kan se mörkt ut för Sverige även i ett sådant scenario, men jag tror att det kommer fortfarande medföra fördelar, och det är i så fall ett värsta fall scenario just för Sverige.
0: Det närmaste jag själv kommer ett genuint optimistiskt perspektiv, det är att det som fattas i Sverige för att lösa problemen är i alla fall inga praktiska problem. Det är inga praktiska eller ekonomiska. Det är inte som att vi inte vet hur man gör. Det är inte som att vi inte kan lösa problemen eller att vi inte har råd att lösa problemen. Utan allt som fattas är att vilja lösa problemen. Den politiska viljan eller den folkliga viljan eller vad man nu vill. Jag är helt säker på att om man gav den svenska polismakten, kanske om 10 år, 15 år så kommer det vara annorlunda, för att den demografiska sammansättningen i polisen har hunnit förändras så pass mycket. Men jag tror att om man idag så åt den svenska polisen och kanske den svenska militären att nu måste vi städa upp på ett mycket hårdhänt sätt i svenska förorter, då skulle de kunna göra det. Det skulle bara ta några månader att lösa problemen. Man skulle också kunna internera hundratusentals personer och repatriera dem på något välordnat svenskt systematiskt sätt. Man skulle kunna göra de här sakerna. Problemet är bara att det finns ingen i svensk politik som driver en sån linje. Om det fanns någon som kunde göra det med auktoritet, med trovärdighet, så skulle det kunna gå snabbt. Skulle man kunna lösa problemen. Det som jag är orolig för är att Sverige är så pass litet land att det är bara av statistiska skäl så är det väldigt svårt att skaka fram en tillräckligt bra ledare. Därför att de är, sådana ledare är liksom en på miljonen, en på 10 miljoner. Så att Sverige ska ha tur om vi lyckas vaska fram en sån person som kan leda landet i den riktningen. Men det fina i kråksången det är att om vi lyckas gaska upp oss, vilket jag tror bara kan hända genom att en ledare träder fram som driver en sån linje. Om vi kan hitta en sån ledare, då kommer vi kunna lösa problemet ganska snabbt. För det är inget mysterium. Det finns ingen som är omöjligt. Det finns egentligen ingen praktisk hopplöshet alls. Knappt ens en utmaning. Alltså, Sverige och alla andra länder står inför många utmaningar, många svårigheter som är mycket större än att lösa de här problemen. Problemet, och det är inget litet problem såklart, men problemet är att just nu så ville Sverige inte lösa problemen.
1: Mm. Sverige är ju så fruktansvärt konsensusstyrt. Så att det, på vissa sätt är det så att Sverige kanske har minst chans av Europas länder att försöka vända trenden. Men om Europas länder faktiskt skulle få för sig att vända trenden, då har Sverige bäst chans att lyckas. Alltså Sverige skulle ju inte, det skulle inte vara någon lång diskussion som håller på i 15 år med oj, hur ska vi göra? Sverige skulle kunna vända på en femöring. Skulle

0: att ta en dag för ett nytt memo att komma ut och säga att nej, men nu har vi kommit fram till att vi ska inte ha de här människorna här längre. Det är för mycket problem, de får åka hem. Och på ett halvår som man börjar bygga deporteringsläger. Det är väldigt osannolikt att det blir så, men om den politiska viljan uppstår så har Sverige bättre förutsättningar än andra länder därför att det är så konsensusstyrt. Och av den anledningen kan man, det här är ju lite frustrerande, men man kan inte bara titta på om det finns någon ledare eller person som driver linjen. Det är inte som i USA till exempel, där de kan debattera vissa frågor i 100 år och du måste ha människor som driver det hårt och enträget år efter år och långsamt bygger upp opinion och så lyckas man klamra sig över 50% spärren i en delstat och så får man igenom något där och då börjar man kampanja i nästa och så långsamt, långsamt sprider sig det här genom landet. Sverige är ett land där ena valet så är alla partier mot någonting och nästa val så är alla partier före. Om vi ska ta ett konkret exempel, när Sverige legaliserade samkönade äktenskap, hur stort var riksdagsstödet för det? Jag tror det var så här 80-90% röstade för. Det är ganska sjukt. I de flesta länder är det ju så att du röstar ju igenom en sån förändring efter att du når över 50%, men i Sverige svänger det så fort att du gick från liksom 80-90% av riksdagsledamöterna var mot det här förslaget. Och sen så svängde det bara om. Moderaterna gick ut och sa, eller Alliansen gick ut och sa att nu ändrar vi på det här. Och då sa sossarna, ja, det ska vi göra. Och sen så gjorde man det. De enda gångerna det finns partier som på lång sikt driver något utan att det signalerar ett skifte i konsensus, det är typ Vänsterpartiet och på senare år även Sverigedemokraterna. Men i övrigt så är det svänger om mellan valen. Ena valet så är alla partier för och nästa val så är alla partier emot. Så att det är väl osannolikt att det svänger, men om det svänger så svänger det snabbt och effektivt. Om man får hoppas.
1: Ja, tänk, nyårsraketer som brukade vara en så glädjande och färgsprakande och fantastisk sak som man såg fram emot varje år inför nyårsafton. Nu leder nyårsraketer oss i tankarna till helt andra och betydligt dystrare saker. Ja, det var inte så jättekul inledning på 20-talet i morse med alla de här händelserna. Men kanske när vi om 10 år går in i 30-talet, det starka uppbyggliga 30-talet, kanske raketer återigen kan ha tagit en annan innebörd.
0: Mm. Jag vill inleda årtiondet här nu med att lansera de nya slagorden. Upplös Tyskland. Det är upplös Tyskland. Det är så vi sågar av benen på den socialdemokratiska kolossen. Cancel Germany kan ni säga till engelsmännen. Det kommer vara oerhört svårt också för vänstern att angripa ett sånt slagord. De kommer inte riktigt veta hur de ska förhålla sig till det.
1: Ja, tål att tänkas på. Det skulle definitivt vara intressant att se om man kunde få några reaktioner på en sån paroll. Och givetvis så skriver jag under 100% på att Tyskland måste upplösas. Mm.

0: Radio Bubbla.
1: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Det skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden om jag har en får eller någonting som behöver vallas, kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
3: Ja. Finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
2: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
3: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men nu börjar låta något.
2: Jag kanske kan sitta i en helikopter.
3: Ja.
2: Fånga dem med lasso från helikoptern och från det.
3: Sen åka repet gal. Ja, så det kan gå.
2: En olycka händer slätt.
3: Ja.

0: Massdemonstrationer i Frankrike efter att president Emmanuel Macron höjt pensionsåldern från 62 till 64 års ålder. Blockader på motorvägar runt storstäder, störd tågtrafik och 30% av avgångarna från flygplatsen Paris-Orly inställda samt Eiffeltornet och området runt Versailles nedstängt. Vi pratade alldeles nyss om det stora bondeupproret i Nederländerna och de politiska framgångar som de har rönt nu i dagarna. Även i Frankrike så har det varit rejält oroligt på senaste med stora demonstrationer, våldsamma kravaller, anlagda bränder och så vidare i Paris. Man har haft på senare år en del såna här liknande saker, med gula västarna och sånt där. Men på vissa sätt så verkar det här vara annorlunda. Vi kan gå tillbaka istället till lite av bakgrunden. Den utlösande faktorn för den här vågen av demonstrationer och gatuvåld och så vidare var att Emmanuel Macron drev igenom en höjning av pensionsåldern från 62 till 64 år. Och det är någonting som Macron har lovat att göra i åratal. Men han har inte haft en parlamentarisk majoritet. Han har inte parlamentarisk majoritet längre, tror jag man kan säga. För att hans parti gick bakåt förra gången det var val och tappade den majoriteten som de hade. De eller deras koalition. Det var väl förra sommaren, tror jag. Så istället använder han nu en annan metod. Så med hjälp av den franska konstitutionen. I den franska konstitutionen så finns det någonting som heter artikel 49.3 som presidenten kan använda för att driva igenom lagstiftning utan godkännande från parlamentet. Så det här är en lag som är kvar från de Gaulle-eran och som är till för att bryta dödlägen när parlamentet blir förhandlingslamat men staten måste agera. Så det finns en särskild procedur för det, att presidenten kan kringgå parlamentet, men sen kan parlamentet i gengäld hålla en särskild, något som liknar misstroendevotum eller sånt där, för att driva upp i efterhand lagen som har liksom drivits igenom på det här sättet. Jag såg idag i en artikel att den här artikel 49.3 har aktiverats 87 gånger sedan 1958, när Frankrike fick sin nya konstitution, när de Gaulle grundade den femte republiken. Så det här är alltså aktivering nummer 88, om jag har förstått saken rätt. Mm. Så det är inte helt anomaliskt, men det är ändå ingenting som är väldigt vanligt. Sen några år tillbaka så finns det en ny regel som säger att presidenten får inte göra det hur ofta som helst, utan man får bara göra det en gång per parlamentarisk session. Jag tror att det betyder en gång per år. Så får presidenten använda det här särskilda trumfkortet och gå runt parlamentet. Ja, Boris, Från första början så är det många som har haft speciella förhoppningar kring Emmanuel Macron. Det har alltid varit någonting lite särskilt med honom som kanske är svårt att sätta fingret på. Men han har faktiskt en sorts enväldig är kring sig. Han har kommit till makten till synes helt i kraft av sin egen person. Han har inte jobbat sig upp genom eller burits fram av en rörelse egentligen. Han har snarare skapat en rörelse runt sig själv. Och han har skapat sitt eget politiska parti, som han nu döpte om till Renässanspartiet, om jag förstått saken rätt. Och han har blivit betraktad som en sån här, som en väldigt briljant, genialisk person. Och någonstans så tror jag att det är svårt att komma runt slutsatsen att i någon sorts bemärkelse så är Macron ett politiskt geni och en stor statsman i vår tid. Samtidigt så har han förstås visat upp väldigt många svaga sidor, sidor som får honom att framstå som ömklig och patetisk snarare än en stark man. Men när jag ser en sån här sak, hur Macron han står upp mot pöbeln och han genomför de här svåra nödvändiga reformerna som ingen vill ha, men som alla förstår egentligen är nödvändiga. Oavsett om man har parlamentet med sig eller inte, så är det som gäller. Även om gatorna brinner. Då växer liksom hoppet lite grann i mig igen om att Macron faktiskt är en stark man för Europa.
1: Nej, tyvärr. Alltså, han är ju, som du säger, i statsman i den meningen. Alltså, han är ju en väldigt skicklig politisk spelare. Det går inte att se någon i Europa som lika kraftfullt och elegant faktiskt manövrerar. Han nyttjar ju det här mandatet som de Gaulle framtvingade in i konstitutionen, eftersom de Gaulle ville ha en stark presidentmakt och en stark man som leder landet. Och det finns ju också inbyggt en möjlighet som nyttjades nu och misslyckades med att kräva förtroende, ställa misstroendevotum. Men styrkan hos Macron är ju att han ser splittringen i alla läger. Så han har inte majoritet, men han ser att de andra är svaga och oense, så han ser ju vad han kan genomdriva. Problemet för mig, det är ju att han genomdriver det här bara för att på någon slags statsfinansiell basis. Folk ska jobba mer och det ska kosta staten mindre. Inte så att jag är emot det, men han har ju inte kunnat visa någon vision för Frankrike. Och han vågar ju inte ta plats i det hade jag hoppats på länge, intala med att han skulle göra det. Han vågar inte manövrera på samma sätt i Europa som han gör inrikespolitiskt och framstå som en ledande figur. Han visar sig vara en mespropp. Han är mespropp mot USA också. Och trycker till sin egen militär när de försöker bromsa vapenleveranser till Ukraina. Oerhört besviken. och han bryter ju någonting som de Gaulle. Alltså det är, man måste ju se Frankrike i ett sammanhang av att det är fortfarande ett väldigt katolskt land. Och man har en väldigt speciell katolsk tradition av socialt ansvarstagande hos företagare och att också staten ska vara socialt ansvarstagande. I Bretagne och Normandie och i de norra östra delarna av Frankrike, där står den här traditionen väldigt stark, och där har protesterna också varit stora. Och han hade aldrig haft de här protesterna om han hade talat om på ett levande sätt varför detta är bra för Frankrike. Jag har ju tittat på hans uttalanden och läst hans tal. Och det är ju som att lyssna på en svensk jävla finansminister alltså. Det är ingen glöd, ingen vision, ingen passion. Det är över revisorn skolad på Rothschildbanken som talar. Det är aptråkigt. Släng en tegelsten på karfan. Det är ju inte så att demonstranterna har någon vision för Frankrike heller. Men det kan vara bra med lite kaos där borta.
0: Men vad är det själv den här frågan? Höja pensionsåldern? Jag kan ju förklara varför Frankrike bör höja pensionsåldern. Men det är kanske inte argument som jag skulle förvänta mig att Macron skulle använda, eller som han skulle tycka var lämpliga, för de skulle vara oerhört oaptitliga för den franska befolkningen. Men hur skulle liksom den rätta sortens retorik se ut för att sälja det här projektet?
1: Nej, han har nog kört, inte nog, han har ju kört argument som jag tror det ska ansluta till, som fransmännen uppenbarligen ser som ganska oaptitliga. Alltså vi måste se Frankrike som ett annat land. Det har ju ofta hackats på Frankrike från högern utanför Frankrike och viss mån. Men inte så mycket av högern i Frankrike, att man inte har något marknadstänkande och man förstår inte det här med fri konkurrens och så vidare. Och grejen med Frankrike är att nej, det gör man inte. Alltså det är den sociala väven, familjen, den sociala väven, samhörigheten, den regionala samhörigheten och även samhörigheten i staden och stadskänslan står över profiten helt enkelt.
0: Förlåt, inkluderar det även då den franska liksom centralstaten i Paris?
1: Nej. Alltså Paris är ju cancersvulsten. För makten i Paris är statens behov överordnade på alla sätt. Och det är det som tar sig uttryck nu. När man hade de Gaulle som president, alltså de Gaulle växte ju upp i en starkt troende katolsk miljö anrik företagarfamilj, och hans fru kom också från precis samma miljö, starkt troende och företagarfamiljer sedan 1600-talet. Och för dem var ju liksom deras hembygd, och de såg Frankrike som sin hembygd. Det är liksom, det här är vårt. Vi tar hand om tjänstefolket och de som arbetar åt oss. Och de ska ha anständiga villkor, och vi dör och blör för dem. Och det är därför man kastar sten på Macron och annat också när man kommer åt. Därför man upplever inte honom som en sån ledare, och det är han ju inte heller.
0: Förlåt Boris, jag skulle vilja bara bena ut den här saken som du återkommer till flera gånger. Det känns som att det kanske är någonting som jag inte förstår i ett resonemang. Med den här sympatiska, traditionella franska inställningen att det här är vårt, det är vårt ansvar att se till att ta hand om folket som jobbar för oss och så vidare. Att ta hand om våra, det är ju inte att sänka pensionsåldern i Paris. Det är ju inte att ta hand om varandra på ett traditionellt franskt sätt, inte sant?
1: Ta det där en gång till.
0: Ja, men från deras perspektiv, skulle inte de potentiellt kunna välkomna höjningen av pensionsåldern, nedläggningen av det statliga pensionssystemet? För det är inte statens roll att göra de här sakerna som egentligen kommer an på ansvarstagande företag och civilsamhälle att göra.
1: Ja, nej men alltså självklart. Det är problemet vi har är ju att man har en centralmakt som regionerna faktiskt ställer sig fientligare till än på mycket, mycket länge i fransk historia. Så det vore ju självklart att lägga... Staten gav fan i pensionssystemet och man lade på regioner, departement och städer helt enkelt. Och då kunde man lösa det på ett helt annat sätt utan detta. Men nu har man en statsapparat som man betraktar som utsugande, alla meningar av ordet, och den tänker höja pensionsåldern.
0: Det är intressant att höra om det då eventuellt mer sofistikerad eller nyanserad djuplodande position. Jag måste ändå säga att det jag snappar upp om när jag försöker se lite grann vad de pratar om i samband med demonstrationer och sånt där. Dels är det såklart att man ojar sig över att Macron, han är så odemokratisk och han använder sig av konstitutionen och det är så hemskt med 49-3 och allt det där. Men så finns det också den här, där som man har hört så många gånger, den här en sorts vämjelig populistisk idé om att det är omoraliskt att ta ifrån människor deras pensioner. De gamla som har jobbat och slitit hela sina liv för att bygga upp allting som vi har idag. De blev lovade en trygg ålderdom, men nu rycks den brutalt undan och de får leva i fattigdom. Den här typen av idéer.
1: Ja, men det där är ju också en följd alltså av hur det rapporteras i media. Där hittar de gärna någon liksom utarbetad stålverksarbetare som strax ska gå i pension. Och som står där krum framför TV-kameran och så liksom, Pierre, jag vill inte jobba, tårdig, jag orkar inte. Alltså det är, och det är de rösterna som hörs. Alltså det finns väl artikulerad kritik i de olika grenarna av det republikanska partiet, men de är så förbannat mesiga. Alltså de förmår inte enas och förmår inte driva detta. Det är ju problemet. Han som blev fimpad på grund av när Macron var alldeles första gången, vad fasken hette han som anställde sin fru. Han till exempel hade ju en väldigt uttalad, klar och tydlig syn på hur det sociala nätverket och den sociala ordningen skulle genomföras i Frankrike. Och det innebar ju en gigantisk nedmontering av den välfärdsapparat som faktiskt finns i Frankrike. Och han kunde ha blivit president. Och så grep den franska säkerhetstjänsten in och läckte fel saker. Så det finns alltså klok gaullistisk kritik. Men det finns ingen de Gaulle som kan genomdriva den.
0: Mm. Nej, och Macron är ingen de Gaulle heller. Jag förstår. Jag tycker den här idén om pensionsåldern, den är bara jag tycker den är ganska provocerande. Och jag menar, från mitt perspektiv, jag ser det från nästan personligt, jag ser det som en personlig skymf när de pratar om de här sakerna. De säger att de här gamla människorna, de ska ha mer pengar. Det de säger då också att unga människor ska betala kalaset. Att jag kanske inte får tänka mig själv som ung längre på det sättet, men jag har åtminstone liksom en generations längd liksom från att eventuellt då skulle kunna komma bli förmånstagare för något pensionssystem, och tills dess så är det tänkt att jag ska jobba häcken av mig och betala in väldigt mycket skatt för att de som går i pension nu ska ha det riktigt bra på sin ålder. Så nu har jag personligen, jag har valt att inte betala massa skatt, ordna det på ett annat sätt för mig själv, men i en annan tidslinje, andra människor som är som jag eller yngre. Det är oerhört provocerande att just de här människorna ska ställa en massa krav. Dels givetvis därför att gamla människor, de har inte fått något genuint legitimt löfte om att få någonting. Om de har litat på utfästelser från politiker att de ska få pengar, då har de gjort ett enormt misstag. Och det är de själva ansvariga för. Om de hade planerat för sin ålderdom på ett någorlunda ansvarsfullt sätt, så skulle de ha privata besparingar. Då skulle de inte ha något problem med den här statligt utfästa pensionsåldern. De skulle kunna gå i pension lite tidigare, lite senare. De skulle kunna sköta det där precis som de vill. Men det finns ju också andra aspekten som sticker så mycket i ögonen. Att de människor som går i pension just nu är de människor som generellt sett har det största ansvaret för den politik som har bedrivits under de senaste 40 åren. I Frankrike, i Sverige, i alla länder så är det ungefär samma historia. Det är de som har expanderat staten till groteska och hållbara nivåer. Det är de som har stått och tittat på som lydiga får när folkutbytet har orkestrerats. Det är de som har ryckt på axlarna när deras rättigheter har urholkats, när privatliv, integritet har tagits ifrån dem, alla de här sakerna. De har inte gjort ett smack, och nu sitter vi som är lite yngre med allt det här som vi får i knät av dem, och våra möjligheter att påverka de här sakerna är mycket, mycket mindre än vad deras var när de här sakerna rullades fram, och de gjorde absolut ingenting. Jag känner bara som en person som är en potentiell skattebetalare som är ganska långt från pensionsåldern, man ska ha ett väldigt stort och generöst hjärta för att tycka synd om boomers i allmänhet. Ett mer realistiskt perspektiv kan ju vara att det är en ovanligt rutten generation. Alltså inget sagt om någon enskild boomer, givetvis. Men som generation betraktad är boomergenerationen en av de sämsta någonsin. Så det är liksom en... Ja, förlåt. Fortsätt.
1: Ja, lite grann pratar du för mycket, nu tror jag, i en... Som alltså finns i en svensk kontext, personlig erfarenhet och svensk debatt. Det finns en sak som lite grann gör att som jag skulle ha sagt förut, som gör att ett svenskt eller allmänt teoretiskt sätt att tänka ställs på ända, och det hackar man dessa stackars boomers och när det gäller Frankrike och det är så här, de patetiska i Frankrike, det är ju ungdomarna. Därför att det är inte de som snart ska gå pension eller folk som har 10 år kvar till pension som ute på gatan och demonstrerar. Det är ett ungdomsuppror i första hand. Alltså de stora demonstrationerna i Paris till exempel, de som har mobiliserat till dem, det är ju liksom universitets och till och med deras gymnasieelevsorganisationer som är vänsterstyrda, de har gått ut på gatorna. Och man kan ju se ganska många videofilmer där liksom så här, Louise 21 uttalar sig, filosofistuderande, att hon protesterar mot att man ska höja pensionsåldern. Inte bara av solidaritet, utan det är för att hon själv liksom ser med fasa på vad som ska hända om 50 år. Det är helt sinnessjukt alltså. Man ska jämföra det här med att folk sitter i stugorna och knorrar över att fan, jag vill inte jobba 2 år till. Men de som är ute och eldar sopor och sådana saker, det är ju ungdomar. Och det här ska jämföras med, som jag alltid brukar säga, med att alltså det är media som skapar en bild där. Det är precis som maj 68 upproret som kanske skulle göra slut och leda till revolution. Det var några 10 000-tal då som demonstrerade. Men i slutet på den sommaren så kallar ju mycket De Gaulle idag, kallar De Gaulle till demonstration, då kommer det mer än 1 miljon människor till Paris och tågar väldigt kraftfullt och lugnt genom staden. Så jag tror den verkliga bilden av Frankrike är, vänd på det du säger, det är ungdomarna som demonstrerar av pur demonstrationslust och vänsterstyre. Medan de äldre sitter hemma och tycker att det kanske inte är så bra att jobba 2 år till. Men de går inte ut och eldar sopor.
0: Jag förstår också att det inte är liksom pensionärer eller nästan pensionärer som ute demonstrerar. För det är det ju alltid. Alltså som du säger, pur demonstrationslust. Det finns ju liksom en särskild population som kommer demonstrera och kravalla oavsett vad saken gäller. Om det finns en chans att gå ut och bränna saker på gatorna så kommer de vara där. De missar inte den chansen. Så det är en kategori som finns. Och en annan kategori är ju liksom generella vänstersinnade människor som alltid tycker det är dåligt att staten ska betala ut mindre pengar till människor. Alla liksom försök att dra ner bidrag, att göra folk mer oberoende, mindre beroende av staten och så vidare, är sticker i ögonen för dem. Och då går de ut och demonstrerar. Och så finns det ju också liksom ett vänsterperspektiv på att, ja men det är som en, vad säger man, liksom arbetares rättigheter och liksom knegaren som slits ut vid maskinen på fabriken och han orkar inte. När han är 63 så orkar han inte längre och det blir liksom som en sån här facklig liksom, skyddsgrej. Liksom. Så att jag antar att argumenten på gatan är helt annorlunda än vad jag skulle tycka är liksom operativa faktorer som kan vara värda att diskutera i pensionsfrågan.
1: Ja, alltså de har ingenting att diskutera med och de som sitter hemma är missnöjda över det hela och som faktiskt arbetar på riktigt, de ska nog kunna ha andra diskussioner med om, som sagt, republikanerna skulle samla sig. Men alltså en sak man faktor till i det här när man tittar på newsreels, nyhetsflödet från AFP, det är ju att det är en jävla mängd nordafrikaner som verkar bekymra sig om pensionen. Och de hör säkerligen till den grupp alltså som det har man sett speciellt i bilderna från Paris, alltså det är väldigt många mena människor i luvtröja alltså, som stöder de franska 63-åringarna, kastar stenar genom skyltfönster och annat. Det är fint av dem.
0: Ja, kommer det bli något mer än en krusning på ytan, de här demonstrationerna? Är det ett problem för Macron egentligen att de gör det här?
1: Nej, det är det inte. Han är ju som sagt en jätteskicklig politisk spelare alltså. Han är i klass med Hitler när det gäller att manövrera politiska partier mot varandra och säkra sin egen makt.
0: Han sitter tryggt, han blev omvald förra året va? Och kommer sitta många år till. Och får inte ställa upp för omval, tror jag.
1: Men det har vi inte sett än. Alltså, Frankrike är ju ett land där man faktiskt... är man en iskall maktspelare, som De Gaulle till exempel, 14 gånger han nämns, så kan du genomdriva en konstitution som gör att du kan vara sitta ett varv till. Jag tror att det är det Macron siktar på faktiskt. Mm-hmm.
0: Sjätte republiken.
1: Ja, men exakt. Ett land som har haft 5, de kan ta en 6 också.
0: Det öppnar ju för en sorts dynamism, eventuellt en instabilitet, när man har den typen av narrativ om sitt eget land. Jag menar, i andra länder som Sverige till exempel så skriver man också om grundlagarna. Sverige har också fått uppdaterad konstitution och nya statsskick flera gånger. Men vi har inte den här inramningen som de har i Frankrike. Nej. Av att det är första, andra, tredje, fjärde, femte republiken. Att man officiellt skapar ett nytt land, en ny stat i Frankrike. Lite då och då.
1: Man känner för det.
0: Ja, men nu är det nästan så att någon gång per generation nästan så ska man ha en ny republik i Frankrike. Varannan generation och sånt där. Så det är väl dags för sjätte. Och det finns det som du är inne på, Boris, att har man redan haft 5, då kan man lika gärna ha 6 eller 7. Vilket ett argument som skulle vara svårare att göra i nästan alla andra länder. Så de har den här liksom revolutionära dynamiken inbyggt i Frankrike. Vilket är väldigt intressant. Det kanske är bra. Alltså, De Gaulle var ju... jag antar att du skulle mena, jag kan ju så lite om det här, men du som är liksom en beundrare av De Gaulle, från ditt perspektiv så antar jag att det var väldigt bra att det fanns den här möjligheten i Frankrike att grunda en ny republik och skriva en ny konstitution, vilket var det som De Gaulle gjorde.
1: Ja, det var alldeles rätt, och det var enda sättet att lösa. Alltså, Frankrike gick ju en sanslös kräftgång motgång då behövde en stark man. Och men man ska också komma ihåg att de Gaulle faktiskt uttalade mål med att införa den starka, extremt starka presidentmakten. Det var också att för honom var det ett led på vägen mot återinföra monarkin. Men som han själv konstaterade dystert på slutet, hade han hittat någon jäkla gren som var bra, så hade han nog fan återinfört monarkin. Men han kunde inte hitta någon.
0: Väldigt spännande tanke. Jag tänker på det här franska statsskicket, eller franska metastatsskicket. Alltså de Gaulle eller en motsvarighet hade ju inte kunnat göra det i Tyskland till exempel. Alltså det hade varit oerhört impopulärt i Tyskland, alltså i omvärlden, om Tyskland 1958 har sagt att nu ska vi införa en ny konstitution som innebär en stark man ska styra staten. Det hade inte flugit, va? Tyskland är inte det bästa exempel, för det har flera skäl där till att det inte skulle funka bra. Men det hade inte funkat i Storbritannien heller, eller i Nederländerna, eller i Sverige. Det är en ganska intressant sak med Frankrike. Vi pratar ibland om Frankrikes potential och Frankrikes roll i Europa. Och den är ju mer öppen och dynamisk, just på grund av att de har det här öppna och dynamiska metastatsskicket.
1: Ja, och att det är ändå en sundhet i grund och botten att man är beredd att acceptera någon som leder. Det är
0: en knepig fråga om man tänker, som vi ofta resonerar i termer av liksom, vad som är progressivt, vad som är reaktionärt och liksom, konservativ dekadens. Men med tanke på hur ruttna alla system är som är i bruk nu, så är det ju inte en rimlig idé att bara liksom fanatiskt konservera allt som finns nu, utan snarare är det en fördel om det finns öppningar för att göra något nytt.
1: Ja visst, vill du ändra något och ta makten, det här vi ofta laborerar kring, den lilla starka gruppen, så är ju Frankrike det land man kan se som ger den bästa möjligheten.
0: Det finns ju ett gäng i USA som jag har följt och som jag har skrivit lite om BBS och sånt där. Jag brukar inte prata så mycket om dem i Radio Bubbla av några orsaker. Jag vet inte varför. Jag har skrivit desto mer om på BBS. Men jag tänker på Kurt Doolittle och kretsen kring honom i USA. Han har ju som ett av de stora numren i hela sin grej. Förutom att han är filosof och tänkare kring samhället och allt det där. Att han håller på att skriva en ny konstitution för USA. De skriver en perfekt konstitution och sen ska den konstitutionen liksom implementeras. Och de menar på att man kan inte genomföra en radikal förändring utan att först göra ett oerhört rigoröst arbete med att skriva den nya konstitutionen. För det blir så att säga kravet som man ställer, och utan det så kan man inte få en struktur på omvälvningen, eller hur man nu tänker på det. Jag är nyfiken, Boris, på hur du ser på den här frågan. Och skulle man till exempel i Sverige, skulle man kunna göra ett seriöst projekt för att skriva en helt ny grundlag, kasta ut det som finns, skriva en helt ny grundlag och sen liksom driva en kampanj, gå till val på eller hellre föra krig för att den här nya grundlagen som presenteras i förväg är det som ska gälla i Sverige från och med den nya dagen.
1: Alltså det kan man, jag har svårt att se framför mig att det skulle gå och göra praktisk politik av detta. Ska nämna det går för 15:e gången, så ställer han ju parlamentet när allt befinner sig i kris. Det går inte att bilda, de byter regering 3 gånger på månader och så här, och alla är beredda att kalla på det går, och då säger han jag är intresserad av att, så lägger han fram sina villkor, så jag vill ha den här makten. Ja, men det kan ju inte få, det förbjuder konstitutionen, förklarar Mendes France, har det väl. Ja, men då skriver ju om konstitutionen, säger de Gaulle. Ja, men det tar ju ett tag. Då föreslår han bara, då gör vi så här. Att jag får den här, ni genom dekret ger parlamentet mig makten att styra på det här sättet i ett halvår. För det kan de göra genom dekret. Under det halvåret så tillsätter jag en konstitutionskommitté som skriver en ny konstitution. Och så har vi en folkomröstning om den om 6 månader. Och så viker de sig. Och så blir det. Så jag tror att man griper makten först, skriver om konstitutionen sen.
0: Men först av allt, om man ska följa den här modellen, först av allt måste man ha en stark man. Innan han blir officiellt landets starke man, så måste man då ha en man som är så stark att nationen mer eller mindre spontant då vänder sig till honom i en tid av kris. Det är egentligen genom hans personliga auktoritet som han har långt innan någon ny konstitution kommer på tal. Det är det som är kraften som gör att man så småningom kan formalisera det i en konstitution. Ja. Så då återkommer vi till frågan om att man måste ha en ledare.
1: Exakt. Ja. Det är liksom själva grundgrejen, hur vi än vrider och vänder på det.
0: Ja, det är pudens kärna som vi återvänder till så ofta. Ja, mycket intressant. Se om det dyker upp en sån här bilmekaniker från Säffle. Hur var det med det går? Var han bilmekaniker i sin ungdom?
1: Nej. Han bestämde sig mycket tidigt för den militära banan. Alltså sen...
0: Han var inte bilmekaniker? Nej, okej.
1: Mm. Han var inte bilmekaniker. Jag tror inte att han kunde laga bil. Undrar om han hade körkorten, så han är alltid chaufför.
2: Radio Bubbla. Johan Norberg, företag skapar välstånd och jobb. Skatteparadis ger möjlighet att skydda det man skapat. Alternativet är att lägga ner eller flytta. Och det här är en typisk Johan Norberg, kan man säga. Johan Norberg som är den främsta offentliga företrädaren för, vad man nu så kallar det för, nyliberalism, klassisk liberalism. Man skulle kunna tänka att det här är en debattör som är på något sätt oss närstående. Det är en riktigt typisk Johan Norberg här. Alltså, han tar rätt position på något sätt om Panama-papperna. Han säger att det fyller faktiskt legitima syften med sådana här skatteupplägg. Man har i viss mån en rätt att behålla saker som man har skapat. Staten är girig. Istället för att prata om skatteparadis så kanske vi ska prata om skattehelveten. Som är egentligen orsaken att det här finns. Men det är ändå väldigt mycket å ena sidan och å andra sidan. Till och med här liksom, i det som ska vara liksom, det frihetens banerförare i offentligheten. Så är det mycket sådär att ja, de som har avslöjats här, de har agerat omoraliskt eller olagligt i vissa fall, i andra fall inte. Det är den otydligheten. Han vill ha ena foten i en principiell hållning. Och bara läsa lagen för folk. Men den andra foten är att vara salongsfäg och visa att han inte är en extremist.
1: Ja, men han är ju extremist. Åt fel håll, höll jag bara säga. Det finns en nyckelmening som bara fick mig att börja pysa öronen på mig. Det finns alldeles i slutet och den lyder så här. Det visar att stora stater inte alltid gör rätt.
2: Ja, vi har kommit en bra bit sen det glada 90-talet när Johan Norberg skrev ganska vassa grejer i tidskriften Nyliberalen. Det var inte riktigt den inställning som man hade då, att ibland så händer det att stora stater har fel. Och han meddelar också att små skatteparadis gör inte alltid fel. Ja, jag tar upp den här artikeln är en bagatell, den är inte så intressant, men jag tar upp det som ett exempel på att den här psykologiska krigföringoperationen som Panama-läckorna utgör, den kryper sig in överallt och den får även Johan Norberg att snubbla. Nu kanske inte det är så förvånande att han snubblar, men till och med där så slår det igenom liksom. Han ska ta upp Panama-dokumenten och det slutar med att han sitter och säger att stora stater gör inte alltid rätt.
1: Ack ja, vi skyndar oss vidare tror jag. Det...
2: Staty över moderna gynekologins fader J. Marion Sims flyttas från Central Park till begravningsplats i Brooklyn efter kontrovers kring oetiska experiment utförda på 12 obedövade slavkvinnor. Och det här kan vara ett exempel mer i linje med det vi har vant oss vid att se på den amerikanska statykontroversfronten under det senaste året. Det vill säga, vi har en person, jag ska säga till att börja med att det är en person som jag inte är så särskilt bekant med, så du borde få upplysa mig. Men vi har då J. Marion Sims, som ibland kallas för den moderna gynekologins fader. Och han får inte längre stå staty på en prominent plats, utan måste flyttas till en mindre framträdande plats, därför att han under en period på 1840-talet ägnade sig åt jag vet inte om det var något experiment, det står att han ägnade sig åt gynekologiska undersökningar på slavkvinnor utan bedövning. Jag avslöjar min okunskap fullständigt här, men
3: Det låter märkligt för mig att man nödvändigtvis skulle behöva bedövning för att göra en gynekologisk undersökning. Men alldeles oavsett det så är det ett intressant exempel va, att om en person har minsta lilla sån här sak i sin historia så ska de utplånas ur historieböckerna i den mån det går. Om det inte går att ta bort dem helt och hållet så får man åtminstone flytta dem från en central plats nära Fifth Avenue till en undanskymd plats i Brooklyn.
1: Ja, alltså det här är en sån här koko-grej helt enkelt. För Greenwood Cemetery är en plats som jag själv, när jag har tid jag i Brooklyn, besöker och sitter och läser och om vädret tillåter det. Oerhört behaglig plats. Det är jätteunderligt att man flyttar. Alltså jag skulle förstå idiotin om man sa att vi smälter ner bystjäveln helt enkelt. Men att bara flytta den liksom 1,5 mil åt det ena hållet och ställa upp den igen på en ganska publik plats, alltså, det är en sån här obegriplig åtgärd. Och dessutom så är det ju i sig jättekoko. Därför att vad jag kan förstå så är det ingen som säger att han, det ena är att han var väldigt viktig, därför att han var ju föregångare för att utveckla metoder för att operera kvinnor som hade haft allvarliga bristningar under födseln, vilket då kunde leda till väldiga men under resten av livet. Och intressant kan man tillägga att mycket av hans insikter och rekommendationer tillämpas inte speciellt mycket i dagens svenska sjukvård, där man ligger efter på det här området. Och det finns ingen som har hävdat liksom att han på något sätt bröt mot den tidens medicinska praktik, alltså på 1840-talet. Utan det blir en slags efterhandsrekonstruktion att han genomförde inte operationer och experiment med dagens syn på smärtlindring och bedövning. Det blir helt koko. Alltså han var ju som det, tror jag står i rubriken också, en föregångsman på området. Så att det här är så här, han gjorde saker med svarta kvinnor som icke var bedövade. Fy, vi flyttar honom 1,5 mil utanför Manhattan ungefär. Total idioti helt enkelt. Och man bryr sig inte om att undersöka historiska fakta och vem han var och vilka förhållanden som rådde.
3: Ja, det är väldigt spännande kriterier vad man ska utvärdera 1800-tals medicin. Att en sak att man säger så här att ja, Thomas Jefferson han hade inget genusperspektiv och han gjorde ingen som helst intersektionell analys. Teoretiskt sett så kan man ju tänka sig att Thomas Jefferson skulle kunna vara ett feminist, men det fanns feminister på den tiden och han skulle mycket väl kunna ta till sig sådana idéer och förespråka det och anticipera intersektionell teori och sådana här saker, va. Men du kan inte gärna gå tillbaka och säga att ja, Hippokrates, han undersökte sina patienter hela tiden utan att ta bilder med MR-kameran.
1: Ja, men det...
3: Hur understår han sig att ordinera en behandling utan att ha ens tagit röntgenbilder?
1: Ja, det är komplett obegripligt, men det finns alltså, här finns den här liknöjda inställningen till historia, historiska förhållanden, vilka förhållanden rådde vid den givna tiden och hur tänkte människor, och att förflytta dagens ståndpunkter bakåt i tiden, när dessutom dagens ståndpunkter väldigt ofta är sjuka helt enkelt. Så man tar inte hänsyn till historiska fakta och man förflyttar korrupta uppfattningar bakåt i tiden och bedömer saker och ting. Det är, och just det här med statyer, kan ju, att vi snör in på det kan verka lite knäppt alltså, men statyer och offentliga utsmyckningar är ju ett viktigt kampområde för så här, den offentliga mentaliteten. Vilka värderingar är det som råder? Och jag tror vi kommer se mycket mer av det här i Sverige, alltså att vi är bara i början av nedmonterandet i Sverige och uppförandet istället av fula målningar i tunnelbanan, gigantiska manliga könsorgan på husväggar och så vidare. Det är ett skifte som pågår nu helt enkelt. Och därför är det viktigt att kamp för de statyer vi har.
3: Mm. Ja visst, och man, det finns ett viktigt samband här i båda riktningarna, för att å ena sidan problemet i de här diskussionerna, det som återkommer, att de vi pratat om hittills här, är ju delvis en sorts, alltså för mig och säkert för dig också, nästan obegriplig oförståelse för historien. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det riktigt, men om man tror att det är rimligt att utvärdera historiska händelser och historiska personligheter på grundval av dagens normer, då är det någonting som är allvarligt fel i ens liksom ens huvud, ens moraluppfattning, ens förståelse för historia, att världen utvecklas och så vidare. Men uppenbarligen så finns det människor som tror att men till exempel de måste ju tro att alla samhällen som någonsin har existerat innan liksom, det är inte samhället idag, utan det är bara ett litet segment, de som bor på SoFo. Men alla andra samhällen som existerar och har existerat har varit genomruttna och extremt onda. Och det är så de här människorna tänker. De tänker till exempel att den klassiska Grekland till exempel har ingenting att lära oss. Och vi vet det på förhand att de inte har någonting att lära oss, därför att de hade inte vår typ av demokrati. De hade inte våra uppfattningar om feminism och så vidare. Och det är... Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva deras attityd. Man kan säga att de är okunniga eller att de är historielösa. Men jag undrar om det inte är någonting som är djupare. En sorts allvarligt brott som har skett. De har tappat kontakten, inte bara med historien i bemärkelsen att de saknar kunskaper. Utan de har också tappat kontakten med någonting djupare i termer av hur världen fungerar. Och det är nästan som att de inte förstår vad tid är för någonting, eller evolution eller utveckling, hur saker och ting bygger på varandra. Allting är som ett fritt svävandes abstrakt. Jag vet inte riktigt. Sen är liksom, om man går tillbaka då till statyerna är ju faktiskt ett av våra sätt att hålla kontakten med historien. Ja. För att genom att vi har statyer i det offentliga rummet så påminns vi dagligen om att det fanns någonting innan oss. Det fanns någonting som var annorlunda än oss, men som vi kommer ifrån. Vi är omöjliga utan vår historia. Och det själva den idén, den fundamentala insikten, om man nu ens kan tänka på det som en insikt, men den metafysiska premissen är i sig själv någonting som de vill radera när de river de här statyerna. Förstår du, Boris, vad jag är ute efter, eller är det bara svammel där?
1: Nej, det är jätteviktigt. Och just där du säger att det blir ju så paradoxalt, därför att de vi idag angriper för att vilja riva ner statyer av sådana som har fått statyer därför att de har varit föregångsmän eller kvinnor, det är ju också motståndarsidan, eller vad vi ska kalla dem, de knäppa. De tjatar ju väldigt ofta om historiens utveckling, alltså att historien rör sig framåt. Och då måste man för guds skull också anse att det finns stationer på vägen. Som i Sims fall till exempel, så var ju inte bedövning var ju väldigt omstritt till exempel om man skulle använda eter eller inte. Och det blev inte erkänt som bedövningsmedel förrän flera år efter hans första experimentella operationer och försök. Och om man inte erkänner någon slags utvecklingsgång när det gäller mänsklig kunskap, insamling av kunskap, utan som du säger, bara ta bort tiden och säger att det jag tycker idag, det gäller i tid och evinnerlighet, och oavsett när och var jag gör nedslag i historien, då det är livsfarligt. Så det är antar att du är inne på, att därför att då liksom plötsligt formar vi historien efter koko-idéer som gäller idag, och vi berövar oss allt som ens påminner avlägset av framsteg, och gör oss i verklig mening historielösa. Det är en livsfarlig utveckling, så man får fan med ta strid om varenda staty alltså.
3: Men samtidigt är det inte också någonting, det är någonting som är så otroligt halsbrytande med att vara en sån här total historieförnekare. Lite grann som att försöka bortse från gravitation eller någon annan typ av väldigt fundamental naturlag. Alltså det går inte. Man kan inte göra någonting på de premisserna.
1: Nej.
3: Vilket gör att det förstås är en fundamentalt ohederlig, lögnaktig position. För det finns ingen som tror att historien inte har existerat eller att det är inte nödvändigt att saker och ting utvecklas steg för steg och att det är som en ackumulerande, en rad ackumulativa processer.
1: Det är ju också en fråga om att det är två saker som får genomslag där. Det är dels den här samhälleliga barnsligheten, alltså att man stampar med foten i marken och jag vill ha rätt här och nu, alltså. Och det är nuet som gäller därmed. Man lyssnar inte på någon annan. Och det får genomslag här. Och sen finns det också en ganska äcklig inställsamhet hos politiker då. Här nämns ju New Yorks borgmästare de Blasio som liksom håller på att flytta statyer hit och dit och som signalerar också att det ska bli mera statyförflyttningar eller statyförsvinnanden. Alltså att politiker agerar på grundval av de som skriker högst, och det är ju knäppskallarna som skriker högst helt enkelt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: världen på Facebook och Twitter i ämnet politik. Ja, vi pratade lite grann i den förra sändningen om hur medielandskapet kommer att förändras efter presidentvalet i USA. Och den här artikeln om Breitbart News ger en intressant fingervisning, tycker jag. I oktober månad i år så hade Breitbart 240 miljoner sidvisningar. 240 miljoner laddade någon användare in en artikel eller någonting annat på deras hemsida. 37 miljoner unika besökare. Det här är enormt stora siffror för de som kanske inte har koll. 240 miljoner sidvisningar är otroligt mycket för en nyhetssajt. Som en jämförelse kan man säga att den i särklass största nyhetssajten i USA, det är Drudge Report, har 900 000. Så att, inte riktigt fyra gånger så många. Så Breitbart håller på att knappa in, ska man säga att Drudge producerar inget eget innehåll. Det är samma koncept som Bubbla, det är bara länkar. Så att det är snäppet mer imponerande när Breitbart kan göra det.
1: Mm.
0: Breitbart kom från nästan ingenstans. Jag har inte exakt i huvudet nu när Breitbart började. Jag tror det kanske var 2011 eller 2012 eller något sånt där. Så det är väldigt, väldigt snabbt har det gått. Och nu är de verkligen en kraft att räkna med. Och det, efter att de gick all in för Donald Trump i valet så har de fått högre profil. Och jag misstänker ju att Breitbart, menar, vi känner till Breitbart. Vi har ofta dem på Bubbla och sånt där. Och är man lite till höger i politiken och sådär så ser man dem. Men jag tror att Breitbart kommer bli ett hushållsnamn. Kommer bli nya Fox News. Och i den här artikeln får vi veta också lite mer om hur de mäter sin verksamhet, vad de har för mål. Det är intressant här till exempel att de är med större än Huffington Post på Facebook. Jag tror att de mäter det här i termer av interaktion snarare än en antal följare. Men de är alltså världens största politiska sajt på Twitter och Facebook.
1: Men du sa Huffington Post, alltså finns de kvar?
0: Ja, det är sorgligt men sant, Boris. Huffington Post finns kvar och om man tittar upp på deras siffror så ser vi att Breitbart hade i maj-juni 2016 så hade de 9 miljoner sammanlagda interaktioner. Och det är alltså gilla-markeringar, delningar, retweets, kommentarer och sånt där. 9 miljoner hade de. Huffington Post hade 7,3 miljoner. Och efter det så har du The Hill med 5,4 miljoner. Och efter det så kommer CNN med 4,2 miljoner. Sen är det The Guardian, Washington Post, Politico, Wall Street Journal och så vidare. Men poängen att Breitbart är större på internet. Större på sociala medier. Än Huffington Post är kanske inte någon bedrift av. Men de är större än CNN och Guardian och Washington Post till exempel.
1: Mm.
0: Och förstås alla andra medier som vi inte nämner nu. För att de finns inte ens med på listan. Säg liksom New York Times eller andra ärevördiga institutioner. Så att de som ännu inte har koll på Breitbart. De som tror att det här är en så här obskyr alternativ mediasajt. Och galningar som sitter och kverulerar. De kommer att få lite av en kalldusch om det här spelar någon roll för dem. För att Breitbart kommer segla upp som ett riktigt mediaimperium. En av de saker som vi fått lära oss de senaste dagarna är också att Stephen Bannon, chef på Breitbart, han är nu en del av Donald Trumps transitional team som ska designa övergången från Obama-administrationen till Trump-administrationen. Så att Breitbart har på 4-5 års tid gått från ingenting. De har gått från en ensam snubbe, Andrew Breitbart, med en hemsida till att sitta i de absolut högsta maktkretsar som finns på den här planeten. 4 år.
1: Mm.
0: Stanna upp en stund och fundera på vad det betyder. 4 år tog det för Andrew. Han Breitbart dog ju, är väldigt sorgligt. Eller om han blev mördad, du vet inte riktigt. Det finns olika konspirationsteorier där. Men Andrew Breitbart finns inte kvar. Men det är nästan ännu mer imponerande med tanke på att han inte lever längre. Att det han startade nu sitter i Vita huset.
1: Mm. Det gör det hela. Alltså det här att han dör, hur han nu dog, det gör det hela nästan ännu mer obegripligt. Ofta brukar han dö när man har haft

0: eldsjäl och grundare så brukar det gå åt andra hållet om den personen försvinner av olika orsaker.
1: Skam till sägandes kan jag inte ge på rak arm en bra förklaring av vad det var som hände, vem det var som tog över och varför de var framgångsrika. Men jag är 100% säker på att det kommer skrivas många böcker. Det kommer skrivas dussintals böcker om precis det. Hur kunde Breitbart bli så otroligt stort? Så att håll utkik efter den här sajten och får fundera också på vad som händer med deras roll nu när deras outsider-kandidat som de har stött i valet är den ultimata insidern. Det kan vara en stor fördel för dem, det kan också vara en black om foten. Det där kommer vi säkert återkomma till, men det är väl ett spännande ämne. Dion Cini är längre välkommen att besöka Disneys egendom sedan han i åkattraktionen Splash Mountain hållit upp en Trump 2020-skylt för både kameran och allmän beskådan. Cini har tidigare mottagit liknande anmaning som hävts, kommer underordna sig besöksförbudet, men lovar samtidigt fler och större Trump-positiva aktioner runt om i landet. Ja, Dion Cini är en riktig skojare. Han har varit på Walt Disney World i Kalifornien, tror jag.
2: Ja, det är den i Kalifornien. Alltså.
1: Ja, det måste det vara, för det står ju här Orange County Sheriff's Office. Orange County ligger vid det södra Kalifornien.
2: Just det. Ja, precis. För jag reflekterar över det också, att man tar in polis och sånt här. Jag tänkte för den andra Disney, är det Disneyland?
1: Nej, du, det måste finnas två Orange County. För att nu ser jag att det här adressen är Fox News, Florida News. Så det är riktiga Disney World i Florida.
2: Det är ju en suverän entitet. Disneyland är, den har någon form av så här semisuveränitet. Alltså det är en egen kommun som ägs privat. En av de intressanta avarterna man kan vänta sig ett lapptäcke och även utan lapptäcke.
1: När storföretag bryter ut sina egna små självständiga stadsstater, åtminstone kommuner, enklaver. Det är väl spännande. Det finns många företag som har, och jag känner att det kan komma en vansinnig tangent här som vi måste försöka avstyra. Men det finns ju många exempel, allt ifrån företag som får liksom typ ett eget postnummer till att de får andra typer av undantag, till att de bara, för inte att man får ett helt en hel county eller motsvarande i USA. Ja, jag vill bara bekräfta här att det finns mycket riktigt en kommun som heter Orange County, Florida. Och det är county, översätter man det till kommun, län kan man säga snarare. De har municipality också, under county som är kommun. Ja. Så apelsinlänet finns i Florida liksom i Kalifornien. Vilket är logiskt, va? För att Florida är ju känt för sina apelsiner.
2: Ja.
1: Så det vore liksom orättvist om de inte fick ha ett Orange County när Kalifornien får ha det. Som kanske också apelsiner, men inte lika famösa ändå som de floridianska, skulle jag säga. Och jag antar att det är där då som den klassiska Disney World ligger. Ja. Förlåt, det var två tangenter igen. Nu ska vi skärpa oss här. Dion Cini skulle vi prata om. Han är en riktig joker som har använt Disney World för att sprida propaganda till stöd för sin favoritpolitiker Donald Trump. Och han har då tidigare blivit bannlyst från Disney World. Och det var i september, det är inte så länge sedan alltså, då han var på tågstationen, Main Street Train Station. Som det låter som att det är något ställe i en stad, det är också ett ställe på Disney World. Och då sa han, du får inte komma hit, men sen så var de snälla och hävde förbudet. Tänkte han gjorde ett misstag eller han hade lärt sig liksom.
2: Ja, det de sa också var ju att han fick komma tillbaka så länge han lovade att inte hänga flaggor från broar eller något sånt, vilket han hade gjort tidigare.
1: Ja.
2: Det var en väldigt specifik order och han tolkar den här som en riktig jäkla rättshaverist.
1: Ja, formuleringen här då är he would not hang flags to incite crowds. Så att man ska vara riktig autist här, då kan man ju säga att man får hänga upp flaggor om det inte syftar till att uppvigla massor. Ja. Ja, precis. Han var riktig paragrafryttare och sa att om jag inte hänger upp flaggor så får jag fortsätta göra exakt samma sak, men nu ska jag bara göra istället med att hålla upp en skylt. Så då tog han den här Trump 2020-skylten och höll upp den mellan sina två händer ovanför huvudet. Till synes när han åker i någon sorts berg- och dalbana, Splash Mountain antar jag att det är någon båt som åker.
2: Mm.
1: på vatten.
2: Det är klassiska när man åker ner för den sista långa backen så tar jag ett foto på allas reaktioner liksom.
1: Och hans reaktion är Trump 2020. Stor skylt som skymmer ansiktet på människan som sitter bakom. Han ser glad ut i alla fall. Man ser att det är en glad skit på bilden här. Ja. Så nu har han blivit portad igen. Han säger att han borde inte bli portad för att han har inte försökt uppvigla massorna. Han har ju bara hållit upp sin skylt. Men han säger att han kommer inte åka tillbaka till Disney World. Däremot så kommer han fortsätta att hålla upp skyltar runt om i landet. Och skyltarna som han håller upp ska bli ännu större.
2: Ja, jag ser ännu fram emot större det skyltar. Kommer bli roligt. När får vi liksom stora Trump-fanor på Universal Studios?
1: Ja, jag vet inte vad som är mest effektivt. Man kan tänka sig många... Att allting, till exempel alla medier som livesänder saker. Men anta till exempel att Dion Cini klättrade upp här på fasaden utanför fönstret till mitt arbetsrum. Och så ropade han så här, Trump 2020. Då skulle jag gå rakt in i Radio Bubblas direktsändning. Vi skulle inte kunna höra någonting. Alla som lyssnar live på radio, producenten skulle naturligtvis klippa bort det efterhand. Men alla som lyssnar på livesändningen skulle få höra hans politiska budskap.
2: Ja.
1: Det skulle man kunna tänka sig. Eventuellt kan han hitta mer kanal med ännu större räckvidd än Radio Bubbla. Som han kan göra det på. Det skulle ju vara en grej som jag skulle tänka på i alla fall.
2: Mm.
1: Till exempel, det finns ganska många tv-kanaler i USA som har som bakgrundsbild en kamera riktad ut mot något torg eller någon plats i USA. Det kan ju vara så att de är så listiga att de spelar in det där fönsterbilden dagen innan.
2: Ja, men vissa livesändningar, de har ju bara ett fönster bakom liksom när det är någon morgonpratare eller någonting. Då är det bara ett fönster ute på gatan och så ser du folk som går förbi titt som tätt och ska vinka och göra gester och grejer. Ibland reagerar till och med nyhetsankarna på det liksom att det är något extra lustigt kan man se dem sitta och kika över axeln. Så där. Fox vet jag gör så.
1: Om det är på riktigt ett fönster och inte bara liksom inspelningen av gårdagens fönster, då blir det nog Trump 2020 banners.
2: Ja, precis.
1: Ja, hur som helst, jag tycker det är lite intressant ur fler perspektiv. Vi kanske kan skippa liksom den knastertorra, testuggande libertarianska analysen av vems rättigheter som har kränkts och så vidare av hans beteende.
2: Mm.
1: Disney har rätt att porta honom eftersom han är liksom en sund, konservativ Trump-anhängare, så accepterar han naturligtvis Disneys rätt att porta honom. Vi ska prata lite grann senare i den här sändningen om någon som inte accepterar att bli portad. Men i det här fallet så sker det.
2: Ja, han får ju inga böter eller något straff eller något, så det är en väldigt liksom resonabelt utfall här, tycker jag.
1: Det han däremot får är en enorm medial uppmärksamhet. Det är inte bara Radio Bubbla som pratar om det här, utan vi tittar nu på Fox News-artikel och det är många andra medier som har rapporterat om den här killen. Och man pratar ibland om liksom PR-värde eller annonsvärde, medievärde eller ringrostig på terminologin. Men tanken är så här, vad hade det kostat att få så här mycket publicitet och så mycket uppmärksamhet i ens budskap om man hade köpt annonser för motsvarande pengar eller om man anlitat PR-konsulter för att dra igång en kampanj. Men PR-konsulterna kan säga ibland så här att ja, nu har ni fått, tack vare vårt smarta PR-arbete här, så har ni fått så mycket uppmärksamhet i media att det hade kostat 8 miljoner att köpa.
2: Mm.
1: Det skulle vara intressant att se hur många miljoner som den här mediala uppmärksamheten är värd som den här snubben får genom att åka berg- och dalbana med en Trump-skylt. Och sen blir han portad från Disney World. Det är en kostnad då som man får kvantifiera och sätta på kostnadskontot för honom.
2: Det beror ju på hur mycket han värderar Disney World som något annat än ett ställe att hålla upp Trump-skyltar på.
1: Han kan ju vara så här utilitetsmonster. Ja. Att hans värdering av Disney World är så otroligt hög att det faktiskt är en stor förlustaffär för honom. Men jag misstänker tvärtom är så att han måste betraktas som en sorts PR-geni som genererar miljontals dollar i PR-värde. Det kan vara värt att tänka på alla där ute som känner sig att men, vem är jag? Bara lilla jag har inga kontakter, jag har inga liksom stora megafoner och kanaler, jag har ingen podcast som jag kan prata i för att påverka folk, jag får aldrig vara med i morgonsoffan som Fredrik Segerfeldt får, utan så här, jag kan inte påverka. Ja, men du kanske ska printa ut en skylt
3: för 10 spänn. Och sen går du på Gröna Lund och rätt vad det är så får du liksom ett medieuppbåd. För, ja. För att du var smart och taktisk.
2: Det här är en beprövad strategi i USA. Även om det här tror jag är ett av få fall, eller kanske det är det enda fallet jag kan komma på där någon verkar ha för ambition att göra det till en upprepad grej. Men annars finns det ju, man kan ju hitta roliga klipp på nätet där så här, någon har varit på någon så här Ted Cruz rally. Så ser man först hålla upp en skylt mot kameran då. Och då är det en så här jämförelsebild som implicerar att Ted Cruz är The Zodiac Killer. För de ser lite lika ut. Och sen så vänder han på den då mot Ted Cruz som står och håller talet. Och så ser man hur Cruz bara plötsligt stannar upp. Och bara helt kommer av sig. Och bara måste börja skaka på huvudet lite så här. För ja, nu har ju han hanterar det där skämtet ganska väl. Men det finns ju såna exempel på olika rallies. Det är ju något känt från valrörelsen. När någon står och ropar Peppe på ett Clinton-event och sådär. Så det här kan bli en riktig rolig framgångssaga för honom om man vet vad han gör. Det verkar han ju veta.
3: Ja. Har vi några svenska exempel på liknande kupper?
2: Jag tror inte, alltså jag vet inte. Jag tror svensk media är lite för hårt styrd. Den är lite för så här, stram och square. Att nej, ska vi ha med sina uppmärksamhetssökare i tv? De är väl inte fina nog liksom. Det är möjligt att
3: Finns det några exempel på folk som har... Alltså ett exempel som till och med du och jag har nämnt tidigare av det bubbla var ju en gång när tv filmade från Almedalen och det stod en person i bakgrunden och gjorde någon sån här islamistisk terrorgest eller något sånt.
2: Ja.
3: Eller om det var, jag vet inte, muslimska brödraskapet eller något fingergest. Jag glömmer exakt vad det var för någonting. Och då var det just alltså meta-rapportering om att det hade hänt.
2: Ja, men det är just Almedalen man brukar ha det. Annars så är det inte så vanligt att... Jag tror inte att det är så vanligt att du har liksom livesända grejer där folk kan ställa sig i bild. Det ska vara om du har så här Allsång på Skansen eller Sommarkrysset eller någonting. Men annars i vanliga politiska eller nyhetssändningar så är det så vanligt att folk har den möjligheten.
3: Jag vet, jag tänker kanske så här politiska torgmöten. Jimmy Åkesson fick en tårta kastad på sig.
2: Ja, okej. Okay,
3: tårtkastning är speciellt, för det kan ju uppfattas som en sorts attack, en sorts terrorattack.
2: Ja, precis.
3: Så det är annorlunda, va?
2: Ja.
3: Men det är väl också andra som får tårta på sig. Bosse Ringholm fick väl en tårta en gång när han skulle lämna över budgeten till riksdagen eller sånt där.
2: Mm.
3: Så där finns det några sådana exempel.
2: Ja, men då är det liksom...
3: Det kan inte vara ganska bra att trolla politiska möten och sånt där. Försöka spåna lite idéer till våra lyssnare.
2: Jo, det kan man lyckas få med det på något sätt så vore det väldigt roligt. Almedalen är ju en väldigt bra kandidat och där har de ju de här talen också som politikerna ska hålla. Har du något stalltips för vad man ska göra? Är det något du tänker på i synnerhet?
3: Alltså jag har dålig fingertoppkänsla. Saker som jag kommer på, de är antingen alldeles för grova så att det bara ballar ur. Eller så är de så här obskyra, highbrow, att ingen fattar. Att det bara blir obegripligt för folk. Så jag är typ sämst person att fråga. För jag är inte liksom... Jag är inte in tune. Jag har inte fingertoppskänsla. En som jag tyckte var kul, det var en grej. Jag vet inte om det här är sant, men... eller jag har inte exakt gått på kontexten. Men det var en anekdot som min pappa berättade för mig för jättelänge sedan. Att det hade varit ett valmöte, som jag minns det nu. Ett valmöte, tror jag, med Carl Bildt. Carl Bildt eller någon annan moderatledare. Var på någon i publiken. Bad om ordet för att ställa en fråga. Och personen i fråga var eventuellt klädd i lite så här tredelad kostym och cylinderhatt, någon monokel och sånt där, kanske någon cigarr. Och då tog ordet och frågade Carl Bildt: vad avser Moderaterna göra för oss verkligt förmögna? Det kan ju vara då någon vänstertroll som, om historien är sann då, så kan det vara någon vänstertroll som gjorde en briljant kupp. Om det hade hänt i tv-eran så kan jag tänka mig att man faktiskt hade spridit det.
2: Ja.
3: I media. För du är liksom antikapitalistisk, antimoderat. Du hade fått lite extra draghjälp.
2: Ja, just det.
3: Men den tror jag faktiskt att flera medier hade kört.
2: Ja.
3: Videoklippet. Så om du gör något sånt som är som fyndigt och oväntat. Så tror jag absolut man kan kapa politiska möten.
2: Just det, fyndigt. Gärna kanske lite slag under bältet. Det är ju knappast Ted Cruz fel att han ser ut som Zodiac-mördaren. Men det gör han.
3: Det är hans mammas fel.
2: Ja. Ja, då, men då måste vi ha memer om svenska politiker som är något annat än bara att de är dumma och elaka och inte gör det de ska.
3: Mm.
2: Det ska vara något så här, känns som Flashback borde vara en guldgruva här för märkliga observationer om högt uppsatta politiker i Sverige.
3: Ja, jag tycker det är på ett sätt nästan lite ont om sådana roliga, roliga satiriska memer om svenska politiker. Folk är så känsliga nu för tiden. Jag minns till exempel var ju, när jag precis började intressera mig för politik, när jag var ett barn bara, då fanns det ju så här memer kring till exempel Ingvar Carlsson som var statsminister då.
2: Ja.
3: Han var ju skosulan.
2: Just det.
3: Och det var ju en sån här allmänt spridd grej att han, ja, han hade, jag vet inte vad det är, han hade så avlångt ansikte eller någonting som ser ut som en sko.
2: Och riksorganet drev med det där och tror jag när de gjorde det här, kommer du ihåg det?
3: Nej.
2: Det var,
3: jag vet inte ens vad det är.
2: Från början kommer det från Spitting Image i England tror jag, som var en 80-talsserie, men det har alltså som små, det är nog inte marionettgubbar, men någon typ av dockor som då är gjorda för att se ut som karikatyrer av politiker. Och där bestämde man sig för att Ingvar Carlsson karikatyren, hans ansikte skulle bara vara det var en sko helt enkelt.
3: Men så gör man inte nu till den.
2: Nej, tyvärr.
3: Man ska ju inte få säga liksom att någon partiledare ser ut som en sko.
2: Nej, det är ju det är
3: och från mer radikalt håll så har man mer liksom så här plumpa, inte lika mimetiskt. Man kanske säger så här att Stefan Löfven är svetsan eller något sånt där.
2: Nej, han har, där är ju teorin att han har förtalt alkoholsyndrom.
3: Mm-hmm. Ja. Ja, i alla fall. Där, man, det känns som att man skulle kunna ha saker som man kunde jobba lite mer där.
2: Mm, mm.
3: Förutom att svenska politiker allmänhet är så tråkiga liksom. Att det är svårt att ens... I alla fall, jag tror att vi har en del som är i lyssnarkretsen. Som är mer kreativa än vad jag är. Kan komma på några bra idéer. Men tips i alla fall. Vi inspireras av Dion Cini. Ni behöver inte ha som färdiga megafoner och kanaler för att ha inflytande. Ni kan använda de megafoner som finns via stora företag, mediekanaler och så vidare för att få genomslag.
2: Man skulle ju kunna använda så här troliga men obekväma politiska konstellationer. Att i förra valet skulle man ha anspelat på att så här, Centern kommer hoppa i säng med sossarna eller någonting. Man skriver så här Löfven 2018 eller någonting på något så här centerpartistiskt rally. Kan ju bli lite dålig stämning. Jag vet inte.
3: Nu känner jag att det blir lite väl mycket svensk politik.
2: Ja, det där får vi lägga av med.
3: Nu får vi gå vidare.
4: Radio Bubbla.
5: Så klumpig jag är då.
6: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
5: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
6: Fasligt jobb?
5: Ja, just jobb.
6: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Labourledaren Jeremy Corbyn var i kontakt med tjeckisk underrättelsetjänst minst 3 gånger under 1986. Uppgavs ha negativ syn på USA och positiv syn på länderna i östblocket samt stödja Sovjets fredsinitiativ. Säger själv att han träffat en diplomat, men i så fall omedveten om att denne kunde vara ett spion. Ja. Vilken chock det måste vara till Jeremy Corbyn när han insåg att en rysk diplomat som han hade möten med eventuellt skulle kunna vara en spion.
2: Ja.
1: För det kommunistiska Sovjetimperiet. Det måste varit förödande för Corbyn när han insåg det här.
0: Ja, det är fint att han har hämtat sig. Ja, men det här det var lite grann det här jag sa inledningsvis om att vi plötsligt när man tittar på Dagens Nyheter ser man tillbaka i Dagens Bubblalänkar, ser man tillbaka i 80-talet på något sätt, och jag tror det är oerhört farligt att folk har glömt bort hur 80-talet såg ut, alltså att det var en tid när Sovjet faktiskt expanderade och försökte skaffa sig positioner i hela världen. Man drev inbördeskrig i stora delar av Afrika, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, alla hade starka sovjetaffilierade befrielserörelser. Man hade kontroll över de så kallade befrielserörelserna i Rhodesia och Sydafrika. Man hade en väldigt stark ställning i Västasien, man hade ockuperat Afghanistan och man hade en total numerär och militär överlägsenhet i Europa, och hade man velat så hade de bara kunnat rulla in i Västeuropa. Och då pågår det under 80-talet hård politisk kamp i Europa om huruvida USA ska placera ut kryssningsrobotar och missiler för att garantera någon slags paraply och skydd mot det sovjetiska hotet. Och då uppstår det en väldigt stark så kallad fredsrörelse där Corbyn och andra ingår, och där den svenska socialdemokratin spelar en extremt viktig roll, även med kopplingarna till tredje världen. Och där sovjetiska diplomater är oerhört skickliga i att, alltså vi ska glömma begreppet spion, därför att då får man grepp intrycket av att någon som liksom smyger in på natten på kontoret och kopierar papper och sen lämnar det i någon brevlåda till en sovjetisk agent, utan vad man jobbade med var ju inflytelseagenter, människor som man visste skulle tjäna sovjetiska intressen därför att man var motståndare till västvärlden och kapitalismen. Och Corbyn hörde, alltså programmatiskt hörde Corbyn till den gruppen. Och det är bara fånigt de här ursäkterna, att man ska se honom som på den tiden som en villig inflytelseagent, ett mycket bättre uttryck än spion för sovjetiska intressen, som väldigt många andra i den europeiska socialdemokratin också var. Och en del av de här blev ju givetvis också på ett eller annat sätt inlemmade i den sovjetiska underrättelsetjänstens rullor. En av de saker som jag är väldigt fixerad vid är att man fortfarande inte har rensat i det här träsket från 80-talet, och att man definitivt inte har rensat i träsket i Sverige. Vi hade ju människor som var mycket mer uppburna än Corby var vid den tiden, som hade mycket intimare kopplingar till Sovjet och Östeuropa än vad han hade. Men de betraktas fortfarande som äldre fina statsmän i Sverige.
1: Sådana som Pierre Schori till exempel, som fortfarande är en anses som en respektabel medborgare.
0: Pierre Schori, Anders Thunborg. Anders Thunborg, Anders Färm, hela det här gamla Palme-gänget alltså, är ju att betrakta som sovjetiska inflytelseagenter. Och det problematiska vi har då är att alltså ett mycket rimligt antagande är att många av dem gick över strecket och faktiskt såg det som en god gärning att vara sovjetisk sold, därför att man stod på den goda sidan. Och det här petar man inte ett dugg i fortfarande. Det är komplett omöjligt. Och jag skulle tro att Sverige är nog det land som var mest infekterat av den här typen av människor. Och istället så får vi den här diversionsmanövern att vi ska prata om Putins trollfabrik i Sankt Petersburg idag. När vi sitter liksom ett gammalt garde av inflytelseagenter som säkert har fostrat nya proselyter i sin tur. I sin självgodhet och självupptagenhet och maktfullkomlighet. Det är så komplett absurt det hela.
1: Ja, det är väldigt frustrerande tycker jag att tänka på att de har förstört eller liksom gömt undan de gamla Stasi-arkiven. Och eftersom de här personerna fortfarande är så uppburna i den svenska offentligheten, som Pierre Schori och sådana till exempel. Man lyckades sopa under mattan när det var en liten skandal kring Jan Guillou. Ja, hans KGB-kopplingar. Men tystar man ner ganska snabbt och alla var överens om att nej, men det där ska vi inte, det är ett getingbo som vi inte ska peta i. Så att det mest sannolika tycker jag verkar vara att svenska allmänheten kommer aldrig få information om det här. Det kommer aldrig liksom, det kanske skrivs någon bok någonstans, men den kommer betraktas som en sån här foliehatt produktion. De har kommit undan, och det ser ut som att de kommer komma undan med mindre än någon sorts total revolution i Sverige. Så kommer historien skrivas av de här sovjetmedlöparna.
0: Ja, de skriver som Sovjet med löparna. Det är ett jättebra exempel du tar med Jan Guillou. Alltså att han ursäktar sig med att hans historia som KGB-agent, han ursäktar sig därmed. Nej, men jag försökte infiltrera KGB. Men det gick inte så bra och därför nämner jag inte det i mina memoarer. Varje normal journalist som hade gjort ett försök att infiltrera KGB och misslyckats hade ju sett det i sig fortfarande som en jävligt bra historia. Därför misslyckades jag. Det är grundläggande journalistiskt hantverk att även berätta om de dåliga grejerna för att det innebär lärdomar. Att han kommer undan med en sån jävla lätt manöver alltså. Och att han fortfarande är liksom en aktad person och inte utburen på kära och fjäder över Öresundsbron och dumpad mitt på bron är komplett obegripligt alltså. Det säger extremt mycket om flatheten i det här landet alltså.
3: Och i toppen av hela pyramiden finns Olof Palme.
0: Ja. Ja, det är
3: som är helgonförklarad i Sverige. Som det alltid blir när en politiker blir mördad. Samma sak med JFK i USA. Alla sådana här som blir mördade. Så blir de helgonförklarade automatiskt. Man får inte ha en kritisk diskussion kring dem. Det var lustigt. Jag sa någonting. Jag hade några hårda ord om Olof Palme i förra eller förrförra sändningen av Radio Bubbla. Apropå Barack Obamas officiella presidentporträtt. Som jag bara i förbifarten uttryckte mig väldigt negativt om Olof Palme. Och jag skulle kunna sitta och uttrycka mig ännu mer negativt om Olof Palme i en timme. Skulle jag kunna sitta och ondgöra mig över den mannens gärningar. Men det var lite lustigt för att på Bubbla BBS så kom det en reaktion från en medlem.
0: Mm.
3: Som var liksom relativt ny medlem, kanske inte liksom helt i linje med mainstream på BBS och sånt där, men som sa att ja, men så här, är det verkligen motiverat att säga så negativa saker om Olof Palme, och han var ju ändå liksom räkna upp positiva egenskaper liksom som Palme hade. Och jag fick verkligen tankeställare när jag läste den kommentaren, att till och med på vårt interna forum, nu ska man säga att 99% av alla som är på vårt forum har ju naturligtvis en dramatiskt annorlunda syn på Palme. Jag vet inte om man ska nödvändigtvis kallas för palmehatare. Ordet har fått en så tråkig klang i Sverige. Men vi har en väldigt negativ syn på Olof Palme överlag. Jag tror att jag kallar honom för djävul i det där inslaget. Men till och med i våra kretsar så kan man hitta folk som har en annan syn. Som lite grann har köpt mainstream-narrativet. Men Palme var verkligen monströs, och oavsett vad han själv hade för typ av kontakter med främmande makter. Så det är uppenbart att han, precis som du var inne på Boris, att han under sin tid som statsminister släppte in alla de människorna och gjorde dem till ministrar och byggde upp deras politiska karriärer. Så att han, jag har ingen aning om Palme var till exempel KGB-agent, men han var i alla fall spindeln i nätet för att möjliggöra den här infiltrationen. Medan alltså hans företrädare, till exempel Tage Erlander, var väl snarare liksom, ja, kanske var åt andra hållet, var liksom amerikansk CIA-resurs eller sånt där.
0: Ja,
3: det var väldigt spekulativt. Leif G.W. Persson har ju skrivit en romantrilogi om Palme och Palmemordet. Och där lägger ju han fram liksom mellan raderna teorin att Olof Palme rekryterades som agent av CIA i sin ungdom när han bodde i USA under några år. Och sen var han en sorts amerikansk underrättelseresurs även under sin tid som statsminister. Och det som hände sen då, det här är min tolkning i alla fall av Leif G.W. Perssons teori som han lägger fram i boken. Och som jag förstått det då, så menar han på att någonting i stil med det här är förmodligen det som hände. Så Palme hade ett statsbesök till Moskva inplanerat. Och då visste folk inom svensk underrättelsetjänst att KGB, att ryssarna, visste att Palme hade jobbat åt amerikanerna. Och då insåg de att nu är Palme känslig för utpressning.
1: De kommer vända honom i Moskva och säga att om inte du går med på att bli en rysk spion som Sveriges statsminister så kommer vi avslöja för svenska allmänhet att du har varit amerikansk spion, vilket kommer då förstöra din karriär. Så, och eftersom då Säpo, vissa människor på Säpo då, inte kunde ta risken att Sveriges statsminister blev rekryterad av KGB genom utpressning, så tog de bort honom istället genom att skicka ut, ja, vem det nu var. Alla fall ett sidospår, men enligt Leif G.W. Perssons teori då, så var ju Palme i alla fall insyltad och på vippen att bli officiell KGB-spion, så att säga. Ja, jag vet inte, det finns mycket spekulation kring det där.
0: Ja, men alltså som en sidogrej som jag tror är jätteviktig, så är det att alla sådana diskussioner bör ju, risken är när man tar de här diskussionerna är ju att man får foliehatten på sig, men då får man ta på sig, man kan jämföra med länder som i Europa som Spanien och Italien, där man mycket öppet diskuterar vem var egentligen, vilken av våra politiker var köpt av vilken stormakt på 70 eller 80 eller 90-talet eller 50-talet för den delen. Och det är en fullt intellektuellt rimlig övning att diskutera en politiker eller kulturpersonlighets göranden och låtanden och försöka sätta in dem i ett perspektiv. Varför gjorde X eller Y eller Z på det här sättet? I Sverige är, och till och med i ett sånt skitland som Frankrike, är det fullt möjligt att göra. I Sverige går det däremot inte. Du kan inte ta diskussionerna om varför gjorde Palme si eller så, varför gjorde Lander si eller så. Utan vi förutsätts anta att de handlade av outgrundligt goda motiv och till för att de ville vårt bästa.
1: Ja.
0: Du kan inte ta den här diskussionen utan få foliehatten på dig. Och det är en jätteintressant diskussion, vems intressen Palme egentligen tjänade. Man kan ju inte å ena sidan hävda att Palme var hyperintelligent och en framstående talare och tänkare och ideolog och inte utgå från att han faktiskt inte orienterades i kraftfältet och som statsman i ett mindre land i Västeuropa såg till att regera sig med några krafter och kanske hade gjort det långt innan han blev statsman. I det här landet gör man sig själva dummare än man behöver, helt enkelt.
1: Det kan eventuellt ha att göra lite grann med svensk konsensuskultur, konflikträdsla, någonting sånt där, men jag tror att en av de viktigaste orsakerna det är det som du sa för en stund sedan, Boris, att det finns få länder, kanske inget land som var så infiltrerat som Sverige, där det var så starkt sovjetiskt inflytande bland västländer. Och det gör ju att man i Sverige hamnar i en situation som liknar kanske situationen som man hade i Tyskland efter andra världskriget. Att man hade enormt många människor som hade varit nazister, oavsett om de hade partibok eller inte. De hade suttit i staten och administrerat den nazistiska statsapparaten. Som naturligtvis var den gamla tyska statsapparaten som hade nazifierat. Så nu var man tvungen att avnazifiera den. Och det var ju helt enkelt inte ett alternativ att ta bort alla de människorna. Och säga att ni har diskvalificerat er för offentliga positioner och så vidare. För då hade man varit tvungen i princip att lägga ner hela den tyska staten. Och det vissa av oss tycker att det låter som en fantastiskt bra idé, att bara lägga ner skiten en gång för alla. Men det var inte ett alternativ då. Så att för att överhuvudtaget kunna driva samhället vidare på ett liknande sätt och ha en tysk stat kvar, så var man tvungen att acceptera att ha tonvis mer gamla nazister i statsförvaltningen, inklusive folk som hade varit ganska hardcore och varit liksom fullt medvetna och entusiastiska kollaboratörer med Hitlerregimen. Och det är samma sak i Sverige. Problemet är att om man skulle ha, om man säger liksom i Spanien eller Frankrike eller något sånt där, där tror jag man kan ha den här diskussionen på ett annat sätt. För att även om man avslöjar och rensar ut varenda KGB-agent, så kommer inte det leda till att liksom hela samhället kollapsar. Nej. Det kanske skulle vara kännbart, men i Sverige så är det liksom halva den politiska eliten, nästan hela kultureliten. Det blir liksom inget kvar om man rensar ut de kommunistiska agenterna.
0: Nej, men alltså, jag tror ett kan låta drastiskt där du säger, men jag tror det är ett fullt korrekt påpekande. Att talade man med svenska erfarna socialdemokrater på 80-talet av den gamla stammen, så de var ju liksom förfärade över Palmefalangens framfart i partiet och i politiken. Och därför jag inte tror han var en CIA-agent, utan han var från nästan till från start för den andra sidan. Och där dör svensk arbetarrörelse i och med Palmefalangens. De bara tog över och har aldrig återhämtat sig sedan dess. Och de finns där fortfarande. Och Löfven och andra kan ju inte hantera det här arvet, just därför att hela deras organisation och rörelse är totalt infekterad. Och alla vet någonting om alla. Och det innebär också att statsapparaten är komplett infekterad. Alltså det som jag har påpekat förut är absurt, alltså att i alla andra europeiska länder så har man ju skandaler där det kommer fram den typ av saker vi pratar om nu, men aldrig i Sverige. De enda sovjetiska agenter som har avslöjats är en mentalsjuk flygöverste och en alkoholiserad major. Det liksom säger det mesta. Alla, inga andra agenter. Jättemärkligt.
1: Ja. Alltså vad det gäller den här Palme-grejen, det är tangent, men kanske förtjänar att påpekas. Jag tycker själv den här liksom CIA-teorin känns ganska långsökt. Jag menar, det kanske var så, men arvet efter Palme, det han gjorde, hans enorma illgärningar, tycks ju gå i rakt motsatt syfte. Att nog för att CIA är bizarra och de kan ha alla möjliga märkliga agendor, men Palme genomförde ju framförallt en extrem vänstersväng, både inrikespolitiskt och utrikespolitiskt i Sverige. Sverige gick från att vara ett relativt normalt land ända genom Tage Erlanders period som statsminister, följde Europasnittet på alla sina mått. Man brukar säga liksom att skattetrycket i Sverige var ungefär som i andra europeiska länder, nivån av regleringar, tonen i samhällsdebatten och så vidare. Sverige var ett normalt genomsnittligt europeiskt land fram till 1968 när Palme blev statsminister. Och det var efter det som Sverige blev extremt och avvikande, som de här extrema experimenten pågick under det vansinniga 1970-talet. Och det fanns vissa sådana här tendenser i till exempel i Storbritannien också. Det såg väldigt mörkt ut ett tag på 70-talet. Man gick i en stark socialistisk riktning. Men det var inte så i hela världen. Det var inte en global eller europeisk trend. Utan det var något väldigt specifikt i Sverige som Palme drev igenom. För att han var en ideologisk extremist. Och naturligtvis i utrikespolitiken så är det ju liksom... Ja, vi skulle kunna sitta flera timmar och bara prata om alla kommunistiska diktaturer och andra förtryckarregimer som Palme gav sitt ivriga stöd till.
0: Ja, alltså bara det talar emot Leif G.W. Perssons teorier, för att man tycker att ganska tidigt borde CIA kallat hem honom och sagt att Olof, vi måste ta ett prat nu om den politik du bedriver. Den är lite kontraproduktiv. Han är ju alltså faktiskt, de som säger att han var en internationellt sett viktig statsman har en poäng, va? För att han var faktiskt väldigt instrumentell i att organisera så kallad vänsteropinion i hela världen till stöd för olika totalt korrupta befrielserörelser. Så att det hade ju varit synnerligen korkad att se att hålla sig med en sån agent, faktiskt.
1: Det kanske är så spännande att Leif G.W. Persson
0: ja, exakt.
1: Det är han som är den riktiga KGB-agenten. Han lägger ut rökridor för att få oss att tro att Palme var CIA-agent.
0: Han ska dölja spåren här. Men överhuvudtaget så är det värt att gå tillbaka till 80-talet när man tittar på Corbyn och också när man tittar på Tyskland och även Frankrike. Sverige är ju inte unik på något sätt, och alltså väldigt mycket av arkiven är stängda. Vi vet inte vad idag ledande politiska personer egentligen gjorde, och om det var så att de befann sig i utländska krafters sold. Och det kan man ju koppla till de här jättekonstiga diskussionerna vi har idag i Europa och i om Polen, att sittande regim säger att vi tänker granska varenda jävla dokument som finns i säkerhetstjänstens arkiv om vem som var agent och så vidare. Och det väcker ju, det har ju liksom väckt en jättekonstig debatt i Västeuropa, och till exempel på Aftonbladets kultursida, att nej, men varför ska man göra så? Och den enkla frågan är, varför ska man inte göra så?

0: Doobididoo.
1: Radio Bubbla.
2: Avfallstjänsten TipTap stoppas av Stockholms stad. Appen som ger användarna möjlighet att betala andra för att köra iväg deras avfall mot betalning strider mot kommunalt monopol, enligt handläggare på Miljöförvaltningen. Ja, kanske ingen riktig kioskvältare att en sån här sak händer, men jag tyckte att det var ett lustigt exempel på hur uppenbart fel det blir när staten, i det här fallet Stockholms stad, inför olika typer av monopol och förbjuder smarta innovativa tjänster. Tydligen så finns det en tjänst som jag aldrig talat om tidigare, men det heter TipTap, som folk använder i Stockholm och andra håll för att bli av med sopor. Det funkar så att du har någon typ av sopor som du blir av med. Du vill inte själv åka till återvinningsstationer eller vad. Det är krångligare, mycket krångligare nu än förr i tiden att göra sig av med saker. Det vet jag senaste gången jag flyttat i Stockholm, man behöver slänga saker. Och det är inte bara så här, åka till soptippen och dumpa det. Utan det är så här, man ska åka till den särskilda sopcentralen uppe i Bromma eller var man ligger någonstans. Och sen åka runt mellan olika stationer inne på den här sophanteringscentralen och göra liksom avancerad källsortering från bilen. Och därför har jag blivit glad då när flyttgubbar man anlitat har det som en tjänst som de tillhandahåller ingår. Att man liksom, ja, man lassar in, sen lassar de ur bilen och sen är det kvar grejer som kör dem till sopstationen och fixar allt det där. Men man förstår att folk vill ha folk som bara utför den tjänsten. Och då finns den appen TipTap, tar en bild på det som du vill bli av med, berättar hur mycket pengar du vill betala, hur mycket bredd du betalar för att bli av med den. Det kommer någon och hämtar den, får pengarna och TipTap-appen får 10% av i provision. Men det här har åkt på bastning nu från Miljöförvaltningen i Stockholms stad som påpekar att vi har faktiskt ett kommunalt monopol på sophämtning. Så att det här är förbjudet och man får inte göra det, åtminstone inte i Stockholms stad. De som tillverkar appen protesterar, men de påpekar också att det här gäller bara Stockholms stad. Man kan fortsätta använda appen i alla andra områden. Sällsynt renodlat enkelt exempel på hur korkat och destruktivt det är när staten hittar på den här typen av monopol.
3: Ja, ett tecken på statens deciviliserande effekter. Det är inte så att det kommer vara den mest högkvalitativa servicen du får av kommunen. Hade det varit det hade de inte behövt ett monopol. Då hade ju folk bara frivilligt använt kommunen. Så nu är kommunen alltså in och ska förstöra sophämtningen. Fördärvar stan med att det ska finnas fler ouppämtade sopor.
2: Ja, precis. Vad gör folk istället då med sina sopor? Ackumuleras de hemma hos folk eller liksom dumpar de ut dem genom fönstret i vredesmod över de här begränsningarna? Och vad händer i nästa led? Jag menar, vi ser till exempel hur regleringar av taxibranschen till exempel. Det är så ett exempel som har diskuterats mycket. Det har historiskt lett till sådana saker som svart taxikörning.
3: Mm.
2: Vilket från ett liberalt perspektiv är inte någon skillnad på svart taxi och vanlig taxi. Svart taxi, man betalar mindre skatt och det är bra sådär. Men sen kom då Uber. Mm. Som man kan säga är taxivärldens motsvarighet till TipTap. TipTap fast för taxi kan man säga.
3: Ja.
2: Man beskriver den tjänsten. Och Uber har ju förstås sett på massor med patrull regleringsmässigt i olika städer. Just i Stockholm fungerar väl ganska bra med Uber. Men det var en av Ubers tjänster då som de inte får köra. Den billigaste samåkningstjänsten. Men de lite dyrare tjänsterna, de tilläts. De kanske inte då Taxi Stockholm tyckte att de var lika hård konkurrens. Men nu är det en spännande tanke tycker jag att nu kanske vi ska ha, precis som att vi har haft svart taxi historiskt, så kanske vi nu ska ha svart sophämtning.
3: Mm.
2: Där man liksom så här, man går på stan och sen så står det någon där och är uppe och så här, psst, ska du ha sophämtning? Och så får man liksom så här med någon svettig sedel i handen och man kan inte använda Swish för då kommer kommunen på att man ägnar sig åt sophämtning. Så kan man bli av med det skräpet som man har hemma.
3: Ja, jag hörde någon beskriva det som att Uber var en så otvetydigt positiv kraft för ett samhälle att du kan mäta graden av korruption i en stad med hur pass mycket motstånd de har mot Uber. Att det liksom det finns inga nackdelar för människor att det finns Uber någonstans. Och här är det väl ännu tydligare att om kommunen går in och reglerar sophämtning så ser vi det bara som en indikator på korruptionsnivån, maktfullkomligheten.
2: Ja, och med sophämtning, det är som ett kul exempel då, för sophämtning är en så klassisk maffiaverksamhet.
3: Mm.
2: Det är väl det som Tony Soprano ägnar sig åt i Sopranos. Han organiserar sophämtningen i New Jersey. Och det är även det som är fokus i Neapel, en stad som är störtad i kaos efter att de har så sopberg överallt på gatorna och sånt där för att de har också sophämtningsmonopol. Men i det fallet då så är det några särskilda familjer som anser sig monopolet, men sen så vägrar de att faktiskt utföra sophämtningstjänsterna av kanske politiska skäl, utpressningar och sånt där. Eller bara att de är dåligt organiserade. Och där kan man se en direkt parallell till Stockholms stad då, som uppenbarligen inte gör sitt monopoluppdrag till den grad att människor är nöjda med tjänsten och inte behöver komplettera den med privata alternativ som TipTap. Men då är det förbjudet och man kan råka riktigt illa ut, precis som i Neapel, om man styr upp privat sophämtning.
3: Ja, inte för inte som vi brukar jämföra staten med maffiaverksamhet.
2: Ja, Stockholms stad och Tony Soprano. Likheterna är fler än man kan tro i första anblick. Indiska delstaten Telangana inför planekonomi i jordbruket. Bönder anvisas vad de ska så, när de ska så och vilka grödor som ska odlas på vilka platser. Avsikten är att säkra bästa möjliga pris för skördarna. Bönder som inte följer direktiven fråntas det stöd som utgår till alla som innehar jordbruksmark. Minister anser sig lösa mångårigt problem. Jag gillar ju verkligen Indien, är svag för Indien. Det finns vissa sådana här länder på andra sidan världen som jag tycker bara är såna skithålsländer. Som jag inte bryr mig om, jag bryr mig inte om hur det går för dem. Men Indien är inte ett av de länderna. Jag har alltid varit fascinerad av Indien. Jag är fascinerad av deras kultur. Jag lyssnar till exempel mycket på indisk musik. Framförallt klassisk indisk musik och religiös musik. Men även sån här indisk popmusik. Jag är jätteförtjust i det. Jag kollar på Bollywoodfilmer.
0: Va?
2: Älskar indisk mat. Jag är till och med rätt duktig på att själv laga indisk mat. Som jag sysslade med en del för några år sedan. Bollywoodfilmer, absolut, Boris. Jag gillar de här för de är så... jag vet inte, de är så romantiska och sentimentala på ett sätt som verkligen når fram till mig.
0: Kollar du mycket på, alltså förlåt mig, min nyfikenhet?
2: Nej, det är inte så här, jag sitter varje vecka och kollar på Bollywoodfilmen, men andan faller på då och då, åtminstone någon gång om året, brukar jag kolla vad som har kommit sen sist och kolla på lite sådana filmer. Och jag är väldigt förtjust i Indien, men ibland tar man sig bara för pannan, ibland känns det hopplöst. Och kanske det är hopplöst. Ibland känner jag liksom att Indien, det kommer aldrig komma någon vart. Till exempel när jag läser sådana här artiklar om en indisk delstat som inför planekonomi. Och säger bara att nej, men bönderna är bara för inkompetenta. Bönderna förstår inte att de måste odla de grödor som det finns efterfrågan på. Och därför måste vi bestämma. Staten måste bestämma nu vad miljontals människor, jag vet inte exakt hur många bönder finns då, men åtminstone hundratusentals människor, vad de ska odla. Vad de ska odla, när de ska odla, hur de ska sälja, vilka fröer de ska odla med och så vidare. Så det är liksom en nivå av detaljstyrning här som jag tror är högre än i vissa länder som har haft, de har ansetts ha liksom regelrätt planekonomi. Alltså det är inga försiktiga regleringar, det är inte att man försöker nudga folk i rätt riktning, utan det är liksom detaljstyrning. Och ja, jag vet inte om vi behöver bokstavera ut för radiobubblelyssnare hur det här kommer sluta. Alltså konsekvenserna är oerhört förutsägbara, vad som kommer hända med ekonomin, med människors försörjning och också med matförsörjningen. Man kommer snart behöva importera väldigt mycket mat för att överleva i Telangana.
0: Ja, dessutom så är man ju en väldigt viktig, så att säga, tillhandahållare av framförallt ris för resten av, för stora delar av Indien. Så att skiter det sig här, va, så kan det få väldigt stora konsekvenser.
2: Ris är givetvis då en av grödorna som ska regleras. Det är två huvudsakliga grödor som står i fokus. Dels då ris, som man har speciella regler kring. Och sen, ja, en gröda som jag tror man brukar kalla för duvört på svenska. Red gram står det här. Jag tror duvört är det vanligaste namnet på svenska. Jag som har intresserat mig för indisk matlagning, jag tänker på det här som en sorts, det kanske är fel, men jag tänker på det som en sorts linser. Tordal på indiska. Men det kanske egentligen är bönor eller ärtor. Jag är inte helt säker på vad som är skillnaden faktiskt. Det är det som är små i alla fall, som linser. Och det är stapelvara som man äter väldigt mycket av i stora delar av Indien. Och då har de olika begränsningar och regleringar för vilka fröer man ska så och så vidare. Och jag vet inte vad bönderna håller på med i Indien. De kanske är så otroligt inkompetenta och slappa att de bara totalt struntar i utbud och efterfrågan och bara odlar på slentrian det de alltid odlat, trots att efterfrågan upphörde för 20 år sedan. Det är någonting åt det hållet som chefsministern antyder i sina kommentarer. De säger att, ja, det jag säger är att bönder ska sikta in sig på grödor som det har funnits efterfrågan på under de senaste 20 åren. Nej, förlåt, han har hävdat det. Han har hävdat i 20 år sedan han var transportminister, så har han hävdat att bönder bör odla grödor som det finns efterfrågan på. Men då måste man fråga, varför gör de inte det? Är det för att de är så otroligt ointelligenta att de inte förstår? Då är det kört för Indien. Då finns det inget hopp alls. Men jag kan tänka mig att det beror på andra faktorer. Till exempel tror jag att en bättre väg framåt vore att ta bort diverse regleringar som jag är ganska säker på finns i den här delen av Indien som gör att bönder inte agerar ändamålsenligt utan de styrs av befintliga regler till att odla fel saker.
0: Ja, de har ju en lömsk grundreglering, eller ett grundbidrag som premiärministern använder. De har två typer av bidrag som du får om du har jordbruksmark. Och du får bidraget vad du än odlar. Du kan till och med låta ligga i träda så får du det här grundbidraget. Och nu säger de ju att om man inte anpassar sig till de här väldigt precisa anvisningarna så kommer man inte att kunna få det här grundbidraget. Så att man får det klara intrycket av att det är en snurrig, som du är inne på, det är snurrigt från början alltså.
2: Precis, det är det exempel som nämns i artikeln här. Och då kan man tycka att ett bra första steg skulle vara att inte betala folk för att låta mark ligga i träda. Inte betala folk överhuvudtaget är en bra idé, men framförallt inte betala folk för att göra ingenting.
0: Nej, och det är ju inte så att de jag tittar lite grann på levnadsstandard och annat i den där ganska nya delstaten avdelat från Andhra Pradesh. De verkar inte ha det så speciellt miserabelt, så att det är någon slags nästan Khrushchevsk grej om att nu ska vi odla majs i Ukraina och sådär som jag tror är ett spel här, och som du säger, det kommer inte att sluta bra det här. Sen har jag sett i indisk press förklaringen att det är inte någon slags smyg sovjetisk åder hos premiärministern, utan en del driver linjen hårt att han är

0: artikeln är ganska intressant. Det är idel positiva kommentarer. Alla är superentusiastiska. Hoppar och klappar händerna. Åh, vad jättebra att bönderna får hjälp nu. Briljant. Det här förändrar spelet. Det här kommer bli så bra. Så att det är, ja.
1: Bara det gör en oro.
0: Och det är det jag känner. Alltså. Jag, som sagt, jag gillar verkligen Indien, men jag har så svårt att vara, optimistisk. Alltså man får vara väldigt tacksam för att Indien åtminstone fick en ganska lång tid under kolonialstyre. Och det är också därför i praktiken som vi har tillgång till de positiva aspekterna av indisk kultur, ja. Inklusive indisk filosofi, de oerhört gamla och väldigt intressanta indiska filosofiska och religiösa texterna som bevarades i hög utsträckning för att de brittiska kolonialherrarna kom till Indien och intresserade sig för de här sakerna och såg till att de blev nedskrivna, det som tidigare var oral tradition och så vidare. Så att det är även de här sakerna som jag gillar med den särpräglade indiska kulturen finns i hög utsträckning för att det fanns en kolonialmakt som ville bevara den och studera den. Men det går, tyvärr måste man konstatera att när indierna ska styra sig själva så blir det ofta inte så bra.
1: Så sant.
0: Kan man hoppas kanske på att något imperium ska komma tillbaka. Det är det som känns så trist, va? Det finns ingen riktigt. Det finns ingen som är på hugget där, som är på gång att bygga imperium och civilisera de ociviliserade delarna av världen.
1: Ja, det är jättetrist, va? Jag kan säga, alltså, till exempel i Afrika kan jag tänka mig att det finns Uganda, Nigeria skulle jag säga, och Kenya skulle säkert finnas. Har sagts med att finns det många som skulle välkomna britterna tillbaka. Hellre det än kaos och hellre det än växande kinesiskt inflytande.
0: Vem vet, vi pratade i förra inslaget om vår förhoppning om att det kanske skulle kunna uppstå en ny aristokrati någon gång i framtiden. Vem vet, 5-10 generationer senare så kanske de nya aristokraterna också kan bli de nya kolonialherrarna och styra upp andra delar av världen.
1: Men just det här med Indien är ju intressant och kolonialtiden, men det leder för långt att prata om nu. Men man ser ju också att precis som det här du pekar på, att den brittiska kolonialismen som gör att vi har tillgång till ändå så mycket av Indiens tänkande och historia. På samma sätt så var ju så den kulturella särprägeln i det som idag är Indien, var ju britterna som kolonialherrar vida bättre på att bevara än idag, där man har en väldigt stark centraliseringstendens, alltså från New Delhi och centralmakten, och en utjämning och utslätning, och vi är alla indier, vilket är lite synd på den här som fascinerande subkontinenten. Så på många sätt vore det bra om britterna kom tillbaka. Min namne får skärpa sig där ute på öarna.
0: Ja, eller kanske någon ny sorts britter, vilket folk det nu kan tänkas bli.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Stockholms stadsbibliotek avslutar prenumerationer på Arbetaren och Proletären. Börjar prenumerera på nya tider. Förklarar att man anpassar sig till efterfrågan bland sina besökare. Ja, Stockholms stadsbibliotek i likhet med en massa andra bibliotek, antar jag, prenumererar på tidningar och anpassar från år till år vilka de prenumererar på. Det nämns inledningsvis här i Stockholms Fria, jag har skrivit en artikel, att 2014 så sa man upp prenumerationerna på Offensiv och Internationalen. Och det kan man säga, Offensiv till exempel är en väldigt obskyr trotskistisk tidning. Så det är kanske inte så jättekonstigt att man inte ska prenumerera på den. Nu har man dessutom sagt upp prenumerationerna dels på Proletären, som ju är officiella organet för, jag är osäker på vad de heter nu för tiden, men alltså gamla KPML-er, R-arna.
1: Kommunistiska partiet
3: heter de nu. Och de har också tagit upp sin prenumeration på Arbetaren, och det är väl SACs tidning, Syndikalisternas.
1: Ja, precis.
3: Så det här är ju betydligt mer etablerade vänsterorgan, och dessutom är båda tidningarna sådana som publicerar rätt mycket bra artiklar som även vi får orsak att länka till från Bubbla och prata kring och sådär. Så att det känns i alla fall som en större sak än att sluta prenumerera på en obetydliga skräptidning.

0: en offensiv.
1: Ja, alltså åtminstone, alltså båda tidningarna har ju någon slags rörelse bakom sig. Man ska inte underskatta den. Arbetarens och SAC är lite, är ju faktiskt, har ju länge varit i nedan och själva den syndikalistiska arbetarrörelsen också. Det är inte så många arbetare kvar där. Sista som riktiga arbetare dör väl när som helst, skulle jag tro. Proletären däremot så har ju faktiskt en liten men levande rörelse bakom sig i olika delar av landet. Så att, ja, det är lite... Jag är mest fascinerad över principen här. Alltså, man kan ju räkna med ett nytt, nästan bokmässeliknande bråk, tror jag, på grund av deras beslut. Alltså. Vi kan jämföra det här med olika biblioteksbeslut att inte ta in Tino Sanandajis bok, därför att den, man hade ju alla möjliga skäl till att det var utgiven på ett för litet förlag, inte var recenserad, bla bla bla och så vidare. Bara, och så tyckte man inte om själva, grunden var att man inte tyckte den stod på rätt värdegrund, helt enkelt. Och det här är ju ett beslut som går på tvärs mot det sättet att se på saken. Här har man utgått från vad, ja, egentligen enligt deras egen beskrivning, efterfrågan, att det har kommit en, citat, handfull personer efterfrågat Nya Tider, då tar man in den. Men jag är på något sätt, jag är inte bekväm med själva, för det kan ju innebära alltså att vem som helst kan organisera en sån efterfrågegrej. Hörrni, nu går vi och frågar till oss om och går och frågar efter den och den tidningen, så tas den in. Det ligger inte någonting liksom lite obehagligt, ska sitta en sur biblioteksgubbe eller tant och bestämma vilka tidningar man ska ha? Jag gillar inte själva tanken på det, helt enkelt.
0: Alltså, om det vore så väl att det satt någon sur, någon gubbjävel och bestämde. Men det här är ju just som du säger, det här är ju kampanjer att folk går dit. Folk skriver i någon Facebookgrupp så att nu går vi alla till stadsbiblioteket och säger åt dem att de måste ta in Nya Tider. Och det vet jag att det var till exempel angående Tino Sanandajis bok. Det var ju det som han själv gjorde en sak av, att de inte tog in den på något bibliotek i Ekerö eller vad det var. Vilket, ja, som jag sa då i radion, tyckte jag kanske inte det var det mest värdiga för honom att fokusera på. Men då, efter det, så blev det ju så att hundratals människor gick in på alla möjliga bibliotek och bad om att få låna, ställde sig i kö för att få låna Tinos bok. Och då blev det så att i vissa fall så var det kanske 100 personer som stod i kö för att låna hans bok. Så man gissar då, man antar att ja, men folk lånar en bok kanske ett par månader var, så kommer det ändå ta liksom 4, 5 år eller 10 år eller 20 år eller någonting att få den här boken. Och det här var ju personer som inte hade för avsikt att låna boken. Det är sådana som liksom, de köper Tinas bok. De har förmodligen redan gjort det. Det är inget problem för dem att köpa boken om de vill läsa den. Men de ställer sig i kö på biblioteket enbart för att driva kampanj. Enbart för att det ska bli en siffra som bibliotekarien ska se, att åh, det är så många som har ställt sig i kö. Men det blir så genomskinligt. För att om man använder det som indikation på vilka böcker man ska köpa in, så kan man ju räkna ut på förhand att då kommer man ha massor med ex som inte kommer vara utlånade. Bara för att det var en kampanj. Folk gick bara och ställde sig i kö. Och det är ju samma sak med de här tidningarna. Så att ett bibliotek ska rimligen göra en sorts kvalitativ bedömning av vilka tidningar som är relevanta eller uppbyggliga, eller vad nu det aktuella biblioteket har för kriterier. Men den här typen av liksom popularitetsomröstning, det är ju bara befängt. Det är bara befängt och kan ju bara ha en degenererande, fördummande effekt. Dessutom undrar jag, måste det inte vara så att de går på de här, vad folk efterfrågar på biblioteken, ser vad de kampanjar för. De skulle också kunna gå på vad folk faktiskt vill läsa i allmänhet, vilken typ av publikationer som är populära. Men då kommer det bli liksom ungdomsmagasinen om popband och inredningstidskrifterna och käpphästridningsmagasinet och vad det nu kan vara som ungdomarna sysslar med nu för tiden.
1: Jo, men det ser du ju även. Det är därför jag liksom i grunden är obekväm att diskutera hela bibliotekssituationen, därför att den styrs inte av det bibliotek borde vara. För du har ju samma sak på boksidan, att det är de tar in mer av till exempel populära deckare därför att folk ställer sig i kö för att läsa eländet. Och så minskar de på inköpen av annan litteratur som faktiskt är tyngre och bättre. Och på något sätt behöver man en diskussion om vad bibliotek ska vara till. Och idag kan ett bibliotek vara allt möjligt. Alltså, vi pratade nyss om Örebro. Och det är biblioteken att betrakta som en värmestuga för vilka gäng som helst, helt enkelt. Och det gäller ju på andra håll i landet också. Så det finns ju liksom ingen tanke på biblioteket som en förvaltare av kulturarv och bildning. Och det tycker jag är problematiskt. Och jag vet ju inte ens om det går att tänka sig, så att säga, offentligt ägda och styrda bibliotek som är förvaltare av kulturarv och bildning. Så i grund och botten är det en ganska hopplös diskussion att föra. Även om jag tycker att biblioteksinstitutionen i sig är viktig.
0: Ja, det är tecken i tiden på något sätt i alla fall att nya tider har verkligen börjat komma in i värmen. Det är väl lite tjafs om det här med bokmässan.
1: Mm.
0: Men vi pratar väldigt mycket om nya tider. Jag kan inte föreställa mig annat än att deras prenumerationsförsäljning går väldigt bra. Även exkluderat alla bibliotek som eventuellt tar in tidningar. Så de får så enormt mycket uppmärksamhet i till exempel SVT där de har program efter program. Där de pratar om just den här specifika publikationen. Och naturligtvis de får jättemycket pengar i pressstöd och allt sånt där. Men för inte så många år sedan så hade det varit helt otänkbart att ge dem så här mycket uppmärksamhet. Man hade av princip förmodligen inte tagit in dem på biblioteken och så vidare. Och det är ändå ett tecken i tiden. Ett av många kan man väl säga på att de här invandringskritiska alternativmedierna, gränsen håller på att suddas ut nu mellan dem och andra medier.
1: Ja, men där tror jag att överheten faktiskt, efterhand tycker jag man kan se ett mönster där överheten de facto vill ge en plats åt, säga, mera extrema alternativmedia och till och med nazister, därför att man behöver dem för att kunna peka på ett hot som de facto inte är speciellt existerande.
2: Radio Bubbla.

0: Innan vi avrundar för idag så ska vi se till att upprätthålla en radiobubbla-tradition. Jag tror att det här är någonting som vi har gjort varje år. Eventuellt redan sedan 2014, åtminstone sedan 2015. Nämligen en grundlig genomgång av vinnarna av årets Ig Nobelpris. Och det var så då här att de blev utdelade 18 september, en vecka sedan. Ig Nobelpriserna då är ju för er som inte har lyssnat på Radio Bubbla varje år i 10 års tid, är en pris. Det är förstås lite, det är skämt då på Nobelpriset, och det delas ut till forskare. Jag tror de brukar säga att forskning som först får dig att skratta och sen får dig att tänka. Ja, det är en charmig grej. Årets litteraturpris går till Dr. William B. Bean, som jag tror är någon sorts han är dermatolog, alltså han är hudexpert, och han får priset för att han under 35 års tid mätte och noterade och analyserade tillväxttakten på en av sina egna fingernaglar. Och jag vill bara läsa några rubrikerna på hans vetenskapliga publikationer. Den första är från 1953 och den sista är från 1980. Och de heter till exempel A Note on Fingernail Growth, A Discourse on the Nail Growth and Unusual Fingernails, Nail Growth 25 Years Observation, Nail Growth 30 Years of Observation, Some Notes from an Aging Nail Watcher, och så vidare. Oerhört beständigt intresse, William B. Bean. Tyvärr så fick vi inte så mycket detaljer här om hans nagel. Hur lång blev den då? Vad hade den för ovanliga egenskaper som han tydligen skrev om? Ja. Psykologipriset går till en polsk och en fransk forskare för deras undersökning av vad som händer när man berättar för en narcissist att narcissisten är intelligent. Telling people they are intelligent correlates with the feeling of narcissistic uniqueness. Det här som gjort då, det är IQ-studier, och så har de berättat för folk vad de har för IQ, och så har de studerat skillnader i hur folk reagerar på att få officiellt bekräftat att de är intelligenta. Nutritionspriset går i år till jag vill säga att de är italienare. Det ser ut som tre italienska namn och ett angliskt namn. Till en grupp som har studerat utsträckningen i vilken en särskild sorts ödla väljer att äta olika sorters pizza. Och det kan låta lite fjantigt, men jag tycker det verkar vara en ganska seriös och intressant studie. Jag skulle kunna tänka mig läsa det här pappret.
1: Ja, alltså det är, jag är lite nyfiken på varför ödle. Den föredragna sorten var tydligen quattro formaggio, alltså fyra sorters ost. Och det är inte, du gillar den pizzan alltså?
0: Nej, om jag sa så var det inte på pizza. Jag var mest imponerad på att du visste att du hade läst den här artikeln, för det har inte jag gjort.
1: Alltså jag gissar att ödlor är ju faktiskt nästan alltid, tror jag, asätare. Och quattro formaggio liksom tycker jag har, det en av de fyra ostarna är ofta en variant på getost, och när en sådan värms upp så luktar det faktiskt as. Så jag gissar att det är detta som har gjort att de har, de utreder inte varför, de konstaterar bara, så att jag ser fram emot att de gör en djupstudie på något sätt.
0: Alltså Boris, jag ser fram emot din uppföljningsartikel i African Journal of Ecology.
1: Ja, precis. Jag brukar publicera mig där.
0: Ja, jag vet, jag brukar läsa den. Det är intressant det du säger, Bo, som quattro formaggio, för att jag hatar den pizzan givetvis. Men orsaken är att den luktar as. Att den luktar exakt på det sättet. Men orsaken till det, det är väl att en av ostarna är gorgonzola.
1: Ja, men alltså kombination som heller inte är... Alltså folk äter gorgonzola så jag fattar ingenting. Men tänk dig själv en pizza med varm smält gorgonzola och smält getost. Alltså det är ju en uppfinning från helvetet, helt enkelt.
0: Jag snackade med en gammal bekant, en familjebekant från barndomen, som var läkare och forskare. Han var en hotshot på universitetet, framstående kirurg, men tidigare i sin karriär när han var yngre så hade han jobbat som rättsläkare, som obducent. Och han sa att från och med den tiden, under den här början av hans karriär, sen den tiden så kan han omöjligen äta gorgonzola, därför att gorgonzola luktar exakt som det som han ofrivilligt luktade på när han jobbade som obducent.
1: Mm, ja, men det är liksom förruttnande. Jag har ingenting mot mögelosta, men gorgonzola är väldigt speciell alltså. Det är förruttnelse.
0: Tycker bara det är intressant att den här mannen som jag nämner, att han specifikt associerade till lukten av människolik. Ja. Det är vad gorgonzola luktar som. Det luktar som människolik. Ja. Så att quattro formaggio, nej tack. Nej tack, Boris. Nej. Eftersom jag är en sann renlärig hoppiansk libertarian så beställer jag givetvis en pizza fungi.
1: Ja, alltså, men det kan faktiskt vara väldigt, väldigt bra om det är en bra pizzeria och det är bra svampar, definitivt. Jag är nästan sugen.
0: Det var ju så att vi satt en gång med Hans Herman Hoppe på Malta. Vi hade honom på besök och vi skulle ut och käka och så gick det en pizzeria. Och vi passade såklart på att fråga honom, Hans, är det eller är det inte acceptabelt att ha ananas på pizza? Så vi ville ha facit på den här eviga frågan. Han sa att man ska inte ha ananas på pizza, och sen beställde han en pizza fungi.
1: Mm.
0: Så var det med den saken.
1: Korrekt beteende faktiskt.
0: Pediatrikpriset går till två forskare som har studerat vad en ammande bebis upplever när bebisens mamma äter vitlök. Som vi har undrat. Har du läst den här också? Den här,
1: nej, den har jag faktiskt inte läst, för att jag tyckte att svaret var så självklart omöjligt. Alltså dels är det ju mängder av... dels förstår inte hur man skulle förstå hur de mäter vad barnet upplever. Och dels är det ju... Vitlök, nej, men jag gick inte igång på den helt enkelt, så den läste jag inte.
0: Jag misstänker, det som uppfattade det lilla jag läste, tror jag att de studerar liksom barnets beteende. Vill barnet ta mer eller mindre mjölk när de äter olika saker? Så att det var det som de tog. De kan ju inte fråga ungen liksom, vad tycker de om mjölken idag? Men jag tror att det var det.
1: Alltså jag ser ju en uppföljande studie här. Därför att det förklarar ett fenomen. Mm. Som man kan formulera som så här. Jag har tillbringat en del tid i Italien och upptäckt att italienska ammande, inte så att jag specialstuderar detta, men det är svårt att inte notera, att italienska ammande mödrar är ofta extremt bystiga. Det kan ju då bero på att barnet, det ammande barnet, inte tycker om vitlök. Och så blir mammorna liksom mjölkstinna. Måste nog läsa den där studien i alla fall.
0: Vilka intressanta observationer du gör, Boris, på dina resor genom världen. Ja, det är en till artikel på gång, tror jag. Kanske någon italiensk journal. Hörrni grabbar, har ni sett att det är? Biologipriset går till en grupp japanska forskare. Jag är sugen på att läsa deras namn nu, för det är 10 stycken obegripliga japanska namn.
1: Kör på!
0: Därför att de får priset då, biologipriset, för experimenten som de har genomfört för att undersöka huruvida kor som målas med zebraränder kan om zebraränder som målas på kor kan bidra till att skydda korna från flugbett. Så det är det de har gjort. De har tagit en ko som ser, jag antar att det kanske är en vit ko som har målat svarta ränder på den. Eller kanske en svart ko som de målar vita ränder på. Det är i alla fall det de har gjort. Och de har konstaterat att faktiskt så är det så att flugorna blir betydligt mindre intresserade av att bita de här korna. Om de ser ut lite grann som zebror.
1: Jag tycker det där är seriös forskning faktiskt. Men det är alltså det affärsmässigt listiga här är ju faktiskt att ta fram en slags filtar med hål för, alltså zebrarandiga filtar, för det är ett elände att hålla på och måla kossorna. Det är jättejobbigt. Men att trä över dem en svart vitrandig filt, det är ju en väldigt enkel hantering.
0: Men det låter ganska kul att måla kossor. Går ut med en hink färg och en pensel och bara jaga fast på dem i hagen och slabba på färg på dem.
1: Ja, men de måste ju stå stilla alltså. Annars blir det någon slags liksom, så här, graffiti av det hela. Då måste man ha speciella ställningar man kör in dem i. I för sig, man skulle ju kunna bara... man låter dem vandra genom genom en folla med liksom... Och sen kör man bara på med sprutmålning och så har man gliper i follan.
0: Absolut.
1: Det är jätterationellt.
0: Vi skulle också bara kunna doppa dem i färg. Bara lyfta upp dem i ett rep och bara doppa dem i färg och dra upp dem igen. Det är bara att vi tar den här färgen från tomtens julverkstad och schackar ut i färgen.
1: Ja, det funkar om de blir schackrutiga. För att tittar man på utomhusschackspelare, de är aldrig omgivna av flugor.
0: Ännu ett ämne för en artikel. Så.
1: Faktiskt.
0: Ska vi skicka den någonstans? En japansk artikel. Ja. Jag kan tänka mig att det är ganska många som lyssnar som känner igen där. Så tycker, fan, är inte det här lite bekant, det här biologipriset? Och det är ju faktiskt så att år 2016 så gick ju Ig Nobel fysikpriset till en forskargrupp som gjorde väldigt liknande studie. Jag tror att de gjorde det på hästar. Men det var precis samma sak. Alltså det handlar om så här, hästar och färgperception och hur flugorna, vilka djur då som blev mer eller mindre bitna. Ah. Så det här är en lång, ärevördig forskningstradition faktiskt.
1: Väldigt intressant. Kan man måla folk, människor, så att de inte, så man slipper mygg?
0: Absolut. Gärna zebraränder, det är politiskt korrekt.
1: Ja, då kan man liksom inte bli anklagad för blackface och sådana saker, det är ju rätt.
0: Exakt.
1: Bra.
0: Ja. Nej, jag ska föreslå det nästa gång någon beklagar sig över mygg här. Jag ska i trädgården. Då ska jag räcka fram en hink med färg. Jag kör lite krigsmålning så slutar de bita. Kemipriset går till... Nu ska vi se, ska visa att det är israeliska forskare. Rotem Naftalovich. För deras experiment. Där de undersöker huruvida det är en bra idé att äta teflon. och det kanske låter märkligt. Varför vill man äta polytetra fluoretylen? Som teflon heter egentligen. Och jo, det är för att teflon kan inte brytas ner av matsmältningssystemet. Och därför, om man fyller kosten med teflon, så går den bara så att säga rakt igenom. Use of non-digestible non-fibrous volumizer of meal content as a method for increasing feelings of satiety. Så det var fantastiskt. Undrar om de kom på den hypotesen. Ja, men om vi skulle testa liksom någon ny bantningsmetod. Man testar att äta teflon.
1: Ja. De måste ha varit apfulla när de liksom kläckte idén.
0: Ja. Polytetra fluoroethylene ingestion as a way to increase food volume and hence satiety without increasing calorie content.
1: Ja. Alltså det finns ju, här är folk oroliga för PFAS och annat i kroppen, men här ska vi liksom käka teflon. Vad händer om man har en läckande tarm?
0: Jag vet inte, den kanske repareras, den kanske få ett skyddande lager av teflon.
1: Ja, men... de kanske har tänkt på det, det är ju... tar inte upp någon näring alls i fortsättningen.
0: Fredspriset går till fyra forskare som har visat att konsumtion av alkohol ibland förstärker en persons förmåga att tala ett främmande språk.
1: Ja, alltså den är...
0: Det här trodde jag också så här var välkänt. Typiskt så här, forskare som ska bevisa någonting som alla redan vet.
1: Ja, och dessutom är det ju ett fusk. Därför att, är det inte så att alla visste det här, så är det så att man tog alltså icke-holländare som studerar holländska, fyller dem med sprit och sen låter man en panel av infödda holländare bedöma om de nyktra eller onyktra pratar bäst holländska. Men jag menar, som holländska låter så är det ju bara bra. Om man är berusad. Det är ungefär som skånska.
0: Mm. Jag tänkte säga det, danska. Tänkte precis säga det.
1: Ja, danska, precis.
0: Det måste vara väldigt, väldigt svårt att prata danska nykter, även om man är dansk.
1: Ja, och även om man inte pratar holländska eller danska så låter, blir man tillräckligt full så låter som man pratar holländska eller danska. Så att de skulle tagit något kulturspråk istället. Ja. För att visa tesen. Är sann.
0: Två forskare tilldelas ingenjörsdesignpriset. Därför att de har analyserat från ett ingenjörsperspektiv hur illaluktande skor påverkar upplevelsen av att använda ett skoställ. En skohylla. Och de har då också kommit fram med förslag på hur man kan bygga bättre skohyllor som är bättre anpassade till det faktum att skor ibland luktar illa.
1: Ja, jag har inte läst den, men jag ska faktiskt titta om det finns skisser med på det. Inte för jag har de problemen, men jag blir lite nyfiken.
0: Flygpriset går till en internationell grupp forskare som har studerat, återigen är alkohol här, huruvida alkohol kan försämra fladdermöss förmåga att flyga och deras förmåga till den här ekolokation, jag vet inte vad det heter på svenska. Och de kom fram till då, jag förstår att alla sitter som på nålar här, spänd förväntan, de kom fram till att ja, etanolkonsumtion påverkar flygförmågan i den egyptiska fruktfladdermusen. Och sist men inte minst så har vi fysikpriset som går till en grupp italienska forskare som har upptäckt storslagna nya rön om pastasåsens fysik. Framförallt fastransitioner i tomatsås som leder till att den klumpar sig på ett oönskat sätt.
1: Ja.
0: Face behavior of cacio and pepe sauce. Alltså, cacio and pepe. Det är lite skön mix där. Ja.
1: Det är en jättetrist maträtt alltså. Det är...
0: cacio e pepe. Det är ost och peppar. Är det som, vad är det för peppar? Är det liksom paprika eller är det, jag borde veta det här, men är det som svartpeppar eller?
1: Nej, det är väl en paprika.
0: Ja. Mm. ja. Det är bra i alla fall att vi har top minds på den här frågan. Alltså ibland känner jag när jag står i köket att jag behöver seriös hjälp. Jag skulle vilja ha 9 stycken PhDs nu från Italien som hjälper mig med pastasåsen. Och min dröm gick i uppfyllelse. Ja, kära lyssnare, nu har vi gjort vår plikt och tillkännagivit Ig Nobelprisen, och ni har gjort er plikt och lyssnat på dito tillkännagivande.
2: Radio Bubbla. Steve Bannon uppmanar Donald Trump att senare lägga State of the Union tills dess att han frikänns i riksrättsåtalet. Rådet ges mot bakgrund av vad Bannon menar är en av Nancy Pelosi medveten taktik att fördröja processen i syfte att få riksrättsåtal och talet till nationen att sammanfalla. Bannon kallar riksrättsfrågan århundradets brott och medveten kupp. Trump svarar med att retweeta Fox-inslag i vilket den tidigare chefstrategen medverkar. Som vi pratat om tidigare i Radio Bubbla så har ju Steve Bannon kastat sig in i den politiska hetluften på nytt i en stor ambitiös kampanj att försvara Donald Trump från riksrättsprocessen och alla anklagelser och desinformation som kommer i dess kölvatten. War Room Impeachment går som tåget. Inte bara fortsätter man att lägga ut nya podcastavsnitt varje dag, 7 dagar i veckan. Bara det som ökar tempot så att man nu lägger upp 2 avsnitt per dag. 1 på morgonen och 1 på eftermiddagen. Så att det blir då, de är knappt en timme långa var, men det är som 2-45 minuters avsnitt och sånt där som kommer ut varje dag, 7 dagar i veckan nu. Så otroligt imponerande utgivningstakt podcastmässigt. Och Steve Bannon åker runt och är med, intervjuas i andra medier och pratar om allt möjligt. Inte bara om riksrättsprocessen utan även mer generellt om Trumps agenda. Nu i veckan till exempel så var han ute och pratade ganska mycket om handelsavtalen som ju undertecknades slutgiltigt i förra veckan. Både handelsavtalet med Kina och handelsavtalet med det nordamerikanska handelsavtalet som ersätter NAFTA. Båda två undertecknades, säger jag, av de internationella motparterna i förra veckan i en tämligen stor och historisk process. Givetvis har överskuggats av en massa andra saker i amerikanska medier, men Steve Bannon är en av de som varit ute och talat för de här medierna. Just själva, det här är lite meta, men just den här War Room Impeachment är fascinerande medieproduktion. Det är otroligt skickliga, kunniga personer som sitter och pratar varje dag i de här avsnitten. De var jätteduktiga programledare, förutom Steve Bannon själv har ett par till som är fasta, och sen har de alltid gäster, högprofilerade människor som kommer ge kommentarer. Det är otroligt intressant, men jag har lyssnat på jag tror jag har lyssnat på 10 avsnitt senaste veckan, kanske 10 avsnitt ungefär. Jag har varit en exemplarisk äkta man, kan man säga, för när jag lyssnar mycket på podcast så brukar jag vara i köket, brukar jag hålla på att diska och städa och sånt där för att ha någonting att fördriva tiden med. Så att Sofia har nästan blivit lite paff några gånger över hur mycket jag har fått gjort. Hon kommer upp på morgonen och märker att jag har liksom diskat och städat upp hela köket medan hon låg och sov. Så att den positiva effekten har ju podcasten också haft. Men ändå så jag har svårt att få överblick över hela impeachment-förfarandet av att lyssna på deras podcast. Det är nästan för mycket detaljer, för mycket nitty-gritty och fördjupningar. Det är inte primärt dit man ska gå för att få överblick, för att få liksom sammanfattande insikt i vad som händer. Men vill man följa detaljerat så är det en helt unik, ovärderlig källa. War Room Impeachment. Det är trevligt att lyssna på också. Man är intresserad av amerikansk politik. Pratar inte bara om impeachment, pratar också mer generellt om amerikansk inrikespolitik och utrikespolitik. De hade ganska bra bevakning av Iran-krisen som vi hade den här veckan till exempel. Förlåt, det var lite utvikning. Bara kort om bakgrunden här. Jag vet inte, folk som följer svenska medier, vilket jag inte gör, men jag vet inte hur pass bra koll man har på riksrättsåtalet, vad som skrivs i svenska medströmsmedier. Men kort för att sammanfatta då. Det här är 3:e gången i USAs historia som en president åtalas på det här sättet. Det är en väldigt speciell process. Vi kan prata lite sen om mer exakt hur det går till och vad som händer just nu. Men åtalet mot Donald Trump är en oerhört tunn soppa. Och när jag säger det så känns det ändå som en underdrift. Det man ska snarare säga är att riksrättsåtalet är en ren bluff från början till slut. Och det är därför Steve Bannon kallar det för århundradets brott. Och det han menar då, det är alltså inte någonting som Donald Trump har gjort, utan han menar att riksrättsåtalet i sig är århundradets brott. Därför att det är i själva verket är en synnerligen genomtänkt plan för att göra en statskupp. För att tvinga bort en demokratiskt vald president från Vita huset. Tekniskt sett åtalas Donald Trump då för 2 åtalspunkter. Dels maktmissbruk och dels obstruktion av kongressen. Och det allting handlar om är ju som ni säkert minns och som ni säkert vet ett telefonsamtal som Donald Trump hade med Ukrainas president. Där han tog upp några frågor som hade att göra med familjen Biden, Joe Bidens familj och deras korrupta affärer i Ukraina och även ukrainsk inblandning i det amerikanska presidentvalet 2016. Vi har gått igen. Den som vill höra detaljerna från Radio Bubbla kan för aldrig gå tillbaka och lyssna på inslaget som vi gjort tidigare. Alltihopa anklagelserna är otroligt tunna, otroligt krystade. Och det följer ett sorts bekant mönster med Donald Trump. Alltså de kan otroligt nog inte gräva fram några tyngre saker. Alltså av allting som de hatar Trump för, det här är det värsta de kan hitta. Det är liksom ett tecken på att Trump måste vara unikt ren och oskyldig för att vara politiker. Han måste vara någon sorts helgon. För att vilken annan politiker som helst kan man hitta så mycket tyngre saker för. Men i slutändan så blir ju situationen att de försöker inte ens fälla Trump för någonting seriöst. Man försöker måla upp en bild av att det är någonting annat än vad det är. Att han har sysslat med någon sorts riktigt ondsint utpressning på högsta internationell nivå och så vidare. Men att det är inte ens vad han åtalas för. Ja. Just nu då, sen en månad sedan ungefär, så beslutades det i representanthuset att det blir en riksrättsprocess, det vill säga ett åtal. Och det fungerar då så att representanthuset åtalar eller beslutar om åtal. Och sen lämnas ärendet över till senaten. Och det är senaten som håller rättegången. Och nu gick det över den 16 januari, vilket väl var i torsdags, så lämnades det vidare till senaten. Men det är fortfarande inte helt glasklart hur processen kommer att gå till. Nancy Pelosi har presenterat sitt team, åklagarsidan kan man säga. Det kallas inte för åklagare utan den tekniska termen är managers. Det kallas impeachment manager tror jag. Men det är i praktiken åklagarsidan. Och Trump har presenterat sitt juridiska team som ska sköta försvaret med mycket, mycket erfarna namnkunniga personer, inklusive Ken Starr som är bekant för våra inte allt för unga lyssnare som juristen som gick i spetsen när man hade riksrättsåtal mot Bill Clinton. Och det väger lite extra tungt då att han som drev åtalet mot Bill Clinton nu ska vara med och invalidera åtalet mot Donald Trump. Vissa viktiga detaljer är fortfarande inte helt bestämda. Till exempel en nyckelfråga är, kommer man att kalla vittnen? Kommer man att ha att kalla in massa vittnen och förhöra och korsförhöra och så vidare? En hård republikansk linje kan man säga är att man inte ska göra det. Att man bara ska avvisa åtalet helt och hållet. Man ska underkänna själva åtalet och inte ens ta upp det för rättegång i senaten. Vilket då tekniskt är möjligt. Men det är också många som inte vill det. Dels mer moderata republikaner som tycker att jo, men vi måste ändå ta det på allvar. Vi måste ändå ha en rättegång nu när det finns ett åtal och så vidare. Och intressant nog, Donald Trump själv verkar vara inne på den linjen. Han säger, jag vill ha en rättegång, jag vill ha vittnen. Nu ska vi köra hela processen och göra det här ordentligt. Men det är ännu inte helt klart vad som kommer hända. Själva processen börjar formellt på tisdag. Och från och med på tisdag så kommer det vara en mycket intensiv process så länge som det varar i senaten. Ja, det finns mycket mer att säga. Jag tror att pausa lite där. Boris, du som primärt läser svenska mainstream-medier, också klart lite internationella, men vilken bild får du av riksrättsåtalet? Alltså min fördom säger mig att man i svenska medier blåser upp det här som att det är oerhört allvarligt och Trump har gjort hemska saker och nu kommer de äntligen sätta dit honom. Nu är det kokta fläsket stekt för Trump. Är det lite den känslan man får i DN och så vidare?
3: Ja, man kan säga att DN är ett bra exempel. Idag hade Wolodarski tyckt den hela ledarsidan som jag varje söndag. Men alltså en extremt usel artikel, det vill inte säga liten eller Wolodarski vi pratar om, där han kan ingenting om historia i USA egentligen, men han målar upp en bild av att det Trump skulle ha gjort är exceptionellt. Det har aldrig förekommit i USAs historia. Märkvärd, om vi antar att Trump har gjort allt som han har anklagats för. Och vi tar det för kontant, nu gör jag inte det, men vi antar det.
2: Mm.
3: Och sen så skulle man då gå på den där skrivslinjen att någonting liknande har inte förekommit i USAs historia. Så, alltså det blir så sinnessjukt, man vet inte var man ska börja. Därför att om det nu skulle vara sant, stort om, så är det småpotatis med vad i princip varje annan president har gjort i USAs historia. Det är liksom jordnötter. Det är ingenting. Så man blåser verkligen upp det. Och det är inte så att man hoppas på folks okunnighet när man skriver så där. Man är själv jävligt okunnig och man tror att USA har varit ett fantastiskt land och friheten stammord och tjofaderittan, och så är det inte. Det är sedan länge en gangsterrepublik, och snarast är det så att Trump bland de hedligare, bland möjligtvis det är den normalaste person som har suttit sedan Thomas Jefferson. Så att alltså mediebilden är helt sjukare än jag hade väntat mig faktiskt.
2: Det som det egentligen handlar om givetvis är en stor kampanj för att göra sig av med Donald Trump, som började innan Trump ens vann det amerikanska presidentvalet, så att kampanjen för att avsätta honom igång. Vi har pratat om det tidigare, och det är ganska välkänt vid det här laget att det fanns nyckelpersoner på FBI som hade ingående samtal om de sa så här, ja men givetvis kommer Hillary Clinton vinna, men om olyckan skulle vara fram och något konstigt händer och Trump vinner, då måste vi ha en plan B, en försäkring för att göra så med honom. Så att sen innan han blev vald så har det jobbats på såna här kampanjer för att underminera honom, och i slutändan då dra honom i riksrätt, och givetvis i slutändan så är målet att avsätta honom, att få honom att avgå i förtid. Och det är alltså ingenting som följer automatiskt på att han blir fälld i riksrätten. Man kan ju bli, precis som Bill Clinton till exempel, blev dömd i sin impeachment-process, men satt kvar ändå. Men det handlar om att bara att göra sig av med Trump, och det är därför Bannon kallar det för en kupp. Det som händer just nu i amerikansk politik, det är att det är presidentval i november, och demokraterna, och man kan säga mer generellt, Trumps motståndare är oerhört nervösa inför vad som kommer hända i höst. De har en väldigt stark känsla av att de inte kan vinna över Trump. Även många demokrater säger öppet att det är långt ifrån säkert, hörni, att vi har en kandidat som kan rå på Trump, för att de har väldigt, väldigt svagt startfält. Så därför gör de nu allt de kan för att underminera Trump innan valrörelsen kommer igång på allvar. Att han ska ha så maximalt mycket hängande över sitt huvud i form av riksrätt, att han ska gärna vara fälld i riksrätten och så vidare. Så att vem som än blir demokraternas kandidat kan använda sig av det för att kampanja mot Trump. Det är 100% av vad det här handlar om. Det är ingenting annat. Och en intressant aspekt av det här också, det är ju Joe Biden. För Joe Biden, som väl fortfarande räknas som en sorts frontrunner, ledande kandidat i demokraternas primärvalskampanj, han är ju personligen inblandad i den här affären via sin son Hunter Biden, och bara genom sig själv. Och han har själv också gjort ett antal spektakulära uttalanden om hur han själv har utövat politiska påtryckningar på Ukraina. Men en intressant aspekt här då, det är att Joe Biden, han får inte dra sig ur primärvalet nu. För att om han gör det, så det blir lite grann som att demokraternas case kollapsar, blir åtminstone mycket svagare. Därför att hela anklagelsen här, det är ju att Donald Trump har försökt använda sig av Ukrainas president för att slå mot sin politiska konkurrent Joe Biden. Och det caset blir mycket svagare om Joe Biden inte är Trumps konkurrent. Så det finns också intrikata problem i hur det här spelar in i den demokratiska primärvalskampanjen. Och en intressant sak här är att vi vet som sagt inte exakt hur rättegången kommer att gå till. Men om det blir en lång utdragen process, där man ska kalla vittnen och korsförhör dem och så vidare, då kommer det dra ut på tiden. Och det innebär att den här processen kommer att dominera amerikanska medier under primärvalskampanjen. Vilket givetvis kommer att skada de som kampanjar. Så inte bara presidentkandidaterna, utan alla i representanthuset och en tredjedel av senatorerna också ska är uppe för omval i höst. Och givetvis så skadar demokraterna mycket mer än republikanerna, för att Trump har ingen primärvalskampanj att tänka på. Men ta till exempel en sån som Bernie Sanders. Han är senator, vilket innebär att från och med på tisdag så måste han sitta i senaten och delta i den här riksrättsprocessen. När han rent valstrategiskt borde vara någon helt annanstans. Han borde vara i Iowa och New Hampshire och kampanja och pussa bebisar och göra sånt man ska göra för att bli president. Men istället kommer han sitta i senaten och hålla på med den riksrättsprocessen. Så att demokraterna spelar ett väldigt högt spel. För att göra riksrättsprocessen så måste de delvis offra och underminera sina egna presidentkandidater i primärvalet.
3: Ja, alltså det är oerhört svårt. Och jag trodde länge att demokraterna satt med något som åtminstone påminner med trumfkort som kunde användas för att piska upp opinion. Men det gör de uppenbarligen inte. Och då kan det ju, och då kan man liksom tycka att taktiken är svårbegriplig, för att inte säga korkad, en frånvaro av taktik. Men jag tror att man gör samma sak som man, det kan verka lustigt att dra en historisk parallell, men jag tror det närmaste jag kommer på som påminner om detta, det är ju vad federalisterna försökte göra mot Thomas Jefferson under hans två presidentperioder. Han ställde sig aldrig inför riksrätt, men riksrättsförberedelserna pågick ju ständigt mot honom. Därför att man ville hålla hans regering och honom själv så jäkla upptagen med själva hotet och med att försvara sig. Så att minsta lilla benådning han gjorde, liksom inledde man i princip en förundersökning på. Jag tror det är det man strävar efter. Försöka lamslå Trump och administrationen med hjälp av att ständigt ha det här förfarandet hängande. Och det tror jag kommer att slå fel. Det lyckas ju inte med Jefferson. Det inte lyckas med det här fallet. Och du sa det här om att det har varit tre... det här blir den tredje riksrättsprocessen. Mm.
2: Som genomförs och faktiskt går till åtal. Det är ganska många, flera som har inletts. Men det här är inte det som faktiskt går till åtal. Ja.
3: Och det är intressant att tittar man på det så har det alltid varit den starka staten som den djupa staten som alltid har funnits där som driver fram riksrättsåtal när det gäller presidenter mot sådana som har blockerat eller stört den djupa staten. John Tyler var ju nära att ställas inför, mycket nära att ställas inför riksrätt, bara därför att han som president blockerade varje försök av den federala banken att etablera sig på delstatsnivå. Han klarade sig med nöd och näppe. Och Andrew Johnson som faktiskt ställdes inför riksrätt, han klarade sig med en röst från att fällas. Och det var att han ställdes inför riksrätt, det var för att han blockerade centralmaktens försök. Att han gillade inte tanken på att han efterträdde Lincoln när Lincoln blev skjuten. Och han försökte på alla sätt förhindra att man skulle krossa sydstaterna under rekonstruktionen. Och det gillade inte centralmakten, alltså ställde man honom inför riksrätt. Och det har alltid varit så att man är det presidenter som är för besvärliga, då dyker det här hotet upp. Och Trump, Clinton är ett undantag. Men för övrigt så historiskt sett så när processerna kom igång eller när hotet började liksom, man börjar bearbeta med frågorna i representanthuset, då har det alltid varit presidenter som på något sätt har misshagat den djupa staten. Mm. Det bör man ha i åtanke.
2: Mm. Apropå det här med trumfkorten, att de inte har några trumfkort, de har ingenting på fötterna. Det blev extra tydligt nu veckan som gick. I och med att man skickade åtalet till senaten så presenterar man också en ny vända bevis eller material, vittnen och så vidare. Och det som har dominerat då framförallt vänstermedierna i USA i rapporteringen kring det här riksrätten är, det handlar väldigt mycket om en person som heter Lev Parnas, som är en ukrainsk-amerikansk affärsman och ganska skum typ kan man säga. Han är naturaliserad medborgare i USA och har framförallt varit verksam i Florida, men har fortfarande mycket kopplingar till Ukraina och Ryssland. Bland annat en nära relation med en ukrainsk oligark. Och han har bland annat varit med i amerikansk tv, blivit intervjuad om sin involvering i det här fallet. Och det är ganska lustigt. Han är väldigt skum typ. Och han är till och med så skum att han är under åtal just nu i USA. Så att när han deltar i tv så gör han det som villkorligt frigiven med elektronisk fotboja runt foten. Men han är ett av de stora sanningsvittnena nu som ska berätta om hur Rudy Giuliani, som Trumps hantlangare, försökte påverka Ukraina och den ukrainska presidenten. Och bevismaterialet verkar bestå av ganska mycket handskrivna anteckningar, lappar som Lev Parnas själv har skrivit. Där han liksom tar minnesanteckningar om vad han har gjort med Rudy Giuliani och så vidare. Så vitt jag har kunnat se så är den närmsta kopplingen som egentligen finns mellan Lev Parnas och Rudy Giuliani är att Lev Parnas och en affärskollega till honom anlitade Rudy Giuliani. De anlitade honom för att representera dem i någon konflikt. Men det är människor som ingen har hört talas om. Alltså inte Rudy Giuliani utan de här ukrainsk-amerikanska affärsmännen som ingen har hört talas om tidigare. Och det är nästan obegripligt att förstå vad det ens handlar om. Så att de har ingenting och de blåser upp ingenting till helt orimliga proportioner. Under tiden någonting som jag tycker är ganska anmärkningsvärt det är att det finns ju vissa nyckelpersoner som kan säga väldigt mycket om vad som hände och som skulle vara väldigt, väldigt bra vittnen. Framförallt givetvis Ukrainas president. Så den person som var på andra änden av det här telefonsamtalet och som man säger då att han pressades. Han pressades av Trump med hot om att dra tillbaka militärt stöd och han skulle inte få komma till Vita huset och så vidare om han inte gjorde Trump till viljes. Man skulle vilja fråga honom då hur han känner inför det här. Och det råkar vara så att han har uttalat sig och sagt att han sagt väldigt tydligt att han blev inte alls pressad av Trump. Det var inte alls någon sån situation att han kände sig hotad eller att han kände något tryck på sig. Det var en helt normal diskussion. Och häromdagen så hade vi också Ukrainas utrikesminister som gav en intervju. Och han sa också specifikt att den här Lev Parnas, han vet inte vad den här stunden snackar om, vet knappt vem han är. Han är bara någon sorts lycksökare. Han hittar på saker för att få medieuppmärksamhet. Och det är intressant då, för att utrikesministern berättar att han var involverad i de här kontakterna med Trump och USA. Redan innan han blev utrikesminister var han involverad. Och inför det här telefonsamtalet och under telefonsamtalet så satt han med. Och han säger bara kategoriskt att alla de här anklagelserna är helt påhittade och även om Trump hade gjort såna här påtryckningar så är det ingenting konstigt. Det är ingenting som Ukraina skulle tycka är anmärkningsvärt. Han påpekar att vi har den här typen av kohandel med USA hela tiden. De vill att vi gör vissa saker, att vi inför vissa reformer och så vidare. Och ibland så gör vi dem, ibland så gör vi dem inte. Det är fullständigt normalt förfarande. Så det är intressant va? Att Ukrainas president och Ukrainas utrikesminister som ska vara de som har blivit pressade och manipulerade Trump. De sitter och säger gång på gång att det har inte hänt någonting. Det är bara fake alltihopa. Så att för att få ihop den här historien så måste man också tro att de här höga makthavarna i Ukraina, de är fortfarande med på någon sorts konspiration och ljuger. Och de blev hotade och pressade och manipulerade. Men ändå så påstår de att de inte blev det. Till saken hör ju också att de här sakerna som Trump hotade med, de hände ju aldrig. De drog inte tillbaka det militära stödet och så vidare. Och inte heller gjorde, så vitt jag vet, ukrainarna gjorde inte heller det som Trump bad om. Ja, det kanske är lite mycket rörd detaljer, men jag vill bara liksom illustrera hur otroligt tunt och substanslöst och påhittat och falskt hela den här narrativet är.
3: Ja, jag intar den här, jag vet att det är väldigt udda ståndpunkt, möjligen. Men att jag bryr mig faktiskt inte om det är sant. Det, därför att det pågår liksom ett krig i amerikanska, i USA och den pågår ända upp i statsapparaten. Och där ser jag liksom Trump som en positiv kraft i kampen mot den djupa staten. Och skulle jag vara president, jag skulle tillgripa vilka jävla tjuvknep som helst för att fälla mina motståndare och underminera deras positioner. Det är liksom, det är så det ser ut. Och så egentligen bryr jag mig inte ifall han har försökt pressa Ukrainas presidenter inte för att komma åt Joe Biden. Det skulle jag också ha gjort. Det är en fullt rimlig handling. Det är liksom... Det är ett krig på liv och död som pågår och allt som pressar den djupa staten bakåt är bra. Och den drar sig inte för någonting. Och då kan man liksom inte sitta med glaséhandskarna dragna upp till armbågarna och hoppas på turen ungefär, för då går det åt skogen.
2: Apropå den djupa staten, kan vara värt att säga någonting om det avslutningsvis. Det är problematiskt som sagt för Bernie Sanders, för att han är senator och för flera andra generellt den demokratiska primärvalskampanjen. Så är det en utmaning i alla fall att medieuppmärksamheten kommer vara så mycket på riksrättsåtalet att Donald Trump kommer stå i fokus återigen. Man hoppas på att det ska vara negativ publicitet. Donald Trump brukar vara ganska bra på att vända där till sin fördel. Och det kan ju mycket väl hända att de får enormt mycket

0: tills riksrättsprocessen är över. Men när den tar slut så kommer han förmodligen hoppa av. Och sen har vi Bernie Sanders som de inte kommer tillåta att bli kandidaten. Och sen har man såna andra, Elizabeth Warren och Pete Buttigieg och så vidare. Man har ingen riktig kandidat. Och då kan man komma till scenariot att man kommer till konventet i juli. Man ska formellt välja kandidaten. Så finns det ingen given kandidat. De första omröstningarna leder inte till något enskilt beslut. Det är ingen som får majoritet. Och då går man vidare till det som kallas för en brokered convention. Det vill säga att man kohandlar på sittande konvent om vem som ska bli kandidaten. Och då är det en öppen fråga. Då kan det bli vem som helst. Och den uppenbara kandidaten som då kan komma in och rädda läget, överbrygga alla konflikter och vara liksom kompromisskandidaten, är givetvis Hillary Clinton. Så att från hennes perspektiv, från demokraternas generella perspektiv, så kan det se ganska vanskligt ut. Men för en Hillary Clinton presidentkandidatur så är det här ett tämligen perfekt scenario.
1: Vad du antyder eller kanske säger öppet, det är att Pelosi och hennes krets och Hillary har det här upplägget. För då blir det ju plötsligt en logik i det hela.
0: Ja.
1: Man håller henne, man kör, fan det har inte jag tänkt på, men det är, man kör det här racet fullt medvetet. Torpederar sina egna kandidater, binder upp Trump och så har man sin gamla stridshäst i reserv och kastar in på konventet. Det är ju rätt elegant faktiskt.
0: Ja, visst. Sant? Och framförallt eftersom riksrättsåtalet är ju, den egentliga skurken i hela Ukraina-härvan är ju Joe Biden. Han är den enda personen som är en högt uppsatt politiker som har gjort riktigt grova, olämpliga, eventuellt olagliga saker. Och han har också erkänt det, vi har video där han skryter om hur han utpressade Ukrainas president och sa nu får du inte låna de här pengarna som du vill låna om du inte sparkar åklagaren. Och åklagaren hade ett åtal på gång mot Joe Bidens son som har fått med ett fejkjobb på ett superkorrupt företag i Ukraina där han tjänar $50,000 i månaden trots att han inte har någon relevant kompetens och så vidare. Ska jag inte upprepa för mycket. Men Joe Biden är den riktiga skurken här. Så att ju mer man gräver i hela riksrättsgrejen, desto mer underminerar man Joe Biden. Så på ett sätt är det är en rättegång mot Joe Biden på ett sätt mer än mot Donald Trump. Han har mer att förlora på det. Det finns mer att exponera. Så att, och det är givetvis någonting som Hillary Clinton tycker är jättebra eftersom Joe Biden är hennes huvudsakliga motkandidat. Ja, vi får se hur det går, men jag misstänker som sagt att det är det som är på väg att hända i demokraternas primärvalsprocess. Och det är inte bara jag som tror det. Även till exempel Steve Bannon säger ofta att han tror det och hans medarbetare och så vidare. Så att det är... De flesta avfärdar det som en helt galen idé att nej, det kan bara inte hända att Hillary Clinton kandiderar. Men många seriösa personer, och förutom de seriösa personerna även jag själv, tror att det här är någonting som man ska ta på stort allvar.
1: Jo, men det ska man det, därför att då uppstår det här logiken i demokraternas och Pelosis handlande plötsligt. Att det är medvetet. Man har en plan trots allt. Ja, men det... Du och Steve har rätt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Legalisering av marijuana i Mexiko kommer allt närmare. Högsta domstolen har bestämt att det måste ske senast 15 december. Och landet får då världens största legala marknad för denna drog. Dock finns ännu oklara punkter i kommande lagstiftning. Mindre odlare oroade för att regler kan komma att gynna större producenter och internationella bolag. Inhemska drogkarteller har redan börjat diversifiera med satsningar i branscher som människosmuggling, drivmedelsstöld och avokadohandel. Mexiko, liksom många andra latinamerikanska länder, har under lång tid, man kan säga under stor del av 1900-talet, inte haft en självständig drogpolitik. Därför att USA har i princip dikterat att man ska ha en extremt restriktiv drogpolitik i hela Latinamerika inom ramen för sitt krig mot drogerna. Så att historiskt så är det Terry Washington och inte Mexico City som har styrt över de här sakerna. Men de senaste 10-20 åren så har situationen börjat förändras ganska mycket. Kriget mot droger har lite grann kommit av sig. Det är i alla fall inte vad det en gång var. Och USA och Kanada har ju

0: genomfört avkriminaliseringar av cannabis delstat för delstat. Det är inte klart än, men tendensen verkar väldigt tydlig, och i flera delar av USA är det inte 100% lagligt, men i praktiken så är det fritt fram för den som vill att använda cannabis, och man kan ha kvalificerad produktion, försäljning och så. Och det här har förändrat situationen för Mexiko väldigt mycket, därför att i och med att USA har en inhemsk väldigt kvalificerad cannabisindustri, så har efterfrågan på importerad eller smugglad cannabis från Mexiko gått i botten. Ett exempel på ett, för 10 år sedan så tog den amerikanska tullen nästan 2 ton cannabis per år i beslag. Och givetvis det är mycket mer som smugglas, men det de hittade och tog i beslag var knappt 2 ton per år. Förra året så var motsvarande siffra lite mer än 100 kilo. Så att så dels har smugglingen gått ner väldigt mycket, men det som är ännu mer anmärkningsvärt är att smugglingen har bytt riktning. Det vill säga, nu så märker man mer och mer att cannabis smugglas från USA till Mexiko. Och då handlar det, som jag förstått det, framförallt om mer högkvalitativa, mer så premiumprodukter. Jag vet inte exakt vad det är för någonting, men kanske cannabis som är odlat under mer kontrollerade former och håller mer jämn kvalitet och sånt där. Jag har inte riktigt förstått vad det handlar om, men det är så jag uppfattat det som skrivs. Så att det är liksom lyxcannabis exporteras nu från USA till Mexiko för att gå åt andra hållet. Så att och även Mexiko har en sån här avkriminaliseringsprocess som har lite grann följt den i USA. För att om USA börjar ta några steg tillbaka och inte håller på med det extrema kriget mot droger, då kan ju Mexiko äntligen börja öppna upp. Men givetvis är det inte okontroversiellt även inom landet. Så att under de senaste 10 åren så har man haft ett antal rättsprocesser som har gått ända upp till högsta domstolen. Där man har prövat då olika aspekter av cannabisförbudet. Och senast då för 2 år sedan så bestämde Högsta domstolen att förbudet mot rekreationellt cannabisbruk är i strid med den mexikanska konstitutionen. Och intressant nog så motiverade de här uttryckligen med att förbudet är inte förenligt med personlig frihet. Värdet av individuell frihet väger tyngre än alla tänkbara nackdelar med att tillåta cannabis. Så det är ett tydligt besked, och det finns någon konstitutionell princip i Mexiko tydligen som säger att om Högsta domstolen har fattat 5 stycken beslut som är likalydande i en viss fråga, så måste politikerna stifta lagar för att göra det bindande. Och det här var femte domen då. Och nu har Mexiko varit i en sorts rättslig gråzon vad gäller cannabis, och är fortfarande i gråzonen, för att politikerna släpar på fötterna. Högsta domstolen har gett med sig och förlängt den här tidsfristen. Först var det 90 dagar som förlänger de den, och nu har de en ny tidsfrist som löper ut i mitten av december. Och det är alltså så lång tid som politikerna har på sig att man kan säga legalisera, avkriminalisera cannabis i hela Mexiko för att inte bryta mot domstolens beslut. Och det pågår aktiv process då. Man har ett lagförslag, man har debatter och det verkar som att cannabis i Mexiko, aktivister, de är inte underjordiska längre. De har anlagt en cannabisskog utanför den mexikanska senaten tydligen med tusentals cannabisplantor där de också går runt och inmundigar rökverk av sagda plantor. Och de har även cannabisplantor inne i senaten. Och sånt. Det verkar ganska livat kring den här frågan i Mexiko. Men det uppstår en massa intressanta frågor då. Till exempel, vilka kommer spelarna vara på den här nya legaliserade marknaden? För nu är det tusentals olika, i princip som familjeföretag som producerar cannabis i Mexiko. Kommer de klara konkurrensen med internationella storföretag som kommer med storskalighet, strömlinjeformade processer och så vidare? Och vilka restriktioner kommer finnas kvar? För det kommer inte vara, inget land kommer totalt legalisera det. Det kommer vara en mer ordnad reglering av bruk och så vidare. Så då pratar de om spårningskrav. Man ska spåra produkten från frö till försäljning, vilket kan bli komplicerat och kostsamt. Och att man eventuellt ska man behöva tillstånd för att kommunicera, för att konsumera. Och en av aktivisterna i Mexiko säger att det här är själva verket ett sätt att återvitalisera förbudet för fattiga människor. Men samtidigt som man liksom karvar ut en laglig marknad för storföretagen. Så det är lite cyniskt. Och sen är frågan då, vad kommer alla droggangsters göra? Ska de hålla på med andra droger, heroin, fentanyl och metamfetamin verkar de gå över till. Stölder, människosmuggling och den här sjuka saken som vi har, tror jag, berört någon gång tidigare i Radio Bubbla. De har gett in i avokadobranschen. Människosmuggling, heroin och avokado. Det är tydligen, det är tydligen de stora grejerna. Mitt i allt elände, alla negativa tendenser i världen, så är det ändå fint tycker jag att se att vissa saker går i någorlunda positiv riktning. När jag blev libertarian för lite drygt 20 år sedan så förväntade jag mig inte att få se så stora framsteg i någonting som ändå alltid varit en libertariansk profilfråga. Men just vad det gäller cannabis så händer en del saker, inte minst såklart i Nordamerika. Inte egentligen en jättestor eller viktig fråga, en ödesfråga för vår civilisation eller sånt där, men ändå ett steg i rätt riktning som kommer ha en del tydliga positiva konsekvenser. Eller vad säger du, Boris?
1: Jo, alltså det här är nog bra hur man än väger och mäter det. Det att jämställa ungefär med det vi pratade om nyss, att bränna ner alla stora internetföretag och så börjar vi om. Det här är också en sån här nedbränning som är bra. Och den här artikeln tycker jag är intressant. Den har så många vinklar och ingångar. Det den däremot saknar och som gör den lite väl endimensionell, det är ju den laborerar ju med det här som en slags viktlös tillstånd. Vi har högsta domstolen där borta som har beslutat det här, och så har vi politikerna där borta som går och funderar på hur ska vi skriva lagarna, och så har vi kartellerna där borta som går och funderar på styrelsemöten, vad ska vi satsa på nu då, elbilar kanske. Det är att högsta domstolen har tagit det här beslutet ett antal gånger. Det visar bara en sak, att det är i någon av kartellernas intressen. Finns det inga beslut som har tagits i mexikansk politik som inte varit i någon av kartellernas intressen? Och återigen så här, verkar det vara Sinaloa-kartellen som har ett väldigt gott grepp om Mexikos ledande politiker och styrande organ och så vidare. Och det ska bli intressant att se vad USA gör nu. För att de har ju slagit till ganska hårt den här månaden. På amerikansk mark har man arresterat en före detta minister för allmän säkerhet. Han var det för några år sedan. Och sen slog man till med att arrestera en, det är så dumt att man ger sig in på amerikansk mark, en före detta försvarsminister också. Och båda anklagade för att varit köpta av Sinaloa-kartellen. Och jag gissar alltså att det här är de här kartellerna är långsiktigt brutala, men också långsiktigt och strategiskt tänkande. De är effektivare än politiker, och de har liksom strategin klar för sig, inte för att jag vet vad den är, men det kan bara varit med deras godkännande och snarare med deras, på deras begäran som HD har klippt till med det här nu. Och sen är ju politikerna köpta olika karteller, och nu så håller väl kartellerna på att komma överens om hur lagen ska se ut. Men oavsett vad så är detta det är bra. Ta bort det. Och trots allt så det innebär inte att det kommer att vara mindre kriminella som ränner runt och mördar varandra. Det kommer inte innebära att kartellerna får mindre grepp om mexikansk politik. Men ett verktyg mindre har staten att jävlas med. Jag tror att på hela taget är bra.
0: Jag förstår ju ditt perspektiv här med kartellerna, att ingenting händer som inte är godkänt av kartellerna, eller åtminstone någon kartell. Men hur ska man i det ljuset tolka den här spänningen som verkar finnas med högsta domstolen och parlamentet? Ska man tolka det som att högsta domstolen är mer kartellstyrd än parlamentet? Eller är det en viss kartell,
1: ja,
0: som
1: exakt,
0: har mer inflytande över högsta domstolen, och andra karteller har inflytande över parlamentet?
1: Precis, och det har ju varit så de senaste 30 åren i Mexiko att kartellerna köper in sig och kontrollerar olika partier och olika myndigheter, olika vapengrenar också. Jag minns i början på radioprogrammet historia så pratade vi om de här gatustriderna i en mexikansk stad där den federala polisen slogs för en kartell och delstatspolisen slogs för en annan. De var liksom köpta av de olika poliskårer utkämpade kartellernas krig på stadens gator. Så att det är ett ruggigt korrumperat land. Just nu så är det inte politiker som sitter och förhandlar och tänker, utan det är kartellerna som förhandlar sinsemellan. Sen skickar de små budbärare till partierna att så här ska lagen se ut, och så kommer det att bli så. Men sen finns som sagt, vad USA gillar ju inte den här utvecklingen alls. Och de här topppersons arresteringarna är ju ett tecken på detta, att man snor man dem så visar man att man är beredd att bara nysta och tala om vilka som är köpta, vilka och så vidare. Så att, och även de amerikanska agenturerna har ju egna intressen också. Så att det är ju en oherrans härva detta. Men det är spännande på alla sätt att se vart det landar.

0: Radio Bubbla.
1: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
2: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
3: Ja, Sarnecki och Sanandaji har rykt ihop. Det har inte riktigt rykt ihop. Sarnecki blev inbjuden till Sveriges Radio, men Tino blev inte inbjuden för att sätta emot.
4: Men det är ändå ett framsteg att de bjöd in Sarnecki. Förra gången så har de bjudit in igen Sant Majestät, en ganska klen professor i litteraturhistoria.
3: Ja, nu steg framåt.
4: Ja, med, faktiskt. Med
3: onekligen. Det är lite intressant ändå, för att Tino skrev en Facebook-uppdatering som jag såg precis nu innan sändningen, att han blev lite nervös, sa han. Jag vet inte om det är sant, jag känner ju Tino lite grann. Svårt att tänka mig att han blir särskilt nervös, men han sa att han blev lite orolig när han hörde att Sarnecki skulle kritisera hans bok i Sveriges Radio, för tänk om han har hittat något faktafel. Det är inte omöjligt, alla kan göra misstag, även Tino, som tänkte, tänk om Sarnecki har hittat någonting pikant här. Tino brukar aldrig vara sen med att backa från felaktiga uppgifter och korrigera sig själv och sånt där. Det är en av hans riktigt goda egenskaper. Men han konstaterar att i sin lättnad så hade Sarnecki inte hittat några sådana saker och nämnde ingenting av den typen. Utan istället så ägnar sig åt att blanda ihop korrelation och kausalitet och prata om saker som Tino överhuvudtaget inte hade yttrat sig om.
4: Nej, men jag såg det. Jag tycker det är en sån oerhört sympatisk inställning. Egentligen ganska självklar bland folk som vill ha vettiga diskussioner och som är forskare. Just att man faktiskt ska vara nervös för att trots hur mycket arbete man har lagt ner så kan man ha gjort något fel. Problemet i Sverige idag är att folk kastar sig till debatter utan den här. De skiter ju om det upptäcks att de har liksom trixat med data. De ska ha rätt i alla fall.
3: Ja, och Tino, jag känner Tino som en person som, alltså han är oerhört tuff. Oerhört tuff och aggressiv och kan vara väldigt pushig och liksom, riktigt jobbig att ha en debatt med. Riktigt skönt att vara på samma sida dock i en debatt. Men han är också nitisk, alltså även i liksom mer privata, vardagliga sammanhang så är han extremt noggrann med att saker och ting ska vara korrekta. Han är en sån person som går tillbaka och korrigerar sig själv och säger att det där jag sa, det är inte helt exakt, det är själva verket så här. Här är mina källor, han har ju ett väldigt gott minne liksom och sådär också, kan alltid referera. Så att han har det här liksom inpräntat i sin personlighet, det är åtminstone det intryck jag har fått av honom. Och det är lite skillnad i stil och framtoning än vad man upplever från Jerzy Sarnecki eller nästan vilken annan akademiker som helst. Och då tycker jag det klingar ganska tunt när Sarnecki säger så här att jag är faktiskt mer kompetent än Tino Sanandaji när det kommer till kriminologi. Vilket Tino medger utan omsvep i sin Facebook-uppdatering att självklart är det så. Men jag förstår statistik bättre än Sarnecki. Han är fast i ett gammaldags tänkande som är vanligt med äldre kriminologer. Men som är inte särskilt uppdaterat. Ja, det är kul att debatten går vidare och någonting som jag verkligen skulle vilja se och som det är synd att inte Sveriges Radio ordnade i det här sammanhanget, det är ju en debatt mellan Sarnecki och Sanandaji. Det är väl den debatten som alla vill se.
4: Ja, alltså visst vore det, och att den präglades av Tinos förhållningssätt som jag faktiskt finner ganska ödmjukt och bra. Alltså att vi fick en offentlig debatt i de här frågorna. Det liksom folk var faktiskt mer tillbakalutade och sa att nej, men bästa fakta och bästa tolkning av fakta vinner. Men det vill man inte ha, utan det är ju uppenbart att statsmedia, dess olika filialer, det är ett korståg som gäller. Och det enda målet helgar medlen helt enkelt. Så jag tror inte vi kommer att få se den här debatten. Annat kanske är i någon sån här fånig, du vet, skrikgrej där alla får 2 minuter och den som skriker högst får 3 minuter.
3: Kanske att ett eller annat oberoende medienätverk får dra ett strå till stacken så småningom.
4: Mycket bra idé.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Konservative radiovärlden Rush Limbaugh firar 30 år i eten, får personligt gratulationssamtal till radioprogram från Donald Trump. Ja, Rush Limbaugh, den amerikanska pratradions nestor, firar 30 års jubileum. Det var den 1 augusti som 30 års jubileet inföll. Och det var extra festligt då för att ingen mindre än Donald Trump tog tillfället i akt att ringa in och säga hej till Rush Limbaugh. Lycka till, du är bäst Rush. Och han sa, bra jobbat i 30 år, kör nu 30 år till. Varpå Rush Limbaugh sa, vi gör en deal Mr. President, jag håller på så länge som du håller på. Okej, sa Trump. Det är väl hoppfullt nu om både Trump och Limbaugh ska köra i 30 år till. Det är bättre än vad jag hade hoppats på, men då kanske vi kan få ordning på den här planeten. Det kan vara värt att säga några ord. Jag pratar ju ofta om Rush Limbaugh, men jag pratar gärna om honom igen. Oerhört viktig person. Om man spårar ett projekt som Bubbla bakåt i tiden, vad är våra rötter? Varför finns sådana projekt som vi? Dels så, om man pratar om Radio Bubbla, så är det väldigt direkt inspirerat av Rush Limbaugh. Eftersom jag gillar amerikansk talk radio, Boris gillar amerikansk talk radio. Det var orsaken att vi startade Radio Bubbla, att jag och Boris började prata om talk radio. Att man skulle göra amerikansk stuk på pratradio i Sverige. Men det finns en annan koppling som är ännu viktigare. Och det är att vi håller på med alternativmedier, med oppositionella anti-vänsteristiska alternativmedier. Och var kommer det ifrån? Ja, men till exempel så kommer det väldigt mycket från Andrew Breitbart och hans idéer om hur man ska utmana Hollywood och mainstream media. Och Andrew Breitbart, som vi baserar våra liksom strategier och sånt väldigt mycket på, han i sin tur jobbade som lärling åt Matt Drudge. Matt Drudge som också är en sorts nestor. Och Matt Drudge som driver Drudge Report är ju naturligtvis förebilden för hela Bubbla-projektet. Bubbla är en klon av The Drudge Report. Så det är inte ens att vi liksom har lite subtilt tagit inspiration. Nej, vi kopierade. Vi kopierade Matt Drudge rakt av. Och men varifrån kommer Matt Drudge? Varför gör han sin grej? Jo, det är på grund av Rush Limbaugh. Alltså Rush Limbaugh var startpunkten för, man skulle kunna ha en sån här evolutionärt träd, hur saker har utvecklats från varandra, så är Rush Limbaugh nära nog apexnoden i modern tid för alla typer av alternativmedier som bekämpar vänster mainstream i hela världen. Så att om du kollar på sådana saker som Drudge Report och Breitbart och Bubbla, så är det en direkt linje från Rush Limbaugh. Även till exempel Fox News kom till efter att Rush Limbaugh hade kämpat ett bra tag och visat på att det fanns en marknad för konservativa idéer i mediesfären. Man måste inte bara ha liksom vänsterprogressiva idéer som CNN och MSNBC. Ja, de hette inte MSNBC på den tiden, men samma bolag som sen slogs ihop. Så att Rush Limbaugh, han är liksom urkällan till mycket av de här sakerna. Och det är svårt att tänka sig alla de här grejerna vi håller på med utan Rush Limbaugh. Och sen är det här fantastiska. Han är still going strong. Han håller fortfarande på. 5 gånger i veckan så sätter han sig och kör sitt 3-timmars program. Och men det finns vissa som säger så här att jag är så imponerad av er på Radio Bubbla att ni kan köra liksom 3 långa sändningar varje vecka. Ja, men Rush Limbaugh kör 3 timmar 5 gånger i veckan. Och det kan man säga då, det är ju nästan 2 timmar prat. Han har ju reklampauser och musik och för att han syndikerar sig så många olika radiokanaler att han måste lägga in massa pauser. Men varje sändning han gör så pratar han mer än vad vi pratar i en Radio Bubbla sändning. Men han gör 5 i veckan, måndag till fredag. Och det är väldigt sällan som han tar paus och då får någon vikarie komma in och prata. Så Rush Limbaugh, vilken legend, vilken hjälte, vilken förebild för mig personligen. Jag vill bara säga grattis Rush Limbaugh, jag hoppas verkligen att du kör på i 30 år till.
6: Det är ju inte bara hans själva pratradioverksamheten som är en förebild heller om vi ska prata alternativmedia. Därför att du nämnde att han är syndikerad, vilket innebär i USA är det ju väldigt poppis med att du, ja men alltså syndikation då, att du har ditt radioprogram som går ut över en massa lokala radiostationer över hela landet, vilket innebär att om det blir liksom, om du blir opopulär med någon enstaka radiochef här och där, eller det skulle bli någon lite bråk någonstans, det spelar inte så stor roll. Det är liksom, det är bara en nod i nätverket som försvinner. Mm. Så att själva distributionsmodellen är ju också väldigt går ju att likna då vid modern alternativ media, att det är så pass decentraliserat.
7: Ja, han går ju ut i den här, jag vet inte hur många, men 100, 200 radiokanaler någonting. Alltså det är precis som du säger, han är det är väldigt, väldigt robust. Man kan nog till och med säga att det är en sorts antifragil setup. För att om någon station skulle börja rycka Rush Limbaugh, så skulle det öka incitamenten för andra att plocka upp den här kontroversiella personen. Det enda som har, alltså de har ju försökt sätta dit Rush genom att underminera hans annonsintäkter. Försöka genomföra ett annonsbojkotter. Och jag tror att det är så att faktiskt att han idag tjänar mindre pengar på sitt program än vad han gjorde för 10 år sedan. När han omförhandlade sitt avtal för ett tag sedan, så jag för mig att han fick, ja, det var, summan var 400 miljoner dollar för ett antal år. Jag glömt hur många år. Så att det är ändå inte som att han måste vända på kronorna och han har svårt att klara sig på det här. Men den siffran var så ännu högre tidigare. Och det beror delvis då på att de har lyckats klämma åt dem delvis med annonsbojkotter och sånt där. Men även efter de massiva kampanjerna, Rush Limbaugh är en oerhört liksom hatad person, och de pratar honom omständigt i amerikanska medier, utmålar honom som en sån farlig galning och så vidare. Och ändå så når han ut i sin gigantiska publik som är liksom, ja, 20 miljoner personer och sånt där som lyssnar. Och det tror jag är liksom officiell radiostatistik, så det inkluderar inte ens internet. Och när jag lyssnar på Rush Limbaugh så gör det via någon sån här piratkopia på YouTube. För att det brukar vara lättaste sättet för mig bara att hitta det. Så det räknas garanterat inte in i hans lyssnarstatistik. Så att mer robust och inflytelserik mediepersonlighet får man leta länge efter. Det finns helt enkelt inte. Det finns ingen som liknar Rush Limbaugh. Ja, jag ska sluta ränta. Jag kan prata en timme om Rush Limbaugh, men jag ska lämna det där och bara säga att om du som lyssnar är tacksam för att det finns alternativmedier, för att det finns Radio Bubbla och andra podcast som ger en radikal kritik av samtiden, varför inte testa och lyssna någon gång på Rush Limbaugh? Plocka ett avsnitt på Mofo, det spelar absolut ingen roll vilket. Det är samma, precis samma koncept i 30 års tid varje dag. Så lyssna på ett avsnitt med Rush Limbaugh, bara för att få en känsla för var allt det här kommer ifrån.
0: Radio Bubbla.
8: Dan Eliasson begär att få lämna uppdraget som generaldirektör för MSB. Motiverar beslutet med att reaktionerna på hans resa till Kanarieöarna stör myndighetens förutsättningar att genomföra sitt viktiga uppdrag. Dan Eliasson, punkar Danne, avgår från ännu en generaldirektörspost. Han har ju avgått från ganska många tidigare. Från Migrationsverket, Försäkringskassan och Polismyndigheterna, och rikspolischef också. Och nu avgår han även då som generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och vi alluderade i förbifarten till det här i förra sändningen. Det blev inget inslag, men jag tror att du skickade en hälsning till Daniel Eliasson eller något sånt där i början av sändningen.
4: Mm.
8: Men kort om bakgrunden då. Varför han avgår? Han har åkt till Kanarieöarna. Han har gjort en liten julresa till Kanarieöarna. Och han har fått väldigt mycket kritik för den resan. Därför att den utgör ett brott mot coronariktlinjerna. För att man ska minimera resan. Är det verkligen nödvändigt att åka till Kanarieöarna? Ja, det var faktiskt nödvändigt att åka till Teneriffa eller vad det var någonstans, säger Dan Elias. Och det har blivit väldigt mycket kontrovers kring det här. Men det finns också en annan aspekt av det här som är väldigt intressant. Nämligen, vad gjorde han på Kanarieöarna? Låg han bara på stranden och glöta i Atlanten hela veckan? Det var inte det han var där. Han var där för att festa natten igenom med homosexuella ynglingar, som dessutom är så här kändisbögar, som, och det är Stoppa Pressarna givetvis, Sveriges enda riktiga grävande publikation numera. Stoppa Pressarna har visat bilder och intervjuer och visat, och dessutom så visar sig då att han har, även Nyheter Idag har grävt i det här, och de har visat att Dan Eliasson har en lång historia av att inte bara vara bög eller bisexuell eller vad tusan han är, men dessutom hänger han på konstiga fetischklubbar i Stockholm och sådana saker. Och det är ju väldigt anmärkningsvärt, därför att när man har den här typen av känsliga positioner som han har haft. Alltså rikspolischef, chefen för krismyndigheten. Och sen har man en hemlig sexuell läggning. Att man i hemlighet är så här bög och håller på med fetischgrejer och sånt där. Det är ju liksom den mest klassiska, mest arketypiska utpressningssituationen. När, säg, främmande makt får nys om de här sakerna och kan utpressa honom för att hota med, avslöja, berätta för hans fru eller vad det nu är för någonting. Så det är ju ingen liten sak direkt att den här rullar upp. Men givetvis, officiellt så heter det bara, nej, det är bara den här coronagrejen. Det var liksom, på grund av corona ska man inte åka till Kanarieöarna. Det är bara det. Det har ingenting att göra med avslöjandet om hans homosexuella utsvävningar som har uppenbarligen pågått i hemlighet i många år. Jag skulle vilja fråga dig, Boris, hur man ska sätta det här i ett historiskt sammanhang. Därför att det är inte första gången som den här typen av sak händer i Sverige och sen sopas snabbt under mattan. Jag såg någon som gjorde en jämförelse mellan Dan Eliasson och Ebbe Carlsson, som är en sån här person som bara rör sig genom statsapparaten och ingen förstår riktigt varför han får de här positionerna som han får och varför han verkar liksom vara orörbar. Och sen kommer det fram så småningom vad han håller på med. Och dessutom har vi Kane-affären, Geijer-affären. Det här är liksom lite före min tid, men jag har ju läst om de här historiska, men det är inte före din tid, Boris. Tror du att det är en rimlig idé att sätta Dan Eliasson i det här sammanhanget?
4: Ja, alltså jag tror man, inte bara rimligt, utan det är totalt nödvändigt. Därför att det är, man kan ju titta på ett antal historier tillbaka till svensk 1930-tal. Man skulle kunna prata om det på 20- och 10-talet också, men vi tar de mest kända från 30-talet och framåt. Innan jag går in på varje historia lite kort, så kan man säga att alla de här historierna har varje gång gendrivits av media och makten och säga att nej. Och det här är liksom bara fördomar och hets mot homosexuella. Det har varit huvudlinjen, och därmed har de som har luftat olika synpunkter på hur maktpersoner har agerat ansetts överdriva och vara drivna av hat och fruktan mot homosexuella, och att de har ofta menat att de har hittat på samma, liksom faktiskt lyckats lägga locket på. Man kan ta en sån här, de rykten som nu bara komma upp, dels har vi belagda saker om Eliasson och hans leverne, och också hur han har ju till exempel enligt den utmärkta publikationen Stoppa pressarna siktats när han går på US Video, den stora porrbutiken och sändningsplatsen på Regeringsgatan, och sen kommer ut därifrån och sätter sig i vad som är en chaufförsstyrd eller rattad bil då, en tjänstebil då, som väntar på honom. Och då minns man ju, om du nämnde Ebbe Carlsson, så kan man komma ihåg alla de rykten som gick om Ebbe Carlsson och Hans Holmér och Hans Holmérs förhållande till sina livvakter. Och det var samma sak då sa folk att det där var ju bara rykten som dödades omedelbart i journalistkretsar, att Hans Holmér, inte bara Ebbe Carlsson var sexuell, utan Hans Holmér var det också, och att en del av hans livvakter var detta. Den som yppade någonting sånt liksom var ganska rökt på en Stockholmsredaktion med den tiden, och det ansågs vara uttryck för homofobi och om någon hade hävdat att det fanns maktgrupperingar i brödraskap som hade samman på grund av sin sexuella läggning i poliskretsar. Det här med att ni är bara homofober, det dyker ju upp första gången i den av alla, tror alla har talat om Haijby-affären, där som har tolkats som att det var frågan om restauratören Kurt Haijbys antagna homosexuella förhållande med Gustav V. Och det har skrivits hyllmeter som säger att det mesta här är uttryck för homofobi. Men jag tror man kan gå till den faktiskt advokaten Per E. Samuelssons Det är en roman men väldigt djupt faktadokumenterat, Er Majestäts olyckliga Kurt. Och även till de artiklar som Haibis advokat Henning Sjöström skrev i ämnet. Det var inte så mycket en fråga om Haibi och kungen, utan det var ju en fråga om att Haibi ingick ju i en pedofilring. Och därom rådde ingen diskussion. Och den pedofilringen hade ju kopplingar till det man var rädd för. Det var ju inte för att Haibi skulle berätta om att han hade haft ihop det med kungen, vilket är fortfarande lite oklart, skriver Samuelsson. Men däremot var man rädd för att han skulle berätta om att i den här pedofilringen, som ibland utgick från den restaurang han höll igång med sin hustru, där ingick kyrkoministrar, justitieråd, ståthållare och andra. Det var det som man var panikslagen för. Och när Vilhelm Moberg kom och gå tillbaka till den här historien, vilket han gjorde på grund av Kane-affären som han blev inblandad i på 50-talet, då gick ju Moberg tillbaka. Alltså Kane-historien har för mig att jag pratat om väldigt utförligt förut. En person som Carl-Erik Kane, som hävdade att det fanns en homosexliga som organiserar manlig prostitution till nytta för människor män i samhällets topp, och att man också utnyttjade pojkar som hade en utsatt situation på barnhem och så vidare. Kane fick Vilhelm Mobergs stöd. Han agerade väldigt kraftfullt och Moberg gick tillbaka och tog också upp Haibi-affären och menade att vi har ett mönster här. Vi har ett mönster i Sverige med mäktiga män som utnyttjar liksom svaga liksom pedofilringar. Och det har skrivits hyllmeter, alltså i verklig mening. Titta på de personer som har skrivit om det här, och sen titta på alla utredningar och också andra former av vederlager som diskuterar Kane och Haibi-affären och säger att nej, men det här är uttryck för homofobi. Till och med Jens Liljestrand, Jens Liljestrand, ställföreträdande kulturchef på Expressen, en person jag ständigt förföljer, skrev ju en mycket omtalad Vilhelm Moberg-biografi som kom här om året. Och han utmålade Vilhelm Moberg som en spritsprångande homofob, som liksom, det är inte fråga om att Vilhelm Moberg hatar makten och maktens förljugenhet, utan för Liljestrand är det ett uttryck för att Moberg hatar homosexuella, helt enkelt. Det är inte mer komplicerat än så. Så att, och sen kan vi liksom hoppa 20 år framåt, knappt 20 år framåt i tiden, Geijer-affären som utspelar sig 60-70-talet. Och det är ställt utanför all tvivel att Lennart Geijer hade kontakter med prostituerade. Och där har man varit så oerhört skicklig alltså i mörkläggningen, så att det har bara blivit en fråga om detta. Inte kring alla kring allt annat som Geijer-affären innehöll, alltså att där fanns lister med andra personer som besökte bordellen. Även Olof Palme, även andra socialdemokratiska ministrar, även andra partiledare. Och man har bara diskuterat Lennart Geijers besök hos en mindre krets av de här prostituerade på Doris Hopps bordell. Man har inte diskuterat sådana här utsagor, alltså utsagor från de prostituerade att farbror Lennart tyckte att det jättegärna satt barnvakt åt deras barn medan de jobbade. Alltså det är en sån fruktansvärd tanke. Jag kan svårligen tänka mig att han gjorde det av normal barnkärlek. Det är så vidriga interiörer när man läser allt som finns i det här ämnet som media på något sätt vägrar behandla. Och i mörkläggningen av allt det som fanns kring Geijer-affären, det har vi ju Ebbe Carlsson och Hans Holmér, som definitivt ingick i ett homosexuellt brödraskap. Och så kan vi gå fram till idag, till Dan Eliasson och till Fredrik Federley. Och liksom varje årtionde så har vi liksom rejäla, vidriga affärer av det här slaget. Perversioner, pedofili, homosexuella, brödraskap med makt. Men det slutar alltid med att det är fråga om en enskild persons förlöpningar. Det är ingenting i system. Det är inget mönster, det är ingen kultur. Det är dags liksom att bara röka ut det här bordet ordentligt.
8: Oerhört intressant och även skrämmande och motbjudande. Är det samma nätverk? Samma kontinuerliga nätverk generation efter generation?
4: Ja, men det håller jag för rimligt alltså. Att de rekryterar nya helt enkelt. Och det är i alla andra sammanhang. Och man talar ju om företagskulturer i olika sammanhang. Man talar om idrottsklubbars kulturer och så vidare. Att det lever kvar, det genereras från generation. Man rekryterar nya, det genereras vidare och vidare och vidare. Och man rekryterar folk som är påminner om mig själv och är likadana. Och det är ju klart som fan att det gäng som satt på 1930-talet på olika maktpositioner, till exempel justitieråd och andra som Socialdemokraterna utnämnt, det är klart som fan att de rekryterar likasinnade. De kommer inte rekrytera en frikyrkopastor som hatar pedofili och pederaster och homosexuella. De rekryterar en likasinnad. Och justitiedepartementet tycker jag är väldigt intressant och skulle vara intressant. Och Moberg var inne på detta, att det var oerhört märkligt liksom, att det var så många jurister, folk i justitiedepartementet och i polisväsendet som visade sig ha kopplingar till de här pedofilringarna och de här homosexuella brödraskapen. Så det är samma, det är ju inte samma gäng, men det är samma kultur och jag tror man kan dra en ganska rät linje. Eller så står vi inför en förbluffande räcka sammanträffanden, alltså årtionde för årtionde.
8: Det ska bli oerhört intressant att se om det någon gång kan finnas i Sverige en journalistisk kraft som faktiskt kan börja gräva det här och dra de historiska linjerna. Och nysta upp de existerande nätverken så att det här inte kan fortsätta sopas under mattan. Det går ju att göra om man vill och om man har lite resurser, men framförallt viljan. Vi har stoppat pressarna, men det vore inte så dumt om vi hade fler.
9: Radio Bubbla. Foodtech-bolaget Hakuna Mat lägger ner sedan Livsmedelsverket nekat tillstånd att sälja insekter som mat. EU-förordning som trädde i kraft efter nyår tar bort kryphål i den svenska lagen som gjorde försäljning möjlig. Försäljning kan komma att påbörjas igen 2019 när EU-lag förenklats. Den här nyheten, Boris, gör mig genuint förvirrad. Alltså, vi har ju följt den här frågan om insektsmat och statlig lobbying för insektsmat med en nästan sjuklig noggrannhet i radiobubblan.
4: Ja.
9: Och mitt intryck var alltid, och jag funderar på om jag skulle spridit fake news nu, men mitt intryck var alltid att insektsbattrenden på många sätt originerade i EU. Att det var en sån här EU-påbud. Det var några år sedan jag läste om det här, att det var som ett stort program.
4: Ja.
9: Där EU ville få alla EU-medborgare att börja käka insekter. För att det var, och du vet, det är bättre för miljön. Och i Sverige så har vi naturligtvis, det här har vi pratat mycket om, har vi ju Vinnova och Almi, allt vad det heter, de här svenska bidragsmaskinerna som subventionerar företag som vill sälja insektsmat. Så den svenska staten har också drivit på väldigt mycket förutom EU. Men det här, jag tror att det är ett klassiskt fall. Det är inte det att vi har rapporterat felaktigt, utan det är ett klassiskt fall av att den ena handen vet verkligen inte vad den andra gör. Därför att nu sätter alla i bromsen. Livsmedelsverket säger blankt nej. Nej, man får inte sälja insekter som mat. Livsmedelsverket, definitivt nej, har han sagt nu. Till att klassificera insekter som mat.
7: Och jag tycker det är vidrigt den här lobbyingen för insektsmat, men det är samtidigt riktigt Kafkaaktigt att påstå att insekter inte kan vara mat. Uppenbarligen så är insekter mat för många människor. Och EU sätter stopp också, och tydligen nu kommer det fram då att från ett perspektiv så har EU lobbat, men från ett annat perspektiv så är det enbart ett kryphål i EU-reglerna som gör att man överhuvudtaget har kunnat sälja insektsmat. Nu har man täppt till det här kryphålet, så att nu går det inte. Eventuellt så kommer man att göra en regelförändring, så 2019 då så hoppas Emma Aspholmer, som är en av insektsentreprenörerna heter, tror jag. Jag är lite osäker. Det kanske var någon på Livsmedelsverket.
4: Nej, hon är därifrån.
7: Ja, okej. Okay. Det var en av de här Hakuna Mat-människorna. Hon hoppas att hon ska vara igång igen och sälja. Men du kanske kan förklara det här för mig, Boris. Jag tycker det ser ut som en sån här... Det är som nästan som att de går in för att vara maximalt och utstuderat slösaktiga. Öser in massa pengar i ett projekt och ser samtidigt samvetsgrant till att ingenting användbart ska kunna komma ur det här projektet, ens som en sidoeffekt.
4: Mm, så är det. Sen finns det ju en skiljelinje här, att jag har varit också lätt förundrad av det. De här inslagen har ju varit de där jag själv varit mest benägen att få utbrott av någon outgrundlig anledning. Men där Almi och Vinnova har spottat in pengar huvudsakligen, det har ju varit i projekt där vi ska lära oss att odla de här små krypen hemma. Och jag tror, jag försöker förstå det här, så tror jag att det blir en skillnad då, att köper du en sån här buffelmaskfarm och har hemma under diskbänken och sen tömmer den då och förserar den själv, då är det okej. Okay. Det är ungefär som du skulle krypa runt på badrumsgolvet och plocka silverfisk och tugga i dig. Det kan ju ingen förbjuda dig att göra. Men det är när det blir... Jag tror det har att göra med liksom att man importerar mat som då från omvärlden, framförallt USA faktiskt, och deras gigantiska gräshoppsfarmer. Då blir det problem. Men det här löser de säkert, eftersom det är så idiotiskt, så kommer de att se till att vi får det här. Men alltså, vi talade ju försnacket om onda människor. För mig, det kan låta dumt, men för mig är Emma Aspholmer och Ellen Gellerbrant stockdumma och onda. Alltså, det finns mängder av djur som vi kan äta i Sverige som ingår i landets och nationens naturliga kretslopp. Kor, grisar, får, lamm. Vi borde äta mer får och inte bara äta lamm, till exempel. Vi har allt viltet. Alltså, vi har så jävla mycket protein som springer omkring på fyra ben, som borde få springa omkring under bättre förhållanden än där man skulle satsa pengarna och få småskaligt och livskraftigt jordbruk. Istället så ska de här onda knäppjökarna, de ägnar sig åt, alltså jag har tittat på det, de importerar alltså industrimat. Det kan ju låta fint och kretslopp, vi käkar de små farliga insekterna. Men det är inte alls ett kretslopp. I så fall skulle man gå omkring i naturen och samla liksom barkborrar och annat i små hinkar och sen vandra iväg till produktionsanläggningen. Det gör man inte. Man föder ju upp de här storskaligt. För alternativet skulle kosta för mycket pengar och kräva massa knepiga logistik- och distributionssystem. Utan det är stora gräshoppsfarmer till exempel, stora larvfarmer och så vidare. Extremt osmakliga anlägg. Kan du tänka dig liksom en farm med liksom, miljoner och åter miljoner gräshoppor som man ska skörda? Har ingenting att göra med naturligt och kretslopp och så vidare. Det är liksom... fel sorts hipsteridioti det här. Men snart står den på våra bord.
7: Lät sympatiskt där, tycker jag, med skogsmullor som går runt och plockar barkborrar och nyckelpigor och myror och vad som nu finns ute i de svenska skogarna.
4: Ja, alltså det är inte, jag har liksom i sig inga problem med att folk käkar det här om det liksom är... Det finns ju kulturer, det är naturligt, det man gör på just det sättet. Och det finns, har ju i Sverige varit så under nödor att du äter djur som du annars icke skulle äta, alltså. Men vi befinner oss inte i nödår. Vi behöver ta hand om de goda djur vi har på ett bättre sätt.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
9: Susanne Höglander från Lammhult vinner 13:e upplagan av SM i ostkaka. Lyfter fram sitt långsamma hantverk som framgångsfaktor. Småländsk dominans med övriga medaljörer från Korsberga och Tenhult. Ja, i lördags så hölls årets ostkake-SM. Som vi har längtat, som vi har undrat, vem tar hem pokalen det här året? Och det blev Susanne Höglander som fick sitt ostkakrecept av en äldre dam för många år sedan. Och har kört på samma sedan dess. Men hon spelar ner betydelsen av detta. Och en väldigt, tycker jag, liksom nedtonad ödmjuk inställning. Hon säger att alla har mer eller mindre samma recept. Det är hur man gör det som är avgörande. Det är ett hantverk. Och hon menar på att hon skyndar sig inte. Hon tar god tid på sig i olika moment i processen. Och hon tror att det kanske är hemligheten. Jag får fråga dig, Boris, som till skillnad från mig vet någonting om mat och bakning och sånt där. Hur man gör det och hur lång tid man tar på sig. Är inte det någonting som är en del av receptet?
4: Ja, alltså jag tolkar faktiskt Susannes uttalande här som att hon är en blygsam människa. Och ödmjuk inför segern. För att jag kan svårligen se något moment i ostkaka, när man gör småländsk ostkaka, som man kan ägna mer tid åt. Alltså det är, jag tror det är liksom bara retorisk grej.
9: Det kan ju vara så att hon skyddar sin affärshemlighet. Hon vill inte berätta. Så istället för att berätta hemligheten, den här ingrediensen som hon har med sig i fickan och smyger ner precis innan juryn ska smaka, så säger hon bara att nej, men jag vet inte, det är väl inget särskilt, och ja, recept och jag tar lång tid på mig, det är hemligheten, istället för att berätta att hon smyger ner liksom. Ja, jag vill inte tänka på vad hon smyger ner.
4: Ja, det där är rätt intressant då, för många av de här det som jag gillar, forna tiders fattigmansdesserter som idag nästan är finmat, alltså som ostkakan, rispuddingen och framförallt brödpuddingen, är ju för många kemiska mysterier. Alltså en brödpudding gjord efter ett korrekt recept på rätt sätt utvecklar ju smaker som inte ska finnas där, så att någonting händer. Och det är ju samma sak här med ostkakan. En korrekt gjord ostkaka är så mycket mer än sina ingående beståndsdelar. Det dyker upp smaker som faktiskt inte är tillsatt med kryddor. Men alltså i och för sig så kan hon kan ju hävda att hon vispar långsammare än andra, men eller häller i ostlöpen långsammare än andra, men det finns bara ett tidsspannet är inte säkert stort, man kan bara göra det på ett sätt och följa hur massan utvecklas. Så att jag tror helt enkelt att hon kanske är bara bättre råvaror, och som du säger, kanske någon liten hemlig ingrediens som smugglades ner. Jag är mest nyfiken på om, alltså det är ett SM och man har tydligen bara en klass, vilket jag tycker är väldigt orättvist, för att de två stora ostkakorna vi har i typen av Sverige som är kända, alltså det är den småländska och Hälsinge ostkakan, och det är lite olika grejer, så att man borde åtminstone ha två klasser. Det blir en orättvis jämförelse annars. Och i och med att SM hölls i Lammhult, som är småländska ostkakans hemmaplan, då får Hälsinge ostkakan spela på bortamatch. Man vet ju inte var domarna kommer ifrån. Så här, det känns lite riggat det här faktiskt. Och sen borde man ha en övrig klass också för mindre kända landskapsostkakor. Men vi har jättebra norrländsk ostkaka. fatosten, vi har Tornedalens kaffekaka, vi har Dalarna har väldigt bra ostkakevarianter, så att det har, jag tror Emil i Lönneberga som gör att alla förknippar ostkaka med just Småland, även Småland ligger med varmt om hjärtat, är inte riktigt rättvist. Jag skulle uppmana de andra landskapen att ta upp kampen lite mer här.
7: Kanske hålla nästa SM på mer neutral mark.
4: Det tycker jag är en mycket bra idé faktiskt. Går ju säkert i ett landskap där ostkakan blir som en uppenbarelse för domarna. Då får man en mer korrekt bedömning.
7: Är någon av de här svenska ostkakorna relaterad till det man på engelska kallar för cheesecake?
4: Nej, inte ett enda något alltså.
7: Helt olika saker?
4: Det är helt olika saker.
7: Ja.
4: Men däremot finns ju i det amerikanska köket, i olika regionala immigrantkök, så finns det ju ostkakeliknande, svensk ostkakeliknande maträtter. Det är inte okänt. Men cheesecaken har en annan historia.
7: 19-årige Callum Grubb i Kirkcaldy i Fife i Skottland lever som om han levde på 40-talet, kör bil från 1938, använder bara telefoner från 40-talet och en cykel från 1952. Äger ingen mobiltelefon och säger att han var tvungen att använda dator i college och hatade det. Det är inte så ofta som man hör nostalgiska utläggningar om 1940-talet. Alltså ibland pratar folk om det glada 20-talet eller det idylliska 50-talet när allting var precis som det ska vara. Men 30-talet och 40-talet, de är inte lika omhuldade. Jag tror man kan säga att de två är de mest ringaktade årtiondena under 1900-talet. Och mainstream-samhället ser ner på någonting med en sån särskild intensitet, så är det förmodligen det mest värdefulla och intressanta som finns i sin kategori. Nu verkar inte Callum Grubb, han verkar inte ha sånt esoteriskt perspektiv på saken. Alltså inte minst i Storbritannien så var det ganska svåra år under 40-talet. Så det är särskilt märkligt nästan att den här unge britten har den här inställningen. Men Callum Grubb, han var givetvis inte med på 40-talet. Han kan ju ha en ganska selektiv minnesbild. Han föddes mer än 50 år efter att 40-talet tog slut. Men han älskar i alla fall 40-talet. Det var någonting som hände när han var liten. Det bara sa klick.

0: hela hans mediekonsumtion enbart från 40-talet. Så att han ser bara filmer som gjorda senast 1949. All musik han lyssnar på är från senast 40-talet. Jag antar att han inte läser några böcker som är skrivna från 1950 framåt. Vilket ju är en generellt väldigt bra idé vad det gäller böcker, ja, framförallt. Jag kan ju tycka att både med film och musik så går man miste om en del om man drar ett streck på 40-talet. Men böcker vet jag inte. På rak arm kan jag inte säga en enda bok som är skriven efter 1949 som jag tycker är essentiell att läsa. Så det är ganska trevlig livsstil som han har byggt för sig själv. Ser snyggt ut också. På ett sätt kan jag tänka att eventuellt skulle se snyggt ut vilket årtionde det än handlar om. Alltså bara för att någon går in för att skapa en enhetlig stil på det här sättet. Men jag måste ändå ge tummen upp till Callum Grubbs estetik.
1: Ja, men alltså jag håller på att säga att alltså du har alldeles rätt i det där du sa först där, att det är vem som helst som går in för en stil så komplett och medvetet, och han gör ju det till och med genom sitt sätt att leva, kommer man tycka, men fan vad snyggt. Det är därför att det står i en sån total kontrast till dagens mode och förgänglighet och snabba tvära kast och eller kläder, usel kvalitet och ständiga skiften, som sagt. Det blir något så jävla gediget över hela, så han skulle i stort sett komma inte på någon tidsperiod som inte skulle framstå som tilltalande. När man ser det på bild.
0: 1970-talet kanske?
1: Ja, men det är då det börjar gå åt helvete liksom. Det är, tittar man på gamla fotografier ser ju folk fortfarande vackra ut. Fram till och med någon gång då. Sen går det snabbt ut för. Sen uppstår en ny ras i västerlandet.
0: Ja, du menar rent fysiologiskt?
1: Ja.
0: Inte bara kläderna utan...
1: Ja, och också fysiologiskt alltså. Det syns på fotorna.
0: Ja. Ja, visst, det var ju så. Det var ju vid den tiden som man började få de här väldigt höga halterna av hormoner i vattnet från p-piller och annat som slog igenom och blev universaliserat, och sen så blev har vi haft liksom väldigt biologiskt skadade generationer sen dess, utöver den dyseniska tendensen. Ja, jag tycker det är väldigt tilltalande, tycker jag, den håller på med, samtidigt som det är lite alltså det är ett intressant problem vi diskuterar ibland i våra kretsar. Tiden vi lever i är mycket sjuk, så att det är motbjudande att liksom flyta med strömmen och kanske tillägna sig den estetik som råkar vara gängse just för tillfället, nästan slumpmässigt. Samtidigt så finns det kanske ingen annan era man kan knyta an till utan att det blir ganska godtyckligt. Så vi pratar på UBS, det finns några trådar om det här, där folk har luftat olika idéer om hur man kan hitta en mer... Alltså folk pratar inte om det i fjantiga termer, men hur man kan hitta en mer, det är jag som tolkar då, en mer objektivt baserad klädstil. Som diskussioner om skinnjackor till exempel, huruvida det är liksom gediget höger att bära skinnjacka. Vilket det är, för er som undrar. Vi har haft diskussioner om att bära hatt också. Tycker jag är intressant. Det var ju nästan obligatoriskt i västerländska samhällen i hundratals år, väldigt, väldigt, väldigt länge, så hade man alltid hatt på sig, oavsett om man var man eller kvinna. Men det försvann nästan över en natt. Vid mitten av 1900-talet, när allting verkligen gick så där totalt åt helvete. Och jag hörde sägas att det var JFK som var trendsättaren, för han slutade bära hatt. Så då hade man plötsligt en president som inte bar hatt, och då bara försvann. Inte hattmodet utan bara hattbärandet försvann helt ur kulturen. Och nu är det mer
1: en udda
0: kuriositet liksom att bära hatt. Så det är ju en, det skulle jag tänka kan vara ganska klockren sak. Man vill gå lite mot strömmen och ha en sån sak. En annan sån här idé som jag vet att många har, det är att man kan hämta till exempel kläder från mer praktiska sammanhang. Kanske andra attiraljer också. Så kanske liksom arbetskläder eller kläder som förknippas med kanske jakt eller någon typ av atletisk verksamhet eller sånt där. Det tycker jag också är en intressant idé. Även om det kan också finnas eventuellt en sorts proletariserande tendens eller sånt där som eventuellt bör undvikas. Man kanske kan tycka att det här är en lite fjantig diskussion. Men innan man avfärdar den helt så tycker jag att det är värt att betänka att estetik.

0: spelar roll. Det är inte bara ytligt lullull. Estetik är djupt och viktigt och någonting som hänger nära ihop med andra filosofiska principer, även grundläggande filosofiska principer. Och vissa av oss strävar efter att leva mer medvetna liv, mer filosofiskt koherenta liv. Vi vill inte flyta med strömmen och bara ta vad som sträcks fram mot oss. Vi gör inte så med våra filosofiska idéer, våra politiska uppfattningar och så vidare. Och vi gör inte så med våra arbetsrutiner, vår fysiska träning, våra matvanor, vad det kan vara för någonting. Så att det är inget att fnysa åt att människor försöker hitta det rätta och det bästa, snarare än att bara göra som alla andra. Men jag känner mig fortfarande villrådig och som jag sagt förut, skam till sägandes, så klär jag mig som en slusk. Mycket för att jag aldrig hittat ett rimligt svar på den här frågan. Du bor i Stam och du klär dig väldigt snyggt. Du är känd för din eleganta, vackra klädsel. Så du har uppenbarligen hittat svaret.
1: Nej, men jag har inte det. Det är... det värmde. Nej, men det är... Jag tycker det är förbannat svårt numera. Förut så... Det var lättare förr när man hade liksom vissa... När jag personligen hade... Då kunde jag liksom... När man var en vänstermänniska, rörde sig i vänsterorganisationer, hade vänsterjobb eller var journalist, då kunde man liksom alltid markera att jag inte är som ni andra genom att till exempel ha kostym. Och det funkar. Men nu vet jag liksom inte riktigt vad jag ska markera mot. Nu kan jag liksom bara klä mig för att det här ser väl bra ut. Men det ligger någonting väldigt viktigt i att... klä sig så att man, vad är en baserad klädsel? Det är inte en oviktig fråga. Och på något sätt skulle man vilja att, och därför hoppade till när du tog upp det här med JFK. Därför att han tog ju koll på 100 000 jobb i USA genom att få folk att sluta bära hatt. Och facket hatade honom för det hattarbetarfacket. Det är, man önskar att det dök upp en inte bara av politiska skäl, men faktiskt en ledarfigur som satte en klädstil som var lite egen och snygg. Det skulle betyda, och klädskapare som gjorde detta. Därför att det är, man skulle vilja kunna känna igen folk på gatan liksom. Aha, dels skulle man vilja bära kläder som var snygga, men som också signalerade något mer än den egna individualiteten och egensinnigheten. Och dels också fungerade som en signal om att man tillhörde en växande grupp. Det vore väldigt trevligt.
0: Mm.
1: Själv är jag väldigt mycket inne på att jag upptäckte ett franskt modehus som säljer jättesnygga europeiserade sådana indiska kostymer. Det vill säga som Nero och grabbarna hade. Mm-hmm. Alltså jättesnygga. Det skulle vara. Men jag får inte köpa sådana för Lina. Så att jag har en kampanj här. Men någonting. Alltså inte en uniform. Men något som är. Ja, du förstår vad jag menar.
0: Varför får du inte köpa dem? Är det för att det är för babbigt eller? Går du ut och ser ut som en
1: ja, ungefär. Avskum. Hon uttrycker inte så. Men jag tror att.
0: Det var inte så nej.
1: Men det var nog det hon tänkte.
0: Ja. Intressant. Ja. Det vore väldigt bra om vi kunde komma överens om till exempel en era eller en kultur som är som den definitivt ideala. Och så kunde vi alla klä oss efter den erans stil, alla vi som är rättänkande. Det skulle bli ett perfekt signum för den nya aristokratin och vi såg ut precis som den gamla. Problemet med den idén när jag försöker tänka den några steg till, det är att den mest idealiska eran, det var givetvis antikens Grekland. Och det skulle se lite lustigt ut om folk gick runt i de här långa, knälånga, svepande liksom, tunikorna och mantlarna och sånt där som grekerna hade. Väldigt vackert tror jag, väldigt stiligt. Men det skulle bli för apart.
1: Alltså jobbigt att släppa runt på det här stor, man köra spartastuket liksom, en sån här stor mörkröd mantel. Verkar jättetunga. Fastnar i alla dörrar och så här.
0: Manteln är lite grann som hatten. Alla hade mantel förut. Det var en obligatorisk del. Alltså inte bara i Grekland utan även i liksom i Europa så var manteln jätte vanligt plagg. För att den är väldigt användbar, väldigt mångsidig mantel. Men det är aldrig att man ser någon ha mantel på sig. Bara som ett skämt. Eller kanske om man är liksom någon väldigt speciell typ av, jag vet inte om någon, kanske man har en väldigt speciell typ av högtidsdräkt eller sånt där. Men det är också bara, hatten försvann, manteln försvann. Det är verkligt. Var det JFK också som slutade ha mantel eller?
1: Han hade nog velat ha en. Men när fasken försvann manteln, det måste ha försvunnit 1500-talet. Utom i festsammanhang.
0: Vi får ett tips från BBSen här om viktorianska kläder, 3 utropstecken. Och det finns ju där, jag skickar lite länkar till dig Boris, du hade säkert sett det innan, men jag skickar lite länkar till dig innan sändningen om den här Zach Pinsent, som är väldigt känd då för att han går runt, han inte, har inte viktorianska kläder, han kör med det med första halvan av 1800-talet, 1820-talet tror jag, hans specifika fokus. Han är enormt snyggt klädd och han är också skräddare, så han gör alla sina egna kläder och jag antar att han också säljer de här kläderna. Problemet skulle jag säga med den stilen är att de är så enormt elaborerade, som är oerhört liksom komplexa. Det är väldigt mycket tyg och väldigt mycket saker som händer, så att det är väldigt dyrt. Det är väl inget problem för oss aristokrater. Pengar ska inte komma vägen här, men det är väldigt komplicerat känner jag, och lite opraktiskt, och jag tycker det är charmigt och tilltalande att med kläder som inte är gjorda för att liksom göra en massa fysiskt grovarbete i. Men jag vet, det blir för mycket. Too much, känner jag.
1: Alltså, mycket av det som är snyggt i forna tider, behöver inte vara så avlägset då i tiden, senaste 150 år, funkar inte alls. Jag tror inte ens hatten funkar, därför att den ingår i ett annat socialt sammanhang med artiga, belevade människor, värdighet. Man kan inte bära, man kan inte vara ensam och bära hatt i ett hattlöst samhälle. Det är jättekonstigt.
0: Ja, det kan man väl ändå. Vara ensam och bära tåga, det går inte, det håller jag med om. Eller liksom går runt en sån här samurajrustning eller sånt där. Japanerna har ju väldigt snygga traditionella kläder. Det är väldigt sorgligt tycker jag att japanerna inte... Mm. Japanerna borde definitivt bara gå tillbaka till de traditionella kläderna som de hade innan liksom Meiji-reformationen på 1800-talet. Men hatt, Boris. Jag fick en hatt i födelsedagspresent nu i höstas.
1: Jag vet.
0: Jag hade önskat mig det, tror jag. Vi hade pratat om det i alla fall. Jag hade liksom uttryckt mig positivt kring idén om att ha en hatt. Så jag fick en väldigt fin så här Stetson-hatt. Inte en cowboy-hatt. Jag tror att tekniskt sett så är det en fedora. Men den var väldigt snygg i alla fall. Jag trivs väldigt bra med att vara ute på stan och gå med en hatt på mig. Så jag har faktiskt önskat mig en till hatt i julklapp. Jag tycker det funkar jättebra.
1: Men känner du inte att någonting saknas? Alltså, det...
0: Jo, öronlappar. Det är det stora problemet. Det är fortfarande kallt om man har någonting på huvudet. Men den ser man kall om öronen. Det är inte rätt.
1: Nej, det förstör lite grann att ha på ett par öronlappar till hatten. Nej, men jag tänkte mer på det att om jag bär hatt så vill jag ju kunna för fan lyfta och hälsa på den. Alltså, det får hälsa med den. Men det blir så konstigt när ingen annan har hatt och kan hälsa. Och så, det där jag menar liksom att det är andra seder, folk är inte belevade. Det blir en hatt liksom, som man i bästa fall klär i, men den fyller ingen... Det vore jättekul att gå runt och lyfta på hatten åt folk.
0: Nu under vintersäsongen har jag faktiskt känt att en välsittande hatt ger precis rätt mängd värme. Det blir inte för varmt som du blir med en mössa.
1: Mm.
0: Och jag tycker oavsett det känns oerhört... Jag vet inte vad jag ska kalla det för. Det känns väldigt proletärt att gå runt med en sån här stickad mössa eller någonting. Det har jag inte gjort på många, många år. Men perfekt mängd värme med en välsittande, bra, välgjord hatt. Så det tycker jag som vinterplagg ser också fantastiskt bra. Och jag har också märkt att när det regnar så är det väldigt, det regnar och snöar. Det är faktiskt väldigt bra att ha en hatt med liksom, en skärm som går ut utanför ansiktet. Det är väldigt, väldigt praktiskt och skönt för att den fångar upp regnet. Det är som ett inbyggt paraply som man har på huvudet.
1: Mm. Ja, det är.
0: Det är mitt lilla bidrag i alla fall till sökandet. Manteln kanske är nästa steg, men jag törs inte riktigt. Men jag törs bära hatt.
1: Men jag tror att det kommer att... alltså det finns ju en icke-existerande period i en parallell värld. Ur vilken jag tror det skulle gå att utvinna ett... väldigt vackert och samtidigt funktionellt mode för både män och kvinnor. Och som upplöser den här motsättningen du talade om förut mellan allt för elaborerade och allt för proletära. Och det är att steampunk-mode.
0: Mm, nu snackar vi.
1: Så att, för då har du både elegansen och att det är arbete, kläder gjorda för den hårt arbetande ingenjören. Eller upptäcktsresanden. Så att någonstans där tror man skulle kunna skapa ett nytt, väldigt tilltalande mode.
0: Väldigt, väldigt bra idé där, väldigt bra uppslag. Jag vet att det var något av de stora modehusen hade någon sån här steampunk-kollektion för x antal år sedan. Jag tyckte det var väldigt, väldigt snyggt. Jag tyckte det var synd att man inte fick köpa. Jag vet inte vilken det var. Det kanske är någon som vet vad jag syftar på. De hade en, ja, man kunde inte köpa. Jag blev besviken. Kan man köpa dem där? Men det kunde man inte. Det var bara så här. Någon skulle gå på.
1: Han också.
0: Någon skulle gå på. Det var Prada. Prada var det. Prada steampunk-kollektion. Kolla upp det. Lägg gärna upp en länk på BBSen om ni hittar den. Väldigt elegant. Men tyvärr var det inte på riktigt. Ja, just det. Stetson och oljerock funkar fint på Stockholms gator. Oljerock är väldigt bra. Mm. Väldigt bra sak. Ja, det här är en sån riktigt lång oljerock. Jag ser ut som en riktig cowboy. Ja, men jag gillar det där. Du kan steampunk-oljerock bara så blir det perfekt. Mm. Radio Bubbla.

0: Yes, love.
1: Man i 60-årsåldern dödas med ospecificerat tillhygge i samband med rånförsök mot restaurang i Gislaved. Ingen gripen. I lördags så gick 3 maskerade män in på en restaurang i Gislaved. Man tror att de gick för att råna restaurangen. En 60-årig man ställde sig upp och ingrep, försökte stoppa rånet. Han blev huggen med vad som i medierapporteringen kallas för tillhyggen. Det är sådana ord som man använder mycket nu, tillhyggen. Enligt vittnesrapporter ska det ha varit macheteliknande knivar. Det är så när man pratar om det i alternativmedia, machetes, men det är inte bekräftat av polisen. Den 60-årige mannen, han dog där och då. Som jag förstår, när ambulansen kom dit så hade han redan avlidit. Den här mannen som mördades, han heter Kjell Gustafsson. Vi kan säga hans namn därför att det har redan publicerats på en rad olika ställen. Han var en framgångsrik småföretagare, familjefar. Av allt att döma en rakt igenom föredömlig person, en klippa för samhället omkring honom. Det råkar vara så att jag har vissa indirekta avlägsna kopplingar till Kjell Gustafsson. Tydligen så är det inte mindre än 2 personer på Bubbla BBS som har någon typ av band till honom. En av dem är till exempel en för detta granne och en är en bekant till familjen. Dessutom så fick jag i söndags ett meddelande från en medlem av Kjell Gustafssons familj. En person som tog sig tid mitt i sorgarbetet att skriva en rad till mig. Och det är en person som jag tror lyssnar på Radio Bubbla och som ville visa uppskattning för vårt arbete. Det var en av de saker som han kom att tänka på i den här situationen. Och han berättade också om Kjell Gustafsson att han var en fantastisk förebild för sina barn och barnbarn. Att han lärde dem att tänka själva, att arbeta hårt och alltid ta hand om sina familjer. Men Kjell Gustafssons barnbarn kommer att växa upp utan honom nu. Därför att han huggs ihjäl av kriminella avskum. Och det finns en aspekt av det här som jag kommer tillbaka till när jag tänker på det. Att det var just Kjell Gustafsson som mördades är på sätt och vis ingen slump. Det är inte riktigt så att det hade kunnat hända vem som helst. Därför att de flesta människor hade bara suttit tyst. De hade suttit still vid sitt bord på krogen och väntat ut situationen och hoppats att de inte skulle bli inblandade. Men Kjell Gustafsson reste sig. Han gick fram för att konfrontera rånarna. Han insåg ju helt säkert att de var beväpnade. Men han gick ändå obeväpnad fram för att stoppa dem. Förmodligen så tänkte han inte igenom det. Förmodligen reagerade han nästan instinktivt på en sorts självklar moralisk impuls. Att han som en stark man måste skydda de som är i fara. Och det här är något kusligt i den här situationen som Sverige befinner sig i. Det är en farlig situation för alla. Men de som drabbas först och hårdast är ofta de bästa bland oss. De som har civilkurage. De som har fysiskt mod. De som inte accepterar svinaktiga beteenden. De som är klippor och beskyddare och ledare. De som sätter sin egen säkerhet och sin egna liv på spel för att försvara andra. Så här skrev en klok person i en kommentar som jag läste igår. Kjell Gustafsson är en hjälte och ett föredöme för alla oss män. I ett normalt land hade hans bild kavlats ut på varenda löpsedel. TV-nyheterna hade haft hyllningsreportage och statsministern hade bjudit in hans familj för att skaka hand och sagt till dem att det är en ära att få träffa hustrun, sonen eller dottern till en så modig man. Samhället hade visat att hans död inte var förgäves och män hade uppmuntrats att agera som han gjorde. Folk skulle ha sagt: här har vi en riktig karl som agerar som alla män bör göra. En man som med risk för sitt liv tar sig an sin uppgift att försvara sin familj och sitt lokalsamhälle. Men vi vet alla att inget av det där kommer att hända. Och vi vet vad som förmodligen kommer att hända med de som mördade honom. Det mest sannolika är att de kommer undan. Om de åker fast så kommer de dömas till något löjligt lågt straff. I den mån de alls avtjänar straff så kommer det vara på ett svenskt fängelse som är mer som ett hotell än en straffanläggning. Sen efter några månader kommer de vara på fri fot igen. Även om de är illegala invandrare med en lång historia av kriminalitet i Sverige så kommer de inte kastas ut ur landet. De kommer vara fria att våldföra sig på hedliga svenskar igen. Ja, samtidigt hoppas jag att alla vi som läser om den här situationen försöker lära oss någonting. Försöker förstå vad det innebär när de bästa bland oss mördas. Och fundera på hur många av våra klippor, hur många av våra föredömen ska vi offra till de sinnessjuka människor som styr Sverige och de horder av odjur som de importerar för att hålla svenskarna i schack. Kanske kan minnet av Kjell Gustafsson i någon mån bidra till att förkorta den mardrömslika tid då svenskarna accepterar att bli skändade. Ja, förlåt, det var en liten monolog, en liten rant där. Men jag har gått och tänkt så mycket på Kjell Gustafsson senaste dagarna.
0: Det är, rörande och gripande händelse. Och precis som du säger så är det, det är de bästa människorna är de som tas först. Det är... Ja, familjemedlemmen som du hade talat med nämnde honom som förebild, och givetvis är han inte bara förebild för sin familj utan såklart en förebild för alla med sitt rådiga agerande.
1: Men är det inte samtidigt en sorts paradox, eller åtminstone jag känner någon sorts ambivalens, därför att Jag vill ju att Kjell Gustafsson ska leva. Jag vill ju att män av hans kaliber ska liksom... Jag vill absolut inte att de ska dö i någon sån här situation på en krog. Så på sätt och vis önskar jag ju att han inte hade rest sig. Jag önskar att han inte hade försökt för att ingripa det här rånet. Jag förstår ju att det är naturligt för en man som han att göra det. Men jag önskar att han inte hade gjort det. Och jag tänker så här, i en rimlig värld, i ett rimligt samhälle, då hade ju inte bara Kjell Gustafsson, utan många människor på den här restaurangen hade ju varit beväpnade. Och om någon mot förmodan var så dum att de gick in på en restaurang fullt med beväpnade människor och försökte råna den, så skulle det funnits ett förmodligen dussintal människor i lokalen som hade kunnat plocka fram en revolver i handväskan och skjuta dem. Lite som det är i vissa situationer i vissa delar av USA. Men givet att det inte går i Sverige, givet att man inte får beväpna sig, man får inte ha liksom några vapen, allra minst skjutvapen. Alltså folk, men vi har den här bizarra situationen i Storbritannien. Jag antar att du har sett där, Nicolas, med den här terrorattacken på en bro i London. Där, som ägde rum till i närheten av en fiskmarknad. Och det var någon som var på fiskmarknaden och tog ett narvalshorn som hängde som en prydnad på väggen och rusade ut med narvalshornet som ett vapen för att stoppa terroristen. Och den här personen har också blivit hyllad som en hjälte. Och det är klart att det är hjältemodigt att rusa ut med ett improviserat vapen för att stoppa en terrorist som av allt att döma har en bombväst på sig. Men det enda jag kan tänka på den här situationen, det är ju att det är helt sinnessjukt att någon slåss med ett narvalshorn när de själva verket borde vara rimligt beväpnade. Och då undrar jag, det är någonting, hela situationen är riggad. Det är nästan som en fälla för de bästa människorna, att lura in dem i extremt farliga situationer. Men de har inte den typen av beväpning och förberedelser som krävs. Och det handlar inte bara om den fysiska beväpningen, men bland annat det. Och det är för mig att känna att givetvis så var Kjell Gustafsson en hjälte, och narvalshornmannet var också på ett sätt imponerande insats. Men jag känner mig framförallt olustig, och jag vill inte egentligen säga till folk så här, gör som Kjell Gustafsson. Om du ser några människor som rånar någon eller sådär, ja, om du rånar en person, då kommer ni in på krogen och rånar. Grip in, strunta i att du är obeväpnad och grip in. Det är inte rätt nivå att attackera problemet på.
0: Nej. Det jag misstänker är att människor som han som agerar på det här sättet, så kanske det inte är, på vissa sätt är det inte ens ett val. Alltså att liksom tanken på att behöva efteråt leva medveten om att man inte gjorde någonting och bara titta ner i marken, det är som en det är på det, kanske på ren reflex, om man har man inte gör så, att man har tränat bort blotta tanken på att göra en sån sak. Men och att ha den typen av attityd till livet och till sin omgivning kommer såklart påverka andra delar av hur man är som person. Det är såklart inte en slump att någon som agerar väldigt modigt i en sån här situation även har varit en god förebild i andra situationer, och en människa som hade agerat på ett annat sätt, för det krävs såklart ett sinnelag som kanske gör att man agerar sämre även i andra situationer, att det går hand i hand så att säga, att har du tillräckligt goda egenskaper i vissa delar av livet, då kommer det med nödvändighet leda till att du agerar med handlingskraft även i den här typen av väldigt farliga situationer.
1: Ja. Ja, visst är det så. Det är precis det jag tänker på som en stor del av problemet, eller ett särskilt problem som finns i situationen. Och man har också det här att det finns ett engelskt talesätt, man säger att man kommer med en kniv till en pistolstrid. I det här fallet då, att man kommer med nävar och civilkurage till ett knivslagsmål, till en machete-situation. Och det är där jag tänker att det är många i Sverige som inte förstår vilken typ av situation som land befinner sig i och vilken typ av eskalering som sker just nu. Jag hör ganska ofta människor prata om i våra nätverk till exempel, säger så att nej, men jag tänker inte lämna landet. Hur illa det än blir, jag kommer stanna och kämpa. Och jag tycker det är fine, tänker jag. Det är en beundransvärd inställning. Vi behöver definitivt folk som är kvar i Sverige och kämpar. Och om det är unga män som är liksom ensamstående och som åtminstone inte har barn, så tycker jag att rakt av att det är beundransvärt. Men samtidigt så hoppas jag att de människorna funderar på vad de eventuellt utsätter sina barn för och vad de olika alternativen egentligen är. Om det är så att, givet att det är så att Sverige befinner sig i en sorts krigssituation och de definitivt kommer eskalera till en fullskalig krigssituation om man inte anser att man är där redan nu. Så att om man ska agera i en krigssituation, då behöver man mer än bara mod och sina nävar. Så då får man se till, om man ska vara kvar i Sverige och kämpa, då måste man se till att man beväpnar sig, att man organiserar sig, att man till exempel är en del av en lokal milis, och en lokal milis med rätt sorts strategiskt avvägt med avseende på juridisk risk beväpning kan agera mot brottslingar på ett sätt som en enskild person i till exempel en krogmiljö inte kan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta Orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
2: Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning, kylutrymmet är av syrabeständig vit emaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Ja, och kyrkan ska nu börja med ekologisk kycklingproduktion. Det är ju bra att de sysslar med någonting när de helt har lagt ner sin hävdvunna verksamhet.
1: Ja, alltså det är... Jag ibland stannar gärna bara upp det här att Linköpings stift ska satsa på ekologisk kycklingproduktion. Jag upptäckte att jag blev kluven efterhand, för jag tänkte att så ungefär som du är inne på, även om det är ironiskt, att det är kanske bra att de gör någonting som är nyttigt, och ekologisk kycklingproduktion är ju inte så dumt. Det som är som stövel är att, nej, glöm det. Det är en så märklig nyhet så vi kanske ska gå vidare.
0: Ja, jag skulle ju göra en reflektion där. Jag säger det halvt på skämt, halvt på allvar. Men på den allvarliga sidan, kyrkan är ju en etablerad byråkratisk organisation. Och den kommer inte lägga sig och dö och tyna bort och försvinna. Bara för att den inte längre sysslar med någon kristen verksamhet. Den kommer ju hitta en ny verksamhet, ett nytt existensberättigande. Och ekologisk kycklingproduktion låter väl som ett av de minst harmlösa alternativen som jag kan tänka mig. Men om jag låter fantasin spela fritt kan jag föreställa mig betydligt mer besvärande saker.
1: Oh ja, och jag tror det kommer att se mer av det här. De sitter ju på en hel del pengar. De sprätter inte loss pengarna på missionsarbete, vare sig i Sverige eller världen. Ja, Palestina möjligtvis. Det man skulle vilja gräva i det här är, alltså jag blir alltså misstänksam när byråkrater, vare sig det är statliga eller halvstatliga byråkrater som i Svenska kyrkan börjar med industriella projekt. Alltså jag börjar alltid undra, vad är det för släktingar i det här fallet som är insyltade? Jag tror det kommer att dyka upp en hel del släktskapsband i det hela. Enda som förvånar mig är att Almi inte är med i uppräkningen av intressenter i det här. De finns säkert någonstans i bakgrunden.
0: Mm.
1: Det är ju inte fel att kyrkan ägnar sig åt till exempel producera mat. Det är en gammal fin tradition från klostren och så vidare. Och klostren var ju väldigt viktiga en gång i tiden som faktiskt utvecklare av jordbruk och jordbruksteknik. Men det här är ett blekt återsken av detta på något sätt.
2: Radio Bubbla. Manifestation för rätten att äga och bära vapen genomförs i Richmond, Virginia den 20 januari. Tusentals väntas delta och myndigheter förbereder sig för oroligheter. Jämförelser görs med händelserna i Charlottesville 2017. Runt om i USA görs det mängder av försök att inskränka rätten att bära vapen. USA har ju ett nästintill världsunikt skydd för vapenägande genom det andra tillägget till konstitutionen som alla känner till. Som säger att amerikaner har rätt att bära vapen. Och på olika sätt försöker man rulla tillbaka det andra tillägget. Man vill inte upplösa det, det behövs inte i det amerikanska systemet. Utan man inför en massa andra lagar som tekniskt sett strider om mot det andra tillägget. Som är alltså förbjudna enligt det andra tillägget. Men som man genomför ändå. Bara en kort liksom sammanfattning av vad det handlar om. Påminnelse. En sak är det som kallas för universal background checks, bakgrundskontroller när man köper vapen, och de finns redan i hög utsträckning. Om du går till en vanlig vapenaffär så är det på de flesta ställen redan så att den som äger vapenaffären måste kolla upp ditt namn i ett register och kolla att du är kanske inte dömd för brott, att det inte finns andra problem. Men det finns undantag från det här för det man kallar för privat försäljning. En berömd variant som man pratar om ofta är man kallar för gun show loopholes. Man kan åka på vapenmässor och köpa begagnade vapen direkt av människor på mässorna. Men också andra former av privatförsäljning. Där behöver man inte göra bakgrundskontroller. Och det är ett av förslagen som dyker upp runt om i USA. Att man ska tvingas göra bakgrundskontroller i alla sammanhang där man säljer vapen. Ett annat exempel är försök att förbjuda vissa typer av magasin, alltså högkapacitetsmagasin. Så du ska inte få ha, du kan bara få ha upp till ett visst antal skott i ett magasin. Annars är det då för farligt. Ytterligare ett exempel är att förbjuda vissa typer av automatvapen, automatkarbiner. Så du får ha en pistol men du får inte ha en automatkarbin. Ytterligare ett exempel är det som kallas för red flag laws. Röd flagg lagar. Och det handlar om att man inför en sån lag så skapar man en juridisk möjlighet för personer i omgivningen av en viss person att anmäla vederbörande och säga att den här personen är en risk. Kanske är så här våldsam eller mentalt instabil. Det här är en person som kanske inte borde ha vapen. Och om det kommer in en sån anmälan så kan en domare bestämma att frånta den här personen rätten att ha vapen under en viss fastställd tid. Så att på många olika fronter så försöker man underminera rätten att äga och bära och använda vapen i USA. Som reaktion på den här trenden så har olika orter runt om i USA utropat sig till Second Amendment Sanctuaries. Och det här är ju en ordlek givetvis som anspelar på det som kallas för Sanctuary Cities. Som är en trend där lokala myndigheter runt om i USA säger att vi tänker inte vidta åtgärder mot olagliga invandrare. Så trots att det finns federala regler som säger att du inte får invandra hur som helst, så tänker vi i vår kommun eller vårt län eller vår delstat, vi tänker inte vidta några åtgärder. Det är en fristad, en sanctuary. Så kom hit alla olagliga invandrare. Vi kommer låta er bo här, vi kommer låta er jobba här, vi kommer inte göra någonting. Och det är kontroversiellt då, därför att i praktiken så innebär det då att man säger på lokal nivå att vi tänker ignorera lagstiftningen. Och nu har man alltså som ett sorts inspirerat av det här, åtminstone då språkligt, som man infört Second Amendment Sanctuaries. Vilket då innebär att man i till exempel ett county i USA, en län kanske man säger, så säger man då att oavsett vilka vapenregleringar som beslutas om från federal håll eller delstatshåll, så tänker vi ignorera dem, vi tänker inte implementera dem. Och hundratals counties i USA har redan blivit sådana Second Amendment Sanctuaries. I vissa delstater är det till och med alla counties som nu är Second Amendment Sanctuaries. Nämligen i, jag hoppas jag kommer ihåg rätt nu, jag tror att det är Kansas, Wyoming och Idaho. Så är alla 100% av alla counties Second Amendment Sanctuaries. Och det finns även andra delstater då, där de flesta, nästan alla counties är sådana här sanctuaries. I till exempel Nevada, New Mexico, ja, några till. Inklusive
3: Virginia måste det vara.
2: Ja, inklusive Virginia. Och det är Virginia som står i fokus då för de här händelserna. Virginia är ju en röd delstat, det vill säga en republikansk delstat, en konservativ region i stort sett. Men det är också en region som ligger lite grann i gränslandet kulturellt i USA. Och kanske på ett sätt så har Virginia gjort det länge. Så att i Virginia kan man säga, tror jag, att en del av de här konflikterna som utspelar sig på nationell nivå utspelar sig också inom Virginia på ett särskilt distinkt sätt. Vilket gör att det blir en särskilt intressant fokuspunkt. Så att sen senast det var val, jag tror i november förra året, så har man haft ett demokratiskt styre i Virginia. Så att i då delstatskongressen så har man nu demokrater som styr. Medans på lokal nivå i de flesta counties så har man fortfarande konservativt styre. Vilket skapar en konfliktyta. Och i torsdags så klubbade man igenom ett antal förslag som var liksom anticiperade och omdebatterade och kontroversiella sedan länge. Tre stycken förslag som gick igenom i torsdags. Och en var att det här med utökade bakgrundskontroller. Och det kallades för Bill 70. Och en annan var att man bestämde att tillåta att lokala myndigheter inför totalförbud mot vapen under vissa omständigheter. Till exempel om man har olika typer av offentliga evenemang så ska man få införa tillfälliga totalförbud. Men det har inte varit tillåtet tidigare, men nu blir det möjligt genom det som kallas för Bill 35. Och den tredje är en begränsning av antalet vapeninköp man får göra per månad till ett. Så att nu får man bara göra ett vapeninköp per månad, eller 12 vapen om året. För 12 vapen om året, det borde vara tillräckligt för alla, tycker politikerna i Richmond. Bill 69 kallas den. Dessutom finns det andra lagar som är på gång som man vill införa men inte har kommit till än. Till exempel en sån här red flag-lagstiftning. Bill lag 240 heter den. Och ett totalförbud mot automatkarbiner som tidigare hette lag 16 men som nu har byggts om och heter lag 961. Det har väckt mycket uppmärksamhet runt om i USA, inklusive från presidenten Trump, har kommenterade på Twitter i slutet av förra veckan att det andra tillägget är under mycket allvarlig attack i Virginia. Så går det om man röstar på demokraterna. De kommer ta era vapen. Men republikanerna kommer vinna i Virginia 2020. Så därför säger vi tack till demokraterna. Ja, det var Trumps kommentar. Men det som händer nu är att det finns massa de flesta counties i Virginia är ett sånt här Second Amendment Sanctuary som vägrar. Och vi har en annan länk på Bubbla som vi la upp för ett tag sedan, där det är en sheriff från ett county i Virginia som säger att vi tänker aldrig tillåta det här, vi kommer aldrig acceptera det. Om det behövs så kommer jag svära in tusentals boende i stan att bli som där vice sheriffer. Jag kommer deputize dem bara för att kunna stå emot herrarna från delstaten och den federala nivån om de försöker ta våra vapen eller begränsa våra vapenrättigheter. Så nu har man en väldigt spänd situation där delstatsnivån står mot countynivån med väldigt, väldigt olika linjer, och det är en fråga om jurisdiktion och även om secession, därför att West Virginia, granndelstaten där man har ett konservativt styre och liberala vapenlagar, har sträckt ut en hand och erbjudit counties i Virginia att byta delstat. Bli en del av West Virginia istället om ni inte trivs med det nya demokratiska styret i Richmond. Så det är en ganska radikal utveckling också, framförallt med tanke på amerikansk historia. Ja, lång utläggning här, men allting leder fram till det jag vill berätta om här. Det är att imorgon, alltså måndag den 20 januari, så äger det rum ett stort evenemang i Richmond. Det är en organisation som heter Virginia Citizens Defense League, som ordnar ett årligt evenemang som heter Lobby Day. VCD Lobby Day. De gör det varje år. Och de gör det i januari, på just den 20 januari. Och det finns en fördel med att göra det i 20 januari, därför att det är en federal helgdag. Det är Martin Luther King-dagen. Och normalt sett så brukar man ha några hundra aktivister som protesterar. Men den här gången, alltså imorgon, så kommer det komma tusentals aktivister. För folk kommer åka in från runt om i landet. För att det här har blivit en symbol för alla de här konflikterna som finns i många delstater, om inte alla delstater. Och av de här tusentals personerna så är det givetvis så att väldigt många kommer vara beväpnade. De flesta kommer vara beväpnade. Om de inte har en plan att de ska vara i en viss zon, att de ska gå nära delstatsparlamentet. För då finns det en zon där man inte får ha vapen om man går in, men det är undantaget. Som regel kommer människorna vara beväpnade, vilket tar sig fördelar och nackdelar ur säkerhetssynpunkt. Vänsteraktivister kommer garanterat dyka upp. Polisen är alltid på vänsteraktivisternas sida. AFA-grupper kommer att delta. Intressant nog så är det lite oklart på vilken sida AFA kommer stå i den här konflikten, men det finns rykten om att vänsteraktivister kommer dyka upp i magakepsar och ställa till problem och provocera fram konflikter. Intressant nog, det är väl en sidosak, men jag läste en artikel om att flera antifa-grupper kommer att marschera med de konservativa vapenrättighetsaktivisterna, därför att de anser att vapenförbud är rasistiskt. Det är ett sätt att avväpna svarta människor. Och de anser att de heter saker som Socialist Rifle Association och Redneck Revolt. Och de menar att det är en viktig fråga för de har mer gemensamt med den vita arbetarklassen i Virginia än med det här nya politiska styret. Men poängen är att alla möjliga politiska grupperingar har på plats. Det kommer bli väldigt rörligt. Och det man pratar om mycket är att det här kan bli ett nytt Charlottesville, som det var 2017, när det var sammandrabbningar mellan en högermanifestation, United Right-manifestationen, med väldigt bred uppslutning från hela landet, och då så att säga, mot demonstranter, kan man säga, vänsteraktivister som kom dit för att skapa problem. Och där händer alltså i Richmond, Virginia, imorgon, väldigt underrapporterat, men det finns en risk för ganska allvarliga oroligheter då.
3: Nej, men det är inte underrapporterat från och med idag. Svenskarna hade en kvartsidestext faktiskt om att imorgon så kommer en massa nazister att samlas i Richmond. Bara nynazistiska grupper. Så att vi vet det. Men det är viktigt att påpeka där om faktiskt alla dessa sympatiska vänstergrupper. Och Virginia, West Virginia, Kentucky har ju en gammal vänsterradikal och fackföreningsbaserad tradition av att värna rätten att bära vapen. Så att det är inte givet alltså hur vilka som kommer att trampa i demonstrationen. Alltså jag är dock lite, jag ser med stor sympati på manifestationen. Alltså jag är dock lite orolig faktiskt för vad de lönska myndigheterna kommer hitta på för att provocera våld. Alltså det är ju en krutdurk. Och jag kan tänka mig en del rätt lömska aktioner de förbereder, FBI till exempel, för att skapa våld, förvirring och kasta skuld på demonstranterna. Det gäller att de är fasta och försiktiga men fasta i sitt handlande.
2: Mm. Och det finns, jag ska säga, det finns grupper på alla sidor, definitivt alltså representanter för staten, FBI och vilka det kan vara, som gärna skulle se att det blev en konflikt. Dels då kanske vänsteraktivister utklädda till högeraktivister som vill göra någon typ av falsk flaggaktion och piska upp oroligheter. Och det finns också grupper på högerkanten. En person till exempel som jag följer, för jag tycker är en intellektuellt intressant person som heter Kurt Doolittle. Han har pratat om att det här kan vara det perfekta startskottet för en sorts revolutionär utveckling i USA. Och försöker uppmuntra till det. Så det finns alla möjliga tagningar på det här. Kanske sannolikheten är inte jättehög att en ny amerikansk revolution börjar imorgon. Men jag tror inte man ska utesluta att det blir en ganska dramatisk och avgörande händelse som kommer att ha återverkningar under ganska lång tid.
3: Jag tror det viktiga i förloppet, och som jag är väldigt glad och som man känner till, det är ju liksom beskrivningen av, eller just det faktum att sheriffer i olika counties är beredda att deputisera, eller vad nu kan heta på svenska, tusentals människor för att garantera dem rätten att bära vapen. Alltså att man har, att den här brottytan blir jävligt tydlig mellan det lokala och delstaten, för att inte säga den federala staten. Och folk kommer ju alltså det kommer ju vara långt fler som inte släpper greppet om sitt vapen på lokala planet som söker sig till Richmond, så det är någonstans där liksom revolutionen börjar, tror jag, i förhoppningsvis i de små samhällen där sheriffen ställer sig på medborgarnas sida och hjälper dem att värna vapnen.
2: Alltså den potentiella nackdel som finns i den här situationen, det är eventuellt att det blir någon våldsamma sammandrabbningar som sen leder till politisk repression. Att man ska säga liksom att ja, alla som vill ha att folk ska äga vapen är nazister, och kolla de döda folk som är Charlottesville och Richmond. Den typen av propaganda. Men förutom den saken så är det oerhört, oerhört positivt hela den utvecklingen. Just från ett principiellt decentralistiskt perspektiv så är det helt fantastiskt att se de lägre, de lokala nivåerna stå upp mot den statliga nivån och den federala nivån och säga nej, vi vägrar. Och det är många sådana intressanta sidoutvecklingar, till exempel det här med möjligheten att utträda ur en delstat och inträda i en annan, som om det skulle hända så skulle det vara otroligt bra, eftersom det skulle bli ett sorts prejudikat för att det är möjligt att göra så i modern tid. Och det skulle givetvis också vara ett steg som skulle öka sannolikheten för att till exempel man kan bryta upp två delstater, bryta upp en delstat och skapa två nya delstater. Man kan, vilket skulle vara en oerhört positiv sak. Och det finns också den här intressanta parallellen till Sanctuary Cities. Och det är väldigt, väldigt svårt för den andra sidan, för demokraterna, där argumenterar för att vi får ha sanctuary cities för olaglig invandring, men ni får inte ha sanctuary cities för lagligt vapeninnehav. Så det där är liksom många såna här intressanta saker som kommer till ytan. Så att jag håller tummarna för att det inte blir våldsamt, att det inte blir någon sån här falsk flagg stora problem imorgon, utan att det istället blir bara en medvetandehöjande sak, och att det faktiskt kommer upp till ytan att USA är väldigt splittrat och det händer mycket saker, och det finns de här konflikterna mellan nivåer och jurisdiktioner i USA som är i flux på ett väldigt intressant sätt just nu.
3: Precis, och Och om de lokala, så att säga, till exempel lokala polismyndigheterna värnar medborgarnas rätt att bära vapen, då skapar det sprickbildningar också liksom i själva våldsapparaten. För det är en sak liksom att kommendera ut poliser från federal nivå och sätta åt vem som helst, men de får ju väldigt svårt att sätta åt kollegor ute i countyt eller i det och det samhället. Så att det är en viktig brottyta.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Darling, for being an angel. Just when it seemed that heaven was not for me. Bless you for building a new dream. Just when my old dream crumbled so helplessly.

0: AT&T förvärvar Time Warner för mer än 80 miljarder US-dollar, inkluderar allt ifrån tv-kanalerna HBO och CNN till rättigheterna till Batman. Och den här är en mega affär som är på gång i amerikanska mediebranschen. Och att Time Warner är till salu, det har varit känt ganska länge. Det har varit spekulationer kring vem som ska köpa Time Warner. Och flera stora företag har visat intresse. Det har varit prat om, exempel, om att så här, kanske Google eller någonting ska köpa Time Warner. Men det mest sannolika det har från början varit att någon av de stora infrastrukturföretagen ska köpa Time Warner. För det är en väldigt stark trend som finns i mediebranschen. Att de företag som äger infrastrukturen, det vill säga nu för tiden bredbandsinfrastruktur inte minst, men också mer historiskt kabel-tv-systemet. De företagen har historiskt också sysslat med innehåll. Så att kabel-tv-företagen har ägt infrastrukturen, men de har också sålt tv-programmen till sina användare. Men under de senaste åren så har de här grupperna delvis divergerat. Man har fått mer konkurrens från oberoende medieföretag, eller som man säger innehållsföretag. Och då ser man till exempel att ett företag som kanske Netflix, ett annat företag som många tror kommer bli uppköpta snart. Netflix tjänar enormt mycket pengar och tar väldigt stora marknadsandelar på att bara leverera innehåll och också producera eget innehåll. Och det här är någonting som infrastrukturaktörerna är väldigt intresserade av. Så de vill köpa upp de här innehållsföretagen för att kombinera sin massiva användarbas som de har. För de har ju liksom alla telefonikunder, alla bredbandskunder, alla kabel-tv-kunder. Så att om de kan kombinera det här med en sorts annonsaffär så har de ett otroligt bra läge. Samtidigt som de behöver ta till sig den här OTT-strukturen, over-the-top-strukturen. Som till exempel Netflix, att man köper och kollar på en film i taget när man känner för och så vidare. Så det här är en trend som pågår och nu ser det ut som att de har kommit fram till att AT&T, som är ett stort infrastrukturföretag, ska köpa Time Warner, som är ett stort innehållsföretag för 85 miljarder dollar. Men apropå den förra nyheten som vi pratade om att Donald Trump eventuellt ska starta tv-kanal, så har han redan hoppat ut och haft en åsikt om den här affären. För han har sagt att om han blir president så ska han göra vad han kan för att stoppa den här affären. Alltså använda sig av antitrustlagstiftning för att förbjuda AT&T att köpa Time Warner. Så varför är Donald Trump plötsligt ute och gör liksom långtgående uttalanden i såna här mediekonkurrenspolitiska frågor?
1: Ja, det är svårt att se att han har någon politisk nytta av det, utan då är det långt mer logiskt att han har utgår från den personliga nyttan framöver. Men politiskt sett har han inte speciellt mycket för att vifta med antitrustlagar i det här fallet. Men egen nytta, definitivt.
0: Det är det som är min tanke, och ytterligare tecken som pekar på att om Donald Trump inte blir president, då kan alla som gillar honom trösta sig med att inom några månader så kommer det komma Trump TV och så kan de sitta som klistrade och det kommer nästan vara som om han var president.
1: Jag kan tänka mig i så fall att Hillary är jävligt nervös. Jag tycker det är jobbigt tanke att några timmar varje dag så kanske Donald Trump sitter där och kommenterar henne i TV, allt hon gör. Det skulle bli väldigt bra TV, tror jag.
0: Ja, och

0: har. Det råder väl hyfsad enighet om att Fox News har haft en enorm impact på alla sorts utvecklingar i USA egentligen. Och Fox News har styrts med järnhand av Roger Ailes från dag ett. Så att han har suttit där i 20 år och haft enormt mycket impact jämfört med en president som sitter i max 8 år och har olika typer av begränsningar också som man inte har om man driver ett medieföretag. Och vi vet att politiker är inte de mäktigaste människorna i samhället. Om man jämför till exempel med journalister så ser vi gång på gång på gång hur journalister forcerar politiker att avgå. Så att politiker är rädda för journalister. Och då är frågan om inte Trump kanske, det är en galen tanke, men kan det vara så att Trump kan ha mer inflytande som ledare för Trump TV än som ledare för USA?
1: Ser man i ett långt perspektiv, ja, absolut. Det kommer att ändra folks, bidra till att ändra folks tänkande. De som vacklar i olika frågor och kanske att stadfästa en del människors sunda misstro mot centralmakten. Så att det kan spela stor roll.
0: Definitivt var en sån tanke som vi hade när vi drog igång Bubbla. Att det var inte självklart för oss att vi skulle syssla med media. Utan vi ville göra någonting som var entreprenöriellt, som verkade för frihet. Men vi hade ett öppet sinne. Och det var inte ens uteslutet att ge sig in i politiken. Köra något politiskt parti eller något sånt där. Allting fanns på bordet. Och Sofia höll på med en personvalskampanj i riksdagen. Under den här perioden. Men vi tänkte då att media var det bästa att skjuta in sig på. Den viktigaste kommandohöjden. Och en bransch där det pågick enormt mycket disruption. Där vi trodde att vi skulle kunna ha mycket långsiktig impact. Så att vi valde att starta Bubbla istället för att ge oss in i politiken. För att vi trodde att vi skulle kunna få mer inflytande och göra mer skillnad på det sättet.
2: Radio Bubbla.
0: Berlusconi lanserar valkampanj med löften om basinkomst på 1000 euro samt skatteavdrag och veterinärsubventioner för husdjursägare. Partiet Forza Italia har 16% i senaste opinionsmätningarna inför förmodade valet i mars. Det är inte helt och hållet bestämt än, men man tror att det kommer att utlysas val i Italien som förmodligen kommer att äga rum den 4 mars. Det är upp till Italiens president Sergio Mattarella, men man tror att han kommer att upplösa parlamentet och utlysa val. Inför det här så passar Silvio Berlusconi på att annonsera sin comeback till italiensk politik. Berlusconi har ju haft vissa motgångar under de senaste åren. Kanske inte minst då när Europeiska mänskliga rättighetsdomstolen förbjöd honom från att kandidera i allmänna val i samband med skattebrott, en dom för skattebrott. Han har överklagat det beslutet och han väntar inte på ett definitivt besked, utan han ställer upp igen, lanserar samma gamla parti, såklart Forza Italia, heja Italien, men med en delvis ny agenda. Berlusconi är nu förespråkare av medborgarlön. Han bryr sig väldigt mycket om fattiga människor. Han säger att ingen människa, hur rik man än är, så kan man inte må bra i Italien. Man vet att det finns människor som inte har det så bra. Och det tycker jag är det absolut mest intressanta på hans politiska agenda, det som gör den här artikeln ändå, tycker jag, väl värd att diskutera. Kommer ihåg, Boris, vi pratade i förra sändningen om den här artikeln av Annie Holmquist om husdjur.
1: Ja.
0: Och att människor numera får ledigt från sina jobb motsvarande föräldraledighet. Men det är på turnet i liv, PAW, tassledighet. Och Berlusconi, han, precis som vi, så läser han Annie Holmquist. Och han är oerhört trendkänslig. Så han har snappat upp det här och inser att det är så här jag vinner marginalväljare till mitt parti. Medborgarlön och särskilt ekonomiskt stöd till italienare som behöver ta hand om sina husdjur. Och man får intrycket där av att det är en stor del av hans plattform.

0: Det handlar ju då bland annat om skattelättnader för veterinärkostnader. Gratis veterinärbehandling för husdjursägare. Särskilda satsningar på att möjliggöra för äldre människor, med pensionärer, att få mer kontakt med djur. Och andra ekonomiska åtgärder för att ge starkare incitament till människor att adoptera hundar och katter som är i behov av adoption. Jag vet inte om jag någonsin har sett en politiker satsa så otroligt hårt på frågan om djur. Och visst är det lite grann som att han har läst Annie Holmqvists artikel?
1: Han har läst Annie Holmqvists artikel, och sen rusade han direkt iväg till sin politiska sekreterare och sa att ta fram statistiken för hur många hundar det finns i Italien. Och vet du hur många hundar det finns i Italien?
0: Nej.
1: 6 960 000. Alltså 7 miljoner jyckar säkert vid det här laget. Det är jättelistigt. Det innebär ju att, alltså om vi uttrycker det grovt, han är så smart, Silvio. Varje jycke, grovt räknat då, har en husse och en matte. Så vi talar alltså om 14 miljoner röster. Och fläskar han på ordentligt med förmåner för hundägare, och som Italien ser ut idag, då kan det mycket väl vara så att det är rätt många hushåll som tycker att man kan inte lita på politiker, men vad fan får vi de här förmånerna bara för att vi är hundmägare? Vi röstar på Forza Italia. Alltså jag är seriös, jag tror det kan vara ett genidrag, alltså att hitta något som kan verka perifert, men som ligger folk väldigt, väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Och det gör ju hundar i dagens samhälle. Det är smart.
0: Det är så intressant, Boris, att höra de här kommentarerna om Berlusconi just från dig. Det är så smart, säger du, så genialiskt, ett bra drag. Och du vet att han har läst Adi Holmqvist. Och hur kan det egentligen komma sig att du är så säker på den saken? Det är många som inte känner till det här, men det är ju allmänt känt att Berlusconi, det sägs att han är 81 år gammal. Han ser inte precis ut som 81, han ser ut som en vaxdocka av en hälften så gammal version av sig själv. Han har den här mystiska, tidlösa kvaliteten.
1: Ja.
0: Det ser ut på ett sätt som att han är yngre än sina påstådda 81 år. Men kan det möjligen vara så att han i själva verket är mycket, mycket äldre?
1: Ja, men det är han. Alltså oavsett hur mycket han har fixat ansiktet, det räcker ju bara att kolla in hans ögon. De är outgrundligt gamla. Silvio har varit med liksom sen, ja, innan Golgata, jag lovar. Den killen har sett och hört mycket.
0: Outgrundligt gamla och outgrundligt visa.
1: Ja.
0: Låter inte väldigt bekant på så många olika sätt. Jag känner inte längre att jag kan lägga tand för tunga. Jag kan inte med gott samvete bevara den här hemligheten och fortsätta ljuga för våra lyssnare. Nu när sanningen har uppenbarats på Bubbla BBS. Det är i själva verket du, Boris, som inte bara ligger bakom Berlusconis nya strategi, utan du är Berlusconi. Och jag tycker att du kunde haft lite mer fantasi. Det är nästan kränkande att du la ut alla de här ledtrådarna när du skapade ditt alter ego Silvio Berlusconi. Det kanske inte alla lyssnare som känner till det här, men faktum är att Berlusconi är ett anagram av Boris Benulich.
1: Ligger väldigt nära där, ja.
0: Kära lyssnare, du tror att jag skojar nu, men gör mig så här. Ta papper och penna, skriv ner bokstäverna Boris Benulich, och sen så kastar du om dem. Du kommer få ordet Berlusconi. Du tror att det är skämt, men ta papper och penna så kommer du upptäcka det här. Dessutom, förutom den liksom uppenbara saken, närmast dödsfraktande, hånfull ledtråd. Så dessutom när du skapade hans alias, så var du tvungen att välja en födelsedag. Och då valde du min födelsedag den 29 september.
1: Listigt, va?
0: Det kan liksom inte bli mer genomskinligt, men nu är du avslöjad.
1: Ja, nej, det är... Jag försökte väldigt länge och koppla liksom ha en sak som skilde oss åt alltså, och det är ju att jag sjunger så förbannat dåligt. Silvio är ju en väldigt framstående sångare på riktigt alltså, han var ju det. Och jag har liksom lagt mig vinn om att framstå som i princip tondöv och med en totalt omöjlig sångröst. Men nu när jag avslöjat så kan jag väl dra en gammal italiensk slager i nästa bubbla.
0: Härligt, härligt. Och skönt också att vi inte behöver hymla längre om vart alla elmiljarderna tog vägen.
1: Nej, precis. De gick till partikassan. Alltså det är jävligt dyrt att driva valkampanj i Italien, ska jag säga. Det finns många fickor att stoppa pengarna i där.
0: Ja. Jag kan bara avsluta med att önska dig ett varmt lycka till på ditt kommande jobb som Italiens premiärminister.
1: Ja, nej men det ska bli... Jag vill ju fortsätta liksom bubbla och sådär, men ja, jag måste kommer att få fokusera lite på det jobbet. Det är ju en del att göra.
0: En fantastisk ny storhetstid väntar för alla Italiens hundar och katter.
1: Ja, och framförallt så kommer vi att stycka landet. Alltså rejält, det blir många små republiker med var och en ska ha sin egen landskapshund har jag tänkt.
0: Varje jycke en egen republik.
1: Ja, slut på hundlivet för Italien.
0: Ikoniska franska skådespelerskan Emmanuelle Riva avliden i cancer 89 år gammal. Kändast för hyllade roller i Hiroshima, Min älskade och Amor.
1: Mm.
0: Ja, Boris, vill du berätta för mig som inte är lika bildad, vem är Emmanuelle Riva? Vad minns vi av henne?
1: Vad alla minns av henne är ju faktiskt det som nämns i rubriken Hiroshima Mon Amour, som jag själv tycker är en väldigt farlig film. Alltså den fick ju nästan direkt kultstatus och har fortfarande kultstatus, anses vara en av de stora filmerna och ingång till den nya franska vågen. Det beror inte bara på Emmanuelle Rivas skådespelarinsatser. Men jag har alltid tyckt att redan första gången jag såg den så tyckte jag att det var en obehaglig film. Och det för att den relativiserar så oerhört mycket. Alltså kärlekshistoria mellan en fransk skådespelerska och en japansk arkitekt har för mig att han var. Som då bryter upp från varandra. Och hela budskapet är att ingenting är fast och givet. Vi har alla olika erfarenheter, men de är ändå samma erfarenheter och så vidare. Och alltså för mig är det här en av de stora i negativ mening då, postmodernistiska skapelserna. Att det finns inget fast, säkert, givet. Det finns inga moraliska värden, utan vi flyter alla omkring i tillvaron. Och den ena erfarenheten är lika mycket värd som den andra. Och Emmanuelle Riva är ju oerhört intressant i den här rollen. För att jag fattar inte, det tog ett tag innan jag fattade att det var samma skådespelerska hela tiden. För hon, ett av hennes kännetecken i filmen senare också, är alltså en otrolig förmåga att skifta utseende utan att hålla på och trixa med och klä ut sig och sådär. Utan en av de klassiska skådespelarbegåvningarna, så verkligen bara genom att skifta form på leendet kan se helt annorlunda ut och nästan byta nationalitet. Men den filmen är... Man bör se den om man inte har gjort den. Men mig fyller den alltid med ett obehag. Alltså det är en väldigt uppgiven film. Däremot så vill jag dra en lans för en av hennes filmer som är extremt bortglömd, tror jag. Som har det lite märkliga namnet kanske. Leon Morin, präst. Den hette så på svenska också. Och det är en extremt fascinerande berättelse som av den fantastiska franska regissören Jean-Pierre Melville, som tyvärr dog alldeles för tidigt. Han hade kunnat göra stor film. Men den handlar alltså, där spelar hon en änka, kommunist, andra världskriget, och hon är totalt uppgiven. Liksom tror inte på någonting längre, fast hon ändå har någon slags kommunistisk kärna. Hon går till kyrkan bara för att jävlas med byprästen alltså, som spelas av Jean-Paul Belmondo. Och hon vill liksom bara provocera honom på alla upptänkliga sätt, bara för att liksom få bekräftat att det finns inga fasta givna värden. Och hela filmen alltså, och men Belmondo är iskall och varm på samma gång och liksom verkligen tar sig an att reda ut detta. Och det är han som har hållit ihop byn med sin moral och sitt engagemang. Så att sådana filmer görs inte längre, alltså den här typen av intellektuellt resonemang och att man ställer världsbilder mot varandra. Hon är väldigt bra den filmen också. Och det är den ni ska se istället för Hiroshima Mon Amour.
0: Ja, vad intressant. Jag fick lära mig en hel del. Leon Morin, Priest. Jag tittade upp den här från 1961. Dagens filmtips i Radiobubblan.
1: Och se gärna allt av Melville. Fantastisk regissör. Han umgicks... Han ansågs alltid vara en av de stora nya vågenregissörerna. Man antog alltid att han var vänster tills han strax före sin död intervjuades och deklarerade att alla skådespelregissörer är ju vänster, så att det är inte konstigt att jag umgås med dem, men ingen har någonsin frågat var jag står. Och han sa att jag är en extrem och ursinnig individualist, jag är höger och anarkist. Så även hans gamla gangsterfilmer är väldigt, väldigt bra. Så att istället för att titta på Netflix-serier, ladda hem allt av Melville och titta på honom.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Right.

0: Radio Bubbla.
1: Alex Jones döms att betala 11 miljarder kronor i skadestånd för uttalanden om Sandy Hook-massakern. De som får skadestånd är familjer till de dödade samt en FBI-agent som tilldöms 1 miljard kronor för att ha blivit utpekad som skådespelare. Alex Jones har varit involverad i en långdragen juridisk process, en rättstvist, eller det är väl en lång serie olika rättstvister, antar jag, i kölvattnet av skolskjutningen i Sandy Hook, som jag tror ägde rum 2012, som var länge sedan nu, 10 år sedan. Men det handlade om hans rapportering om den skolskjutningen, och han sa, som han sagt om ett flertal liknande händelser, att alltihop var fake. Det var ingen skolskjutning, utan alltihop var bara en stor bluff iscensatt för att, ja, politiska syften, för att attackera andra tillägget i konstitutionen, ta bort amerikanernas rätt att bära vapen och så vidare. Så iscensätter man de här. Och de som är på plats, som gråtande föräldrar, poliser och så vidare, de är såna här crisis actors som är där och fejkar. Ja. Hur som helst är det så att av alla kontroversiella saker som Alex Jones har sagt, och det är några stycken vid det här laget, så har man bestämt sig för att det är just den här saken man ska skjuta in sig på för att en gång för alla göra sig av med honom. Så tanken bakom då den förmenta tanken bakom de här rättsprocesserna är att Alex Jones har orsakat en enorm skada på familjerna till de som dödades, och även då skolpersonal, poliser och så vidare. Andra som var involverade, och som alltså enligt Jones hypotes då, hans ursprungliga hypotes, de är alla liksom är konspirerare, samarbetar för att upprätthålla den här bluffen. Vilket är en oerhört grov anklagelse som i många fall har förstört deras liv, och ingenting kommer någonsin bli normalt igen. Och de lever under ständiga hot från galningar som tar Jones på allvar och så vidare och så vidare. Jag vet inte exakt hur många separata stämningar som har gjorts, men det har kommit minst 3 uppmärksammade domslut nu under hösten. Och för varje domslut som kommer så blir skadeståndskraven mer och mer extrema. Så i början av augusti kom det första, och då var det 4 miljoner dollar som han skulle betala. Och det var ju så här, ja, det är ganska mycket, men ja, Alex Jones, han fixar nog det. Han kan nog betala 4 miljoner dollar. Och sen några dagar senare så var det 45 miljoner dollar. Och då började det bli mer så här, ja, det känns lite extremt. Vad är det liksom? Nästan en halv miljard svenska kronor. Och har Jones verkligen så mycket pengar? Jag tror inte det. Men nu har Alex Jones alltså beordrats att betala 965 miljoner dollar, vilket är strax över 11 miljarder svenska kronor. Så att, och så är jag ganska säker på att han har inte så mycket pengar, Alex Jones. Det finns några saker som jag reflekterar över i det här sammanhanget. En sak är hur sjukt det amerikanska rättsväsendet är, som kan leda till så groteska och oproportionerliga domar. Alltså att en jury bara tar en siffra ur luften helt godtyckligt, och det blir, jag ska säga, ett gällande rättsligt utfall. Men även om man köper idén att Alex Jones rapportering har skadat människor, så går det absolut inte under några som helst omständigheter att visa att alltså, de här skadorna skulle vara värda 11 miljarder. Och framförallt så tycker jag man kan påpeka att den här idén att FBI-agenten som heter William Oldenburg, att han ensam ska få 90 miljoner dollar, vilket är lite mer än 1 miljard kronor. Han ska bli miljardär nu. Han ensam ska få en miljard av Alex Jones för att han blev utpekad då som att Alex Jones, han är ingen riktig FBI-agent. Han är själva verkligen skådespelare som är där för att iscensätta en stor bluff. Det är 1 miljard den ska den vara. Ja. Men en annan sak, förutom att Alex Jones inte har liksom några miljarder, några hundratals miljoner att betala ut, så är alltihop bara ett bizarrt skådespel, ungefär som Alex Jones säger att Sandy Hook-massaken var. Och det som jag tycker är särskilt intressant är att de försöker inte ens maskera nu de egentliga avsikterna. Man helt öppet säger man genom hela rättsprocesserna att det här handlar om att stänga ner Alex Jones och Infowars för gott, och skicka en signal till alla som skulle kunna vara benägna att syssla med liknande saker att hålla sig i skinnet. Så man försöker orkestrera det som dödsstöten för alternativa mediers ifrågasättande av officiella narrativ i känsliga frågor. Så det är helt öppet politiskt motiverat rättsövergrepp för att tysta en av vår tids viktigaste alternativa röster. Och det finns en hel bukett av citat från juristerna som är involverade. som säger liksom att där handlar det om att skicka ett budskap. De säger till juryn att liksom, kom igen nu, se liksom det stora perspektivet, stoppa Alex Jones, stoppa monetariseringen av desinformation och lögner, sa en av advokaterna. Som sa. Jag har varit inne tidigare och det började på att jag tycker det är en intressant idé att överväga att man kanske skulle göra det olagligt att ljuga. Men om Alex Jones ska betala 11 miljarder, då undrar jag om det kanske finns några fler som har ljugit som kanske ska betala, jag vet inte, 11 000 miljarder, 11 miljoner miljarder. Siffrorna verkar inte spela roll längre, så vi kan ju dra till med vad som helst.
0: Ja, men de har ju lagt fast en princip här att det ska bygga på antalet offer också, så här ska räknas med i ekvationen. Då det är jätteintressant om man räknar på lögnerna för att starta kriget i Irak och antalet döda. Det blir ju ett härligt belopp alltså. Principen är ju inte så tokig faktiskt. Men det här kommer ju skrämma slag på folk alltså där borta. Jättemånga kommer att tänka, vad fan kan de liksom försöka klämma, dräpa honom med 10-11 miljarder? Då ja, även om de slår till mig med en miljon för någonting jag säger, så kommer det göra ont alltså. Det är en oerhört kraftfull och brutal signal alltså, att håll käften på er.
1: Mm. Det tror jag också. Jag tror att det kommer vara väldigt effektivt. Alex Jones kommer givetvis inte låta sig tystas. Det är viktigt att säga givetvis. Alltså, först av allt så har han lovat att det ska bli en oändlig juridisk långbänk med komplikationer, uppskov, överklaganden och så vidare. Han ska lägga liksom alla pengar han har på att bara dra ut på det här så långt som helst. Och om man i slutändan ändå förlorar, så kommer han såklart inte betala, för att pengarna finns inte där. Men gissningsvis så har Alex Jones redan skrivit över alla sina tillgångar på nya företag som inte berörs av skadeståndskraven. Han kursar några bolag, sätter sig själv i personlig konkurs, skulderna rensas, sen på banan igen. Mm. Alltså, det skulle såklart bli väldigt dyrt och väldigt plågsamt för honom personligen, men om någon tror att de kan knäcka Alex Jones psykiskt, så tror de fel. De blir aldrig av honom för de dödar honom. Men, precis som du säger, Boris, det här kommer ha en jättestor effekt på andra alternativa medier, folk som vill ifrågasätta offentliga narrativ. Det kommer alltid finnas i bakhuvudet där. Kolla vad de gjorde mot Alex Jones. 4 miljoner, 45 miljoner, 965 miljoner. Hur stora risker vill jag ta med resten av mitt liv? Bara för att säga de här sakerna och försöka rapportera mer sanningsenligt. Det kommer bli en rejäl våtfilt.
0: Det kommer att märkas alltså. Det är, och sen kommer vi säkert att se. Nu sa jag lite speciellt med lagstiftning och stämningar, men det kommer nog att märkas i resten av västvärlden också, själva principen.
1: Ja, härligt i alla fall att vi har Alex Jones. Still going strong på Infowar som alltid. Han kommer aldrig sluta. Kommer förmodligen överleva oss alla och sitta och skrika in i sitt mikrofon många årtionden till. Det är åtminstone min magkänsla.
0: Han är robust.
1: Ja. Så det är tips såklart, som alltid, gå in och kolla vad Alex Jones har för sig. Själv går jag alltid in någon gång i månaden och sånt där. Jag kollar vad han har för vinklar på saker och ting. Och när det händer stora saker så vill jag alltid höra vad Alex Jones har för tagning på det. För att det ofta är rätt intressant. Och jag har faktiskt inte varit in och kollat vad han säger om den här miljard skadeståndet. Det är sammanlagt mer än $1 miljard då som han ska betala. Jag har faktiskt inte hört hans egna kommentarer, men... Jag ska gå in och kolla. Det kommer säkert vara ganska, ganska underhållande.
2: Jakt som livsstil behandlas i nya norrländska Jaktpodden. Vill förmedla känslan av vördnad inför att vårda naturen och ta reda på vilt. Även familjeliv och barn diskuteras. Vi brukar uppmärksamma ibland när det startas nya podcastsatsningar som kan vara intressanta för vår publik. Och jakt som ämne är någonting som åtminstone... Jag är väldigt, väldigt förtjust. Jag är själv inte jägare, skulle gärna bli jägare någon gång i framtiden. Men som barn så hade jag släktingar som jagade och fick vara med ibland. Jaktpass och fick vara med också ibland och ta hand om djuren. Efteråt, det var väldigt spännande. Jag har alltid haft det väldigt, väldigt varma fina känslor kring jakt och känt att det är en sån grej som jag borde själv syssla med på ett eller annat sätt. Så att jag blir lite begeistrad när jag hör att en norrländsk jaktpodcast har startat.
0: Ja, det låter helt underbart. Det måste jag försöka lyssna på.
2: Och det finns andra jaktpodcast i Sverige, men ingen norrländsk. Så där kände de här två medieentreprenörerna, Jörgen Forsgren och Johan Engman, där kände de att här finns en lucka på marknaden, en nisch som ingen har fyllt än. Finns ingen norrländsk jaktpodcast.
0: Fast vi befinner inte, du och jag, oss i den norrländska poddnischen. Liksom. Det är lite långsamt och släpigt och lite pauser då och då. Och,
2: Jo, jag tycker att vi borde vara hedersnorrlänningar, ja, faktiskt i podcast-sammanhang. Det som du säger, tempot, sävligheten, eftertänksamheten, det norrländska lugnet. Det finns en viss norrländskt cool, en särskild maskulin stil som jag känner. Jag vet inte varför du och jag skulle manifestera det här på något sätt.
0: Det är jättekonstigt, men det blev så.
2: Det måste vara vår outgrundliga kosmiska visdom som kopplar ihop oss med spännande saker som händer. Jörgen och Johan, hur som helst, de har gjort 4 avsnitt av den här podcasten och jag har provlyssnat. Jag är väldigt förtjust i röster och dialekter. Så jag tänkte att det här skulle kunna vara någonting för mig. Och mycket riktigt, det var väldigt, väldigt mysigt att lyssna på den här podcasten. Jag spolade lite fram och tillbaka bara och testade. Men det var precis, det var väldigt avslappnat samtal. Radiobubbla, tempo, mysiga röster, jättefina dialekter. Som du säger här, 4 avsnitt av Jaktpodden har nu spelats in på sjungande västerbottniska. Och tanken är att återkomma varje vecka, i alla fall under hög säsong. Så jag kände att det här var en podcast som levererade precis vad som utlovades. En applåd från mig och en rekommendation till alla som är intresserade av jakt, norrländska eller något av de andra ämnena. Att faktiskt lyssna på den här podden.
0: Mycket intressant. Den ska jag lyssna på.
3: Radio Bubbla. Region Dalarnas kris- och traumamottagning i Borlänge återgår till att endast behandla asylsökande och nyanlända efter infört remissstopp på grund av kraftigt ökat antal remisser samt rekryteringssvårigheter. Verksamhetschef Safar Oskoei kommenterar att motsvarande personalsituation gäller i hela Sverige. Det är alltså inte Oskoei som är chef på kris- och traumamottagningen. Ja. Det är Oskoei.
4: Det har kommit fram.
3: Det stavas exakt samma sak förutom att ett R är utbytt mot ett O. Så det är O-S-K-O-O-E-I. Många vokaler i radar.
4: Mm.
3: Ja. Det är lite komplicerad historia det här. Kris- och traumamottagningen i Borlänge har varit lite fram och tillbaka på huruvida svenska medborgare får vård på deras klinik. Och det har varit tidigare så att mottagningen har enbart varit för migranter, för invandrare. Men för en tid sedan så öppnade man upp så att även svenskar kunde söka dit. Eller så att läkare kunde skriva remisser för svenska patienter så att de kunde komma till kris- och traumamottagningen. Men det här ledde till att det kom så mycket folk. Det blev väldigt långa väntetider och man har svårt att rekrytera tillräckligt med personal för att hantera det här då, liksom psykiatriker eller vad man nu behöver. Och därför bestämde man sig nu för att stänga ner igen. Så att återigen då är det som det var tidigare, att enbart invandrare, asylsökande och nyinlända kan få hjälp på den här kliniken. Så att om man då har en kris- och traumaproblematik som behöver hanteras psykiatriskt, så måste man nu få den hjälpen på någon annan klinik. Du säger inte på den specialiserade kris- och traumamottagningen.
4: Förlåt min okunnighet, en sak slår att jag är inte riktigt så här, vad exakt vilken typ av åkommor, fånigt uttryckt, går in i, under beteckningen kris och trauma egentligen i det här fallet?
3: Jag kan inte ge en uttömmande definition, men jag tror att det helt enkelt är människor som mår psykiskt dåligt för att de har varit med om väldigt traumatiska händelser. Det vill säga, de har inte liksom en sjukdom som man säger, att de har liksom klinisk depression eller schizofreni eller något sånt där. Utan det har hänt någonting hemskt i deras liv som har gjort att de har fått ett trauma. Och nu har de liksom antingen en akut kris eller kanske någon sån här PTSD-problematik eller något sånt där. Men det finns en konkret händelse som har orsakat de psykiska problemen.
4: Alltså jag måste säga en sak där. Det är ett jävla trams det här. Därför att de sista i världen, eller de sista i Sverige i det här fallet, som ska ha tillgång till den här formen av vård är ju utifrån kommande människor, alltså flyktingar, asylsökande eller på annat sätt hitkomna. Och det säger jag inte för att jag är omänsklig, det säger jag för att jag är djupt mänsklig. Tittar man på, alltså den historiska erfarenheten är ju att om du har varit utsatt för djävulskap, tortyr, krig, bomberna faller och så kommer du till Sverige, där du behöver, alltså förlåt uttrycket, men varje normal flykting, det första de gör är att liksom gå ner på knä och tacka någon form av högre makt för att de kom undan och klara sig. Titta bara på alla de som kom från en relativt stor population överlevande ur koncentrationslägren. Jag menar, de blev ju högproduktiva i det här landet, inte bara beroende på det folk de tillhörde, utan det därför att de faktiskt, holy shit, jag har kommit till paradiset. Jag kan liksom plugga, jobba, arbeta livet ur mig. Och det är ett förbannat fånigt tramsande, alltså det som traumatiserar folk som kommer utifrån som har upplevt faktiskt hemska saker. Det är ju att man liksom, oj oj oj, kom får vi prata. Fånerier helt enkelt.
3: En sak som slår mig när jag bara tänker på det är att svenskarna då som har sökt, uppenbarligen så finns en stor efterfrågan bland svenskar att söka sig till den här kliniken. När den möjligheten fanns så kom det uppenbarligen så många remisser att det blev långa köer, blev problem och så vidare. Så det är inte så att, ja, det är inte så att det inte gör någon skillnad, för det var ändå inga svenskar som ville ha vård där, utan uppenbarligen så finns det svenskar som vill ha vård. Och bland de fallen så kan det finnas, till exempel, nu spekulerar jag, men jag tror inte att det är en helt orealistisk spekulation. Något av de fallen kanske är en svensk kvinna som har blivit brutalt våldtagen av invandrare. Det är, fruktansvärt nog, så är det en vanligare och vanligare typ av situation i Sverige. Så antar då att den här kvinnan har blivit våldtagen, hennes liv har gått i spillror, hon har svårt att liksom, och få saker att funka, hon söker psykiatrisk hjälp. Hennes husläkare har begränsade möjligheter, men kan heller inte skicka henne vidare till kris- och traumenheten. Han kunde göra det förra månaden, men nu går det inte längre för att de tar inte emot svenskar. De tar bara emot asylsökande och flyktingar. Så att nu blir den här våldtagna svenska kvinnan utan vård. Men det är tänkbart att han som våldtog henne, han är välkommen. Han går till kris- och traumenheten och får samtalsterapi för att komma till rätta med sina traumatiska erfarenheter från något krig eller vad det kan vara för någonting. Och notan betalas givetvis av den våldtagna kvinnan. Ja, som sagt, det här är ett totalt fiktivt exempel. Det är ingenting som jag vet har hänt. Men det är uppenbart att det skulle mycket väl kunna hända.
4: Ja, hoppas jag, det har säkert hänt. Det är det värsta.
3: Ja, det har väckt ganska mycket uppmärksamhet i alla fall, den här händelsen. Jag har sett olika upprop och kampanjer. Det verkar som att det här är en sån sak som har fått, det är droppet som har fått bägaren att rinna över för vissa människor. Och det finns, tror jag, en liten, ja, någon sorts folkkampanj och namninsamling och sånt där. Om man bor i Borlängetrakten kan det vara värt att söka lite efter den och se om man kan göra någon påtryckning. Inte för att jag vet någonting att det skulle vara så viktigt med den här kris- och traumanheten i sig, men det skulle kunna bli en ovanligt stark symbolfråga.
4: Ja, det ligger mer på det planet. Det var gästerna som vi kommer in på här med symbolfrågor här. Och folks föreställningar, vad ska vara bra och dåligt. Men man ska väl också säga att min tilltro till den här typen av enheter och verksamheter är inte stor. Något större, oavsett vem som går dit alltså. Men jag tror inte de gör så mycket hjälp för den stackars våldtagna kvinnan heller, vågar jag uttala mig om. Men som principfråga och som kampfråga för att liksom ta strid med hur överheten viktar hur man ska använda resurserna, det är en alldeles utmärkt faktiskt. Så att,
3: Ja, vilken fråga som folk än klarar av att haka upp sina emotioner på. Det kvittar för mig. Det finns så många man skulle kunna välja. Men det är ju vardaglig sak i Sverige att staten erbjuder fantastiska förmåner för invandrare som absolut inte är tillgängliga för svenskar.
4: Mm.
3: Alltså särskilt riktade bidrag till exempel, bostäder till så kallade nyanlända som då får liksom lägenheter eller hus i vissa fall där de får bo med stora familjer bekostat av svenska skattebetalare på ett sätt som svenskar givetvis inte får. Det finns massor med svenskar som önskar att de kunde få en bostad. Folk som är hemlösa eller bara bor väldigt dåligt, men de kan inte gå till kommunen och bara få en lägenhet. Och på samma sätt är det med pengar, att man gör väldigt generösa utbetalningar till invandrare. Vi ser också andra exempel från vården. En sak som pratades mycket om för några år sedan var att så kallade papperslösa fick gratis vård i vissa sammanhang, inklusive tror jag gratis tandvård på vissa ställen. Och då var det sån här till mem som spred sig, jag vet inte om de faktiskt gjorde det, men mem som spred sig att man som svensk skulle gå till tandläkaren och säga att nej, men jag är papperslös och då skulle man inte behöva betala. Jag hörde en historia, en anekdot, en person som påstod sig ha gjort det. Men jag vet inte om det faktiskt var sant. Det var något av en skrävlare kan man säga som sa det. Men det finns ju massor med sådana här exempel. Och som har väckt upprörda känslor tidigare. Och det är bara tack att ta emot om det kommer någon sån här ny grej som fångar folks uppmärksamhet.
4: Jag tror det är... det finns ju mängder av exempel som jag säger. Det förvånar mig lite grann att ingen politisk kraft har lyckats kanalisera dem än. Det är för att det finns så många flagranta upprörda exempel på hårt arbetande människor som liksom inte får sommar ensamstående liksom mödrar som definitivt inte kan ge sina barn det, som till exempel ensamkommande afghanska yngre män får, vilket ju är helt jäkla absurt alltså. Men ingen har liksom vågat driva det, tror jag beror på någon slags den här inympningen att och någon slags stolthet, man ska inte tala om att man liksom inte har råd att ge ungarna ditten eller datten och så vidare. Och det får vara slut på sån finhet, och som du säger, vi kan inte välja exempel, för man vet aldrig vad som får bägaren att rinna över för folk. Utan man får ta tag i den där bägaren när bär in över och säga att det här är en väldigt viktig fråga, vad man sen kanske själv än tycker. Lite mer ofinhet tror jag av nöden just nu.
3: Mm. Vi fick just faktiskt en länk skickad till oss här från Studio Samnytt. Samhällsnytt har gjort en dold kamerareportage. Jag vet inte när, kanske länge sedan. På förhandsvisningsbilden kan jag säga att det är Kent Ekeroth som står bredvid en gentleman med orientaliskt utseende. Så jag antar att det är den...
4: Herr Omar,
3: precis. Jag antar att det är den svartmuskiga mannen som har fått tandvård för 50 kronor. Ja. Återstår att se om det faktiskt är någon svensk. Alltså man ska ha någon sån här reslig, rågblond typ som går in och säger på klingande göteborgska att han är papperslös.
4: Ja, en papperslös svensk luffare. Var god, laga mina tänder. Det är värt att testa.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.

0: Radio Bubbla.
1: Rule Britannia och Land of Hope and Glory riskerar att tas bort från årets avslutningskonsert på BBC till följd av Black Lives Matter-protesterna. Dalia Staszewska, som ska dirigera avslutningen, är en stor anhängare av BLM och tror att en ceremoni utan publik är det perfekta tillfället att göra förändringen. Det här är en historia som har utvecklats lite grann sedan den här bubblarubriken skrevs. Men låt oss börja från början med vad som hände häromdagen. Varje år så hålls i Storbritannien en stor musikfestival som heter The Proms. P-R-O-M-S. Det är en sammandragning, tror jag, av promenadkonsert. Det kommer av en gammal 1800-tals tradition i Storbritannien att hålla konserter utomhus där publiken kan liksom strosa runt, kan mingla runt medan de lyssnar på musiken. Men över tid så har det formaliserats, och sen någon gång på 1890-talet, tror jag, så håller man de här i Royal Albert Hall, som är det här stora pampiga konserthuset i London. Och det är en jättestor, omfattande, ambitiös festival som handlar om klassisk musik och klassisk konstmusik, och den pågår i flera veckor. Men i slutet av festivalen så har man en särskild kväll som kallas för Last Night of the Proms. Och det är den kvällen har en annan karaktär, kan man säga, än resten av festivalen. Det är inte lika ensidigt fokus på klassisk musik, utan det är mer uppblandat. Det är klassisk orkester och kör och allt det där, men det är uppblandat med kanske lite mer populär musik. Och man har också en stor del då av den här Last Night of the Proms är att man sjunger brittiska patriotiska sånger. Och när det här går av stapeln då sitter ju ett visst antal mycket privilegierade personer sitter inne i Royal Albert Hall och lyssnar. Men många, många, många fler står utanför. Det är folkhav som står utanför och ser liksom på någon storbilds-tv och lyssnar och följer med. Så det här är en enorm händelse, folklig händelse i Storbritannien. Det är svårt att beskriva, för det finns ingenting som liknar det här i Sverige. Det blir bara pinsamt om man ska jämföra det med svenska jag vet inte, musik eller kulturella aktiviteter. Vi kan bara säga att det finns ingenting som liknar det här. Det skulle vara kanske så här om om Sverige vinner Eurovision-tävlingen, en svensk artist vinner tävlingen, och sen kommer de hem och då har de en stor konsert, folkhavet, folk kommer ut på gatorna och jublar med svenska flaggor liksom för att någon svensk popartist har vunnit tävlingen. Det är det jag kan komma på som skapar en motsvarande patriotisk, musikalisk yra i Sverige. Men i England, i London, händer det här varje år. En jättestor grej också. Och då sjunger man då de här sångerna, ett antal sånger. Man sjunger givetvis God Save the Queen, det är viktigt. Men man sjunger också Rule Britannia. Rule Britannia, rule the waves. Britons never will be slaves. Man sjunger Land of Hope and Glory, som är en annan sån här sång. Man sjunger Jerusalem, and did those feet in ancient time. Som handlar om att britterna ska bygga ett nytt Jerusalem. In England's green and pleasant land. Fantastiska låtar. Det är bara, om ni inte sett dem här någon gång, tips är att kolla på YouTube på Last Night of the Proms. Kolla liksom Rule Britannia, de här låtarna. Det är verkligen pampigt. Dels är det jättebra musikaliskt, men det är också när kameran går ut, så när refrängen går igång och kameran panorerar ut över folkhavet utanför. Det är väldigt häftigt. Men i år är allting lite annorlunda. 2020 är väldigt speciellt år, för att en sak är att man ska nu hålla The Proms utan publik. Så man får, alla får titta på distans, och man spelar inför tomma åskådarplatser i Royal Albert Hall. Och det har också pågått en debatt senaste dagarna om huruvida man ska sjunga de här patriotiska sångerna. För givetvis, självklart, så finns det en massa rödskägg som tycker att det är förhatligt att man ska sjunga God Save the Queen, Rule Britannia och de andra låtarna. Och då BBC gick ut med en presskommuniké och sa att vi tar bort de här i år. Vi passar på när ingen sitter i publiken. För då är det ändå inte så allsång, folk att sjunga med och sånt där. Så då passar vi på att ta bort de här gamla, dammiga, otidsenliga. För det är ändå problematiskt, för att Storbritannien hade ju en roll i slavhandeln och det var en kolonialmakt. Så ska vi verkligen sjunga sånger då om att Storbritannien är bra, eller att britter aldrig ska vara slavar? Inte väldigt problematiskt, för att britter en gång i tiden hade slavar. Man förbegår då i faktum att det var britterna som avskaffade slaveriet. Kämpade för världen över, och många britter gav sina liv för den saken och så vidare. Vad man än tycker om det så får man ändå hålla någorlunda koll på historien. Men, och då har man då, man har en ny ung dirigent som ska hantera Dalia Stasevska, som är en ukrainsk-finsk dirigent. Född i Ukraina, men uppvuxen och utbildad i Finland. Och det påstods att det här var hennes idé, men nu sägs det att det inte var hennes idé, utan att det var BBCs idé helt och hållet, och hon skulle absolut inte vara så förmätad att hon ger sig på det brittiska kulturarvet, utan det är helt och hållet BBCs ansvar, och då fel skyller det här på att Dalia Stasevska är en så stor BLM-anhängare och sånt där. Men det var det som kablades ut till en början, men nu backar man för det, förmodligen för att skydda henne, därför att reaktionerna på det här blev inte nådiga. Det blev en total folkstorm. Britterna blev tokiga, gick med andra huset. Och en kul detalj tycker jag var att Land of Hope and Glory, som är ju en jättegammal sång då, den gick upp till topplistan. Jag vet inte om den gick aldrig upp på nummer ett på pop-topplistan. Men plötsligt så var Land of Hope and Glory med på toppsäljande låtar, som om det vore en av de nya poplåtarna, för att folk liksom spelade så mycket och ringde fråga efter mig. Och Boris Johnson satte till slut ner foten. Till slut kan man säga. Han lät det pågick några dagar. Och sen sa han att jag kan inte tro att det är sant. De säger att BBC har sagt det här. Men nej, jag kan inte tro att det är sant. Och att de inte ska sjunga Land of Hope and Glory och Rule Britannia. Som vi alltid gör. Men om det är sant så får de ge sig. Vi måste sluta med det här pinsamma. Liksom. Det skäms för vår historia, våra traditioner. Och så vidare. Och så sluta med det självhatet. Så Boris Johnson gav en ganska bra kommentar. Och till slut då så sa BBC att alltså det blev lite fel där. Vi vill förtydliga att... Eller först sa de att de ska spela låtarna med bara instrumentalversioner. Men de ska inte sjunga texterna. Men sen sa de att nej, givetvis ska vi sjunga våra patriotiska låtarna. Precis som vanligt. Så att det här får man ju säga ändå är ett positivt exempel av hur folk kan få sina förmenta ledare, sina eliter att få äta upp såna här förslag. Det finns en grej. Du och jag, Boris, vi pratade om det här om dagen och sa liksom, kommer britterna verkligen tolerera det här eller kommer de dra ett streck i sanden? Och du sa då att nej, men det här de drar nog ett streck i sanden här. De kommer inte tolerera det. Och du fick rätt i det.
0: Ja, och ja, det vart helt enkelt för mycket, tror jag. Det är men just det här med den gradvisa utvecklingen. Last Night of the Proms är ett bra exempel på den här gradvisa utvecklingen. Förra året så inleddes det ju hela med en speciell sektion som faktiskt fick namnet Woke-sektionen. Där all musik på något sätt skulle vara kopplad till rasism. Och det slutade, och under Rule Britannia som avslutade hela konserten, så kom en av de mezzosopraner som framträtt in och viftade med en stor regnbågsflagga för att ge lite gay energy åt tillställningen. Så man körde pö om pö, och nu tyckte man väl att men nu har vi mjukat upp dem så mycket så att vi tar bort de gamla låtarna. Men där gick det snett. Det finns alltid sådana oväntade saker man inte kan förutse kommer att bli de här grejen där den här vänstervågen stoppar upp. Alltså där folk bara, nej men ni får inte ta det här också. Det här är ett sådant exempel.
1: Mm. Jag tycker det är särskilt intressant den här situationen, därför att, alltså det som du säger, de gör det här pö om pö, och givetvis är det så att nästan alla som håller på med musik, även klassisk musik och sånt där, är liksom gravt vänsterindoktrinerade. Så att jag är säker på att det har varit så väldigt, alltså åtminstone sedan 68, att det är motvilligt som de sjunger de här låtarna. Ingen tycker egentligen att det är, ingen så här kulturbyråkrat på BBC tycker egentligen att det är bra att sjunga Rule Britannia. De har aldrig tyckt det. Och det har inte så mycket att göra med kolonialism och allt det där. Men de måste ändå göra det. Och sen ser man liksom bilden av de här pliktskyldiga artisterna som spelar Rule Britannia in i Royal Albert Hall. Och så ser man utanför liksom folkhavet av riktiga britter som älskar det här. Som i extas skriker Rule Britannia. Britons never, never, never will be slaves. Det är också så ironiskt, va, med det här, att de nu är slavar under sina kultureliter. Men det är den här konstiga konflikten att de, givetvis så skulle de hellre bara skippa man låtarna, men de kan inte det därför att det är så uppenbart vad folket vill ha, och The Proms ska vara, framförallt Last Night, The Proms ska vara en väldigt folklig bred grej, och det finns en väldigt lång historia med det som också har att göra med hur Royal Albert Hall kom till och så vidare liksom. Så att det är väldigt intressant tycker jag, och det är samma sak i Sverige om man tänker, nu är ju Sverige har inte närheten av den patriotiska kulturen som Storbritannien har, så det är väldigt sällan som man till exempel sjunger nationalsången eller, jag vet inte om man någonsin sjunger kungsången längre, väldigt fin sång tycker jag, men det är väldigt, väldigt sällan man hör några patriotiska sånger i Sverige. Men det är ju samma sak där. Alla svenska politiker utom liksom, kanske liksom Jimmy Åkesson tycker att det är pinsamt och besvärande givetvis om man ska sjunga nationalsången. Även jag vet, sportsammanhang sjunger man den och så vidare. Men det är alltid lite grann sådär. Man skruvar på sig och rådnar lite grann och önskar att man slapp. Sen vet jag inte hur svenskarna förhåller sig. Jag vet inte om svenskarna älskar sin nationalsång och vill sjunga Du gamla, du fria och svenska folkets djup en gång och allt det där. Finns det en motsvarande patriotisk känsla?
0: Nej, alltså tyvärr gör det inte det. Och vare sig Du gamla, du fria eller kungsången har någon speciell plats i svenska folkets hjärtan. Tråkigt nog. Alltså, vi har ju ett väldigt bra exempel på som fick mig att häpna faktiskt, fast jag härdad. Det är väl 3-4 år sedan då man gjorde om Du gamla, du fria till en slags medley med lite, det var ju finalen på Mellot i svensk tv där man kastade in lite arabiska musikslingor och lite annat och gjorde om det till en mångkulturell hymn istället. Och man kan säga att vi var väldigt få som uttryckte att det där var en jävla styggelse. Och på ledarsidorna så tyckte man att men alla som jämrar sig mot det här är väl lätt efterblivna eller mycket efterblivna. Det är väl bra att man utvecklar nationalsången. Det är två sätt att hantera det. Antingen så puttar man undan liksom den delen av kulturarvet som man försökte göra på proms. Eller så perverterar man det helt som man gjorde i den svenska melodifestivalen. Det är lika illa båda två. Men tyvärr tror jag inte att den typen, att just de sakerna kommer att få svenskar att gå man ur huset. Tyvärr. Det är nog mer en fråga om man skulle börja förbjuda grillning av fläskkött eller sådana saker. Jag hoppas på ett sådant förbud, för då tar det hus i helvete.
1: Kanske ändå är det någonting som man eventuellt skulle kunna bygga lite på. Jag menar, uppenbarligen så finns det väl starkt i Storbritannien som inte allt för det olikt folk. I Estland hade de en sjungande revolution när det begav sig. Det var liksom en kan man säga, körverksamhet och kollektiv sång var väldigt viktigt inslag i frihetskampen på 80-talet. Det är fortfarande stort i Estland. Och Sverige har ju en stark sångkultur, stark körkultur. Så kanske är någonting som man ändå skulle kunna bygga upp, att offentligt sjunga Du gamla, du fria, kungsången, Gustavs skål. Jag vet inte exakt vilka sjunger man skulle ta, men
0: alltså vi har vår den svenska körkulturen är ju sedan länge fördärvad, dels av, alltså den är så värdegrundsförankrad så att det liknar
1: inte körerna, men om man skulle kunna få folk att sjunga, i den mån folk är ute på manifestationer och sånt där. Körerna kommer aldrig göra såklart. De
0: nej, bra. Nej, alltså det kommer att hända i Sverige, men jag tror inte på den linjen riktigt. Det är, svenskarna har förlorat sin stämma på mer än ett sätt alltså. De har inte tillräckligt mycket luft i lungorna än. Jag menar, ingen svensk har varit på årtionden sjungit Du gamla, du fria på en skolavslutning eller liknande. Eller på en officiell tillställning. Det är ju knappt att landslagsmän gör det. Så att, det är långt dit. Det kommer att vara andra saker som utlöser, men det vore vackert om det kunde vara så.
1: Ja, jag tillskriver din skepsis till din generella aversion mot musik.
0: Ja, det kan spela in.
1: Vi får se hur det blir. Det står lite stilla i huvudet, jag skäms nu, det står lite stilla i huvudet när jag tänker på vilka är liksom de

0: när vaktbraden i Stockholm eller förr, när ni fortfarande hade regementen i det här landet, när regementets musikår hade så här morgonrevelj och marscherade genom staden i Eskilstuna till exempel, eller Strängnäs. Ja, men tänkte, vilket land. Då märkte man att då blir folk rakare i ryggen och börjar gå i takt. De är glada och starkare. Så att när vi tar över så måste vi ha bra musikkårer. Jag tror att det är marschmusiken som är den musikform som kommer att få svenskarna till barrikaderna. Det är något i den här indelta soldatsjälsgenerna som lever kvar, alltså som aktiveras av marschmusik.
1: Mm. Ja, intressant. Men vi kanske måste styra upp lite grann marschmusiken också. Jag minns jag läste en gång på Bubbla BBS en fascinerande tråd att den svenska marschmusiken har blivit degenererad på grund av det amerikanska inflytandet, för vi har haft för mycket samarbete med NATO. Och man istället borde gå tillbaka till en mer spänstig preussisk stil.
0: Ja, men det är ju både amerikaner och britter har ju fjompat till marschmusik något så förbannat, alltså, och det har ju påverkat den svenska marschmusiken jäkligt jönsigt, alltså, när de framträder. Tillbaka till basics.
2: Sveriges Radio frågar förbundskapten Janne Andersson varför man inte valt trupp med mer blandad etnisk bakgrund när Sverige spelar i fotbolls-VM i Ryssland presenteras. Ja, det var presskonferens häromdagen för att presentera truppen, som man säger, VM-truppen. Svenskarna som ska föra sitt land till seger i fotbolls-VM i Ryssland. Och svenskarna, det är just det som är den springande punkten, för det var fasligt många av dem som faktiskt var etniska svenskar. Det var mycket mindre mångfald än det var i den förra iterationen, som jag antar då var förra gången det var fotbolls-VM. Vad det kan ha varit för 2 år sedan eller 4 år sedan, vad det brukar vara. Jag har inte så jättebra koll på det här själv, men jag har förstått då att det var ett otroligt mångfaldstapp. Och självklart hade vi en reporter från statliga radiokanalen som frågade varför det inte har större etnisk mångfald. Och ska vi säga då att Janne Andersson, förbundskapten, gav ett ganska bra svar. Han stoppade av det här ganska tydligt och sa att vårt jobb är att ta ut de bästa spelarna. Det spelar ingen roll för oss vad de kommer ifrån, vad de har för hudfärg och så vidare. Det är flera intressanta saker här, tycker jag. En sak tycker jag att det är smått otroligt att de som sätter ihop landslaget har vågat minska mångfalden. De måste ju fatta att de riskerar att bli hängda för det.
0: Ja, och alltså, jag tycker också att man faktiskt, idrottsrörelsen har ju blivit bättre på att uppmärksamma det här med queer-frågan, flytande könsidentiteter också. Du får ju faktiskt, eller hur, den obehagliga känslan av att alla är män också i landslaget. Det tycker jag är lite jobbigt. Men jag tycker liksom att när de har väl suttit efteråt på SVT:s sportredaktion och på centralredaktion och tänkt att okej, det här var inte så jäkla bra. Och så ska de gå ut och liksom förklara vad de menade, vad reportern menar egentligen. Och Anja Hildén har varit ansvar för att förklara och försvara. Hon säger så här i Twitterflödet mot alla angrepp: många här som missar utgångspunkten. Det handlar alltså inte om kvotering, utan om att det kan vara så att man missar kompetens på grund av att man inte känner igen den när den ser annorlunda ut. Vad kvinnan alltså menar är att när Jan Andersson åker runt och kollar på folk som spelar, så att om det är liksom en mittfältare som är svart och helt genialisk och motar för laget, då kommer inte Jan Andersson se det bara för att den killen är svart. Det är ju vad hon säger. Så hon säger att vi är lite oroliga, vi som gillar fotboll, för att Jan Andersson är dum i huvudet. Alltså det här är så debila människor. De följer liksom värdegrund och dagens mantra, oavsett vad dagens mantra är, och så liksom kluckar de ur sig frågor och de fattar inte, alltså de har det är något allvarligt stört med de här människorna.
2: Tänk på det som en av fotbollsspelarna som ska utvärderas kommer från

0: planeten Mars och har grön hud, då kommer de inte synas mot den gröna gräsmattan.
1: Nej, det är jättefint att de tänker på sånt, faktiskt.
0: Då kan man inte känna igen deras kompetens.
1: Nej, det är helt omöjligt. Du ser den ju inte. Känner inte igen den. De syns inte. Eller om man spelar på grusplan och liksom en indier springer omkring dig. Du ser inte honom heller. Det är jättejobbigt.
0: Det är verkligen smått fascinerande som du påpekar, Boris, att de är som fullständigt debila PK-robotar.
1: Ja.
0: Och det är uppenbart att det inte finns någon som helst liksom, tanke eller analys bak. För att, hur skulle man kunna göra reda av Anja Hildéns påstående? För att den springande punkten här kan man säga, det är att det är då mindre mångfald än det har varit tidigare i landslaget. Vilket innebär att då den förra förbundskaptenen, eller hur nu går till, förlåt jag inte har koll på alla namn och sånt där, men den tidigare vändan då, så hade de fler mörkhyade eller vad som nu är eftersträvansvärt. Det måste innebära alltså att rasismen har eskalerat någonting oerhört till den här gången. För att förra gången, för 4 år sedan, då kunde de se kompetens oavsett hudfärg, eller åtminstone i viss högre utsträckning, så kunde de känna igen kompetens hos folk som inte var etiska svenskar. Men nu kan de inte det längre. För att det finns liksom en tilltagande rasism som nu håller på, ja, det måste hålla på att koka över fullständigt.
1: Uppenbarligen, ja.
0: Ja, det är en ganska häpnadsväckande tes.
1: Mm. Speciellt som tyvärr så är ju och den är absurd också av skälet att idrottsrörelsen i sig, alltså tyvärr, idag går i frontlinjen för KKPK-ståndpunkter. Alltså de har ju värdegrundsdokument nere i knattelagen och tävlar som är inte borttagna. Vi har talat förut om hur det här med flytande könsidentitet och transpersoner luktar upp liksom uppdelning mellan manligt och kvinnligt i idrotterna. De är jätteangelägna idrottsrörelsen om att vara politiskt korrekta, därför att det gäller ju pengar och bidrag. Hårt styrda. Så att jag kan lova att risken är större att Janne Andersson tar ut en svart spelare som inte är riktigt bra, bara för att falla inom ramen för detta. I andra, alltså jag hade haft större respekt för den här reporten, även för Anja Hildén, om de faktiskt hade talat om vem som fattas i laget. Du har ju sådana diskussioner i andra länder som Frankrike och England till exempel, i landslagsuttagningarna. Det där sportjournalister faktiskt kan mena att X eller Z inte är uttagen för att det är nordafrikan eller jamaikan och så vidare. Och menar att det är rasistiskt. Och det är lite fånig argumentering. Men då talar man om varför man tycker att den svarta eller bruna personen platsar i laget. Men här finns det ju inget sånt heller. Det är bara liksom ett allmänt konstaterande att laget borde vara mer färgstarkt, om man ska uttrycka det så.
0: Jag gissar att de här reporterna på SR och SVT som kommenterar, deras kunskaper om fotboll och fotbollsspelare är lika djupgående och omfattande som mina kunskaper om fotbollsspelare. Nej, de vet ingenting om det här, och det är just det som är så symptomatiskt, att de reflexmässigt uttalar sig på ett tvärsäkert sätt om saker som de inte har en susning om. Vi kanske inte ska haka upp oss mycket på det här. Det finns mer att säga egentligen om det här, men jag blev lite självmedveten nu när jag påpekade deras totala okunskap om fotboll och att jag själv inte har en aning om hur ofta fotbolls-VM spelas och sånt där, så att det är kanske bäst att traska vidare.
1: Vi smyger vidare.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Donald Trump positiv till nytt rymdbaserat vapenslag har tidigare föreslagits av andra politiker i Washington. Ja, den amerikanska försvarsmakten består ju som många andra försvarsmakter av ett antal olika vapengrenar. Så att man har till exempel The Navy som sköter båtarna, Air Force som sköter de mesta flygplanen och så vidare. Men nu kom Trump på den fantastiska idén. Han säger att han satt bara på ett möte och bara fick en idé när han satt och spåna. Att vi kanske ska ha Space Force. Vi kanske ska ha en nygna militären som håller på med rymden, Space Force. Han säger att först var det bara ett skämt. Men sen när han satt och tänkte vidare och pratade på, så kom han på att vänta nu, det där var en jättebra idé som jag hade. Vi kanske faktiskt måste göra det. Så det är liksom...
1: Vad ska de ha för uniformer?
3: Ja, de blir förmodligen inte så eleganta. De blir förmodligen inte så eleganta, så de måste vara ganska stora och bulkiga liksom, för att få in luftbehållare och sånt där som man måste ha upp i rymden. Ja, Trump har liksom den här bilden av sig själv, att han var väldigt snabbt i realtid, kommer på nya saker. Han går från en lösryckt idé till policyförslag på några sekunder. Han kommer på hur bra idéerna. Det är naturligtvis en idé som har diskuterats länge, som det påpekas också i Bubblas rubrik. Så att det finns redan politiker på plats i USA som bejublar den här idén och säger absolut. Det här har jag sagt länge, säger Mike Rogers, som är republikan från Alaska till exempel. Någon pratar nu om Space Force eller Space Corps som en ny grej. Det är lite problematiskt, den här idén, därför att det finns ju en internationell tanke om att rymden inte ska militariseras. Det finns internationella avtal där som säger att man inte får ha vilka militära verksamheter som helst i rymden. Man får inte ha till exempel kärnvapen i rymden. Det finns internationella avtal. Samtidigt så verkar det rimligt, tycker jag, enligt analyser som jag har läst, att rymden oundvikligen av teknologiska skäl kommer att bli en viktig militär arena. För att från rymden så har man, om inte annat så är jorden väldigt sårbar från rymden. Om man har någorlunda vapen upp i rymden eller kan till exempel styra om olika typer av, alltså bara den här kinetiska projektiler, så om du tar någon stenbumling någonstans, någon asteroid eller något sånt där, och bara styr om den, då behöver du inte ens ha någon sprängämnen eller någon nervgift eller någonting, utan då bara styr du ner en sten mot jordytan, mot någon stad eller någonting, och med tanke på hur snabbt den står ner då, så blir det motsvarande en atombombsmäll, fast utan så mycket radioaktivitet. Så det finns en massa potentiella militära problem där uppe, och George Friedman, som är lite av en favorit för min del, han har skrivit en bok som heter The Next 100 Years, där han förutsäger då perioden från 2010 till 2110. Och där berättar han om det tredje världskriget som ska utbryta år 2070 eller 2080 eller sånt där, jag minns inte exakt. Och tredje världskriget inleds ju enligt George Friedman med ett Pearl Harbor i rymden. Vilket är ganska intressant, för att i den här artikeln så säger Mike Rogers från Alaska, han säger vi kommer inte tillåta det amerikanska National Security Space Enterprise att fortsätta att glida i riktning mot ett rymdens Pearl Harbor. Det är väldigt intressant, för George Friedman beskriver i detalj hur rymdens Pearl Harbor äger rum i sin bok. Så jag undrar nästan om Mike Rogers kan ha bläddrat lite i den.
1: Man kan nästan gissa det, ja.
3: Det är nästan, jag vet inte om jag ska berätta mer om det scenariot, för det blir som spoilers för de som inte har läst George Friedmans rafflande science fiction-bok om nästa århundrade.
1: Ja, du måste i alla fall berätta vem som utdelar det här Pearl Harbor-slaget. Det kan inte vara japanerna igen.
3: Jo visst, det är Japan. Tredje världskriget utspelar sig mellan USA och Japan, enligt George Friedman. Där USA är allierade med den europeiska stormakten Polen, och Japan är allierade med Turkiet, återuppståndna turkiska imperiet. Så det är USA och Polen mot Japan och Turkiet. Men det börjar med en japansk first strike på amerikanska rymdtillgångar. Så att man attackerar amerikanska rymdbaser. De har såna, jag vet inte om de har rymdhissar, men de har i alla fall geostationära rymdbaser på fyra ställen runt ekvatorn. Och kriget inleder med en japansk kinetisk attack där de förstör alla de här rymdbaserna för amerikanerna.
1: Alltså, jag måste läsa boken, och man får ju sitta med den uppslagen när man sitter sen där borta på sin hamburgerbarn utanför Saturnus och titta på det här skådespelet som utspelar sig. Det borde ju bli så stort som man kan skymta det i alla fall från verandan.
3: Ja, det blir ett ordentligt fyrverkeri. Det tror jag det. Om inte Trump, den framsynte Trump, hinner först och skapar Space Force, så vi kan undvika det här.
1: Då kommer jag in på Stephen Hawking faktiskt. Därför att han förordar, han menar ju att det är liksom, jorden är ju bara så jävla körd. Det vettigaste vi kan göra är att dra härifrån. Så att om det uppstår en politisk rörelse för detta, så finns det inte så mycket att slåss om på jorden längre. Får se vilken linje som vinner.
2: Radio Bubbla.
0: Vi har ju börjat en stor nyhet. Någonting som har hänt i världen sen vi sände sist. Jag tror att vi har en 11 länkar ungefär. Om massaken som ägde rum på en gayklubb i Orlando.
1: Mm.
0: I Florida.
1: Jag vet inte så mycket om det, för jag har bara lyssnat på statsradion i Sverige.
0: Ja, en fråga här är hur vi tar oss in i ämnet. För att även om det finns 11 länkar och redan överrapporterat bubbla, så vet jag inte exakt vad som är en idealisk ingång. Vi kanske bara helt kort kan rekapitulera vad vi vet om den här händelsen hittills.
1: Ja.
0: En person som heter Omar Mateen befann sig på gayklubben Pulse, som är en klassisk och populär gayklubb i Orlando. Och han hade med sig ett sånt här semi-automatiskt gevär, hur han hade fått in det i lokalen, och började skjuta folk. Han sköt och sköt och sköt, och efter en stund så tog han en paus, ringde larmcentralen, förklarade vad han höll på med och svor trohet till IS-terroristerna. Sen la han på luren och fortsatte skjuta folk. Allt som allt så dog 50 personer, 49 som han sköt och han själv. Och just nu så finns det väldigt mycket, mycket oklarheter kring den här situationen. Som det ofta är efter en sån här sak, så finns det många saker som är oklara och osäkra som vi inte vet. Men det finns också några saker som vi vet. Det finns några saker som är så självklara och förutsägbara att man behöver inte ta del av någon nyhetsrapportering. Man behöver inte lyssna på statsradion för att veta vad till exempel våra ledande politiska företrädare kommer att säga om en sån här händelse. Det första som alltid ska sägas, som kommer ut, det är att det är fruktansvärt att den här massaken har hänt. Därför att det här kommer användas av dunkla krafter till höger för att skambelägga islam. Och få det se ut som att islam och muslimer är någonting dåligt. Och därför är det så dåligt att de här attentaten händer. Därför att det blir en ursäkt för människor att hacka på muslimer. Den kommer som ett brev på posten. Gärna från människor som inte heller vill erkänna att det överhuvudtaget handlar om islamisk terrorism. Nästa grej som kommer som ett brev på posten är indignationen över att människor kan ha vapen. Människor kan ha vapen och freda sig själva. Och sen säger man att alla samvetslösa människor som inte vill totalförbjuda vapen, ni har blod på era händer. Det här är vapnens fel, och det enda som behöver göras åt det här problemet är att vi förbjuder vapen. Så är saken biff. Problemet är bara att i Orlando, på den här platsen där gayklubben Pulse ligger, så är vapen totalförbjudna. Det är en vapenfri zon. Och det är enbart därför som man kan begå en sån här massaker.
1: Mm.
0: Därför att om du gör det här i Texas, om du går in på en klubb i Texas och börjar skjuta folk. tanken är skrattret, eller vad? Det tar 10 sekunder, sen är du död. Därför att någon av alla dem på etablissemanget som är beväpnade kommer lugnt och tryggt ta upp sin pistol, skjuta dig tills du är död. Jag har en sån här favorithistoria som berättade förut i radion om det var någon som försökte göra en massskjutning i en kyrka i Texas. Ställde sig längst fram vid altaret och riktade ett sånt här semiautomatiskt gevär mot församlingen. Det var en 90-årig tant som tog upp en liten revolver i sin handväska och sköt fanskapet. Ingen dog, ja, förutom den
4: den presumtiva mördaren.
1: Ja.
4: Och så går det till. Så går det till i ett beväpnat samhälle. Det vi såg i land då är resultatet av ett avväpnat samhälle. Det går inte att göra såna saker förutom i en vapenfri zon. Så att väldigt förutsägbart så har vi sett alla, alla de diametralt felaktiga reaktionerna. Och det är väldigt, väldigt deprimerande.
1: Ja, och det sjuka är liksom, om man börjar en annan, det här du tog upp först, det här med att man duckar för att det här kommer ur en reaktionär islamisk kultur och strömning, alltså bögmördandet. Så är det ju lite märkt att se reaktionerna. Dels det här att man låtsas inte om det sammanhanget, och det andra är att man ser i det svenska nyhetsflödet hur, alltså jag fattar ingenting, man börjar hacka på kristna som bögfientliga. Aftonbladet har skribenter som har tagit upp det med att mormoner och frikyrkor är bögfientliga även i Sverige. Stanley Sjöberg har piskats för ett långt Facebook-inlägg. Och alltså, där han till och med säger att det var en fruktansvärd händelse, men det räcker liksom inte. Om du är kristen och tveksamt till att homosexuella ska vigas i kyrkan, vilket är en ståndpunkt man kan diskutera. Jag har aldrig fattat varför de vill det i för sig. Men den debatten överskuggar i rätt stora kretsar idag frågan om varför den här Omar Martin gick in på bögklubben och mördade. Alltså den här självmordstendensen vi pratar om i västerlandet. Man angriper sig själv istället för fienden. Och ur detta växer givetvis tanken på att man ska vara obeväpnad, någon annan ska ta hand om en. Och vi ser det i Sverige, vi ser det i USA, vi ser det fan med överallt i västerlandet, att staten ska ta hand om oss, den ska skydda oss. Men tittar man på till exempel amerikanska historien, så har ju bögarna oftast fått skydda sig mot myndigheter och statliga ingrepp. Och det här och genom historien så har det alltid varit så att har de upprättat egna zoner i städer och på landsbygden där de sköter sig själva, så har vanligt folk inte brytt sig ett jäkla någe. Och har de dessutom varit beväpnade, så har de kunnat leva i lugn, frid och lycka. Men det är när de här utsatta grupperna överlåter sin säkerhet åt staten och myndigheterna, som det är fritt fram för vargarna att komma in i fårhuset och börja käka. Och det är vad som hände i Orlando.
4: Det mest extrema exemplet jag har sett hittills i de efterfrågorna, de här extremt alltså ondskefulla reaktionerna, det är Anders Lindbergs ledarkrönika från igår. Den tar fan i mig priset, och det säger en hel del. Om man säger att Anders Lindberg skriver sin mest korkade, mest ondskefulla krönika någonsin, det är verkligen stort, men jag tror att det kan ha hänt. Rubriken är homofobi, inte fråga om islam. Och artikeln handlar om att argumentera för att det här har ingenting med islam att göra. Det är ett rent sammanträffande att han ringde och svor trohet till IS-terroristerna mitt i dådet. Han citerar Magnus Ranstorp här och säger att det behöver inte ha haft en koppling. Det kan vara så att de bara vill rida på vågen, IS-terroristerna. Jaha, men Omar Martin själv ringde och svor trohet. Men Anders Lindberg, han är med en dåres envishet här, menar på att det är inget samband mellan den här massaken i Orlando och islam, utan det enbart att göra med homofobi som inte har någonting att göra med islam. Jag trodde att artikeln skulle vända vid en punkt, men då lät det så här: men även om han var en ensam varg hade han sin flock. Okej, okay. Så fortsätter det. Homofobins idévärld finns bara några klick bort på internet. Hatpredikanter sprider dagligen sitt gift och politiska extremister har mördat förr. Ja, det finns inte möjligen någon annan idévärld som den här killen kan ha varit inspirerad av, annat än den homofobiska. För att det kan ju inte vara islam, för islam är ju inte en homofobisk idévärld.
1: Nej, och vi lever i en värld där hängning av bögar från liftkran är fan med ett fredagsnöje i Iran. och det där Hamas på Västbanken mördar homosexuella. Alltså det är en naturlig och integrerad del av inte av islam men av kulturen i muslimska länder. Alltså inte bara böghat utan bögmord. Lika integrerat som judehat och numera hat av kristna. Att inte låtsas om detta, det är att ställa människor i dubbel mening försvarslösa. Alltså, Anders Lindberg bidrar faktiskt till att bögar kommer att mördas därför att han inte pekar åt rätt håll. Det är inte så att pingstpastorer i Sverige eller väckelsepredikanter i USA uppmanar till döda bögar. De säger att nej, vi är högst tveksamma till om homosexualitet är förenligt med Guds ord och bud. De säger inte gå ut och döda. Men det säger däremot muslimska väckelsepredikanter. Och om man inte förstår den skillnaden, då bidrar man till framtida mord på homosexuella.
4: Ja, definitivt. Och då, det är därför jag också tycker att den här artikeln och för all del en hel del annat som Anders Lindberg gör är direkt ondskefulla saker som leder till förtryck, våld och ond bråd död. Som jag har förstått det så funkar det så i sharia. Jag är ingen expert på sharia, man får väl bli det tidsnog, men jag är inte riktigt där än. Men,
1: det är lika bra.
4: Som jag har förstått det så är straffet för homosexualitet, homosexuellt beteende, är att bli utkastad från stadens högsta hus. Det är liksom det officiella straffsatsen. Och det tillämpas ju också. Det finns videos på YouTube av hur man gör det. Som du säger, Boris, det är som ett fredagsnöje i delar av den islamska världen. Dessutom är det i Sverige, i sekulära, fredliga Sverige, så är det så, jag har hört i alla fall, att öppet homosexuella människor är inte välkomna i någon enda moské i hela Sverige. Utan imamerna och muslimska församlingar i Sverige har ett kompakt motstånd mot homosexualitet, vilket är helt självklart eftersom deras religion i sig förespråkar ett kompakt motstånd mot homosexualitet. Anders Lindberg citerar här en homosexuell imam, Daji Abdullah. Det är lite oklart för mig var han befinner sig, men i USA skulle jag tro, för att han citeras av The Daily Beast. Men inte ens i Sverige så är det vanligt förekommande, utan islam är ett enormt hot mot många olika grupper, sexuella avvikare är ju väldigt, väldigt långt upp på listan av de som har starka skäl att vara väldigt oroliga när islam blir mer och mer accepterat, islamsk extremism liksom sopas under mattan och ursäktas på det sättet som Anders Lindberg gör. Och det ska man ju säga också, att det är många som har påpekat. Och det är fler personer som har sagt det senaste dagen också, att det här är en specifik förutsägelse som har gjorts. Att de kommer gå efter bögarna härnäst. För de har sagt det, och det är väl logiskt, och nu händer det. Bara några timmar efter Orlando-attentatet så tog polisen i Los Angeles ett antal personer som var på väg till en Pride-festival i Los Angeles och hade med sig bomber. Och det finns uppgifter om att det nu är en våg av terrorattacker som är planerad. Under Ramadan så ska man attackera sex olika städer i USA och eventuellt med särskilt fokus på HBTQ-grupper. Och att förneka det här som Anders Lindberg gör och säga att det handlar inte om islam, det handlar enbart om homofobi finns lika mycket i alla kulturer. Homofobin är påfallande mångreligiös och mångkulturell, som han säger. Och det problemet finns precis lika mycket i sekulära, moderna Sverige. Det är så vedervärdigt så att det är svårt att ens sätta ord på.
1: Ja, men det här är på något sätt de dumma uttalandenas sändning faktiskt. Det är så jävla enkelt. Det är bara att titta på västerlandet. Homofobi är fan med icke-existerande. Om man väger och mäter med hjälp av homosexuella synlighet i det offentliga samtalet och rummet. Vi behöver inte ens prata om Pride-paraderna. Att jämställa detta, och säga att det ungefär säga att det är lika illa överallt. Det är ju det är hjärnskadat helt enkelt. Och man, antingen är man fruktansvärt dum eller så ljuger man medvetet. I Lindbergs fall är det säkert en kombination av det hela, men
4: han är en oerhört cynisk person, oerhört cynisk och känslokall och kalkylerande. Jag tror att han vet precis vad han gör. Och jag tror att han sitter och garvar åt att han får de här draporna publicerade.
1: Men, och det här innebär att ju mer vi kommer att se islamistisk terror mot homosexuella, desto mer kommer antagligen Lindberg då tjata om att det här är ett problem för alla kulturer och alla religioner. Absurt nog.
4: Ja, sådana här händelser lockar fram det sämsta från många människor. Vi har också andra exempel som kan vara intressant att nämna i förbifarten. På Reddit så har massor med inlägg blivit raderade. Moderatorerna på Reddit, som mer och mer är en sån här PK-polis, har raderat inlägg, till och med ett inlägg som handlade om att potentiella blodgivare i Orlando-trakten skulle bege sig till ett visst ställe. Det tog man bort på Reddit. För att man inte vill ha några kontroversiella diskussioner och sånt där. Så direkt så sätter självcensuren igång. I enlighet med allt annat överordnat målet. Att ingen får säga något negativt om muslimer i det här sammanhanget. Sveriges Radio hade också en intressant incident. Har en presskonferens i Orlando där polisen skulle berätta om vad som hade hänt. Och då valde de att inte direkt sända den. Därför att det skulle innebära att de inte hade kontroll över vilken information som förmedlades. Gud förbjuder att de säger någonting om muslimer till exempel, eller vad nu polisen kan hitta på. Men svenska radiolyssnare kan absolut inte få höra ofiltrerad information från Orlando-polisen. Det kan ju vara väldigt skadligt för de stackars veka svenskarna.
1: Jag tycker det är väldigt bra att man faktiskt äntligen säger detta öppet. Att de har inför samma principer som den gamla östtyska statsradion, att vi filtrerar, censurerar och godkänner det som är lämpligt för era små öron, era små hjärnor. Det är bra, då vet vi.
4: Men det var som de påpekade på mitt Facebookflöde, att de hade däremot inga problem med att direkt sända presskonferenser från Bagdad Bob under Irakkrigets största dagar. Det stod Iraks propagandaminister och berättade mest halsbrytande historier om hur man hade mejat ner hela divisioner med amerikanska soldater. Faktum var att det inte behövdes, för de amerikanska soldaterna begick spontant självmord på vägen till Bagdad. Och man var oerhört nära nu den slutgiltiga triumfen över de amerikanska hundarna. Det här var inga problem alls att kabla ut. Här fanns det inget behov att kontrollera vilken information som förmedlades. Utan det var bara att köra på Bagdad Bob i på bästa sändningstid. Så att, men det finns anar jag en tillstymmelse till en dubbelstandard här.
1: Men nu vart jag helt fångad av frågan. Vad blev det av Bagdad Bob sen?
4: Gud, vilken bra fråga. Vad blev det av Bagdad Bob? Men han är väl inte kvar. Han skulle ju vara världskändis om han fortfarande var vid liv. Han sitter väl i fängelse eller blev avrättad eller någonting?
1: Nej, han bor numera i Förenade Arabemiraten tillsammans med sin familj. Men jag menar, vad fan. Anders Lindberg måste väl ha semester snart. De har ju en perfekt sommarvikarie här.
4: Ja, han ställer nog upp.
1: Jag lovar.
4: Ja. Förenade Arabemiraten.
1: Det skulle vara roligare faktiskt.
4: Ja, väldigt intressant. Det skulle vara kul faktiskt att läsa något reportage om Bagdad Bob och vad det blev av honom. Han var ju verkligen en hjälte, mycket uppskattad person när det begav sig. Om vi ska säga någonting också om i vilken riktning som tankarna bör gå för sunda människor när en sån här sak händer. Hur kan vi förstå det här och hur kan vi förebygga att det händer igen? Det är faktiskt två länkar i opinionsavdelningen som är väldigt bra, och de är lite grann på samma tema. Dels har vi Tom Palmer, som är en förgrundsgestalt inom den libertarianska rörelsen. Han är också känd som han är öppet homosexuell, och han berättar i den här artikeln en historia som han har berättat förut. Den är välkänd, men han berättar den här igen om hur han vid ett tillfälle tillsammans med några andra homosexuella vänner var ute och gick på stan och blev överfallna av en grupp personer som ville spöa dem. för att de var bögar helt enkelt. Vid det tillfället så hade han med sig en pistol. Och tack vare att han kunde peka med den på de som skulle överfalla honom, så kunde de freda sig själva. Så det hände ingenting värre. Men sen dess har han varit väldigt påpekat det här gång på gång. Att beväpna sig är det enda effektiva och rationella sättet att bemöta såna här saker. Så att särskilt medlemmar i HBTQ-sfären måste tänka på det här. Och du, Boris, du har också skrivit en text om det här som vi har publicerat på frihetligt.se. Den heter Till frågan om bögbeväpning. Och där berättade du lite grann om Stonewall-kravallerna, som är väldigt intressant i den här kontexten. Kan inte du berätta lite om det?
1: Jo, vi har varit inne på det förut förra sommaren, tror jag. Men de är, alltså, Stonewall-kravallerna är ju jätteviktiga. Och de, vi har ju förut pratat om en segrare skriver historien. Och när man berättar om Stonewall-kravallerna idag och upploppen, så blir beskrivningen väldigt ofta... Man tror att det var liksom Jonas Gardell som... sin generations amerikanska Jonas Gardell som gick ut och var arg på gatorna. Men så var det ju inte. Det var i Greenwich Village, det fanns en stor frizon där, och även på Lower East Side för homosexuella, bisexuella och andra liknande grupperingar. Det där man hade sina krogar, kaféer och var en öppen del av det offentliga livet. Och väldigt många av de här ställena beskyddades av maffian och drevs av maffian, därför att maffian är ju faktiskt, var en gång i tiden en meritokratisk organisation. Man struntade totalt i vilken sexuell läggning folk hade, bara såg till att intjänandegraden var hög. Och framförallt så var det transsexuella mafiosos som var väldigt livaktiga som krogägare och annat. Och det var de som till slut fick nog liksom av de här ständiga på de ökande polistrakasserierna som anförde då motståndet mot polisen. Och den formen av kulturell samhörighet mellan brottssyndikat och vad ska vi säga, icke-heteronormativa sexuella grupperingar. Det finns en stark stråk av det i amerikansk historia. Det är inte av en händelse som cowboys till exempel alltid har varit gay-ikoner. Kofösare, skogshuggare, guldgrävare och så vidare. De hade en väldigt liberal syn på det här med vem man fick krypa likojs med. Det var ju ganska ont om kvinnor i guldgrävarlägren och bland skogshuggarna. Så därför var väldigt många av praktiska skäl bögar, och det var inte konstigt med det. Men de var också välbeväpnade och väldigt muskulösa. Så det var ingen som kom på tanken att nej, men hörni, nu rider vi iväg och knackar lite bög i guldgrävarlägret. Det hade inte varit en bra idé. Och förut så fanns det alltid fria zoner i stora amerikanska städer där homosexuella faktiskt levde öppet. Problemen kom ju i samband med Stonewall-massaken. Jag ser inte förlåt, Stonewall-kravallerna. Många ser det som början på en frigörelse, men det är tvärtom, därför att då de här revisorsbögarna får överhanden, de som säger att nej, men vi måste vara prydliga, ordentliga, vi måste bli accepterade av samhället, vi kan inte bete oss som de här som liksom slåss på gatorna i Greenwich Village gör. Vi måste bli accepterade av samhället och få dem förstå att vi är precis som dem. Och det var då jag tror att det började gå åt helvete för del av den här rörelsen, att man liksom man strävar efter att bli accepterade av myndigheter, av staten och av alla andra, istället bara för att kräva sin rätt att få leva som man vill. Och då kommer vi tillbaka till det vi pratade om i början, att gör man sig beroende av andras och av statens välvilja, då försätter man sig i en väldigt farlig position. Så jag tror man måste gräva bakåt i historien, och att alla grupper känner sig utsatta måste utgå från att vi måste kunna försvara oss själva. Speciellt i USA, där det går dårar lösa med vapen, så bör man nog se till att om man är en klok människa så bör man vara beväpnad. Det är inte konstigt än så egentligen.
4: Nej. Jag tror också att det här är någonting som vi kommer att få se. Det är en liten spaning från min sida. Jag tror att bögar och HBTQ-världen kommer att kanske inte svänga på en femöring. Men det kommer börja hända saker i deras led nu. De kommer inse att de har ju på sätt och vis alltid vetat att de inte har samma typ av skydd från resten av samhället som andra har. För att de inte är lika accepterade. Och nu är det ju all the rage med HBTQ. Det är oerhört populärt och allting ska HBTQ-certifieras och sånt där. Men jag tror att det kommer ske ett litet nyuppvaknande nu. Där HBTQ-personer i USA inte minst kommer att beväpna sig. Och kommer att vara väldigt öppna med det och visa med det att om de försöker ge oss på våra klubbar igen så kommer inte det funka. För att vi kommer skjuta ihjäl er om ni gör det. Och jag tror också att HBTQ-rörelsen kommer vara en av de första delarna av PK-koalitionen som bryter sig ut från det ständiga hyllandet av islam. Det ständiga ursäktandet av islamism.
1: Ja.
4: De kommer gå i täten och visa vägen för många av de andra PK-vänstermänniskorna. Att nu är det nog, det går inte det här längre. Det går inte Anders Lindberg att hålla på och säga att det här har ingenting med islam att göra. Därför att vi dör. Vi blir ihjälskjutna nu. Och det har väldigt mycket att göra med islam. Det går inte bortförklara det. Och jag tror att om inte den politiska härskande klassen i allmänhet kan förmå sig själv att erkänna det här, så kommer de tappa en ganska viktig del av sin koalition, nämligen HBTQ-falangen.
1: Ja, just det här med koalitionen du säger där är väldigt viktigt, och där måste ju även den svenska HBTQ-rörelsen bara fundera på sina politiska ställningstaganden och vem är vän och vem är fiende. För 2 år sedan så stod jag och betraktade Pride-paraden här i Stockholm, och i den internationella delen så gick det en massa människor faktiskt och hyllade Hamas. Och alltså, hade det varit riktiga HBTQ-människor, förlåt uttrycket, så hade de kastat ut de här dårarna ur tåget och sagt att ni kan inte gå här och hylla en organisation som mördar bögar på Västbanken och i Gaza, ni är inte kloka huvudet. Men de fick lalla med där i tåget. Så att HBTQ-rörelsen är ju i dubbel mening avväpnad. Den har ideologiskt avväpnat sig själv, gjort sig beroende av staten i Sverige. Och den ser ju muslimer som de är också förtrampade och förtryckta, precis som vi, och staten är vår enda värn. Och det har varit grunden för den här koalitionen. Men utan överdrift, för sin egen överlevnads skull, så måste de bryta sig loss ur det här beroendeförhållandet.
4: Det kommer bli mycket mer personligt och mycket mer existentiellt för dem när det här sjunker in. Ja. Men för vissa människor så är inte sharia-lagstiftning är inte nödvändigtvis en katastrof för var och en. Jag menar, du Boris, men om sharia kommer till Sverige och du bor kvar, du kan låta skägget växa lite grann och du vet, du sitter där med din fru och dina 12 barn, kanske skaffa en till fru. Livet kanske inte ändrar så mycket i övrigt. Men om du är bög och liksom gillar att gå på bögdisco och klär dig lite avvikande och sånt där, då är det kört. Det är slut för dig. Det blir inget mer med det där, utan du slutar med det och låter skägget växa och klär dig i någon sån här jävla burka, eller så kommer de döda dig. Och det finns några grupper som är särskilt utsatta. Judar är en annan sån grupp. Judar håller redan på att lämna Sverige och många andra länder och flytta till Israel. Därför att det går inte. De kan inte samexistera med de muslimska invandrarna som hatar judar och hatar bögar. Och de här grupperna kommer känna det först och känna det starkare.
1: Ja, men en viktig poäng där med sharia-lagstiftningen, det alltså min stora åstundan i världen är att sätta fler barn till världen, så att och jag är en varm förespråkare av kärnfamilj och dricker inte alkohol, så att herregud, jag kan kanske få bli imam till och med.
4: Det var en intressant tanke.
1: Ja, men jag gillar att predika för folk, så att ja, jag ska fundera på det.
4: Ja, du sköna nya värld med Boris i moskén.
2: Radio Bubbla. Steven Limbaugh. Statligt stöd till musik och konst, bidragande orsak till kulturens degenerering. Medan myndigheter skickar medel till ideologiskt godkända moderna projekt är privata donationer de klassiska verkens livlina. Ja, en artikel från The Imaginative Conservative som handlar om
3: Det handlar om, på ett sätt, lite mer specifikt, om det som i USA kallas för National Endowment for the Arts. Men det är förstås ett generellt problem. Exakt samma situation i Sverige till exempel, säkert i de allra flesta västländer. Att man har stora statligt finansierade institutioner som förväntas finansiera klassiska konstformer. Som till exempel konstmusik. Och det är ett vanligt argument som man hör att vi måste ha en offentlig finansiering av till exempel klassisk musik. Annars så kommer inte det att kunna finnas kvar. Det är för smalt, det finns inte utrymme för på marknaden. Vare sig nya kompositioner eller nya inspelningar av gamla verk och så vidare är tillräckligt marknadsmässiga för att bära sig själv. Därför måste vi ha statliga stiftelser och institutioner som håller de här konstformerna vid liv. Problemet är bara att det de här institutionerna gör, från liksom statliga musikhögskolor till konserthus och stiftelser, tidskrifter och så vidare, är enkelt uttryckt, kan man säga, att de gör raka motsatsen.
1: Mm.
3: För alla de här institutionerna är del av en ideologisk strömning som framförallt går ut på att motsätta sig tradition. Att motarbeta var en är som är etablerat som till exempel universella estetiska ideal, till exempel den traditionella klassiska musiken. Och det är ju liksom det är många olika traditioner, men det är som en historisk strömning av västerländsk konstmusik. Det som dess nutida förmenta förvaltare sysslar med, precis som det som nutida arkitekter sysslar med, är att gå till storms mot, attackera och förstöra traditionell arkitektur och traditionella skönhetsideal. Det ska bara vara såna här fyrkantiga modernistiska lådor de bygger hus, eller ännu värre, i bästa fall så är det en fyrkantig modernistisk låda, i värsta fall så är det något ännu mer avskyvärt. Men man får aldrig se ett klassiskt vackert hus, inte i Sverige i alla fall, i Tyskland och Ryssland och andra länder. Så bygger de. Och det är samma sak i musiken, som då också beskrivs i den här artikeln. Att de som får pengar från de här statliga stiftelserna, det är ofta än inte... det finns många formuleringar i den här artikeln, men det är atonalt oljud som utmärker sig framförallt genom att det anstränger sig. För det ska inte låta behagligt för örat. Det ska inte vara en naturlig skönhetsupplevelse, utan det ska vara svårt, det ska vara motstånd, och det finaste man kan göra är att bryta mot traditionella normer och lyckas få någonting uppsatt som egentligen bara är obehagligt att lyssna på.
1: Där är jag den åsikten att det, alltså rent teoretiskt sett är det bra om konstnärer bryter mot traditionella normer. Om det är så att de behärskar de traditionella normerna, för det innebär ju då ett framåtskridande i all form av kultur och konst i bästa fall, om de behärskar normerna. Problemet är när man har klassiskt sett obildade konstnärer, oavsett vilken kulturell genre vi pratar om, som ska bryta mot normer. Och det de bryter mot då, det är liksom människors föreställningar om vad som är bra. Och eftersom människor i gemen faktiskt är väldigt obildade numera, så blir det bara en kökenmödding av alltihopa. Och det finns inte längre några kvalitativa normer för någon slags eviga värden som man bedömer kultur och kulturella verk mot. Utan det är allt blir en fråga om tycke och smak, och bara man tycker något är fint så är det fint.
3: Men ett problem här är att det är ingen som tycker att det är fint. Inte ens de som själva gör det tycker att det är fint, utan poängen är snarare att det ska vara fult och obehagligt.
1: Ja, men det är alltså det fula och obehagliga, det som får människor att rigga tillbaka, är ju, det är definitionsmässigt fint. Alltså i dagens, så att säga, diskussion på kultursidor och annat, så råder ingen motsättning mellan det som man kan tycka rent, det som du som betraktare kan tycka är vämjeligt eller till och med gör illamående, är fint definitionsmässigt, för att det blir illamående. tycker att det skär i öronen på dig så är det att så är det bra. Du låter vackert just därför att du inte tycker att det låter vackert. Det är lite paradoxalt, men så fungerar det kulturella samtalet om kultur idag. Men i det här sammanhanget så ett viktigt sidospår är ju, som du rullade in på, är ju hur det ser ut i Sverige. Och jag påminns alltid när jag läser den här texten om musik- och kulturutbildningarna i Sverige. Därför att det har ju blivit en slags axiom, alltså när framförallt socialdemokratiska politiker uttalar sig att det är jätteviktigt att satsa pengar på den kommunala musikskolan. Och när de ska bevisföra detta så säger de att ja, men se vad den kommunala musikskolan har gett oss. Vi skulle inte kunna haft Roxette och så räknar man upp några andra popband som har haft internationella framgångar. Och då tänker jag liksom alltid, men vad är kvalitetsaspekten i det hela? Man kan inte bevisföra att mängder av ungar ska lära sig spela blockflöjt eller trummor med hjälp av att Roxette har sålt skivor i Japan.
3: Nej.
1: Men det grundläggande problemet är alltså att tror att och det duckar allt för många för att människor idag har liksom ingen bildningsgraden är allt för låg, speciellt som vi har så många funktionella analfabeter av olika, även av svensk etnicitet, som vandrar ut i grundskolan. Och det gör ju att det är fritt spel. Alltså, vi får ju ingen folklig opinion mot vare sig folkligt skapande eller folklig opinion mot det som skapas.
3: Ja, alltså det är lite komplex situation med olika samverkande faktorer. Det är säkert så att folk är relativt obildade nu jämfört med vad de har varit tidigare. Samtidigt som jag åtminstone antar att det är så att folk i alla tider har lyssnat, folk i allmänhet har lyssnat på annorlunda typ av musik än vad eliterna har gjort. Så att det var inte nödvändigtvis så att folk i gemen lyssnade på Mozart eller Beethoven på deras tid. Utan folk hade, det fanns kanske folkmusik och sånt där, och det fanns såklart en interaktion mellan de här sfärerna. Och i vår tid så finns det andra saker som blockar människors uppmärksamhet med populärmusik. Och som nämns i den här artikeln också, till exempel filmmusik, andra konkurrerande genrer.
1: Ja, jag börjar nästan ha en liten om vi tittar till exempel på om vi ska tala om klassiskt, alltså om just musik och eviga värden och klassiskt skönt, då kan man ju gå tillbaka till Monteverdi till exempel och andra samtida skapare av kyrkomusik. Och den var ju relativt vida spridd. Du kunde ju vara bonde och lyssna på en Monteverdi-mässa. Och det innebär ju alltså att fler människor då på 15- och 1600-talet kom åtminstone en gång i veckan, oftast oftare, i åtnjutande av bättre musik än de gör idag. Och dessutom krävde ju framförallt av dem där att fler också skolades in, alltså i att kunna framföra några av barockens allra vackraste verk. Så att jag håller det alltså inte för givet att på alla områden att det var så att sett till den kultur som fanns då, att inte fler även i folkdjupen kunde ta del av god och evigt bra litterära och musikaliska verk.
3: Oavsett har vi säkert sett en förändring. Ett exempel med i den här artikeln, som jag antar är från USA, är att 1977 i de 10 största storstadsområdena i USA så var det fler som gick på opera än som gick på fotboll. Och vi har ingen referens där tyvärr. Jag skulle verkligen vilja ha en fotnot där för att kunna kolla upp den uppgiften. Det låter ganska spektakulärt. Det är inte som att fotboll, vad det ska tolkas som i den här kontexten. Det är inte som att det var ett litet marginellt fenomen i USA 1977. Men det är en giltig poäng, va? Att det var betydligt fler som gick på opera som lyssnade på klassisk musik. Och definitivt så kan jag tänka mig att det var en större överlappning förr i tiden. Men samtidigt, jag är ute efter lite annorlunda poäng som jag tror att du eventuellt skulle hålla med mig om. Och det är att den traditionella högstående konsten har inte vilat på ett sorts folkligt underlag. Det är inte för att det har varit liksom masskultur som den har överlevt och utvecklats. Utan det som har upprätthållit klassisk musik, klassiskt måleri och så vidare. Det har varit elitprojekt. Det har drivits genom att olika typer av mecenater har finansierat framstående konstnärer och så vidare. Och det är en del av mecenatsystemets logik att pengarna, finansieringen som en konstnär får är inte avhängig de konstnärliga verkens popularitet i allmänhetens ögon. Utan det som krävs är att en mecenat anser att du är ett geni. Som ska finansieras för att kunna utveckla dina konstnärliga ådror och så vidare. Och det är den kritiska komponenten som har byggt upp den här kulturen och som nu har försvunnit.
1: Ja, men jag har vi är inte alls oense. Jag måste nog bara föra in en variabel till där som är jätteviktig. För när man talar om mecenatväsendets genomslag och skapa viktig och vacker kultur som har eviga värden, då måste man också se samspelet. Till exempel renässansen, barocken och renässansen är utmärkta exempel. Och tittar vi till exempel på de främsta renässansmålarna, så är det alltid män som stiger upp ur folkdjupen och som liksom kartar fram genom att ibland till och med börjat som enkla hantverkare eller varit med om kyrkobyggen och enkla dekorationer. Men just därför att den konstnärliga förmågan, alltså de grundläggande momenten i konstnärlig förmåga, själva hantverket, var faktiskt så vida spritt i till exempel renässansens Italien, så blir det möjligt för individer ur folkdjupet att utvecklas och bli stora konstnärer med hjälp av en mecenat eller flera. Och det är just det här samspelet, menar jag, att mecenaterna är oerhört viktiga därför att de kan rent nyckfullt bestämma att nej, men det tänker jag försörja resten av livet, så kan du måla lite tavlor åt mig och smycka det här palatset. Och det blir möjligt för individen att det räcker med att prestera bra, så att säga, för att komma åt njutande av nyckfullheten. Vi får inte glömma bort att det är individer ur olika sektorer i samhället som möts och stor konst uppstår. Och den mekanismen är helt borttagen i dagens moderna samhälle. Mycket därför faktiskt att ett problem är ju inte att det saknas folk som har pengar som kunde vara mecenater, utan det saknas pengar som har pengarna saknar ägare som har smak, och då får de som vill bli konstnärer ty sig till märkliga statliga institutioner, och då blir det skräp av det hela.
3: Ja, men det här, nu närmar vi oss hur som helst pudelns kärna. För att frågan här, och det är också en fråga som diskuteras i den här artikeln av Steven Limbaugh, att vad kan vi göra för att komma framåt? Och vem kan göra någonting? Och det behövs ju då mecenater, privata aktörer som väljer att finansiera en annan typ av konst än den vi ser idag, så att den kan existera. Och du säger att det beror på att de inte har tillräckligt god smak.
1: Mm.
3: Men jag föreställer mig att det är säkert sant i en viss utsträckning. Men jag tror också att det finns en stor dimension av att de som idag är privata mecenater är folk som låter sina pengar gå till saker som är trendiga,
1: ja, ja.
3: Och ideologiskt korrekta. Och det som de får höra från från auktoriteter, förmenta auktoriteter på området, att det är det här som är fint. Tonal musik, det är väl gammaldags och sunkigt, men det här atonala brus- och ljudsmusiken, det är oerhört avantgard och chic, så att varför petar du inte in dina pengar i det? Och om man gör det så blir man kanske inbjuden på någon tjusig

0: senator borde gå in i den sfären och säga att jag har pengar, det har gått bra för mig och mina företag. Det här är en sak som man kan göra, liksom att hitta till exempel de bästa musikerna eller de bästa målarna, skulptörerna, poeterna, vad det nu kan vara för någonting. Och det kan också vara att det är andra personer, kanske som är mindre trendkänsliga eller som har en annan sorts kontakt med genuin estetik.
1: Absolut, men problemet där är ju att du beskriver situationen väldigt väl, men grunden för den är ju att vi inte längre har en bildad borgerlighet som förut var kulturbärande och som andra samhällsskikt kunde ta intryck av och höll jag på att säga kopiera med, och det är inte alltid dåligt att göra, men du har inte längre en bildad borgerlighet, och det innebär att den blir offer för statligt påbjuden skräpkultur. Och du har ju samma sak i USA eller Storbritannien, alltså att rika människor finansierar teaterpjäser och uppsättningar eller konstutställningar som förolämpar dem och säger vilket är ett konstant, mycket märkligt absurd tillstånd. Och det här är egentligen bara en överlagring på svågerkapitalismen, att man utvecklar samma kultur helt enkelt. Och det är en kultur som vänder sig mot traditionella värden och klassisk kultur. Och vi på ett märkligt sätt självförolämpande.
0: Du har förstås en väldigt, väldigt viktig poäng i det. Att det finns inte samma underlag, bildning, smak som kommer i bildning och så vidare. Samtidigt kan jag känna att situationen nu är så oerhört degenererad att det skulle vara en stor förbättring om man bara inte var liksom fixerad vid de här perversa ideologiska teorierna. För det finns saker som är så uppenbart usla. Ta till exempel hur bildkonst har utvecklats. Nästan alla människor som inte är utbildade på en konsthögskola tycker att det mest intressanta måleriet är figurativt måleri. Någorlunda realistiskt måleri med motiv som man kan förstå vad det är för någonting. Vackra färger, proportioner, men också avbildningar av vackra eller åtminstone liksom intressanta saker. Det här betraktas som extremt mossigt och reaktionärt av de som är utbildade på konstfack. De tycker att det är skit. De tycker inte att det är en poäng att lära sig att måla realistiskt eller att göra figurativt måleri. Men det är ju en extremt liten och obskyr uppfattning. Och du behöver inte ha sofistikerad smak för att inse att det kan vara en idé att också ge lite finansiering till någon som målar riktiga motiv på ett sånt sätt att man kan se vad det föreställer. Det är inte en sofistikerad uppfattning, men det är ändå ljusår bättre än skiten som de pumpar ut från akademiskt och politiskt håll.
1: Ja, jag är så här gnälligt kulturkonservativ, så att du har rätt, men jag, på något sätt så är jag ändå inte tillfredsställd av en som jag skulle gå åt det håll som du pekar på, för att du uttrycker väl det här med människors längtan efter, det låter så tråkigt men det är inte tråkigt, föreställande konst. Problemet är ju då att när vi inte har en kulturell miljö där de bästa, alltså där det finns, vi måste ha en kulturell miljö där man håller den föreställande konsten högt, om vi bara ska tala om måleri. Så att du får en påverkan, utveckling och dynamik och där det kan födas fram riktiga genier. I brist på detta så kommer vi få ett avbildande måleri som för vissa är avbildande men dåligt, men som folk ändå tyr sig till därför att det är i alla fall någonting. Ett utmärkt exempel är ju Lars Lerin som är väldigt folkkär. Och det är ju föreställande konst, men alltså det är ju inte många snäpper bättre än Hötorgs konst, men folk älskar det i alla fall därför att det är ändå bättre än uppsprättade lik som ligger på golvet på Moderna Museet.
0: Ja, det är i alla fall ett steg i rätt riktning skulle jag säga. Lars Lerin är inte i närheten så degenererad som du också är inne på. Ja, hur som helst.

0: kanske ska...
1: Ja, jag sa, jag är en gnällig kulturkonservativ äldre herre. Accepterar inte ens då. Det räcker inte att det är föreställningen. Det ska vara bra också. Folk sänker sina krav för mycket liksom. Är det inte bra så är det inte bra. Börjar man tumma liksom på kvalitetsreglerna och Lerin är omtyckt för att han är en sån gosig liten bög också. Men det räcker liksom inte för ett stort konstnärskap att man ser vad det föreställer. Då är jag också en stor konstnär.
0: Hur som helst, jag vill gärna uppmuntra de av er som lyssnar som har resurser att göra det, som har råd. Köp konst. Ge inte upp för att allting verkar vara degenererat. Titta på samtida unga konstnärer. Försök hitta dem som verkar göra någorlunda rimliga saker. Såklart försök bli bildad, ha god smak. Lycka till och nå upp till Boris kriterier. Men det går inte. Om vi inte har privata individer som finansierar det här genom att köpa konst, genom att stötta konstnärer, då har vi ingen chans överhuvudtaget. Och den kulturen måste under alla omständigheter återupplivas. Och det gör man helt enkelt genom att köpa konst, genom att göra donationer, genom att vara mecenat till en ung kompositör eller vad det nu kan vara.
1: Nej, men jag tror mecenatskapet är det absolut viktigaste, alltså att låta människor utveckla sina färdigheter, de som vill skapa, och att den som har pengar har ett någorlunda gott öga för bra verk, alltså säger att nej, men jag tänker försörja det ett tag helt enkelt, skapa fritt, då kan det bli bra. Men om människor vandrar in på institutionerna, alltså, så kommer de tvingas att kompromissa och dagtinga varje dag med vad de tycker är bra, bara för att någon gång få kunna gå ut i utbildningar, någon gång få sälja en tavla till landstinget. Hör hur dystert det låter.
0: Det är ett långsiktigt projekt och det kommer ta ett antal generationer innan vi har egentligen kommit till någon särskilt positiv förändring. Förut så är Steven Limbo som har skrivit den här artikeln. Han är själv ett exempel på det här. Det är kanske lite orättvist, lite elakt av mig, men jag ska ändå ta in hans egen musik i den här diskussionen. Det står ju i hans byline här att han är musiker i Hollywood, och hans senaste skiva som kom ut 2015 var toppsäljande samtida klassisk musik. Pants heter faktiskt hans skiva. Och det här är ju en kille som inte enbart är framgångsrik på sin egen musiksmeriter. Han är kusin till Rush Limbaugh, USAs mest framstående och inflytelserika pratradio-personlighet. Så han får en hel del draghjälp. Visserligen säger då Rush Limbaugh att han inte... Det är inte hans förtjänst, han har inte gjort en massa reklam för Steven Limbaugh. Han blev toppsäljande innan Rush pratade om honom i sitt program. Men det är ju känt att Steven Limbaugh är släkt med Rush Limbaugh. Han har pratat om det många gånger tidigare. Bara hans efternamn signalerar detta faktum. Och dessutom har jag sett att även andra såna här konservativa pratradio-människor har gjort reklam för Steven Limbaugh och hans musik. Och det är jättebra. Det är precis så man ska göra. Och jag kan också då ta tillfället i akt och promota en artist. För att det är någon jag känner, det är någon som jag sympatiserar med. Men det är ändå exempel i min uppfattning på att det inte alltid faller så väl ut. Därför att Steven Limbaughs musik är bedrövlig.
1: Ja.
0: Och det är riktigt, riktigt trist. Det låter som så här, låter som filmmusik, fast inte kompetent utförd. Liksom väldigt... Väldigt rörigt och slarvigt och själlöst, framförallt, skulle jag säga. Nu är jag ingen stort fan av piano. Jag har inte svårt för just pianot som instrument. Och han är pianist och han skriver mycket pianomusik. Ge mig samma stycke framfört med en cello eller en klarinett så kanske jag hade gillat det bättre. Men jag tycker det är... Jag kan inte se storheten i hans verk. Men han är... Han är ändå, skulle jag ändå säga, ett steg i rätt riktning. Det skär inte lika mycket i öronen som det som kommer från, jag vet inte, Kungliga Musikhögskolan. Eller,
1: ja, sen tycker jag väl liksom att han överhuvudtaget, med utgångspunkt för hans text hade jag förväntat mig att han skulle spela cembalo och inte piano.
0: Ja, men lite så faktiskt. Man blir lite förvånad utifrån texten och sångföringen, så blir man förvånad när man hör det, hans musik som låter lite grann som, ja, men någon sån här inte jättekompetent pastisch på någon av filmmusiken och sånt där. Ja, hur som helst.
1: Fick ett jag härligt kulturkonservativt inslag där.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: 50-60 personer slåss och kastar sten vid Brunkebergs torg i Stockholm. Ska handla om bråk om en flickvän, uppger polisen. Brunkebergs torg är kanske inte en plats som vi normalt sett tänker på som en så kallad no-go-zone. Ofta brukar vi alltså snarare associera med Svenska Riksbankens högkvarter. Och sen ligger vi i Brunkebergs torg. Men här var ett väldigt stort grej. Och det är väldigt spännande då. 50-60 personer rök ihop enligt vakthavande befäl vid polisen. Kastade stenar och så vidare utanför Riksbanks högkvarteret. Och en god handfull personer har kontrollerats av polis. Man försöker reda ut händelseförloppet. Och det handlar på ett eller annat sätt om en flickvän. Här blir man ju också jättenyfiken. Det står ingenting om vad det var för människor, vad de eventuellt hade för personlig eller etnisk bakgrund och så vidare. En spekulation som jag såg på Facebook var någon som sa att det förmodligen handlade om folkungar som rök ihop med Sverker.
1: Det kan det mycket väl ha varit. Alltså det var någon av de gamla ursprungliga ätterna. En annan teori som jag har hört luftas som bär ögonvittnenas trovärdighet är att samma kväll så var det en stor palaver och stormöte i Fatbursparken med ett hundratal EU-migranter där man tydligen diskuterade vem som skulle giftas bort med vem. Och en rimlig tanke är att stormötet inte avlöpte under fredliga förhållanden utan ledde till det här bråket på Brunkebergs torg. Eller så kan det vara, ja, en tämligen rimlig gissning.

0: Radio Bubbla.
1: Magnus Carlsen besegrar Sergej Karjakin och vinner VM i schack. Avgörande genom dramatisk seger i snabbschack efter oavgjort i ordinarie partier. När vi inledde den här sändningen så utbringade jag mina gratulationer till Magnus Carlsen på hans födelsedag. Han fyllde år igår den 30 november, vilket passande nog var samma dag som han bekräftade sitt världsmästerskap i schack. Schack-VM går till så att man spelar först 12 normala partier. Det vill säga väldigt långa utdragna partier, man har väldigt lång tid på sig. Om det står oavgjort efter de partierna så finns det 3 olika utslagsnivåer som man går vidare till för att avgöra en vinnare. Först spelar man snabbschack, sen spelar man blixtschack om det fortfarande är oavgjort. Och i tredje utslag så spelar man en form av schack som inte kan sluta i remi, som inte kan bli oavgjort. Efter 12 partier så stod det fortfarande oavgjort. Och vi har pratat tidigare om de partierna. Man kan enkelt uttryckt säga att det var stabila men tråkiga partier ända in på slutet. I parti 12 så kunde man se hur Carlsen spelade försiktigt. Och han sa också i efterhand att han siktade in sig helt och hållet på remi för att han ville pröva lyckan i snabbschacket som skulle följa om det blev oavgjort. Så att han styrde det partiet i en sån riktning. Och sen igår så tog nästa fas vid då med 4 partier snabbschack. Och snabbschack betyder att man har sammanlagt 60 minuter på sig att göra sina drag. Så det är betydligt snabbare än ett vanligt schackparti. Det blir mycket mer av tidspress. Man hinner inte tänka igenom dragen lika noga. Och tiden blir mycket mer en faktor. Så att det är inte bara den som kan tänka bäst kring dragen. Det är också den som kan tänka snabbast och fatta bäst beslut på stående fot. Parti nummer 1 i snabbschacket var ganska odramatiskt. Uppvärmning liknade ganska mycket de tidigare partierna slutade i remi. Parti nummer 2 var mer intressant. Det var också ett jämnt parti. Karjakin spelade svart och gjorde någonting i slutet av partiet som var väldigt elegant och intressant, tyckte många bedömare. Han vände en situation där det såg ut som att Carlsen skulle kunna vinna till remi med en ganska dramatisk sekvens av drag. Han offrade 4 pjäser, 3 bönder och 1 torn i slutet av partiet för att kunna få partiet till remi. Och det han gjorde då det var att han lyckades ställa sig själv patt. Och patt är en schackterm som har att göra med att schack har dels dragtvång. Du måste alltid göra drag när det är din tur. Och samtidigt så får man inte göra drag som gör att man ställer sig själv i schack. Och det är det som kallas för patt. Om det inträffar att det är ditt drag, du är inte i schack, men du kan samtidigt inte göra något drag som inte leder till att du blir schack. Och då slutar ett parti oavgjort. Oavsett hur ställningen är i övrigt så slutar partiet oavgjort om en spelare inte kan göra ett regelenligt drag. Så det var det Karjakin gjorde. Han offrade 4 pjäser bara för att tvinga Carlsen in i en situation där Karjakin själv blev låst. Så i sista draget så hade Karjakin bara en enda pjäs kvar. Han hade bara en bonde, en outvecklad bonde som alltså inte hade rört sig hela partiet. Så han spelade fram den, draget G5, tvingade Carlsen att slå den här bonden en passant från H5. För att förhindra då att Karjakin skulle få till en promovering, så att byta sin bonde till en dam några drag senare. Och i och med det så kunde Karjakin sen inte göra något drag. Så att det slutade med patt och remi, men ganska dramatiskt. Parti 3 var ett häftigt parti. Carlsen spelade svart men vann. En ganska förkrossande seger. Han pressade Karjakin med tiden, han spelade snabbt så Karjakin skulle ha mycket tidspress på sig. Och efter det här partiet då som Carlsen vann så låg Karjakin första gången under mästerskapet efter i poäng. Karjakin ledde ju efter parti 8, men nu låg han första gången under. Så i parti 4, det sista partiet, så var ju pressen otrolig på Karjakin. Han måste vinna det här partiet, annars är turneringen över. Så att han kan inte göra som han brukar göra, spela defensivt och försiktigt. Han måste spela aggressivt. Och såg vi också direkt i öppningen så öppnar Carlsen med E4, väldigt normalt öppningsdrag. Men till skillnad från alla de andra partierna, nästan alla de andra, där man har spelat spanska variationer. det vill säga där svart svarar med E5. Så spelar Karjakin nu sicilianskt, vilket är en mer aggressivt svar för när man spelar svart. Det skapar mer offensiva möjligheter. Och Karlsson fortsatte att forcera Karjakin att spela mer aggressivt för att han vet att Karjakin, det är inte Karjakins specialitet. Och den här matchen slutade med en så dramatisk och elegant och romantisk sekvens att man nästan blir tårögd som schackentusiast när man såg vad som hände. En supertråkig turnering schackmässigt slutade med att Carlsen offrade sin dam. Han gjorde ett lysande drag där han offrade sin dam, satte Karjakin schack med damen, och nu måste Karjakin slå damen, antingen med sin kung eller med en bonde, men båda dragen leder till att Karjakin är schackmatt i nästa drag. Det var en sån här klassisk och oerhört vacker avslutning. Och i och med det så blev Magnus Carlsen återigen världsmästare i schack.
0: Ja, det är lite synd.
1: Det är synd, tycker du? Varför det?
0: Ja, nej, men det som jag har sagt förut, jag har vissa, man ska inte bara se till spelskicklighet utan till estetiska aspekter. Jag tycker liksom att schackvärldsmästaren ska vara av judisk eller rysk härkomst, gärna befinna sig i borderline-tillstånd, vara kedjerökande och ha alkoholproblem. Det hör till liksom schackspelets romantik på något sätt. Carlsen är för sund.
1: Ja, du pratar, Boris, om en mycket äldre era av schack. Nu kan man inte vara kompetitiv längre om man till exempel dricker alkohol eller röker cigaretter eller sånt där. Det går inte, man måste vara i mycket bättre fysisk form än så. Tyvärr.
0: Ja.
1: Ja, det är samma sak, men vi har ju sett några ögonblick av det här offensiva och kreativa spelet från Carlsen i den här turneringen. Men det är ändå ganska lite av det, för schack går mer och mer mot en teknisk, beräknande, restriktiv, defensiv stil, va? Så det går mer åt Karjakins naturliga sensibiliteter än Carlsens i framtiden. Men det var ett väldigt uppskattat och uppmärksammat schack-VM med 10 miljoner tittare vid officiella hemsidan. Och det är förstås en liten del av alla som har tittat. 10 000 åskådare på plats, vilket eventuellt är världsrekord för en schacktävling. 400 akkrediterade medieorganisationer har bevakat turneringen. Och det tas allmänt som ett positivt tecken för schacksporten som helhet. Det kan vara intressant i det här sammanhanget att reflektera över framtiden. Vad händer efter det här? Carlsen är bara världsmästare, du är en världsmästare igen. Men vad händer i framtiden? Karjakin säger att han vill utmana igen. Han säger att hans karriär är långt från över, han är lika gammal som Carlsen. Han säger att han ska utmana igen och bli världsmästare. Carlsen å sin sida, han säger att han vill byta format på tävlingen. Han vill att schack-VM ska gå till på ett helt annat sätt.
0: Aha.
1: Idag så funkar det så att för att kvalificera, för att utmana världsmästaren, så har man en särskild turnering, en kandidatturnering med 8 kandidater som tävlar för att utse en utmanare. Och de 8 personerna då, det är den som förlorade förra världsmästerskapet, 4 personer som har vunnit turneringar, eller som har kommit 1 och 2 i 2 stora turneringar, 2 personer baserade på rankingpoäng och en joker som utses av en schackorganisation. Och det här sker i en 5-årscykel. Det är ganska långt mellan tävlingarna och det är väldigt svårt och lite godtyckligt vem som kvalificerar. Och det Carlsen säger, han har sagt det flera gånger, han upprepade det också igår, det är att han vill göra om det här och ha en årlig utslagsturnering. Alltså som det funkar i många andra sporter, som till exempel tennis. Han vill att det ska funka som i tennis, att man har världsmästerskap varje år och att det är en mer öppen tävling där det är lättare för folk att komma in. Samma sak i fotboll såklart, förutom att man inte har tävlingen varje år. Men Carlsen, han föreslår att man ska utse en världsmästare en gång varje år och att man ska kvalificera till den tävlingen genom en mängd regionala turneringar där i stort sett alla har möjlighet att delta. Så det skulle innebära att det blev mycket lättare att bli världsmästare för alla utom den regerande världsmästaren och några enstaka topprankade personer som är garanterade en plats i kandidatturneringen.
0: Då kom man osökt in på den fråga som jag har ställt mig hela tiden. Alltså, eftersom man är enkel och primitiv människa. Prissumma, vad tjänar man på att bli världsmästare? Vad är prispengen?
1: Prispotten är sammanlagt 1 miljon euro. Och Om man vinner turneringen på det normala sättet så får man merparten av de pengarna. Jag tror man får kanske 2/3, 3/4 av prispengarna. Det är lite mer boxning. Att det är inte så att förloraren får ingenting utan får man mindre andel. Men i det här fallet, eftersom matchen gick vidare till utslagningsfasen, det blev oavgjort i huvudfasen, så blir en annorlunda fördelning. Så det som händer nu är att Karlsson får 55% av pengarna och Karjakin får 45% av pengarna.
0: Om inte prissumman är större, då förstår jag att Karlsson vill ha VM varje år. Alltså måste det vara svårt att försörja sig annars.
1: Karlsson har nog inga problem med sin försörjning. Han har ju, du vet, sponsorskap för klädmärken och alla möjliga saker. Jobbar som fotomodell och allt möjligt. Men för all del, jag tror att det Karlsson är ute efter är att schack skulle kunna bli mycket mer tillgängligt. Mycket mer folkligt och populärt om man hade fler tävlingar och det var lättare att förstå hur tävlingarna gick till. Att det inte var lika kryptiskt och byråkratiskt. Men den här gången igår så fick han då 550 000 euro för sin insats. Men oavsett hur det blir med tävlingarna så är det en spännande fråga. Vem ska kunna utmana Karlsson? Han är så otroligt dominerande i sporten nu. Han är världens mest högst rankade schackspelare någonsin. Så vem ska kunna utmana honom? Det finns olika kandidater. Det finns två i världen just nu. Heter Fabiano Caruana. Han är 2 år yngre än Karlsson. Han är italiensk-amerikan. Ska spela för USA, som bytte han att spela för Italien. Nu spelar han för USA igen. Och han är den tredje högst rankade någonsin. Efter Karlsson och Garry Kasparov. Och han är en sån här liksom, i grunden ganska aggressiv spelare, ungefär som Karlsson. Han har balanserat sig över tid och kanske är kreativ nog att ta sig an Karlsson så småningom. Han har spelat relativt jämnt. Jag tror att han har vunnit 5 partier mot Karlsson. Karlsson har vunnit 8. Vi har Hikaru Nakamura, också från USA. 7 i världen, har varit 2 tidigare. Anses lovande, men är 3 år äldre än Karlsson och har en spelstil som kanske inte är lika passande. Men den som många människor tror på, och där kommer jag dig besviken, Boris, jag beklagar. Den som många pekar ut som personen som förmodligen kommer att detronisera Karlsson så småningom heter Wei Yi. Wei Yi, som är en 17-årig kines. Han är yngsta personen någonsin som har nått 2700 i rankingpoäng. Just nu är han nummer 38 i världen, men han är yngst på topp 100 av alla schackspelare. Och han spelar otroligt liksom vackert, kreativt, men också exakt. Han är som en ung Bobby Fischer, brukar folk säga. Och visserligen så har Kina en tendens att producera starka spelare som kommer långt upp i rankningen, men sällan kommer upp till topp 10. Men många människor pekar på Wei Yi, och jag har nog mina pengar faktiskt på honom för att ta över efter Karlsson så småningom.
0: Hur gammal var han, sa du?
1: Han är född 1999. Han är 17 år fyllda.
0: Mm. Man kanske ska sätta, vem emot, man kanske ska sätta en slant på honom.
2: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Turkiets ambassadör kör ut Jonas Sjöstedt från vallokal i vilken han befinner sig för att stötta kurdiskt parti. Regeringens godkännande av tillämpning av turkisk lag i vallokalerna möjliggör för handlingen. 40 000 turkiska medborgare i Sverige berättigade att rösta i turkiska valet. Det var på flera sätt oerhört bizarr scen som utspelade sig i Stockholm. Vid Kista mässan fanns en vallokal, men inte en svensk vallokal, en turkisk vallokal. Det är val i Turkiet. Och då har man fått tillstånd. Jag vet inte om det stämmer, men personalen på plats i alla fall sa att här gäller turkisk lag. Här gäller turkisk lagstiftning. Jonas Sjöstedt, han var där. Det finns åtminstone två väldigt, väldigt märkliga saker. Det första, om vi ska bara börja med det, är ju att den turkiska staten
4: upprätta vallokaler i Sverige och hävdar att det är turkisk lag på vallokalen och att de därför har rätt att köra ut alla som inte är turkiska medborgare. Det är mot turkisk lag att ha politiker eller icke-turkiska medborgare i vallokalen. Här inne har vi tillstånd från svenska regeringen att tillämpa turkiska lagar. Och Jonas Sjöstedt har inget här att göra, säger Turkiets ambassadör i Sverige, Emre Yunt. Det är ganska fantastiskt, är du, Boris?
0: Ja, alltså dels är det så här att det finns ju andra länder i Europa. Det var väl Holland senast som satte stopp för turkiska försök att ordna valmöten på Hollands mark. Eller minns jag alldeles, det var något land där nere. Alltså, ska man gå upp på en högre nivå, alltså rent principiellt sett, så är det som vi ofta har pratat om, alltså att Europa befinner sig faktiskt i krig med islam och de bärande stater av krigisk ockupationsinriktad islam som Turkiet och Saudiarabien. Och att då liksom överhuvudtaget komma på tanken att tillåta dem att organisera röstning i sina så kallade val i lokaler där man hävdar att de ländernas lag råder. Alltså det är, går inte in i hjärnan riktigt.
4: Sen, jag vet inte, lite blandade känslor kring Jonas Sjöstedts medverkan här. För att å ena sidan så är det ju intressant att han kommer på kant här med Turkiet, turkiska ambassadören och så vidare. Å andra sidan, och jag hoppas inte det här feltolkas, men hur tänker han egentligen när han går till en vallokal för att kampanja för ett visst parti? Han kanske är där för att liksom provocera, för att trolla, men en hyfsat väl etablerad